0: فارس نداشت. نیروی دریایی ایران هم سلطه خاصی بر خلیج فارس نداشت و روابط ما با همسایگان عربمان همواره در نوسان بود، به خصوص هر زمان که بحث بحرین پیش می آمد. اما شاه با پیشبینی این روزها به خوبی نیروی دریایی را تجهیز کرده بود و ایران از بقیه کشورهای منطقه ارتش قوی تری داشت. از طرف دیگر همزمان با افول اقتصادی بریتانیا دوران شکوفایی ایران آغاز شده بود. درآمد نفتی ایران از 33 میلیون دلار در سال 1955 به 838 میلیون دلار در سال 1968 رسیده بود و ایران دست بالا را در برابر کشورهای منطقه و حتی بریتانیا داشت. بریتانیایی که برای شکست دادن نیروهای مصری در قائله کانال سوئز مجبور شدند از ارتش‌های فرانسه و اسرائیل کمک بگیرند و در نهایت با فشار جامعه جهانی کانال سوئز را تحویل مصر داد و با کسری بودجه بیش از 1 میلیارد پوندی روبرو شد. مذاکرات اولیه از سال 1965 شروع شد. انگلیسی ها از همان ابتدای مذاکرات مشخص می کنند حاضر به برگرداندن بحرین به ایران نیستند. در مقابل از ایران هم می خواستند که اطمینان بدهد قصد حمله نظامی ندارد تا مذاکرات را شروع بکند. شاه علاقه ای به عملیات نظامی نداشت و می دانست این نبرد در صورت وقوع بین ایران و انگلیس نخواهد بود که بین ایران و کل اعراب، انگلیس و حتی آمریکا خواهد بود. دقیقاً مثل کاری که صدام با کویت کرد و جوابی که دید. عربستان بارها گفته بود که در صورت دخالت نظامی ایران وارد عمل می شود. حتی آمریکایی ها هم تلویحاً حمایتشان از انگلیس را اعلام کرده بودند. این موضوع باز هم نظر شاه را تایید می کند که جنگ آیدی برای ایران نخواهد داشت. در سال 1965 شاه به ویلسون نخست وزیر انگلیس میگوید که قصد حمله نظامی ندارد و حاضر به شروع مذاکرات است. مذاکرات در دو مرحله انجام می شود، از 1965 تا 1968 و از 1968 تا 1971. خواسته های ایران اینها بود: ایران با چشم پوشی از حق حاکمیت بر بحرین که در واقع اصلاً وجود خارجی و عینی نداشت و صرف نظر از حمله نظامی که عملاً امکان پذیر نبود، از بریتانیا انتظار دارد به سلطه ایران بر خلیج فارس کمک کند و جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا به قلمرو ایران اضافه بشود. جزایر سگانه آن موقع جزو قلمرو شارجه و رأس الخیمه بودند. در مرحله اول مذاکرات، یعنی تا پایان 1968، انگلستان با این خواسته ها موافقت می کند. برای اینکه بدانید این خواسته ها چقدر مهم بوده، اول باید موقعیت استراتژیک جزایر سگانه با بحرین مقایسه شود. ایران با ضمیمه کردن جزایر به خاکش کاملا مسلط به کشتیرانی در خلیج فارس می شود. همین اهرمی که همین امروز هم ایران از آن استفاده می کند. در مقابل بحرین از خاک ایران دور افتاده و در محاصره بقیه کشورها است و هیچ موقعیت ویژه‌ای ندارد. باور غلط دیگری که وجود دارد مربوط به ذخایر نفتی بحرین است. شاه معتقد بود علاوه بر بحث موقعیت، از نظر اقتصادی بحرین اهمیت چندانی ندارد. با نگاه به این ارقام متوجه می شویم حق با شاه بود. ذخایر نفتی بحرین حتی از آلمان هم کمتر است و بحرین امروزه کمتر از روزی 200,000 بشکه نفت تولید می کند. کل ذخایر نفت بحرین امروز کمتر از 130 میلیون بشکه است که تازه در سال 1968 کمتر هم بوده. برای مقایسه باید اشاره کنیم ذخایر نفتی جمهوری آذربایجان 7 میلیارد بشکه هست که همه این ذخایر در دریای خزر قرار دارد. پس شاه به درستی متوجه وزن درست بحرین در مذاکرات بود. برگردیم به سال 1968. توافقاتی انجام می شود. البته این طور نبود که این توافقات خیلی راحت به دست بیاید. بارها طرفین مذاکرات را ترک کردند و از سر گرفتند، تهدید کردند و تهدید شدند. به هر روی سر این مسائل توافق می شود. در فاز دوم صحبت بیشتر بر روی پروسه استقلال بحرین بود. شاه مخالف پیوستن بحرین به امارات بود و در سال 1969 در سفرش به هند می گوید ما نمی توانیم قبول کنیم جزیره‌ای که متعلق به ما بوده و با دخالت انگلیس بیش از 100 سال است که از وطن جدا شده توسط انگلیسی ها به کشور دیگری هدیه داده شود. مردم بحرین اگر بخواهند جزء ایران نباشند باید خودشان بخواهند که مستقل شوند، نه اینکه ضمیمه کشوری دیگر شوند. انگلیسی ها در سال 1969 میگویند ما نمیتوانیم تضمین بدهیم که اعراب قبول کنند جزایر سگانه به ایران برسد. شاه هم اعلام میکند که اگر اینطور هست کلن مذاکرات را لغو میکنیم و وقتی مذاکره جواب ندهد چاره ای جز حمله نظامی نیست. شاه خیلی اصرار داشت در بحرین رفراندوم برگزار شود برای استقلال. انگلیس و آل خلیفه قبول نمی کردند، برای اینکه می ترسیدند اکثریت شیعه بحرین رأی به حکومت آل خلیفه ندهند. اما شاه اصرار داشت. دلیل اصرارش هم ترس از قضاوت تاریخی بود و این را حتی در مذاکرات هم مطرح کرده بود. اما طرف انگلیسی تصور می کرد این حقه شاه برای گرفتن امتیاز بیشتر است. اما شاه در صحبت با نزدیکانش مثل اسدالله علم یا امیر خسرو افشار این را می گوید که نمی خواهم بعدها بگویند شاه بحرین را به سبک شاهان قاجار داد. باید رفراندومی باشد تا بگوییم خود مردم خواستند. به هر حال از سال 1969 تا 1971 مذاکره بر سر چگونگی استقلال بوده. بالاخره شاه کوتاه می آید و با دخالت سازمان ملل شورای امنیت رأی به استقلال بحرین می دهد که البته پروسه پیچیده‌ای بود و سازمان ملل فرستاده ویژه‌ای به بحرین می فرستد. قسمت جالب دیگری هم در این ماجرا هست. انگلیسی ها حاکم شارجه را راضی می کنند که ابو موسی را به ایران بدهد و نیروهای ایرانی بدون هیچ مزاحمتی و با مشایعت نماینده شیخ شارجه در ابو موسی مستقر می شوند. اما اعراب مخالف واگذاری تنبها به ایران بودند. برای همین ایران مجبور می شود با حمله نظامی به بهانه درخواست اهالی بومی و تظلم خواهی از رأس الخیمه تنبها را بگیرد و عده‌ای هم در این عملیات کشته می شوند. انگلیس و غرب و سازمان ملل هم با سکوتشان در واقع از ایران حمایت می کنند. در این میان عراق به رهبری صدام و مصر به این کار اعتراض می کنند. روابطشان با ایران را قطع می کنند و ایران را اسرائیل جدیدی برای اعراب خطاب می کنند. با این حال این اقدامشان راه به جایی نمی برد و جزایر به ایران می رسد. نتیجه این که بحرین از دست رفته بود و ایران هیچ تسلطی روی آن نداشت، یا باید در برابر پذیرش استقلالش امتیاز می گرفت یا باید برای تصاحب دوبارهش مثل زمان صفویه می جنگید. شاه گزینه اول را انتخاب کرد. اینکه سرنوشت حمله نظامی به بحرین چه می شد را نمی دانیم. خود شاه هم نمی دانست و حتی تا آخرین سالهای زندگیش مطمئن نبود که کار درستی کرده و یا نه، و همواره نگران قضاوت تاریخ بود. اما شاید اگر زنده بود و سرنوشت صدام در برابر کویت را می دید از تصمیمش راضی تر می شد. اما با مطالعه تاریخ و با خواندن اسناد تاریخی می شود فهمید تمام سعی شاه بر این بوده که تا حد اکثر حقوق ملت ایران حفظ شود.
1: عنوان جشنهای رسمی جشن بود 2500 مین ساله تأسیس شاهنشاهی ایران به دست کوروش بزرگ.
2: مسئله ایران مطرح شد، تاریخ ایران مطرح شد، تمدن ایران مطرح شد.
3: هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد. روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، نادر ز خاک برخیز، میهن جوان ندارد. دارا کجای کاری، دزدان سرزمینت بر بی ستون نویسند، دارا جهان ندارد. آیین به داد خواهی بر یاد من بلند است، اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد. سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی، اما صدا و افسوس شیر ژیان ندارد. کوان حکیم توسی شهنامه ای سراید، شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد. هرگز نخواب کورش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیست، نام و نشان ندارد.

0: باید برگردم به تقریبا 12-14 سال قبل از زمانی که جشن برگزار شد. در اون زمان تمام مملکت یک کمبودهای بسیار زیادی به چشم خورد. در حقیقت در اون سالها بعد از حل شدن مسئله نفت، ایران از نظر بین‌المللی جز کشورهای جهان سومی و عقب مونده بود. علتش هم می بود که ببینین در اون زمان مثلا در شهر تهران آب لوله کشی وجود نداشت، در هیچ یک از شهرهای ایران آب تمیز وجود نداشت، در تمام مملکت 100 کیلومتر یا حتی بگم 20 کیلومتر جاده اسفالت شده درست وجود نداشت. و در چنین شرایطی دنیای خارج به ایران به صورت یک کشور عقب مانده نگاه میکرد. ولی خب مسئله نفت حل شده بود و امید میرفت که درآمد نفت وسیله بشه برای سازندگی مملکت. در این زمان بود که فکر میشد که باید یک جنبشی در بین مردم ایجاد بشه، روحیشون تقویت بشه و یک حرکت همه جانبه در مملکت به وجود بیاد.
1: در 1336 آقای حسین علا که

0: و فراموش کردن که قدیم کی بودن و کجا بودن و مملکتی که بخواد آینده گذشتهش فراموش کنه، فرهنگش فراموش کنه، این هویت ملیشون فراموش میکنه، از دست میده. به همین دلیل اون اعتقاد داشت که به هر قیمتی شده باید که دو مرتبه این هویت ملی برگشت پیدا کنه، بده که برای اینکه ایران بتونه جلو بره، ایران بتونه از لاک خودش، از گوشه غربت بیاد بیرون.
1: به این جهت در وزارت دربار یک تشکیلات کوچکی به وجود میاد. این صحبت مال تقریبا 12 سال قبل از شروع جشن است. علازاد میفرمان که الان زمان برگزاری این، ایران برای این کار آماده نیست، باید که کارهای مقدماتی این کار رو اول انجام بشه. به این جهت شورای جشنا که با شرکت عده زیادی از استادان دانشگاه، اشخاص سرشناس مملکتی مرتبا تشکیل جلسه می دادن، یه برنامه کلی در نظر می گیرن که اولا یک بنای یادبودی در ورودی تهران ساخته بشه که همین موضوع بنای شهر یاده کنه.

و در تخت جمشید برنامه نور و صدا مثل سایر برنامه هایی که مثلا در اکروپولیس یا در اهرام مصر اینا هستش، در تخت جمشید یه همچی برنامه هم پیش بینی میشه. و کنگره ایران شناسان در تخت جمشید تشکیل میشه.

علاوه بر این تعداد زیادی کتاب درباره تاریخ و تمدن ایران شورای جشن چاپ میکنه یا کتابایی که تهیه شده بود چاپ نشده بود اینها رو چاپ میکنن. در حدود 40 تا از این کتابا چاپ شد و بعد در تمام شهرهای ایران، در استانها، شهرستانها، تمام شهرها، بی بخشها، کمیته هایی برای این کار تشکیل میشه که این کمیته ها وظیفه شون این بوده که درباره تاریخ و تمدن ایران مطالعاتی بکنن و مدارک تهیه کنن و بعد از طریق تشکیل نمایشگاه ها، فیلم، سخنرانی مردم رو به این تاریخ و تمدن خودشون آشنا کنن.

0: این فکر از آقای شفا بود که یک همچین جشنی گرفته بشه بعد از 2500 سال فتح بابل و پادشاهی کوروش بزرگ و شروع پادشاهی در ایران، که علاوه در اون موقع موافقت کردند، بعد خب خیلی کارا شد که چه جوری و کی و چه جوری انجام بشه.
1: هگل که فیلسوف بزرگ قرن روشنگری اروپا بود، این شاهنشاهی رو نخستین امپراتوری تاریخ ساز جهان اسم گذاشت، و توینبی که سرشناسترین مورخ قرن بیستمه، اونو اولین سازمان ملل متحد جهان تاریخ دونست. و در زمانی بسیار قبل از اینها در کتاب آسمانی 3.5 میلیون ببخشید مسیحیان جهان به کوروش عنوان مسیح خداوند داده شده. وقت اینا همش افتخارآمیز، ولی همینا تعهدآورم هست. حالا ما اینا رو باید باش چیکار کنیم؟ تصمیم باید میگیریم.

0: بذاریم توی خونه خرابی بشینیم، اینا رو بذاریم روی سربخاری و بهش افتخار کنیم، یا اینه که با از این میراث فرهنگی به استثنایی استفاده کنیم به عنوان سرمایه برای اینکه بنای مستحکم بس درست کنیم برای عظمت آینده ایران. پدر من و محمد رشاد تصمیم دومی گرفتن، راه دوم انتخاب کردن.
1: پولی هم که بودجه‌ای که برای این کار اختصاص داده میشه، آقای امیر همایون اینها رو در بانک ذخیره میکنه، از بهره اون این هزینه ها رو میپردازه که پولی حروم نشه، چون برنامه هم هنوز شروع نشده بود. این جریان ادامه پیدا میکنه به مدت 10 سال. البته در این 10 سال وقایع زیادی در ایران اتفاق افتاده. برنامه های سازندگی ایران شروع میشه، برنامه مهمترین برنامه ها اصلاحات ارضی انجام میشه که تمام کشاورزا صاحب آب و زمین میشن، زنها صاحب رأی میشن، جنگل ها که متعلق به کسانی بود که حتی بعضیاشون در ایران زندگی نمی کردن، این ها ملی میشه و برنامه های سازندگی برای لوله کشی شهرها، برای مدارس، برای بیمارستان ها و غیره و غیره. 10 سال این برنامه های سازندگی در ایران در سال های 1340 تا 1350 ادامه پیدا کرد.
2: دیگر مملکت ما، ایران ما، از جهان سوم به در آمد، آمد جزو ممالکی که در راه پیشرفت است. و این جشن‌ها بیشتر برای نشون دادن اول تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران که همه به اون میبالیم، هم به خصوص به ایرانیان، جوانان ایران و تمام ایرانیان در داخل ایران و در ضمن به دنیا.

در 1970 دیگه ایران یک کشور عقب مونده نبود و فاصله شو مرتب با کشورهای پیشرفته کم میکرد. علازات محمد رضا شاه دیگه نمیخواستن که فقط ایران در داخل خودش فقط یک کاری انجام بده، دنیا باید بدونه که ایران رو به حساب بیاره. دیگه ایران کشوری است که بزرگترین امپراتوری رو داشته، بزرگترین تمدن رو داره، ایران رو باید اونطور که هست قبول بکنه. به این صورت تصمیم میگیرن که این جشن در حقیقت برگزار بشه.

بنده در اون موقع مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بودم. ولایت اشرف منو احضار کردن و گفتن که اعلیحضرت تصمیم گرفتن که در مهر آینده جشن برگزار بشه، از فردا میرین و تمام کارهای جشن رو تحویل میگیرین و تا روزی که تمام شه این جشن اونجا هستی، کاراتون رو به هر کسی میخوان بگذار. به این صورت شروع کار من در جشن شروع شد.

اون زمانی که تصمیم گرفته شد که جشن برگزار بشه، دیگه احتیاج بود که تمام کسانی که در این کار میتونستن کمک بکنن شرکت داشته باشن، از اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و تعدادی از سران بخش خصوصی دعوت شد در وزارت دربار و با آقایون گفته شد که آقا از برکت وجود برنامه های سازندگی مملکت شماها ثروتی پیدا کردی. جشنی برای آبروی مملکت تشکیل میشه و شما باید یه سهمی در این کار داشته باشی. ما دو شب پذیرایی داریم از مهمانانی که میان، هزینه این کار رو باید شما تامین بکنید. آقایون هم قبول کردن و مجموعاً 60 میلیون تومان تعهد کردن که برای این کار بپردازن. بنابراین موضوع پول دیگه مسئله نیست، رو مسئله پول گرفتن به تصدیق مسئولین مربوط. 60 میلیون تومان هم از بخش خصوصی گرفتن که 110 میلیون تومان در اختیاریشون بود. در شورای جشن هم با پولهایی که در طی این سالها امیر همایون پسنداز کرده بود، جمعاً رقمی زیر 60 میلیون تومان وجود داشت. این دوتا رو که سر هم بکنیم، یه رقمی در حدود 157 میلیون تومان هزینه کلی بود که برای این جشن انجام شد، که این معادل تقریباً 22 میلیون دلاره.

اقداماتی که میشد انجام این طرحی بود که در نظر بود. وزارت آبادانی مسکن در اجرای برنامه جلب سیاحان دو تا هتل در نظر گرفته بود، یکی در تخت جمشید، یکی در شیراز، دو تا هتل 100 اتاقی. پیش بینی میشد که مهمانان که میان در این دو هتل اقامت داشته باشن، خانواده سلطنتی و مهمانان هم که همیشه به شیراز میرفتن در باغ ارم باشن و ایران شناسا هم در دانشگاه پهلوی. بر این اساس تمام کارا پیش رفت. دیگه قبل از عید آقای علم تصمیم گرفتن یه از محل بازدید بشه. شیراز رفتیم و که ببینیم که خب این کارهایی که باید اونجا انجام بشه چی هستش. در شیراز متوجه شدیم که از اون هتلی که اسم برده میشد فقط یک اسکلت فلزی اونجا هستش و دارن یه کارهایی میکنن و که این انجام یه کارهایی میکنن، ولی هیچ نشون داده نمیشد که در ظرف چند ماهی تموم بشه. اینجا به تخت جمشید که رفتیم عین این وضع اینطور بود و سلام نامه تمام، هیچ چی دیگه نیست اونجا. برگشتیم به تهران. در تهران موضوع پذیرایی مطرح شد. بنده با تمام مؤسساتی که امکانات پذیرایی در اختیارشون داشتن تماس گرفت. هیچ مؤسسه حاضر نشد که این مسئولیت قبول کنه. گفتن امکانات ما به هیچ وجه اجازه پذیرایی مهمانان خارجی در تحت تخت جمشید وجود نداره. من این مطلب رو توی کمیته عالی مطرح کردم. خب البته باعث ناراحتی همه شد و حتی فکر شد که این رو عقب بندازیم، ولی متاسفانه دعوتنامه ها رفته بود. آقای علم گفتن به جای رسیده که دیگه نمیشه متوقف کرد، باید هر جور شده انجام بده. پیشون گفتن که من به نظرم رسید که کاری که میتونیم بکنیم چادرهای پیشبینی بکنیم که از مهمانان در چادرها پذیرایی کنیم. با کسانی تماس گرفتم و یک مؤسسه فرانسوی پیشنهادی داده که این پیشنهاد رو به نظر من قابل ملاحظه است و ما اونا متقبل میشن که بتونن که اینها رو انجام بدن. 50 تا آپارتمان پیش ساخته از فرانسه اینو حساب کردن که چه چیزایی لازم داره. این 50 تا آپارتمان پیش ساخته رو آوردن در اونجا گذاشتن، منتاش روی هر کدومش یک دونه پلاستیکی به شکل چادر کشیدن و اینا خیلی قشنگ تنظیم شده بود. نقشه خوبی بود به اسم چادر گفته می، ولی این چادر نبود، در حقیقت یه آپارتمان پیش ساخته کمتر از 100 متری بود. در اونم مثل هر آپارتمان مدرن دیگری تخت خوابی داشت و وسائلی داشت که چیزهای هیچ عجیب غریبی نبود. شبیه اون رو شما در خونه اغلب ایرانی ها می دیدی که در اونجا هستش. اینها رو منتاش یه مؤسسه قبول کرده بود، همه رو متعهد شد و آورد و این کار رو انجام داد.

0: کمیته جشن‌ها اعلان کرده در تمام دنیا که کسانی که اسم کوروش رو خودشون گذاشته باشن، اینها اگه به ما اطلاع بدن، مشخصاتشون بفرستن، بعد از جشن‌ها براشون یه مجموعه می‌فرستیم از فیلم جشن‌ها، چند تا عکس و کتاب و غیره خود به عنوان یادگاری. خب فرض همه بر این بود که 700 تا 1000 تا چیز خواهد اومد، درخواست خواهد اومد و میتونن اینا رو یه کارتون گوشتیم کنار که بذاریم توش درخواست دار. در طول حدود یک ماه تا دو ماه بعدش فقط از کشور ایتالیا 14000 درخواست اومد برای کسایی که اسمشون بود چیرو که به تلفظ ایتالیایی کوروش، و تقریبا همین مقدار از کشورهای دیگه، به ترتیبی که ما خورد اون کارتون شد 3 کارتون، بعد شد یه اتاق و شد یه مسئول مستقیم فقط رسیدگی به اینا. و اینی که این کار کوچولی که خودش یه کار سنگینی شد، خودش که پیش بینی نشده بود، یعنی تا اینقدر این پیشرفت که بوده همه دنیا شناخته شده بوده و کمتر از همه شاید در خود ایران ما شناخته شده بوده این داستان.
1: زمانی که جشن نزدیک می شد شایعات زیادی بود که گفتن در موقع جشن ها یک عده خرابکاری سعی خواهند کرد که برنامه های جشن رو مختل بکنه.
0: ما تو ایران چند گروه داشتیم که اینا اجباراً مخالفت میکردن با گنج مراسم به این ترتیب. گروه اولشون خب مال حزب توده بود که طبیعتاً با هر چیزی که مربوط به شاهنشاهی پادشاهی میشد مخالفت داشت بر اساس مرامش طبیعتاً. گروه دوم مجاهدین خلق بودن که در خط علی شریعتی بودن. اینا تشکیلات خیلی به اصطلاح خوبی درست کرده بودن در زمان کوتاه که قادر به عملیات خرابکاری زیاد بود، و در تمام طول جشن‌ها نگرانی از این که اینا در یا در ترور شخصیت بین‌المللی اقدام بخوان بکنن، یا اینی که بخوان بمب‌گذاری کنن، یا این که بخوان کارهایی که خبر شده بودن نیروهای امنیتی که اینا خیال دارن که در یه سری چیزهای بنیادی، یعنی مثلا تشکیلات تصفیه آب و غیره، خرابکاری بکنن. گروه بعدی افراد وابسته به جبهه ملی دکتر محمد مصدق بودن که خب طبیعتاً و اصولاً با هر کاری که محمد رضا شاه میکرد مخالف بودن. هیچ فرق نمیکرد که کار خوب باشه کار بد باشه، از نظر مرامی مخالف بود، کارش نمیشد کرد. انتقادات اینا مال داخلی بود. انتقادات خارجی و حساب شده انتقاداتی بود که به طور کلی از طرف سازمانهای مطرح میشد که یواش یواش از سیاست های پادشاه ایران و این به قول خودشون بلند پروازیاش برای ایران نگران شده بودن.
2: یه مقدار حملات از خارج میشد و اونم دلیل داره، به دلیلی که درست اون سالای 50-51 سالایی بود که صحبت از قیمت نفت میشد، و خب خیلی خوب میدونیم که نفت چه مسئله هست، هم باعث خوشبختی ما هست هم باعث بدبختی مونه، و این حملات رو شروع کردن و متاسفانه یه عده در ایران سخنگوی این خارجی ها شدن، و البته یه عده بودن که از لحاظ عقاید سیاسی مخالف بودن، هر کاری که ما میکردیم یه چیزی به هر صورت براش میگفتن، مثل اینی که گفتن که شاه سد کرج رو ساخت که روش اسکینوتیک کنه. خب میدونی، ولی باعث تأسفه که بعضی ها شاید باور میکنن، و خیلی چیزا رو این اتفاقات که در ایران افتاد مردم باور کردن.
3: با شروع جشنهای تاریخ 2500 سال ایران، گروه وسیعی از سران خارجی برای ادای احترام به تاریخ باستان ایران به ایران سفر کردند.
2: 69 تا 70 نفر از سران تمام ممالک دنیا آمدن به ایران، و واقعا خب این برای ایران خیلی مهم بود که از تمام، از پادشاهی، از جمهوری، از ممالک کمونیستی، از آفریقا، از آسیا، از آسیای دور، از ممالک عرب، از همه جای دنیا آمدن، همه که احترام میذاشتن به فرهنگ ایران، تاریخ ایران.
1: شب اول که مهمانی رسمیه، غذاهای بین‌المللی سرو میشه، ولی شب دوم که غذاها به صورت بوفه بود، در اونجا هم غذاهای بین‌المللی گذاشته شد هم غذاهای ایرانی، و آشپزای ایرانی با آشپزای فرانسوی همکاری کردن و غذاهای ایرانی رو اونها پختن. اغلب خارجی ها نمیدونستن این غذاها چیه و این از این فرصت استفاده شد که برای اینا توضیح داده بشه که این غذای ایرونیه، با چی درست میشه، چطور هست، و اینا آشنا شدن، خیلی مورد قبول قرار گرفت.

0: چون نمیدونستن با چه موسیقی این رژه بشه، یک شیپوری پیدا کردن زیر خاک همون در کنار تخت جمشید و این شیپورای بلند رو از روی اون ساختن، یه موسیقی با این شیپورها و تبلا درست کردن که یه جوری بخوره به این رژه.
1: متخصصین وزارت فرهنگ و هنر حساب کردن که از این وسایل چه نوع صداهایی در میمده و بر اساس این صداها موزیک این حرکت رژه رو اونها درست کرده بودن و که اون روز جشن از اون استفاده شد. خارجی اصلا در اینجا دخالتی نداشت، تمام اینا توسط ایرانی ها بود همش.
0: یکی از کارهای بزرگی که شد مطالعه تمام لباسهایی که این سربازها می پوشیدن از گذشته ایران تا اون موقع که ما بودیم، برای که سالها واقعا در ارتش مطالعه کردن افرادی که وارد هستن که لباسها چه شکل بود، افراد چه شکلی بودن، چه حیواناتی داشتن، چه وسایل نقلیه داشتن، یا کشتیشون بود یا وسیله حرکتشون بود. و این یه مطالعه عجیب غریبی بود که هیچ وقت نشده بود و این خیلی مهم بود که از چند هزار سال پیش تا به امروز، تا به اون روزی که ما بودیم، تمام لباس ها معین بشه.

0: این مطالعه درباره این چند سال طول کشیده بود توسط وزارت فرهنگ و هنر و خود ارتشی ها که در طول تاریخ وسائل و ابزار جنگی و اینها چی بوده و میخواستن که در موزه ارتش اینها رو استفاده بکنن، نشون بدن. مطالعاتش رو انجام داده بودن. ساختن اینها توسط خود تشکیلات نظامی انجام شد. استفاده از این در موقع جشن‌ها اون هم توسط خود ارتش بود که تمام سربازانی بودن که تحت نظر ارتش بود، میماشیان در شیراز اینا تعلیم دیدن در یک کمپی و از این وسایل استفاده کردن.
1: تمام این زمینه ها خیلی مطالعه و زحمت و فکر شده بود.

0: در این روز بزرگ تاریخ ایران از تخت جمشید
1: در حضور فرستادگان شایسته مراکز خبری

پرسپولیس توسط داریوش مدیر بزرگ هخامنشی و جانشین کوروش کبیر ساخته شد. داریوش اولین مبتکر شبکه نامرسانی در تاریخ تمدن بود و نخستین کسی بود که سکه طلا ضرب کرد. شهر پرسپولیس نیز توسط داریوش بنا گذاشته شد. رژه 2500 سال تاریخ ایران با درفش کاوه آغاز می شود. درفش پیشا تاریخی ایران. درفش کاوه بر پوستینی نقش بسته و به نشانه حافظه تاریخی از سوی مردان سوارکار هم می شود. لباس ها بر پایه نقش برجسته های پرسپولیس و بیستون و همچنین توضیحات هرودوت و گزنوفون و به ویژه توضیحات هرودوت درباره 45 سپاهی ایرانی که به فتح یونان رفتن بازسازی شدند. این سپاه کوروش کبیر است که از پس درفش کاویانی می آید. در پی آن درفش دیگری را بر زمینه آبی می‌بینیم که به روی آن هما، پرنده اسطوره‌ای ایران نقش بسته است. در پس آن بر زمینه کبیر عرابه ها را می‌بینید و در پشت آنها سربازان 25 سده پیش ایران را با سپرهای بلندشان. سومین درفشدار سوار نظام بعد از درفش‌های کاوه و هما نشان عقاب را هم می‌کند. این نشان خبر از عقاب‌های بعدی، عقاب‌های اتریش، روسیه، پروس، لهستان، فرانسه و بعدتر عقاب آمریکا می‌دهد. کوروش کبیر چنین رژه‌ای را در سال 539 پیش از میلاد مسیح و پس از فتح بابل برگزار کرد. در حالی که افسران ایرانی در آن جنگ همانند این رژه بازسازی شده لباس‌های آبی یا آبی و زرد بر تن داشتند. بنیانگذار پادشاهی ایران و آغازگر سلسله هخامنشیان پس از تسخیر بابل بر تخت پادشاهی نشست و منشور خود را این چنین اعلام کرد: من برای همه مردم جامعه آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم عطا کردم. من به تمام سنت‌ها و ادیان بابل و اکد و سایر کشورهای زیر فرمانم احترامی گذارم. همه مردم در سرزمین‌های زیر فرمان من در انتخاب دین، کار و محل زندگی آزادند. تا زمانی که من زنده‌ام هیچ کس اجازه ندارد اموال و یا دارایی‌های دیگران را با زور تصاحب کند. اجازه نخواهم داد که کسی دیگری را مجبور به انجام کاری بدون دریافت مزد کند. هیچ کس نباید به خاطر جرمی که اقوام یا بستگان او مرتکب شدند تنبیه شود. من جلوی بردهداری و برده فروشی از زن و مرد را می‌گیرم و کارکنان دولت من نیز چنین کنند تا زمانی که این سنت زشت از روی زمین برچیده شود. شهرهای ویران شده در آن سوی دجله و عبادتگاه‌های آنها را خواهم ساخت تا ساکنین آنجا که به بردگی به بابل آورده شدند بتوانند به خانه و سرزمین خود بازگردند. اینان گاردهای جاویدان هخامنشی هستند که همواره شمارشان 10,000 تن بود و از میان پارسیان، مادها و ایلامیها برآمده بودند. هنگامی که یکی از آنان کشته میشد، سرباز دیگری بلافاصله جای او را میگرفت. فهرست سربازان ذخیره گارد جاویدان همواره به روز بود. گاردهای جاویدان که تیراندازان و دارندگان سپر می بودند، در ردای آبی و زردشان دستان راستشان را که نشانه چالکی و دقتشان در تیراندازی و راز پیروزیشان در نبرد هاست بلند می کنند. اینان مادهای سوار نظام هستند که به نیزه مجهزند و در پس افسرشان حرکت می کنند. افسری که دست راستش را به نشانه فرمان بلند کرده و به خنجری نیز مسلح است. کوروش ایرانیان را قانع کرد که به جای ردا و دامنهای مختلف ردای مادها را برگزینند. جامعه مادها پیراهنهای آستین بلند و شلوارهایی بود که در درون چکمه ها فرو می رفتند. کلاخودهای طلایی که زیر نور خورشید می درخشند متعلق به افسران ماد است که زره بر تن کردند. این عرابه است جنگی که به وسیله چهار اسب کشیده می شود. می توان آن را نیاکان تانک های مدرن دانست که یک راننده و یک تیرانداز داشت.

این عرابه های دو نفره به مرور اهمیت خود را از دست دادند. هنگامی که سپاهیان دشمن دریافتند که میتوان با پرتاب تیر هر دو سرنشین را نشانه گرفت، در این حالت از پا به وحشت افتاده و دور میزدند و چهار نعل به سمت سپاهیان خودی میتاختند و در صفوف آنان وحشت میآفریدند. یک سده بعد طرح‌های نظامی جدیدی به صف رسیدند. این برجکی سه طبقه است که بر روی عرابه سوار شده و به کمک 16 گاو تنومند کشیده می شود. این برجک را می توان نیاکان تانک‌های سنگین امروزی دانست. در آخرین طبقه فرمانده تانک و دستیارانش قرار دارند. در طبقه دوم دیدبانان هستند و در طبقه نخست نصب کنندگان قطعی که برای نبرد به کار گرفته می شود.

داریوش جانشین کوروش کبیر نخستین ناوگان دریای ایران را ایجاد کرد که بیشتر در آبهای مدیترانه در رفت آمد بود. خشایارشاه حتی ناوگان تجسسی را تا سواحل آفریقا فرستاد. نمایش این ناوگان در این روز تنها یادآور کوروش کبیر نیست، بلکه نشانگر این نیز هست که منافع ایران مدرن نیز به دریاها بستگی دارد. سلاح‌های تهاجمی که سپاهیان این کشتی‌ها با خود حمل می‌کردند، عبارت بودند از نیزه، تبر، شمشیرهای کوتاه و سلاح‌های دفاعی آنان عبارت بودند از دستکش‌های فلزی و سپرهایی که روپوشی از مس داشتند.

اینان سوار نظام پارتا هستند که توانستند طی 500 سال تهاجمات سپاهیان رومی را به عقب برانند. نیزه‌ای که بر آن حلقه‌های تو در تو نصب شده از نشانه‌های میترایی است. در سمت چپ درفش اژدها و در وسط نماد مهر مشاهده می‌شود. تاکتیک سپاهیان پارت این بود که نخست بارانی از تیر را به روی سپاهیان دشمن فرود می‌آوردند. سپس به صفوف اول دشمن حمله می‌بردند. اما وانمود می‌کردند که شکست خورده و از مسیر رفته بازگشته و فرار می‌کردند و سپاهیان رومی نیز از پی آنان می‌آمدند. اما هنگامی که از سپاهیان رومی قدری فاصله می‌گرفتند، از نو بازگشته و رو در رویشان می‌ایستادند و از نو باران تیر را به روی سپاهیان رومی فرود می‌آوردند. سوار نظام زره پوش که نشان ماه و خورشید را هم می کنند. در مقابل پارتا، ژنرال رومی آنتوان کوشید تا با 100,000 سرباز آذربایجان کنونی را تصرف کند. اما سپاهیان پارت و زمستان سخت سپاهیان رومی را مجبور به عقب نشینی کردند. دوره پارتا از سده سوم پیش از میلاد مسیح تا سده سوم بعد از میلاد مسیح به درازا کشید. کم کم نیزه ها و شمشیرهای دودم به روی اسب‌های پوشیده از حفاظی فلزی جای تیرهای قدیمی را گرفتند. پارتا همواره به روی اسب جنگیدند. اینان سربازان پیاده نظام ساسانی هستند با جبهه های بلند سفید. دوره ساسانیان از سده چهارم تا ششم پس از میلاد مسیح به درازا کشید. لباس‌های نظامی این دوره از شکوهی خاص برخوردار بود. شاپور پادشاه بزرگ سلسله ساسانی بود. شاپور امپراتوری بزرگ روم والریان را مجبور به تسلیم کرد. در پی درفش کاویانی که یادآور بازگشت به سنت قدیمی دوره هخامنشی است، لباس‌های نظامی سربازان ساسانی را می‌بینیم. درفش معروف کاویانی که 6 متر در 4 متر اندازش بود و دورش را با جواهرات تزیین کرده بودند، توسط سپاهیان عرب که بر ایران غلبه یافتند در سال 650 بعد از میلاد تکه تکه شد.

افراد سوار نظام را می‌بینیم با تیرکش و 30 عدد تیر و زه یدک در آن. نظامیان علاوه بر جامه فلزی، دستکش‌های آهنین و سپر نیز با خود حمل می‌کنند.

اینان صفاریان در دوره بعد از اسلام هستند. صفاریان طی دو سده حکومت کردند. صفاریان در مقابل آینه جدید محمد موفق شدند استقلال خود را به ثبت برسانند و ادبیات و زبان فارسی را زنده نگه دارند و پیشرفت دانش و ادبیات را ترغیب و تشویق کنند.

این سفاریان سیستان با جامه‌های آبی، سفید و طلایی و دستارهای سفید بر سر هستند. سفاریان سیستان کوشیدند به قیمومیت عرب پایان دهند. اما بعد از 200 مقاومت در مقابل اسلام، ایران در مقابل موج عرب‌گرایی به زانو درآمد.

با این سپاهیان سال 1000 میلادی آغاز می شود. سال 1000 همزمان است با سلسله آل بویه. اینان سوار نظام بویه هستند که جامه های سبز بر تن و کلاهای زرین بر سر دارند. در هم آمیختگی رنگ های سبز و زرین نوعی خلوص و پاکی را تداعی می کنند.

حال 500 سال به جلو برویم، به سده های 16 تا 17 میلادی. اینان که جامه های سرخ بر تن دارن صفویان هستند که در مقابل مغول های چنگیز خان به مقاومت برخواستند. همان هایی که مسیر خود را با اجساد فرش می کردن. صفویان همچنین در مقابل سپاهیان تیمور لنگ به مقاومت برخواستند. معروف است که تیمور لنگ در اصفهان 70,000 سر را از تن جدا کرد، زیرا مردمان محلی به یکی از سربازانش حمله کرده بودند. اینان افشاریان هستند که تنها 25 سال حکومت کردند. سربازانشان دستارهای زرد بر سر داشتند که بر رویشان تاجی سرخ قرار می گرفت. افشارها پادشاهی بزرگ نادرشاه را بر تخت نشاندند. نادرشاه افغانها را وادار به تسلیم کرد و مغولها و روسا را شکست داد و ارتش 140,000 نفری ترکها را پراکنده ساخت.

این شترهایی هستند که منتظرشان بودیم. بر پشتشان توپچی‌ها نشستند که هر کدامشان توپی کوچک به نام زنبورک در دست دارند. هنگامی که توپچی‌ها به اهدافشان نزدیک می‌شدند، شترهایشان را روی زانو می‌نشاندند و بی آنکه از پشت شترهایشان پایین بیایند، به سوی اهدافشان شلیک می‌کردند. سلسله قاجاری از 1800 تا 1925 بر ایران حکمرانی کرد. این افسران که متعلق به دوره عباس میرزا هستند، اونیفرم‌های سفید و آبی بر تن دارند و تا حدودی یادآور دوره ناپلئون هستند. در آن دوره در یک رشته جنگ علیه روسیه، ایران زیباترین مناطق و سرزمین‌های خود را از دست داد. اینان 10,000 تن از اعضای گارد جاویدان هستند. آنان را در اونیفرم‌های آبی، سرخ و سبز در دوره هخامنشی نیز دیدیم.

شاه ایران در اون زمان گفته بود که تا 3 سال دیگر نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ایران قدرتی بین المللی به دست خواهد آورد و به نیروی مهم نه تنها در خلیج فارس بلکه نیز در اقیانوس هند بدل خواهد شد و ضمانتی برای امنیت ملی ایران به شمار خواهند رفت.

0: دختران سپاهی انقلاب سفید. آنان نشان می‌دهند که زنان از این پس در ایران بردگان مردان نیستند. این دختران به همراه پسران سپاهی انقلاب سفید به پادگان‌ها می‌رفتند و پس از پایان دوره آموزشی کوتاه به دوردست‌ترین روستاهای کشور اعزام می‌شدند تا خواندن و نوشتن را به روستاییان بیاموزند. اینا نیز پسران سپاهی انقلاب سفید هستند.
1: شما ملاحظه بفرمایید در تخت جمشید چه واقعی ممکن بود اتفاق بیفته که شما بتوانید 62 مملکت رئیس 62 مملکت رو بنشونین در اونجا و برای یک ساعت و نیم تاریخ و تمدن خودتون رو با نور و صدا و موزیک به اینها برای اینها تعریف کنید؟ چه فرصتی ممکنه چیزی رو برای شما فراهم بکنه؟ این فرصتی بود که جشن‌ها فراهم کرد و بعد از این ایران در تمام دنیا شناخته شد.

0: در ادامه مراسم جشن ها به برنامه نور و صدا می رسیم.
1: Open! Open the gates guarded by winged bulls with human heads!

قرار این بود که وقتی که برنامه نور و صدا تمام میشه، اعلیحضرت و مهمانان بلند شن و پیاده برن به طرف چادری که اونجا پذیرایی شام بود. وقتی که برنامه تموم شد، چراغ باید روشن میشد که همه از اونجا حرکت کنن، از توی تریبونا و این مسیر رو طی کنن. برنامه تموم شد و چراغ روشن نشد. دویدم برم به طرف اون مرکز کنترل ببینم چرا روشن نمیشه. حالا همه جا تاریک تاریک، با اشکال زیادی خودم رسیدم نزدیک به اون مرکز، دیدم که یک سیاهی توی تاریکی میبینم و گفتم چرا چراغ روشن نمیکنی؟ معلوم شد که این اونجا وقتی که این برنامه انجام شده چنان تحت تاثیر قرار گرفته، اومده بیرون و یادش رفته که وقتی این تموم شد باید این سویچ رو بزنه و این چراغ رو روشن بشه. و بعد قرار این بود که آتش بازی روش انجام بشه. در زمانی که اولین خمپارهای آتش بازی شد، هنوز تاریک بود اونجا و خیلی وحشت ایجاد کرده بود، ولی خب بلافاصله چراغ ها روشن شد و همه متوجه شدن که آتش بازیه. اولیا حضرت که معلوم بود خیلی ناراحت هستن، برگشتن گفتن که این آتش بازی دیگه کار کی بود؟ آقای عرب که اونجا واساده بودن خیلی خونسرد گفتن این عقیده چاکر بود و بسیار هم قشنگ بود، اصلا برای خودشون چیزی نبود. و این واقعا اون چند لحظه خیلی اسباب ناراحتی کرد. ولی خب یه چیزی باید در اینجا من عرض کنم خدمتتون. اون وقتی که من دیدم که پادشاه و ملکه ایران در جلوی تمام پادشاهان و این 60 رئیس مملکتی که یا شخصیت‌های مهم مملکتی که شرکت داشتن حرکت کردن و یک فاصله تقریبا 1 کیلومتر راه است از اون محل تا چادرهای شام که باید برای شام میرفتن اونجا، و تمام این پادشاهان ها در حقیقت به دنبال پادشاه ایران میرفتن، به عنوان یک ایرانی یک احساس غرور افتخار عجیبی به من دست. بی اختیار اشکم

0: ببین برای ما اون لحظات خیلی هیجان انگیز بود و واقعا موقعی که پادشاه فقید این پیام رو جلوی آرامگاه کوروش خوندن، اشک به چشمان خیلی ها بود، نه تنها فقط ایرانیان بلکه خیلی از ایران شناسانی که اونجا بودن، که پادشاه ایران به بنیانگذار پادشاه ایران که ما بهش مغروریم به دلیلی که اولین کسی بود که اعلامیه حقوق بشر رو به دنیا داد، موقعی که فکر میکنیم 2500 سال پیشه و خیلی تحت تأثیر قرار گرفتن همه و خود اعلیحضرت انقدر تحت تأثیر قرار گرفته بودند که صداشون یکمی میلرزید برای اینه که بلند یه مقدار صحبت میکردن.
1: کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی.
2: این خطابه شاهنشاه ایران، شاهنشاه فقید ایران در مقابل آرامگاه کوروش، خب یه لحظه خیلی خیلی واقعا حساس و مؤثر بود برای نه تنها ما ایرانی ها بلکه برای خیلی از خارجی ها، که یک پادشاهی وایسته توی صحرا داره با یه پادشاه دیگه صحبت میکنه که بنیانگذار این پادشاهی و این شاهنشاهی بوده و داره با اون راجب ایران حرف میزنه، راجب اون راجب ایران میگه و راجب ایران تعهد میکنه بهش.
1: کوروش آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.
0: البته بعد که از این صحبت ها رو کردن و بعد یه مقدار برای اتفاقاتی که در ایران افتاد، یه عده‌ای با تمسخر به این نگاه کردن که ایشون گفتن کوروش آسوده به خواب ما بیداریم.
2: حالا یه عده‌ای تمجید کردن، یه عده تایید کردن، یه عده بعدن خندیدن، مسخره کردن، مهم نیست. این جمله ها رفت جزء تاریخ ایران شده به این خطابه و من فکر میکنم که هر ایرانی وطن پرستی اگه اینا رو نگاه بکنه در زمینه اصلی خودش نمیتونه که تحت تاثیر قرار نگیره.

0: با افتتاح شدن امارت شهیاد، جشن‌های 2500 ساله تاریخ ایران به پایان می‌رسد. جشن‌ها به مرور به پایان می‌رسند، اما هنوز پروژه‌های نیمه تمام باقی است. آیا برای به اتمام رساندن آنها از بودجه جشن‌ها چیزی باقی مونده بود؟
1: 12 میلیون تومان در حساب جشن‌ها پول باقی مونده بود که اون رو هم به دستور اعلیحضرت برای تکمیل مسجد حضرت آیت الله عظمی بروجردی که نیمه تمام مونده بود، این 12 میلیون تومان هم به تولیت قوم داده شد که اونجا بسه.
0: به مناسبت برگزاری جشن‌های 2500 ساله، پروژه‌های دیگری نیز بنا گذاشته شدند. از جمله مجتمع بزرگ استادیوم ورزشی آریامهر که امروز آزادی نام دارد.
2: استادیوم 100 هزار نفری که اون موقع اسمش استادیوم

0: آریامهر بود و من یادم هست که موقعی که استادیوم پاریس افتتاح شد با اون آقایی که استادیوم رو ساخت گفتم چقدر استادیوم قشنگه، به من گفتش که میدونی که قشنگترین ما در ایران ساختیم. خیلی مهمه. یا شهیاد، بنیاد امارت شهیاد آریامهر که زیرش یه موزه بود و بعد یه جایی که میخواستم اسم ببرم برای که واقعا زحمت کشید برای ایران، پروفسور فریچ بود که اهل چکسلواکی اون موقع فیلم درست کرده بود از تاریخ ایران که مردم میتونستن از یه جایی رد شن، همجوری یه باندی بود که میرفت و فیلم ها رو میدیدن. و خب خیلی چیزا در اون زمان شد که مون تمام نمایشگاه هایی که درست شد، موزه هایی که و کارهایی که شد در اون زمان که موند برای ایران، از جاده سازی، از هتل سازی، از فرودگاه سازی، از سیستم مخابرات اسدآباد که از طریق اون تمام تلویزیون برنامه هاشو به دنیا داد، و مدارسی که ساخته شد در حدود 3500 تا مدرسه ساخته شد که بیشتر از طرف مردم ساخته شد و اقلیت‌های مذهبی که 2 تا 3 تا 10 تا مدرسه ساختن و اینا همه میمونه و مونده در ایران.
1: ساختن مدارسه مدارسی در روستاها طرحی بود که بنده پیشنهاد کرده بودم به کمیته عالی و گفتن که شما به مسئولیت خودتون اینه انجام بدید. و طرح این بود که 2500 مدرسه روستایی در سراسر کشور ساخته بشه و مردم که علاقمند به این کار هستن هزینه این 2500 مدرسه رو بپردازن. کمیته عالی این پیشنهاد قبول کرد و اعلام شد که شورای عالی جشنواره 2500 مدرسه میخواد بسازه، هر کسی 30,000 تومان بابت این مدارس بپردازه اون مدرسه رو به هر اسمی که بخواد به اون اسم خواهیم گذاشت، اسم پدرش، اسم مادرش، اسم یه عزیزش، این مدرسه رو نامگذاری خواهد شد. به جای 2500 مدرسه استقبال شد 3200 مدرسه، مردم تقاضا کردن پول بدن و روز جشن ها این مدارس افتتاح شد. 120,000 شاگرد رفتن به این مدارس.

0: اینها یک کاری بود که ما با یک هزینه بسیار کم توانستیم که برای ایران چنان پرستیژ عالی ایجاد کنیم. مسئله ایران مطرح شد، تاریخ ایران مطرح شد، تمدن ایران مطرح شد. بعد از اون بود که ایرانی ها اینقدر در دنیا احترام پیدا کردن. هر ایرانی به هر کشوری مسافرت میکرد چنان با احترام و با آغوش باز ازش استقبال میکردن. پاسپورت ایران اون زمان در دنیا ارزش پیدا کرده بود. بنابراین از هر زاویه که نگاه بکنیم، برای خود ایرانی ها در تمام ایران، تمام استادای تاریخ در دانشگاه های مختلف، تمام معلم های تاریخ در دبیرستان ها، این فرصتی بود که راجع به تاریخ و تمدن ایران صحبت بکنن و مردم علاقمند باشن که آشنا بشن به این. چه فرصت دیگه ممکن بود بهتر از این به دست بیاد؟ در کنگره ایران شناسان در شیراز 1000 مقاله تحقیقی راجع به تاریخ و تمدن ایران متخصصین ارائه کردن و بعد از اون در تمام کشورهای مختلف اینها پخش شد. در تمام سفارتخونه ها دعوت میکردن از تمام سرشناسان اون مملکت، فیلم های ایران رو نشون میدادن، راجب تاریخ ایران صحبت میکردن، راجب تولیدات مختلف ایران صحبت میکردن، راجب غذای ایران صحبت میکردن، راجب لباس ایران صحبت میکردن. تمام چیزهایی که درباره ایران بود قسمت های خوب و زیباش رو نشون میدادن. خب این یک فرصتی بود که فرصت استثنایی بودش که شاید پیدا شد برای ایران که خودش رو نشون بده به تو دنیا. چه کار دیگری میشد کرد بهتر از این؟
1: در زمان جشنا 70 کمیته در کشورهای 70 کشور جهان درست شد در 5 قاره. 100 نشریه تحقیقی و هنری در بیش از 30 کشور جهان درباره نقش تمدن فرهنگ ایران در تمدن فرهنگ جهان چاپ شد. 1000 مقاله تحقیقی از طرف کنگره جهانی ایران شناسان در شیراز آماده شد که فقط فهرست اینا 200 صفحه می شد. مجله پیام یونسکو شماره اکتبر 71 خودش که به 12 زبان و تیراژ 2.5 میلیون نسخه تماما به تشریح مقام فرهنگی و تاریخی ایران اختصاص داد. اتحادیه فرهنگستان 27 کشور جهان در بروکسل برنامه مشترک تدوین کردن برای چاپ متون کتیبه‌های هخامنشی و ترجمان ها به زبان‌های مختلف. کشوری که قبلش اصلا کسی نمی‌دونست که کجا هستش درست. خیلی کشورهای دنیا اصلا اطلاع نداشتن که ایران کجا هست روی نقشه جغرافیایی و فقط می‌دونستن که کشور گل و بلبل بود و 1001 شب. این که ما از ما می‌دونستیم.

0: رئیس اجلاسی سازمان ملل تشکر کرد از ایران به خاطر اینکه به مناسبت این جشن‌ها دو کپی از استوانه حقوق بشر کوروش رو ایران هدیه کرد به سازمان ملل، یکیش الان در دفتر حقوق بشر در نیویورک و سازمان ملل و یکی در همین دفتر در ژنو هستش اونجا به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر. و این خیلی جالبه که این اعلامیه این استوانه در مقر سازمان قرار داره که همون اعلامیه رو 2500 سال بعد به دنیا ارائه داد.
1: در انگلستان برای شروع قرن 21 آمدن اون میلینیوم دوم رو ساختن، 1,400,000,000 دلار خرج این کار شد و بعد از این نمیدونستن با این چی کار بکنن. در این شهر پاریس برای 200 سال انقلابشون 10 برابر اون تمام خرجی که ما برای جشن شاهنشاهی کردیم که تاریخ 2500 ساله رو زندگی بکنی، 10 برابر اون برای سال روز انقلاب فرانسه در همین فرانسه خرج کرد. بنابراین واقعا بنده مفتخرم که در این کار یه سهم بسیار کوچیکی داشتم و هیچ وقت این رو فراموش نخواهم کرد.
2: ما از لحاظ تبلیغات اونجوری که باید درست بلد نبودیم چیکار کنیم. میدونی الان خیلی عوض شده دنیا، خیلی کارو میشد کرد، خیلی چیزا رو میشد، همه این برنامه ریزی ها، همه این کارهایی که میشد تلویزیون فیلم برداری کنه، تو روزنامه ها بنویسن. به طور مثال بگم، موقعی که فرض کنین علازت یا من میرفتیم یه بیمارستان افتتاح میکردیم یا یک پرورشگاه رو افتتاح میکردیم، خب عکسمونی که میذاشتن تو روزنامه ما بودیم با یه عده رسمی، وزیر و وکیل دنبالمون یا چند تا افسر که داریم روبانو میبریم. ولی بعد من چندین بار حتی اون موقع میگفتم هی ننویسین شهبانوی مهربان فلان و بسار، بذارین خود مردم تصمیم بگیرن که این کاری که شده فلانی مهربان هست یا نه، یا دلسوز هست یا نه. میدونین عکس ها ناجور، برای که بلد نبودیم تبلیغات درست.
0: من قسمت خود من قسمت امور فرهنگی دربار شاهنشاهی بود که من مدیریت چه گفته داشتم و کارش این بود که دنبال قسمت فعالیت فرهنگی رو بگیره و متمرکز بکنه اینا رو. و یه قسمت دیگه که من تو این فاصله همونطور که گفتن چند تا کار ما با هم میکردیم، تو این فاصله بهش مسئولش بودم، تهیه آمار و اطلاعات بود برای برگزاری، برای تهیه محتوای کتابخانه بزرگ پهلوی که قرار بود که بزرگترین مرکز ایران شناسی جهان بشه و از دید ما ایرانیا ترتیب داشتیم میدادیم که بزرگترین، مهمترین و مدرنترین کتابخانه دنیا در اون روز بشه. و حتی در اون روز که هنوز صحبت تکنولوژی امروز نبود، ما در حال مذاکره بودیم برای اینکه ساتلیت بفرستیم به هوا برای اینکه بتونیم ارتباط کتابخانه پهلوی رو با کتابخانه بزرگ دنیا برقرار بکنیم. مشغول چند کار بودیم، از جمله یکی از کار ما جمع‌آوری تمام کتاب‌های خطی فارسی در دنیا بود. و در درست در دوره قبل از انقلاب اسلامی ما دارای یه آرشیوی بودیم شامل حدود 10,000 جلد کتاب قدیم تاریخی و قدیم خطی فارسی که چند از اینا کتاب خیلی خیلی با ارزش و بی‌نظیر بودش که در محل مخصوص ما نگهداری می‌کردیم با رطوبت و حرارت تنظیم شده و غیره و غیره. وقتی که انقلاب اسلامی شد در ایران، من در ایران بودم و 6 ماه بعدم اونجا بودم و مسئولیت هم امور فرهنگی که مال اداره خود من بود و هم کتابخانه پهلوی به عهده من گذاشته شده بود. البته عهده من یعنی من نمی‌رفتم اونجا، من 2 نفرم با تفنگ می‌شستن بغل دست من که من کاری نکنم. یه روزی که یک کسی از مسئولین خیلی سرشناس رژیم مال اون روز اومد برای بازدید اداره ما و سوالی که از من کرد وقتی راجع به کاری که می‌کردیم، سوالی بود که جوابش من اون روز واقعا تنوز بود که خیلی ترسیدم برای اینکه تقریبا میتونست بر من سرنوشت ساز باشه. وقتی که ما گفتیم که ما با خرج چندین میلیون تا تونستیم که 10,000 کتاب خطی جمع کنیم و اینا رو نگهداری کنیم. به من جوابش این بود که سوالش که از من کرده این بود که مگه دوره قدیمی که شما کتاب خطی بخرین، شما پول مملکت رو همینجور به باد دادین، کتاب چاپی نبود که بخرین. بعد گفت چه جوابی داری بدین؟ خب من چه جوابی دستم بدم؟ گفتم بله شما راست میگین. و خب این برای من و اون کسایی که دور و بر من بودن و من قیافه‌ای نرمیدم واقعا زجرآور بود که بتونیم ما یه همچین بشنویم. بعضی این فکر میکردیم داریم یه شاهکار میکنیم، کاری داریم انجام میدیم.
2: امروز من خوشبختم که میبینم ایرانی ها بیدارن. موقعی که بعد از 32 سال، بعد از تمام این کارهایی که در مملکت ما شده، شاعرهای گرانقدری که ما داریم، شاعران زن و مرد و شاعره گرانقدری که میگوید هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. پس دیگه نشون داده شده که ملت ایران، مردم ایران بیدارن.

ایرانی ها به طور کلی انصاف دارن. میدونید همیشه میگم که دانه هایی رو که آدم با عشق و علاقه میکاره همیشه سبز میمونه، از بین نمیره و این هر روز روشن‌تر خواهد شد، در آینده هم بیشتر روشن خواهد شد. میدونید مملکت ما مملکتی است که باید یک پارچه بمونه. میدونیم که زبان‌های مختلف هست، ایمان‌های مختلف هست، ولی همه ما ایرانی هستیم و ایرانی بمونیم و ایران هم باز همیشه ایران بمونه و مطمئنم که این خواهد شد.

درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم و خدمت شما برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 22 از ماه جون. این 22 ماه جون یک روز تاریخی است. اگر خطا نکنم حمله ناپلئون شوروی روسیه 22 جون بوده، حمله هیتلر هم 22 جون بوده، هر دو هم شکست خورد. خب اجازه فرمایید که چند بیت از خواجه حافظ شیرازی خدمتتون تقدیم کنم. فرمود: به سر جام جم اونگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل و سر توانی کرد. مباش بیمه مطرب یا مباش بیمه مطرب، که زیر طاق سپهر بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد. گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید، که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی گر این سفر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ، به شاه راه حقیقت گذر توانی کرد. من غزل رو کوتاه کردم چون غزل خیلی خیلی بلند است. عرض کنم که یک نکته، و آن این که ما در روز پنجشنبه با گوشتال آمریکا بودیم، همونطور که ملاحظه فرمایید آقای فلاحتی، یک سخنی پیش آمد. عرض کنم که تقیه که بین اهل تسنن و اهل تشیع این داستان تخییه دائم مورد بحثه. اهل تشیع این رو استفاده کردن برای دروغ گفتن در هر امری، باید بگن ما تخییه کرد. ولی در قرآن عرض کنن که سوره 16 نهل آیه 106 یک چیزی است خیلی خاص، و کلمه تقیه و اینها رو هم به کار نبرده. البته ما یک کاراکتری داریم در صدر اسلام به نام عمار یاسر، که این جزء اولین مسلمانان بود و بسیار وفادار بود به رسول الله و علی بن ابی طالب. و وقتی که اینا مهاجرت کردن، عمارم همراه اونها بود، اونجا رفت و مسجد ها ساخت و کارها کرد، و در همه جنگ های رسول این عمار یاسر که مادرش هم سمیه بود مشارکت داشت و زنده بود تا روزگار خلافت علی ابن ابی طالب، و در جنگ صفین کشته شد. و این بابا رو عرض کنم که گرفته بودنش مشرکین و می زدن که بیه بد و بیرا بگو به محمد. مادرش هم بسته بودن به شتر، و یک وضعیت وحشتناکی. این هم از وحشت گفت و نراجیفی که باید به محمد گفت و رهاش کردن. رفت پیش رسول الله به گریه و زاری، و رسول الله اشکالی نداره. در این آیه اشارتی به این وضعیت هست، اشکالی نداره، یعنی اگر اینجا مقصود این بود که چون جانت در خطر بوده عیبی نداشته. این نیست که شما صبح تا شب دروغ بگید تقیه کردیم، توریه کردیم. این داستان رافضیگری بی جهت مورد نفرت 1 میلیون و اندی مسلمان نیست.
نزد بسیاری از اینا که کشتن رافضی از واجباته. عرض کردم یه بار خدمتون که این تقی‌زاده، مرحوم علامه تقی‌زاده، با یکی از دوستاش میخواد برن از طریق نمیدونم قطار عراق برن به ترکیه، اینها میگه که ماهای پیاده رفتیم خسته شدیم، در یک منزل یک مرد عرب رو زدیم، آمد در رو با کرد. میدونی که عرب در مهمان نوازی خیلی خیلی ممتازن، دروغ هم رسم نیست بین عرب، قول هم قوله، درست برعکس خودمون پیش خودمون بمان. میگه ما رفتیم اینجا نشستیم، گفت ببینم رافضی که نیستی؟ گفتیم نه، ما کجا رافضی هستیم، چه رافضی؟ اینا اینجا تقیه کردن هم. یادمون باشه. میگه که خدا رو شکر. اون چرا؟ گفت من قسم خوردم برای این که به بهش برم دو نفر رافضی بکشم، اما امروز تو مزرعه خیلی کار کردم، بازنام خسته بود، گفتم خدا کنه اینا رافضی نباشن که من مجبورشم دست به شمشیری ویلی چیزی بخوام اینا رو بکشم. چوریه داستان رافضی بابت این که اون چه میگه دروغه. رافضی تا حالا راست نگفته. شما کتاباشون نگاه کنید، احادیثشون نگاه کنید، واقعا حیرت انگیزه. رافضی حیرت انگیزه از فساد. خمینی میشینه قول میده چنین و چنان، اینا میگه توریه کردم، تقیه کردم. بله توریه اگه لغتش درست گفته باشم یعنی که شما سخنی بگید که طرف مقابل فکر کنه شما موافقید ولی در حقیقت مخالفید. مثلا یه کارچی خبرنگار خیلی مهم آمریکایی رفت پیش این، گفت امام من میتونم این هاستجا رو ببینم؟ مثلا گفت مثلا یه چیز جفنگی گفت که این بابا فکر کرد که این داره موافقت، مثلا خوبه دیدار، خوبه مثلا از بکنم دیدار بسیار خوبه، نه اشکالی نداره دیدار اینا، این معنیش این نیست که من اجازه دادم تو بری هاستجار. بعد اونم با شوق و ذوق بلند میشه میده ضرور میگه برو بیرون، کی به کی به شما گفت امام به ما چیزی نگفته؟ پر این طوری است. تقریبا هم اینه که دروغ بگی رو چیز کن. این است که یادمون باشه این تقریه را از کجا چیز کرده، مأخذ کرده. این یه نکته مهم بود. ما خدمت شما چند چیز گفتیم در باب این که شکنجه، بله در واقع حمله نیمه شب این داستان ها از خود رسول الله شروع شده. تو میدونی که منشأ مسلمین دو چیزه، قرآن سیرت رسول الله. حالا اصحاب هم مثلا گاهی اوقات هر احادیثشون رو بکنه، ولی اصل قضیه قرآن است و سیرت رسول الله. حتی سکوت رسول الله نشانده موافقت، اگر از رسول چیزی میپرسیدن سکوت میکرد به معنی آری در احادیث وارد کردن و اجرا میکنن. بله این تروریسم من نصف شب از اونجاست، از کردم اونجا در برنامه دوستمون که وقتی این مجلس چیزی نوشتن ببرن که شکنجه رو بردارن، اون چهار تا امینانم آخوند که نمیم چه کار هستن، اینا گفتن مخالف اسلام هم. اینا اشارهشون به همون سرچشمه شکنجه است که من الان یک موردش رو خدمت شما می آورم. صفحه 314 کتاب مستطاب تاریخنامه طبری جلد 4. بله 314.

0: فکر میکنم با جلد سوم اشتباه گرفتم، آوردم و میآورمش اینجا و شما خواهم خواند از متن که ببینید اون چه مخلص عرض میکنم در روی تلویزیون به عینه متن کتابه. یعنی من چیزی از خودم ادعا اختراع نمی کنم، یعنی بیام یه چیزی رو یاد خودم نکرده که راست نباشه. اونجا عرض کردم که یک تعدادی عرب حالا از متن خواهم خون آمدن به مدینه که ما مسلمان شد و حالشون خوب نبود، مریض شدن. رسول فرمود که بروید از شیر شترهای من بخورید حالتون خوب میشه. این 20-21 دو نفر آمدن و رفتن شتربان پیدا کردن، بیابان صاف، 20 شتر 22 تا نوشتن، آمدن کشتن این شتربان و شترها را راندن و خبر آمد به رسول که شتربانتون کشتن. علی بن ابی طالب رو فرستاد و اینا رو آوردن. حضرت رسول اکرم دستور دادن چشمای اینا رو در آوردن، دستاشون و پاشون رو بریدن و گذاشتن تو آفتاب. خیلی هولناکه نه؟ و شکنجه از اونجا، این شاید از نخستین شکنجه هاست به این وجه که چشم رو در بیاری، دستم ببری و بذاری تو گرما روی خاک تا بمیره. 22 نفر یا 20 نفر را هرچه به خاطر کشتن یک نفر. این جلد چهارم است، این جلد سوم، این دیگه این هم باری راجب میگوید پس مردمانی از قبیله عرب بیامدند به مدینه و مسلمان شدند و به مدینه بیمار شدند که آب مدینه نساختشان. پیغمبر علیه السلام گفت با اشتربان من بیرون شوید و شیر اشتران من بخورید تا بهتر شوید. اینن کلام به کلام صحبت هست که من کردم در اون برنامه، درست؟ و اون اشتران را ریاه داشتی، ریاه شتربان حضرت رسول. پس اون مردمان بیامدن و با ریاه همی بودن، پس ریاه را بکشتند و اشتران را براندند و مرتد شدند و به قبیله خیش باز شدند. گفتم ها کسب بدی نبود، رفتیم و شتران رو آوردن. و پیغمبر علیه السلام علی ابن ابی طالب را بفرستاد تا همه را باز آورد. پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدند. خیلی هولناک رسول الله باشی. شما ببینید اینا که نام رسول رو اینا هست و پیغمبر مثل زرتشت، درست مثل این که سلاش از جان روح میاد بیرون به لطافت و زیبایی و محتوا با صحبتش با احوبان مستر، نه هیچ تحمیلی، هیچ خشونتی، یا کنفوسیوس یا بودا یا پیامبران یهود. در بین همه کتابهایی که من خوندم راجع به پیامبران یهود، یک نفر دیدم که کشته شده به دست یکی از این پیامبران که مهمترین هم بوده، اونم موسی بوده، و یک مش زده وقتی که داشتن بار کرده بودن و میخواستن ترک بکنن مصر رو. اینا ماموران رژیم بودن یا هرچه، میگن یک مش زده و یک نفر کشته. اما این که پیامبر باشی بگی دست و پا ببرین و چشم از کاسه در بیاورین، آقا این چه ادباریست، این چه بدبختیست ما دوچار شدیم. اگر خدای عالمیان آدم ها رو خلق کرده، خب اون کرده، همه محترمن. بله، نه هر کسی طرف شما باشه چیز باشه، به بهش بره، بقیه جهان برن به جهنم. این داستان اینه دیگه. و قتل کنی به این وضع فرستاده خدا، حیرت انگیزه. بکشتند و اشتران براندند. خب اینو خوندم و ببرنه. خب و میگوید که بفرستاد تا همه را باز آورد. پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدند و چشمهاشان برکندند و بر زمین گرم بیفکندشان به نیم روز، به جای از مدینه که اون را هره خوانند. و همه بران زمین همی کپیدند تا بمردند. و این پیش از آن بود که خداوند، که خدا آیت حدود فرستاد و چنین و چنین. حدود فرستاد یعنی همون داستانی که عرض کردم، حد پیش مسید در قضاوت. داره مثلا 50 نفر یه نفر کشتن، همه را نکشی. این یکی از مطالبی بود که اونجا مطرح شد که کاملا تکان دهنده است. بله، یکی کشتن کعب ابن اشرف بود، صفحه 155. خدا را شکر امروز کتاب ما، این دفعه کتاب ما درست است. 155. این داستان اون مردی است که برافروخته شد از کشتن بزرگان از کنن که قریش، و دو سه قصیده ساخت و تحریک کرد مردم رو که بجنبید. و فداری رو حضرت رسول اکرم چیز کردن، مأمور کردن که برون. و من از اونجا خواهم خورد. خب میگوید و یک روز پیغمبر به میان یاران اندر نشسته بود و حدیث کعب ابن الاشرف میکردند. پیغمبر از وی بنالید و گفت کیست که تن خود به خدا بخشد و او را بکشد. حالا یه قصیده گفته این بیچاره که بزرگان ما را کشتن، حالا رسول خدا میخواد سر اینه بباره. استبداد اینه دیگه. ببینید استبداد فرق نمی کنه. استبداد پیغمبری، مثلا پیغمبری وجود نداره از آسمان. کدوم آسمان؟ بله، ایشان مهمترین مدیر تاریخه، فراموش نکن، باهوشترین مدیر تاریخه. یک کتابی دیدم، رفته بودم نیویورک، من اونجا دیدم دائم نیویورکش هم چیز میکنم، عرض کنم که 100 مردی که در جهان تأثیر گذاشتن نام برده، یه مورخ آمریکایی کتابش ندارن هست. 100 most influential men in history، درست؟ یعنی پرنفوذترین آدم تاریخ. اولش کیه؟ محمد رسول الله. دوم کیه؟ نیوتن. سوم کیه؟ مسیح. بله؟ البته به خوب و بدش نیست. اونجا هیتلر هم هست، استالین هم هست، از ایران ما حضرت زرتشت و کوروش کبیر، 2 از ایران در این لیست هست، ولی اولینش محمد رسول الله است. در هوشیاری و مدیریت ببینید چه کرد. مردم قبولان که پیغمبر از طرف خدا آمده، جبرئیل هم هر روز میاد. چنین چیزی رو آدم عاقل نمیپذیره. کی از طرف خدا میاد؟ کدوم خدا؟ و این الله آدم کش هم هست، نمیدونم از جنایتکار هم هست، به نفع رسول الله. پس اینا بندگان خدا نیستن؟ خب و پیغمبر چشم همی داشت. بعد محمد ابن مسلمه گفت من بروم و او را بکشم یا رسول الله. پیغمبر او را دعای بسیار کرد و سه روز برآمد و پیغمبر چشم همی داشت که برود. چرا نمیره؟ قول داده بره بکشه. این بابا یه قصیده گفته بود که آقا بزرگان ما رو کشتن، ای وای بر ما، چنین و چنان قصایدش هست، حالا ما رو سرشو برید. هنوز در ایرانی کارا رو میکنن. یک کسی گفته بود آقا این یونس اندر دهان ماهی شد چه معنی داره؟ مگه تو شکم داهی آپارتمان نمیدونم سه بدرومه هست اونجا هست و همه چیز وسایل زندگی بردن اعدام کردن. یه دوستی در دانشگاه تهران تدریس میکرد فلسفه، به منم زنگ میزد. یه روز زنگ زد دیدم ناراحت فلان. گفتم موضوع چیه؟ گفت که ما رفتیم گفتیم آقا این روح وجودش به اثبات نرسیده، علیهش هم نمیشه 100% گفت که نیست. اینو گفته بود دیگه برای اینکه گرفتار نشه. گرفتارش کردن و اخراجش کردن و آمده انگلیس. الان چندین سالی که کار و زندگیش برد. میگه دروغ رو با آقا اینا رو باید نقد کرد، خدا رو هم باید نقد کرد. داستان سلمان رشدی چهار تا چیز بعدش نوشته، از اطاف و اکناف چاقوها رو کشیدن. هنوز ارزش انسان و شرافت انسان در آیین اسلام وارد نشده، نشده. خلاصه دعای بسیار کرد و سه روز برآمد. چه او را گفت چرا نرفتی؟ گفت یا رسول الله سه روز از تا نان نخوردم. نان خوردن یعنی غذا خوردن. تا نان نخوردم از غم. گفت چرا؟ گفت از اون که زبان را گروگان کردم. این اصطلاح زیبایی بوده دیگه نیست تو زبان فارسی، زبان را گروگان کردم. با تو ترسن که وفا نتوانم کردن، که این کعب مردی بزرگ است و به حساری استوار اندر است. پیغمبر گفت بله تو جد بکن، اگر بتوانی مبارک و اگر نتوانی معذوری. خب یا رسول الله مرا اندر این کار یارون باید. و مردی بود از انصار نام او سلکان ابن سلامه و کنیت او ابو نایله و با محمد ابن مسلمه دوست بود و با کعب شیر خورده بود. این شیر خوردن با کسی مهمترین، خیلی خیلی مهم بوده. مادری به دنیا میمد فوت میشد، میگفتن این خانمی تازه بچه دار شده، شیر میبود، شیر میدادن به این کودک. اینا میشدن برادران رضایی و این دوتا برادر، چون از یه مادر شیر خوردن. این سنت هم در عرب بود. خب شیر خورده بود و هرگه که کعب مدینه آمدی به خانه وی فرود آمدی. این بابایی که میخوان بکشن میمد منزل برادرش که همین آقا بود. وی را دوست داشتی و بر وی ایمن بودی و محمد ابن مسلمه سوی وی شد و وی را از این کار که پیغمبر گفته بود آگاه کرد و گفت اگر تو با من یار باشی این کار بتوانیم کردن. اینو کی میگه؟ اینو آدم اولی که قرار بود بره بکشه. و دل پیغمبر خدا خوش کردن. سلکان اجابت کرد و گفت دیگر یاران باید. پس هفتن از انصار یار شدن و بنشستن و تدبیر کردن که چگونه کنن. چون تدبیر راست شد به نیت رفت و نماز خفتن بیامدن و پیغمبر را آگاه کردن که ما می رویم. حالا اینجا نکته مهمی هم هست. اینجا از رسول پرسه که من باید آگاهی پخش کنن. عذر میخوام.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خدمتتون عرض کنم که تبلیغات پخش شد. خب بعد اینجا گفتین که سلکان اجابت کرد و گفت نه چیز شدن پر 7 نفر شدن و آهنگ رفتن که و تدبیر کردن که چگونه کنن، چون تدبیر راست شد به نیت هم نبود. میگه نماز شب گذاشتن، پیغمبر آگاه کردن که ما می رویم و ما را سخنان باید گفتن به عیب تو. اینجا خیلی مهم، یعنی ما یه دروغایی میخوایم اونجا بگیم، اشکالی نداره، حضرت هم فرمودن هیچ اشکالی نداره، یعنی ما پشت سر تو حرف بد میزنیم چنین و چنان. پیغمبر گفت شاید و با ایشان تا بقیع القرقد برفت، پس گفت برویم بسم الله و زود بازگردیم. خلاصه داستان اینه که میگه ایشان برفتن تا در حصار و بعد در میزنن، همین برادره در میزنه و اینم تازه ازدواج کرده بوده، خانمش میگه نرو، من کوتاه میکنم داستان رو، میگه نرو، میگه برادرمه چگونه نرم، میره پایین میگه آره برادر روسی فلا. اینجا ریا و دروغ وارد میشه، همین کاره که اینا دارن میکنن، همین کاره که اینا. یک کسی به من گفت، من رفتم در خودش برای جمهوری اسلامی کار میکرد، گفت که آخونده نشسته بود، یه جوانی هم گذاشته بود، گفت قرآن گذاشته بود محکم میزد روش، به این قرآن قسم اگر راستش بگی من رهات میکنم. این بیچاره هم گفت این داره به قرآنش میزنه، راستش گفت تیرگرمش. خب بعد میگه که ما بیپولیم، اومدیم که اسلحه هامون رو پیش شما بگذاریم و بعد میگه پول میگه خیلی خوب، میگه یه قدمی هم بزنیم تو نخلستان. زنده قدم زدن، شمشیرها رو میکشن و این بابا رو با بابت یه قصیده که زاری کرده بود بر کشتگان جنگ اینا که گوشتنش. هر کسی کوچکترین سخنی، دیکتاتور همینه، دیکتاتورهای خودمون هم همین بودن، دیکتاتورهای نمیدونم دیکتاتور روسی هم همینه، دیکتاتورهای مرده همین بودن، دیکتاتورهای در آینده بیان همین هستن، بر نمیتابن بله و روز به روز دیوانه تر میشن. اینم داستان کعب ابن اشرف که نامش رفت در اون مصاحبه.
2: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابقه ها، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای در رادیو مانی.
3: درود فراوان به شما بینندگان، شنوندگان و همراهان کافه روشنگران و برنامه عبور از خط قرمز تاریخ که امروز 17 برنامه ما در این زمینه هست، در بررسی تاریخ اسلام با نگاهی دیگر، نگاهی متفاوت و انتقادی، و من در خدمت دوستان همراه و روشن اندیشم، آیان ایمان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی هستم، خودم هم مثل همیشه همان میرزا آقا عسکری مانی هستم، عوض نشده نامم. و اما امروز میخواییم درباره یک پدیده بسیار مهم و مرموز در تاریخ اسلام با شما حرف بزنیم، اسنادی رو به شما از درون سندهای تاریخی خود مسلمان‌ها، قرآن و جای دیگه ارائه بدیم، به نام سلمان فارسی که بسیارانی او را ایرانی اهل اصفهان یا شیراز یا خوزستان میدانند، یک مسیحی میدانند، برخی او را یک زرتشتی از دین برگشته میدانند و ایرانی هایی که میهن خود را دوست دارند او را یک خائن بزرگ به میهنشون میشناسند. و اما از اونجایی که سلمان از نزدیکترین یاران محمد بوده در حد ابوبکر و عمر و علی و در جهاتی حتی بالاتر از اونها، و محمد میگه بهش منتظر سه نفر است که یکی از اونها سلمان فارسی است، خب مسلمان ها از او به نیکی یاد میکنند و سعی میکنند خطاهاش رو در واقع بپوشانند. بعضی ها این شخصیت شخصیت مرموزی است، واقعا رد و نشانش به درستی پیدا نیست. بعضی ها میگن 600 سال عمر کرده، بعضی ها میگن 400 سال. دیگه کمترین حدی که در خیلی از تواریخ هم از اونجا پایین تر نیومدن 250 سال میگن عمر کرده. تا 32 سال پس از مرگ محمد مدعی پیامبری اسلام زنده بوده، در لشکرکشی ها علیه ایران شرکت داشته، در برخی از غزوه های محمد شرکت داشته و بعداً استاندار یا پادشاه تیزپون یا مدائن می شود توسط عمر. بعد از این که مسلمان ها ایران رو می گیرند، پایتخت میان درود یا میان رودان ایران رو که تیزفون بوده میگیرن، اونجا رو میسپارن دست سلمان که خیلی خدمات کرد به نظامیان عمر و حالا وارد جزئیاتش الان نمیخوام بشم. به هر حال امروز میخوایم درباره این مرد مرموز، آگاه و تیزهوشی سخن بگوییم که قرآن درباره چندین و چند آیه داره. من اینجا فقط اسامی آیه ها رو میگم، در طول برنامه میتونیم آیه ها رو بیشتر درباره‌اش صحبت بکنیم. یکی در سوره انعام آیه 89، یکی سوره محمد آیه 38، یکی سوره نحل آیه 103، سوره الحجرات آیه 49، 10 و 18 و الی آخر. و کار او به گونه‌ای بوده که بعضی ها میگن کاتب قرآن این آقای سلمان فارسی بود، یعنی قرآن رو ایشون در واقع نوشته و یا گفته و محمد به نام خودش تکرار کرده و بیان کرده. این مشاور محمد بوده و راهنماییش میکرده. و وقتی که آدم همه این اسناد رو میخونه به نظرش میرسه که نکنه این جبرئیلی که محمد ازش سخن میگوید همین سلمان فارسیه، برای که جبرئیلی که وجود خارجی نداره، که موجود فرافیزیکی اصلا غیر قابل اندازه‌گیریست از همه جهات. پس این یک مشاوری که با محمد سخن میگفته، آیات رو به دهان این پیامبر امی و بی سواد میگذاشته، این کی بوده؟ خود محمد میگه جبرئیل بوده، هر لحظه که من لازم داشتم از طرف الله میومد به من میگفت که چه بکنم. ولی تاریخ نشون میده که یک مشاور مرموز پنهان مثل سربازان گمنام امام زمان بیخ گوشش بوده به نام سلمان فارسی و هدایت میکرده قضیه رو. من همجا سخنم رو میبرم و میرم خدمت میهمانان ارجمندم تا اونها موضوع رو باز کنن. ضمن اینکه خوش آمد میگم هم به آقای یرمایی گرامی و هم به آقای سلیمانی، از آقای سلیمانی آغاز میکنم. آقای سلیمانی، شما به عنوان یک تاریخ شناس اسلام، براستی به عنوان یک پژوهشگر راستین و یک استاد زحمتکش که عمری رو در تورق کتاب ها گذرانده اید، بیگمان بارها و بارها با پدیده سلمان فارسی و چگونگی او، اصل و نسب او، افکار او، نقش او در اسلام رسیده اید، بهش فکر کرده اید و من دوست دارم نظر شما رو در باره این موضوعات بدونم. اول آغاز کنیم از رویدادهایی که سلمان پارسی در محورشون بوده یا به اونها مربوط بوده، تا اول بدونیم جایگاه تاریخی این شخصیت در کجاست اگر بوده، و بعد در قسمت بعد میپردازیم به تأثیر او و نقش او و اندیشه های او در اسلام. در خدمت شما هستم.
4: با درود خدمت شما جناب مانی بزرگوار، استاد عزیزم، جناب یغمایی و همه بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون ما. به درستی فرمودید، شخصیت سلمان فارسی یکی از شخصیت‌های بسیار مرموز یا به نوعی مه‌آلود تاریخ اسلام هست. در واقع در اینجا یک نکته‌ای رو من در داخل پرانتز عرض کنم، اونهایی که به تاریخ نگاری سنتی اسلامی انتقاد وارد می‌کنند و معتقد هستند تاریخ نگاری سنتی اسلامی 200 تا 300 سال بعد از محمد نوشته شد و یک نظام و دستگاه حکومتی هم پشت آن بود و امر به این نوشتن چون این تاریخی داد، خب این سوال پیش میاد که خب آن مورخین جهان اسلام چرا نتوانستند برای یک شخصیتی مثل سلمان حداقل یک داستانی رو که به نوعی بر روی اون متفق باشن تقریر بکنن. اقوال مختلفی آورده میشه، خب چرا این گونه؟ پس باید بپذیریم که تاریخ نگاری سنتی اسلامی یک سری خصایصی داره که بعضا نگاهش به موالی یا افرادی که پیشهای مختلفی داشتن در ابتدا و بعدها در خدمت پیامبر اسلام در آمدن عملا فاقد ارزش و اهمیت دیدن. بیشتر اونها به قبائل عرب می پرداختن، افرادی که در نزد محمد شاخص بودن، از اعراب به خصوص از قریش نزد اونها دارای جایگاه بود و حتی در زمان امویان هم بیشتر این غضب و سری نگاری های پیامبر به خاطر نقش برجسته انصار حتی نگارش نمی شد، یعنی اهتمام نداشتن که این فضائل انصار ذکر بشه. طبیعیه که یک شخصی مثل سلمان فارسی، صهیب رومی و دیگران جایگاهی نداشته باشند برای مورخین اسلام. اما برای ما ایرانیان هم از آن طرف بام افتادن هم وجود داشته، یعنی ما ایرانی ها سعی کردیم اگر جای پای یک ایرانی رو در بقایای تاریخ اسلام دیدیم اون رو برجسته بکنیم و همین مطلب بعدها وارد اندیشه ها و فرق اسلامی هم شد که من عرض خواهم کرد. حتی اخیراً هم من شنیدم افرادی ابن ملجم رو هم ایرانی میدانند و میگن این ایرانی ها به قدری با علی بد بودن که تصمیم میگیره بهمن جازوی نامی که حالا با اون مسائل تاریخی که اصلا تطبیق نمی کنه بیاد به علی رو ترور بکنه یا او رو بکشه. عده دیگر هم سعی میکنن برای علی نوعی رفتار رو نشان بدن که ایرانی ها از دوستداران نزدیک و محبان علی بودن، همیشه در کنار او و فرزندان او بودن. همه اینها به زعم من ناشی از نوعی جنبه های اعتقادی و فرق و مذاهبی هستش که در به خصوص عراق شکل گرفته، که من حالا نکاتی رو عرض می کنم. به خصوص که سلمان هم می دانیم بعدها در زمان عمر والی مدائن و تو عثمان. اما سلمان کیست آنگونه که کتاب های تاریخی به ما میگه؟ مثلا ابن سعد در کتاب طبقات در جلد چهارمش چیزی در حدود 16-17 صفحه به سلمان اختصاص داده، اما خود ابن سعد هم نتوانسته یک گزارش واحدی از سلمان به دست ما بده، یعنی حتی محل تولد او رو گاهی در واقع در به نوعی خوزستان ثبت کرده، گاهی در رام هرمز ثبت کرده و حتی اصفهان. خب این نشان میده که خود اون مورخی مثل ابن سعد که بیشتر راویان او هم راویان عراقی هستن نتوانسته یک چارچوب واحدی برای سلمان تبیین بکنه. دلیلش رو هم من شاید به این بدانم که خود سلمان هم نخواسته چنین بکنه. برای همین نام او رو گاهی روزده پسر مرزبان دانستن، گاهی روزده پسر خشبودان دانستن، گاهی هم نام او رو سلمان پسر اسلام دانستند. این آخری رو خود سلمان در برابر پرسشی که سعد بن ابی وقاص از او میکنه میگوید، یعنی میگوید من سلمان هستم پسر اسلام، یعنی با اسلام متولد شدم. حالا به دلایل شاید مختلفی نخواسته

سلمان از منطقه جی در اصفهان بوده و به واسطه اینکه پدر او دهقان بود، او برای امور مربوط به زراعت در حال تردد بود که با یک کلیسا یا صومعه‌ای آشنا میشه. در اونجا میبینه که خب بسیاری مشغول عبادت مسیحیت هستند و بلافاصله شیفته آیین مسیحیت. لذا وقتی این مطلب رو با پدر خود در میون میگذاره، پدر او ناراحت میشه از این داستان که دین ما بهتر هست و نیاز نیست که به آیین مسیحیت درازه. اما ظاهرا سلمان که شیفته این آیین شده بود، از با پیامی که به اون افراد مسیحی میده از اونها میخواد اگر چنانچه کاروانی در حال تردد به سمت شام هست او هم با خود ببرد. و این داستان ادامه پیدا میکنه که او به مناطق مختلفی از جمله شام، نصیبین، منطقه عمودیه، حتی اسکندریه، موصل و جاهای دیگر رفته و این نشان میده که او شاید بنابر اون رغبت به کسب دانش از این سرزمین به سرزمین‌های دیگر رفته، چیزی که ما بعدها هم نزد بسیاری از علمایمون می‌بینیم، نزد بسیاری از اندیشمندانمون می‌بینیم و اینا بی‌سابقه نبود و عجیب هم نبود. برای همین بوده که خب بسیاری سعی کردن وقتی این موارد رو ذکر می‌کنن که او مثلا در تحت آموزش یک کشیشی بود، بعدها که اون می‌میره شخص دیگری رو معرفی میکنه و او به سمت موسل میره، در اختیار او قرار میگیره. خب اینها نشان میداد که باید سلمان که سن و سالی داشته باشه که بتواند از محضر همه اینها کسب فیض کرده باشه. بعد بیاید به صحرای حجاز و در اونجا منتظر باشه که پیامبری هم ظهور بکنه و او به سمت او بره. طبیعتا این سالی که شما فرمودید از حالا 200 سال، 250 سال، 300 سال ذکر کردن، اینها افسانه هایی است که وقتی اصل داستان تشکیل هست، خب ما نیازمند این هستیم که یک سالی هم برای سلمان در نظر بگیریم که با آن مقدمات زندگی او تطبیق بکنه. لذا باید او آنقدر عمر می‌داشت که بتواند همه کشیش هایی که در حالات شهرهای مختلف بودن رو ببینه، با اونها هشت و نشت داشته باشه و کسب علم کنه. در این داستان ها سرزمین سلمان رو از جی در اصفهان گرفته تا به نحوی به فارس، در اون زمان فارس بود و بعد ما شیراز رو داریم، جندی شاپور و رام هرمز هم نوشتن. در این میانه خب افراد زیادی هم بودن. من مثلا نظر آقای خنجی بر این بود که ایشان از خوزی های در واقع ساکن شده در خوزستانه، یعنی زمان انوشیروان این جماعت آمدن. او اصالتاً ایرانی نیست، اما به دلیل سکناگزیدن قبائل او در خوزستان او خوزی است، که من اشاره خواهم کرد که شاید اشتباه استاد بزرگوار جناب خنجی در کجاست، چون ما فقط خوزی ها رو در خوزستان نداریم، بلکه ما خوزی هایی رو هم داریم در منطقه اصفهان. حالا من به او خواهم کنم. سلمان حتی در مورد فرزندان او هم تشکیکه، یعنی اینکه به او کنیه ای داده بودند، ابو عبدالله، ابو اسحاق، ابو الحسن، در حالی که از او نام فرزندی ذکر نمیشه. هرچند ابن جوزی سعی کرده نام سه دختر رو از او نام ببره که به نوعی دو نفر از اونها در مصر بودند، یک نفر اونها در اصفهان بود، ولی به نظر میرسه ابن جوزی هم خلط کرده میان سلمان فارسی و سلمان جوهنی اصفهانی، بین این دو شخصیت. حالا من وارد جزئیات نمی‌شم. بنابراین ما با یک سلمانی روبرو هستیم که داستان کودکی او کاملا ساخته و پرداخته افسانه هاست. بخشیش رو خود سلمان دامن زده برای اینکه روشن نکرده نزد مورخین، بخشی دیگر رو هم باید بگوییم خود راویان و محدثان و تاریخ نگاران اسلامی بودن که سعی کردن اون رو کم یا زیاد بگن. به هر حال برای سلمان حتی نزدیک به 10 مولا شناختن، چون او برده بود و در واقع زمانی که به حجاز میرسه ظاهرا در کسب رسیدن به فیض پیامبر اسلام، یعنی پیامبر آخرالزمان که به او وعده داده شده بود، او توسط بنی کلب به بردگی گرفته میشه، فروخته میشه و ظاهرا آبدن بخشی که زنی از قبیله جهینه او رو خرید. خب امیدوارم دوستان دقت بکنن این زن جهینی اسمی نداره، اما ظاهرا مورخین بین سلمان جوهنی اصفهانی و زنی از جوهینه خلط کردن. یا مثلا به یک یهودی به نام عثمان ابن اشهل که مربوط به بنی قریظه بود، او در او هم دانستن که من این شاید مطلب رو قوی‌تر بدانم و بعد اشاره خواهم کرد چرا.

0: هر حال او در مدینه زندگی میکرد. طبیعی بود وقتی در میان بنی قریظه باشی یا در میان یهودیان باشی از کتاب بی بهره نیستی. شما میتوانید به واسطه حضور در میان یهودیان اگر علاقمند هم باشید کسب دانش بکنید، موارد مختلف رو یاد بگیرید و این رو انتقال بدید. اما آل سلمان رو ما میتوانیم جای پای او در مکه ببینیم؟ جناب خنجی در کتابشون اشاره میکنن بله شواهدی هست، اما شواهدی رو ارائه نمیکنن، یعنی من ندیدم ایشان شواهدی رو ارائه بکنن. ببینید در مکه ابن مردویه اصفهانی او رو جزء اولین مسلمانان در کنار علی میدانن.
1: آقای خنجی نوشته که شواهد من چون مستند نیستن و نمیتونم اسنادش رو ارائه بدهم، با وجودی که این اسناد رو در اختیار دارم، به همین خاطر از بیانش پرهیز میکنم. که منم اتفاق خیلی کنجکاو شدم که این چه حسابی رو کرده، میتونست بگه که این اسنادیست که من بهش دسترسی پیدا کردم اینجا میگذارم ولی به این دلایل خودم بهش باور ندارم. بله بفهمید.
0: بله خب به هر حال باید شواهدی ارائه بشه. ببینید مثلا زخاک ابن مزاحم که یکی از مفسرین اولیه در واقع قرآن هست، دوستان اشتباه نکنن با نصر ابن مزاحم منقلی که بقعت و سفرین رو نوشته، او در زیل تفسیر آیه 103 سوره نحل که میگویند کسی به او قرآن رو میآموزاند اما زبان آن شخص عجمی است که شما هم اشاره کردی، بسیاری معتقد هستند که این آیه مربوط به شخصی است به نام جبر یا جبیر که در مکه در واقع زندگی میکرد، پیامبر اسلام هم گاهی او رو میدید. اما ایشان اشاره میکنه این همان سلمان است که پیامبر او رو میدید، اما مشخص نیست که سلمان مربوط به کدام طایفه بوده، در مورد کدام قبیله بوده. ببینید مثلا عمار یاسر، خب سابقه او هم مشخصه، او از بردگان بنی مخزومه، او رو میشناسن. یا بلال رو میشناسن از کجا آمده و دیگران رو. چرا گزارش دقیقی از سلمان نیست؟ اگر بخوایم بگوییم او خب ایرانی بوده، اگر او رو میگفتن به نوعی پیامبر اسلام لو میرفته و به نوعی وحی و مسائلی از این دست برای او مشکل ساز میشد، طبیعتا همین مطلب رو ما میتوانیم برای صهیب هم به کار ببریم. صهیب رومی جز کسانی بود که در خانه ارقم ابن ابی ارقم مسلمان شد، یعنی جز مسلمانان اولیه. پس احتمالا باید بپذیریم که سلمان حضوری نداشته در مکه، شاید به واسطه مراودات مختلفی که میان فرهاد مکیان و مدنیان در جریان بود، او شنیده بود که پیامبری وجود داره، با او گفتگوهایی هم شاید کرده بود، ولی هیچ جای پای ما از اون نمیبینیم به شکل مشخص در میان مکیان. حتی ما میبینیم زمانی که پیامبر اسلام افراد رو به حبشه مثلا میفرسته، نامی از سلمان هم نیست که جز ضعفا. عده دیگر معتقد هستند سلمان در سال اول هجری مسلمان شد، یعنی بلافاصله بعد اینکه پیامبر اسلام به مدینه آمد، سلمان هم خبر یافت و مسلمان شد. این گزینه هم محتمل هست با توجه به اینکه سلمان برده بود، اما خب طبیعتا اخبار شهر مدینه به اون میرسید. اما ادعی سعی کردن او رو خیلی برجسته تر هم بکنن. مثلا سلیم ابن قیس آورده که او جز اصحاب بدره، به دلیل اینکه خب میدانیم در اسلام اصحاب بدر دارای یک فضیلت بسیار بزرگی هست. سلمان چون بعدها در جبهه علی قرار میگیره، جز دوستان او میشه، سلیم ابن قیس که در حال به نوعی کتاب اسرار آل محمد و دیگران رو نوشته و در طرفداری از شیعه هست، طبیعیه که برای سلمان هم بخواد یک وجاهت ایجاد بکنه. او را آورده جز اصحاب بدر قرار داده که من قبول ندارم این مثلا. یا مثلا برای او عقد برادری نوشتن و نام برادران او رو چند نفر ذکر کردن، از جمله مثلا ابو دردا رو ذکر کردن که البته نام اصلی او عبید زید هست، اما ابو دردا خودش خزرجی است، یعنی از انصاره. با توجه به این مطلب سلمان نمیتوانسته به عنوان یک انصاری با یک انصاری برادر باشه، بلکه نیاز بوده یک مهاجر با یک انصاری برادر باشه. مورخین این رو هم دقت نکردن که دچار چنین خطی نشن. رضا آمدن یک صحابی دیگری که جزء مهاجرین باشه رو ذکر کردن. نامی که پیدا کردن ابوذر غفاری. که البته نام اصلی او جندده جناده هست از بنی دفار. اما جالب این است که باز همین مورخین دقت نکردن که ابوذر هم در زمان هجرت محمد به مدینه نیامد، او چند سال بعد آمده. بنابراین این داستان ها نشان میده که اساساً جایفای سلمان تا قبل از غزوه احد کاملا خالیه و ما چیزی نمیدیم، مگر اینکه او محمد رو میشناخت، با او برخوردی داشت و به نحوی در کنار او بود، اما چون برده بود نمیتوانست آزادانه در کنار محمد باشد. ما پیشترها نام دو ایرانی رو هم ذکر کردیم، یکی در بعد بود که من اشاره کردم، ابن اسحاق آورده و ابن هشام هم ذکر میکنه به نام ابن تبشه، و دیگری رشید فارسی که در غزوه احد در کنار محمد هست که میگفت من رشید فارسی هم و محمد میگفت نه بگو من رشید انصاری هم. در واقع این نوع نشان میده که خب اگر سلمان هم حضور داشت طبیعتا رزب نگارانی مثل واقدی، مثل ابن سعد و دیگران نام او رو میابرد. پس ما میتوانیم بپذیریم سلمان محمد رو در مدینه شناخته، با او دیدارهایی داشته، اما به دلیل بردگی هنوز نتوانسته بود به اخوت و دوستی و نزدیکی محمد برسه. به همین دلیل هست که داستان‌ها اشاره می‌کنن سلمان سعی کرده محمد و ادعای نبوت او رو بیازماید، با دادن صدقه، یک بار با دادن هدیه و بار دیگر با دیدن مهر نبوت که بر پشت محمد. اما سلمان به دلیل اینکه برده بود پیامبر اسلام اهتمامی انجام داد از اینکه تو با مولای خودت که احتمالاً همان عثمان بن اشهل قرظی هست که از بنی قریظه هست مکاتبه ای کن تا ما بتوانیم تو رو آزاد بکنیم. سلمان چون این کاری میکنه و به نحوی با 300 نخ و نزدیک 1600 درهم، نزدیک 40 اویه، خودش رو آزاد میکنه. در اینجا پیامبر اسلام از مسلمان ها میخواد که به او کمک بکنن. خب اونها نخ رو میکارن، ثروتی جمع میکنن تا سلمان رو آزاد بکنن، چون سلمان میتوانست سرمایه بسیار خوبی برای مسلمانان باشه. این هم در واقع میتواند برای اپوزیسیون ما هم درس باشه. کسانی که میتوانند نقش مثبتی رو داشته باشن باید همگان از اونها حمایت بکنن، متاسفانه چیزی که ما نداریم در میان اپوزیسیون. جای پای سلمان در جنگ خندق بسیار برجسته است. در اینجا من یک نکته کوتاهی رو عرض کنم و بعداً اشاره به اون خواهم کرد در نکات مختلف. هوروویتز معتقد هست اساساً نام سلمان برگرفته از یک خطایی است که نام خندق به بالا برده. خب می‌دانیم خندق یک حربه نظامی بود که ادعی اون رو به ایرانی ها نسبت می دادن، اما این غزوه خندق رو که ما بعدا به او خواهیم رسید یکی از سخت‌ترین جنگ های پیامبر بود. یعنی حتی زنان او معتقد بودن در هیچ جنگی به اندازه جنگ خندق بر پیامبر سخت نگید. بنابراین ما باید توجه بکنیم خندق سبب سلم و سلامت مسلمانان شد، چه بسا شخصی که چنین پیشنهادی رو داده بود، حالا با هر نامی که بوده، روزده بوده یا هر نام دیگری، در اینجا پیامبر اسلام نام او رو سلمان نامید. یعنی این احتمال رو هم هوروویتز میدهد که البته او با تأسی از اندیشه های مکس مولر این مطلب رو میگه، که حالا من وارد بحث‌های نظری مکس مولر نمیشم، ولی نظرش به نظر من میتواند درست هم باشه. یعنی سلمان نامی داشته، پیامبر اسلام بعد از آزادی او به واسطه درایتی که او در حفظ خندق و کمک به حفظ مسلمانان و سلامت نگاه داشتن اونها شد، نام او سلمان می‌گذارد که از سلیم بودن و سلامت بودن هم می‌آید. بباشد. بنابراین نام سلمان رو نمی‌توانیم بگوییم پیامبر بی سبب بر روی او گذاشت. در این حال سلمان بعدها هم در جنگ طائف به کمک محمد میآید، زمانی که اونها با قلعه‌های مختلف به قبیله سعید روبرو میشن، او ظاهرا با استفاده از آن درایتی که داشته طریقه ساخت منجنیق‌ها رو به اونها یاد میده، که البته اونها هم در حد بسیار ساده‌ای، نه به معنای آن چیزی که مثلا ایرانیان یا یمنی‌ها و دیرمونی‌ها استفاده می‌کردن، ولی خب این نشان میده او ترفندهای جدیدی هم بلد بود که بتواند به مسلمانان آموزش بده. نکته دیگر زمانی است که سلمان رو ما دیگر نمی‌بینیم تا زمانی که پیامبر اسلام فوت می‌کنه. بعد از فوت او هست که سلمان سعی می‌کنه با افرادی که چندان دارای قدرت نبودن، مثل مقداد، مثل عمار، مثل ابوذر، اینایی که پایگاهی نداشتن، به طرف علی بروند و در کنار او باشند، چون احساس می‌کردن علی هم مثل اونهاست و می‌توانند با هم یک جبهه‌ای رو تشکیل بدن. همین روایتی هم که شما در ابتدا اشاره کردید که بهش مشتاق دیدن چهار نفر هست، حالا برخی آوردن سه نفر که نام علی، عمار، مقدار و سلمان و ابوذر رو ذکر می‌کنن، در واقع برخواسته از همین گرایش شیعی است. یعنی این رو هم به نظر من شیعیان زیدی و دیگران ساختن و بعدا به برخی از حتی محدثین اهل تسنن هم نسبت دادن. اما این رو هم شیعیان به نظر من در کنار آن روایاتی که مربوط به اهل سنت هست و اشعری مبشره دارن، یعنی ده نفری که پیامبر اسلام به اونها وعده بهشت داد و اتفاقا شخصیت‌های خیلی عادی هم در میان اونها هستن، مثل ابو عبیده جراح یا سعید بن زید، شیعیان هم سعی کردن سلمان و مقداد و ابوذر رو برجسته بکنن، بگوین بهشت هم مشتاق دیدن این چهار نفر هم هست. چرا؟ تو اینها مثلا طرف علی بودن. به نظر این داستان‌ها بسیار ساختگی است و در واقع یک نوع برجسته کردن هست. حالا افرادی هم مثل محمد ناصر آلبانی و دیگران این رو رد می‌کنند. در زمان حفر خندق یک اتفاقی هم که پیش می‌آید و بعدها دستاویز میشه برای دیگران، خب می‌دانیم زمانی که جنگ خندق آغاز میشه، پیامبر اسلام سعی می‌کنه انصار، مهاجرین و دیگران رو تقسیم بندی کنه که هر کسی بخشی رو زودتر بکنن. ظاهرا سلمان به خاطر اون جسته کارگری و اون درایت کاری که داشته توانسته بود خیلی کار خوبی انجام بده و پیشرفت کارها محقق بشه. در این میان انصار و مهاجرین یک نزاعی در میاد که همه میگفتن اون قسمتی که مثلا سلمان میکنه، سلمان جزء ماست، یعنی با ماست. وقتی پیامبر اسلام چنین میبینه، به خاطر اینکه خصومت رو رفع کنه، اشاره میکنه نه خیر، سلمان از ما اهل بیته. بعدها شیعیان ایرانی و دیگران سعی کردن همین داستان رو به قدری برجسته بکنن که بگوین منظور محمد این بوده است که سلمان از اهل بیته، یعنی دقیقا همانند حسن و حسین و در واقع فاطمه و دیگران هم. این داستان سازی ها حتی به ابن عربی هم رسید که او حتی سلمان رو هم دارای یک نوع عصمت دانست. حالا من عرضم تا اینجا تمام میکنم، در نوبت بعد سعی میکنم ادامه مطلب رو عرض.
1: بسیار خوب آقای سلمانی گرامی. اصلا این تصویری که پشت سر من میبینید آرامگاه چهار تن از سرداران و بزرگان اسلام دوران محمد، از یاران محمد هست که سلمان فارسی یکی از ایناست، زیر یکی از این گنبدها خوابیده و این در 43 کیلومتری اگر اشتباه نکنم جنوب کاخ در هم شکسته تیزفون در جنوب شرقی بغداد وجود داره، در حالی که خود تیزفون رو این حضرات داغ میکردن ولی برای خودشون مسلمان ها میشه گنبد و بارگاه و گلدسته و چیزای از این قبیل درست کردن. خب آقای وفا یغمای گرامی، بخشای از تاریخ زندگی سلمان فارسی رو آقای سلیمانی بیان کردن که البته خودشون هم اشاره کردن که همه چیز در روشنایی کامل نیست و هر کس یک چیزی گفته. در همین داستان خندق که الان شما اشاره کردید آقای سلیمانی، وقتی که خندق رو میکنن میرسن به یک سنگی که میگن سنگ سیاه مثل خارا، خیلی سفت بوده، هر کاری میکنن نمیتونن بکننش، بعد به سلمان مراجعه میکنن و اون میاد با یک ترفند به اصطلاح میزنه و این سنگ رو میشکافه و جلو میرن، یا خود محمد میاد دوتا تیشه میزنه سنگ دهان باز میکنه. حالا همین سنگ رو برخی از سیره نویسا میگن سیاه بوده، برخی هم میگن سفید بوده. رنگ اون سنگ هم اینا اختلاف نظر دارن. همه اینا نشون میده که هر کس از راه رسیده برای خودش تخیلات خودش رو سازماندهی کرده. آقای یغمایی، شما اگر ممکنه اشاراتی بکنید به همین بخشی از زندگی سلمان فارسی، از جمله این بخش که اینکه میاد و میگه که من مهر الهی، مهر نبوت را بین دو کتف پیامبر در پشت سرش دیدم، چون این مهری اصلا وجود داشته؟ این مهر جریانش چی بوده که میگن رنگش هم همچی رنگ پوست بوده و اندازه خورما هم بوده کلش؟ بفرمایید.
2: درود بر شما آقای مانی و درود بر جناب سلیمانی گرامی، و خوشحالم که ایشون هستن در این برنامه که طبعا بر نور و روشنی حوادث بیفزاید. ببینید، بخش مشکل کار رو به نظر من آقای سلیمانی به عهده گرفت این برنامه، زیرا به دنبال یک شبح گشتن در تاریخ، اونم تاریخی که اسنادهای سندهای واقعا عجیب غریب ما روبروی، مثلا رؤیایی کردن سلمان، اینکه تو مه این در حرکت میکنه، معلوم نیست چه کرده، یا اینکه مثلا عمرشو وقتی بیان میکنند که 350 سال، 650 سال، مثلا شما توجه بکنید که این برای من خیلی جالبه که مثلا فارغ از یاوهایی که بافتن، مثلا شیخ طوسی که از بزرگان شیعه هست، میگه که سلمان دوران عیسی رو درک نمود، یعنی باید بیش از 600 سال عمر کرده باشه. یا در روایتی آخونده نقل میکنم که سلمان دارای 450 سال عمر خواهد بود و عمر. سید مرتضی و شیخ تریحی مینویسند که سلمان 350 سال عمر کرد. ببینید، اینا مهم اینه که من همینجا توجه بدم که ما با چه موجوداتی روبرویم که توانستن اینها رو روی منابع توی کله ما بکنن و ما باور کردیم در طول قرنها، ولی فکر نکردیم که بیشی در این باید این قدوم بکنیم. این مثلا زندگی و مرگشه، حوادث در تاریک روشن قرار داره و کار بسیار مشکلیست. منتها از اونجایی که سلمان وارد تاریخ میشه و رد پاش در کنار پیامبر، در کنار ابوبکر، در کنار خلیفه دوم عمر، در فتح مدائن و در خیلی جاهای دیگه خودشون نشون میده، اینجاست که ما یه مقداری شبه رو به دست میاریم و کارکردهای تاریخی رو میشناسیم. ببینید، مشکل اینه، مشکل ما این بود که تا همین 30-40 سال قبل سلمان جزء مقدسین بود و در مدار جاذبه. من این مقدار باز تفاهمونم پشت صحنه رو میخوام ببینم، و حکومت آخوندها بود که همراه با جنایات بسیاری که انجام داد این شک رو در اذهان انداخت، در اذهانی که جرأت دارن بیندیشن، و اینجاست که ما میتونیم صحبت بکنیم. یعنی ما با تاریخ خودمون، با تاریخ ایران قهر بودیم و شاد بودیم که یک نفری به اسم سلمان فارسی رفته با پیامبر همکاری کرده، همراهی کرده، جز مقدسین ما بود. اسم کلی از بچه‌هامون رو گذاشتیم سلمان، نویسندگان نوشتن، آدمی مثل شریعتی سلمان پاک رو می‌نویسه، مطهری می‌نویسه، و این خرافات و یاوه‌ها رو در ذهن ما می‌چکونن. وقتی که ما تاریخ ایران رو نمی‌شناسیم، وقتی که با تاریخ قهریم، وقتی که با مدار جاذبه همراهیم و در درون مدار جاذبه در کنار سلمان به سر میبریم و توجه نداریم. برای ما مهم بود که میگن سلمان جزء اهل بیت بود، جذب شده بود در محمد، ولی کارکردهای تاریخی مشخصه. شما درباره مهر نبوت گفتید. ببینید، برای من به عنوان کسی که تا سن 38-39 سالگی مسلمان بود و انتخاب کرده بودم که دوره ای از 20 سالگی به بعد، قبلش نبودم، یه آدم آزاد، و جنگیدم برای این آرمان بدون این که بشناسمش. خب تا جایی که رسیدم که باید تاریخ رو شناخت، و این کار بسیار سنگینی بود، و اینجا بود که مهر نبوت که سهله. ببینید، خود پروردگار سلمان رو نمیدونم، علی و ابوذر اینها برای من دود شد رفت هوا، چه برسد به جبرئیلی که کسی ندیده و در طول تاریخ جز ابزار منبر آخوندها نیست و بقیه چیزها، یعنی کل دستگاه میره زیر علامت سوال که الان به نظر من در ایران توی نسل جوان رفته و باید این رو در روشنی قرار داد و به نظر من باید این مسئله رو، یعنی سلمان ممکن آدم رنج کشیده ای بود، ممکن دنبال یک حقیقتی بود، نمیدونم زرتشتی بود، میتراپرست میگن بود، بعد مسیحی شد، بعد راه‌های مختلفی رو طی کرد، کتاب‌های مختلف، ممکن اینا واقعیت داشته باشه، ما نمیدونیم. و رسید به نقطه‌ای که به محمد رسید. ولی اینجاست که سوال پیش میاد که ما باید فارغ از سلمان 1400 سال قبل موضع‌گیری تاریخی داشته باشیم برای امروزی که اسلام بر سر ملت ما آوار شده در هیئت خمینی و خامنه‌ای و مملکتی 3000 ساله رو به ظلمت کشیده. اینجاست که من صریحا شخصیت تاریخی سلمان رو شخصیت خائن میدونم، یک خیانتکار. و وقتی میخوام مقایسه بکنم، مقایسه میکنم با شخصیتی مثل آریوبرزن که یک شاهزاده ایرانی بود، جزو طبقه اشراف، و در عین نومیدی ایستاد در مقابل ارتش اسکندر، میگن 550 نفر تا 3000 نفر سرباز تا آخرین نفر کشته شدن و بعد از کشته شدن اون بود که فتح شد پایتخت. و جالبه که اسکندر به اون گفت اگر که تسلیم بشید بیای سراغ من، تو رو میکنم فرمانده ارتش، ولی قبول نکرد، به یه رد پای خوبی از خودش به جا گذاشت. الان مدت آقا مجسمه‌اش رو در یاسوج بود که آخونده برداشتن، گفتن دنب اسبش به طرف مزار شهداست که تو میگون دفن شدن یا بابت خرمگیری. اینجاست که سلمان برای من بی ارزش میشه، تبدیل میشه به یک عنصر خیانتکار به تاریخ ایران، هر چند که آزرده باشه از دولت ساسانی. دولت ساسانی برای من روشنه، دولتی بود که به دلیل سرکوب مزدک، به دلیل خلاصه بسیاری کارها از درون فرو ریخته بود، ولی همراهی با دشمنانی که 10 بار و 1000 بار بدتر از دولت ساسانی نه تنها در این دوره ایران رو به خون کشیدن، بلکه ما در ادامه 1400 ساله شاهدیم که خمینی ظهور میکنه، خامنه‌ای ظهور میکنه و مملکت ما دچار این فلاکت ها میشه. الان در دوره که ما هستیم، من میخوام تأکید بکنم دعوا روی میز هست در ایران. من بارها شده مقالاتی خوندم که دیدم حساسیت برانگیز شده برای آخوندها. به این جمله مدتی قبل یک آیت الله آخوندی به اسم محسن غربیان یه مصاحبه مفصلی کرده بود و خیلی کوشش کرده بود که بین مطهری و استاد عبدالحسین زرینکوب یه دونه بالانس ایجاد کنه، زیرا کتاب زرینکوب روی میز خیلی هست و الان گل کرده مسائلش، فنی سلمان تو این زمینه اومده روی میز و این آقا به دلیل اینکه انعکاس اجتماعی رو دیده که مشکل آفرینه، اومده بحث رو شروع کرده. کار زرینکوب گرفتار ناسیونالیسم بود، بعد گفته البته بعضی چیزها راسته، مثلا خشونت‌های رخ داده که نباید رخ میداد و خلاصه سعی کرده ماسماری کنه قضیه. این نشون دهنده اینه که تو جامعه مطرح سلمان عنصری است که دیگه پسندیده نیست از این به بعد، زیرا سلمان رو ما در خامنه‌ای و خمینی و وضعیت کنونی ایران داریم تجربه میکنیم. و نیز من اشاره کردم که کاری که آقای سلیمان کرد و اشاره کرد بسیار کار مشکلی، یعنی کنکاش تو تاریخ، ولی وقتی ما میریم تو صحنه‌هایی که سلمان هم در اون بوده، مثلا سلمان از جنگ خندق به بعد که آقای سلیمانی اشاره کردی وجود داشت، شما نگاه بکنید. بنابراین جناب سلمان با همون مهر نبوت قلابی که میگن که معلوم نیست اصلا چرا پروردگار اصلا باید مهر بکوبه یه پیامبر، فقط برای یک مش آدم بی سواد خرافی لازمه که این رو بپذیرن کسایی که کارکردهای تاریخی نه سلمان و نه پیامبر رو نمیفهمن. سلمان شاهد جنگ بنی قریظه بوده، یعنی اون کشتار هولناکی رو که از اون مردم بیچاره کردند و جوانان رو کشتن، بچه‌ها رو با بچه‌های شیرخواره رو با مادر فروختن و داستانش روی میز. الانم کلی میگن آقا پاسخ به شبهه بنی قریظه. سلمان بعد از اون در جنگ‌های مختلف و کشتارهای بسیار شاهد بود، یا از دور یا از نزدیک، و سرانجام در فتح مکه و سرانجام تا پایان عمر پیامبر جنگ تبوک و بعد نیز در دوران ابوبکر شاهد تاخت و تازهای قبایل دزد صحرانشین. من اینو تاکید میکنم، ابوبکر میخواست جامعه رو کنترل بکنه پس از مرگ محمد، برای اینکه خیلی شوریدن نمیخواستن این آیین رو بپذیرن. اون کشتارهای دوره ابوبکر و سرکوب کسانی که مرتد شده بودن، سلمان شاهد بود اون دوره رو، و نیز شاهد حملات گروه‌های راهزن به مرزهای خارجی ایران بود، مثل یمن، و گرفتن از بچه‌های مردم، فروختن اونها، و این ماجرا ادامه پیدا می‌کنه تا دوره عمر خلیفه دوم، که اینجا ما شاهدیم که نقش سلمان بسیار پررنگ میشه و او به عنوان یک ایرانی سابق در کنار ارتشی قرار می‌گیره که قصد فتح ایران داخلی رو داره، و اینجاست که ما شاهدیم که زرینکوب و متحد روبروی هم میستن. زرینکوب اسلام رو دین شمشیر معرفی میکنه و میگوید با شمشیر وارد کشورهای گوناگون شد و با شمشیر مردم رو به پذیرش اسلام خلاصه مجبور کردن، ولی طرف مقابل متحری که من جمله در این میان پای سلمان هم به میان کشیده میشه، میگه نخیر ایرانی ها چون سابقه فلسفی و فرهنگی داشتی که من جمله در این میان پای سلمان هم به میان کشیده میشه میگه نخیر ایرانی ها چون سابقه فلسفی و فرهنگی داشتن، اسلام رو با شوق و ذوق پذیرفتن، و خلاصه دین دین شمشیر نیست، ولی اسناد روی میز هست. من جمله حالا خواهیم رسید، اصلا به نظر من مدائن رو فتحش رو خیلی خوبه که ما بذاریم روی میز و یه تابلوی واقعیش رو ببینیم موقعی که ریختند و کشتند. حتی نمونه هایی هست که بسیاری از پدران و مادران، دختران و پسران و جوان خودشون رو به قتل رسوندن که به دست مهاجمین نیفتند. این همین ماجرا در زمان اسکندر رخ داد، یعنی تکرار شد دوباره پایتخت ایران، و این جناب سلمان از کسانی بود که در فتح مدائن، یعنی پایتخت ایران، و این کشتار و کشتارهای بعدی پاش به میون کشیده میشه و نقش جدی داره. اینجاست که او رو در کنار بابک بارون بزن از نظر تاریخ گفتم. مثلا الان ما اگه دکترانی شریعتی رو نقد میکنیم، نقد اون به شریعتی سال 40 تا 54 نیست که زندگی میکرد، نقد به شخصیت تاریخی شریعتی است که جز یاوه نبافید از نظر تاریخی، جز بر خرافات دامن نزد، جز پایهای خمینی رو مستحکم نکرد، اگرچه خودش شخصا آدم خوشقلبی. همینجاست که سلمان رو علارغم همه کوششایی کرد، مسافرتایی کرد، چیزایی که ما خبر نداریم، رنجایی که کشید، اسیر شد، ولی او کسی است که به خیانت به تاریخ ایران متهم است، زیرا در کنار دشمنان مردم کار کرد، و ما خواهیم دید که ایران با فرهنگ مهاجمین فتح نشد، بلکه با ده ها و صد ها هزار کشته، حتی آمار نسبیش به دست آوردن، فتح شد، و سلمان در این میان نقش جدی دارد. این اشارتی بود که من می‌خواستم داشته باشم.
1: درود و سپاس. آقای سلیمانی، برخی از تاریخ نگاران نوشتن که سلمان در واقع نخست از آیین مزدگسنا بیرون میاد، وارد جریان مسیحیت میشه، مسیحیتی که آریوسی هستند و بیشترشون هم در خوزستان بودند. این مسیحیان آریوسی اینا کی بودن؟ چی میگفتن؟ تو این فرقه های سه چهارگانه مسیحیت که بخششون رومی بودن، بخششون شرقی بودن و شامی بودن و میان درودان بودن تا خوزستان ما و حتی جای دیگر در ایران آن زمان، و با هم اختلاف خیلی شدید داشتن، البته بر سر تسلیم

0: یا یگانگی و وحدت و چیزهای دیگه. این آریوسی ها که میگن سلمان مدتی هم جز اونها بوده، اینا چی بودن؟ چی طایفه بودن؟ چی میگفتن؟ من از شما خواهش می‌کنم خیلی چکیده به این قضیه بپردازی، چون پرسش اصلی من از شما برمیگرده به نقش سلمان در تولید قرآن، در تولید اسلام و در پرورش یک ماریونت در دستای خودش به نام محمد. به باور من محمد یک عروسکی بوده، ماریونت بوده در دستان یک آدم پرتدبیر، اونطور که همه شواهد دارن از صحبت میکنن از این سایه تاریک و روشن به نام سلمان فارسی. بنابراین ما باید بدونیم که این چگونه از ایران و از منطقه اطمارا خوزستان، یا شما اشاره کردید که خوزی ها در حتی اصفهان هم بودن، به این آریوسی ها تعلق خاطر پیدا میکنه. اونا چی میگفتن که شاید افکار پایه‌ای سلمان فارسی در همونجا ریخته میشه و آرمانهای اونجا رو میبره بعدن به نام اسلام تقویت میکنه و اسلام رو در واقع به وجود میاره عملا. بفهمید.
1: خواهش میکنم جواب مانید. من یک دو نکته کوتاه عرض کنم. ببینید، مسئله مهر نبوت که خب در تاریخ اسلام هم بارها آمده، یکی از مسائل بسیار مهمی است در تاریخ ادیان، به خصوص ادیان ابتدایی، که حالا بحثش نیست، من وارد اون بحث بشم، اما به عنوان نمونه عرض کنم، یکی از نشانه های شامانیسم در ادیان ابتدایی وجود یک زائدهی بر بدن بود. یعنی اگر کودکی به دنیا می آمد، فرض بر روی گونه او یا بر روی صورت او یا بر روی عضوی از بدن او یک حال نامتعارفی بود، یا زائدهی گوشتمانندی بود یا این مسائل، معتقد بودند که او آمده که یک شامان بشود، یعنی به نوعی یک کاهن بشود، یک جادوگر بشود. او نظر کرده است که به نحوی باید او رو پرورش داد. برای همین افراد سعی می‌کردن این حالا کودکان رو یا افراد رو نزد شامان‌ها ببرن، شامان‌های بزرگتر، که اونها رو تعلیم بدن، یاد بدن. این نوع برداشت‌ها طبیعتاً در جامعه ابتدایی اعراب وجود داشت. برای همین محمد یک زائدی گوشت‌مانندی که ظاهراً بر روی او موهایی هم بود، مثل همون خالهایی که امروزه در بدن بسیاری وجود داره و خب اندازه او رو به اندازه تخم یک کبوتر مثلا دانستن، به نحوی از این اعتقاد شاید استفاده کرد و معتقد بود که این مهر نبوت منه. یعنی اگر کسی نگاه بکنه متوجه میشه که من نبی هستم، برای این کار در واقع آمدم. این رو ما در میان شامان ها هم میدیم. اما نکته این است که آریوسی ها یکی از فرق مسیحی بودند، که البته در اقلیت هم بودند، اما نگاه اونها به عیسی یک نگاه انسانی بود. یعنی عیسی رو به نحوی دارای یک نوع تقدس و الوهیت نمی دیدن، او رو به عنوان یکی از سه در نظر نمی گرفتن، بلکه او رو یک شخصیتی کاملا عادی می دانستن که به نحوی شبیه مردها زندگی کرده، انسانهای عادی بوده. و این قرائت ها قرائتی که مسیحیان مثلا در شورای نیریا و دیگر شوراها داشتن به نوعی ارتدادی بود، او رو نمیپذیرفت. این گزاره هم ناشی از نوع نگاه عیسی در قرآن هست. یعنی کسی نگفته این مثلا سلمان چون این مطلبی رو گفته، اما حد زدن که چون نوع تفکری که نسبت به عیسی در قرآن هست این گونه هست، پس محمد این اندیشه رو از یک شخصی گرفته است که احتمالاً باید مسیحی آریوسی باشد و اون کسی نیست جز سلمان. اینا همه حدسیات. اما خوزی ها در خوزستان نبودن. من عرض کردم استاد بزرگوار جناب خونجی فقط عجله کرد و زیاد دقت نکردن. ما در اصفهان هم داریم. من عرض کردم مثلا احمد ابن موسی ابن مردوی اصفهانی که خودش از مورخین هست، هم از هست با افرادی مثل علی ابن دعول خوزی که اهل خوزستان ما نیست، اهل خوز اصفهانه، یا احمد ابن محمد ابن عبدالرحمن اصفهانی خوزی، که اینها معتقد بودن ما در اطراف اصفهان هستیم و خوز یک منطقه است به نام یک سردار قدیمی ایرانی که اونجا رو آباد کرده. بنابراین ما خوزی اصفهانی هم داریم که رفتی به خوزستان ایران نداریم. بنابراین این گزاره ها نشان دهنده این است که قرائتی که در قرآن از مسیح ارائه میشه یا از یهودیت ارائه میشه برخواسته از نوعی تفکر خاصی است که محمد با اونها مواجه شده و از اونها یاد گرفته. برای همین هست که در داستانهای قرآن یک اختلافی میبینیم میان قرآن با انجیل یا به نحوی با تورات. این داستانها ناشی از اون تفکرات فرق مختلف مسیحیت یا یهودیتی بود که در کنار محمد و محمد از اونها تأثیر پذیرفته بود. اما نکته ای رو که استاد بزرگوارم جناب یغمایی فرمودن در مورد خیانت سلمان، ببینید ما بستگی داره از چه زاویه ای نگاه کنیم. طبیعتا نگاه امروز ما یک نگاه ناسیونالیستی است، یعنی آن چیزی که ما امروز به نام کشور ملت در نظر داریم و کسی که ایرانی باشه اما بر علیه منافع ملی مردم ما قیام بکنه برخلاف کشور ما و منافع اون دست به کاری بزنه خائن میشه و کاملا هم درست. اما ما پیشترها زمانی که بحث ترورهای پیامبر اسلام مطرح شد در اونجا من نکته ای رو عرض کردم در مورد نگاه تروریست های اسلامی و اون نگاه این است که نزد مسلمانان عقاید و اخلاق گروهی بر عقاید فردی چربش داره. یعنی سلمان بر کشور خود خیانت نمی کنه از نظر خودش، بلکه او اسلام رو حمایت می کنه. همان گونه که مصعب ابن عمیر زمانی که ابو عزیز برادر او رو در بدر اسیر کردن گفت برادر من آن انصاری است نه تو، همان گونه که محیصت ابن مسعود اشاره می کردن یا مثلا افراد دیگری مثل ابو نائله که برای قتل برادر خودش یعنی کعب ابن اشرف حرکت کرد و او رو کشت به خاطر منافع پیامبر است. بنابراین ما باید از این زاویه نگاه کنیم که سلمان فارسی که خود رو فرزند اسلام میدانه همانند همان کسانی است که امروزه خودشون رو سرباز ولایت میدونن. بنابراین نباید اونها رو اگر برخلاف منافع ملی ما رفتار میکنن از دریچه اونها خائن فرض کنید، چون اونها معتقد هستن مرزها یا ملیتها ذیل اعتقاد دستبندی میشن. یعنی برای جمهوری اسلامی یا نیروهای سپاه قدس و دیگران آن فلسطینی بر من ارجحیت داره به دلیل اینکه شناسنامه من نشانه نزدیکی نیست بلکه دین من هست که نشانه نزدیکی. برای همین سید حسن نصرالله برای اونها برادر هست و فرزند قاسم سلیمانی او رو عمو خطاب میکنه، اما ما رو به هزار گروه مختلف نسبت میدن که اینا همه خائن هستن اینا فلان هست. چون نزد این گروه ها که سلمان رو هم میتوانیم ذیل این دستبندی کنیم اعتقاد گروهی بر آن چیزی که ما امروزه از اون به عنوان اخلاق فردی یا اخلاقی که مربوط به مفاهیم نوینی مثل کشور و ملت هست اونها اون رو برتر میدونن. بنابراین این زاویه رو هم باید در نظر بگیریم. اما سلمان در فتح مدائن در لشکر عمر حضور داشت، به او کمک‌هایی هم کرد. در اینکه چه اندازه موفق بود یا نبود تاریخ مسکوته. بسیاری آوردن که چندان هم موفق نبوده، برخی آوردن نه خیلی در برخی شرایط صلح و تسلیم ایرانیان هم دخیل بوده، اما به واسطه همین شایستگی شاید عمر او رو والی مدائن کرد و او تا زمان عثمان هم والی مدائن بود. هرچند ارزش مدائن آرام آرام کم شد با ساخته شدن کوفه، بصره و بعدها بغداد که دیگه تبدیل شد به خرابه. زمان مرگ شخص سلمان رو هم نتوانستند به درستی برای ما ثبت کنند. یعنی از حدود سالهای 20، 28، حتی 33، 34 هم ذکر کردن که سلمان در اون سالها فوت کرده و در همان عکسی هم که جناب مانی نشان دادن مدفون هست در کنار حذیفه بن یمان و دیگر. اما من میخوام کمی این غبارها رو کنار بزنم و ببینیم البته تا اونجایی که میتوانیم، چون واقعا شناختن شخصیت سلمان کار بسیار دشواری است، در اینجا من میتوانم اشاره بکنم نقش فرقه سازان شیعه در برکشیدن سلمان بسیار برجسته. یعنی سلمان هم چه بسا یک انسان عادی بود، همانی که شخص عمر عمار رو والی کوفه کرد که او هم جزء رده پایین های اسلام بود و از نزدیکان علی هم بود حتی قبل و بعدها. سلمان در جایی سکونت میکنه به نام مدائن که خب میدانیم زمانی پایتخت ایرانیان بود و در اونجا فرق غالی بسیار زیاد بودن، یعنی کسانی که غلو کنندگان بودند با آموزه های مختلف ایرانی. شگفت انگیز این هست که بعد از تهاجم عمر به ایران خب اونها مدد گرفتن از قبائل یمنی که بسیاری از اونها یمنی هستن، به خصوص در کوفه، حتی مثلا افرادی مثل مالک اشتر و دیگر همه اینها یمنی هستن که برای کسب غنایم از ایران با مسلمانان دست یاری دادن، عده‌ایشون مسلمان شدن، برخی‌هاشون حتی مسلمان نشدن ولی آمدن در جهاد شرکت کردن که سهم ببرن. از تلفیق این عناصر دیدگاه‌های جدیدی به وجود آمد که شاید جالب باشه ما بدانیم بعدها در زمان علی هم ابن سبا رو که علی او رو به مدائن تبدیل می‌کنه و او اولین کسی است که معتقد است که علی نمرده بلکه تا زمانی که اعراب رو هدایت بکنه خواهد آمد، این اندیشه های غلوب در اون زمان وجود داشت. حالا شاخصه های این اندیشه غلوب در کجاست که ما میتوانیم اون رو در لابلای سطح‌های تاریخی ببینیم؟ من عرض کردم یک نمونه رو که سلمان رو جز اولین افراد دانستن به نبوت محمد که بر خطاست، این برای سابقه سازیه. حتی واقعی، یعنی در واقع ابن سعد که کاتب واقعی هست و الهام گرفته از راویان عراقی است، در کتاب خودش می آورد با این که او یک سنی است و اندیشه های شیعی آنچنانی نداره، طبق روایاتی که از علی آورده اشاره می کنه که سلمان علم اول و آخر را می داند. سلمان داننده اسم اعظم بود. دقت بکنید او اینها رو از اطرافیان خودش گرفته و ذکر کرده، اطرافیانی که غلو کرده بودن. بعد همین داستان سلمان از اهل بیت هست، بهش مشتاق چهار نفر هست که مثلا سلمان هم بود. بعد ما میبینیم که خبر از کربلا و خوارج رو هم به سلمان نسبت میدن، یعنی سلمان پیشبینی کرده بود واقعی کربلا رو، حتی اون که بر علی میشودن خوارج رو، البته میدونیم سلمان قبل از خلافت علی فوت. حتی جمله معروف کردید و نکردید رو هم به سلمان نسبت میدن. حالا این جمله برای این هست که زمانی که ابوبکر خلیفه شد خب عده‌ای معترض شدن، آمدن و گفتن که سلمان هم چنین گفت، گفت شما کسی رو منصوب کردید که شایسته این کار نبود و کسی که شایسته این کار بود رو منصوب نکردید. هرچند افراد دیگری سعی کردن این کلمه کردید و نکردید رو به ابو عمران عبدالملک بن حبیب ازدی نسبت بدن، ولی خب اینها همه از قالیان و راویانی هستن که در کوفه حضور دارن، یعنی میخوان سلمان رو به نوعی دوستدار علی نشان بدن، مخالف ابوبکر و عمر نشان بدن. کار به جایی رسید که مدعی شدن زمانی که سلمان فوت کرد علی از مدینه تیل عرض کرد، آمد به مدائن و جنازه سلمان نماز گذار، یعنی نماز امام اون میت هم علی بوده، یعنی به خاطر اینکه اینقدر نزدیک بکنن اینها رو با هم. کار به جایی رسید که فرقه سلمانیه به وجود آمد. طبق آیه 45 سوره زخرف مدعی شدن سلمان اساسا نبی بوده، نه نبیی که محمد رو به نوعی کنار بزنه، و طبق آن آیه اشاره میکنن، یعنی اون متن آیه اینچنینه، به محمد میگوید بپرس از انبیایی که قبل از تو آمده اند. خب طبیعتا محمد اگر بخواد از نبی سوال بکنه اون نبی باید زنده باشه که محمد از اون سوال بکنه، در حالی که عیسی که 600 سال قبل از محمد فوت کرده، پس این نبی زنده چی کسی است؟ فرقه سلمانی معتقد هست سلمان بوده، یعنی این آیه اشاره کننده نبوت سلمان هم. ما در این میان حتی فرقه نصیری ها رو هم داریم، محمد ابن نصیر نمیری، البته هم عصر امام هادی و عسکری. یکی از شگفت‌انگیزترین مؤلفه هایی که به سلمان نسبت میدن از طریق همین فرقه وارد شد که اونها هم به تأسی از مسیحیت مدعی شدن فره ایزدی یا به نوعی آن نگاه خداوندی از پادشاهان ایرانی برداشته شد و به اعراب رسید و اونها سه نفر هستند که شمه هایی از الوهیت در اونها هست. یکی محمد هست که اسم الهی است، دیگری علی است که معنای الهی است، سوم سلمان است که باب الهی. یعنی این فرقه نصیریه که خب نظریه پردازان خاصی هم داشتن، مثلا ابو عبدالله جنان جنبلانی مثلا یکی از اونها بود، حسین ابن احمد قزوینی، علی ابن احمد خراسانی، اینها جز نظریه پردازان این فرقه بودن. سعی کردن سلمان رو به نحوی برجسته بکنن و خب برجسته کردن هم به این سادگی نیست، نیاز هست برای اون فضایل زیادی بتراشن، روایات جدیدی بسازن و اینها نشان میده که آرام آرام سلمان به یک نقش بسیار برجسته تبدیل میشه. حتی برای او انجیل هم تراشیدن، یعنی معتقد بودن او یک انجیلی هم داشته که این رو به فرزند عبدالله بن سلام هم داده. در این میان ما فرقه خطابیه رو هم داریم، یعنی یک فرقه‌ای که محمد ابن مقلاس خطاب در زمان جعفر صادق او رو ایجاد کرد. همه اینها معتقد بودند سلمان معدن علم الهی است. خب این رو از کجا گرفتن؟ یا این نوع اندیشه ها چگونه وارد روایات شد که سلمان معدن علم الهی است؟ حتی مورخین اهل سنت هم آوردن. یا مغیرت ابن سعید عجلی، او هم کسی است که فرقه مغیریه رو داره در زمان محمد باقر و جعفر صادق. اینها همشون موالی کوفی هستند. دقت بفرمایید، یعنی کسانی هستند که خب به نوعی برده بودن یا اجداد اونها برده بودن، نزد اعراب آمدن، این فرصت رو غنیمت شمردن که بتوانن یک عنصر ایرانی رو آنقدر برجسته بکنن که اگر نمیتوانن محمد و علی رو کنار بزنن، حداقل هم عرض اونها باشه، شانه به شانه اونها حرکت کنن. بسیاری از چیزهایی که ما امروزه داریم یادگار آنهاست که در فرق مختلف آوردن. بنابراین من ممکن این داستان هم نیستم که سلمان یک شخصیت داره شایستگی بوده. مثلا شما ابن قتیبه یا ابن کثیر زمخشری هستو، اینا معتقدن مکاتباتی که در حالا به نحوی از سوی سلمان بوده یا خطبه هایی که او خوانده نشان میده که او هزار فصیحی بوده، حالا در اندازه خودش، یعنی کسی نبوده که زبان او دچار مشکل باشه یا نوع نگاه او، کلماتی که به کار میبره، و اینها نشان میده که یک زمینه ای در این شخص وجود داشته که مثلا در ابن کفشه و رشید فارسی که ما قبلا اشاره کردیم وجود نداشته. این زمینه ها وجود داشته. بنابراین من اگه بخوام عرضم رو جمع کنم که توزانی شد با عرض پوزش، سلمان یک شخصیتی بود که جای پای او در میان مورخین اسلامی وجود داشت، اما دارای یک جایگاه برجسته‌ای نبود. این فرق سازان شیعی که غالب اونها بعدها جزء از موالیان کوفی بودن و خود سلمان هم در مدائن بود، ایجاد کرد که بتوانند او رو برجسته بکنند. خود سلمان هم به نحوی با حمایت از مثلا قبائل عبدالقیس یمنی و دیگر قبائلی که به عنوان جهادگر آمده بودند و از اونها حمایت می‌کرد، سعی کرده بود اون عطوفت اونها رو جلب بکنه، موافقت اونها رو پذیرا باشه. بنابراین سلمان فارسی یک شخصیتی است که دوران کودکی او بر ما کاملا پوشیده است. اما اینکه میتوان او رو ایرانی حساب کرد یا خیر، به نظر من بله، میتوان او رو یک ایرانی حساب کرد که زبان فارسی داشته، یعنی با اندیشه های ایرانی آشنا بوده، بعدها به تناسب مختلف با مسیحیت و در نزدیکی های بود آشنا شد، در حجاز با یهودیت آشنا شد و نباید پنداش او یک دانشمند بود. نزد محمد، عمر، عثمان، حتی بسیاری از افرادی که 4 تا صفحه از کتاب تورات رو میخواندن، عالمان محسوب می شدن، احبار محسوب می شدن. یعنی نیاز نبود که مثلا او آنقدر دانشمند بوده باشد که نظر محمد رو جلب کنه، همین اندازه که یک سری اخبار از کتاب های دینی گذشته می داشت برای او کافی بود. اما بعدها
0: ببخشید، پس چگونه می شود که قرآن درباره حضور و تأثیر سلمان فارسی چند تا آیه صادر میکنه و اعراب و رهبای محمد به محمد میگن که این قرآن رو سلمان براتون نوشته، و بعد الله میگوید که نه، این سرما که اصلا عربیش خیلی افتضاحه، لهجه داره، ما این رو به لفظ فصیح ببخشید و زبان فصیح عربی صادر کردیم و سلمان یک آدم عجمی یا اعجمی است. چطور میشه پس نام این وصل میشه به آیاتی که در قرآن وجود داره؟ اگر این یک تئوریسین برجسته و در سایه‌ای کنار محمد نبود.
1: ببینید جمعانی، باز هم من عرض میکنم اینها نگاه ساخته شده فرق هست، در حالی که ما در تاریخ اسلام افراد زیادی رو میبینیم که در کنار محمد هستن که برخی از اونها اساسا مسیحی هن، مثلا دهیت خلیفه چندی، کسی که محمد معتقد بود جبرئیل به قامت و زیبایی و رخساری او بر من نازل میشه. حتی گزارشات تاریخی وجود داشته که زمانی که حالا دهیه نزد محمد بوده میگفته کسی وارد نشه، و خب این نشان میداد که چون این اشخاصی در کنار محمد بودن. اگر در قرآن آمده زبان آن شخص عجمی است، حالا من وارد مغالطه منطقی این کلام قرآن نمیشم، اما عرض من این است افراد دیگری هم وجود داشتن. من عرض کردم مثلا سهیل رومی کسی بود که خب رومی بودن او عملا نشان میداد که او شخصی است که از مسیحیان بوده، یعنی گرایش مسیحیت داشته. یا افرادی مثل عداس، مثل جعفر یا جبیری که نام میبرن، خیلی از این افراد در کنار محمد دیدن. هیچ کدام از این آیات مصداق رو مشخص نمیکنه، یعنی نمیگه این آیه در حال سلمانه، بلکه میگه کلیاتی رو میگفت. چون زمانی که مشرکان میدیدن محمد داستانهایی رو تعریف میکنه از افراد مختلف، اما در اون داستانها به نحوی نگاه توراتی است، نگاه انجیلی است. خب اونا سوال میکردن که اینها رو محمد که بلد نیست، پس یکی از اینها به اون یاد میده. در اینجاست که قرآن وارد میشه و میگوید نه خیر، زبان اونها متفاوته، که البته این ربطی نداره. نکته دیگر این که شاید اگر سلمان نقش برجسته‌ای در میان حالا آیات قرآن می‌داشت، قرآن بدین نحو نمی‌بود. شما چند اسطوره ایرانی در قرآن می‌بینید، در حالی که پر است از داستان‌های یهودیان، پر است از داستان‌های مسیحیان. شما هیچ نسبتی میان تعالیمی که محمد ارائه می‌کنه با شخصی مثل ایرانیان یا حالا از زرتشت یا مسیحیان نمیبینید، نسبت وجود نداره، شاید بسیار کمه. در حالی که ما میتوانیم اگر آیات قرآن رو نگاه بکنیم، نقش رومیان، نقش یهودیانی که در کنار محمد بودن رو خیلی برجسته تر ببینید تا سلمان فارسی رو. حتی قصصی که او در مکه میآورد داستان ابراهیمه، داستان افراد دیگری که بهار انبیا هستن هست، داستان اهورامزدا یا داستانهای دیگری نیست. حتی نکته جالبتر این است که وقتی محمد این داستان‌ها رو می‌خوان، نضر بن حارث کسی بود که با ایرانیان روابطی داشت، او می‌آمد و می‌گفت اینهایی که محمد می‌گوید اساطیر الاولینه، اجازه بدید من بهتر از اون رو می‌گویم. و بعد می‌آمد داستان ایرانیان رو تعریف می‌کرد، اعراب از گرد محمد پراکنده می‌شدن به طرف نضر می‌رفتن، که بعدا محمد اون رو از اسرای بدر بود گردن زد. ببینید اگر سلمان چنین نقشی می‌داشت، طبیعتاً باید جایگاه ایرانی در احکام قرآن یا در قصص و داستانهای او خیلی برجسته تر می شد، یا حداقل معادل یهودیت و مسیحیت می بود. اما ما می بینیم که عناصر ایرانی در قرآن بسیار کمه، بیشترش حالت عربی داره، بیشترش حالت توراتی داره و کمی هم در موارد محدودی نگاه انجیلی به قرآن.
0: سپاس گذارم. خب میرم خدمت آقای یحیی گرامی که مدتیست منتظر شنیدن نظراتشون هستم. آقای یغمایی، شما اشارتی کردید به جریانات امروزین مذهبی و انتقادی در درون ایران و نگاه اینها که کاملا متضاد و متفاوت است به سلمان فارسی، و اشاره کردید در بگونه دیگری با سلمان برخورد می شد. امروز بخش‌های از جامعه ایران که آگاه شدن به گونه دیگری دارن به این نگاه میکنن. پرسش که من از شما دارم اینه که آیا پیشتر در همون زمانی که گرایش به سلمان بسیار بود، اسامی فرزندانشون رو بسیاری

بسازیم از چیزهایی که توده های مردم، برای توده های مردم اصلا سلمان شناخته شده نبود، یه قدیسی بود، چون که تحت تأثیر مسلمون بودن. مثلا شما تو آمریکا یا فرانسه بپرسی که تو کی هستی، میگه من آمریکایی هستم، من فرانسوی هستم، مثلا 50 سال بعد. ولی تو ایران اکثریت مردم اول میگفتن من شیعه اسلام اشعری هستم، برای اینکه این هویتی که داشتن خویشاوند بود با هویت سلمان، و سلمان برای اکثریت ناشناس بود، فقط یک ایرانی بود که رفته بود زیر سیطره فکری محمد، به همین دلیل مقدس بود، دوستش داشتن. و اتفاقا خطر همینجاست. بعد این تو توده های مردم ما عبور بکنیم، بریم تو قشری که مثلا درست به اصطلاح فکر میکردن. ببینید امثال مهندس بازرگان، امثال دکتر علی شریعتی، امثال جناب پیمان، امثال بسیاری، امثال مجاهدین خلق که مسلمونن. ببینید داستان اینه که تو اینها چه کار کردش. متاسفانه وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اینها نیز در حقیقت تو همون طیف مردمی قرار میگیرن از زاویه بیسوادی تاریخی که ناشی از جرأت نداشتن به مدار جاذبه سلمان و محمد نزدیک شدن ناشی میشه. اینا هیچ موقع توان اینو شاید 50 سال قبل نداشتن، ولی دریغا که الان هم ما شاهدیم که به دلیل عجز در اندیشه توان ندارن. برای من مثلا، من حرفای جناب سلیمانی گوش میگردم، درسته هنوز مسئله ناسیونالیسم ایرانی یا اروپایی به صورتی که بعدها به عنوان دولت و ملت و اینا تشکیل شد شاید وجود نداشت تو دوره سلمان، و این آدمی که تو ایران زندگی میکرد میتونست بیاد یه جای دیگه یه ایده رو قبول بکنه. ولی من سلمان رو به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که مسائل مردم میبینه، ادامه میدم در عصر کنونی. سلمان بعد از سلمان سلمان شد. نکاتی رو آقای سلیمانی اشاره کرد، من جمله کسانی که مخالف بودن با حکومت امویان و حکومت عباسیان، ما میدونیم بسیاری از احادیثی رو که در شأن علی و نمیدونم خاندان علی جعل کردن، اینها ایرانی هایی بودن که در نفرت از عباسیان سعی کردن که علویان رو بالا بکشن به عنوان جناح مخالف. ولی ما تو این کشاکش، گفتم از کتاب ها عبور میکنیم، کتاب های آخوند ها، کتاب های محققین سخت کار ما مثل جناب خونجی، آقای زرینکو و خیلی های دیگه. نکته ای که مهم است الان، فارغ از این که ما بگیم سلمان خوبه، باید جدال الان کجاست. سلمان فارسی برای من ایرانی الان در عصر خامنه‌ای در کجا ایستاده؟ ببینید من میفهمم که سلمان برای آخوند، برای مطهری، برای خمینی، برای اینها و نیز برای محققینی مثل شریعتی و امثال او، من اینو میفهمم، برای اینکه این هویت اونها رو من جمله به عنوان سنگ بنا نمایندگی میکنه. البته فاصله شریعتی با خمینی اصلا قابل مقایسه نیست، اون یک انسان سخت‌کوش تنهایی بود که، ولی این بر در حکومت میکنه، یعنی با این هویت جعلی غیر ایرانی که به اصطلاح پررنگیش از زمان صفوی شروع شد در حکومت میکنه. سلمان برای اون خوبه، همونطوری که محمد خوبه، علی خوبه و تمام کسانی که حکومت کردن، و من جمله پادشاهان صفوی که میدونیم که در ایران از پارسال تصمیم گرفتن که به اصطلاح شروع حکومت صفوی رو به عنوان یک مسئله تاریخی جشن بگیرن و رفتن کشتگان چالدران رو به عنوان شهدا معرفی کردن، زیرا میخ حکومت آخوندها رو کوبید. ولی از اینها گذشته، سلمان با ما چه میکند؟ با مردم ایران. ببینید مسئله اینجاست که ما نقطه‌ای که باز روش توجه بکنیم، شاید در آینده باز روش بیشتر کنکاش بکنیم، جنگ دوتا هویته. ما چرا ضعیفیم؟ ما ایرانی ها با 3000 سال سابقه، برای این که هویت ما با هویت آخوندها در موارد زیادی قاطی است. خدای ما یکیست، پیامبر ما یکیست، امامان ما یکی هستن، سلمان و ابوذر و زینب و ام کلثوم اینها یکی هستن، و این ما رو تضعیف میکنه. سلمان نقطه اصلیش به عنوان یک فرد و صدها سلمان های دیگر، اینها کسانی هستند که هویت ایرانی رو که ما باید مسلح باشیم بهش، و تمام ملت ها مسلح، فرانسوی ها مسلح.

0: سعودی ها مسلم قبلا من گفتم حکومتش پادشاهی است، ولی من یک بار از شمال تا جنوب سوئد سفر میکردم، در خانه هاشان پرچم سوئد در حیات خانه هاشان کوبیدند اون رو. وقتی من سوال کردم گفتن اینها حتی اگه کمونیست باشه یا سوسیالیست، هویت ملیش براش مقدسه و پرچم سوئد که سرزمین پادشاهی است مقدسه. ما اینو نداریم، ما اینو نداریم و شاهدیم که این تضعیف هویت موجب شده حکومت 40 ساله آخوندا ادامه پیدا بکنه با سلمان ها، با ابوذر ها، با صدها نفر مسئول ها، با علی، با فاطمه، با ام کلثوم هویت ما رنگ ببازه. و ما در یک بلایی مثل کرونا شاهدیم که هفته قبل یا دو هفته قبل جناب خامنه ای بیاد میگه که دعای هفتم صحیفه سجاده رو بخونید و نجات پیدا میکنید، و یه عده هم شاید باور بکنن یا میرن حرم رو میلیسن. اینجاست که سلمان برای من پررنگ میشه، فارغ از اینکه اسناد وجود داشته باشه یا نداشته باشه، و اینجاست که باید با این جنگی. سلمان پارسی در عصر حاضر خصم هویت ملی ما ایرانی هاست و بنابراین سنگ بنیاد حکومت آخوندها. اینجاست که ما سلمان رو باید افشا بکنیم، وگرنه این که من برام روشنه، مثل خود دکتر علی شریعتی. دکتر علی شریعتی رو من دانشگاه مشهد دیده بودم، میشناختم شخصا، آدم خوبی بود. بلند شد تمام عمر 44 سالش رو در سفر و سخنرانی و اومد فرانسه و اینها، ولی چه چیزی برای ما بیادگار گذاشت؟ شریعتی نزدیکی از اصلی ترین تضعیف کنندگان هویت ملی ایرانی است، همونطوری که سازمان‌های سیاسی ما تضعیف کنندن، برای اینکه اینها عاجزند هنوز که هنوزه یک برداشت درست از سلمان پارسی و ابوذر غفاری و علی بن ابی طالب ندارن، وارد تاریخ نمیشن، وارد قرآن نمیشن، و به نظر من اگر که صادق نباشن نیازمند این مردابهایی هستن که آخوندها ایجاد کردن برای جهل و علاقه مندن. بعد از سقوط آخوندها بازم با علی و فاطمه و ام کلثوم و زینب و اینها این تاریخ رو ادامه بدن. نقطه که من میخوام تاکید بکنم، ما افراد رو باید بذاریم تو زمینه تاریخی خودشون و ببینیم، فارغ از این که اسناد وجود داشته باشه یا کمرنگ باشه یا پررنگ باشه، کارکرد کنونی مهمه. اگر که فرضاً یه حکومت دموکراتیک ما داشتیم، ما مشکلمون الان سلمان فارسی نبود، بحثای دیگه ای داشتیم، ولی ما مجبوریم الان دقیقه به دقیقه روی این شخصیت ها صحبت بکنیم. مثلا در دوره حکومت شاه، حکومت شاه حکومت نبود که مشکل من با حکومت شاه سلمان پارسی باشه، اگرچه این کمبود وجود داشت که تاریخ اسلام شناسانده نشد در اون دوره و این خطر نیومد رو و آخوندها اومدن، ولی الان داره حکومت میکنه. همینطوری که آقای سلیمانی گفت، سلمان شاید به نسبت بقیه که عرب تبار هستن خیلی کمتر مورد لطف قرار گرفته باشه در کشورهای عربی. مثلا راهی شاهرایی به اسم سلمان نیست، برای اینکه اونا خوششون نمیاد. در ایران آخوندها دارن استفاده میکنن، و باز من تاکید اصلیم اینه که ببینید، ما در جدال بین دو هویت، هویت ملی ما ایرانیان که دردمون مشترکه، خاکمون مشترکه، تاریخ غارت شدن مشترکه، و نیز هویتی که آخوندها تحمیل کردن به ما، یک مش جلادی رو که اومدن ایران رو غارت کردن، کشتار کردن و بدتر از همه سم خرافه و مذهب رو تزریق کردن به روان ما در طول 600 سال، جدال اینجاست. اینجاست با تمام قوا باید مقابل سلمان ایستاد، افشا کرد کارکرد تاریخیشو به نفع خمینی و خامنه‌ای، و نیز در طرف مقابل اینا صد درجه شناخت تاریخ واقعی ما هستن، زیرا سلمان آریو برزن رو کمرنگ میکنه، همینطور که افسانه‌های مضحک آخوندها اساطیر یاوه اونها اساطیر خوب ایرانی ما رو تضعیف میکنه. ما کاوه آهنگر رو با همه زیبایی های حماسه و اسطوره‌ایش نمیشناسیم، یا آرش رو، ولی نمیدونم ماجرای خواجه خضر رو، این که علی نمیدونم یه زنی رو با دست حامله کرد، اینا قابل قبول برام هست. من باز هم روی جدال بین دو هویت و نقش سلمان ها تاکید میکنم.
1: سپاسگزارم. اگر جناب سلیمانی امیری سخنی دارن میشنویم، اگر نه این برنامه رو میبندیم. شما فرمایشی دارید جناب سلیمانی؟
2: من در حد یکی دو دقیقه جناب مانی. ببینید، طبیعتا سلمان هم میتوانست در آن گستره وسیع سرزمین ایران جای داشته باشه و بعدها

کوچکتر من و شیرازی ایشون نشسته بودیم. گفتم فلانی من هیچی از شیراز نمیتونم، خیلی متاسفم که نمیتونم. ما از ایران که آمدیم به این امید بود که گفتیم میریم آمریکا، یه چند سالی هستیم درسی بحثی برمیگردیم، سر سرد و با حوصله ایران گردی میکنیم. همینمون توفیق هم نصیب ما نشد، چون یک استبداد سقوط کرد، یک استبداد بسیار بسیار کثیف و بدتر، هزار میلیون بار بدتر به جاش آمد. ما هم که تکلیفمون معلوم، ولی و من از دیدن شیراز و از بقیه شهرهای ایران، بسیار شهرهای ایران محروم هستم. تو که شیرازی هستی میخوام امشب به من تعلیم شیراز بدی. گفت باشه. حافظیه رو نشون داد، به چه زیبایی شکوه بود، بله مقبره سعدی رو من نشون داد و رفت پایین. و از عجایب این که در شیراز خیابونها به نام شخصیت های ملی هستن، هنوز آخوندی من ندیدم، اگرم آخوند باشه حتما جدیده. خیابان ها رو ببینید، بله خیابان عفیف‌آباد، میدان مصدق، خیابان منوچهری، خیابان سعدی، خیابان خواجه کرمانی، خیابان سهروردی، خیابان انوری، اینا نام های پر افتخار بزرگان ما هستن در چیره. و در یک جا یک مرتبه گفت اینجا خیابان ستارخان. گفتم خیابان ستارخان در شیراز؟ گفت که بله، خیابان بهترین خیابان شیراز خیابان ستارخان است. و من خیلی هم تعجب کردم هم ناراحت شدم که اینجا هم به ستارخان خیانت شد، یعنی تبعیدش کردن. چون اصولا دستگاه استبداد از آزادی و آزادی خواه میترسه و از آزادی خواه نفرت داره. و در شهر شیراز ما خیابان ستارخان داشته باشیم و اتفاقا گفت زیباترین و بهترین خیابان شیراز خیابان ستارخان هست. گفتیم آقا بعد از گذشت روزگاران اینجا هم در واقع به سر ستارخان کلاه گذاشتن و تبعیدش کردن به شیراز. ستارخان باید در تبریز میبون. خلاصه این یک قصه بود چه بر ما گذشت در این ویکند و خواستم با شما در میون بگذارم. هر کسی که در راه آزادی در این مملکت گامی برداشت، یا او رو کشتن یا مجبور شد مملکت رو ترک کنه یا حبس ابد بایستی میرفت. و امیدوارم روزی برسد که این سنت نامحمود از کشور ما رویگردان شود واقعا. چون وقتی ما نگاه میکنیم برس از یعقوب لیث صفار، از بابک خرمدین تا ستارخان قرداوی، از کنم که اینها همه ناکام شدن. گناه بزرگشون خدمت به کشور و نبرد برای آزادی بود و این به دلیل وجود فضای استبداد. و ما بایستی که آرزومند این باشیم که یک روزی آزادیان جای خودشون رو پیدا کنن. خیلی غم‌انگیزه، بسیار بسیار غم‌انگیز بوده تاریخ مملکت ما. یک موضوع دیگه خواستم خدمت رو نرس کنم، مرده پرستی ماست. ما مرده پرستیم هموطنان، تعارف رو بگذاریم کنار، ما مرده پرستیم. برای دوست داریم مرده، دوست داریم دنبال تابوت به سر بزنیم، دوست داریم واویلا کنیم. شما نگاه کنید، یک جنایتکاری که نوکر استبداد بود و قاتل ملت بود به نام قاسم سلیمانی، یک قاسم سلیمانی یک جنایتکار حرفه‌ای بود که نوکری استبداد میکرد

0: به فرمان استبداد، البته میکشتین اون رو، عرض کنن که، و دنیا بوده تروریست میشنا. بله، وقتی که این آقا مرد جا نبود تو خیابونای کرمان، نمیدونم چند نفر زیر دست و پا بردن که برن مرده قاسم سلیمانی رو ببینن. و از خودمون نپرسیدیم، نمیپرسیدیم که آقا این آدمی که کشتنش، آمریکایی‌ها کشتنش، اینها، این چگونه آدمی بود، شغلش چی بود. از اون سو آرزومند سقوط واخوند و ملا هستیم، مرگ بر مستبد میگوییم. از این سو عوامل استبداد رو ما چیکار میکنیم؟ براشون گریه میکنیم و یقه چاک میکنیم. این مرده پرستی ما رو میرسونه هموطن. در فتح گرگان، در روزگاه خلفای عباسی، دو بار مردم دلیر گرگان سپاه عرب رو شکستشون داده. این فرمانده عرب سوگند یاد کرد که من چیره بشم بر گرگانی ها، اونقدر سر میبرم که از جاری شدن خونش گندم آرد بکنم و بخورم و قسم یاد میکنم که این کار رو خواهم کرد. و بعد که پیروز شد، تعداد زیادی گرگانی در دست از خوش بسته بودن، یه جوی خشکی هم اونجا بود، منتهی میشد به یک آسیا، گفت بیاریم شروع کنید و سر بریدن. سر میبریدن، خون دلمه میشه دیگه، خون که راه نمیره که. تا یک آدم که عقلی داشت اونجا گفت که حضرت اشرف، این خون به آسیا نخواهد رسید. گفت چیکار بکنیم؟ گفت آب رو بنداز در این جو، وقتی آب جاری شد شما سر ببر، وقتی سر میبری خون مخلوط میشه با آب، آب خون رو میبره و آسیا هم میچرخه و نانت هم میتونی بپزی. نه همی کارم کرد، نانم پخت، نانم خورد. قزوینی میگوید ببینید ما چه مردمی هستیم که تا مدتی مدید سر قبر این، سر قبر این مردم جنایتکار گریه میکردیم و سر خودمون میزد. و یه قصیده ای داره منوچهری، من باید حتما این قصیده رو بیارم بخونم. اینطور شروع میشه دیگه: شب جو جوقی ز عرب جلد و سخندان. اینجور شروع میشه، شده من درست هم نخوندم. میگه با یه جوقی ز عرب، یک تعدادی از عربان، ما به بحثمون افتاد بر سر برتری ایرانیان و او بر سر برتری عرب. و این عرب میگوید شما مردم گریه کنی هستید و خیلی زود میشینید گریه میکنید. این یکی از نقایص مهم فرهنگی، این گریه کردن از سر قبر قاتلان به جنایتکاران. اگر خمینی مانندی در هر کشوری میمرد این تو قوقا نمیشد. این مرد وقتی مرده بود هزاران تن رو کشته بود، بیگناه. به خلخالی دستورش این بود که اگر 100 نفر گرفتید 99 نفرش بیگناهه، بکشید. این همه بچه های ایرانی که در زندان بودن، زندانشون هم تمام شده بود، اینا میگفت بکشید دشمنان اسلام را. ببینید سر موقعی که این آقا رو می‌خواستن به قبر خاک بکنن چه قوقایی شده بود و چه وحشیگری، اگه من رو ببخشید، چه وحشیگری با این قبر، با این تابوت و اینا بر سر راه، و این آقا دنگش داد به هوا و افتاد زمین. و حکایتی، اینها کاسی‌های فرهنگی هموطن، اینها چیز متمدن نیست. آدم متمدن آرام آرام پشتر، اگه به مرده هم خیلی علاقه مند هست و از خدماتش خیلی راضیه، با سکوت و با آرامش بدرقه میکنه تا پای قبر. یه اینقدر خنده کنی و نمیدونم یقه این بابا رو بگیری و این داستان ها از تابوت به زمینش بیاندازه، اینا داره وحشیگریه، توحشه، ببخشید منو، توحشه، و این توحش یادگار همین شیعه‌گریه، آره؟ یادگار همین شیعه‌گری منحوسه. این دو سه نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. ستارخانم میدونید که موزش چیمونه گرفت بعده در موضوع جمع کردن اسلحه شاکیان پیدا شدن که این مجاهدان تبریز مسلح هم سر چهارراه ها و کارهای ناشایست میکنن. مجلس هم یک قانونی پس کرد که مثلا تا ساعت 5 بعد از ظهر مجاهدین باید اسلحه رو پس بدن. مجاهدین هم میگفتن ما اینا رو خریدیم، از جیب ما خریدیم، پول اسلحه ما رو بدید ما اسلحه رو پس. در باغ ملی ستارخان داشت از تفنگ‌ها رو میگرفت از مجاهدان. و حالا من میخوام واردش بشم، طولانیه، اما مرتجعین تهران، نوکران انگلیس و جای دیگه نمیخواستن، تحمل نمیکردن ستارخان در تبریز. اول که به اینا پیشنهاد دادن که شما تشریف ببرید به عتبات عالیات، اونجا عرض کنم که اونجا باشید که بلکه بتوانن شیر رو از بیشه بیرون بکشن، ستارخان نباشه، باقرخان نباشه در تبریز. بله نرفتن. بعد در یک جنگی که جفرم خان بود و سردار اسد بود و اینها در آذربایجان، وقتی این جنگ تمام شد اینا آمدن منزل سردار که ما مفتخریم که شما تشریف بیارید تهران. ستارخان نمیخواست تهران بره، کاری به تهران نداشت، مجبورش کردن با فشار. ستارخان با تعدادی مجاهدان تبریز، باقرخان با فکر کنم 20 نفری هر کدوم مسلح، طرف تهران راهی شدن. دولت آبادی میگوید که من یک نامه نوشتم به این دو سردار که شما وارد حزب‌بازی این تهرانی‌ها نشید، شما پاسدار آزادی هستید، پاسدار آزادی بمانید، شغل نگیرید و وارد این حزب و اون حزب نشدید. گفت که به من نوشتن که حتما این کار رو خواهیم کرد، اما نیاسوده از ره ستارخان به این سو کشیدن، باقرخان به اون سو کشیدن و سرانجام داستان رسید به جمع‌آوری اسلحه و سر ساعت 5 محاصره کردن در حالی که ستارخان داشت سلاح رو جمع میکرد، سلاح های مجاهدین رو جمع میکرد و تیراندازی شد. تعداد زیادی مجاهدین آزادی در همون همونجا کشته شدن. ستارخان تیر به پاش خورد، بردنش منزل سمسام سلطنه و پزشک آوردن. اون زمان آنتی بیوتیک این حرفا نبود. دو سال یا اندکی بیشتر ستارخان در رنج پا بود و به همون زخم کشته شد. باقرخان رو هم فرستادن به عتبات عالیات در بین راه در کردستان، خاطر یکی دو تا لیره که در جیبش بود نصف شب سرش بریدن. و داستان این دو قهرمان اینطور پایان یافت. باعث تعصب و تأثیر از دوستان. خب اجازه بفرمایید که ما یک بریک.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: اکسایتیستان پیتریان.
2: که خدمتتون توضیح دادم که این اپ این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
0: با درود بر شما هموطن گرامی باری دیگر، تعدادی از هموطنان ما زنگ زدن در طی این 6 ماه گذشته به چگونگی پیدایش آیین بهایی رو برای ما بیان کنید. خدمت شما عارضم که من اولین کسی بودم در تاریخ پیدایش این دین که به طور عمومی و در یک رسانه همگانی این ماجرا رو از الف تا یه عرض کنم که کتاب های تاریخی که در دست هست بیان کردیم و گفتیم. و از دانشمندان این امر در آیین بهائی هستن مصاحبه ها کردیم. این موضوع برمیگرده شاید بیشتر از 20 سال پیش و مشکلی نیست، من میتونم اون چه در ذهن دارم خاطره دارم برای شما امروز از پیدایش این آیین برای شما مطالبی عرض کنم. این آیین بها یا بابی اینا از بسی داره از هم جدا کرد، یعنی بابی یه چیزیست، بهایی یه چیزیست و ازلی یه چیزی و آخر کار بهاییت بود که برنده شد و ازلیت در سکوت باقی‌مانده. این که ازلی ها هنوز هستن اما تعدادشون به اندازه بهایی ها نیست و این بر اثر رقابت هایی شد که حالا خدمتتون عرض بکنم که چگونه به اینجا رسید مطلب مهمی که باید دانست این است که ایران تغییری میخواست، یک تغییری میخواست ولی به سمت مدرنیته و اینا همه بهانه بود. این سخنانی که میگویند که سید علی محمد باب سواد نداشت و نمیدونم حدیث بلد نبود و این حرفا، اینها مطلب رو گم کردن. مطلب رو گم کردن. موضوع سواد و حدیث و اینها نبود، موضوع تغییر بود. موضوع این بود که ملت تغییر میخواست. بله باب آقای باب است، بله محمد باب که در تبریز رو تیربارون کردن و کار این مرد بالا گرفت. و اگر ریشه امر رو بخوایم چیز کنیم از ابتدا ببینیم از کجا شروع شد، از بایستی از شیخ احمد احسایی شروع کنیم. این شیخ احمد احسایی عرب بود، عرب بود و مشهور است که به سنت اهل تسنن زندگی میکرد و بعد رفته رفته به ایران آمد و به کرمان رفت و مریدانی پیدا کرد. بعد پادشاه قاجار فتح علی شاه قاجار باید باشه اشتباه نکنم یا محمد خان قاجار آمد و یک نامه نوشته این آقای احسایی که من دوست دارم شما رو ببینم اما کرمان جای فقیری است و من حداقل 20,000 خدمه بایستی با خود داشته باشم و این در واقع ستم هست بر رعیت و شما تشریف بیارید به دربار اینها که این اتفاق البته نیفتاد و ایشون مسافرت مشهد رفت و داستان یک تئوری های عجیب غریبی داشت این آقای احسایی و هر شبت که مرکز گسترش تعلیماتشان در عراق بود و بر این بود که امام زمان هستش و یه ترم یعنی اختراع کرده بود هاور قلیایی من نمیفهمم هاور چی یعنی چی قلیایی یعنی چی هاور قلیایی داره زندگی میکنه و هر لحظه میتونه که ظاهر بشه و چنین و چنان و اینها در منزل سید کاظم رشتی نامی در عراق منجر شدن اون باهایی نخستین یکیش صبح ازل هست یکیش از کنم که ملازن بشرویی هست یکی بارفروش هست که اینا یاران نخستین هستن میرن اونجا و من مختصر میکنم یکیش قرة العین هست که اینا دیگه برای این قرة العین زن بزرگ زن بی نظیری که در تاریخ ایران هرگز نظیر نیافته و جانش رو هم بر سر این کار گذاشت قرة العین که من حالا مفصلشون رو معرفی میکنم زن با استعداد نابغه بود این چادر رو از سر اون زمان این چادر ننگین رو از سر برکشید در گره همای بدش داستانش گفتنگیز باری این باب هم پارچه فروش بود برای داییش کار میکرد در بوشه خود شیرازی بود و از شبت که به همون مکتب رفت آمد داشت سواد زیادی نداشت نه عربیتش خوب بود نه فارسیش خلاصه آخوند رشتی یک روز میگوید که امام زمان هست اینجا دور بر ما هست ما فقط باید نگاه کنیم و پیداش کنیم اونطوری که تو تاریخ آمده آمدن و 3 نفر از اینها داوطلب شدن که برن امام زمان پیداش کنن مشهور است که در جد کوفه رفتن در مسجد کوفه دراز مدتی 1 ماه یا تا 2 ماهی نشستن هر کس رد می شد می گفتن نکنه خودش بود می رفتن و نگاه می کردن دو کلمه حرف زدن نه خودش نبود اینا تصمیم می گیرن که اینا 3 نفر بیان برن به بوشه شاید در ایران امام زمان پیدا کنن خب وقتی شما دنبالش هستی پیداش هم می کنی در بیرتر بله وقتی جستجوگرش هستی حتما پیداش می کنی چون یه نفر منتصب می کنی به اون چیزی که دنبالش می گردی و اینا خسته و تشنه و اینا اومدن به بوشهر در بوشهر عارضم خدمتتون که در یک کارمانسرای رفتن و جا گرفتن و یکی از اینها بیرون قدم می‌زد و اینا این سر علی محمد باب هم آمده بود که اون مرچندایزی که قرار بوده با کشتی بیاد یا در چی بیاد برای دایش اون رو بگیره و ببره این آقا برخورد میکنه به سید علی محمد باب و شروع میکنه با صحبت کردن میگه شما چه میکنید اینجا میگوید که ما جستجوگر امام زمان هستیم میگه داری بهش نگاه میکنی میگه خودتی میگه که بله خودمم میگه من از کجا بفهمم که شما زن میگه بیا بریم منزل ما سوره یوسف رو من برای شما تفسیر کنم به شما خواهی فهمید که من خود امام زمان هستم یا نیستم این هم خسته این هم راه پیاده توی خیابونه عراق و این حرفا دنبالش میگشتن دیگه پیداش کرده بودن میبره منزل و سوره یوسف رو چیز میکنه تفسیر میکنه این چیز باب سعدی محمد باب و میگه پیداش کردم. میره به رفقا خبر میکنه که من پیدا کردم شخص امام زمان رو من پیدا کردم. رفقا تبریک و تهنیت میگوین اینها. میرم به دیدن باب و سر و صدا بلند میشه در ایران. سر و صدا بلند میشه که یک نفر در بوشه پیدا شده که دعای امام زمان که منتظرش هستیم دیگه. ولی بارها عرض کردن که ما از عصر زین کرده دم در کاشان، دروازه کاشان و قوم و بیشتر این جاهای مذهبی منتظر امام زمان بودیم که بیاد که ما دهنش رو بگیریم و زباش.
3: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، قاچاقچیان، بی ناموسان یعنی ملایان، امامداران و بی امامگان، ریشداران بی ریشان، فکولی هاشون، سرداران سپاهشون، از بالا تا پایین، از طبیله های اسلامی، از قوه های اسلامی، از رهبر اکبر، از نمایندگان تشخیص و شورا و خبرگان، مغننه و غذاییه و مجریه، قاضی، طلبه جزغاله تا آیت الله امام انقدی، در یک صفت مشترکند. رئیسشون اکبر دزده است، چون بیشتر از همه دزدیده. بعضیا به ریاست قبولش دارن، بعضیا ندارن. خاتمی دزدیده، یواشکی دزدیده. ناطق نوری از جوونیش دوز بوده. قبل از اینکه این شورش 57 بیاد، در جوونیش به عنوان گوسال دزد در نور زندانی بوده. اینها با اجازه الله دزدی میکنن، دزدی اسلامی میکنند. الله اجازه دزدی اسلامی رو در صدر اسلام به پیامبرش محمد ابن عبدالله داد، گفت حمله کن، بکش، هرچه دارند بردار. میشه غنیمت، میشه انفال. و برای این کار جبرئیل صدا کرد، آیه داد، دستش آورد پایین، سوره انفال درست شد. نوع تقسیم غارت‌ها رو الله دستور داد که چجوری این غارت‌ها رو تقسیم کنید با هم دیگه. از خودم چیزی نمیگم، توی این کتاب سوره هشتم سوره انفاله. عربی هرچی بخونی نمیفهمی، فارسی بخون که بفهمی. ببین الله چجوری درس تقسیم غارت ها رو میده. آخوندها دارن تقسیم میکنن غارتی که به دست آوردند. کشور ایران غارت شده توسط اسلامیون از 1400 سال پیش تا الانه. دومین قادسیه ما موقعی بود که خمینی گجستک قدم نامبارکش رو به ایران گذاشت، با حمایت گروهی خائن، بیشعور، نفهم، در یک سال قبل از شورش 57 دکتر سنجاقی یا سنجابی نوشت ایران باید حکومت اسلامی داشته باشه. مصطفی خمینی میگفت خوب برادرم بابام شاه ایران نشه چون خیلی بیشتر از شاه آدم میکشه. اینو بنی صدر تو کتابش نوشته. ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم. اینی که میگن الله طبقه هفتمه میگیم با، میگن یه الله زیر زمینه میگیم با، میریم از امام زمان حاجت میخوایم از نمیدونم. دیروز یه بانوی به من زنگ زده بود میگفت من و برادرم دوتا نامه انداختیم واسه امام زمان، من میخواستم ازدواج کنم، برادرم میخواست دانشگاه بره، برعکس شد، من رفتم دانشگاه، برادرم ازدواج کرد. بحثی داریم راجع به این مسائل. اما تا روزی که آخوند صبح رفت تای چاه، صبح نشو خورد، اومد بالا، کاغذ رو دستش گرفت، گفت امام زمان امضا کرده، تو هم گفتی با، همین آش همین کاسه. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز این برنامه من حالت سرفه به هم دست داد و دو سه بار من رو گرفت. از دوستانی که تلفن کردن و محبت کردن بسیار سپاسگزارم، و از دوستانی که توصیه می کردن وقتی اینجوری میشه خب بذار کنار، ولش کن، یا اون برنامه رو قطع کن. دو واقعه در زندگی من پیش اومد، یکی ترور بیژنم در لندن و یکی فاجعه وفات دخترم، از دنیا رفتن دخترم در اسپانیا. کسانی که یه خورده از قبل من میشناسن میدونن دو روز بعد از اون اتفاقی که برای بیژن افتاد من جلوی دوربینای تلویزیون چی گفتم و پخش شد، نه تنها در ایران، در تمام دنیا، در انگلستان، در تمام دنیا پخش شد. قرار نیست روزی که با فرخزاد، هنوز سال بیژن نشده بود، اون کنسرت رو تو لندن گذاشتم و حرفامو زدم، گفتم که با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. و کسانی که در تلویزیون آزادی با من بودن یادشونه که بعد از اینکه از خاکسپاری دخترم برگشتم چی گفتم. قرار نیست دو تا سرفه برنامه من رو به هم بزنه. حالا از امروز یه لیوان چایی گذاشتم اینجا که اگر سرفم گرفت یه لیوان یه خورده چایی بخورم و سرفه رفت بشه. ولی به هر تقدیر من این کاری که میکنم با اعتقاد میکنم. دوستان مختلفی از سر دوستی، از راه این که منو نمیشناسن، از راه این که گاهی گدار من رو میبینند، نمیدونن چند سال من این کار رو شروع کردم، از کجا اومدم و چی کار میکنم، نصایحی به من میکنن. یه آقای یه نامه بلند بالای نوشته بود، 26 تا سوال از من کرده بود، 45 تا جواب داده بود، بعدم آخرش گفته بود که کاری که تو میکنی روز به روز تعداد بیننده هات کم میشه. من حرف خودم رو میزنم عزیز من، من صدای طبل رو میشنوم توی ایران، اگر شما نمیشنوید حتما دلیلی داره که نمیشنوید. صحبت یه دونه، دو تا، پنج تا، ده تا ایمیل نیست. صحبت یه نفر و دو نفر تلفن نمی کنن که بگن ما رفتیم ایران و برگشتیم چه خبر بود. شما اگر نمی خواید صدای جوانان رو بشنوید، شما اگر دانشمند بزرگی هستید، خودتون کارتون رو انجام بدید. احتیاج نداره به من راهنمایی بکنید. از دلسوزیتون سپاسگزارم. آقای جواد، شما عالم بزرگی هستید، من برای شما اصلا صحبت نمی کنم. من برای جوانانی صحبت می کنم که همین امروز اومدن نشستن اینجا، نه شما که بحرالعلومید. من مخاطبین خودم رو می شناسم. من برای جوانان فردا صحبت می کنم، برای جوانان پس فردا صحبت می کنم. یک دوستی نامه‌ای نوشته که جواب این دوست عزیز رو میده. میگه در برنامه روز جمعه شما دیدم به جای کتاب شروع به فروش DVD کرده اید. واقعا حق دارید. میدونید بعضی از ما ایرونی ها خیلی ادعامون میشه، خیال میکنیم خیلی میفهمیم، ولی با عرض پوزش به اندازه فلان هم نمیفهمیم. میدونید چرا؟ چون اصلا مطالعه نمی کنیم، چون خیال میکنیم همه چیز رو میدونیم. نمونه‌ای که همه ایرانی ها با اون آشنا هستن اینه که توی جمع ایرانی در یک مورد یه موضوعی صحبت بکنید، مثلا بگید دست من درد میکنه، ببینید چند تا نسخه براتون میپیچن. یک لحظه فکر نمی کنن که بابا مگه من دکتر هستم، اصلا من چرا باید نظر بدم. من با کسانی برخورد داشتم که می گفتن ما که آقای فاضلی رو می بینیم، از حقیقت زندگی محمد هم اطلاع داریم و روشن شدیم، دیگه احتیاجی به کتاب نداریم. در جواب این دوستان میشه گفت اتفاقا الان شما در تاریکی هستید و هیچی نمیدونید. آدمی که با یک کلمه حرف فاضلی خردگرا میشه، فردا با سخنان شخص دیگه راه دیگر را انتخاب میکنه. درود به شرفت. و نمیدونه چرا خردگرا شده، نمیدونه چرا مسلمون شده، اصلا نمیفهمه که این فاضلی راست میگه، دروغ میگه. دقیقا مثل شورش 57، فلانی رفیقش رفت تظاهرات، اینم رفت، فکر نکرد، فقط رفت. دلیل دیگه عقب افتادگی ما ایرانی ها اینه که کتاب میخوایم مطالعه کنیم، اول میریم صفحه آخرش ببینیم این کتاب چند صفحه است. اگه 100 صفحه بود حالا دیگه یه کارش میکنیم، اگه بالای 600 صفحه بود که خداحافظ. من تعجب میکنم از دوستان خارج از کشور. آقای فاضلی باور کنید ما بچه ها در ایران پدر پدر جدمون در میاد تا بخوایم یک کتابی رو بخونیم. مثلا خود من بیچاره شدم تا تونستم کتاب سیرت رسول الله رو دانلود کنم. کتاب حجم بسیار بالایی داره، مجبور بودم ساعتها پشت مانیتور و کامپیوتر بنشینم و کتاب رو مطالعه کنم. فکر کنید کمردرد چقدر به سراغم اومد. حالا این دوستان سختشون میاد که کتاب خریداری کنن، در هر حالتی که مایل و راحت هستن مطالعه کنن. ما مردم آماده خور هستیم، به خاطر همین خصلت به هیچ جا نمیرسیم. دیروز دنبال خمینی بودیم، امروز دنبال بروجردی. خودش گفته ای خاک بر سر ما. آقای فاضلی از من میشنوی این مردم رو ولکن، برو سر زندگیت. ما لیاقتمون همین آخونده هستند، از سرمونم زیادن. با تشکر از شما. ببینید هر کسی حرف و حال دل خودش رو میزنه، هر کسی. هم دیروز که من سرفه کردم، من خودم میدونم چرا سرفه کردم، دلیلشو میدونم، چون کارهایی که در روز میکنم میدونم، معالجاتی که میکنم میدونم، داروهایی که میخورم میدونم، میدونم اش کدوم سرفزاست و چرا این اتفاقات میفته. ولی هر کدوم از دوستان از روی دوستی نسخهی برای من دادن. این آقایی که بر من این نوشته بود، من سایتی رو براش فرستادم که بتونه کتابهای زیادی رو اونجا پیدا بکنه. اگر روی سایت رضا فاضلی دات نت برید، رپید شایر اونجا هست و اونجا کتابهای زیادی هست. کسایی که نمیخوان پول بدن، میخوان مجانی بشینن پای کامپیوتر اونجا بخونن. علت این که من کتاب فروشی میکنم به شما، برای این که هم یک چیزی رو اضافه به شما بدم، هم این که از وسط این کار یه استفادهی برای من منظور بشه. این استفاده رو که من میخوام ببرم، میخوام جمع بکنم، آخر ماه مخارج ارم رو بدم و مخارج این وبسایت هایی که درست کردم، rezafazili.com.org.net. تکرار حرفم فقط اینه که بخونید. یعنی شما اگر از اول تا آخر برنامه من رو هر جوری بخواید متوجه بشید، اینه که کتاب بخونید. چرا کتاب بخونید؟ برای اینکه من از کتاب خوندن به اینجا رسیدم. خیلی کسا از شما زنگ میزنن به من و میگن خیلی خوب این حرفا که تو میزنی ما رو توی خلع میذاری. عزیز من، شما میخوای بری تو خلع؟ من دیروز برای شما گفتم این خدا و این پیغمبر و این دین و اینا رو تو هر خانواده‌ای به دنیا بیای، اونجا به عناوین مختلف به تحویل میدن. تو اگه توی خانواده بی خدا به دنیا بیای، هیچ وقت تو خلع نمیری، از بچگی میدونی هیچ خبری نیست. ولی توی خانواده‌ای که خدا به تزریق میکنن به دنیا بیای، این خدا هر گم کنی هیچ اتفاقی نمیفته. با بانوی صحبت میکردم، گفتم اگر شما وقتی که بابا کرم دارن میزنن و شما میرخصید، هیچ به فکر خدا هستید؟ گفت راستشو بخوای نه. گفتم اگه پات بپیچه و درد بگیره چی میگی؟ گفت میگم ای خدا. گفتم برای اینکه لازمش داری اون زمان. حالا فرقی هم نمی کنه تو پاتو بگیری یا پاتو نگیری، یا به خدا بگی یا حضرت عباس بگی یا امام حسین بگی، هیچ تفاوتی نمی کنه در اصل قضیه. پای تو رو چیزی خوب نمی کنه به جز این که معالجه بکنی. اما تو میگی اگه خدا نباشه. من نمیگم بگو خدا نیستا. ببین اینا رو دارم میگم، من دارم کمدی، یعنی مکالمه که با یه نفر داشتم میگم. من به هیچ کسی نمیگم. به من میگفت یه کتاب بنویس. گفتم من کتاب بنویسم چی بگم؟ من که پیغمبر نیستم که برای شماها دین جدید آورده باشم. کتاب میخوای بخونی، تولد دیگر رو بخون. در آخر این کتاب تولد دیگر، آقای شجاع‌الدین شفا راجع به دین شیعه چند کلمه میگه. میگه کسانی که مدعی شده اند که تشیع پدیده‌ای بود که در داخل خود دنیای عرب به وجود آمد و نه توسط ایرانیان، این نظر شاید تا آن حد که به پیدایش گرایش‌هایی به نام شیعه ابوبکر، شیعه عثمان و شیعه علی پس از درگذشت هر یک از این خلفا توسط شماری معدود از پیروان خاصه آنها مربوط می شود. صحیح باشد، ولی واقعیت تاریخی این است که تشیع مربوط به علی تنها از آن جهت شکل گرفت و با مرور زمان به صورت گرایش سیاسی نیرومندی در داخل جهان اسلام درآمد که ایرانیان آن را زیر حمایت خود گرفتند و در همان زمان که گرایش‌های مشابه یعنی شیعه ابوبکر و عثمان تدریجاً مزمحل شدند، اینان تشیع علوی را به صورت ابزار مبارزه استقلال طلبانه خود علیه خلافت عرب درآوردند. با پایان عصر امامان و در زمان امام دوازدهم ناپیدایی که اسطوران و در زمان امام دوازدهم ناپیدایی که اسطوره او به ارزیابی تقریبا همه پژوهشگران از اسطوره سوشیانس زرتشتی سربرآورده بود و کپی اسلامی نجات دهنده موعود ایران ما قبل اسلامی بود، عصر تشیع مبارز پایان گرفت و دوران تشیع حدیث سازان و کاسبکاران آغاز شد، زیرا در نبودن امام زنده فقط راویان احادیث او می توانستند رابط شیعیان با حقایق الهی باشند، به خصوص فقط اینان می توانستند وجود وجوه بریه را نوشته بریه‌ای را که قبلاً برای امام زنده فرستاده می شد دریافت دارند. نقش واقعی این حدیث سازان در طول 6 قرن شمار حدیث معتبر را از 300 حدیث نخستین به بیش از 2 میلیون احادیث کتاب بهارالانوار رسانیدند. بیش از هر چیز این بود که به موازات سایر مکتب‌های مذهبی جهان تسنن، مکتب تشیع را به نشان جدایی اسلام ایرانی از اسلام عربی زنده نگاه دارند، که با آغاز دوران صفوی اون مسئله تبرائیان اومدن و هر کسی لعن خلفا رو نمی کرد گردنش رو می زدن. الان تو ایران این یارو مرتیک مهدی دانشمند، حالا برعکس نهن نام زنگی کافور، علنی داره دشنام میده، میگه ابوبکر حرامزاده بود، عمر حرامزاده بود. این حرامزاده نمیدونه که وقتی این حرفا رو میزنه به محمد رسول الله توهین مستقیم میکنه، چون اینا یاران نزدیک محمد بودن، اینا فامیل بودن با هم دیگه، با هم دیگه دختر میدادن و میگرفتن. این مردک نفهم بیشعور وقتی میگه ابوبکر حرامزاده بود یا عمر حرامزاده بود، این عقل محمد رو میبره زیر سوال، میگه محمد نمیفهمیده که اینا حرامزاده بودن، من میدونم. مسئله اینه که ما به کجا میخواییم بریم، چی کار میخواییم بکنیم. من نمیگم که ببینید، این هر دفعه تکرار میکنم، شیعه نباش سنی نباش نمیدونم، اصلا به من مربوط نیست تو چه دین و آیینی رو بخوای قبول کنی. حرفی رو که من میزنم، هر دین و آیینی رو که میخوای قبول بکنی اول فکر کن. نمیخوای فکر کنی، فکر نکن. فکر کردن سخته، کتاب خوندن سخته، برو آهنگ اندی رو گوش کن، اصلا سختی نداره. برو سفره بنداز، برو به نمیدونم قمر بنی هاشم متوسل بشو، یا آقای به من تلفن کرده میگه درباره امام حسین شما کتابی دارید؟ گفتم زین العابدین رهنما زندگی امام حسین نوشته. تاریخ چیزی راجع به این موضوع ننوشته، برای اینکه دوتا عرب دعواشون شده بوده، ربطی به این حرفا که ما درست کردیم نیست. طبری و ابن حشام اولین ها بودن که راجع به اون جنگ یزید و حسین نوشتن، حسین رو گولش زدن بردنش کوفه و بعدم ریختن سرش کشتنش. قصه هایی که بعد درست کردن، شاه حسینی هایی که بعد درست کردن، اگر اونا کوفیان خیانت نمی کردن همه جمع می شدن، شاید خلیفه بعد از یزید می شد امام حسین و اون وقت سلسله علویان میمد، فرقی هم نمی کرد. سلسله علویان هم اگه میومد همون عربایی بودن که آدم کشی میکردن، امویان هم همون عربایی بودن که آدم کشی میکردن، عباسیان هم همون آدمایی بودن که آدم کشی میکردن. عباسیان اعقاب عموی پیغمبر بودن، علویان اعقاب

عقاب پسر عموی پیغمبر بودن، امویان هم عقاب پسر عموی محمد بودن. معاویه برادر زن محمد بود، معاویه یکی از نزدیکان به محمد بود. منتها وقتی کتاب نخونی من دینی نیوردم برای شما عزیزان من، اینقدر به من نگید اگر این کار رو نکنیم چی کار بکنیم. من معلمی نیستم که به شماها بگم چه کار بکنید، من معلمی هستم به شما بگم چه کار نکنید. یک آقایی یه فکسی نوشته، یه ایمیلی نوشته، بسیار حرف خوبی زده، من نمیدونم این آقا کیه، نه هیچ. میگه یک عده‌ای اومدن دارن میگن که روز چهارشنبه سوری تازینامه رو بسوزونید. از من بپرسی کار احمقانه ایه، ممکنه یه عده با من بد بشن. هیچ کتابی رو نباید سوزوند. این آقا هم همینه میگه، میگه از یک ایمیل با عنوان ضد اسلام نوشته زیر به دستم رسید، پیشنهاد کتاب سوزی در شب چهارشنبه سوری را دارد. این کار از نظر هر فرهیخته و با فرهنگی به دور از انسانیت و توهین به فرهنگ در کل و به فرهنگ ایرانی در جزء می باشد. هر نوع کتاب سوزی خلاف اخلاق است. چه بهتر که مو، ریش، عمامه یا عبای ملاهای قلابی را بسوزونید. اصلا همه ملاها قلابی هست. هر کتابی قابل خواندن است و از هر نوشته چیز یاد می‌گیریم. در نظر من این کار نه تنها مردمی نیست، بلکه توهین به فرهنگ ایران است که در همه دوران‌ها صاحب کتابخانه‌ای همانند گندی شاپور بودند. چه تفاوت می‌کند این کار یک ایرانی و کار آن تازی که گندی شاپور را به آتش کشید؟ حرف حسابی زده. اتفاقا میشناسم کی فرستاده، هی که فرستندهشو میشناسم. حرف درستی نیست. قرآن آتیش زدن کار درستی نیست. فکر نکنید من قرآن حمایت میکنم. من همیشه میگم قرآن رو بخونید، چون هیچ چیزی به شما اسلام رو اونجوری که قرآن نشون میده هیچ چیزی نمیتونه نشون بده. شما قرآن آخوندی رو با قرآن اصلی که به زبانی که میفهمید، به زبانی که زبان روزمرتونه، اصلا زمین تا آسمون فرق داره. میبینید اون چیزایی که اونا به شما گفتن این تو نیست، برای اینکه خود اونا هم نمیدونن تو قرآن چی نوشته. برای اینکه یک آخوند میتونه بره تا درجه آیت اللهی احتیاج نداره لای قرآن رو باز کنه. لاتائلات بهارالانوار رو نمیدونم اصول کافی و اینا رو باید بخونه، باید بدونه شیخ صدوق کیه. نمیره فلسفه سهروردی رو بخونه، ببینید میره غزالی رو میخونه. هر چیزی رو که با ببینید هر چیزی که با خرافات توامه. وقتی که ولتر میگه در تورات 8000 اشتباه هست، یه اشتباهش کافیه این کتاب رو سرنگون کنه، ولی نمیکنه. قرآن رو اگر زیر سوال ببری از 8000 اشتباه بیشتر داره. این کسانی که میشینن یا تورات رو ماسمالی میکنن یا قرآن رو تفسیر میکنن یا کتاب، چون خوشبختانه کتابی که مسیحی ها دارن اصلا ربطی به آسمان و اینا نداره، نامه های پولسه و 4 نفر یا 40 نفر از کسانی که ادعا کردن ما زمان مسیح از یاران او بودیم که 4 تاشو انتخاب کردن انجیل و دادن دست شما به اسم بایبل، اینی که دست شماست، هیچ وقت عیسی کتابی ننوشت.
از قول عیسی نوشتند. گفتن او اینجوری ها میگفت. عیسی سرویس بین خودش و الله کسی رو نداشت، یعنی جبرئیل نداشت بره بالا بیاد پایین. در دین موسی مستقیم با یهوه صحبت میکردند، هم خود موسی هم انبیاء بعدش. اینجا توی قرآن دیروز براتون خوندم زکریا، این همه آدم در دنیا بدبختی و بیچارگی میکشن، گرفتاری ندارن. زکریا میگه من بچه ندارم، الله میگه، پدر آسمانی میگه من برات الان درست میکنم یه دونه، روح همو میفرستم پایین. بعد روح خدا چیه نمیدونن، حتما جبرئیله، چون حالا اون وقت صحبت جبرئیل نبوده، جبرئیل و محمد ساخته، ولی میبرتش اونجا. ببینید همه اینا رو باور کنید، به من طوری نمیشه. باور نکنید، به من طوری نمیشه. من میگم هر چیزی رو با فکر باور کنید. یه بانوی یه نامه بر من فرستاده بود با 20 یورو. آقای فاضلی، من یه بانوی 65 ساله هستم، شما من رو از خواب بیدار کردی، من از کمک دولتی استفاده میکنم، بیشتر از این نمیتونم بدم، اگر داشتم هرچی داشتم برات میفرستادم، چون بعد از 65 سال زندگی منو نجات دادی. حالا اون آقا در ایران میگه من روز به روز شنونده هامو از دست میدم. گفتش که دهل دارن میزنن، گفت ما صدا نمیشنیم، گفت ما شنیدیم. نه برادر، گوش شنوا داشته باش، میبینی که در ایران چه جور مردم دارن حرکت میکنن. از دلسوزیتم بسیار سپاسگزارم. آقای فاضلی، من یه دختر 18 ساله هستم، از بچگی با اسلام مشکل داشتم، همیشه برای اینکه بزرگترها نمیتونستن جواب سوالهای منو بدن میگفتن کفر نگو یا تو کار خدا دخالت نکن. بنابراین خودم به دنبال اسلام واقعی رفتم. در قرآن هیچ علمی وجود نداشت، از منطق صحبتی نبود، غیر از جنایت، کشت و کشتار من چیزی پیدا نکردم. پیام من به تمام مردم ایران، برن مطالعه کنن تاریخ رو، قرآن رو بخونن، جنایاتی که اعراب وحشی بر سر پدران و مادران ما آوردن بفهمن و محرم ها خودشون رو واسه امام حسین هلاک نکنن و هر چیز رو از روی عقل و منطق تجزیه و تحلیل کنند. کتاب به آنها گفتند پیامبرتون سوار خر شد، رب هفت آسمون رو دید، باور نکنند، بدانند که آسمانی وجود ندارد که این جب است که ما میبینیم و اینکه در فضا هیچ کس بدون لباسهای مجهز یک ثانیه دوام نمی آورد و متلاشی می شود و با چه سرعتی این مرد با خرش به آنجا رفته. از زحمات شما ممنونم، ببخشید وقتتون رو گرفتم. بچه های ایران اینجوری می فهمن. دانشمندان ایران نه، دانشمندان ایران حوصله‌شون سر میره از حرفای من. من برم دنبال کار دیگه، من این حرفا رو نزنم، من این بچه‌ها رو بیدار نکنم. این فقط مال بچه‌های این نسل نیست، این حرف‌ها میمونه و نسل‌ها و نسل‌ها این حرفا رو گوش میدن. روزی که من تو این دنیا نیستم مردم این حرفا رو گوش میدن. نه قربونت برم، شما در مورد من اشتباه کردید. من امروز میخوام دو تا حکایت یه مقداری برای تغییر حالت برنامه از حالت جدی به صورت اینجا میگن انترتینمنت، که من امروز وقتی که
اومدم

بودش چوب پنبه به ماه تحتش فرو کرده اند، یا مثل سگ بوکشان دماغش را به سوراخ فلانجایش فلانجای مردم می چسباند و اینها را هم برای SMS می کردند و کلی می خندیدند. نگهبانان حکومت در سراسر زمین پخش شدند تا اجرای قوانین را تضمین کنند. هر از چند گاهی بیخبر به مستراهای یورش می بردند و افرادی که باد در می کردند دستگیر می کردند و به منکرات می بردند، اما مردم همچنان به باد در کردن با صدا و بی صدا در خفا ادامه می دادند و این صداهای بوینا که رودشان را اعتراضی عظیم به حکومت می دانستند، مردم به صحراها می رفتند و شیپور می زدند. در کوچه های شهر نگاهی به این برانور می انداختند و پیفی می دادند. حتی مهمانی های زیر زمانی می گرفتند، لوبیا می خوردند و گروب گروب صدای شیپورشان همه جا بلند بود. بعد از مدتی دیگر کسی آن ماجرای منع سواد دین اجباری و کاپیتالیسیون و عروس دزدی و مالیات را به خاطر نیاورد و همگی سعی کردند از این آخرین حق بدیهی خودشان دفاع کنند. در همین احوال حاکم و وزیرش در قصر قهقه سر می دادند که چه زیرکانه مردمان را در بخارات اسیدی خودشان غرق کرده اند و همگان را یه لغتی نوشته که با گاف شروع میشه فلان کرده اند. یک مقاله راجع به انقلاب خیاری در آتیه برای شما خواهم فرستاد. این چیزهایی که من براتون میخونم دوستان، گفتم که برنامه را از خشکی در بیارم. هر روز من بیام اینجا برای شما تکرار مکررات بگم، یا اگر بخواین کتاب براتون بخونم، چون شماها نمیخواین کتاب بخونید، راجع به فروش و این چیزها هم حرفی نزنم، برای اینکه خب شماها نیومدید که کتاب بخرید، نیومدید که گفتم فیلم سینمایی اتفاقا فیلمو دارن میخرن یواش یواش. هم دیروز یه اوردری داشتم، اوردر خوبی بود، یه چند تا فیلمی میخواستن تو اروپا، فیلم‌ها رو میخوان و همون فیلم‌ها هم به اندازه کتابا استفاده داره و کمک میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. فیلمم که دارم بهتون میدم برای اینکه خاطره سینمای قبل براتون زنده بشه. خیلی از شما فیلمای خودم رو خواستید، دارم سعی میکنم اونا رو جور کنم، اگه کیفیت خوب باشه یه سری از اونام براتون جور کنم. یک آقایی یه پرسشی داره که جوابش توی این کتاب ذوالقرنین، کتاب ذوالقرنین آقای شمشیری جواب این آقا رو میده، ولی فکر نمی کنم ایشون دسترسی به تهیه کتاب ذوالقرنین داشته باشه. این کتاب هست افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. خواستم بپرسم که آیا نام ذوالقرنین در قرآن همان کورش بزرگ است؟ نه. یا اسکندر گجستک می باشد؟ نه. در کتاب بازشناسی قرآن نوشته آقای انصاری نوشتند که اسکندر است. ما که گیج شدیم، نمی دانیم حرف چی کسی را قبول کنیم. دوم این که آقای انصاری از اسکندر به بزرگی یاد می کند، معنی این را هم نفهمیدیم. مرا راهنمایی کنید، آقای انصاری در نظر من یک نویسنده و محقق باخردی است، چرا چنین گفته نمیدانم. بازشناسی قرآن از صفحه 100 تا 120 را بخوانید. من هم با شما هم عقیده هستم، آقای انصاری محقق بسیار خوبیه، ولی هیچ کسی 100% نیست. حتما اونی که شما میگید درسته. اسکندر یک جوان خونخاری بود، اسکندر خونریز بود و به قصد خونریزی اومده بود و به قصد برانداختن تمدن همه سرزمین ها.

0: در زندگی اسکندر اگر بخونید، نه گریت بود، نه بزرگ بود، نه کبیر. ولی خب در مقابل سایروس گریت، کوروش کبیر، یونانی ها خواستن یه چیزی از خودشون بسازن و اسکندر مقدونی رو اومدن جانشین او کردن. اسکندر یه آتیلا بود، یه چنگیز بود، فقط کارش کشتن و سوختن بود. جنگجوی خوبی بود، این تنها چیزی بود که بود. ذوالقرنین یک حاکمی بود در چیز، اگر من پیدا کنم اینجا براتون بخونم که ذوالقرنین کی بود. اگر به امروز هم نرسیدم، روزهای دیگه این رو براتون میخونم که ذوالقرنین شخصی بود، یکی از حکام یمن بود که موهای سفیدی داشت و به صورت شاخ دو طرفش میبافت و به این دلیل بهش گفتن ذوالقرنین، یعنی صاحب دو شاخ. و قصه هایی درست کردن، اونی که نمیدونم رب به مشرق رب به مغرب اینجا رسید، نمیدونم توی قرآن یه حرفایی نوشته که رفت اسکندر رسید دم یه کو، گفت آتیش درست کنین، مس بیارین، یه حرفایی که مرغ پخته خندش میگیره، واقعا مرغ پخته خندش میگیره. ولی خب قرآن کتاب آسمانی اون بالا چاپ شده اومده، اگر بخونید در همون سوره کهف به داستان ذوالقرنین هم میرسید، روح و نمیدونم این حرفا. این رو من اون قسمت رو پیدا میکنم و دقیقا براتون میخونم که بدونید ذوالقرنین کیه. این کتاب در اثر کنکاش آقای شمشیری، پژوهشگر آقای شمشیریه و ذوالقرنین رو به تمام و کمال به شما نشون میده. سعی میکنم تو برنامه فردا چند صفحه هست اونا رو براتون بخونم. اگر خواستید بیشتر ببینید ذوالقرنین کیه و اصلا اصحاب کهف کیه و روح چیه، این کتاب رو بخونید، شما رو خیلی راهنمایی میکنه. اصلا کتاب اگه خواستید بخونید با من تماس بگیرید، اگرم نه دیگه خسته شدم وقتی راجع به کتاب گفتم. دوستان کمک کنید خرد پایدار بمونه. آقای سوال کرده بود که خرد یعنی چی؟ اون هم جز برنامه است که فردا من توضیح خواهم داد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان، آدم کشان، قبادان، خانم بیاران، خانم بران، قاچاقچیان، دار زنان، مال مردم خوران، امام داران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن عفاف، برای فرستادن زنان ایرانی که اونا فکر میکنن این کشور گرفتن، اینا هم کنیزانشونن، میفروشنشون، پول در میارن ازشون، به کشورهای دوردست تا چین برای قاچاقچیگری، برای معتاد کردن مردم، برای مال مردم خوری، اینها اجازه کتبی از الله دارن. همه آخوندها رو کفن کردم اگه دروغ بگم. و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز صبح میرن اونجا با هم دیگه یه سری کله پاچه میخورن، میدن امام زمان، میگن امضا کن زیرش، ما برداریم بریم بالا آدم بکشیم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در هر لباسی، از استاد دانشگاه تا لباس کثافت آخوندی، فرق نمی‌کنه. امروز سالگرد فتنه، سالگرد بدبختی مردم ایران، سالگرد سقوط، سالگرد رفتن به قهقراست. هموطن، لباس چیره برتن کن. امروز روز سقوط اخلاقه، روز مردن جوانمردیه، روز فرماندهی تازیانه، روز قادسیه دومه. فقط برای یادآوری، اون نقاطی که در ایران داره جمع میشه، این نقاط مثل نهرهای کوچکی هستند که وقتی به هم پیوستند سیل بنیانکنی میشه که هیچ آخوند و پیرو و آخوند و دلغک و چیزی از دست اینا نمیتونه فرار کنه. باور کنید، روز شنبه من با یکی از رادیوهای محلی سوئد صحبت میکردم. همه در همه جای دنیا دشمن همدیگه هستند. کسی با جمهوری جهل و جنون، با حکومت دینی کاری نداره. این با اون دعواشه، او با این دعواشه. این میگه شاه خوبه، او میگه مصدق خوبه، او میگه مجاهدین خوبه، او یکی میگه چپا خوبه، او میگه اکثریت خوبه، او میگه اقلیت خوبه، او میگه توده‌ای خوبه. کجای کارین؟ من مخاطبم آدم‌های توی ایران نیستم، چون اونا میدونن دارن چی کار میکنن. اونا مبتلا بهشونه. اینا اومدن یه سوالی که از من کرد، گفت آقا اینا که میگن انقلاب ما رو دزدیدن، گفتم انقلاب مال خمینی بود، کسی هم ندزدیدش. یه عده‌ای رفتن نمیفهمیدن چه روشن فکرش، چه تاریک فکرش، چه مذهبیش، چه ارتشیش، چه بازاریش، فکر کردن که آخوند بیاد، بعد آخوند کسی نی، اینا میزنن کنار، میان مثلا انقلاب کمونیستی درست میکنن، مجاهدین میشن نخست وزیر یا رئیس جمهور، بنی سگ میشه رئیس جمهور. بنی سگ اگر خمینی بهش رأی نمیداد پهنم بارش نمی کردن. بعد اومدن گفتن انقلاب از ما دو، شما انقلابی نداشتید که ازتون بدزدن، شما ها کسی نبودید، شما احتیاج داشتید برید زیر عبای آخوند، همه کار رو آخونده کرد. شما ها وسیله بودید، شما ها کمکش کردید، شما ها بهش یاری رسوندید که این بره سر اریکه قدرت بشینه. تنها کسی که میدونست چی کار میکنه فقط بازرگان بود و یزدی. بازرگان اسلام خوب میشناخت، آخوند رو خوب میشناخت، مأموریتش هم این بود که خمینی رو جا بندازه بعد بره کنار. این کارو کرد، چون فردا صبحی که خمینی اومده بود نمیتونست یه آخوندی رو انتخاب کنه بگه این فرض کن نخست وزیره باید یک کراواتی رو انتخاب میکرد و این بندوبست رو از قبل کرده بودن. خیانت بازرگان اونجوری بود، خیانت اونای دیگه از روی نفهمی بود، از روی طمع بود، از روی نادانی بود، از روی دشمنی با معاویه بود، نه دوستی با علی. و چون نمیفهمیدن بعدش هم نخواستن اقرار کنن آقا ما نفهمیدیم، ما گول خوردیم. خیلی ساده است، بشر اگه کار بکنه اشتباه میکنه. انقلاب ما دزدیدن، ما نیمکاره انقلاب از همون دزدیدن. چی رو دزدیدن؟ شما انقلابی نداشتین، شما رفتید دنبال خمینی، شما خمینی رو تو ماه دیدید، شما قدیس دیدید، شما گاندی دیدید، شما مقاله نوشتید، شما رفتید وزیرش شدید، وکیلش شدید. این آقای فروهر که به دست اسلامیون قطع شد یکی از کسانی بود که خمینی رو حمایت کرد، منتها او مون توی ایران، نتیجه اشتباهش کشته شدن خودش رو زنش شد. بنی سگ فرار کرد چون در فرانسه جایگاه و پایگاهی داشت، حقوق اون وقت که قبلا بود چیزی نمی گرفت، بعد حقوق رئیس جمهور در تبعید گرفت، هنوز هم داره می گیره. قطبزاده فکر کرد حریف خمینی میشه، خودش سرشو به باد داد. طالاقانی اومد حرفایی بزنه بگه من آخوند سرخم، رفت کشوندنش. بهشتی و امثاله همو یه مرتبه دود کردن بردن هوا. خمینی میدونست داره چی کار میکنه. این اکبر دوزه شغل اصلیش آدم کشیه، شغل اصلیش تروریسته و اینا با همدیگه دست داشتن. سیستمی هم بود که از اون چمران اینا کمکشو میکردن، بعد خود چمران هم به تیر غیب گرفتار شد. یه ببینید، من همش امروز نصیحت میکردم، میگفتم بخونید، هی به یک کلام نچسبید و دنبال این کلام برید، برید مخالفو بخونید، موافقم بخونید، هی نگید ما کی خلاص میشیم. هیچ وقت. تا وقتی تکون نخورید خلاص نمیشید. در خارج من به کسی اعتقاد ندارم، برای اینکه همه پشت سر هم میگن، همه این از اون بعد میگه، اون از اون بعد میگه، اون از اون بعد میگه. توقع نداشته باشید تلویزیون ناجی شماها باشه. تلویزیون نمیتونه، نه، تلویزیون یک ارگان تجاریه. هر ارگانی که در ماه $100,000 خرج داشت، این ارگان تجاریه. این باید اولین کاری که میکنه $100,000 رو در بیاره که آخر ماه آنتنش قطع نشه. یک کسایی هم هستن تلویزیون درست کردن فقط و فقط برای پول در آوردن. میشناسیدشون؟ تمام هم افسارهای اینا در دبی. اگر فردا آگهی های دبی قطع بشه 20-15 تا تلویزیون اینجا تعطیل میشه. الان آگهی ها یا از تورنتو کانادا میاد یا از دبی. این دوتا اگه قطع بشه همه چی قطع میشه. فرشایی که میدوزن از ایران میفرستن بیرون یه مقداری خرج تلویزیونا رو میده. فرشا رو قطع کنین، میخوان تلویزیونا رو ببندین، خیلی ساده است. فرش فروشیاشو جمع کنین، تمام تلویزیونا بسته، تمامش نه البته. خیلی ها هستن انقدر دبی براشون میاد که 4 تا تلویزیون دارن. آگهی مرتب میاد از دبی. به عنوان آگهی پولهای خوبی میاد. با همه این حرفا که دارم میزنم بدگویی کسی رو نمی کنم. این بابا تاجره و شما فکر میکنید
1: هر تلویزیونی باید مسئول باشه، هم چیزی نیست، مطلقا هم چیزی نیست. همین تلویزیون پارس رو چند روز پیش مسئول آگهیش با من صحبت میکرد، گفت 4 تا آگهی هامو قطع شده. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه بهشون تلفن کردن گفتن تو تلویزیونی که فاضلی صحبت میکنه تو نباید به اون بدی. گفتم چی تلفن؟ گفت نمیدونن. گفتم خاک بر سرشون که نمیدونن، آگهی رو قطع کردن. خب اگه ما اینقدر ملت ترسو هستیم، واقعا حقمون همین. واقعا حقمونه. گفتم تو آزادی که من بودم یا آقای چلو کبابی بود ما 500 دلار میداد، میگفت اسم من نگو، تو اگر اسم منو بگی فلان مؤسسه‌ای که وابسته به جمهوری اسلامی از من چلو کباب میخره، هر ماه هم 2-3 هزار دست میخره، دیگه نمیخره. ولی کار خودشو میکرد. ولی با یه تلفن اگه یه کسی بخواد تعیین تکلیف، و پس فردا بهت تلفن میکنه میگه فرض کنید مثلا اون صندوقدار تو موش زرد کرده، ما دیگه تو خرید نمیکنیم. خب اگه تو نشستی اونجا که اون تلفنه از ناکجا آباد بیاد و تو تصمیم بگیری، واقعا حیف نون، چیزیه نمیگم. به هر تقدیر تا روزی که من تریبون داشته باشم، الانم برام فرق نمیکنه تلویزیون باشه نباشه. من رفتم رو سایت رضافاضلی.com، روی گوگلم به زودی میرم و به تمام رادیو تلویزیون های دور دنیا این اجازه رو میدم برنامه من از روی سایت خودم وردارن، هر جوری دلشون میخواد پخش کنه. تو تلویزیون میخوان پخش کنن بکنن، توی رادیو میخوان پخش کنن بکنن، نصفشو میخوان بذارن، همشو میخوان بذارن، برای من هیچ تفاوتی نمیکنه. من رابطه‌مو با شما مردم قطع نمیکنم تا اونجایی که بتونم. از دوستانی که راجع به فروش کتابخانه که اعلان کرده بودم تلفن کردن و دلسوزی کردن، بی نهایت سپاسگزارم. ولی دوستان این کتابخونه رو باید من بفروشم، چون به یه جایی رسیدم که خسته شدم. من هر دفعه به شما میگم آخر ماه که آقا ندارم دیگه، عرق میکنم، خجالت میکشم. بنابراین گفتم برم یه جایی که مال خودم رو بفروشم، به قول قدیمی ها منت قصاب رو نکشم. هیچ دلسوزی، هیچ ناراحتی، مسئله سانتیمانتال نیستش. آقا من یه مقداری کتاب دارم، همش هم خوندم، الان هم میخوام بفروشم، خرج یه کار بهتری بکنم. چون شخصا حدود 1.5-2 سال بیکارم، زندگی خودم تأمینه. من زندگیمو جوری تأمین کرده بودم اگر تا 100 سالگی هم همینجوری زندگی بکنم، خرج نون و آبمو دارم، قسط ندارم، بدهی ندارم، گرفتاری ندارم و درآمدی دارم که زندگی خودم رو میچرخونه، هیچ ناراحتی ندارم. حالا کتاب نداشته باشم، کتابا اینجاست. روزی هم که یادم رفت که دیگه اون روز نمیتونم حرف بزنم که. و سپاس از اون دوستانی که تلفن کردن و پیشنهاد خرید کتاب دادن، و سپاس از دوست بسیار بسیار عزیزم که گفتش که من رفیقی دارم در دبی، ممکنه همه کتابات رو یه جا بخره. یه راحت آسوده میشینیم کارمون میکنیم. شما یه دونه کتاب بخوان بهتون میفروشم، همه کتاب خونه رو بخوان بهتون میفروشم. یا آقای تلفن که گوه حراش کردی کتاباتو، گفتم نه مطلقا حراش نکردم، کتابای من از قیمت کتابای کتابخونه گرونتره، برای اینکه یه مهر کتابخونه خصوصی رضا فاضلی توشه، براتون امضا میکنم میفرستم. بعد مردن منم به قیمت بیشتر از این میتونیم بفروشینش. کاسبیه، سرمایه گذاریه. مطلقا به مطلقا به صورت بیزنس بهش نگاه کنید. اصلا کتابخونه تو نفروش، حیف، اینا هیچ حیف نیست. خود منم حیف نیستم. سایت من هست rezafazeli.com. برنامه های من رو اگر روی تلویزیون نتونستید ببینید، روی سایت میتونید ببینید. ایمیل من هست rezafazeli@rezafazeli.com. خیلی ساده است. من ایمیل های شما رو همه رو میخونم، یک دونش هم نمیتونم جواب بدم. شما رو سایت من میتونید کتاب بخرید، میتونید دونیشن به من بدید. اونجا که برید راهنماییتون میکنه، وقتی کتابا رو میزنید لیستی کتابا میاد، زیرش هم به شما میگه که این کتاب ها قیمتش اینقدره، اگر برای کانادا بخواین هر کتابی $5 اضافه باید بدید، اگر برای اروپا بخواین هر کتابی $10 اضافه باید بدین. اروپا شامل خلیج فارس و اسرائیل نمیشه. اروپا یه قیمتی داره که هر کتابی بین $12 تا $13 قیمت پست کتابه. یه سیستمی پیدا کردیم، اگه 4-5 کتاب رو توی بسته خود پستی بذاریم، اینا رو میتونیم با $37 بفرسیم. ولی اگه 3 تا کتاب باشه تو همون باید باشه، 5 تا کتاب هم باشه تو همین باید باشه. یعنی شما میتونید 5 تا کتاب انتخاب کنید، پول پست $40 بدید نه $50، چون $37 شما باید به اونا بدیم، بقیهش هم خرج بسته‌بندی و ایناش میشه. اینم گفتم، ایمیلم هم گفتم، فروش کتابخونه هم گفتم. یکی از دوستان یه سوالات زیادی از من میکنن، به یکیش جواب میدم که خیلی، یعنی به دوتاش. اولا یه آقای به من تلفن کرد، گفت آقای فاضلی، گفتم بله. گفت مگه شما نمیگی که من نمیخوام برم به بهشت، میخوام برم به جهنم، به شماها چه مربوطه که من میخوام برم به جهنم؟ گفتم چرا میگم. گفت خب من نمیخوام بفهمم اسلام چیه، نمیخوام قرآن رو بخونم، چرا تو اینقدر اصرار میکنی؟ گفتم فرق من و شما یک چیزه. من به دنبال شما نیومدم بگم چی کار بکن، اسلام به دنبال من اومده بگه چی کار بکن. اسلام میگه دین مسئله شخصیه، هیچ مسئله شخصی نیست. دین از وقتی که پا به این دنیا میذاری یه خطا میگیره تا وقتی میمیری، با مردت هم میاد حرف میزنه، میاد تلقین 12 امام به مرده میکنه. به اون آخوند پوفیوز وقتی میگی که آقا جان این عربی نمیفهمه، انی علیون امامی و حسن الامامی، نمیفهمه، انگلیسی بلده، کار خود چه میکنه؟ پول خود چه میخواد بگیره؟ به من میگه که تو وقتی به دنیا آمدی مسلمون بودی. نه نبودم. تو از کجا میدونی؟ من یکی استثنا بودم، ولی آدم های هستن توی خانواده به دنیا میان بعدم اصلا از اسلام چیزی نمیدونن، با اوننش هم اسمش مسلمونه، اسم اینم گذاشتن حسن علی. حالا این میخواد بگه آقا جان من میخوام برم یهودی بشم، نخر گردنشو باید بزن. آیا من به شما گفتم اگه قرآن نخونی من گردنتو میزنم؟ آیا من به شما اصلا، ببین در ایران برنامه من بین 7:30 بعد از ظهر تا تا 8:30 بعد از ظهر پخش میشه زندش، باز پخش هم فرداش پخش میشه. به همین راحتی که دارم بهت میگم در این ساعت تلویزیون کانال پارس نگیر، من که به دنبال تو نمیام که، من مزخرف میگم، من حرف بی خود میزنم، تو چرا میای گوش میدی عزیز من؟ مگه من به تو میگم اگه برنامه منو گوش ندی اعدامت میکنم؟ مگه من به تو میگم اگر تو به برنامه من گوش ندی تو جهنم میری؟ مگه من میگم اگه تو به برنامه من فوش ندی یا به من فوش بده، گوش نده، فوش بده، مگه من میگم تو جهنم میری؟ مگه من تو رو از ناشناخته میترسونم؟ مگه من میگم من یه خدا دارم که اونجا تو رو به سیخ میکشه اگه حرفا منو گوش ندی میچرخونه تت؟ این تفاوت میکنه عزیز من، جان من. اسلام زور میگه، میگه این کارا که من میگم باید بکنی، اگه نه تو این دنیا پدر صاحب بچه رو در میارم، تو اون دنیا هم کبابت میکنم، تو این دنیا میبرم ادی شکنجت میدم، توی اون دنیا هم میدم دست الله به چرخونت دو آتیش. این تفاوت میکنه. این سوال ببینید بهش میگن مقایسه مع الفارق. من یه حرفی دارم میزنم به قول شما همش مزخرف، به قول شما اصلا شما نمیخوای گوش بدی، مگه من با اسلحه اومدم دنبالت میگم به حرف من گوش بده؟ من اصلا با شما موافقم که من حرف مزخرف بزنم، این حرف مزخرف من خریدار داره برای کسانی که با چشم و گوششون قضاوت نمیکنن، برای کسایی که مسخ نشدند، برای اینکه برای کسایی که نمی ترسن از ناشناخته، برای اونا معنی داره. شما میخوای منو خفه کنی، نمیگی که من برنامه تو رو نمیبینم، میگی تو خفه شو. حالا تقصیر با کیه؟ تقصیر با اسلام زورگوه؟ آقا جان نشنو حرف منو، آدم هایی هستن حرف من رو دوست دارن بشنبن، تو به من چی میگی؟ تو حرف حسابت با من چیه؟ آقا تو که نمیتونی من خفه کنی، آدمی که 20 سال 25 ساله جمهوری آخوندی لعنتی دنبالشی که بکشتش، از یه حرف تو از یه پوش تو که از میدون در نمیره که. یا آقای از منامه بحرین ای بر من فکس میفرست، هرچی هم بهش کنم یه تلفن زمینی بده، من از جیبم پول میدم به تو تلفن میکنم، نه یه تلفن موبایل میخواد بده منو برشکست کن. این آقا میگه که تو وقتی مردم بهت فوش میدن چرا به امام پیغمبرشون فوش میدی؟ ببینید هر یا من معذرت میخوام ازت آقای کازرونی، یا حرف نمیفهمی چی میگی یا خودتو به اون را زدی. من میگم هر کسی که میخواد به من فحش بده باید قبول کنه که اون فحشی که به من میده 1000 برابرش مال امام پیغمبرش، اگه قبول نداره فحش نده. شما یه خورده یا نژاد عرب داری یا چیز عربی یاد گرفتی یا هرچی، اصلا به کسی مربوط نیست، ولی خواهش میکنم اگر میخوای با من بحث بکنی شماره تلفنی که من بتونم باها تماس بگیرم، تلفن موبایل نه، اگر از من میترسی اصلا با من رفت آمد نداشته باش، فکس نفرست، کاری نداشته باش. اینو از اون لحاظ میگم که پایه کار بر مبنای دروغ بوده، پای کار بر مبنای راستی نبوده و من آنچنان خیلی خوب کار میکنه عزیز من. من 30 ساله دارم با این مسائل دست و پنجه نرم میکنم. من با مأمور وزارت اطلاعات 3-4 سال بازی کردم، بعد از 4 سال که نمیگم تو مأمور وزارت اطلاعاتی، بعد از 4 سال تازه فهمید من سر کار گذاشتمش. یک، اگر کسی فکر کنه طرفش نمیفهمه، با یک دنیا معذرت خودش باید آدم نفهمی باشه که فکر کنه طرفش نمیفهمه. و آخرین مبحثی که من امروز راجع بهش صحبت میکنم، خیلی تلفن میکنن راجع به زندگی پس از مرگ از من میپرسن. عزیز من، جان من، تو زندگی تو بکن. تو جوون 20 ساله، تو جوون 17 ساله، تو جوون 23 ساله، به پس از مرگ چی کار داری؟ کی از اون دنیا برگشته خبر بیاره؟ حرفا چیه؟ 700 هزار سال انسان روی کره زمین زندگی میکنه. ادیان 3500 سال ادیان ابراهیمی پیدا شده. 3500 سال کجا؟ 700 هزار سال کجا؟ اسلام 1400 سال پیدا شده. شیعه 1100 سال پیدا شده. بقیه اون زمان ها اللهی وجود نداشته. قبل از اومدن موسی یهوه نبوده. یهوه همه این هزاران سال رو ثبت کرده. 3500 سال پیش توی کوه طور به موسی لای درخت آتش ظاهر بشه. بعدم جا به جا آثار اون ده فرمانو موسی بزنه، قصه رو قشنگ درست کردن، بزنه زمین که بگن آقا سنگ که بین نمیره، کو اون سنگا. موسی عصبانی شد، کوبید زمین، همه خورد شد. به من مربوط نیست. زندگی پس از مرگ چیه؟ باز آمدنت نیست. چو رفتی رفتی، کجای کاری؟ تو زرنه ای ای غافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. به زندگی نگاه کن، نه زندگی پس از مرگ. پس از مرگ مردگی، زندگی وجود نداره. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. از این بهتر انکار کنه حافظ؟ پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت. آدمو میگه، حضرت آدم ببخش. پدرم روزه رضوان بهشت رو به دو گندم بفروخت. ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. نمیخوام بهشت آقا. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ تا به که ای زاهد فریبی، به سیب بوستان و جوی شیرم. بابا همه رو گفتن، این گوش ما کر بوده، نشنیدیم، نمی خواستیم بشنویم. آخوند به همون گفت این شرابی رو که حافظ میگه شراب تلخ میخواهم، مزهشو میدونسته، دبش شراب گس، شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که یک ساعت بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. میگه راجع به شراب کوثر صحبت کرده، شراب کوثره. هرچی بخواد قبول کنه قبول کنه. بزرگان ما فهمیدن، ولی از ترس اون شمشیر دودم ذوالفقار مولای متقیان واهمه داشتن. واضح‌تر و فاش‌تر از این بگن. امیدوارم 20 دقیقه بیشتر وقت ندارم. یک فکس بلند بالایی است، نمیخوام این فکس رو حروم کنم. بیان فکس ایمیله، از ایمیل هایی که برای من، این که دارم بهتون میگم، من همه ایمیل ها رو میخونم، حتی سبا میکنم، یه در چاپ میکنم، میارم اینجا میشینم با شما راجبش بحث میکنم، چون حرفای شماست که از ایران اومده بیرون. قابل توجه دوستانی که خارج از کشور نشستن ببینن مردم تو ایران چی فکر میکنن. با سلام و درود، بنده دانشجوی از ایران و از بینندگان برنامه های جناب‌عالی هستم. از طرف خودم نهایت سپاسگزاری را برای تلاش مؤثر و مفید برای روشنسازی اذهان ایرانیان دارم. معتقد هستم برای آزادی و پیشرفت وطن ابتدا باید عقل و روح ایرانیان از خرافات و حماقت‌هایی مانند محرم و سینه‌زنی و امام زمان و حج پاک گردد و خرافات و جهالت‌هایی که مانند غل و زنجیر روح و جسم انسان را اسیر می‌سازد و وی را از سعادت باز می‌دارد و در لجنزارهای هزار سال پیش مدفون می‌سازد، از آنجایی که جامعه خوب را شهروندان خردمند می‌سازند تا زمانی که جهل و خرافات در ذهن مردم جامعه ریشه دارد، آن جامعه را یارای پیشرفتی نیست. این رو کسی خارج نشین نگفته، یک دانشجوی ایرانی با خط خودش برداشته نوشته و برای من ایمیل فرستاده. اگر کسی در جامعه سخنی از پیشرفت و توجه به انسانیت بزند، مردمان نادان آن جامعه با وی مخالفت خواهند کرد. بنده امیدوارم برنامه جناب‌عالی ادامه داشته باشد تا روح و ذهن ایرانیان از جهالت نجات پیدا کند. من اسمشو جهالت نمیذارم عزیز من، این یه پیشخونی است که از بچگی به ما شده. ما بعضیامون میترسیم بفهمیم که قرآن چی نوشته. همین ایمیلی برای من اومده بود که توی ایمیل نوشته بود که حضرت علی 36 تا پسر داشت، 36 تا فرزند داشت، 6 تا زن داشت. من اینو خوندم، تصحیحش هم خودم گفتم که اصل قضیه چی بوده، همش هم گفتم حضرت علی، همش گفتم مولای متقیان. ولی اون کسی که توی ایران همه عمرش شنیده که فقط حسنین بچه های علی بودند و بقیه هیچی، بعدم این محرم ها که رفته یک چیزی از زینب شنیده، یک چیزی هم از ابوالفضل حضرت عباس. این برایش سخت گرفتاری داره که باور کنه این علی که خودش برای خودش ساخته، 3 روز بعد از فوت فاطمه زهرا رفت زن گرفت. 3 روز، 3 روز براش باور کنه. این براش سخت باور بکنه که اسم یکی از پسران علی عمر بوده، اسم یکی از پسران علی ابوبکر بوده. این براش سخت باور کنه که رقیه دختر علی زن عمر بوده، عمر 55 سالش بوده رقیه رو میگیره. اون وقت میدونی به من چی میگه؟ میگه تو کفر میگی، چرا به علی توهین میکنی؟ کجای این کار توهینه؟ من نمیفهمم. اسمش هم جهالت نمیذارم. یک آقایی مهمون من بود توی لندن، رفتیم یه رستورانی غذا بخوریم، از ایران اومده بود. یه غذایی هست بهش میگن پورک چاپ، یعنی فیله خوکه. من برای خودم سفارش دادم، گفت من چیزه نمیدونم اینجا غذا چیه، همینی که خودت میخوری برای منم بگو بیا. من بدون فکر گفتیم برای شما، خورد و خیلی هم خوش شما. اومدیم بیرون، گفت آقا فاضلی اسم اینو واسه من بنویس، غذای خوشمزه بود، من هر دفعه میرم اینجا اینو بخورم. من نوشتم دادم دستش. گفت چه گوشتیه؟ گفتم گوشت خوک. گفت ای وای. گفتم چی ای وای؟ گفت گوشت خوک حرومه. گفتم چی گفته؟ گفت اسلام گفته. تو یهودیت هم حرومه. گفتم تو مسیحیت نیست، تو توی کشور مسیحی هستی. گفت به هر صورت حرومه، من چیکار کنم الان؟ گفتم این ذبح اسلامی بود. یه دقیقه ساکت شد، گفت مگه خوکم میشه ذبح اسلامی باشه؟ آره آقا، به یه آخوند پول بده فردا فتوا میده میگه ذبح اسلامیش کن، و تو اونی که او میگه تو گوشته، او به تو گفته علی دوتا بچه داشته، الان که من به تو بگم 36 تا 39 تا داشته، من کفر دارم میگم. تو علی رو نمیشناسی، تو نمیدونی علی کیه، اصلا هیچ چی راجع به علی نمیدونی. مثل بنده که میرفتم زورخونه، مولای متقیان، صلوات، از این حرف، تا آخر عمرم هم، خب خیلی ها هستن تا آخر عمرم میرن همون کارو میکنن، هیچ اشکالی هم نداره، حداقل یه جوانمردی یاد میگیرن، آزارشون میکشن. اون علی که تو مغزشون میسازن، اون علی جوانمرده، اون علی والاست، اون علی عالیه، اون علی قاتل نیست. الان فردا دوباره میگه کفر، میگه من نگفتم علی قاتله ها، برو بخون خودت بفهمی، چون وقتی خودت فهمیدی اون وقت دیگه با من کاری نداری. چیزهایی که از من میپرسید برید میشه روش مطالعه کرد. بنده امیدوارم برنامه شما ادامه داشته باشد تا روح و ذهن ایرانیان از جهالت، نه من جهالت قبول ندارم، پیشخونیه. فرانسه بهش میگن پریوریته، میگن چیزایی که از اول بچگی تو مغز آدم رفته. ما میرفتیم توی تهران ساندویچ ژامبون میخوردیم، خیلی ها بودن اگه میدونستن ژامبون گوشت خوکه نمیخوردن، ولی اصلا نمیخواستن بدونن، میگفتن ساندویچ ژامبون خوشمزه است. یادش بخیر اختیاری، اول خیابون لاله‌زارنو، روشنگری های شما و دیگر همفکران شما مانند نور خورشید فروزان، ریشه های سترگ جهل و خرافات را در روح و ذهن ایرانیان خواهد خشکاند و این چیزی جز آغاز رنسانس در ایران نخواهد بود. درود به شما، درود به شما. اما آغاز رنسانس فردا جواب نمیده هم، رنسانس طول میکشه، مثل دموکراسی میمونه. دموکراسی قرص نیست بیان بدن به کسی. من وقتی تو خونه به دنیا میام، بابام تو سرم میزنه، ننم تو سرم میزنه، برادر بزرگ تو سرم میزنه، خواهر بزرگ تو سرم میزنه، معلم مدرسه تو سرم میزنه، دانشگاه میرم استاد تو سرم میزنه، تو کلانتری میرم آژانه تو سرم میزنه، توی سر کار میرم رئیسم تو سرم. من دیکتاتور بار میام، من نمیتونم بگم دموکراسی. این دموکراسی حرف مزخرفی اون زمان. دموکراسی رو از بچگی باید یاد گرفت، پدرت باید دموکراسی رو یادت بده، پدرت باید بپرسه عقیده تو چیه. در همه دنیا چند نسل طول میکشه تا مردم دموکرات بشن. ایالتی که من دارم توش زندگی میکنم، شوارزنگر جمهوری خواهه، زنش دموکراته، با هم دارم زندگی میکنم سالهای ساله، دعوا مرافعم با هم ندارم، چشم هم دیگرم در نمیارم. این یک شبه نیومده، نه این میتونه از اون بپرسه تو به کی رأی دادی، نه اون میتونه از این، اصلا اقدام نمی کنن. این یاد گرفتن. این واضح هست، کسانی که از جهل انسانها سود میبرند و کسانی که با تمام وجود و بدون هیچ گونه دلیل و منطق، فقط به این دلیل که ما چنین گفته اند، همون پریوریته که گفتم بهتون، و یا بر اساس اینکه والدین ما چنین اعتقاداتی دارند ما نیز از آنان پیروی کنیم، به شدت در مقابل اینکه کسان ایشان را نسبت به حماقتشان آگاه سازد و بگوید ای مردم، به دلایلی که با خرد هر انسان آگاهی مطابقت دارد، چیزهایی که شما قرنهاست با آنها اعتقاد دارید و به وسیله این چرندیات به رقت انگیزترین وضع از شما سوء استفاده می شود، چیزی جز دروغ های یک عده سفیه روانی نیست. اون عده سفیه روانی نیستند، اون عده پول در میارن از این کار. سفیه کسیست که به اونا اعتقاد داره. سفیه کسیست که من نمیدونم ساعتم چجوریه، چقدر دیگه وقت دارم؟ من وقت دارم. سفیه کسیست که به محصی که یه چیزی گفتن بدون اینکه روش فکر کنه، بدون اینکه چرا بگه، بدون اینکه بگه چجوری. ابو جهل عموی پیغمبر شب بعد از معراج اومد توی مسجد گفت یا رسول الله من میخوام مسلمون بشم. این حقیقت نداره ولی چیزیست که منطق توشه، درست کردن. اعتقاد منه، ممکنم از حقیقت داشته باشه، ولی من میدونم اون زمانی که حضرت رسول راجع به معراج صحبت میکرد مسجدی در کار نبود به هر تقدیر. گفت یه پاتو از زمین بلند کن، یه پاشو بلند کن. گفت اون یکی هم بلند کن، اونو بلند کن، اون یکی رو گذاشت. گفت نه، دوتاشو با هم بلند کن. گفت چجوری؟ گفت خب تو که نمیتونی دوتا پاتو با هم دیگه از زمین بلند کنی، چجوری رفتی عرش خدا؟ این ابو جهل نگفته، یه کسی که این سوال براش پیش اومده بوده از قول ابو جهل گفته. شما میخوای باور کنی که حضرت رفته عرش خدا، اونجا با خدا صحبت کرده، دست علی از اون پشت اومده با سر نماز، چون همه رو باور کن چونه زده. اول قرار بوده ما روزی 50,000 رکعت نماز بخونیم، بعد حضرت موسی و از رسول گفته مردم نمیتونن، برو چونه بزن. خدا خودش نمیفهمیده اینا رو ها، حضرت موسی میدونست. قصه رو میخوای قبول کنی قبول کن، هیچ گرفتاری نداری، برو دنبال قصه. اما اگر با مقصد اومدی فکر کردی و چرا گفتی، اون وقت به یه جای دیگه میرسی. اگر این قرآن رو به فارسی خوندی همش رو خوب فهمیدی، مسلمون بودی، تو مسلمون خوبی هستی. اون آدمی که به خاطر خودش به من فحش میده دستش درد نکنه، عقیدهش رو داره میگه. اون آدمی که مزدوره گور پدرش، اون آدمی که به خاطر امام و پیغمبرش به من فحش میده، میگم فوشت اول باید قبول کنی که مستقیم برمیگرده به امام پیغمبرت، چون به خاطر اونا داری به من فوش میدی. من ابتدا به ساکن میکسی نه فوشی دارم نه چیزی دارم. من یه آینه گرفتم اینجا تق میخوره تو آینه، برمیگرده تو صورتت. سوالی که به ذهن بنده خطور میکند این است که خداوندی که انسان را آفریده و به انسان اختیار مطلق یا به عبارت دیگر حق انتخاب داده است، چگونه در عین دادن اختیار به انسان برای انسان دستور حرکت به این یا آن مسیر یا فلان عقیده را می‌دهد؟ خدایی که از ایشون یه خود توهینم به خدا کرده چنین فلان است، چگونه می‌تواند وجود داشته باشد؟ اگر خدا می‌خواست تمام انسان‌ها به زور و با غارت و حمله و خونریزی مسلمان شوند، اصولاً چرا به انسان اختیار انتخاب داد؟ اگر تمام انسان‌ها باید به یک عقیده و دین یا اصولاً یک دین ایمان داشته باشند، در غیر این صورت رستگار نمی‌شوند و کافر هستند. دیگر دادن اختیار به انسان که منجر به انتخاب عقیده و روش زندگانی توسط خودش و طبق عقل انسانی می‌شود چه معنایی دارد؟ من اختیار دارم ولی باید تو سرم بزنی همونی که تو میگی گوش بدم. خداوندی که مقتدر و آفریننده است میتوانست انسان را هم مانند حیوانات فاقد اختیار نماید، تا تمامی انسانها مانند گله حیوانات به پیروی از حیوان اولی و بدون اینکه تفکر یا پرسشی نمایند به همون جهتی که حیوان جلویی حرکت میکند دنبالش برن و بابا بکن. حرف درستی میزنه. آیا دادن اختیار به انسان و بعد ادعای اینکه تمام انسان‌ها بدون اینکه از اختیار خود استفاده کنند و طبق درک عقلی خود زندگی کنند باید مسلمان شوند، یا حداقل به دین‌هایی که این سفها منظورش آخونداست قبول دارند، البته به شرط پرداختن جزیه، ایمان داشته باشند و در لجنزار خرافات غرق شوند، آیا جز از یک شخص سفیه و جاهل برمی آید؟ آیا جز این است که فقط یک شیطان صفت قدرت طلب نادان می تواند بگوید از جانب خدا چنین پیامی دارد؟ اصولاً بری سراغ یخ علی شیره‌ای رو بگیرید. اصولاً اگر فقط یک روش و دین برای زندگی انسان لازم است، دیگر انتخاب چه مفهومی دارد؟ زیرا اگر انسان بخواهد روش دیگری از زندگی را به اختیار خود انتخاب کند، اسلام دستور می‌دهد که وی را با زور و ارعاب و تکفیر به روش و مرام اسلام بکشانند. دادن این اختیار و دستوراتی چنین از خداوندی که کامل و بی‌نقص است به نظر من بی‌معناست. ممکن است دی بگویند الله در قرآن گفته است لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، و همین را دلیلی بر تمایل به دموکراسی توسط الله در قرآن بدانند. اما باید به چنین ساده اندیشانی گفت در تفسیر این آیه عده زیادی از روحانیون عقیده دارند که منظور از دین در آیه همانطور که در سوره حمد گفته می شود روز قیامت است، مانند مالک یوم الدین. بازم معنی نمیده، بازم هیچ کدومش معنی نمیده و گرفتاری من همینه. اون مسئله رو که دیروز براتون گفتم، روز جمعه گفتم، کسی که در سینه زنی سر بچهشو قمه زد و به مردم وانمود کرد که این بچه علاج پیدا کرده و حالش خوب شده بعد از اینکه قمه امام حسین خورده تو سرش، اون رو هم همین دوست عزیز فرستاده. آخرش میگه این خبر به اندازه‌ای کافی تأسف و رقت انگیز هست، ولی دیگر نیز به اثبات حماقت افرادی که پیراهن آن پسر را به عنوان تبرک با خود به منزل برده اند اون تأثر انگیز تره. این اومده پول دراره، این اومده از حماقت استفاده کنه و حرفش درست بوده، احمق زیاد بوده، ریختن لباسای بچه رو پاره کردن بردن خونه، تبرکه، نظر کرده شد. با خوندن این خبر و گزارش بعدی که آن هم در صفحه هفت همان روزنامه همشهری و در همان شماره فوق آمده است، این خبر از روزنامه همشهری بوده. خلاصه ای از آن به اختصار می‌رسد، هر انسان خردمندی در می‌یابد که عمق جهل و تبلیغ برای آن تا چه اندازه بوده است. یقیناً کسانی که چنین ریشه‌های خرافات و تعصب به خرافات ذهن و روان آنها را پوشانده و مانع رسیدن نور حقیقت به آن شده، در مقابل هر نوع روشنگری یا عقیده مخالف به شدت مقابله می‌کنند و به دلیل تعصب بیجا و نداشتن استدلال منطقی و فرهنگ اسلامی به فحش دادن و توهین رو می آورند، زیرا انسان ها دشمن آن چیزی هستند که در باره آن نمی دانند. در صفحه هفت روزنامه همشهری مورخ 1 بهمن 86، پس از گزارشی که در باره جستجوی کلمه محرم در اینترنت به عمل آمده، به هیئت های مجازی در اینترنت اشاره شده. مسئله اینه که گفته به امید روزی که ما بشینیم پای اینترنت دیگه نریم مسجد، همونجا سینه زنی بکنیم، تکنولوژی غرب کافر رو در راه امام حسین به کار بندازیم. در غرب خبری نیست جلال آل احمد، در غرب خیلی خبرها هست. آقای جلال آل احمد کور بود، نمیدید، آخوندزاده بود، آل احمد بود. شریعتی شارلاتان بود، میخواست پیغمبری جدیدی بیاره. خمینی گجستک و حقباز بود و پیروان زیاد تا دلتون بخواد. قسمت آخر امام زمان رو حتما فردا براتون میخونم که بعد از فرمان روایی امام زمان و حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب و محمد ابن عبدالله چندین هزار سال چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آخرین قسمت شیعه‌گری به امام زمانه که فردا براتون میخونم. فکر میکنم وقتم با سرعت میره. این کاغذ ها، این ایمیل ها همینجوری جلوی من دست

0: داریم کتاب برنامه دنیای کتاب رو هر هفته روزهای سه شنبه از 2 تا 4 من اجرا میکنم تا روزی که آقای شجره نظرش بیاد که کار دیگه ای بخواد بکنه کسی دیگه بخواد بکنه، ولی الان آشنایی با کتاب رو روزهای سه شنبه من این کار رو دارم میکنم، شاید کمکی به برنامه خودم هم بشه. همش برای اینه که این خرد از طریق این دوربین به طرف شما، خرد من نه، خرد کتاب، خرد بزرگان نه، خردی که من اونها رو سعی میکنم به شما منتقل کنم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. قبل از این که بگم بدرود، یادتون باشه کتابای کتابخونه من برای فروش.
1: عرض سلام و ادب دارم، شاهین نجفی هستم در کانال یوتیوب شاهین نجفی با یه برنامه دیگه. امروز میخوایم در مورد عمامه و عبا و قبا حرف بزنیم.

توی این چند وقت گذشته یه اتفاقی در ایران افتاد، اونم توسط مردم ایران، که اتفاق عجیبیه به این معنی که اون کسانی که تاریخ سیاسی ایران رو میدونن، به هر حال روش‌ها، شعارها و اکت‌هایی که مردم همیشه در مواجهه با قدرت سیاسی یا حتی قدرت دینی در واقع به کار بردن، اینا رو به هر حال میشناسیم، یه چیز روتینیه که بارها و بارها جای متفاوت دیدیم. اما این جریان انقلاب یا قیام 1401 اصلا یک لول دیگه، یک سطح دیگه شده که ما الان چون درش هستیم باید با احتیاط در موردش حرف بزنیم. خیلی از نکات رو نمیتونیم الان با دقت در موردشون حرف بزنیم چون وسط داستان هستیم. لایه‌های به نظر من بسیار جدی وجود داره در این قیام، در این انقلاب، که یه مقدار باید ازش فاصله بگیریم. چه زمانی باید به هر حال صبر داشته باشیم تا بهتر بفهمیمش. پیشاپیش هم باید بگم اساساً در شرایط استثنایی مثل شرایط انقلابی کمتر زمانی برای گفتگو و همچنین تجزیه و تحلیل هست. البته به این معنی نیست که کلا ما تجزیه و تحلیل و گفتگو رو تعطیل بکنیم، اما اساساً سرعت بالاست و مجبوریم با سرعت بالاتری کار بکنیم، گفتگو بکنیم، اکت بیشتر مهم میشه، عمل در واقع اهمیتش بیشتر میشه، ایده پردازی هم در راستای همون عملهای برقاسا هست یا تجزیه تحلیل کردن در اون معنایی که تئوریک هست خب یه مقدار کمتر. اما یه سری نکات مهم. جوانها حمله کردن به عمامه آخوندها، تصاویر پشت سر هم داره بیرون میاد، رندوم، تصادفی، جوون داره رد میشه، آخوند میبینه، میزنه پس عمامش میندازه. یا یه جایی من دیدم که یکی از تصاویر نشون میداد که چند تا دختر جوان این عبای آخونده رو گرفتن، حالا مثل این که ما از اون اصطلاح استفاده میکنیم، تخلیه کردن آخونده رو و این عبا رو دارن میکشن، مثل این مسابقات تنابکشی. صحنه ها صحنه های جدید و به نظر من جذابیه، اما باید در موردش فکر هم کرد. این قضیه بسیار جدیه. یعنی اون عزیزانی که تاریخ اسلام رو میشناسن میدونن رمز ماندگاری اسلام از اساس، حالا ما مشخص داریم در مورد شیعه صحبت میکنیم، یه سری از این سنن هم هست که این سنن یه سری اشکال هم داره. لباس روحانیت بخشی از این سنته. بسیار این قضیه برای آخوندها مهمه، بسیار این قضیه برای خصوصا شیعیان مهمه. به همین دلیل هم هست که اینها اصلا وحشت زده شدن، شوک شدن که تو عمامه پیغمبر رو میندازی. اهمیت قضیه در چیه؟ حالا که این اکت به هر دلیلی اتفاق افتاده و خیلی هم زیباست، کسی نمیتونه اینو مصادره بکنه، من نوعی تا هر کس و هر جریانی، این اتفاق خودجوش افتاده در ایران، بفهمیم که اهمیت این قضیه هم کجاست. فقط یه بازی مثلا خیابانی نیست. شما جوانها، کسانی که غریزی و همچنین اثر خشم، احساس و همچنین یک بخشی از تیزهوشی سیاسیتون، هوشیاری سیاسیتون این کار رو دارید انجام میدید، به یه سری نکات هم باید توجه بکنید. کار بسیار مهمی دارید انجام میدید. دگردیسی لباس روحانیت به این راحتی نبوده. یعنی آن

0: چیزی که ما امروز از آخوندها میبینیم این یک تطور و یک تغییر خیلی جدی در خودش داشته. اینها از ابتدا با این عنوان پیش میرفتن که بله دیدید که همه اینو شاید شنیده باشید که کسی اگر غریبه ای وارد مسجد میشد نمیتونست تشخیص بده که پیغمبر اسلام محمد مثلا کدوم هست، یارانش کدوم هستن، اینقدر اینها یک دست بودن. چه اتفاقی افتاد که یک بار این تمایز به وجود اومد؟ این اتفاق در زمان بنی امیه نبود به معنی، اونها سفید پوش بودن به شکلی، عمامه ها همچنان عمامه های متفاوت بود، از عمامه سرخ داشتن، سفید داشتن، سیاه داشتن که خود پیغمبر هم میگن چنین عمامه های متفاوتی رو استفاده میکرد. این البته من نمیخوام این اطلاعات سوخته رو به این معنی به شما بدم، اینا رو خیلی راحت میتونید تو اینترنت سرچ بکنید، کار منم این نیست که اصلا این اطلاعات رو به شما بدم، بحث من لایه برداری از اطلاعاته. و بعد از اون بنی عباس بود که اونها عمامه های سیاه می پوشیدن، لباس های اساسا سیاه می پوشیدن و یه سری چیزها هم بهش اضافه می کردن یا باز می کردن. هی این تغییر کرد تا زمان آل بویه و بعد همچنان رسید تا زمان صفویه. و بعد از اون بحث سر اینه که یکی از مهمترین کارکردهایی که لباس روحانیت داشت این بود که بین مردم عادی و بین روحانیت اینها تمایز ایجاد بکنن. و همچنین این میدونید که از اساس روحانیت، خصوصا این روحانیت شیعه، رو دو تا چیز خیلی حساس بود. اینا که در خواب نمیدیدن، در رویا خودشون نمیدیدن که بتونن یک زمانی حکومت اساسی داشته باشن، در واقع حکومت سیاسی جدی. اینها ولی سر دو تا چیز خیلی حساس بودن، یکی بحث آموزش بود، دو بخش قضاوت بود. یعنی قضات، قاضی ها، اینها عمامه به سر میکردن، عمامه های در واقع همین شکل عربی خودش، و همچنین معممین، در واقع این آخوندها عمامه به سرهایی که تدریس میکردن، طلبه ها در واقع، یعنی کسانی که در این راه میومدن. تمایز مهمترین قضیه بود. یعنی جدا، اینا اولین کاری که کردن گفتن ما یک طیف جدایی هستیم، ما مثل دیگری نیستیم، مردم باید برای ما احترامی جداگانه قائل باشن. و به همین ترتیبم بین خودشون بادم یه سری سطوح تعیین کردن. میدونید که اونهایی که عمامه سیاه میذارن به معنی سید هستن، بر اساس اون روایت غدیر خم که محمد عمامه خودشو در واقع در آورد گذاشت روی سر علی ابن ابی طالب، سلاله اینها یعنی کسانی که سید هستن عمامه سیاه میذارن، اونایی که سید نیستن، در واقع از این سلاله نیستن، از وراثت چیز ندارن، اونها عمامه سفید میذارن. جدایی از این قضیه، وقتی شما کلمه ها رو، من بعضی موقع تاکید میکنم شاید جذاب باشه براتون، همین بحث حرمت، احترام گذاشتن، برای شما نوعی از موسونیت رو هم میاره. یعنی توی جوان وقتی که داری عمامه رو میزنی، جدایی از این که داری بهش میگی که ببین بازی تموم شده، تو به عنوان شهروند با من شهروند دیگه فرقی نداری، احترام و اینا در جای دیگه باید تعریف بشه، به عنوان شهروند باید خودتو تعریف بکنی، حرمت، فاصله، بفهم حقوق برابر، حقوق مساوی به عنوان شهروند، ببینیم کجای قضیه هستی. جدای از این، این احترامه، این شکل وابستگی صنفی تو به روحانیت برای تو موسونیت هم نمیاره. تو لباس میپوشی به این معنی نیست که موسون هستی. بیا پایین، اصطلاحی که استفاده میکنم، بچه بیا پایین ببینیم چی میگی، لباس رو در بیار ببینیم تو کجای قضیه هستی، تو در کجای معادله اجتماعی هستی. یه ترم دیگه اتفاق میفته، یه واژه دیگه، ضرورت. من نوعی اصلا، من به خودم نگاه میکنم در خلوت خودم، میگم شاهین حضور تو در این جهان چقدر ضروریه. هر کسی این سوال میتونه با خودش مطرح بکنه. من به عنوان یک کارگر، من به عنوان یک معلم، من به عنوان یک پروفسور، استاد دانشگاه، نمیدونم هرچی موزیسین، چقدر ضرورت داره جهان من، چقدر من ضرورت دارم برای جهان، به چند نفر میتونم کمک بکنم، چقدر میتونم کمک بکنم این جامعه پیش بره، جامعه پیشرفت بکنه، جامعه مهربانتر بشه، جهان جایی بهتر برای زیستن بشه. اینو یک روحانی، یک آخوند، یک کسی که فقاهت خونده، یک کسی که علوم دینی خونده، الهیات خونده، اونم از خودش طبیعتاً میپرسه و طبیعتاً جامعه هم ازش میخواد بپرسه. سوال اینه آیه آخوند روحانی، تو درس خوندی، یه سری درس ها رو خوندی دیگه، ضرورت تو کجاست؟ و بعد این ضرورت را اگه ما پاسخ بدیم، چه ضرورتی داره تو با این لباس تو سطح جامعه بچرخی؟ چرا؟ تو چرا نمیتونی؟ ما مثلا در مورد پلیس، در مورد پلیس ها، مامورین میگیم آقا مأمور راهنمایی رانندگی، مأمور پلیس، این باید لباس بپوشه که تمایزی ایجاد بشه که شهروند بفهمه که این پلیس، راننده بفهمه که این پلیس. توی آخوند چرا باید لباس بپوشی؟ هنوز وجود تو رو ما نفی نکردیم، خیلی داریم مدرن پیش میریم، ما خیلی داریم باید با احترام برخورد میکنیم، چون تو یک تاریخ خونبار پشتت هست. اما داریم سوال میکنیم لباس رو در میاری؟ رفتی مسجدت، رفتی حوزت، هر جایی که درس میخونی، اونجا کارباری که داری، اونجا لباس رو میپوشی، به کارت میرسی، بیرون میای در سطح اجتماع مثل باقی مردم، مگر اینکه ضرورت ایجاب بخواد بکنه. به همین ترتیب در رابطه با شغل تو هم فردا روز، اینا رو دارم میگم برای فردا روز، اتفاقا یه طرف هم داریم خب پاسخ میدیم به این قضیه که این عمامه زدنه، این عبا کشیدنه چیه؟ این پیغامو داره به تو میده که عزیز، داداش، همشهری، لباسه رو بکن، با من برابر شو، بیا به صف مردم بپیوند تا بفهمیم کجای این معادله هستی. پس ضرورت باید توضیح داده بشه، موسونیت برای تو نمیاره، احترامی اگه وجود داشته باشه و باید وجود داشته باشه به عنوان انسان، بدون اون لباس باید این احترام خودش رو توجیه بکنه. به خاطر لباست کسی به تو احترام نمیذاره. سنت پیغمبره، این لباس به پیغمبره، عمامه تمام. اینو از این پنبه از تو گوشت باید در بیاری. میخوای مثل انسان، مثل شهروند با تو برخورد بشه، لباس رو بکن، جدی، انسانی، شهروند، بیا بگو من چنین چیزی هستم، من چنین فکری دارم. تازه در مورد فکرت باید حرف بزنیم، ببینیم کجای قضیه هستی. این بحث به نظر من بحث بسیار مهمیه، میشه دامنه دار طولانی در موردش صحبت کرد. اما از یاد نبریم هر اکتی که ما داریم در عمل، در واقع به عنوان عمل انقلابی داریم انجام میدیم، فکر نکنیم که همینجوری رو حواس غریزی ممکنه باشه، اما خوبه که بک‌گراندش و اون تاریخش و پیشینش هم در بیاریم و بدونیم که کجا داریم نشانه گیری میکنیم. حالا به تعبیر خودشون روحانیت، که با خودشون یه دو تا چهار تا بکنن پیش از اینکه دیر بشه. الان داره بی احترامی میشه بهتون دیگه، به شدیدترین و فجیع‌ترین شکل ممکن. بیشتر از این نباید ادامه پیدا بکنه. برگردید به سمت مردم، در سطح اجتماع لباسا رو در بیارید، لباساتونو به معنی حتی سمبولیک پیشنهاد میکنم بسوزونید، مثلا این روسری سوزوندن. سوزوندن کار جالبی نیست همیشه، اما اینجا شما یه پیغامی دارید به جامعه میدید که من با شما هستم، من با تو فرق ندارم، من متمایز نیستم، من با این حکومت نیستم. به این ترتیب امنیت و موسونیت خودتون رو برای فردای بعد از انقلابم میخرید. دیگه توصیه بیشتر از این نکنم، اما مرا در بیار پیش از اینکه وسیله بشی برای اسباب بازی بچهای تو خیابون. گوش بکنید حرفا رو، جدی بگیرید. فدا.
1: سلام سلام از اوز از منه خدای خدایان. بعضی از دوستان خدا باور کلن منکر فرگشت هستند، بعضی های دیگه منکر فرگشت فقط برای انسان هستند، اما بالاخره بعضی هاشون هم فرگشت رو پذیرفتند و علمی برخورد می کنند، اما یه شرط کوچولو برای فرگشت می زارن. این که میگن فرگشت تحت نظارت خداوند صورت گرفته. حالا آیا فرگشت یا تکامل داروین تحت نظارت خداوند است؟ در اینجا منظور از نظارت خداوند فقط نگاه کردن نیست، بلکه منظور اینه که آیا فرگشت تحت کنترل خداوند است؟ خب منظور از کنترل چیه؟ اینه که آیا فرگشت تحت دخالت خداوند است؟ سوال اینه. خب یک توصیف دینی عقیدتی عرفانی میگه همه چیز در دستان خداونده، هر فعلی با اراده او صورت میگیره، برگی از درخت الاخر. باشه، حتما همینطوره، بحثی بر اون نیست، اونا رو کار نداریم، همه اونا قبول، اونا که منطق و استدلال نمیخواد، دلیمیه. اما اگه منظور از دخالت در اینجا تغییر دادن هست، جوری که تغییر اون قابل مشاهده باشه، قابل تشخیص باشه، اون وقت قضیه فرق میکنه. آیا اثری از دخالت خداوند در فرگشت مشاهده میشه؟ وقتی سخن از قابل مشاهده میاد، یعنی قدم به وادی علم گذاشتیم. امور قابل مشاهده رو علم تشخیص میده. آیا در علم اثری از دخالت خداوند در فرگشت مشاهده میشه؟ پاسخ به صراحت اینه که خیر. در علم اثری از نیروهای فوق طبیعی وجود نداره. موضوع اینه که اونچه که فرگشت هست، تکامل داروین هست، اینه که این روند تکامل جانداران به طور طبیعی داره پیش میره، در جهت سازگاری با محیط هست. در کنار اون تکامل داروین، ما تکامل مصنوعی هم داریم که مثلا انسان با انتخابهای خودش نژادهای جدیدی از سگ و گاو و اینا تولید کرده. خب اون با فرگشت فرق میکنه. اینکه بیایید و شرط دخالت خداوند رو به فرگشت اضافه کنید، اون دیگه فرگشت نمیشه، تکامل داروین نمیشه، بلکه یک تکامل مصنوعی میشه که مثلا با دخالت خدا صورت گرفته، نه انسان. به هر حال اون دیگه فرگشت نیست. به این نمیگن پذیرش علم. یعنی طرفداران این نظر دست کمی از اون منکران فرگشت ندارند. اینها هم در واقع علم رو زیر پای اعتقاداتشون سر میبرند. اما خدا باوران عزیز برخی جاها رو محل دخالت خداوند میدونند، بی خیال علم. کجاها؟ اون جاهایی که به طور طبیعی بسیار پیچیده هستند. این که میگم به طور طبیعی به خاطر اینه که مثلا عملکرد هوش مصنوعی هم بسیار پیچیده است. تصمیمات هوش مصنوعی فقط از یک موجود هوشمند برمیاد. اما چون همه میدونیم که هوش مصنوعی هرچه که باشه سر و تهش بالاخره ساخت انسانه، اینه که کسی نمیگه اونجا هم خدا در ساخت هوش مصنوعی دخالت کرده. نه، بلکه فقط برای امور طبیعی میگن خدا دخالت کرده. و اینکه مثلا خدا رو در جاذبه زمین دخالت نمیدن، اونو میگن یک قانون طبیعیه که خدا قرار داده. باشه، اما برای فرگشت این رو نمیگن. نمیگن که فرگشت یک قانون طبیعیه که خدا قرار داده، نه، چون در اون صورت در این قانون طبیعی فرگشت ساخت و تولید انسان فرقی با ساخت و تولید خروس نداره. جفتشون برای سازگاری با محیط زندگیشون تکامل پیدا کردند. هر دوشون هم منحصر به فردند. یکی حرف میزنه و دیگری قوقلقو میکنه. دیگه اون ادعای ادیان که از هدف خداوند در خلقت انسان سخن میگن خود به خود باطل میشه. اگه فرگشت یه قانون طبیعی باشه، انسان هم مثل جانداران دیگه تصادفی خلق شده و بقا یافته. و خب ممکن بوده مثل اکثر جانداران دیگه منقرض بشه، چرا که نه؟ اساس ادیان بر اینه که خدا خودش جاهایی دخالت میکنه. اگه قرار باشه که فعل خدا ساخت جهان و تعیین قوانین طبیعی باشه و دیگه هیچ دخالتی نکنه ها، پس دیگه نه پیامبر معنا داره، نه معجزه معنا داره، نه دین معنا داره. حتی اگه بگیم قوانین طبیعی رو خدا قرار داده باشه، اساس دین بر دخالت مستقیم خداوند در این دنیاست. خب فرگشت دو مرحله داره. مرحله اول جهش های تصادفی جنها هستند و مرحله دوم فرگشت انتخاب طبیعیه. این انتخاب طبیعی اصلا تصادفی نیست. انتخاب است، گلچین کردن هست. البته نه انتخابی آگاهانه و هدفمندها، نه، بلکه به طور کاملا طبیعی. یعنی همونطور که یک موج دریا ابتدا شنهای نزدیک تر به دریا رو خیس میکنه، بعد میره سراغ بقیه شنهایی که دورتر هستند، و این اصلا آگاهانه و هوشمندانه نیست بلکه کاملا طبیعیه، همونطور هم یک شیری که به گله گوزنها حمله میکنه اول سراغ اون گوزنهای ضعیفتر میره که دم دستش هستند، اونها رو برای خوردن انتخاب میکنه. حالا اگه خدا در این فرگشت دخالت داشته، در کدوم مرحله دخالت کرده؟ مرحله انتخاب طبیعی؟ یعنی اگه خدا دخالت نمی کرد، مثلا شیره می رفت این گوزن ضعیف از پا افتاده رو نمی خورد، او رو رها می کرد و می دوید بلکه بتونه اون گوزن قوی و تیز پا رو شکار کنه؟ نه بابا، آقا شیره می خواسته زودتر غذا بخوره و سیر بشه و همین برای انتخاب طبیعی کافیه. پس میمونه دخالت خداوند بر جهش های تصادفی جنها، درسته؟ باشه. میدونید که دی ان ای حاوی کدهای ژنتیکی هست و تکثیر میشه. حساب کنید 4 نوع مولکول داریم، ای، تی، سی، جی. در هر سلول جاندار این 4 نوع به تعداد میلیون ها و میلیارد ها وجود داره که اینها تکثیر میشن. این قاعده برای تمام جانداران روی زمین هست. بعد تکثیر میشن که چی بشه؟ که از این کدها رونویسی و ترجمه صورت بگیره و از ترتیب این کدها اسیدامینه ها کنار هم چیده بشن و خلاصه پروتئین تولید بشه. پروتئین هم که اساس سلوله برای تمام جانداران. اما خب گاهی اشتباهاتی رخ میده، چه تو مرحله تکثیر و چه تو مرحله رونویسی و ترجمه. اون کپی برابر اصل اولیه نمیشه، یه ذره فرق میکنه. اگه چیدمان کدها در اثر اون اشتباهات تغییر کرده باشن، خب پروتئین ساخته شده هم یه جور دیگه از آب در میاد. جالبه که همین اشتباهات اساس فرگشت هستند و تولید این میلیاردها گونه جاندار همه حاصل اشتباه در کدنویسیه. بگذارید کمی علمی تر صحبت کنیم. خب ما دو جور جهش ژنی داریم، جهش های ژنوتیپی و جهش های فنوتیپی. جهش های ژنوتیپی اون خطاهای در هنگام تکثیر دی ان ای هستند، اما جهش های فنوتیپی خطاهایی هستند که در هنگام رونویسی و ترجمه اون کدها رخ میده. یعنی مثلا فرض کنید 100 تا کد داریم که هر کدوم یه دونه پروتئین تولید میکنن. فرض کنید کدها دقیقا همه عین هم هستند، اما میبینید که یکی از پروتئین هایی که تولید شده با بقیه فرق داره. این میشه جهش در فنوتیپ. میزان اینجور خطاها بسیار بیشتر از میزان خطاهای ژنوتیپ هست. از هر 10 میلیون ژن حدوداً در یک ژن تا 1000 تا ژن خطا رخ میده. این میشه میزان خطای ژنوتیپ. اما میزان خطای فنوتیپ چقدره؟ از هر 100 تا پروتئین 8 تاش با خطا تولید میشه. خیلیه. اما خب اون پروتئین های خراب همیشه بیماری تولید نمی کنند. با این وجود بسیاری از بیماری های ژنتیکی حاصل همین پروتئین های خراب هستند، حاصل همین جهش های ژنتیکی هستند، از جمله بسیاری از سرطان ها. خصوصا وقتی سن بالاتر میره، بدن فرسوده تر میشه، میزان خطاهای ژنتیک هم بیشتر میشه و امکان بروز سرطان ها هم بیشتر میشه. یعنی اون سرطان هایی که ناشی از جهش های فنوتیپ هستند، اونا دیگه ارثی نیستند، جهش دیگه مدام رخ میده. او البته علاوه بر اینها سرطان های ارثی هم داریم. خب برگردیم سر موضوع اصلی. آیا خدا بر این قبیل جهش های ژنی دخالت میکنه یا اینا تصادفی رخ میدن؟ اگه دخالت میکنه، خب پس چرا تقریبا همه جهش ها برای سلامتی مضر هستند؟ یعنی آیا خدا داره در یک انسان سالم خودش جهش ایجاد میکنه تا در او سرطان ایجاد کنه و بیماری های ژنتیکی دیگر رو ایجاد کنه؟ اینه خدا. یا اینکه نه، این جهش های مضر بدون دخالت خداوند و تصادفی رخ میدن و فقط اون دسته از جهش ها که در سلول های ایپ های 5-6 میلیون سال پیش بوده تا حدود 500,000 سال پیش که دیگه این انسان هموساپینس امروزی تولید شده، فقط جهش در این محدود از ژن ها مورد عنایت خداوند قرار گرفته. اگه اینجوریه، اون وقت فکر نمی کنید که خیلی دارید دخالت های خدا رو برای خودتون گلچین می کنید؟ هر جا بده تصادفیه، هر جا خوبه خدا دخالت کرده. آره ای جونم، باشه، حتما همینطوره. اینم که دیگه منطقی پشتش نیست، پس اینم هرچی بگید قبوله. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
2: سید مجتبی میرلوهی، متولد 17 مهر سال 1303، معروف به نواب صفوی، طلبه ایرانی بود. او بنیانگذار و رهبر تشکیلات بنیادگرای فداییان اسلام بود و از پیشتازان مبارزات مسلحانه اسلامی به شمار می رفت. او در ترور عبدالحسین هجیر، سپهبد رزمارا، حسین اعلا و احمد کسروی نقش داشت. نواب صفوی در سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق را به چاپ رساند که در آن یک حکومت اسلامی ترسیم شده بود. این کتاب به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران نسخه اولیه نظریه جمهوری اسلامی بود. اخیراً محققین گروه علوم سیاسی بین الملل در دانشگاه ناتینگهام به مدیریت پروفسور روی کرومک، که اخیراً نیز طی فیلم مستند ملکه و کودتا، اعلام کردند که بر اساس مدارک بازیابی شده از آرشیوهای دولت انگلیس گروه فدایان اسلام در ارتباط نزدیک با سازمان جاسوسی انگلیس MI6 بودند. طبق یافته های این محققین، از جمله اقدام به ترور دکتر فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق که توسط فدایان اسلام انجام گردید، به دستور مستقیم انگلیس و به مدیریت و بودجه پردازی MI6 صورت گرفته بود. شیخ فضل الله نوری نامی آشنا در تاریخ مشروطیت است. وی در جریان انقلاب مشروطه از مخالفان جدی و قسم خورده حقوق زنان، تدوین قوانین عرفی و غیر شرعی و اختیار و آزادی مردم در انتخاب شیوه زندگی خود بود. شیخ فضل الله نوری تبعیت مطلق از شرع و قوانین اسلامی را می‌خواست. دشمنی با تجدد و دنیای مدرن، دشمنی کور و آشتی ناپذیر با ایجاد مدارس برای دختران را نمایندگی می‌کرد. نگاهی به دیدگاه‌های شیخ فضل الله نوری اهداف و جهانبینی او را نشان می‌دهد. او عقیده داشت اگر زن باسواد شود، بی عفت می شود، تأسیس مدارس دخترانه خلاف شرع و اضمحلال دین است. یادگیری دروس زبان خارجه و شیمی و فیزیک عقاید دختران را سخیف و ضعیف می کند. چه معنا دارد زن درس بخواند؟ این عین اشاعه فاحش خانه ها است. بازگشت خمینی به ایران و قدرتگیری آخوندها احکام و عقاید شیخ فضل الله نوری را دوباره زنده کرد. نام شیخ فضل الله بر خیابانها و میدانها نهاده شد. در کتب درسی از او تجلیل شد. در رسانه ها و شبکه های تلویزیونی تاریخ را تحریف کردند و از او چهره ای دروغین ساختند.
3: جرم شیخ فضل الله بیچاره چی بود؟ جرم شیخ فضل الله این بود که قانون باید اسلامی باشد.
4: مرحوم شیخ فضل الله رحمه الله ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام باشد.
2: شیخ فضل الله نوری تمامی جنایات خود را تحت عنوان مشروعه و با توجیه استبداد زیر پرده دین انجام می داد. به دنبال فتح تهران توسط مشروطه خواهان، شیخ فضل الله نوری که توسط مردم به سوء استفاده از اسلام متهم شده بود، توسط دادگاه انقلابیون مشروطه به اعدام محکوم شد. وی در میدان توپخانه تهران و در میان شادمانی مردم به دار آویخته شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، نوشته ملک و شعرای بهار. کتاب دوم، تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی. کتاب سوم، غرب و شوروی در ایران، نوشته جورج لنچاپسکی. و کتاب چهارم، تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم السلام کرمانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. سید مجتبی میرلوهی در سال 1303 در محله خانی‌آباد تهران به دنیا آمد. امروزه وی را با نامی می‌شناسند که خود انتخاب کرده است. وی بعدها نامش را به مجتبی نواب صفوی تغییر داد. پدرش آخوند بود و در دادگستری حکومت پهلوی کار می کرد. در دوران کارمندی نیز با علی اکبر داور نزاعی سخت کرده بود و به جرم ضرب و شتم داور 3 سال زندانی شده بود. تربیت مجتبی در کودکی بسیار مذهبی بود و او را از همان کودکی به کارهای سیاسی واداشت. مجتبی در مدرسه نظامی های آلمان درس می خواند، اما طبع سنتی وی فضای مدرن مدرسه را بر نمی تابید در سال 1319 نواب صفوی با دوستانش تظاهراتی علیه قانون کشف حجاب برگزار کرد و مدرسه را رها کرد و به آموزش علوم دینی روی آورد. در شهریور سال 1320 که رضا شاه از کشور خارج شد، بسیاری از اسلام گرایان فضای باز اجتماعی سیاسی را برای مبارزه با میراث سکولار رضا شاه مناسب دیدند و شروع به فعالیت کردند. نواب صفوی یکی از مهمترین آنها بود. نواب با وجود مخالفت‌هایی که با حکومت پهلوی داشت، در سال 1322 به استخدام شرکت نفت درآمد، ولی به زودی در اثر زد و خوردهایی که با کارمندان بریتانیایی داشت از آنجا بیرون آمد و برای ادامه تحصیل دینی به نجف رفت. وی در نجف عطر می فروخت و از این طریق امرار معاش می کرد، اما چندان علاقه ای به درس خواندن نداشت. اقامت نواب در نجف چندان دوامی نداشت. وی قصد مبارزه با بیدینی را داشت و در دوران اقامت در نجف کتابی از احمد کسروی به دستش رسید که به گفته خودش قلبش را آتش زد. کسروی از روشنفکران سکولار دوره پسا مشروطه بود که می گفت با تألیف کتاب‌های گسترده در باب ادیان و فرهنگ ایرانی اسلامی باید به جنگ خرافات رفت. نواب صفوی نقل می کند زمانی که می خواستم به ایران بیایم و با کسروی برخورد کنم، علامه امینی به من گفت نرو، اینجا بمان، اگر بمانی به تو اطمینان می دهم که یکی از مراجع تقلید شیعه خواهی شد. او به علامه می گوید اسلام فقیه زیاد دارد، اسلام آیت الله زیاد دارد، اسلام سگ پاچگیر ندارد، من می خواهم سگ پاچگیر اسلام باشم. منظورش این بود که مشکل اسلام فقیه نیست و ما فقیه داریم، بلکه کسی نداریم که امر به معروف و نهی از منکر کند و من می خواهم آن شخص باشم. نواب در سال 1323 گروهی را جمع‌آوری کرد و نامش را جمعیت مبارزه با بیدینی گذاشت که بعدها تبدیل به جمعیت فداییان اسلام شد، نخستین گروه مسلح شیعه در عصر جدید. اعضای این جمعیت به 40 نفر می رسید که معتقد بودند از هر طریقی باید جلوی مظاهر بیدینی را گرفت. نواب با گروهش در اردیبهشت ماه سال 1324 اقدام به ترور کسروی کردند. نواب صفوی کسروی را در 4 راه حشمت الدوله گیر انداخت و 2 گلوله به وی شلیک کرد. با گیر کردن گلوله در اسلحه تصمیم می گیرند سر کسروی را به لبه جدول بکوبند تا بمیرد. با رسیدن پلیس کسروی به بیمارستان منتقل شد و نواب دستگیر شد. کسروی جان سالم به در برد و نواب با وساطت بسیار آزاد شد. فدایان اسلام با نفوذی که در ساختار قدرت در زمان محمد رضا شاه پهلوی داشتند، حکم نواب را بسیار سبک کردند. ظاهراً در گزارش پلیس نوشته شد که نواب از خود دفاع کرده است. همین امر باعث آزادی وی شد. پس از مدتی که نواب آزاد شد، این بار برای کسروی در دادگاه پرونده‌ای گشوده شد. کسروی به دلیل نداشتن امنیت جانی از حضور در دادگاه امتناع می کرد، اما با فشار دولت مجبور شد در دادگاه حاضر شود و نواب هم این فرصت را از دست نداد و تصمیم به قتل کسروی در دادگاه گرفت. کسروی نهایتاً در اسفند همان سال به همراه منشیش حدادپور به کاخ دادگستری رفت و گروهی از فداییان نیز با هدایت برادران امامی وارد آنجا شدند و کسروی و منشیش را به قتل رساندند. آنها نخست 7 گلوله به کسروی شلیک کردند و بعد با چاقو ضربات متعددی به پیکر وی زدند. نواب و گروهش دست به ترور 2 مقام مهم سیاسی دیگر زدند، یکی عبدالحسین هجیر و دیگری سپهبد رزمارا دستور ترور هر دوی این افراد را نواب داده بود. هجیر که مدت کوتاهی بود نخست وزیر شده بود به ظن تقلب در انتخابات و جلوگیری از اعزام نیروهای مسلمان برای جنگ با اسرائیل و همچنین تبعید آیت الله کاشانی به لبنان توسط امامی کشته شد و سپهبد رزمارا برای انعقاد قرارداد الحاقی نفت ایران و انگلیس و مقابله با آیت الله کاشانی توسط خلیل طهماسبی به قتل رسید، قتلی که تایید آیت الله کاشانی را نیز در پی داشت. البته ترور رزمارا در نهایت به نفع ملت ایران بود و آن گلوله و ضربه عالی ترین و مفید ترین ضربه‌ای بود که به پیکر استعمار و دشمنان ملت ایران وارد آمد. نواب صفوی در آذر ماه سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق نوشت و از عقایدش پرده برداشت. وی خواستار برپایی حکومت اسلامی بود که در آن قوانین اسلام بی کم و کاست اجرا شوند، حجاب اجباری شود و هر آنچه از مظاهر غرب در کشور وجود دارد نابود شود. سینما نیز فقط به ترویج اصول اسلام بپردازد. نواب صفوی و فداییان اسلام طرح آرمان شهری را می ریختند که از بهمن سال 1357 کمابیش در ایران اجرا شد. در سال 1330 پرونده‌ای برای نواب گشوده شد که مربوط به حمله اش به دبیرستان دخترانه و ضرب و شتم سرایه‌دار مدرسه بود. وی با تحصیل زنان موافق نبود و همین امر باعث حمله اش به دبیرستان شده بود. با بازداشت شدن نواب پیروانش مقابل زندان جمع شدند و شعار دادند و دولت را تهدید کردند تا هرچه زودتر وی را آزاد کنند. طرفداران نواب به زندان قصر نیز حمله کردند و با پاسبانها درگیر شدند. شعارهای آنها در این زمان علیه نخست وزیر وقت یعنی دکتر محمد مصدق بود. در حالی که نواب در زندان بود، فداییان اسلام از کاشانی حمایت کردند و حملات تندی را متوجه دولت سکولار دکتر مصدق کردند. آنها همچنین با چاقو به سید حسن امامی امام جمعه تهران نیز حمله کردند و او زخمی شد. جالب است که فداییان اسلام هیچگاه قصد ترور شاه را نداشتند و وی را چندان مقصر اوضاع کنونی نمی دانستند. موضوع حمله آنها نخست وزیران سکولار بودند و در رأس آنها دکتر محمد مصدق. فداییان اسلام در جریان کودتای 28 مرداد از شاه و سرلشکر زاهدی حمایت کردند. نواب صفوی در سال 1332 پس از مدت کوتاهی که زندانی بود از زندان آزاد شد و به مصر رفت. در مصر با سید قطب دیدار کرد و با اخوان المسلمین روابط حسنه‌ای برقرار کرد. در بازگشت به ایران نیز نامه‌ای به شاه نوشت و کودتای 28 مرداد را انقلاب اسلامی خواند. وی از برکناری مصدق بسیار خوشحال بود و حتی در آن سال تصمیم گرفت نامزد مجلس شورای ملی شود. روز بعد از کودتا فداییان اسلام در نشریه خود از کودتا به عنوان انقلاب اسلامی نام می‌برد. دیروز تهران در زیر قدم‌های مردانه افراد ارتش مسلمان ضد اجنبی لرزید. مصدق قول پیر خوناشام در زیر ضربات محو کننده مسلمانان استعفا کرد. حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات یافته بود قطعه شد. تمام مراکز دولتی توسط مسلمانان و ارتش اسلام تسخیر شد. مخالفت صریح فداییان اسلام با دکتر مصدق و تایید آنان از سرکوب توده‌ای‌ها و مصدقی‌ها برای سرلشکر زاهدی که همان پدر اردشیر زاهدی است مغتنم بود. گفته می‌شود که زاهدی پس از این بیانیه نمایندگانی را به ملاقات با نواب فرستاد و پیشنهاد کرد که او مسئولیت وزارت فرهنگ را در دولت بپذیرد، ولی نواب این پیشنهاد را نپذیرفت. نواب در آذر سال 1332 به تشویق دولت برای شرکت در کنگره اسلامی به اردن رفت و با ملک حسین دیدار کرد. یک بار دیگر به دعوت جمعیت اخوان المسلمین با گذرنامه سیاسی که دولت زاهدی در اختیار او گذاشته بود رهسپار مصر شد. نواب صفوی در

سال 1326 درخواست دیدار با شاه را می کند که ابتدا مورد قبول واقع نمی شود، اما پس از انتشار بیانیه شاه ایران را در میان حصارهای پولادین دربار زندانی کرده اند و به وساطت سید حسن امامی امام جمعه تهران این دیدار صورت می گیرد. وی در این دیدار از شاه درخواست عفو هاشمی رئیس بانک مرکزی دولت پیشوری و تبدیل حکم اعدام وی به زندان را می کند که با موافقت شاه مواجه می گردد. نواب در این دیدار با پدرزن آینده خود یعنی نواب احتشام رضوی که از محرکین اصلی واقعی مسجد گوهرشاد بود آشنا می شود. اما آخرین ترور فداییان اسلام باعث نابودی آنها شد. حسین علا نخست وزیر وقت کشور و پدر معنوی محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1334 برای شرکت در اجلاس پیمان بغداد به عراق می رفت توسط فداییان ترور شد. این چندمین نخست وزیری بود که فداییان ترور می کردند و با اینکه علا از ترور جان سالم به در برد، این رخداد باعث دستگیری نواب و تعدادی از یارانش شد. فداییان اسلام پس از دستگیری اعتراف کردند که از سنت‌های یک گروه مخفی بسیار قدیمی ایرانی پیروی می‌کنند، همان گروهی که به حشاشین معروف بودند. این گروه در سال 1090 توسط حسن صباح پای ریزی شد. حسن صباح برای دستیابی به اهداف سیاسی و عقیدتی خود اقدام به تربیت تروریست‌های کارآمد و جسور کرد. محل اقامت وی و مقر حشاشین در قلعه‌ای واقع در علموت بود. علموت در شمال قزوین و کوه‌های حاشیه دریای کاسپیان قرار دارد. دادگاه نواب صفوی، مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و محمد واحدی را به اعدام محکوم کرد و حکم آنان در 27 دی ماه سال 1334 اجرا شد. پیکر آنها را در مسگرآباد تهران به خاک سپردند. شیخ فضل الله نوری از مخالفان مشروطیت بود. او با علم دین و مذهب و سوء استفاده از نام اسلام مخالفت خود با مبارزان آزادی خواه را شروع کرده بود که آن را مشروع خواهی می نامید. شیخ فضل الله نوری که دشمن مشروط خواهان بود علیه مبارزان جنبش مشروطیت با محمد علی شاه قاجار همدست شد تا با فتوای خود کشتار آزادی خواهان را زمین سازی کرده و کردار این شاه قاجار را مشروع جلوه دهد. شیخ فضل الله در ادامه نامه اش به پادشاه مستبد قاجار محمد علی شاه یادآور شد که نتیجه برپایی مجلس شورای ملی جز از بین رفتن دین و هرج و مرج و هتک نوامیس اسلامی نخواهد بود. محمد علی شاه قاجار 5 روز پس از دریافت نامه شیخ فضل الله نوری فرمان مشروطه را که مبارزان جنبش مشروطه بر پدرش تحمیل کرده بودند و او در تعادل قوای آن روزگار ناگزیر از امضایش شده بود ملغا اعلام کرد. شیخ فضل الله نوری شخصی بود که بر ضد مشروطیت قیام کرد، به حمایت و همراهی از محمد علی شاه قاجار شهرت داشت. وی پس از فتح تهران در میدان توپخانه به دست مشروط خواهان به دار آویخته شد. در جمهوری اسلامی ایران نهاد نظارت استصوابی شورای نگهبان بر پایه نظر شیخ فضل الله نوری پیشبینی شد. او از مخالفین احداث مدرسه دخترانه بود. امروزه در افغانستان طالبان نیز از ورود دانش آموزان دختر به مدرسه جلوگیری می کند. این همان تفکر پوسیده شیخ فضل الله نوری است که در تار و پود افراطیون اسلامی نهادینه شده و اگر رضا شاه بزرگ نمی بود و دست این دانش ستیزان تازی را از فضای اجتماعی و سیاسی کشور کوتاه نمی کرد، اکنون ایران نیز وضعیتی بهتر از افغانستان نداشت و به نابودی مطلق می انجامید. شیخ فضل الله نوری ضدیت شدیدی با مجلس شورایی
که برآمده از نمایندگان مردم باشد داشت و ورد کلامش العوامو از زلل من الانعام بود، یعنی مردم عامی گمراهتر از حیوانات هستند. شیخ فضل الله نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر میزیستند، 100 و اندی سال پیش، این در ایران، آن در لهستان. شیخ فضل الله نوری آن زمان که عمامه بر سر میکوفت و کف بر دهان میآورد که ایها الناس دختران خود را به مدرسه نفرستید تا کافر و بیدین نشوند، و آن طرف دختری که به ماری کوری شهرت یافت در رشته فیزیک لیسانس گرفت و کمی بعد به فرانسه کوچید و در آنجا با فقر و نداری زیست و به دعوت یک پروفسور در آزمایشگاه وی مشغول به کار شد. نوری و کوری را باید همزمان پی گرفت. صحنه ای از این و صحنه ای از آن، در صحنه ای به تماشای زجه ها و منبرها و حدیث ها و زنزن کردن شیخ فضل الله نوری بنشینیم، و در صحنه ای دیگر به تماشای تحصیل و تحقیق ماری در دانشگاه و آزمایشگاه و فیزیک و فرمول نوری را تجسم کنید که زن را با استناد به آیات و احادیث و روایات در همان دخمه های ذلت تاریخیش به زیر گل می برد و زن را نصف مرد می داند، و کوری را ببینید که در آزمایشگاه ساده و محقرش کم کم به کشفی بزرگ دست می یابد که زن و مرد و همه بشریت، همه تاریخ و همه آینده مدیون او باشند. نوری به خاطر فریادهای نادانیش از پله های دار و کشت و کشتار بالا رفت، و کوری دوبار از پله های آکادمی نوبل برای دریافت 2 جایزه نوبل. ماری کوری میوه دنیای فهم بود و شیخ فضل الله میوه دنیای جهل. او که کوری نامیده میشد، یک دنیا بینایی برای جهان و جهانیان آورد، و آن که نوری نامیده میشد، دنیای جهل، کوری، کری و خرافات را نمایندگی میکرد که نتیجه آن جهل امروز جامعه ماست. شیخ فضل الله نوری یکی از مخالفان سرسخت مشروط خواهی بود، چون می دانست مشروط خواهی و دارای نماینده شدن مردم به نوعی دکان آخوندیسم را تعطیل یا کم رونق خواهد کرد، و چون آخوند از هر راهی برای چپاول قشر کمسواد جامعه استفاده می کرد، به یکی از مخالفان سرسخت مشروطه تبدیل شد. او با برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان مخالف بود. در این باره گفت: ای بی شرف و ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای تو که معتقد به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را، و تو خودت از خودت طلب امتیاز میکنی و میگویی من باید با زرتشتی و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. شیخ فضل الله به صراحت از امتناع آزادی در متون دینی سخن میگوید و معتقد است بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و زبان است، و یسوعی منکر وجود آزادی در مهمترین متون دینی میگردد، و از سوی دیگر بر این باور است که اعتقاد به آزادی حرف اشتباهی است، و حتی این سخن در اسلام کلن کفر محسوب میشود. اما با دقت در سخنان او نمیتوان چنین نتیجه‌ای گرفت. اساساً وی نه تنها با آزادی‌ها مخالف است، بلکه حتی پیشنهاد می‌کند واژه آزادی از بحث‌های موجود حذف شود. او می‌گوید: اگر از من می‌شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. زنده‌یاد کسروی در کتاب تاریخ مشروطیت ایران نوشته: شیخ فضل الله 7000 تومان از دربار پول گرفته که در راه مخالفت با مشروطه استفاده کند، و آنچه که درستی این گفته را میرساند آن بود که روزی 80 تن کمابیش از طلبه ها را به خانه خود خوانده و برای ایشان سفره غذا پهن می کرد، سپس برای آنها سخنرانی می کرد و شروع به بدگویی از مشروطه می کرد، و در آخر به هر کدام 2 ریال پول داده روانه خیابان می کرد. کم کم تعداد ملایان و طلبه های اطراف شیخ فضل الله
به بیش از 1000 نفر رسید. گاهی در برخی از روزها یک دسته از طلبه ها به بهارستان آمده و در جلوی مجلس می ایستادند تا هرگاه گفتگوی قانون اساسی به میان بیاید و یا نماینده ای حرفی خلاف شرع بزند، بریزند و او را بیرون کشیده و کتک بزنند. شیخ فضل الله با همه آخوندهای همفکرش در شهرستانها ارتباط برقرار کرده بود و آنها را علیه مشروط خواهان تحریک می کرد. در زنجان اشرار جلوی مسجدی که مشرف به میدان بزرگ است را سنگربندی کرده بودند. پدر کشته ها، فرزند از دست داده ها، زنانی که شوهرانشان را از دست داده بودند با زجه و ناله از دست آخوندها و مزدورانشان به مقامات دولتی شکایت می کردند. عقل ها مات می شود از شنیدن ظلم هایی که به مردم می کردند. زنهای مشروط خواه را به حکم ملا قربان علی مجتهد زنجان به دیگری عقد می کرده، به زور به خانه دیگری می بردند. مالها تاراج گردید و افراد زیادی از شهر فرار کردند. خشم و نفرت مردم از شیخ فضل الله به جایی رسید که یک بار هم نقشه ترور او را کشیدند. احمد کسروی از واقعه ترور شیخ فضل الله نوری یاد می کند که در روز 19 دی ماه 1287 اتفاق افتاد. جمعه شب بود و شیخ از دیدن کسی برمیگشت که هنگام پیاده شدن از درشکه توسط شخصی که بعداً معلوم شد کریم دواتگر است به وسیله ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله ها به همراهان شیخ اصابت کرد و شیخ مجروح شد ولی جان سالم به در برد. کریم که خود را گرفتار اطرافیان دید، زیر گلوی خود گلوله ای شلیک کرد که از گونه اش بیرون پرید. مجروحان را به خانه شیخ بردند و به مداوایشان پرداختند. کریم نیز مانند بقیه مجروحان بهبود یافت و به جرم این اقدام به زندان افتاد. مخالفان شیخ با فتح تهران نزد مجاهدان رفته و گفتند که هرگاه شیخ نوری زنده بماند امکان دارد در سراسر کشور مردم را وادار به مخالفت با فاتحان تهران کند و حرکتی مذهبی توسط مردم علیه آنها به وجود آورد و اگر فرصت از دست برود بیم وقوع همه گونه حوادث مخاطره آمیز خواهد رفت. روز 12 رجب جمعی از مجاهدین به خانه وی رفتند و او را دستگیر نمودند و به وسیله درشکه به میدان توپخانه آوردند و در یکی از اتاقهای طبقه فوقانی محبوسشان نمودند. سرانجام به حکم ابراهیم زنجانی در 9 مرداد 1288 برابر با 13 رجب 1327 قمری در میدان توپخانه حدود 1.5 ساعت مانده به غروب به دار آویخته شد. خانواده اش جسد او را در منزلش دفن کردند و بعد از 6 ماه نفش قبر و جسدش به قم منتقل و دفن شد. سید روح الله خمینی در سخنرانی های بسیاری از شیخ فضل الله نام برده و از او به عنوان سمبل مبارزه علیه استعمار یاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران، نظام جمهوری اسلامی از وی به عنوان شهید شیخ فضل الله نوری یاد می کند و بزرگراهی در شهر تهران را نیز به نام وی نامگذاری کرده است. تصویری که در زیر می بینید نورالدین کیانوری است، کسی که مسئول حزب توده و جاسوس کاگبه شوروی در زمان انقلاب 57 بود. او نوه پسری شیخ فضل الله نوری و سکینه محدث نوری بود. تصویری که در ادامه می‌بینید سید حسین نصر آخرین رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی است. او فرزند سید ولی الله نصر و از جانب مادر نواده شیخ فضل الله نوری است. او از جمله عوامل نفوذی در دفتر شهبانو فرح پهلوی بود. پس از پیروزی انقلاب وی بارها به ایران سفر کرده و مقامات جمهوری اسلامی
از او تجلیل کردند. در این تصویر او را با غلام علی حداد عادل در دفتر فرح پهلوی می‌بینید. سید حسین نصر همچنین نویسنده متن معروف شاه من نیز صدای انقلاب شما را شنیدم بود. بسیاری از مورخان این سخنرانی شاه را از اشتباهات تاریخی او می دانند که با نفوذ سید حسین نصر به دفتر شهبانو فرح پهلوی در نهایت به شاه تحمیل شد. جالب اینجاست که سید حسین نصر فرزندی نیز به اسم ولی نصر دارد که مدت زیادی برای جمهوری اسلامی و برای برداشتن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لابی می کرد و مستقیماً با دولت اوباما در ارتباط بود. ولی نصر در کنفرانس مشترکی با علی اکبر صالحی برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی تلاش‌های فراوانی کرد. اینها همه گوشه بسیار کوچکی از ریشه‌های شیخ فضل الله نوری هستند، چه ما به ژنتیک یا ذات اعتقاد داشته باشیم یا به تربیت و اکتساب. همه اینها در یک محیط آخوندی بزرگ شدند و در وجود آنها خون شیخ فضل الله نوری جاری است. تا ما این موارد را دقیق ریشه یابی نکنیم، گره انقلاب 57 باز نخواهد شد. در زمان پهلوی ها نسلی که اینترنت نداشت و از روی ناآگاهی دست به خودکشی سیاسی زد، هیچ چیزی از سیاست و تاریخ جهان و ایران به زور اسلامی شده نمی دانست و هنوز هم نمی داند. هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه ای از سوغاتی های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده هایشان باز می گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می دانند. در این مستند به هیچ عنوان قصد نداریم راجع به نحوه اعمال حج چیزی بگوییم، زیرا هم سبب طولانی شدن ویدیو و هم دور شدن از هدف اصلی ما، یعنی بیان ریشه ها و اهداف این مراسم می شود. در ابتدا سراغ مراحل حج و پیشینه تاریخی آن قبل از اسلام در میان تازیان می رویم، از جمله ایستگاه های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت‌ها انجام می دادند و برای آنها قربانی می کردند. آنان افزون بر این که در خانه های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد ولم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود. برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی
یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقت

کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در شش روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای نهگانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزائه بدان جهت حج را انجام می دادند و سپس به جایی به نام منا می رفتند، در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب 10 ذی‌حجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش بر می افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخت.

0: ساخته میشد تا کسانی که از عرفات میآیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و میگوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است. از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بوده، عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته ای می دانستند و بتی از آن بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. دکتر جواد علی، تاریخ نگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر عراقی، از بزرگترین محققان عرب شناسی در قرن بیستم در کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد اهل تاریخ ذکر کرده اند که در مزدلفه آتشی برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند آن را ببینند و عرب بر این سنت ماند و حتی در زمان اسلام هم این رسم برقرار است و قطعاً مزدلفه از مکانهای مقدس عهد جاهلیت بوده است که در آنجا بت‌هایی بوده که قزح نام داشته و برخی گفتند قزح رمز شیطان است و ما این را می‌دانیم که قزح نام یکی از بت‌ها بوده است. و در همون کتاب دکتر جواد علی بیان می‌کند که بت قزح نامش شبیه یکی از بت‌ها نزد تازی‌ها بوده و بعداً در نزدیکی مزدلفه مورد ستایش واقع می شده است. البته برخی مدعی هستند که قزح نماد شیطان بوده که در نوع خود در برخی آثار ذکر شده است و از قزح نه به عنوان فرشته بلکه شیطان یاد می کنند. به هر حال چه فرشته چه شیطان، وجود و اهمیت قزح در ایستگاه های حج دلیل روشنی است که حج ابتدا به ساکن به جهت طلب باران بوده است. همچنین قزح بتی در مکه نیز بوده است که نشان از اهمیت این بت در میان اعراب پیش از اسلام داشته است. از علی ابن ابی طالب روایت شده است که گفته هیچ وقت نگویید قوس قزح زیرا قزح شیطان است، باید که بگویید قوس الله زیرا قوس سبب امنیت اهل زمین است. در حدیث مذکور علی ابن ابی طالب داستان قوس و قزح را به نوح ربط می‌دهد که بعد از طوفان نوح رنگین کمان اهل زمین را نجات بخشید. در مجموع جدای از بحث سندی روایات می‌توان از این دست روایات اثبات کرد که قزح نزد اعراب اصالت داشته و وجود آن در ایستگاه‌های حج دلیلی بوده بر اینکه حج عملی جهت طلب باران بوده است و نه مراسم عبادی خاص. اما عرفه مرکز عبادت شمس یا خورشید بوده است و داستان خرافی و دروغینی که در این مورد ساخته شده است بدین عنوان که آدم از بهشت رانده شد، در هند سقوط کرد و حوا در منطقه جده عربستان و ماری که با شیطان همکاری کرد در اصفهان سقوط کرد، چنانچه ابن ابی حاتم گفته است. عامیون و خصوصا اهل حدیث اعتراض کنند که این حرفهای شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجع به مکان هبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود، حتی علمای مدعی علم، این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. دکتر جواد علی در جلد 11 صفحه 383 کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد مسلمانان برای انجام حج در ماه ذی‌حجه به سوی خانه خدایشان الله می روند. نام ذی‌حجه رسماً در تقویم ها ثبت شده، اما به راستی تاریخچه این ماه به کجا برمی گردد؟ بسیار جالب است که عبادت تازیان برای بت‌ها با عنوان حج بوده و حج مختص کعبه در مکه نبوده است و هر منطقه برای خود سنگ یا حجر مخصوص به خود و کعبه مخصوص به خود را داشتند. آنچه که ما میشناسیم کعبه و حجر الاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند. در واقع حج عبادتی به سبک تازیان به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است. البته درک این امر برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنا به گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی، حج جنبه ای کلی تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می گفتند. از این رو گفته شده که قبایل درون عربستان پیش از ظهور اسلام به سه مجموعه بزرگ و رقیب تقسیم می شدند که هر کدام دارای خدایان قبیله‌ای ویژه و کعبه قبیله‌ای خاص و آداب و رسوم سنتی و دین مخصوص به خودشان بوده اند و در آداب و رسومشان نقاط مشترک بسیاری با مجموعه ها و قبیله های دیگر داشته اند. در ادامه به این سه مجموعه خواهیم پرداخت. این سه مجموعه عبارت بودند از: 1. مجموعه قبایل یمنی در جنوب عربستان، 2. مجموعه قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، 3. مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه‌های ساده‌ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می‌گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می‌شدند. در هر یک از این پرستشگاه‌ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابطه بین زمین و آسمان بود. معروفترین این پرستشگاه‌ها کعبه در شهر مکه بود و حجرالاسود یا سنگ سیاه مقدس در آنجا قرار داشت. به جز آن پرستشگاه‌هایی در شهر قیمان در یمن قرار داشت و حجرالاحمر یا سنگ سرخ سنگ مقدس آن بود و نیز کعبه شهر ابلات در جنوب مکه حجرالبیض یا سنگ سفید سنگ مقدس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه‌ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همه مسلمانان شد. پس حج و کعبه و سنگ‌های مقدس ماهیتشان برای من روشن شد و دریافتیم که اینها نه یکی از آیین‌های ادیان ابراهیمی بوده و نه آسمانی و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت‌پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتا پرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه های آنها نداشتند. اگر واقعا کعبه مکان ابراهیمی بود، باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می شد، اما این مسئله اصولا برایشان مهم نبود، بلکه خوشحال بودند که محمد قبله آنان را رها کرده و رو به سمت همان بتکده تازیان نموده است. اما قضیه رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سمت شیطان در ایام حج از اعمال رایج ادیان در خاور میانه بوده، چنانچه در آیین زرتشتی نیز آیین پرتاب سنگ به دیوان که مانند شیطان است وجود دارد و در کتب مختلف زرتشتیان به آن اشاره شده است. مهدی اخوان ثالث در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن هفت ریگ از ریگ های چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهی است کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها هفت عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین های خاورمیانه ای بوده را اسلام شناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلام پژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام در صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند و آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان، ازد، اوس، خزرج و خزائه انجام می دادند، چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. ردپای طلب باران در حج در نزد تازیان قبل از اسلام را می توان نشان بر این دانست که بنا به اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن می زیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسانهای هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدنها و ادیان را به وجود آورده اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می‌پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه‌ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره‌های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب چهارم می‌خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز هشتم از تولدشان ختنه شوند. به این ترتیب ابرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی‌های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می‌رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا، پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد، بخشی از دین بنی اسرائیل کنعانی رو به پایان بود، وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش اشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل، یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد، مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. اشیره که پیشتر همسر ایل بود، در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و اشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند. اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد. البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند. در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می‌خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می‌پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند، اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره‌های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می‌شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرن‌ها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیست یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند. نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتابهای دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتابهای دینی یهود را همانند تارگوم، کتاب افسانه های تورات، به زبان آرامی را نمی دانست، او می پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخام‌های یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت میرسد. مضمونی رایج در افسانه های باستانی بین النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می کند و باغبانی او را نجات می دهد. در چنین داستانهایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ های بین النهرین و اسطوره های آنها آمیخته شدند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروفترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً دخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن میگوید که تورات به او وحی شد. به گفته قرآن نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا، یعنی زادگاه یهوه، برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسما اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدتها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه و عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می‌شود. به عنوان مثال اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی‌کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می‌داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند، این مطالب را بدیهی می‌دانستند. اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند، در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بی‌خبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل روز می‌خوایم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به دختران و زنان ایران که فردا روز زنان هست و بی همتا ترین دختران جهان و زنان جهان امروز در میهن ما هستند. و اجازه اگر اجازه بدید با این شروع کنم. اینو یک نگاهی کنید. این دختر خانم
1: بله
2: پدرش رو از دست داده، دارن پدر رو به خاک میسپارن و این دختر 10-12 ساله سخنران هست، سخنران مراسم به خاک سپاری پدرش و میگه که فریاد میزنه که پدر من یک قهرمان هست، پدر من یک قهرمان هست. کجای دنیا شما همچین دخترانی رو میبینید؟ کجای دنیا؟ و لحظه‌ای نیست، روزی نیست که اونها آروم نشسته باشند.
1: شاید به خاطر همینه که الان دارن حملات رو فقط متوجه دخترها کردن، حملات شیمیایی، یعنی دیگه به بد نمیدونم به غیر اخلاقی ترین یا نمیدونم چی بگم. واقعا این جمهوری اسلامی واقعا تموم کرده دیگه بی وجدانی و کثیفی. نظرتون چیه راجع به این حملاتی که الان داره به مدارس میشه؟
2: حتما ببینید این رو هم لطفاً یک نگاهی کنید.
1: بله.
2: یک دختر خانم 10-12 سال است، رو به نیروهای سرکوبگر که تا دندان مسلح هستن میگه مگه شما شرف ندارید؟ بی انصافا، کجای دنیا شما یک همچین دختر خانم های رو میبینید؟ حالا شما برید دلتون رو خوش کنید که فلان بخش سازمان ملل جایزه زن رو داد به این خانم یا به اون خانم، یا دلمون رو خوش کنیم که یک آقایی مانند این فیلسوف فاسد فرانسوی برنار هانری لوی، یک فیلسوف فاسد به تمام معنا فاسد و دولتی فرانسوی بیاد و شما رو ببره به کاخ الیزه به عنوان نمایندگان زنان ایران.
1: من میونی کلمتون فقط اینو بگم که حتما مخاطبانمون بعد به یادشون باشه، شما یه بخش یه مدتی در فرانسه زندگی کردین و کاملا آشنایی دارین با فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه، یه مقدار بیشتر راجع به این آدم بگین به ما که اصلا اولین بار شما خودتون کی اسمش رو شنیدین و در چه زمینه‌ای بود؟ اینی که میگین فیلسوف حکومتیه مثلا
2: دقیقاً
1: چیه؟
2: این آقا برنار هانری لوی، این آقا یک فیلسوف دولتی هست، بسیار لوس هست، از همکاران سارکوزی بود، از همکاران ماکرون هست و در خدمت شرکت‌های بزرگ هست و این آدم بدون تردید مسئول قتل هزاران نفر هست در دنیا. شما از آفریقا بگیرید، به یوگسلاوی سابق برید و در حال حاضر می‌دونید که بند کرده به کردستان ما، بند کرده به کردستان ما و یکی از هنرپیشگان ما هم در کنار اوست و یک خانم دیگه هم که پیش از این در صدا و سیمای ایران بوده که یک نهاد امنیتی است در کنار اوست. من زمانی که در فرانسه دانشجو بودم مرتب این رو شما در تلویزیون می دیدید. اصلا شهرت این آدم همین هست. این آدم در رسانه‌های کشورهای بزرگ راه پیدا میکنه، برای نمونه با همین آقای فرید زکریا در CNN امریکا، و کار اینها ایجاد اغتشاش هست، روشن فکر بازی هست، با گرافیک ها با عدد های غلط سر مردم رو کلاه گذاشتن هست، و امروز برای ایجاد ترس و وحشت دست به تبلیغات علیه میهن ما زده. ولی میخوام به شما بگم که هم میهنان ما بدونن که ما تنهای تنهای تنها هستیم و هیچ عیبی هم نداره، چون ما خودمون رو داریم. این راز پیروزی ماست، خودباوری. هیچ کسی هم میهنانم دلش برای ما نسوخته. اون کاخ الیزه رو میبینید که دلیلش چی بود. اون مهمونی همین آقا بود، اون سخنرانی در کمیسیون حقیقت یاب همه برای حواس پرتی بود، مهمونی در کاخ سفید برای حواس پرتی بود. هیچ برنامه ای نیست. اصلا کار اپوزیسیون صادراتی همین است که هیچ برنامه ای نداشته باشه. امید واهی، امید واهی. نه سالها، نه دهه ها، نه صده ها، بیش از اون هومو ساپینس ساپینس، یعنی گذشتگان شما و من افشینجا، هومو ساپینس ساپینس، ما هومو ساپینس هستیم، همیشه گرفتار امید واهی بودند. و این امید واهی گیرنده‌ای داره در مغز ما و کار دست ما میده. و تنها راه مبارزه با امید واهی آموزش هست. ما باید که روی آموزش سرمایه گذاری کنیم. حالا شما این دوتا دختر خانم رو دیدید؟ یکیش در کنار گور پدرش فریاد میزنه، حاضر نیست گریه کنه. میگه پدر من یک قهرمان است. تمام بزرگسالان پشت سر او ایستادند و اشک می‌ریزند. بزرگسالان پشت سر او ایستادند و اشک می‌ریزند. اما دستاشو بالا میبره، میگه پدر من یک قهرمان هست. ما اون یکی دختر خانم دیگه فریاد میزنه که مگه شما شرف نداری؟ یعنی این دختر خانم میدونه شرف یعنی چی. و از لحاظ ژنتیک، از لحاظ بیولوژیک، هیچ انسانی با شرف یا بی شرف به دنیا نمیاد. هیچ انسانی ستمگر یا مهربان به دنیا نمیاد. برای اونها دنبال ژن نگردید. اینها همه نتیجه آموزش هست. و شما زمانی که این دختر خانم های ایرانی رو میبینید، میبینید که اونها به این گوهر بزرگ دست پیدا کردند. ما در حال حاضر فکر میکردیم که 20 هزار اسیر داریم در زندان های رژیم جمهوری اسلامی در طی چند ماه گذشته، اما امروز به اقرار خود مقامات رژیم جمهوری اسلامی میدونیم که تعداد اونها 100 هزار نفر هست. و این 100 هزار نفر 14-15 ساله هستن، از اون دختر خانم های شیراز هستن، 18-19 ساله هستن، 20-25 ساله هستن. اما چقدر که حواس ما پرت شد که یک خانومی رفت زندان اوین از سلبریتی ها. حواس ما پرت شد. به داد محمد مهدی کرمی نرسیدیم، به داد رهنورد نرسیدیم، همش رفتیم به سراغ این خانم هنرپیشه که بعدم اومد بیرون هیچ اتفاقی نیفتاد. اما ما 100 هزار اسیر داریم. این یعنی چی؟ یعنی که مردم ما کاملا متوجه شدن که این بزرگترین نبرد تاریخی ماست و لحظه ای روزی آروم ننشستند. و اگر شما میبینید که در رژیم جمهوری اسلامی به طور رسمی در سال 600 نفر رو دار میزنند، این به این معناست که مبارزین ما در میدان هستند. در همین چند روز گذشته افشین جان 90 نفر در ایران دار زده شدند، 90 نفر، و ما حواسمون پرت سخنرانی و دست دادن با اعضای پارلمان اروپاست. ما دلمون خوش هست که یک نفر مهمون شد، نخست وزیر فلان کشور باهاش دست داد یا باهاش نهار خورد. 100 هزار نفر اسیر ما داریم، 600 نفر رو دار میزنن، همین چند روز گذشته 90 نفر رو. و اگر شما سری بزنید به پاسارگاد ما، من هم خودم از اون طرف ها هستم دیگه،
1: بله،
2: ببینید با دوستانم که صحبت میکردم، نه هزار نفر، نه 10,000 نفر، جمعیتی حرکت می‌کرده به سوی پاسارگاد که تمام راه‌ها رو بسته بودند. حتی از طریق دشت و کوه که مردم به پاسارگاد نرسند. حالا شما نگاه کنید به حافظیه، حافظ ما در شیراز، که چقدر در شعرهای خودش مرتب اعلام خطر کرد، اعلام خطر علیه صوفی، علیه عارف، علیه آخوند، علیه زاهد، علیه محتسب، چقدر که اعلام خطر کرد. و ببینید مردم که 100 تا 200 تا نرفتن، به قدر جمعیت بالاست که راه ها رو میبندن. میخوام به هممیهنانمون بگم که دختران و پسران ایران در میدان هستن. لحظه ای نه در دام امید واهی بیفتید، نه در دام ناامیدی. امید زنده است، پیروزی دم دست ماست. و چرا به دختران ما حمله میشه؟ ترور شیمیایی. چون میدونن که پیروزی دم دست ماست، میدونن که پیروزی در دو قدمی ماست و ایجاد ترس و وحشت میکنن. حالا یا شما از این ترس و وحشت این نتیجه رو میگیرید که بهتر خانه بمانید، یا اینکه اینا میان تو میان و چند نفر رو دستگیر میکنن و میگن که ببینید ما اینها رو دستگیر کردیم، ما بریم اینها میان، ما بریم اینها قرار هست که بیان. یا همین آقای بغنا خانوی لوی، چرا اون مهمانی رو در الیزه ترتیب دادند؟ چرا بعد کتابی می نویسه در مورد استقلال کردستان؟ همه برای همین روزها بود. هم میهنانم به خاطر همین به اون میگن اپوزیسیون صادراتی، یعنی این اپوزیسیون رو بسته بندی میکنن برای شما میفرستن در یک بسته بندی زیبا. و این برمیگرده به لنین، برمیگرده به استالین. پایه‌گذار اپوزیسیون ساختگی لنین هست و استالین هست در اتحاد جماهیر شوروی. و این گفته اونهاست، چرا خودمون اپوزیسیون نسازیم؟ و به اونها میگن که برید بیرون تا میتونید به ما بد و بیرا بگید، تا میتونید بد و بیرا بگید، اما از برنامه خبری نیست، از ارگانیزاسیون خبری نیست. اما میخوام به شما بگم که در هر صورت ما نیازمند به گدایی نیستیم، ما نیازمند به گدایی از آقای بایدن نیستیم. و افشین جان، 40% از تمام معاملات دنیا با دلار صورت میگیره، با دلار، یک کاغذ هست و این دلار هیچ پشتوانه ای نداره جز خودش. بسیاری فکر میکنن که طلا پشتوانه دلار هست، نه، نیست، هیچ پشتوانه ای نداره، خودش پشتوانه خودش هست، یک کاغذ. و هیچ قدرتی در دنیا توانایی مبارزه با دلار رو نداره و دلار دیپلماسی هم سرش نمیشه و برای دلار و قدرت‌های بزرگ هیچ کسی هیچی نیست، هیچ کسی هیچی نیست. و دلار نیازمند به ستیز هست، دلار نیازمند به دشمنی است، دلار نیازمند به زد و خورد هست، دلار نیازمند به ناپایداری سرزمین هاست در جهان ما. و این کار آقای بغنا خانوی لوی هست. برای که شما بدونید کار این فیلسوف ها چی هست، کار این روشن فکر نماها چی هست. و بنابراین ببینید که ما با قدرت های جهانی سر و کار داریم، نه تنها با 4 آخوند بی ثبات، ما با شرکت های بزرگ سر و کار داریم. و باز تکرار میکنم که هیچ دولتی دوست ما نیست، هیچ دولتی خواهان آزادی و آبادی ایران نیست. بنابراین امیدوار هستم که تا به حال متوجه شده باشید که چرا این اپوزیسیون قلابی همون چند ماه پیش شروع کرد به موج سواری، اما موج رو دختران ما ایجاد کردن، همین دختر خانم های 10-12 ساله، 14 ساله، 18 ساله، موج رو اونها ایجاد کردن. اما ما حواسمون پرت شد با موج سوارها، حواسمون پرت شد، اونها شروع کردن به ادا و اطوار، به نمایش، گفتگو، مصاحبه، سخنرانی که هیچ اهمیتی واقعا نداره، هیچ کسی هم اهمیتی به اونها نمیداد. و من از شما خواهش میکنم که تک تک این رهبران قلابی اپوزیسیون رو به چالش بکشید. برای نمونه آیارس امریکا. آیارس یعنی چی همیانانم؟ اداره مالیات امریکاست. هر چیزی، هر کسی که پولی به کسی پرداخت کرده باشه در این آیارس امریکا ثبت هست. شما از تک تک این رهبران اپوزیسیون بخواید که برگه آیارس خودشون رو رو کنن، که ما بدونیم در 5 گذشته، در 10 گذشته، در 15 گذشته، در 20 گذشته چه کسانی به اونها پول دادن، payments، چه کسانی به اونها پول دادن. به همین سادگی این میدونید که در ایالات متحده امریکا اصلا سنت هست در میان خود سیاست پیشگان و سیاست مردان ایالات متحده امریکا. یعنی نیت پاک هست، فکر نکنید نیت بدی در دل ما هست، نه، نیت پاک هست. اما به همین سادگی هم نگذریم از این مسائل. برای نمونه، چه کسی به کاخ الیزه شما رو دعوت کرد؟ ارتباط شما با آقای

0: و اعلام میکنه که من روی عدم قطعیت سوار شدم. Uncertainty principle. من روی عدم قطعیت سوار شدم. مرتب تولید هیپوتز کنید. پنداره کنید و اونها رو به آزمون بکشید. و حتی اون آزمون‌ها رو هم به آزمون بکشید. این از پیام واقعا رنسانس. این از پیام زکریای رازی. این از پیام رنسانس و این از پیام عمر خیام خود ما. نمیدانم. عمر خیام این واژه زیبای نمیدانم رو وارد دنیای علم کرد. اما بایستی رفت به دنبال پاسخ. و پاسخ بایستی که قابل ارزیابی باشه. این که من خوب هستم. این که من کلیگویی بلد هستم. اینا کافی نیست. کلیگویی رو که همه بلدن. و امیدوار هستم که در کنار سخنرانی نوید افکاری، در کنار سخنرانی یلدا آقا فضلی، شما سخنرانی این دوتا دختر خانم ما رو برای بینندگان خودتون پخش کنید. من از سلفون خودم بود، تلفن همراه خودم بود، واقعا اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید. از هممیهنانم میخوام که اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید. ببینید که چقدر ما یاد میگیریم از اونها. بنابراین ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردیم. من در این تردیدی ندارم. من به شما اعلام میکنم که دختران ما در تمام جهان بی همتا هستند و پیروزی دم دست ماست. و این ترس و وحشت هست که رژیم رو گرفته. ترور شیمیایی ناشی از ترس هست، ترس رژیم. و اینها کار استراتژیست هاست. و لحظه فکر نکنید که آقای اژه‌ای استراتژیست هست. لحظه فکر نکنید که آقای ابراهیم رئیسی استراتژیست هست، یا احمدی نژاد، یا این سردار سپاه. یادتون باشه سپاه پاسداران یک کلنگ هم نمیتونه درست کنه. یک کلنگ کشاورزی. شما فکر میکنید اینا پهپاد میتونن درست کنن؟ اینا دوتا ترقه نمیتونن هوا کنن. و امروز میدونیم که اون پهپادها در ایالات متحده امریکا ساخته شد، در رژیم جمهوری اسلامی مونتاژ شد و در اتریش. امروز میدونیم که اون موشک ها همون موشک هایی هم که هوا میرفت کره شمالی بود. و امروز دلار ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا پشتیبان این رژیم هست. هم بیانم ماکرون پشتیبان این رژیم هست، ترودو پشتیبان این رژیم هست. بارها به شما گفتم، بازم تکرار میکنم و روی اون پافشاری میکنم. راز پیروزی ما در خودباوری است و خودآگاهی است. و من حس میکنم که ما به این خودباوری دست پیدا کردیم.
1: بله، خیلی ممنون. چند تا مورد بوده که این که رجوع IRS گفتیم. من فقط یه توضیح کوچیکی بدم به هموطنانمون در ایران که اینجا باید شما درآمدتون رو نشون بدین و بر مبنای درآمد سالانه‌تون بعد مالیات پرداخت کنین. برای همین یک سند هست، اون برگه IRS یک سند رسمی هست از اینکه شما در سال چقدر درآمد رسمی دارین، به صورت رسمی درآمد دارین. و اگر درآمدی داشته باشین و گزارش نکرده باشین، بعداً جریمه‌های وحشتناک دارین، حتی میتونین به زندان میافتین در آمریکا به خاطر همین مسئله. و در مورد این آقای لوی، من یادمه که قبلا با هم صحبت میکردیم، گفتین در خود فرانسه هم خیلی آدم منفوریه، یعنی خود مردم فرانسه هم از این آدم خوششون نمیاد. این درسته؟ یعنی
0: ببینید زمان بدون تردید حتی چندین بار به سوی اون تخم مرغ پرتاب کردن. یک فیلسوف پولداری هست و تقلبی است و دولتی است و رسانه‌ای است و رسانه‌ای هست. یا در شمال آفریقا زمانی که به آفریقا رفت، اگر درست خاطرم باشه در تونس بود که به شدت به سویو حمله شد. یعنی شما جایی نبوده که این آدم به هم نریخته باشه. شما نگاه کنید به همین یوگسلاوی چه بلایی بر سر مردم اون منطقه آورد. و امروز شما نگاه کنید به آقای قاسم سلیمانی، لطفا نگاهی کنید به توییت آقای برنار هنری لوی در مورد قاسم سلیمانی، دیگه از این بالاتر؟ و جالب هست همین چند ماه پیش آدمی از بدنه سینمای ایران جدا شد که یک سینمای تبهکار هست، یک نهاد امنیتی است، وارد لس آنجلس شد و با یکی از رهبران اپوزیسیون در کافه‌ای نهار می‌خوردند و سخنران هم هست. باعثی واقعا نشست و گریه کرد زارزار. واقعا که دختران ما در ایران کجا هستن، اینها کجا هستن.

0: اضافه کنم. اگر شما فوتبالیستی هستید که در ستاد انتخاباتی آقای روحانی هستید، آیا شما نمیدونستید که آقای روحانی آدم میسوزونده؟ با جرثقیل آدم دار میزده؟ میخوام به شما بگم که پهلوانان ما در درون ایران بیدار هستند، در دام این فریب ها نمیافتند. چرا؟ همین چند ماه پیش که تیم فوتبال جمهوری اسلامی به تیم فوتبال ایالات متحده آمریکا باخت، پهلوانان ما تمام ترافیک ها رو بند آوردن. خود شما در راهنمایی های خودتون مرتب برای جوانان ما توضیح میدادید که چگونه سنگربندی کنند، چگونه از خودشون دفاع کنند، چگونه در مقابل این دوربین های مخفی پوشش بدن چهره خودشون رو تا شناسایی نشن، و مرتب اصرار داشتید که این اتوبان ها رو، این شاهراه ها رو بایستی بند بیارید. چرا؟ چون نیروی سرکوبگر دیگه نمیتونه به همه جا سر بزنه و تعداد نیروی سرکوبگر کم هست. و در پیروزی تیم ایالات متحده آمریکا فوتبال، مبارزین ما از تمام ترافیک رو بند آوردن. شما اعضای سپاه رو میدیدید که خسته و کوفته کنار زمین افتاده بودن، نای در بدن اونها نبود. اعضای بسیج رو میدیدید این قمقم آب کنار این پیاده رو از خستگی. همون روزها پیروزی دم دست ما بود. اگر اپوزیسیون ما سازمان داشت، اگر اپوزیسیون ما برنامه داشت، همون روز ما میتونستیم کار رو تمام کنیم. چرا؟ چون مبارزین ما هم در درون نیروی سرکوبگر رو شکست داده بودن، هم دنیا رو تکون داده بودن، هم دنیا رو تکون داده بودن. یادتون باشه شما برید سخنرانی کنید در این پارلمان و اون پارلمان، حالا فرداش برید از فرانسوی‌ها بپرسید، از بلژیکی‌ها بپرسید، آیا چیزی شنیدید راجع به این سخنرانی‌ها؟ افشین جان هیچ کس هیچی نمیدونه. ما مرتب از این سخنرانی ها داریم از سوی مبارزین تند یا مالزی یا سنگال یا رومانی، یا کسی اهمیت نمیده. اما مهسا دنیا رو تکون داد، مهسا اهمیت دادن. بسیاری از اروپایی ها نام نوزادان خودشون رو مهسا گذاشتن. حالا خانوم فرانسویست مهساست، همه مهسا رو میشناسن. شما الان رستوران هایی دارید، رستوران مهسا. مهسای ما رو همه میشناسن. مهسای ما، مهساهای ما دنیا رو تکون دادن. به خاطر همین باسی رودرباسی ها رو کنار گذاشت. رودرباسی های سیاسی، رودرباسی های تاریخی. رودرباسی سیاسی رو باید کنار گذاشت. اپوزیسیون ما هم میهنانم قلابیست، سر تا پاش قلابیست. و رودرباسی های تاریخی، ما با یک دشمن تاریخی سر و کار داریم، یک تشیع به تمام معنا فاسد میهن ما رو صده هاست که آلوده کرده. دختر خانوم های ما به جنگ اونها رفتند، دختر خانوم های ما دست به یک گنزدایی تاریخی زدند. شما بنابراین نمیتونید با یک کلیگویی در مورد سکولاریسم با این تشیع لاس بزنید، باهاش کنار بیاید، با تکلیف خودتون رو مشخص کنید. ما با کلیگویی به جای نخواهیم رسید. این یک مبارزه تاریخی است، بقا یا نابودی ایران هست. هیچ راه وسطی نداره. دریاچه ارومیه ما هم حتی اعدام شده، زاینده رود ما هم حتی اعدام شده، دشت های ما در زندان هستند، تنها دختر خانم های ما در زندان نیستند، درختان ایران هم در زندان هستند، آب های زیرزمین ایران هم اعدام شدند، پرندگان ایران گریان هستند. پرندگان ایران، پرندگانی که پس از میلیون ها سال، نه یکی دو سال، می آمدن به دریاچه ارومیه، اما امروز میان و این دریاچه از اون خبری نیست. اون پرندگان هم گریان هستن، اونها رو هم ما آواره کردیم. این رژیم همه رو آواره کرده، همه رو نگونبخت کرده. بنابراین نابودی یا بقای ایران مسئله امروز ماست. به این سادگی ما نمیتونیم از اون بگذریم. بنابراین بایستی که رودرباستی ها رو کنار گذاشت، به خصوص رودرباستی های مذهبی و رودرباستی های تاریخی رو، و ما با این رژیم یا بخشی از این رژیم نمیتونیم که لاس بزنیم، نمیتونیم با اونها کنار بیاییم.
1: بله، در حقیقت شما منظورتون راجع به این اپوزیسیون اینه که ما باید بتونیم اندازه‌گیری بکنیم برایند فعالیت های اپوزیسیون رو، ببینیم خب مثلا کف زمین چقدر تونسته به مردم و همین جوانایی که دارن میرن میجنگن جونشون رو در دست میگیرن و برای کشورشون، برای آیندهشون دارن میجنگن، برای زن زندگی آزادی دارن میجنگن، تلاش میکنن برای اینکه بتونن در یک ایران آزاد با آرامش و رفاه زندگی بکنن مثل کشورهای بقیه کشورها، برای این دارن میجنگن. خب حالا ببینیم این به هر حال مخالفین خارج از کشور چه کاری انجام دادن. این که ما مثلا اصرار داریم روی برنامه هم در واقع اینه که این راه کار، این نقشه‌ای که ما از چه راهی باید بریم تا برسیم به اون آزادی رو باید بالاخره در یه حدی باید معرفی بشه که اون کسانی که میخوان مشارکت بکنن چطور میتونن مشارکت بکنن. من خیلی از هموطنان رو میبینم که سردرگمن، میگن ما میخوایم یه کاری بکنیم، چیکار کنیم؟ خب به هر حال اینا این پتانسیل نیرو وجود داره و احتیاج به برنامه هستش که اینو انجام بدیم. من درست گفتم این
0: دقیقاً؟ ببینید افشین جون، این رو هم لطفا نگاه کنید.

0: ببینید دختر و پسر دست در دست هم میگن زن زندگی آزاد. کجای دنیا شما این رو میبینید؟ کجای دنیا دختر خانم های ما سرانو گرفتن روی میز از این سو تا اون سو؟ کجای دنیا شما این رو میبینید؟ حواسمون پرت نشه، نگذاریم این رهبران قلابی اپوزیسیون حواس شما رو پرت کنن. هیچ برنامه این نداشتن. قیام مهسا دنباله خیزش های پیشین بود، یک فصل تازه بود، اما نشون داد که اپوزیسیون ما آماده نیست، اپوزیسیون ما غافلگیر شد. بدونید من 3 کلیپ به شما نشون دادم، به مراتب بیشتر داریم. پیش از اون هم سخنرانی های قهرمانان خودمون رو برای شما پخش کردم. ببینید کجای دنیا شما این رو میبینید؟ بنابراین فکر نکنید که اثر تعصب هست. باور کنید که دختر خانم های ما و همکنون پسران ما که پشت سر اونها هستن در جهان بی همتا هستن. دنیا نظیر اونها رو به خودشون ندیده. اونها به اندیشه سنجشگر critical thinking تفکر نقادانه دست پیدا کردن و راز پیروزی ما در همین خودباوریست. اونها راهبران ما هستند. چرا میخواید همش دنبال یک رهبر بگردید؟ دنبال این امام زمان بگردید، یک سلطان؟ ول کنید، ول کنید این سلطان بازی و این قهرمان سازی و این تقدس سازی و این امام زمان رو. این امام زمان هم، این فلانی هم که بیاد شما رو نجات بده، همین سنت تشیع هست. ما دارای خرد جمعی هستیم. خرد جمعی راز پیروزی ماست، آموزش راز پیروزی ماست، فرهنگ راز پیروزی ماست. فرهنگ ژنتیک نیست. والامنشی، بلند پروازی، شرافتمندی، محبت، فداکاری هیچ کدوم ژنتیک نیستن. همه نتیجه آموزش هستند و محیط هستند و فرهنگ هستند. و امروز ما به اون دست پیدا کردیم. و باز تکرار کنم، این رژیم 600 نفر رو به طور میانگین در سال دار میزنه. 90 نفر رو در همین چند روز پیش دار زده. 100,000 نفر رو اسیر کرده. بنابراین میبینید که قهرمان ما در میدان هستن. اینی که مردم خوابیدن یا بیرون نمیان، این حرفا چیه؟ مردم بیرون نمیان؟ تو کدوم جنگ شما میبینید که در یکی دو روز 90 نفر کشته میشن؟ یک نبرد تاریخی از همه در میدان هستن، همه در میدان مبارزه هستن. و من فکر میکنم دلیل این که ما به پیروزی پایانی هنوز نرسیدیم، یکی امید باهیست، حواس پرتی هست، گیج شدن هست، ایجاد ترس بیمورد کردن هست. و ما باعثی که در این دام ها نیفتیم. و باز تکرار میکنم که اعتصابات همزمان همگانی در یک فاصله کوتاه کار رو تمام میکنه. اعتصابات همزمان سراسری، یک نواخت، یک پارچه. و امیدوار هستم که با پشتیبانی اطلاعاتی و پشتیبانی مالی خارج از کشور همراه باشه. و این رو هم بگم که چقدر که هم میهنان ما در خارج از میهن باعث افتخار ما هستند. چقدر که اونها لحظه ساکت ننشستند. چقدر که اونها واقعا دلشون در ایران هست. دلنگران هم میهنان خودشون در درون ایران هستند. این رو هم باستی واقعا گفت که اون هم، این هم بی‌نظیر هست در تاریخ معاصر ما.
1: بله. و بعد شما گفتین که 100,000 اسیر الان در زندان هست. خب به هر حال این 100,000 نفر، 2-3 نفر هم هر کدوم بالاخره خانواده، دوست، رفیق داشته باشن که بیان حاضر باشن در این تجمعی شرکت بکنن، خیلی جمعیت قابل توجهی میشه. یعنی واقعا همین 300,000 نفر اگه در تهران بیان توی خیابون، همه شهر بند میاد و مطمئنن بلافاصله 300,000-400,000 دیگه از مردمی که ناامید هستن و منتظرن یه چیزی ببینن بهشون اضافه میشن، اون قشر خاکستری که همه منتظرن. امیدوارم این اتفاق بیفته. و مسئله بعدی هم اینه که به هر حال همین بسیجی ها، همین نیروی سرکوب، همین کسانی که استخدام میشن برای یه پول جزئی که بیان هموطنانشون رو بزنن، خب یکی از روی ناآگاهی و بیشعوری دارن این کار انجام میدن. ولی خب باید بفهمن اونا، باید بفهمن که این یک قطاریه که همه توش نشستیم و داره میره توی دره. یعنی خود اونها هم قربانی خواهند بود، اتفاقا جزء قربانیان اولی خواهند بود. چیکار کنیم اینا بفهمن اینو چجوری؟ یعنی به نظر من شاید این رسانه‌ها بهتر دسترسی داشتن، میتونستن حداقل یه سری برنامه درست کنن، یه سری مطالبی در اختیارشون بذارن، خیلی صادقانه، که این کار به ضررشونه، این که در کنار جمهوری اسلامی وایسادن. و نکردن این کارو. اینم باز مرتبه یه نشونه دیگه‌ای که این رسانه‌ها چه نقشی داشتن، نقش مخربی داشتن به نظر من در انقلاب ایران، در همین انقلابی که در جریان هست. نظر شما چیه راجع به نقش رسانه‌ها؟
0: کاملا. ببینید چقدر قشنگ گفتید. ببینید اول پیام ما به ایران میرسه، این باعث خوشبختی است. خدماتی که خود شما کردید به ایران میرسه، پیام‌های ما به اعضای بسیج رسیده که بسیاری از اونها بدنه بسیج رو ترک کردن، پیام ما به سپاه پاسداران رسید که بسیاری از اونها بدنه سپاه رو ترک کردن. آینده ایران در گروی فرهنگ سازی است، آینده ایران در گروی آموزش است، آینده ایران. و من فکر میکنم همین پیام خود شما چقدر زیبا بود. گفتید که اگر هر دو سه نفر از هر خانواده اسیر در خیابان بیان، اما این خیابان آمدن اونها نیازمند به هماهنگی است، یعنی همزمان باید باشه. ببینید همون زمانی که سلبریتی ها، یکی در زندان بود بقیه رفتن پشت زندان، که دیگه رسانه‌ها چه سر و صدایی رو انداختن. فرض کنید ما همون کار رو برای رهنورد کرده بودیم، اما به سبکی که شما پیشنهاد دادید. یعنی چی؟ یعنی بشن 2000 نفر، بشن 20000 نفر و بشن 200000 نفر. ما به راحتی میتونیم 200000 نفر رو در تهران دور هم جمع کنیم. مگر ما در یک استادیوم ورزشی 100000 نفر رو جمع نمی‌کنیم؟ شما میگید دو تا تیم قراره توپ بازی کنن، 100000 نفر میان. بنابراین ما میتونیم این هماهنگی رو ایجاد کنیم. خود شما میتونید این کار رو انجام بدید. چقدر زیبا گفتید. ببینید همین چقدر کار ساده، چقدر فوق العاده گفتید خود شما همش اینجا، که اگر 200000 نفر بیان پشت یک زندان، مگر کسی که حریف اونها میشه؟ یادمون باشه، برگردیم به اون مسابقه فوتبال جمهوری اسلامی و آمریکا، زمانی که هم میهنان ما ترافیک ها رو بند آوردند، ترافیک ها بند آمده بود و چه وحشتی رژیم رو گرفت که این جت های خصوصی اعضای رژیم رو از ایران خارج میکردن، فرزندان اونها فرار میکردن، دنیا تکون خورده بود، همه چیز آماده بود، تا اینکه این اپوزیسیون شروع به موج سواری کرد و ایجاد حواس پرتی. و همین پیشنهاد شما فوق العاده هست. یا اینکه ببینید رانندگان کامیون ما، رانندگان تریلی ما، راه آهن ما اعتصاب کردن، واسه که اعتصاب های اونها همزمان باشه. و شما نگاه کنید 1,000,000 دلار میشه 1,000 تا 1,000 دلاری، 1,000 دلار برای هر راننده به همین سادگی. حالا اگر شما این 1,000,000 دلار رو کردید 10,000,000 دلار، میشه 10,000 راننده کامیون. و همیهنان ما در خارج از کشور با شور و شوق حاضر این کار انجام بدن. اگر برنامه‌ای ندارن رهبران اپوزیسیون، این ملت رو رها کنن، اونها رو به حال خودشون بگذارن. اینقدر بی‌رحم نباشید، اینقدر ظالم نباشید، اینقدر خودخواه نباشید، یا اینقدر به دنبال انتقام جویی نباشید. واقعا من پیام من هست برای رهبران اپوزیسیون، ما پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست. به خاطر اینکه واقعا از صمیم دلم میگم هیچ کجای دنیا دخترانی مثل دختران ایران نداره و هیچ کجای دنیا امروز پسرانی مانند پسران ایران نداره. و باز نگاه کنید به همیهنان ما در خارج از کشور. من خودم دانشجویی داشتم که به نون شب محتاج هست، درس میخونه، کار میکنه، اما حاضر بود 100 دلار کمک کنه. و چقدر زیاد هستن تعداد این آدم ها. ببینید که در صنعت نفت و گاز ما اعتصاب شد، اما تا چند روز اینها میتونن اعتصاب کنن؟ باسی به اونها کمک شد، همزمان پشتیبانی مالی، پشتیبانی اطلاعاتی. و اینکه ما بدونیم که این تنها یک انقلاب نیست، این یک جنگ هست، این یک نبرد هست، نبرد با دلار، نبرد با برنارد هانری لوی، نبرد با رسانه های بزرگ، نبرد با شبکه های فارسی زبان که بالای 500,000,000 دلار کشورهای خارجی به اونها کمک میکنن. بنابراین پرسش سخت بپرسید، برید به سراغ این شبکه های فارسی زبان در لندن و در واشنگتن، بگید IRS، ایالت اداره مالیات امریکا، ما میخواییم که دسترسی داشته باشیم به پیمنت هایی که به شما داده شده، بچه سوی آمده. و بعد میبینید که همین شایعی از سوی عربستان آمده هم شایع است، تا حواس شما رو پرت کنن فکر کنید از سوی عربستان هست. نه، اینطور نیست، اون هم کار خودشون هست. بنابراین ما بایستی که با عقلانیت علمی عمل کنیم. ما بایستی بدونیم که این یک جنگ هست، یک نبرد هست. و اجازه بدید افشین باز تکرار کنم، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، نابودی ایران یا بقای ایران. هیچ راه میانی نداره. دشت های ما از بین رفتن، آب های زیر زمینی از بین رفتن، دریاچه های ما از بین رفتن. و امروز حمله میشه از سوی همین استراتژیست های جهانی به دختران ما که اثرات طولانی داره روی اونها، روی سلامت اونها، برای ایجاد ترس. این بزرگترین نبرد میهن ماست و امیدوار هستم که هم میهنان ما به سخنان شما گوش کنن و همکاران شما در مورد سنگربندی، در مورد ایجاد ترافیک، در مورد پوشش چهره خودشون تا شناسایی نشن. و چهارشنبه سوری در راست، فراخانی داده شده. خود من هم به همراهی شما و نغمه جا کلیپی تهیه کردم، امیدوارم بینندگان شما بتونن اون رو ببینند. فراخوان‌هایی داده شده، خیزش و خیزش‌های بزرگی در راه است. در راه است و این چهارشنبه سوری یکی از زیباترین بازمانده‌های فرهنگ نیرومند ایران ماست. در راه چهارشنبه سوری و امیدوار هستم که از این فرصت طلایی استفاده کنید.
1: خیلی ممنون دکتر جان، لطف کردین که تشریف آوردین تو این برنامه. ما خیلی مفتخریم که شما هر هفته هستین اینجا پیش ما و خوشحالیم که شما رو داریم. هر حال
0: ممنون هستم ازتون.
1: خواهش میکنم. پس اگه سخن دیگه نیست تا دیداری بعد.
0: با امید دیدار.
1: بدرود.
2: هم میهنان، بازماندگان و رهروان اهریمن از سر ترس از دختران ایران در سراسر ایران به ترور شیمیایی دختران نوجوان و جوان دست زدند و گاز اشک‌آور پاسخ آنهاست به مادران. ترس اهریمن، ترس این تیر تباران از دختران ایران زمین است. دختران ایران زمین که بر اندام تیر تباران ترس انداختند. دختران ایران زمین، این نیروی سرنگونگر جوان. دختران ایران درفش پیروزی را برافراختند. بر تک تک ماست که این درفش را افراخته نگاه داریم. بر پایه جشن چهارشنبه سوری که بازمانده فرهنگی است پربار، به یاری یکدیگر برای سرنگونی اهریمن که چپاول ایران و کشتار ایرانیان را پیشه خود کرده است، برخواهیم خواست با این باورمندی که ما تنها خودمان را داریم و این بزرگترین پشتیبانی و پشتگرمی برای هر ایرانی است. ما خودمان را داریم. خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی ماست. هم میهنان، چهارشنبه سوری نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی است. هم پیمان و هم آوا، هر ایرانی به اندازه توان خود براندازنده بیگانه‌ای به نام جمهوری سراسر نکبتبار اسلامی باشد.
3: درود گرم داریم حضور پرمهر شما عزیزان. چند روزی است دانشجویان غالباً مسلمان و چپگرا در امریکا به اسم حمایت از فلسطین و مردم فلسطین تجمعات و تظاهراتی را به راه انداختند که توجهات را به سمت خودش جلب کرده. همونطور که گفتم این تجمعات به اسم حمایت از مردم فلسطینه، ولی پرچم‌های تروریستای حزب الله و حماس در این تجمعات در دست دانشجوهاست و حتی دیده شده پرچم امریکا رو در این تجمعات در داخل امریکا آتیش میزنن و برخی هم معتقدن حضور نامرئی جمهوری اسلامی در این ناآرامی ها پیداست. اما نکته ای که اخیراً بازتاب فراوانی داشته، ردپای جورج سوروس، میلیاردر چپگرا و یکی از حامیان رژیم ملاها و اتفاقاً از حامیان مالی دموکرات ها و بایدنه که تا اینجا پول فراوانی برای این دانشجوها برای سازماندهی و تغذیه و و و و هزینه کرده. آلن دیرشوویتز نویسنده و تحلیلگر امریکایی در این باره با فاکس نیوز گفتگویی انجام داده که ازتون دعوت میکنم بخشایی از اون رو ببینید.
4: But what about these reports that there are front groups that are being funded by George Soros related groups funding the chaos? Many of these people are showing up with the same tent, same outfits. Yeah. Someone's funding it. So I want to know who you think is behind it. There's also, you know, you just heard Carlos Jimenez talking about the Chinese Communist Party, which oftentimes the CCP jumps on our political conversations and tries to create discord in America.
5: But there's no question about that, and Russia does too, and there's no question that organizations funded by George Soros and the Rockefeller brothers, take for example an organization called Jewish Voice for Peace. It has been behind many of these demonstrations. They're not Jewish, and they don't want peace. It's a fake organization. It's an old line group of communists and anarchists that want to overthrow the United States government. These are people who support Iran. These are people who support China. These are people who support America's enemies. And they are funding much of this, as well as some Arab countries that are funding some of this. But these organizations are funded by George Soros and other organizations that help fund these academic and turn these useful idiots into protesters and eventually into terrorists.
3: یادمون نره 9 دسامبر سال گذشته هم فاش شد که جورج سوروس 50 میلیارد دلار هزینه لابی رژیم برای برجام و تیم رابرت مالی کرده تا شاید بتونه ادامه حکومت ملاها رو به نوعی تضمین کنه. گفتنی ها در این خصوص بسیاره. اتفاقا امروز با حامد محمدی هستیم که در این خصوص صحبت کنیم. حامد جان درود به تو عزیزم، میکروفون در اختیار شماست.
6: بابک گرامی درود، همینجور درود به شنوندگان و بینندگان یونیکا. شما مقدمه اشاره کردی که وقتی صحبت از جورج سوروس میشه و همفکران چپگرای او، واقعا یک فرد نیست. او به گفته نیویورک پست علاوه بر اینکه خودش یک میلیاردره، با بزرگترین قولهای والستریت، شرکت‌های مالی آمریکا، شریک آنهایی که حافظ مالی و پشتیبان حزب دموکرات هست. بیشترین نفوذ رو در بین تمام لابی‌های دنیا در دانشگاه آمریکا باند جورج سوروس داره. و از این جهت میگم تنها نیست، به خاطر اینکه شرکای بسیار پولداری هم داره. چارلز کوخ و مؤسسه او، صندوق برادران راکفلر، اینها همه لابی های مخفی هستند که برای چپ های عالم در آمریکا و همینجور جمهوری اسلامی لابی میکنند. صحبت از به قول معروف یک برون دوزار هم نیست. پرش های کلان که فقط در یک گروهش، در یک نمونهش گروهی که حافظ در واقع منافع فلسطینه، تبلیغاتی و بوختی جریان فلسطین حراست، 20 میلیون دلار در عرض 4-5 سال پول گرفت. وقتی که به ثروت بی انتها متصل باشی، نتیجهش این میشه که هر وقت اراده بکنی بتونی دست کم اقشار مرجع، منظور دانشجویان یا سایر اقشار، هم سوشون بکنی برای یک هدف. این بار در راستای اسرائیل ستیزی در حدود 20-25 دانشگاه آمریکا و همینطور در اروپا یک سری از دانشجوها رو ظرف 4-5 روز گذشته به خط کردن برای اینکه علیه دولت نتانیاهو کارزار سنگین راه بندازن. جالب اینجاست که هر چقدر تصمیم ارتش دولت اسرائیل برای عملیات نظامی در رفح، یعنی در واقع آخرین سنگر حماس، منسجمتر و قابل اجراتر میشه، فشار اینها هم بیشتر میشه. بزرگترین مشکل و بدبختی و گرفتاری اینها اینجاست که برای ستیز با جریان راست حتی اگر لازم باشه پول خرج میکنن جمهوری اسلامی رو هم به میدان بکشن. از جلسات محرمانه و پولپاشی برای لابیستایی مثل جانورهایی که در سازمانهای ایرانی آمریکایی ایالات متحده فعالن تا اساتید دانشگاهی که هر کدومشون یک جنایتکار بفرستن مثل موسوی ها. مستقیم و غیر مستقیم از تیپ افرادی مثل جورج سوروس تأمین مالی میشن تا تأثیرگذاری بکنن در سیاست ها و تصمیم سازی های آمریکا به نفع کسانی یا به نفع حکومت هایی که دلشون میخواد. این با نیویورک پست اومده خیلی رئیس‌تر ذره بین انداخته روی اعتراضاتی که اخیراً میدونید در دانشگاه هاروارد، ییل، برکلی، کالیفرنیا، دانشگاه اوهایو، در جورجیا و خیلی دیگه است. به عنوان مثال مثلا گفته دانشجویان، گروه دانشجویان برای عدالت در فلسطین SJP، اینها توسط 3-4 تا گروه دیگه از جمله گروه به اسم همراهان یا انجمن دانشجویان عدالت برای فلسطین در ازای 8 ساعت تو هفته سازماندهی کمپین های اعتراضی علیه اسرائیل 7800 دلار به همکاران خودشون میدن. حالا اگر طرف تو حلقه درجه 2 باشه حدود 3 تا 3500 دلار میگیره. حالا خودش داره میگه یه دونه از این گروه های تندرو از سال 2017 حداقل 300 هزار دلار از بنیاد جورج سوروس پول گرفته، سال 2019 هم 355 هزار دلار پول گرفته از برادران راکفلر که بیاد فقط کارزارهای ضد اسرائیلی رو در دانشگاه ها پرورش بده. ببین چه رقم هایی مثلا جا به جون شد. حالا هر کدوم از این هم نوشته 4-5 تا دانشجوی چپگره چپیر بندازه که بعضیشون سابقه تجاوز دارن، بعضیشون سابقه پرونده سازی دارن. در این 4-5 روز هم که دانشجوها رو در دانشگاه به خط کردن با مخارجی که اینا انواع ساندویچ، آجیلای گرون قیمت، انواع نوشیدنی، نیویورک پست عکسشون هم انداخته کارخونه و اون پیک موتوری هم که براشون رو برده شناسایی کرد، انواع اقسام پیتزا، میان وعده، عصرونه، شکلات، چیپسای گرون قیمت در اختیار اینا قرار دادن. تو بعضی از دانشگاه ها مثل دانشگاه کلمبیا تو محوطش دیگه چادر زدن، 24 ساعته اونجا براشون منقل و مرغ سوخاری و نوشیدنی هم تدارک دیدن فقط بمونن علیه اسرائیل و یهودی شعار بدن. یه سریاشون هم گمان میکنن انقدر خوردند و خوابیدند و صفا کردن افسار پاره کردن به باور پلیس حدود 900 نفر از اینا رو گرفته. دیگه کار از اعتراض و اعتصاب و اینها گذشته، شروع کردن فحش و بد و بیراه دادن و توهین‌های نژادی به یهودیا، یعنی آرزوی مرگ یهودیا رو کردن، تهدید کردن پول که زیاد بشه افکار هم که وارد بشه. این وضعیت. حالا نیویورک پست گفته این کارزاری که راه افتاده و براش پول پاکی کردن دونه دونه اومده گفته مثلا قهوه‌ای که دادم اینقدر دلار بوده، ساندویچ 12.5 دلار بوده، دونه دونه اینا رو حساب کرده گفته یک رقم نجومی تو همین 48 ساعت گذشته فقط خرج شده که اینا رو براشون جوجه سوخاری و کباب درست کنن، چادراشون از آمازون سفارش دارن، چادرای کم کوچیکا. دختر و پسر چفی انداز رفتن اونجا صفا کردن علیه اسرائیل هم شعار دادن. خاطرم اومد که در گذشته که همچین گزارش خود نیویورک پست منتشر کرده بود، سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته بود کاری که داره میکنه واقعا شرمناکه، شرم باید بکنه در روابط بین الملل که این همه حجم پول رو صرف ستیز با اسرائیل میکنن. بعد جالب اینجاست که هم اونهایی که امروز بیشترین مخارج و هزینه ها رو علیه اسرائیل ستیزی میدن، هم اونان که بیشترین پول رو میدن به لابی جمهوری اسلامی تا در صحنه کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا و دولت‌های آمریکا تاثیرگذار باشد. اردن سفیر اسرائیل سال 1402 بود آذر ماه به فاکس نیوز میگه کمک‌های سوروس به سازمان‌هایی که دنبال نابودی اسرائیل و مونه کشور رهود شرم‌آوره ولی ازش تعجب نمی‌کنه. نکته دیگری که در این گزارش قابل اشاره است، شما هم در مقدمه اشاره کردید ردپای جمهوری اسلامی و جورج سوروس. در مورد جورج سوروس که دیگه اصلا کار از ردپا گذشته، کلن جاپا و پا و کفش و جاده و اینها رو به خاطر پولی که داره خرج میکنه. جمهوری اسلامی از فرصت استفاده کرده، استاد مجسواری و مفخوریان هم روزنامه های حکومتی مثل کیهان و تسنیم و روزنامه جوان سپاه و اینها هم اصلاح طلب ها و هم اونه که طرفدار میرحسین آرمان های فلسطین هم اینو تاکید میکنه. راه افتادن که بله منشأ تمام این مبارزات آرمان های فلسطین خواهی از ایران میاد، ایران که منظور جمهوری اسلامی هم. بعد به صادق زیبا کلام خب چفیرهای اصلاح طلب و اساتید دانشگاهی گویا گفتم بیا راجع به این بساطی مصاحبه با ما بکن. زیبا کلام در توییتی نوشته که امروز رسانه‌های انقلابی تندرو از جمله فارس و روزنامه جوان به من گفتم راجع به برخورد خشن آمریکایی‌ها علیه دانشجویانی که جلوی اسرائیل موضع گرفتن مصاحبه کن. زیبا کلام یه خورده غیرت به خرج داده، گفته اولا شما برید ثابت بکنید این اعتراضاتی که راه افتاده چند تا دانشجو رو با گلوله کشتن، بعد من باهاتون مصاحبه میکنم. یعنی خودشون هم میدونن چه به قول معروف فضاحت و پشت سر این اقدامات هستش.
3: حامد جان یه چیز جالب در رابطه با همین بخش زیبا کلام، من یک کلیپی رو تو یکی از این کانالای امنیتی دیدم، خبرنگار اون فکر میکنم فارس بود اگه اشتباه نکنم اومده بود یک کلیپی رو پر کرده بود که آره من از آقای زیبا کلام خواستم که بیاد اینجوری کنه، ایشون هم همین چیزا رو گفت، همین چیزایی که شما فرمودی رو. بعد اومده بود میگفتش که حالا اومده بود تصاویری که نیروهای امنیتی امریکا وارد دانشگاه شدن و همین مفخورایی رو که کف دانشگاه هستن رو دارن حالا دستگیر میکنن و فلان میکنن و بسام میکنن. بعد اومده بود اونجا میگفتش که میبینید اینام اومدن اومده بود قیاس میکرد کاری که دانشجوهای ایران در ارتباط با اعتراض به جمهوری اسلامی رو انجام دادن و اونجوری سرکوب شدن و به طور مثال مثلا در بحث کوی دانشگاه شما دیدی که از اون بالا انداختنشون مثلا پایین یا چند نفر رو کشتن، این جنایت‌های این چنینی رو اومده بود اون طرف با حرکتی که چهار تا جوونه که اتفاقا جالب بود با یکیشون صحبت کرده و با یه دختر خانومی صحبت کرده بود تو دانشگاه کلمبیا اگه اشتباه نکنم، میگفت چرا اومدی الان دقصه چیه، میگفت هیچی بچه ها اومده بودن ما هم اومدیم. برمیگرده به همین پول پاشیه ساندویج مفت 12 دلاری و قهوه و فلان این صحبت ها. این رو میخواستم بگم، این بحثی که شما گفتی که زیبا کلام گفته، اینها اومده بودن اونطوری داشتن قیاسش میکردن، یعنی قیاس جنبش دانشجویی ایران علیه جمهوری اسلامی رو با اون اتفاقی که الان اونجا افتاده، میگه اگر اونا میزنن ما هم حق داریم اینها رو به این بلایی که دارن میارن. یعنی حتی خب اصلا صد تفاوت داره کاری که اینا با دانشجوها میکنن کاری که اون طرف داره انجام میشه.
6: در واقع نکته مهمی رو اشاره کردی، هر کدوم از این جریانات قضیه رو مصادره مکتوب میکنه. جمهوری اسلامی میگه که این بلوایی که در دانشگاه های آمریکایی راه افتاده جدید هم نیست، منشأش ما و آرمان هاییست که ما در واقع سالها تبلیغش رو میکردیم. نکته جالب ترش اینجاست که بابک اونهایی که پهلوی ستیزن، اونهایی که با جریان ملیگرایی مخالفن، اون گروه اقلیتی که دنبال یک سری از این اپوزیسیون های دستاز بعد سرنگونی هواپیما را افتادند، عجب موازاتی دارن با اینها. یعنی امروز شاخصه مقابله با پهلوی یک سرش یهودی ستیزی است و به همین خاطر هم من فکر میکنم که با هوش شاهزاده رضا پهلوی قبل از این جریانات در واقع تعدادی از کارت‌ها رو هم گذاشت در روی میز اسرائیل به عنوان یک سیاستمدار. بیشترین ابزاری رو که یک سیاست ورز داره با کمترین هزینه و بیشترین بهره برداری سر میزهای متحدانی قرار میده. حرکتی که شاهزاده رضا پهلوی یک سال و نیم پیش کرد در دیدار دوستانه‌ای که با بنیامین نتانیاهو داشت جزو حرکاتیه که بابک سالها بعد راجبش باید حرف بزنیم که چه اثراتی داشته، ولی انصافا اثرات کوتاه مدتش برای جریان ملیگرایی ایران با توجه به بضاعت شاهزاده رضا پهلوی فوق‌العاده بوده. ببینید محبوبیت یک بحث، پیشینه خانوادگی هم یک بحث، اینی که در میدان سیاست واقعا چه ابزاری هم داشته باشی یک بحث دیگه است. از شانس نمیدونم خوب یا بد مردم ایران و ایشون به طرز وحشتناکی در تمام مسائل بین‌المللی اختلافه، از سر قراردادهای بزرگ زیست محیطی و تعرفه های گمرکی گرفته تا استخراج معادن و اختلاف بر سر جو کره زمین و فعالیت های در مدار زمین و ماهواره ها گرفته تا آلودگی دریاها و گرمایش زمین، تمام دنیا با هم اختلاف دارن بابک. سر قضیه ماندن ملاها که میرسه چین و روسیه و تمام دنیا با اتحادیه اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا و تمام عالم اتحاد نظر جمهوری اسلامی باشه. ببینید میزان باجدهی و غارت سرمایه های مردم چقدره که کمونیست های چین و غارتگران روس و دلالای اروپا و آمریکا همه با هم راضی هست. هیچ کس نمیخواد این نظام بره. کشورهای منطقه هم که اصلا جای خود داره. اینی که نفع ترکیه از موندن جمهوری اسلامی چیه و نفع کویت و امارات و قطر و عمان چیه و هندوستان چه منفعتی داره همه جای خود. یک کشور در دنیا پیدا شد که مردمش و همینطور دولتش تونستن با مردم ایران نزدیک باشن. همون یه دونه کارت رو هم میبرد میذارد اونجا و از اون موقع فشار بر جمهوری اسلامی خیلی بیشتر میشه. یعنی بیایم لیست بکنیم فشارها به جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی با وجود این همه حمایت‌های بین المللی و مماشات و نادیده گرفتن تحریم ها در 5 سال، حتی اون 2 سالی هم که ترامپ اوج فشارهاش بود، همه اونها رو بذاریم. 1 سال بعدم که بایدن در واقع به عنوان پیش برنده نیرو محرکه کشورها و دولت‌های غربی بود، اون هم بذاریم کنار. میخوام بهتون بگم در این شطرنج که مهره‌هایی که دست شاهزاده رضا پهلویه نهایتاً 2 تا سرباز، یه رخ، یه اسب و اون طرف 4 تا رخ به جایی که منظور جمهوری اسلامی، با این حال خیلی خوب بازی کرد. جابجا کردن مهره‌ها به سمت اسرائیل خیلی وزن اپوزیسیون ملی‌گرا رو زیادتر کرده. و این
7: میون کلامت حامد جان، من این مطلب رو می‌خواستم یعنی تکمیل کنم صحبت شما رو. دیشب ما یکی از برنامه‌ها تو برنامه دیروزمون یه تیکه از صحبت‌های مارکو روبیو رو داشتیم که یه مصاحبه با ای24 داشت. حامد جان، نه تنها الان بحث مارکو روبیو، من اخیراً توی 1 هفته گذشته صحبت‌هایی رو دارم میشنوم که عین جملات شاهزاده رضا پهلویه. خیلی‌ها میگفتن که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوهایی که این اخیراً انجام داده، که نزدیک به 20 تا مصاحبه انجام دادن ایشون، جملاتشون خب تکراری بوده. مثلا این چیزی که اینجا گفتن تو فلان جا هم گفتن و این رو ایراد میدونستن. اما ماجرا اینه، سیاست بخشیش تکراره حامد جان. یعنی شما تکرار، تکرار. ببینید شاهزاده رضا پهلوی که مخاطبش ما مردم ایران نیستیم در اون مصاحبه‌های مثلا با تلویزیون اتریش یا با تلویزیون فرانسه یا با تلویزیون انگلیسی که انجام میدن، که مخاطبش ما نیستیم. این بحثا که وقتی انجام میشه، تکرار که انجام میشه، یکی مثل مارکو روبیو میاد، دیروز دقیقاً جملات 3-4 جملهش عین جملات شاهزاده رضا پهلوی بود. یعنی بحث این که تصور کنیم اگر جمهوری اسلامی نباشه، یا بس اینکه الان دیگه ما این همه مدت ما با اینها صحبت کردیم به نتیجه ای نرسیدیم، خب الان وقتشه که بیایم از مردم دیگه حمایت کنیم، مردمی که نمیخواد. ببینید این نمایندگی که شاهزاده رضا پهلوی کرد نمودهای خوبی داره پیدا میکنه. مارکو روبیو آدم کمی نیست. مارکو روبیو همین الان کاندیدای معاونت رئیس جمهور، یکی از کاندیداهای معاونت رئیس جمهور اگر ترامپ بخواد یعنی انتخاب بشه، یکی از معاوناش میتونه مارکو روبیو باشه. یعنی آدم کمی نیست که این صحبت مقدار نفوذ رو میخوام عرض کنم.
6: دقیقاً ما 3-4 تا نماینده هستن در بین جمهوری خواهان، انقدر قدرتمندن پایگاهشون، همینطور 3-4 سناتور از جمله همین روبیو یا تد کروز، رؤسای جمهور هم که عوض میشن، دولت هم عوض میشن، صندلیای اینها تا مدامی که فکر میکنم زنده است تضمین شده است، به قدری قدرت دارن تو کارشون حرفه‌ای. اتفاقا همونها نزدیکترین همبستگی رو به صورت سیاسی و طبیعی با مردم ایران دارن، یعنی درک کردن که جای افسری است و میدونن که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی هم مردم هستند. خوشبختانه اونها صندلی‌هاشون سفته، حتی اگر جمهوری خواهان در سنا و نمایندگی مجلس نمایندگان هم اقلیت باشن، تیغ اونها به حد کافی میباره. در مورد مصاحبه های شاهزاده رضا پهلوی هم اشاره مناسبی کردید دوستان، بس بدونم من واقعا یه موقع های دیگه میبینم در کیهان هم میخوایم، یا خود شما میدونم در یونیکا این جملات گاهن اقراق نمی کنم بگم واوش هم جا به جامش، ولی پاراگراف به پاراگرافش انصافا یک گروه مطالب. ولی مسئله اینجاست که حتی وقتی که ایشون میره با شبکه ها که هیچ، رسانه های دیگر کشورها هم که هیچ، حتی یه موقعی در یک شبکه مثل فاکس نیوز به فاصله یه هفته دو هفته مصاحبه میکنه با برنامه های مختلف، برگزار کنندگانش یا مجریانش و برنامه سازانش متفاوت از قبلی باشند، همون حرفا تکرارش لازمه، چون مخاطب حتی یک برنامه در یک شبکه با همون شبکه در یک برنامه دیگه متفاوته. اصلا بعضی از این برنامه ها فکر میکنم برنامه آخرشون بود با اسکای نیوز به فاکس نیوز بودش، گردانندگان اون برنامه بابک سه تا دموکرات بودن، یکیشون مشاور کارتر، یکیشون مشاور اوباما بود، یکیشون مشاور دولت‌های دموکرات در چند مثلا دوره، و از این بابتی که مجبور به خاطر مخاطبان یک برنامه همون حرفا رو با ابعاد مختلف مربوط به اونجا، مثلا اگه موقع لازم باشه با یک شبکه اسرائیلی صحبت کنه، خب لازمه بیشتر مسئله منطقه پررنگ بشه. یک موقع با شبکه آمریکایی صحبت میکنه، لازمه باجهایی که دولت بایدن به جمهوری اسلامی میده یا نادیده گرفتن تحریم‌ها و تأثیرش تو امنیت آمریکا و شرکا برجسته بشه. کارزار سختی هم هستش. یک موقع صحبت از این بود که شاهزاده جوان، ولیعهد جوان، دیگه تو این سن و سال واقعا این تعداد مصاحبه رو هندل کردن کار فوق‌العاده‌ای است. حالا ما درست و گاهن انتقاد میکنیم به دوروبری های ایشون، ولی از این بابت هم باید بگیم هر کسی هر کمکی داره به ایشون میکنه، دست کم میوهش رو چید در این 4-5 هفته گذشته، پرکار بود، مصاحبات تاثیرگذار بود، یک به قول فرمانده است و یک دشت اسلحه. چیز زیادی ما جریان ملیگرا نداریم، یک دار و ندار مشاهده رضا پهلوی است و تاریخ و نوستالژی و سابقه، یک بخش دیگه هم اونهایی که در ایران جونشون رو گرفتن کف دستشون.
7: فراموش هم نکنیم حامد جان، فراموش هم نکنیم، ببینید ما که الان یک سرمایه عظیم مادی هم که پشتمون نیست، اتفاقا روبرون هم یک جمهوری اسلامیه که کاملا ارگانیزه است، بخشای امنیتیش رو داره، بخشای نظامیش رو داره، بخشای حالا جوهای اعدامش رو، ترورش رو داره، همه اینها رو داره به صورت ارگانیزه کامل. اما ما این طرف چی رو داریم؟ یعنی واقعا میخوام برگردم به همون بحث جورج سوروس حامد جان.
6: آره، جورج سوروس در دنیا برای چپ ها خرج میکنه، عمله و اکنه و عوامل جمهوری اسلامی هم از بغلش میلیون ها دلار گیرشون میاد، ولی جورج سوروس در جریان راست وجود نداره، یا اگر داره چیزی به سمت جریان ملی گرای ایران نمیره که بخواد خرج کنه، که اگر میکرد که خب تلویزیون من و تو به اون روز نمی افتاد، که اگر میتونست خرج بکنه که خب این همه لابی که نایاک و نمیدونم سازمان های عریض و طویل، اسمای عجیب غریب و این همه نویسنده و روزنامه نگار و صادراتی با این همه شبکه تلویزیونی از کجا اومده؟ از بغل همه مؤسسات و دولت ها اومده، چرا سمت جریانی که حامی پهلویست نمیاد؟
7: این البته بزرگی اراده مردم ایران رو نشون میده ها حامد جانا، این بزرگی و یعنی واقعا عظمت اراده مردم. ببینید چند میلیون دلار اون طرف داره کار میکنه، چه قدرت هایی داره کار میکنه، اما همچنان نتونستن یعنی مچه این طرف رو بخوابونن.
6: واقعا همینجوره، یک طرف خیابان خالی است. بله واقعا الان تظاهرات پراکنده است، درسته، دختران ما رو با چوب و باتوم و توهین اذیت میکنن، این هم درسته، ولی جمهوری اسلامی مستعد این بوده که چیزی شبیه داعش و طالبان به مناطق خطرناکتر بشه، چون هرگز پولی که دست جمهوری اسلامی دست داعش و طالبان نیست، دست القاعده نیست، ولی همون رهبران با دوزهای خطرناکتر در حوزه‌های علمیه، در بیت خامنه‌ای، در فلان نهاد، در وزارت اطلاعات، اینا همه هست، همین جانوران بن لادن زیاد دارن، یا از این شخصیت های وحشتناک که هر کدومشون میتونن یک خلخالی باشن، نه وجود دارن. پولم که دارن، تیغشون هم که برنده است، سپاه پاسداران هم که دارن، حمایت های بین المللی و مماشات رو هم که دارن. مردم یک قدم اگر عقب میرفتن، نه الان تا الان وضعیت ما خیلی بهتر از افغانستان نبود. بعد نمیدونم، اونی که معتقد به خداست خدا رو شکر کنه، اونی که معتقد به خداوند ایران از او سپاسگزاری باید بکنیم، از ملت ایران که ایستاده دارن 45 ساله، هزینه‌ش هم دادن، خون دل خوردن، چه عزیزانی که عزیزانشون رو از دست ندادن، چه کسانی که گوشه زندان کسی رو ندارن، چه زندگی‌هایی که نابود شده، چه دل‌هایی که به هم نرسیده، ولی خب این مردم ایستادن. این ایستادگی هیچ پول هیچ هزینه‌ای نداشته، یعنی کسی بگی ساپورتش بکنه نبود، هر چه بوده غیرت بود و اراده بود.
7: تفاوتی هم که حامد جان من به نظرم اینجا هستش، تفاوتی هم که اینجا هستش، میلیون ها دلاری که داره هزینه میشه بابت یک سودی هستش که در آینده اون هزینه گذار یا جورج سروس یا همون راکفلر، اما این طرف کسی که داره انجام میده بحثش بحث وجودی خودشه. یعنی اگه ما بیایم این دوتا رو در چه برای اسرائیل چه برای ایران ها، این تفاوتی الان نمیکنه. یعنی اگر جورج سوروس میاد این کارا رو انجام میده، این نشون میده که این داره با پول میخواد یه جریانی رو پیش ببره، اما اون طرف یک ملت برای وجود خودش، برای موجودیت خودش داره میجنگه. بحث اسرائیل، همینطور ایران، همینطور مردم ایران، مردم ایران هم برای موجودیت خودش داره. تعارف نداریم حامد جان، جمهوری اسلامی داره از بین میبرتمون، داره از بین میبرتمون. من چند روز پیش با خود شما اگه اشتباه نکنم صحبت کردم در رابطه با اینکه مهاجران رو دارن میارن و چه اتفاقی داره میفته و اینها میخوان چه کار بکنن. طرف اومده بود میگفت ما این مهاجران رو که داریم میاریم میخوایم بیاین فضای خالی که در اثر مهاجرت نخبه های ما دارن میرن، مهاجران رو میارن. بعد اون مهاجران رو حساب کرده بودن اینا همشون کارگر ساختمونی ان. بعد مغز متفکری که داره از ایران ما میده واقعا کارگر ساختمونی بوده و دارن ما رو هم از بین دارن میبرن. پس ما هم در موجودیتمون داریم میجنگیم. در مقابل چه چیزی؟ در مقابل میلیون ها دلار. حالا اسرائیلی ها، من به نظر من اسرائیلی ها حداقل پول خودشون ضد خودشون خرج نمیشه، ولی ما بدبختیمون اینه که میلیون ها دلار اونور امثال راکفلر و جورج سروس ضد ما دارن عمل میکنن، پول خودمون هم داره علیهمون داره استفاده میشه. ولی بازم وایستاد، یعنی بازم مردم ایران وایستادن، بازم وایستادن.
6: یاد اون بیت از مولانا میفتم، خنک آن قماربازی که به باخت آن چه بودش به نماد، هیچش الا عوض قمار دیگر. یعنی هیچی واسه مردم نمونده چه جانش، هیچ چیزی هم مهمتر از این نیستش دیگه. بابک، حکومت فوق‌العاده از این فضا میترسه، یعنی دیگه چیزی برای مردم نمونه و فقط جان باشه که اون هم دیگه دادنش، وقتی که زندگی با این بی‌عزتی و فقر و فلاکت، آدم وقتی که ببینه عزیزش مثلا بچه‌ش هیچ امیدی به آینده نداره، این همه خودکشی، از یه جایی به بعد هر چقدر ما صحبت از دین رو بکنیم که مسالمت‌آمیز رفتار کنیم، هسته های مجازات، کمیته های مردمی تشکیل میشه و اونا کار خودشون رو میکنن. درسته بعضی از تحلیلگران جامعه شناسان میگن ممکنه این روند برسه به یک چرخه دیگر، اما این جامعه شناسان و روانشناسان قبلش فکر میکنن میبایستی به این پرسش پاسخ بدن که چرا این هسته ها قوی تر شده وقتی که در جمع های روشنفکری اونها حتی در اپوزیسیون مینشینن و میگن روزی خواهد رسید که از هر تیر چراغ‌بر با درختی که ملا و سپاهی آویزان است ناراحت میشن و بهشون بر میخورن. شاید هم به نوعی آنها درست بگوید، اما واقعیت اینجاست که این چیزیست که انگار جمهوری اسلامی میخواد، وگرنه چه ضرورتیست این همه ظلم به مردم در این همه ابعاد؟ کسی نیست که اصلا با منهای اون اقلیت از دست جمهوری اسلامی راضی باشه. این هم که هر دفعه میبینیم خبرها و گزارش‌های میاد، فلان لابی پیوسته به فلان جریان سیاسی داره بقا میکنه و تلاش میکنه برای جمهوری اسلامی، مذاکرات پشت پرده، دیدارهایی که از عمان میاد، صحبتهای پراکنده از دیدارهایی که در قطر میشه و پیغام و پسغامهایی که امیر عبداللهیان در نشست اخیر نیویورک گرفته. ولی خب در نهایت تجربه به قول شاهزاده رضا پهلوی نشون داده که تمام این راه ها هم که برید، دی ان ای جمهوری اسلامی رو شما نمیتونه تغییر بده. و هر کسی هر نوعی بخواد با جمهوری اسلامی مماشات یا همکاری کنه یا اصلا آرام بگیره تا زندگیشو بکنه و سرش به کار خودش باشه، در نهایت بازنده خواهد بود. این تجربه کار با دیکتاتورهاست.
7: حامد جان مرسی از توضیحاتت. امیدوارم این توضیحات شما برای همراهان ما هم مفید بوده باشه. عزیزان برامون نظراتتون رو بنویسید. لطفاً با اشتراک گذاری برنامه ها یاریگر ما در انتشار کارهامون باشید. تا یه برنامه دیگه بدرود.

ماجرای انقلاب ایران مثل بیچنگ. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که هر جا هستید شاد و سلامت باشید. تلویزیون ایران اینترنشنال یه مصاحبه جدیدن با یکی از عناصری که شغل حقوق بشری و فلان این داستانا داره یه مصاحبه داشته و اونجا خب اسمی هم از من آوردن. طبیعتاً اون کسانی که مسائل سیاسی اینا رو دنبال میکنن میدونن که اون منشور، اون اتفاق، اون ائتلاف، هر چیزی که اسمش بود که از بیرون خیلی به هر حال مردم علاقه داشتن یه اتحادی اتفاق بیفته و اینها، بس بر سر احزاب و نمیدونم گروه های سیاسی و حتی شخصیت های سیاسی نبود. یعنی بس بر سر این بود که هر کسی تا اندازه اگر جریانی به هر حال داره، نمیدونم ایده میشناسنش، ورزشکار، موزیسین، بازیگر، حالا نمی فعال حقوق بشر، هر کی تو هر اندازه‌ای حضور داشته باشه و بشه یه کاری انجام داد، در واقع اون جریان رو آرام آرام منسجمش کرد و جلو بردش. حالا بعد از یک سال تلویزیون ایران اینترنشنال اومده و یه مصاحبه اینجوری کرده و تریبون داده و یه صحبتایی شده که متاسفانه به ماجرا به درستی اشاره نشده. من به عنوان کسی که خب در دل این قضیه بودم فقط به چند تا نکته کوچیک اشاره میکنم و طبیعتاً از تلویزیون ایران اینترنشنال، تلویزیون وزین سنگین ایران اینترنشنال، این انتظار دارم که خب اگر خیلی شما علاقه به شفاف سازی دارید، که من البته بعید میدونم چون تلویزیون کدریه، تلویزیون کبودیه، رسانتون میشناسیم دیگه، من از جزء به هر حال اون سنگ اولی که شما داشتید برای داستان میزدید و ما حادثیون بغل بودیم و حواسمون بود. در اصل کاری نداریم، اگر اینقدر به شفاف سازی و بحث و بررسی به قول معروف هم زدن علاقه دارید اشکالی نداره، افراد حی و حاضر زنده هستن، هم من هستم، هم عناصر دیگه، اشخاص دیگه هستن، جناب آقای طاهری هست، آقای کلاشی هست، چندین نفر متفاوت هستن، همه میدونن. در من اسم میبرم مشخص، آقای فؤاد پاشایی مثلا در لس آنجلس از دوستان هستن، آقای سعید بشیرتاش، اینا همه در مورد همه چیز میدونن. یعنی ببین صحبت یه نفر نیست. از اساس تلویزیون ایران اینترنشنال باید یه سوال میپرسید، میگه با چه اتفاقی افتاده که چهار نفر پنج نفر دورم جمع شدن، بعد به قول شما حتی یه آدم، یک نفر که وزن خودش رو داشت اومده به شکلی بیرون، دلایل این که چرا آمده بیرون، چه اتفاقی افتاده، چرا در مقابل استبداد بالقوه، چرا در مقابل کوتاه‌زادگی، کوتاه که میگم قد چیز نیست، قد سیاسی، با منش محبت بزرگواری برخورد کرد، اما خب دید نه آقا اینا مثل این که این کار نیستن، اومد کنار، چه اتفاقی افتاد که این تیم با خروج یک نفر آب شد اومد پایین، تمام، چرا دوباره نمیتونید دورم جمع بشید؟ آقا یکی دو نفر نیستید که، پول که دارید، تیم که دارید، نفرات هم که بخواید

مریم خانم، حالا مریم که میگم به اون مریم رجبی اینا رب دادن، مثلا سکینه خانم که بابات برای ما این کارو کرد، پدر بزرگت برای ما این کارو کرد، تو هم دمت گرم داری با همون روش ادامه میدی، سیاست فشاره دیگه، داری از حیثیت و نمیدونم زندگی و همه چیز خودت میذاری برای این داستان، و تازه با کسانی که میدونی دو حالت داره دیگه، یا شاهزاده میدونست اینها نابکار هستن، یا اینکه نابکارم که دارم میگم این بدکار، کسی که عملش با اون هدفی که در نهایت داره فرق میکنه، یا میدونست یا اینکه نه بیخیالی تهی کرد، گفت که نه بذارید این اتفاق بیفته. چرا دوباره نمیتونید شما این بازی رو به وجود بیارید؟ چرا مردم به شما اعتماد ندارن؟ این سوال دیگه. حالا تلویزیون ایران اینترنشنال مدام میاد میگه که آقا من فلان، ما میدونید ما بی‌طرف، ما بگو اینا رو که دست 20 سال پیش بی بی سی انجام داده بود و پروندهش بسته شد، شما هم به همون ترتیب. سوال میشه دیگه، این همه دم و دستگاه کارمند بگیر ببر بیار، چرا مردم بهتون اعتماد نمیتونن بکنن؟ چرا به همین عناصری که میارید اعتماد نمیتونن بکنن؟ شوخی نیست، این صحبت چارت بسیجی جمهوری اسلامی و فلان نیست. مردم کوچه و خیابون برید ازشون بپرسید شما در این آدم چی میبینید، در اون آدم چی میبینید؟ مردم تیز هوشن. و بعد دعوت میکنید به گفتگو، بیاین حرف بزنیم فلان، میخواید داره هم بزنید باشه اشکال نداره. من به سهم خودم به عنوان کسی که به هر حال در بخشی از این جریان دخیل بودم، اونم با اکراه، به عنوان فقط یک آدمی که حالا پیشنهادی شد که آقا بیا مثلا میشه به در این زمینه کمکی کرد حضورت، گفتم با احتیاط اگه میشه بکنید بله اشکال نداره. گفتن آقا حاضری بغل اون چند نفر که اینجوری ان بشینی؟ گفتم اگر شاه میگه، اگر فکر میکنید که این اتفاق میتونه بیفته و کمک میکنه، به سهم خودم این کارو انجام میدم. بیاید در مورد اون صحبت کنیم. دوباره میگم در مورد اون برنامه همایش همبستگی که در تورنتو اتفاق افتاد صحبت بکنیم، که هر کی رفته توی اتاق قائم شده بود و موقعی که شاهزاده اومد بالا، حالا اونا میگن استیج میلرزید، بله مردم اینجوری میکوبیدن رو زمین.

هیجان مردم اینجا بود، ناشی از عشق دیگه. بله. بعد 4-5 نفر اون بغل وایساده بودن، خیلی جالب، من بغل استیج بودم میدیدم، با حسرت اینجوری نگاه میکردن. حسرت داره، چون اون عشقو با پول نمیشه خرید، اون عشقو با رسانه نمیشه خرید. تو میتونی کیم کارداشیان بشی؟ کیم کارداشیان در مثل گنده بیزنس و انترتینینگ و نمیدونم فلان اینا، اما مردم چجوری به اون مردم، اون ذهنه، اون روحه، اون جانه، اون رابطه نمیشه. دوباره دارم میگم، تلویزیون اینترنشنال و هر کدوم از اون عناصر، اگر فکر میکنید که علاقه به شفاف سازی دارید، من آماده، من به شخصه جانی نحیف به قول سدلی، بشینیم ببینیم چند چندی، بشینیم در مورد ماجرا صحبت کنیم. ولی من یه دار سوالم ریشه‌ای تره، من دوستم در مورد ایران هم حرف بزنم. مثلا بگم که سکینه خانم، شما چجوری ایران چی کار میکردی؟ چجوری رفتی اونجا؟ با کیا رابطه داشتی؟ یا یکم در مورد هاشمی رفسنجانی و تیمشون صحبت کنیم، یکم در مورد اصلاح طلبها صحبت کنیم، بعد در مورد خروجش صحبت بکنیم و در مورد چند پروژه‌ای که اتفاق افتاد صحبت بکنیم، در مورد همکارانشون که الان دیگه باشون نیستن و در مورد اونا صحبت بکنیم، ببینیم وضعیت چجوریه، ببینیم چقدر میتونیم شفاف باشیم. شفاف بودن خیلی سخته، خصوصا وقتی که درگیر مسائل امنیتی و اقتصادی و یه سری روابط عجیب غریب بشی. ببینید این راهی که شما دارید میرید، مجاهدین خلق 30 سال رفتن، از گنده ترین سناتورهای آمریکایی بگیر تا پناهنده و فلان و نمیدونم هر کی، با پول اینا خریدن، تو همایشاشون میارن، فلان میکنن، اسلحه دارن، نمیدونم پروپاگاندایی برای خودشون دارن، نیروی هکر دارن. نشده، نمیشه. آقا چرا متوجه نمیشی؟ عشق رو نمیشه به زور خرید. شفاف نمیتونی بیای یه طرفه بگی من شفافم بعد فرار کنی. شفافی با تلویزیون ایران اینترنشنال؟ شفافی مردی بیا بشیم با هم دیگه صحبت کنیم، چه انتقال صحبت که قبلا کردیم.

0: ولی بیا بشین ببینیم چه خبره. سوال زیاده. من همیشه گفتم به هیچ عنوان علاقه ندارم وارد این بازی‌های سیاسی و نمیدونم این تو سرزدن‌ها و فلان این درگیری‌ها بشم. همیشه فقط بمب از همون موقعی که خودم رو شناختم تلاش من این بود که همبستگی اتفاق بیفته، نمیدونم به نام ایران، برای ایران. همیشه هم گفتیم نه جمهوری خواه بودن مسئله است، نه پادشاهی خواه بودن مسئله است، نه چپ بودن مسئله است، نه راست. اگر کسی روی ایرانی بودن اعتقاد، به قول معروف اعتقاد داشته باشه و روش بمونه. اما در عرصه عملی سیاست بازی دیگه فرق میکنه، داستان فرق میکنه. به همین دلیلم تن من نمیکشه، بدن من نمیکشه و دوست ندارم واردش بشم. به خاطر همین فریب ها، به خاطر همین دروغگویی ها، درویی ها، منفعت طلبی ها و جاه طلبی ها. چندین بار من گفتم از طرف خودم نیست، اما من اندازه و قد خودم، وزن خودم رو میدونم. من کارم، شغلم، نظرم، سیستمم مربوط به یه چیز دیگه است. من نباید خودم رو وارد سیاست عملی بکنم، وگرنه اگه بیام وارد بازی بشم و این حرفای خمینی واره بزنم، من پست نمیخوام، من فلان پست چیه؟ تو الان پست ما رو داری میکنی؟ پست عباس آقا اگه سر ما رو نزنه ما خدا رو شکر میکنیم. چرا یه گروه سیاسی میتونه ترسناک باشه؟ چون هنوز وقتی که قدرت نداره داره آدمها رو تهدید میکنه. وقتی تو فرد روز شهرداری دو قوزآباد رو بدن که دیگه خدا رو بنده نیستی که. و جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، اون بخش خامنه‌ایش میدونه که نیروی مقابلش همین هایی که دارن به قول معروف به خاطر پول و فاند و پروژه و رابطه و فلان اینا خانواده خودشون هم میفروشن کیان. به همین دلیلم میگیم از یک جنسن، و به همین دلیلم از ابتدا میگیم من خود من بارها گفتم نیم. اگر من از دهن شاهزاده رضا پهلوی یا ذره متوجه میشدم و میشنیدم و میفهمیدم که این آدم مسئلهش قدرت و جاه طلبی و فلان این چیزاست، بازی فرق میکرد. من که اصلا از اول بارها گفتم شکاک و بدبین و نمیدونم سفت و سخ اومدم جلو من نوعی. چرا؟ چون فهمیدم مسئلهش ایرانه، مسئلهش این نیست که دو روز دیگه بخواد به یه جاه و مقام و ثروت و فلان این داستانهایی برسه. گذشته از این قضیه. این خطر ما، وضعیت ایران در چنین خطری هست. چند الان چند یک سال گذشته چقدر ما صحبت از تجزیه و فلان اینا کردیم؟ یک سال گذشته تازه صحبت از دیگه مشخص و روشن دارن میگن که نه آقا ایران اصلا یک ملت یک دولت خطا بوده، شکست خورده. بله بیاین ایران تکه تکه بکنیم ببینیم چه اتفاقی میخواد باش بیفته. یکی با پول، یکی نمیدونم با پست و مقام، یکی نگه نمیدونم برای آینده جغرافیای سیاسی خودش و حزبش. ترسناکه. به همین دلیلم وضع ما ناامید کننده است، و به همین دلیلم باید در سیاست روی واژه امید خط بکشیم، به جاش بذاریم شفافیت، برنامه ریزی، روابط درست، سیستم درست کردن، سازمانی برخورد کردن. اگر منم میرفتم جزء حزبی میشدم میگه چرا؟ چون این وضع ماست. با دروغ داریم پیش میریم و روی دروغ هم داریم شنا میکنیم و بعد انتظار داریم که مردم بیان و به به چرچه بکنن. خب مردم میفهمن که تو دروغی. اینا رو من گفتم. در نهایت خلاصه کلام، خطاب مستقیم به تلویزیون ایران اینترنشنال و عناصری که باش دارن صحبت میکنن، خیلی ادعای شفافیت و فلان اینا دارید، ما هستیم. بیاد بشینیم ببینیم چند چند قضیه، ببینیم کی چقدر داره راست میگه، چطور داره دروغ میگه.
1: احمد کسروی 78 سال پیش کشته شد. ترور او سرآغاز برآمدن خونین اسلامگرایان بود. در ساعت 11 صبح روز اسفند 1324 اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی کاخ دادگستری میزبان یکی از مهمترین متفکران آن روز ایران بود. احمد کسروی مدیر وقت روزنامه پرچم و نویسنده بیش از 70 کتاب به زبانهای فارسی و عربی به همراه منشی خود محمد تقی حدادپور مقابل بازپرس شعبه 7 آقای بلیغ نشسته بودند و به سوالاتش پاسخ می دادند. جای نویسنده در هیچ جامعه آزادی نباید دادگستری باشد، اما تحرکات بیوقفه روحانیون مخالف کسروی باعث شده بود او را دادگاهی کنند. اینک به آخرین جلسه بازپرسی طولانی رسیده بودیم و کسروی حتما مشتاق خلاصی از شر این ماجرا و ادامه فعالیت‌های گسترده فکری و سیاسی خود بود. اما بازپرس هنوز حکم تعقیب یا منع تعقیب خود را صادر نکرده بود که در اتاق باز شد و دو برادر سید حسین و علی محمد امامی وارد شدند. روزنامه اطلاعات در عصر همان روز بقیه ماجرا را چنین توصیف می کند: یکی از جیب تپانچه ای در آورد و دیگری از بغل خنجری بیرون کشیده و هر دو در کمال آرامش بدون واهمه از جمعیتی که همیشه در این سمت از کاخ دادگستری وجود دارد به کار خود مشغول شدند. در برابر چشمان آقای بلیغ بازپرس تیری به زیر چانه آقای کسروی و دیگری به پهلوی راست آقای حدادپور زدند و چند ضربه خنجر بر هر دو وارد ساختند. آقای بلیغ که شاهد این منظره هول‌انگیز بود از ترس قش کرد. احمد کسروی دقایقی بعد در سن 55 سالگی درگذشت تا یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران صورت گرفته باشد، گرچه ناظرین در آن هنگام شاید متوجه اهمیت تاریخی این رویداد نبودند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول زندگانی من نوشته احمد کسروی، کتاب دوم سیری در اندیشه های کسروی نوشته حجت الله اصیل، کتاب سوم تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی و کتاب چهارم زندگی و زمانه احمد کسروی نوشته محمد امینی. کسروی با شناختی که از جایگاه و نفوذ روحانیت در بین جامعه ایرانی داشت، عقیده داشت که جامعه ایران مدیون یک دوره تاریخی برای سپردن حکومت به دست روحانیون است، زیرا عقیده داشت تا این آخوندها بر مسند قدرت قرار نگیرند، ماهیتشان به خوبی شناخته نمی شود و همچنان در موضع خیرخواه مردم و نمایندگان خدا بر روی زمین جلوگر خواهند بود. سید احمد حکم آبادی متولد 8 مهر 1269 در تبریز بود و نام کسروی را بعدها برای خود برگزیده بود. او در 55 سال عمر نسبتاً کوتاهش توانسته بود به دستاوردهای بزرگی برسد، از شرکت در انقلاب مشروطه و سپس نگاشتن مهمترین کتاب تاریخ درباره آن که تا همین امروز نیز مورد استناد است، تا آثاری درخشان در زمینه زبانشناسی، تا نقشش در بنیانگذاری همان قوه قضائیه‌ای که اکنون بازخواستش می کرد. او در ضمن تدریس حقوق در دانشگاه تهران و وکالت در پایتخت روشنفکر عمومی فعالی بود که قصد داشت در ادامه تحولات مشروطه بنیانی نو در تفکر ایرانی به پا کند و هوادارانش حول نشریات تحت نظر او سازمانی یافته بودند. اما آنچه بیش از هر چیز باعث دشمنی خیلی از روحانیون با کسروی شده بود، بیباکیش در نقد آرای رایج اسلام در ایران بود. کسروی در سالهای ابتدایی دهه 1320 سه کتاب به نامهای شیعه‌گری، صوفیگری و بهایی‌گری نوشته بود تا سه گروه مهم مذهبی در ایران آن روز را به شدت به نقد بکشند. روزنامه پرچم و جمع‌های طرفدار کسروی باعث می‌شدند افکار او در سطح نوشته باقی نماند و در آن دوران که ایران به طرز بی‌سابقه‌ای آزادی بیان داشته به صورت گسترده پخش شوند. کسروی پس از انتشار کتاب‌های اسلام شناسی و برملا کردن باورهای خرافی و ضد ایرانی مورد نفرین و دشنام آخوندها و مسلمانان خرد باخته قرار گرفت و این موضوع واکنش زیادی در دربار و در خانواده نزدیک خود محمد رضا شاه ایجاد کرد. شاه ایران تحت فشارهای بسیار کسروی را به کاخ فراخواند و رفتار او را در درگیری با آخوندها و مسلمانان افراطی برحذر داشت و کردار او را نکوهش کرد. کسروی در پاسخ گفت: اگر می‌خواهید تاج و تخت خود را پایدار و از گزند دور نگه دارید، باید مانند پدرتان با مردم رو راست باشید و دکانداران دین و دروغگویان را در هم بکوبید و جلوی بازی‌های زشت دین بازی، سیاستمداران و کشورمداران را بگیرید و شما نیز خود را از این بازی‌های سهمگین و ویرانگر بیرون بکشید، وگرنه سرانجام گوارایی پیشبینی نمی کنم. شاه پاسخ داد: استعمار سخت با اینان در پیوند است و کارشکنی می کند و نمی گذارد که کشور روی آرامش ببیند. ما باید نخست نیرومند شویم تا بتوانیم اینها را از میان برداریم و مردم فریبی و دروغگویی را ریشه‌کن کنیم و تا موقعی که امکانات لازم را در اختیار نداریم نمی توانیم با اینها که پشتشان گرم است دست و پنجه نرم کنیم. کسروی پاسخ داد: نباید فراموش کنیم که هر اندازه که ما بر نیروی خود بیفزاییم و توانا شویم، استعمار نیز همین راه را خواهد پیمود و پا به پای ما نیرومندتر خواهد شد و ما راه نجاتی نخواهیم برد. بهترین زمان برای درهم کوبیدن دکان گمراهیگری و دروغگویی همکنون است که پایه‌گذاری آن به دست رضا شاه انجام شده است و نباید آن را از دست بدهیم. اما شاه زیر بار گفته ها و اندرزهای کسروی نرفت و گفت: ما با گسترده کردن سطح دانش و اعزام دانشجویان به خارج و گسیل آموزش دیده ها به اقصا نقاط ایران، ایرانیان را با مظاهر تمدن امروز و فرهنگ جهانی آشنا می کنیم و آنگاه آنها خود از این دکانداران دوری خواهند کرد و امروز همه توجه ما باید به پیشرفت و رشد مملکت معطوف باشد. پاسخ کسروی اما کوتاه بود و تأمل برانگیز. گذشته چراغ راه آینده است. ملتی که تاریخ خود را نداند مجبور به تکرار تاریخ است. لازم به توضیح بیشتر نیست سه نفر از کسانی که با بودجه مملکت به خارج و برای خدمت به مملکت اعزام شدند، همان اعضای مثلث معروف بیق، بنی صدر، یزدی و قطبزاده بودند که در مورد نقش آنها و وابستگیشان به سرویس‌های جاسوسی غربی برنامه‌های جداگانه تهیه کردیم. اما مهمترین واکنش به کسروی نه در ایران که در آن سوی مرزها در نجف اتفاق افتاد. در آنجا بود که طلبه‌ای جوان از پخش شدن نسخه عربی شیعه‌گری سخت برآشفت. سید مجتبی میرلوهی که بعدها به نواب صفوی مشهور شد، متولد محله خانیاباد تهران در سال 1303 بود و پس از دیپلم گرفتن از مدرسه صنعتی آلمان به نجف رفته بود تا درس طلبگی بخواند. این بود که او در حالی که تحصیلاتش در نجف به یک سال هم نرسیده بود، به همراه برخی از همراهانش با هدف مشخص مقابله با کسروی عازم ایران شد و از همان ابتدای ورود به ایران در آبادان به جلسات نقد دینی رفت و درگیری لفظی با هواداران کسروی را آغاز کرد. در ایران از مهمترین چهره‌هایی که با کسروی مخالفت شدید کرده بودند روح الله خمینی بود. روحانی که تازه 40 و اندی سال سن داشت و به تدریج نامی برای خود به هم می زد. کتاب شیعه‌گری در بهمن 1322 با زیر عنوان بخوانند و داوری کنند منتشر شده بود. خمینی در اردیبهشت 1323 نامه ای سرگشاده با عنوان بخوانید و به کار ببندید در پاسخ به آن منتشر کرد که در آن از یک طرف به رضا شاه پهلوی به عنوان یک نفر مازندرانی بی سواد که دارای مغز خشک و بی شرف بوده حمله کرد و از سوی دیگر به کسروی به عنوان یک تبریزی بی سر و پا نوشت: امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتابهای یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شماها را نفی کرد و هیچ کلمه ای از شماها صادر نشد. این چه ضعف و بیچارگی است که شما را فرا گرفته است. آیت الله خمینی در ضمن در همین سال کتاب کشف الاسرار را که اولین اثر مهم اوست منتشر کرد. این کتاب در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله نوشته ی علی اکبر حکمی زاده طلبه طرفدار کسروی در قم نوشته شده بود که در سال 1322 توسط نشر پرچم و چاپخانه پیمان قم به بازار آمده بود. با این حساب تحریک علیه کسروی و هوادارانش از برنامه‌های اصلی خمینی بود. در همین حال علمای بسیار دیگری به خصوص در شهر کسروی تبریز بی‌پرده خواهان اعدام او بودند. کسروی خود از تهدیدهای موجود علیه جانش با خبر بود و در سال 1323 به نخست وزیر وقت مرتضی قلی بیات در این مورد نامه نوشته بود و خواهان عمل شده بود در آن روزگار. اما رسم دولت‌های وقت بیشتر سازش با روحانیون و امتیاز دادن به آنها بود. از عدم تعقیب مرتکبین جنایات علیه بهایی‌ها تا پایان مدارس مختلط که در زمان رضا شاه آغاز شده بودند. نواب صفوی در چنین فضایی بود که به همراه دستیارش خورشیدی آشکارا دست به اولین سوء قصد به جان کسروی زدند. در 29 فروردین 1324 بود که در میدان حشمت الدوله تهران با چاقو و اسلحه‌ای که با حمایت مالی آیت الله شیخ محمد حسن طالقانی امام جمعه مسجد سیف الدوله تهران تأمین شده بود به کسروی حمله کردند. دو ضارب اما علارغم بازداشت شدن با توجه به جو مماشات با مذهبیون افراطی پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. تاجری ثروتمند از هوادارانشان وثیقه را پرداخت کرده بود، با اینکه گزارش پزشکی تأکید کرده بود که گلوله از پشت به کسروی خورده، گزارش پلیس بیشرمانه مدعی شد که حرکت نواب برای دفاع از خودش بوده است. کسروی اما ساکت نمی نشست و در گفتگو با روزنامه های وقت این ادعا را به سخره کشید. اما نواب در پی بیرون آمدن از زندان نه تنها از گرایش های قبلیش پا پس نکشید که در روز 10 اسفند بیانیه ای به نام خون و انتقام منتشر کرد که میتوان آن را مانیفست بنیانگذاری جمعیت فداییان اسلام بدانیم. 10 روز بعد بود که برادران امامی به دستور نواب صفوی دست به ترور و حذف کسروی کردند. این اولین حرکت فداییان اسلام و آغاز خونین برآمدن اسلام گرایان بود که میرفتند تا به جریانی جدی در تاریخ ایران و جهان بدل شوند. در همان روز ترور کسروی بود که حسین طباطبایی قمی که دومین روحانی بزرگ عالم شیعه بود از نجف به احمد قوام نخست وزیر وقت تلگراف زد و خواهان آزادی سریع ضاربان شد. او در ضمن از قوام گلایه کرد که چرا علناً از ضاربین تقدیر نمی کنند. قمی که در زمان رضا شاه در جریان مخالفتش با قوانین مربوط به تغییر لباس دستگیر شده بود، مدت کوتاهی بعد در پی درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی به مرجعیت شیعه رسید. و البته خود تنها 4 ماه بعد درگذشت تا مرجعیت به آیت الله سید حسین بروجردی برسد. قمی اما پیش از مرگش تایید کرده بود که ترور کسروی اصلا نیازی به فتوا نداشته و مانند نماز از ضروریات بوده و با این حساب بر آن مهر تایید زده بود. محمد امینی تاریخدان می نویسد قتل کسروی به جز چند مقاله در روزنامه‌های چپگرا با سکوت روشنفکران و مطبوعات سکولار روبرو شد، اما پاسخ گروه‌های مذهبی و علما شادمانی بود، با نواب و گروه فداییان به عنوان قهرمانان اسلام و شریعت برخورد می‌شد. مماشات در مقابل روحانیونی که خواهان خفه کردن صدای کسروی بودند باعث ترور بی‌شرمانه او و قصر در رفتن زاربین شده بود. این روند اما حتی پس از قتل کسروی هم متوقف نشد. آتشی که نواب صفوی در اسفند 1324 با نوای خون و انتقام برپا کرده بود بیشتر و بیشتر شعله ور شد. در خرداد 1327 که عبدالحسین هجیر به نخست وزیری رسید، دست به عقب نشینی های عمده در مقابل روحانیون زد. نواب صفوی 4 روز پس از به قدرت رسیدن او تظاهرات بزرگی علیهش سازمان داد. هجیر پس از مدت کوتاهی کنار رفت و اما سال آینده به وزارت دربار منصوب شد. او در آبان 1328 توسط سید حسین امامی کشته شد، همان قاتل کسروی که هجیر در آزادیش نقش ایفا کرده بود. ترورهای فدایان اسلام را اما توقفی نبود. حاج علی رزمارا نخست وزیر وقت در اسفند 1329 ترور و کشته شد. در 5 بهمن 1330 سوء قصد به جان حسین فاطمی توسط محمد مهدی عبد خدایی انجام شد. نوجوان 15 ساله طرفدار فدایان اسلام که اکنون دبیر کل این جمعیت است و در جمهوری اسلامی با افتخار از او یاد می شود. فدایان اسلام در ضمن در آبان 1334 تلاش به قتل حسین علا نخست وزیر وقت کردند که ناکام بود. اعتراض آنان به پیوستن ایران به پیمان بغداد بود و علا را نیز در آستانه سفر به عراق برای شرکت در نشست این پیمان مورد حمله قرار داده بودند. در پی این حمله بود که نواب صفوی و چند نفر دیگر از فدایان اسلام محاکمه و در دیماه 1334 اعدام شدند، اما نخست وزیر کشی متوقف نشد و ترور بعدی مهم را دیگر جریان اسلامگرا هیئت‌های مؤتلفه اسلامی انجام داد. محمد بخارایی در اول بهمن 1343 نخست وزیر وقت حسن علی منصور را جلوی مجلس شورای ملی ترور کرد. او چند ماه بعد به همراه چند نفر دیگر اعدام شد. احمد کسروی را میتوان بنیانگذار جریان روشنفکری ایران دانست، کسی که مذهب و دین را عامل فساد و بدبختی جوامع میدانست. آثار احمد کسروی بالغ بر 70 جلد کتاب به زبانهای فارسی و عربی است. از مهمترین آثار کسروی میتوان به 2 کتاب تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 ساله آذربایجان اشاره کرد که از مهمترین آثار مربوط به تاریخ جنبش مشروط خواهی ایران می باشد و تا به امروز مرجع اصلی محققان درباره جنبش مشروطیت ایران بوده است. وی در کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرد که زبان تاریخی منطقه آذربایجان پیش از رایج شدن زبان ترکی آذربایجانی که مورخان از آن به نام آذری یاد کرده اند، زبانی از خانواده زبانهای ایرانی بوده است. این نظریه امروز در میان دانشمندان به طور عام پذیرفته شده است. در طول سالیان دراز آخوندهای شیعه در گوش ایرانیان خوانده‌اند که علی دوستدار ایرانیان بوده و روابط بسیار خوبی با مردم ایران داشته است و ایرانیان هم در مقابل علی را دوست می‌داشتند. ولی واقعاً چرا علی ابن ابی طالب برای هموطنان خودش دلسوزی نمی کرد و آنها را به راحتی از دم تیغ می گذرانید و به ایرانیان دلبستگی داشت؟ علی در دوران خلافت عمر و عثمان هیچ کمکی به ایرانیان شکست خورده نکرد. علی در دوران خلافت خودش هم که دارای قدرت بود نیز هیچ کمکی به ایرانیان نکرد. در هیچ کجای تاریخ سند معتبری پیدا نمی شود که علی از اعمال وحشیانه اعراب مسلمان در ایران جلوگیری کرده باشد و یا در مورد دستورات بیرحمانه عمر و عثمان در قتل عام و رفتار وحشیانه با اسیران به کمک ایرانیان شتافته باشد. برعکس، همیشه در مشورتهایش با عمر و عثمان آنها را همراهی کرد تا بهتر و راحتتر بر ایرانیان چیره شوند و این منطقی تر به نظر می رسد که یک عرب با خلیفه خود، خلیفه‌ای که با او بیعت کرده است، همراهی و همفکری کند تا جانبداری قومی بیگانه، آن هم قوم عجم. پس علی دلیلی برای کمک به ایرانیان نداشته، همانطور که عمر و عثمان نداشتند. آیا بدیهی نیست که وقتی بین دو قوم جنگی جریان دارد، هر کدام به فکر قوم خودش باشد و نه قوم بیگانه؟ یکی از بهانه‌هایی که روحانیون شیعه برای بیگناهی علی می آورند این است که حمله اعراب مسلمان به ایران در زمان عمر صورت گرفته، پس علی بیگناه است. بر اساس اسناد تاریخی، علی در کنار دیگر خلفا در تمام رایزنی‌ها شرکت داشته و به عنوان یکی از مشاوران مهم عمر و عثمان به شمار می رفته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم فتوح البلدان نوشته احمد ابن یحیای بلازوری، کتاب سوم فارسنامه نوشته ابن بلخی و کتاب چهارم تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در نهج البلاغه خطبه 146 آمده است هنگامی که عمر ابن خطاب از علی مشورت خواست که خود در رأس سپاه به جنگ با ایرانیان برود، علی ابن ابی طالب چنین پاسخ داد: جایگاه فرمانده سپاه همانند رشته‌ای است که مهره‌ها به آن متصل هستند. اگر آن رشته پاره شود، مهره‌ها پراکنده گردند و هر یک به سوی روند و آنسان گردآوردنشان هرگز میسر نگردد. عرب‌ها امروزه گرچه به شمار اندک هستند، ولی با وجود اسلام پیروزند. تو محور این آسیاب باش و ساکن بر جای، به نیروی عرب آسیاب را به چرخش درآور و آتش جنگ را به ایشان برافروز. زیرا اگر از این سرزمین بروی، ایرانیان فردا تو را ببینند و گویند این است ریشه عرب. اگر آن را قطع کنید، از جنگ آسوده شوید و همین سبب می شود حرص و طمعشان در نابود کردن تو افزون گردد. همانطور که می بینید، علی ابن ابی طالب شرکت عمر ابن خطاب در جنگ را به نفع اعراب نمی دید و با آن مخالفت کرد. چه بسا وجود عمر میان سپاه عرب باعث برافروخته شدن ایرانیان می شد و عاقبت جنگ به سود ایرانیان خاتمه می یافت. نمونه های بسیاری از اینگونه مشاوره ها و همیاری علی در هجوم به ایران و کمک هایش به عمر و عثمان در امور خلافت در تاریخ وجود دارد. یکی از مواردی که به ایرانیان در طول سالها دروغ گفتند، دشمنی میان علی، عمر و عثمان است. این را گفتند تا مهر علی را در دل ایرانی بنشانند، چون می دانند چقدر ایرانیان از عمر و عثمان برای جنایاتی که مرتکب شده اند متنفرند. ولی این دشمنی که این جماعت از آن یاد می کنند در روابط نزدیک میان علی، عمر و عثمان به چشم نمی خورد. همانگونه که پیشتر گفته شد، علی یکی از خیشاوندان و مشاوران و یاران دو خلیفه و در تمام امور داخلی و خارجی و جنگ های اعراب مسلمان بر علیه ایرانیان شرکت داشته و در همه چیز سهیم بوده است. روابط علی و عمر به گونه این نزدیک و علی چنان مورد اطمینان عمر بوده است که در نبودش علی را جانشین خود قرار می داده است. حفصه یکی از زنان محمد دختر عمر بود. اگر عمر آدم جنایتکاری بود، چطور محمد دختر خودش را به همسری به او داده بود؟ ام حبیبه دختر ابو سفیان خواهر معاویه همینطور یکی از زنان محمد بود. این موضوع معاویه را برادر زن محمد می کند. رقیه دختر محمد زن عثمان بود. پس از مرگ رقیه که گفته می شود از کتک های عثمان مرد، محمد دختر دیگر خود ام کلثوم را به عقد عثمان درآورد. علی دختر نابالغ خود ام کلثوم را به همسری به عمر داد. اگر علی با عمر دشمنی داشت، چگونه دخترش را به او داده است؟ ابن سعد در طبقات خود در مورد ام کلثوم دختر علی میگوید عمر ابن خطاب ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را به ازدواج خود درآورد، در حالی که دختری غیر بالغ بود و نزد او بود تا هنگامی که عمر کشته شد و برای او دو فرزند به نام زید و رقیه به دنیا آورد. طبقات کبرا نوشته ابن سعد جلد 8 صفحه 338. درست است که حمله مسلمانان در زمان خلافت عمر صورت گرفت و دستورات از طرف عمر صادر می شد، ولی بر اساس اسناد تاریخی و گفته های خود علی، علی با رضایت قلبی با هر دو خلیفه عمر و عثمان بیعت کرده بود. در ضمن در تمام رایزنی های مهم علی در کنار عمر و عثمان قرار داشت و با آنها همراهی می کرد. تنها چیزی که می تواند نیت واقعی علی را در آن زمان نشان دهد این است که اگر علی بعد از به خلافت رسیدن شیوه وحشیانه عرب را بر علیه ایرانیان تغییر می داد، آنگاه می شد ادعا کرد که شرکت علی در مشاوره ها با خلفای پیشین خود از روی میل قلبی نبوده است. ولی این به نظر درست نمی رسد، چون علی بعد از به خلافت رسیدنش شیوه قتل و غارت اعراب مسلمان زیر فرمانش را در ایران تغییر نداد. بر اساس اسناد تاریخی علی بعد از رسیدن به خلافت بارها دستور قتل عام مردم بیگناه ایران را صادر کرده است. این دستورات به دنبال شورش‌های پیاپی که مردم در شهرهای مختلف انجام می‌دادند صادر شده که به هیچ وجه امکان توجیه آنها نیست. کشتن و کشته شدن سربازان در میدان جنگ یکی از عوارض نگونبختانه جنگ است، ولی ما در اینجا در مورد سربازان جنگی سخن نمی‌گوییم، بلکه سخن از کشتار بیرحمانه مردم عادی، زن و بچه و مردان بیگناه است. مردم فارس و کرمان در شورش‌های خود بر علیه دستگاه خلافت علی، نمایندگان علی را از شهر بیرون راندند و از دادن خراج سرپیچی کردند. علی زیاد ابن عبیه را به فارس فرستاد که مردم را سرکوب کرد و خراج گرفت. منبع تاریخ طبری جلد 5 صفحه 122. مردم استخر در زمان علی دوباره دست به شورش زدند و این بار علی عبدالله ابن عباس را برای سرکوبی مردم استخر فرستاد که به گفته ابن بلخی عبدالله ابن عباس خلایقی بی اندازه بکشت. منبع فارسنامه ابن بلخی صفحه 117. دکتر عبدالحسین زرینکوب می نویسد در سالهای آخر خلافت عثمان نیز که دستگاه خلافت دستخوش ضعف و تزلزل بود، این گونه زد و خوردهای محلی همچنان وجود داشت، چنان که در دوران خلافت پرآشوب علی نیز چون بصره و کوفه در دست وی بود، از این دو لشکرگاه کار فتوحات همچنان دنبال می شد، چنان که بعد از کشته شدن عثمان باز هم اهالی استخر سر به شورش برآوردند و عبدالله ابن عباس به فرمان علی عصیان آنها را در سیل خون فرو شست. منبع تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب، صفحه 350. مردم خراسان نیز در زمان علی ابن ابی طالب بار دیگر سر به شورش برداشتند و از اسلام سرباز زدند. علی این بار جعدت ابن حبیره را به سوی خراسان فرستاد و او مردم نیشابور را محاصره کرد تا تسلیم شدند و صلح کردند. مردم مرو هم در همان زمان دست به قیام زدند که او آنها را هم ساکت کرد. تاریخ طبری، جلد 5، صفحه 964. بلازوری نوشته است هنگامی که علی ابن ابی طالب به روزگار خلافت خیش در کوفه بود، ماهویه مرزبان مرو به خدمت وی شد. علی به دهقانان و اسواران و دهسالاران نامه نوشت که جزیه بدو بپردازند. اهل خراسان سرباز زدند. پس علی جعدت ابن حبیره را که پسر امهانی دختر ابو طالب بود بدان جای روانه کرد، اما فتحی دست نداد و امر خراسان همچنان پریشان بود تا علی کشته شد. منبع فتوح البلدان، صفحه 571. در همین کتاب فتوح البلدان دوباره آمده است به روزگار خلافت علی ابن ابی طالب، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارس ابن مره به فرمان علی لشکر به خراسان کشید و پیروز شد، غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد و تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش پخش کرد. لکن سرانجام خود و یارانش جز گروهی اندک در سرزمین قیقان کشته شدند. قتل او در سال 42 بود. قیقان در دیار سند نزدیک سرحد خراسان واقع است. منبع کتاب فتوح البلدان، صفحه 604. نکته دیگر انتخاب علی در سرداران سپاه خود است. کسانی مانند اشعت ابن قیس، قرزت ابن کعب انصاری و یا زیاد ابن عبیه که گذشته خوناشام در برخورد با ایرانیان داشتند. این پرسش پیش می آید که چگونه علی که دوستدار ایرانیان است، چون این کسانی را به فرماندهی سپاهش در برخورد با ایرانیان انتخاب می کند. همانطور که دیدید میان خلافت علی، عمر و عثمان و دیگر متجاوزان مسلمان تفاوتی وجود نداشته است. نمونه مجسمی از فرماندارانی که معاویه برای ایرانیان می‌خواست و در تمام دوران خلافت اموی دیگر خلفا نیز برای ایرانیان خواستند، حجاج ابن یوسف ثقفی بود که حتی در خود جهان اسلام مظهر کامل جنایت و ظلم و بیدادگری شناخته شده است. حجاج فرزند حارس ابن کلده ثقفی، پزشک معروف عرب بود که در دانشگاه گندیشاپور درس پزشکی خوانده بود و در زمان پیامبر طبیب مورد مراجعه او بود. بنا به روایات وقتی که مادرش او را به دنیا آورد، وی کودکی زشت رو بود که سوراخ مقعد نداشت و طبیبان مقعدش را سوراخ کردند. حجاج تا اندکی پیش از 30 سالگی را در طائف به کار چوپانی، دباغی و چاه کنی و سنگ کشی و کشاورزی می پرداخت. چون عبدالملک ابن مروان به خلافت رسید، شغلهای کوچکی به حجاج سپرد و حجاج از عهده امور محموله و حجاج از عهده امور کارها به خوبی برآمد. تملق و سرسپردگی حجاج به خلیفه اموی حدی نمی شناخت. مثلا خلیفه را فرستاده خدا و از ملائکه برتر می شمرد. حجاج ابن یوسف به مشاوران خود می گفت از این ایرانیان تا می توانید شیر بدوشید، وقتی شیرشان ته کشید خون بدوشید. بارها سرهای ایرانیانی را که به دستور خلیفه یا عمال او کشته می شدند گرداگرد کشورهای اسلامی می گرداندند، چنان که پس از کشته شدن فرمانروای سغد و سمرقند سرش را به عراق بردند و دست راستش را برای سلیمان ابن ابی سری به تخارستان فرستادند و پسرانش را به اسارت به بارگاه خلیفه بردند بنی امیه و بنی عباس سرهای دشمنان خود را پس از گرداندن در همه شهرهای خلافت در گنجینه مخصوصی در دارالخلافه انبار می کردند و سپس تنهای آنان را به دار می آویختند. بدنهای بابک خرمدین و افشین و مازیار چندین سال روی دار نگه داشته شد و اجساد برمکیان چندین ماه در روی دیوارهای بغداد آویخته ماندند. حجاج ابن یوسف عربی را مأمور وصول خراج اصفهان کرد که بسیاری از مردمان به علت تنگ دستی از پرداخت آن عاجز مانده بودند. عرب به اصفهان رفت و چند تن از آبرومندان شهر را ضمانت گرفت و برای وصول خراج شهر 2 ماه به آنان فرصت داد. پس از 2 ماه چون خراج پرداخته نشده بود، وی ضامنان را احضار کرده و مطالبه خراج نمود و این در ماه رمضان بود و قسم خورد که افطار نکند تا خراج را دریافت کند و الا آنان را گردن زند. یکی از ضامنان را پیش آورد و چنان که گفته بود گردن وی را زد و بر پیشانی او نوشت که فلان پسر فلان قرض خود را پرداخت کرد و سر را در کیسه این نهاد و کیسه را مهر کرد. سپس دومی را پیش آورد و با او نیز چنین کرد، چون مردم بدیدند که حاکم سرها را می برد و به جای پول در کیسه می نهد، گفتن ای امیر درنگ کن تا پول را حاضر کنیم. حاکم نیز درنگ کرد و مردم شهر خراج را به قیمت دار و ندار خود تهیه کردند و پرداختند. لغتنامه ده خدا از ابوبکر سجستانی فقیه و محدث قرن 3 هجری نقل می کند که حجاج به تشخیص خود در برخی از آیات قرآن در 12 سوره مختلف که اسامی آنها و شماری آیه های مورد نظر در لغتنامه آمده است تغییراتی داد که از آن پس در قرآن عثمان به همان ترتیب منظور شده است و امروزه نیز ما از همان قرآنی که حجاج ابن یوسف در آن دست برده استفاده می کنیم. حجاج به گفته مورخین وفادارترین خدمتکاری بود که یک سلسله می توانست آرزویش را داشته باشد و وفاداری مطلق او به عبدالملک اعتماد کامل خلیفه را دریافت کرد. این رابطه از راه پیوندهای خانوادگی بیشتر تقویت شد. دختر حجاج با مسرور پسر ولید 1 ازدواج کرد. شجاع‌الدین شفا از قول مورخین اسلامی میگوید 5 خلیفه بنی امیه عبدالملک ابن مروان خونخوارترین خلیفه این خاندان بود. وقتی که عبدالله ابن زبیر حاضر به بیعت با او نشد، عبدالملک فرمان کشتن او را داد، ولی وی برای نجات جان خود به خانه کعبه پناه برد و در آنجا بست نشست. با اطلاع بر این موضوع عبدالملک حجاج ابن یوسف ثقفی والی بصره را که به سفاکی و خونریزی شهرت داشت برگزید و از او خواست که به هر صورت که لازم بداند عبدالله را بکشد و سرش را برای او به شام بفرستد و برای انجام این مأموریت سپاه کارآمدی را نیز در اختیار او قرار داد. با دریافت این فرمان، حجاج مردم بصره را برای برگزاری نماز جمعه به مسجد بزرگ شهر فرا خواند و در خطبه نماز با آنان گفت بدانید که خلیفه صفاک‌ترین والی خودش را برای انجام مأموریتی بزرگ برگزیده است و آن برگزیده منم. همکنون میان شما سرهای بسیاری را میبینم که آماده بریده شدنند. اگر نخواهید از جمله آنها باشید، باید بیچون و چرا آماده همکاری با سپاه خلیفه باشید و در غیاب من نیز هوس سرکشی نکنید. حجاج ثقفی عازم مکه شد و بیدرنگ خانه کعبه را به منجنیق بست. چند روز تمام دیوار کعبه با منجنیق کوبیده شد تا سرانجام حصار شکست و عبدالله ابن زبیر را در بسترگاهش سر بریدند و همانجا تمامی خادمان مسجد الحرام را کشتند و حجرالاسود معروف را 4 پاره کردند و خود مسجد الحرام را آتش زدند. سپس دامنه کشتارها را به داخل شهر کشاندند و درهای خانه قریشیان را سوزاندند و نقاب از صورت زنان قریش کشیدند و بدانان تجاوز کردند و هرچرا که آنان داشتند به غارت گرفتند و چون کار مکه به پایان رسید به مدینه تاختند و همه غارتگری ها و آتش افروزی ها و کشتارها را در آنجا نیز تکرار کردند. به پاداش این خدمتگزاری عبدالملک حکومت مکه و مدینه و طائف را به حجاج داد و عراق را نیز که در آن شورش برخاسته بود ضمیمه قلمرو حکومتی او کرد. عراق که در دهه 60 تقریبا روی آرامش را به خود ندیده بود با شمشیر حجاج به مدت 20 سال در آرامش مجدد فرو رفت. وقتی حجاج ثقفی به دستور عبدالملک ابن مروان پنجمین خلیفه اموی برای ایجاد خفقان و ساکت کردن معترضان همراه چند جلاد وارد کوفه شد، مستقیما به مسجد شهر رفت و مردم را دعوت کرد و به آنها گفت: هان ای مردم، نه به کودکانتان رحم میکنم و نه به پیرانتان، بیگناهانتان را به جای گناهکاران مجازات خواهم کرد و کافی است به کسی زنین شوم، تحویل جلادش خواهم داد. همه اینها از اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم این شرع است. حجاج ثقفی در سال 95 هجری و در سن 54 سالگی مبتلا به دلدرد شدیدی شد و پس از 15 روز دست و پنجه نرم کردن با بیماری و مبتلا شدن به مرض لرزه و سردی اندام که هرچه آتش در اطرافش برمی افروختند باز هم گرم نمی شد، سرانجام درگذشت. مسعودی در کتاب مروج الذهب می نویسد: حجاج در مدت 20 سال حکومت خیش 120 هزار نفر را گردن زده و کشته بود و این تعداد غیر از کسانی بود که در میدان جنگ علیه او دست به شمشیر برده و توسط سپاهیان او کشته شدند. در زندانهای مختلطش 50,000 مرد و 30,000 زن بودند که 16,000 نفر از زنان و مردان برهنه و لخت مادرزاد در کنار یکدیگر در اسارت به سر می بردند. زندانهای حجاج سقف و پوششی برای جلوگیری از آفتاب تابستان و سرما و باران زمستان نداشت. خوراک زندانیان نانی بود از جو که با خاکستر و نمک مخلوط شده بود و پس از مدت کوتاهی هر زندانی که از آن می‌خورد رنگ چهرهش سیاه می‌شد. حجاج در همان آغاز ورود به کوفه ضمن سخنانی به مردم گفت: خلیفه عبدالملک او را با تازیانه و شمشیر به سوی آنان فرستاده، اما در راه تازیانه افتاده و تنها شمشیر برای او باقی مانده است. او مردی بی‌رحم بود و پیرمرد و بچه و بزرگ و کوچک و زن و مرد را به اتهام شیعه بودن می‌کشت. در عصر حجاج اگر به کسی میگفتن کافر بیشتر راضی بود تا اینکه بگویند شیعه. حجاج در مجلسی برخی از فضایل خود را چنین برشمرد: در مجالس ما هیچگاه از عثمان بدگویی نشده است. 70 نفر از بستگان ما در جنگ صفین به نفع معاویه کشته شدند. از طایفه ما هیچ کس با زنی که دوستدار علی باشد ازدواج نکرده است. زنان ما نذر کردند که اگر حسین کشته شود 10 شتر بکشند. هر کس از خاندان ما نام علی را بشنود به او و حسن و حسین و مادرشان ناسزا میگوید. با این حال مسعودی در مروج الذهب می نویسد که حجاج به منظور تحقیر خاندان ابو طالب دختر عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب را به زنی برگزید. حجاج به شدت مخالف ایرانیان بود و زبان پارسی میانه یا همان پهلوی را که زبان رسمی عراق بود را با عربی جایگزین کرد و دیوانهای عراق را نیز از پارسی به عربی برگرداند. ابو ریحان بیرونی چنین نوشته است: وقتی قتیبه ابن مسلم سردار حجاج برای بار دوم به خوارزم رفت و آنجا را بازگشود، هر کس را که خط و زبان پارسی می نوشت و از تاریخ و علوم گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بی دریغ درگذاشت و موبدان و هیربدان قوم را یک سر هلاک نمود و کتابهایشان را همه بسوزانید و تباه کرد، تا آنکه رفته رفته مردم بی سواد ماندند و از خط و کتابت بی بهره گشتند و اخبار و تاریخ خود را فراموش کردند و رفته رفته از میان برفت.

درود درود، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. میدونید که قبل از اسلام حج مراسمی برای بت‌ها بوده، از طواف گرفته تا رفت و آمد بین صفا و مروه و تا قربانی کردن و همه برای بت‌ها بوده، از سر تا سر سرزمین حجاز برای این آیین و مراسم عرب به مکه می اومدن. پیامبر بعد از تسخیر مکه دیگه به اعراب غیر مسلمون اجازه نداد که به مکه بیان و آداب و مراسم خودشون رو به جا بیارند. اما پیامبر آیین حج بت پرستان رو برای دین خودش حفظ کرد. البته سعی کرد که ماهیت اون رو تغییر بده. چرا؟ چرا اونو حفظ کرد؟ نگه داشت؟ چون به هر حال یک دین نیاز به آیین داره. هیچ دینی بدون آیین و مراسم دوام نمیاره. اما مهم نیست اون آیین چی باشه. مهم اینه که بتونه مردم رو به خودش مشغول کنه. اما ساختن و جا انداختن یک آیین مذهبی در یک جامعه کار راحتی نیست. آیین و رسوم باید با فرهنگ اون جامعه جور باشه و زمینه پذیرش اون آیین برای مردم از قبل مهیا باشه. و خب حج رسمی بود که در میان اعراب جا افتاده بود. در میان آیین حج رسم قربانی کردن هم بود. امروز ما کار به بقیه کارهای حج نداریم، فقط کار به این یه تیکه رسم قربانی کردن داریم. این رسم بت پرستان بود که حیوانات رو برای بت‌های خودشون قربانی می‌کردند. در این میان داستان مشهوری هست که حتما شنیدید. خود مسلمون ها نقل کردند این که عبدالمطلب یعنی پدر بزرگ محمد نذر کرده بود که اگه صاحب 10 پسر بشه، پسر 10 خودش رو در راه الله قربانی کنه. حالا اینکه 10 پسر برای چیش بوده نمیدونم، شاید میخواسته نسلش منقرض نشه. اون موقع قبل از اسلام رو میگم، ظاهرا مردم عرب الله رو به عنوان خدای توی آسمان میشناختند، خدایی دست نیافتنی، که این بت‌ها واسطه هایی بودند برای تقرب و نزدیکی به الله. یعنی الله هم خدای ساخته دین اسلام نبوده. البته اونجور که از آیه 3 در سوره زمر معلومه، قرآن میگه که بت پرستا گفتند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، اینها رو نمی پرستیم مگر به خاطر اینکه ما رو به خدا نزدیک کنند، ما رو به الله نزدیک کنند. هرچند که در قرآن دقت در کلمات وجود نداره و ممکنه مثلا اونها خدا رو با لفظ دیگه‌ای هم گفته باشند، ولی در قرآن به جای خدا لفظ الله آورده باشه، ممکنه. او به هر حال از موضوع پرت نشیم. خلاصه داستان اینو میگه که عبدالمطلب چنین نذری کرده که پسر 10 خودش رو در راه الله قربانی کنه، زد و خلاصه اون صاحب 10 پسر شد. 10 اونها رو برای همین عبدالله نامید، یعنی بنده و برده الله، و تصمیم گرفت که او رو برای الله قربانی کنه، سر ببره. یعنی عبدالله میشه همین بابای پیامبر. اما بزرگان قریش در اون زمان جلوی این حماقت او رو گرفتند. اونا نخواستند که قربانی کردن انسان در میان قبایلشون باب بشه. خب از اون طرف اون بابا نذر کرده که سر بچه رو ببره، او پس نذرش چی میشه؟ بالاخره برای حل این مشکل از کاهنان کمک گرفتند. مقام کاهن در بین اعراب پیش از اسلام بسیار مقدس بود، چون یک کاهن از طریق اجنه بهش وحی میشد، میتونست از آسمان ها خبر بده، پیشگویی کنه و خلاصه مشکلاتی رو حل کنه. پیشنهاد کاهن به جای قربانی کردن عبدالله 100 شتر قربانی کردند. اینی که الان در نظام کوفتی میبینید که دیه یک انسان کامل 100 تا شتره اساس این شرع مقدس نیست خیر، بلکه اساسش کاهن مقدسه. کاهن اعراب پیش از اسلام. اما مسلمان های ساده امروزی فکر می کنند که این احکام الله بر محمد بوده. حتما همینطوره. او بگذارید برگردیم به بعد از تسخیر مکه. محمد آیین حج رو به ابراهیم پیامبر نسبت داد.
ای خدا نگذره از اون سلمان فارسی که هرچی میکشیم ها از اون مرموز میکنه. دیگه از این به بعد اهمیت صفا و مروه برای بت‌ها نیست، بلکه برای قصه‌ای هست که اسلام از ابراهیم نقل میکنه. قربانی کردن مراسم حج هم دیگه برای بت‌ها نیست، بلکه برای اون قصه سربریدن اسحاق توسط ابراهیم هست. اما محمد اومد در اون قصه اسحاق رو برداشت و اسماعیل رو جاش گذاشت، او چون میخواست فاصله خودش رو با یهودی ها حفظ کنه. اسحاق باشه برای یهودیان و اسماعیل رو هم برداشت برای خودش. و قصه این طور شد که ابراهیم به خاطر خوابی که دیده بود فکر کرد که خدا ازش خواسته که چی؟ سر اسماعیل رو ببره. یعنی باز قربانی کردن یک انسان به خاطر خدا. اینجوری بریدن گروی فرزند

0: محسوب میشه، اما مسلمانان کار اون رو روش پیامبران میدونند و با قربانی کردن حیوانات به عنوان رسم عید قربان این رفتار روانی و غیر انسانی رو تمجید میکنند و باور اون رو مقدس میدونند. الانم جوابشون رو میدونم ها، میگن نه، خواب پیامبران صادقه هست و با خواب دیدن مردم عادی فرق دارند. یک کلمه صادقه روش میگذارند و تمام دیگه، بریدن گلو هم قابل توجیه میشه. او شاید خبر ندارند که خیلی از این مثلا بزرگان اسلامی هم خواب صادقه رو امروز برای خودشون هم معتبر میدونند. اونها میگن پیامبری به انتها رسیده اما وحی به انتها نرسیده. میبینید که الان بزرگترین عید مسلمان ها که توی اون میلیون ها حیوان رو سر میبرند، اساسش که از آیین بت پرستان مکه گرفته شده و مبنای تئوریش هم یک قصه ساختگی در تورات هست که البته اسحاق شده اسماعیل. البته برای توجیهش کلی حرفای قشنگ هم میزنن ها، اینکه میگن نه، بریدن سر حیوان نماد دل بریدن از تعلقات دنیوی است و از این چیز حرفا. این حرفا قشنگن، به به، اما نمیدونم چرا نمادهای این حرفای قشنگ یا سر بریدنه یا سنگ پرت کردنه یا یه کار خشن دیگه. دیگه غیر خشنش در دین میشه گریه کردن و زجه زدن. ای بابا بماند. امروز فقط خواستم بگم که اساس این آیین‌های دینی ایراد داره. اساسش قربانی کردن انسانه. شیوه اجرای این آیین‌ها ایراد داره. این که در یک روز سر میلیون‌ها حیوان در ملأ عام بریده بشه. آموزه‌های این آیین‌های دینی هم ایراد داره. این که خواب و خیال مقدس‌تر از جان آدمیزاد باشه. لابد انتظارم دارن که بهشون بگیم این عیدتون مبارکتون باشه. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثرا اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است؟ آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می رفت و انقلابی صورت نمی گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می شد و چه برنامه ها و پروژه هایی به اجرا در می آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود میچرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح میشد.
2: به طوری که میدانید دوره برنامه عمرانی 5 کشور تا آخر سال جاری به پایان میرسد. به همین جهت برنامه ریزی های ما برای برنامه های عمرانی آینده باید با برداشت های توزیع انجام گیرد.
1: این برنامه برای سالهای 1357 تا 1362 طرح‌ریزی شده بود و چنانچه وارد مرحله اجرا شده بود باعث جهش کشور در زمینه اقتصادی و نظامی می شد. طرح‌های عظیمی که شامل صنایع الکترونیک، صنایع انرژی هسته‌ای، صنایع ذوب‌آهن و فولاد، پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی، ارتباطات و مخابرات، بنادر، فرودگاه‌ها، داروسازی و بهداشت و بسیاری از برنامه‌های دیگر بود. در صورت اجرای این طرح‌ها در نوروز 1363 درآمد ناخالص ملی ایران از 48 میلیارد دلار

0: دلار در سال به 750 میلیارد دلار در سال می رسید و ایران را به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر ارزی تبدیل می کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی داد، در نوروز 1363 رشد اقتصادی ایران به بالاترین میزان خود می رسید. طبق آماری که هر ساله توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد، ایران همواره از سال 1353 تا 1357 جزو 10 کشور اول از لحاظ رشد اقتصادی در جهان بود و به مسیر خود برای عبور از یک کشور جهان سوم و تبدیل شدن به یک کشور صنعتی ادامه می داد. محمد رضا شاه با درک اهمیت انرژی هسته‌ای و خورشیدی، سرمایه‌گذاری سنگینی برای احداث 32 نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی انجام داده بود تا بتواند علاوه بر تأمین برق کشور، زمینه صادرات آن را نیز فراهم کند. البته زمانی که وی این موضوع را مطرح کرد، با تمسخر و کنایه آیت الله خمینی روبرو شد.
1: نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت. جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت میگذاریم، از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنیم و برق اتمی براشون درست میکنیم.
2: ما میگه که باید از چیز خورشید ماشین بگیریم. اون تو چرا نفتی رو هم که روشن کنیم؟ شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم هست. تمام این صحنه سازی هایی که برن میکنن برای این است که این مطلب نگاهش دارن.
0: چنانچه کشور با انقلاب 57 روبرو نمی شد، طبق پیشبینی ها می بایست تولید سالانه فولاد در سال 1363 به 8 میلیون تن و تا سال 1372 به 15 میلیون تن می رسید و بدین ترتیب ایران به بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل می شد. در پایان برنامه عمرانی ششم ایران، با به کار افتادن صنایع کشتی سازی، خود به یک نیروی دریایی بازرگانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل می شد و از نظر ناوگان جنگی کماکان قدرت دریایی اول خلیج پارس به شمار می رفت. از نظر نظامی نیز ارتش ایران با امکانات وسیع انسانی و اقتصادی و صنعتی خود همچنان عنوان نیرومندترین قدرت نظامی خاورمیانه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان را حفظ می کرد. چنانچه طبق پیشبینی ها و سرمایه گذاری های انجام شده، چرخ صنعت کشور متوقف نمی شد. طبق مصوبه مجلس شورای ملی ایران در سال 1365، کشور نیازمند ورود 1 میلیون نیروی کارگر اضافی خارجی بود که قرار بود از کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند، هند و اندونزی به ایران وارد شوند. اما با وقوع انقلاب 57، نه تنها این برنامه ها به سرانجام نرسید، بلکه کشور در سال 1365 با 4 میلیون نیروی کار بیکار مواجه شد و رقم تولید ناخالص داخلی 45% سقوط کرد. پول ملی ایران که روزگاری در تمام کشورهای اروپایی ارزی معتبر و با ارزش محسوب می شد، روز به روز سقوط کرد. بزرگترین آفت این سقوط تاریخی ارزش پول ایران این بود که مردم به فکر تبدیل دارایی های خود افتادند و به جای سرمایه گذاری در صنعت به دلالی املاک، خودرو و ارزهای خارجی همچون دلار آمریکا روی آوردند. ریال ایران در سال 2021 عنوان دومین ارز بی ارزش جهان را کسب کرد و حتی به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در پی اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی، ریال ایران را میتوان بی‌ارزش‌ترین پول دنیا در سال 2023 دانست. صفرهایی که هر سال به پول ملی ایران اضافه میشد، نشان از عدم علاقه مسئولان کشور به علم اقتصاد و رشد اقتصادی بود.
3: ما میخوایم همچی باشد که وقتی توی بانک آمدیم مثل این که تو مسجد رفتیم.
2: اما قضیه اقتصاد، ما همون جوگندمی که خودمون در مملکت خودمون کش میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک وعده هم ممکنه غذا بخوریم.
4: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی بونه، اینها انسان را حیوان میدونه. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست. زیر بنای همه چیزش اولاق هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
0: در زمینه اقتصادی و توسعه نیازی به تونل زمان و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های بجامانده از آن دوران نیست. نسلی که در آن سالها نزیسته و آن دوران را تجربه نکرده، راه‌های مطمئن‌تری برای قضاوت تاریخی در دست دارد. کافی است نگاهی به داده‌های رسمی منتشر شده بیندازد و ببیند که نظام جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت‌های پهلوی و قاجار از محل صادرات نفت کسب درآمد کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 1357 2 برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود و اینک دست کم 5 برابر کمتر از این کشور است. در حالی که اعتبار گذرنامه ایرانی در آن دوران به حدی بود که میشد به اغلب کشورهای اروپایی بدون ویزا سفر کرد، در حدود 4 دهه پس از ظهور جمهوری اسلامی، گذرنامه ایرانی بنا به گزارش مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کاپیتالیست در رتبه 191 در بین 199 کشور ایستاده است. بر اساس آمارها و گزارشها، جمعیت ایران در سال 1357 36 میلیون نفر بوده و تعداد زندانیان در حدود 8000 نفر. اینک با گذشت حدود 4 دهه جمعیت ایران 2 برابر شده، اما تعداد زندانیان 47 برابر شده است. چون این مسئله‌ای ابداً نمی‌تواند محصول اتفاق و تصادف باشد. در اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی، شهروندان کره جنوبی در جستجوی کار به ایران می آمدند. در این دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقیر بود و از سر استیصال مجبور بود شماری از شهروندان خود را برای نان خوردن به سرزمین های دیگر بفرستد. شمار زیادی از کره‌ای‌ها در بخش حمل و نقل ایران از جمله به عنوان راننده کامیون به کار گرفته شدند. اما اکنون ورق برگشته، کره جنوبی محروم از همه ثروت‌های زیرزمینی برای تأمین بقای خود به صدور کالاهایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالاتر کشید و کالاهای دیگری را که ارزش افزوده و کیفیت آنها بالا و بالاتر می رفت، جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران محکم کردند. امروز ایرانی ها برای یخچال‌های ساخت شرکت‌های کره‌ای و خودروهای هیوندای و تبلت‌ها و گوشی‌های ساخت سامسونگ سر و دست می‌شکنند. آنها می‌بینند که سامسونگ کره‌ای به عنوان نخستین شرکت جهان در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از اپل، قول تکنولوژی آمریکایی سبقت گرفته است. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه‌هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود، تقریباً از اول تا تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
5: اسلام با خون رشد پیدا کرد.
0: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد، به جیب سوداگران جهانی مرگ یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق سرازیر کرد. واقعیت انکار ناپذیر در قضاوت بیرحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت، یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود، در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند.
6: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعیه حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی. مرشدی گفتم براتون، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاق، برای خانم فروشی، برای قاچاقچی‌گری، برای دزدی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از خوردن صبحانه با گرفتن مهر امضای روزانه و بعد در چاوا میکنن که شماها کاغذ بندازید توش. درود به شما ایرانی ها، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از اینکه افتتاح بکنم روز رو، ایمیل یکی از دوستان رو در هفته پیش من خونده بودم و ایشون حمله بر این کرده بودن که من ناراحت شدم از دستشون مطلقا. من نوع حرف زدنم در مواقع مختلف فرق میکنه. من مونوتون حرف نمیزنم، من ماشین نیستم، من تحت تأثیر احساسم حرف میزنم. یک مسئله اینجا من خودم درآوردم برای کسای دیگه، که یه دی هستن مفت حرف میزنن، یه دی هستن حرف مفت میزنن. من چون مفت حرف میزنم، بنابراین خودم هم هرچی میگم شما فکر کنید من بلند بلند فکر میکنم. اینی که اگر یه وقت تون صدای من بالا پایین میره، مطلقا بدونید من عصبانی نمیشم، ولی به خاطر بکراند و وضعی که داشتم، چون هنرپیشه بودم، چون درس هنرپیشه خوندم، چون این کار رو تمرین کردم، این جزء وجود من شده. شاید من با دستام زیاد حرف بزنم، آدمی هم هست میشینه اینجوری حرف میزنه، من جلوی دوربین که میام هیچ برام فرق نمی کنه که اینجا جلوی دوربین هستم یا اینکه روی میز بغل هم دیگه نشستیم داریم حرف میزنیم آبجوون هم میخوریم، یا اینکه زیر کرسی دارم قصه میگم یا دارم لالایی میگم برای نوام، هیچ برام تفاوتی نمی کنه. و سعی در کنترل کردن چیزی نمی کنم، فقط مسائلی که یادم میره یادداشت می کنم که بعد بتونم صحبت بکنم راجع بهش. همون تیترش هم یادداشت می کنم، یعنی من سر تیترها رو فقط یادداشت می کنم که راجع به این موضوع باید صحبت کرد، بقیه رو حفظی صحبت میکنم. حتما توش غلط هم داره. به هر صورت اگر دوست عزیز که من ایمیل رو خوندم و گفتی این آخرین ایمیل هم اینو خیلی صفحه هم نوشتی برام که همشون نتونستم بخونم، من هیچ ناراحتی از دست شما ندارم، به کارت برس عزیزم. از کتاب محاکمه خدا برای افتتاحیه امروز یک بخشی میخونم. زنده یاد داوود رمزی این کتاب رو نوشت و بعد از رفتنش، بعد از اینکه از دنیا رفت، کتاب جمع شد. من عاشق نوع فکر داوود رمزی بودم. در صفحه 377 فصل 23 قسمت انفجار عقل یه پاراگرافی است راجع به ولتر میخونم، توی مهمانیه و نویسنده کتاب داره اون چیزهایی که میبینه تعریف میکنه. میگه ولتر مثل بچه‌ای که هوای شیرینی کرده و دهانش آب افتاده، به طرف زن زیبایی که در گوشه تالار نشسته بود رفت و پس از نوشیدن جامی شراب به زن آرام حرفهایی زد و آنگاه همراه وی که شهوت و عشق و خدا و دین و بهشت و جهنم در رانها و پستانهایش و لبانش موج می‌زد از تالار خارج شد. ببینید چه چیزهایی رو با هم یکی کرده. اینها خلق و خوی انسانیه. که همه هست، همه اون بهشتی رو که واسهشون تصویر میکنن دوست دارن، همه از اون جهنم آتشگاه و اینا ناراحتن، گرفتاری دارن. ولی ببینید همه این موضوعهایی که آقای رمزی داره با همدیگه مقایسه میکنه، میگه آنگاه همراه وی که شهوت و عشق و خدا و دین و بهشت و جهنم در رانها و پستانها و لبانش موج میزد، از تالار خارج شد. خودتون فکر کنید اینو فقط مردا چجور فکر میکنن و بانوان چجور فکر میکنن که در اون لحظه هیجان نه دینیه، نه خداییه، نه بهشتیه، نه جهنمیه، فقط و فقط شهوته. وقتی اومد همه چیز رو کور میکنه. سکوت مجلس را فرا گرفته بود. موسی و عیسی و محمد از سخنان ولتر سخت برآشفته شده بودند. خدا بر مخمل سبز نیمکتش تکیه داده بود و سر در میان دو دستش فرو برده بود. ولتر نیش تیز خنجر افشاگری را در دل خدا فرو کرده بود. سید صیاد را دریده بود. چشمان زیبا و درخشان خدا به نقطه‌ای خیره شده بود. اندیشیدم که آیا آدمی حیوان درنده خوی خلقت است؟ مجلسیان در انتظار پاسخگویی خدا و رد اتهام‌های ولتر جملگی به وی چشم دوخته بودند. ناگهان من متوجه شدم که عیسی می‌گوید عیسی می‌گرید قطرات عشق از چشمانش چون عصاره اندوه بر گونه‌هایش می‌غلطید. چایکوفسکی قطعه شورانگیز و افسون کننده‌ای را می‌نواخت. کلاویه‌های پیانو نیز همراه عیسی مویه می‌کردند. رامبراند با سرعتی غیر قابل باور قلم‌مو را بر بوم سپید تابلوی بزرگ می‌کشید و طرح چهره عیسی را در حال گریستن نقش می‌کرد. نیچه آن گردنکش و جدال کننده ناآرام اندیشه‌های آدمی و فیلسوف گرفتار منطق خیش از جای برخاست و در حالی که می‌کوشید خشم خیش را فرو خورد به صدا در آمد. این به اندازه یک صفحه از این کتاب من براتون خوندم. کتاب اسمش محاکمه خداست و مثل این که دیگه ندارم، نمیدونم، دو سه تا بود و این یکی هم یه نفر دیروز تلفن کرد، اوردر گذاشت، پریروز بود، روز شنبه تلفن کرد، اوردر گذاشت و گفتش که اینو برای من میگردار. گفتم به چشم. و اما بریم سر برنامه خودمون. ما روز دیروزمون تمام صرف حرفایی شد که از آقای عبدالکریم سروش یا حاج فرج دباغ یا هر چیزی که اومدیم بیرون. استنباط من، حالا کسانی دیگه ممکنه جوری دیگه فکر بکنن، من هنوز حرفهای سروش رو برای کسی نخوندم ولی پشتیبانان سروش برای من شروع کردن ایمیل فرستادن. من حرفهای آیت الله سبحانی رو خوندم تا اینجا که ایشون با آیت الله فاضل میبودی نشستن یه قرار و مدارایی گذاشتن و این چیزها رو دارن با آقای سروش میگن که نه این حرفا رو شما نزن. تا اونجایی براتون خونده بودم که دلایلی ایشون آورده بود که وحی رو جبرئیل آورده. حرفای سبحانی رو دارم میگم و شما نباید از دین خارج بشید. میگه خواهشمندم در کلمه من عند غیر الله دقت کنید. هرگاه قرآن میوه شجره طیبه است، قطعاً میوه از شجره متأثر خواهد بود. در این صورت از حالت زلالی بیرون آمده و وحی الهی آمیزه بشری پیدا خواهد کرد. یعنی اگر از نظر آقای آفت الله سبحانی، مرد امام گنده که دوبل و قبل و اینا رو خیلی خوب بلده، دکترای انگشت داره، میگه که وحی رو باید قبول بکنی که الله در عرش کبریا این وحی رو تحویل جبرئیل میده و جبرئیل امین با امانت در سر موعد مقرر که حضرت محمد احتیاج به اون وحی داره وارد میشه، اون رو به حضرت محمد میگه. دعوا با کسی نداره. حضرت محمد چون خودش سواد نداره، خودش میگه، خودش نمیتونه بنویسه، خواندن و نوشتن نمیداند، یا آخوندا میگن نمیداند، به هر صورت همه متفق القول میگن حضرت یه مرد عامی بوده، یعنی عامی یعنی مردمی، اینا میگن عامی یعنی بی سواد، هر چی میخوام بگم. بعد برای اینکه این آمیزه بشری پیدا نکنه، حضرت محمد جا به جا اینو جای ثبت نمی کرده، میگفته یه دی می نوشتن، میگفته یه دی حفظ می کردن، میگفته یه دی می رفتن خونه شون می نوشتن، چون همش مثل امروز خودکار نبوده، سیستم قلم و کاغذ و دوات و اینا کار سختی بوده، اونم یه جایی تو عربستون زمان ظهور پیغمبر 12-13 نفر فقط سواد خوندن نوشتن داشتن. حالا این وحی الهی که نباید آمیزه بشری پیدا بکنه میافتاده دست اینا تا کی؟ 23 سال زندگی حضرت محمد، نزدیک 20 سال بعد از حضرت محمد، نه کمتر از 20 سال، 4 سال و 2 سال، 15 سال بعد از حضرت محمد، اینایی که من حفظ کردم امروز که حضرت گفته، یا اینایی که نوشتم که حضرت گفته، یا اینایی که حضرت گفته من رفتم خونمون نوشتم، یا مثل اون یکی از کاتبین وحی با حضرت محمد جر و بحثش میشه سر این که مثلا الله سمیع علیم، میگفته نه خیر علی منسعیم باید بگیره، اینا رو سر این چیزا بگو مگو میکردن و حضرت حرفی نمیزده. یکی از اینها سر یه چیز دیگه بحثش میشه که فتوارک الله احسن الخالقین، من گفتم این مال الله نیست، که بعد طرد میشه از اسلام، چون فامیل عثمان بوده، عثمان زامنش میشه که نکشنش. ببینید این آخونده میگه اینها نباید جنبه زمینی پیدا کنه، جنبه بشری. اون قرآنی که تو لوح محفوظ 45 میلیارد سال قبل نوشتن به زبون عربی، اونی که کسی نیورده پایین، همه قبول دارن که قرآن تیکه تیکه تیکه تیکه تیکه اومده. بعد در زمان ابوبکر علی ابن ابی طالب گفت اگه اینو جمع نکنیم از بین میره، ابوبکر عمرش شفاف نداد، عمر اومد شروع کنه، جنگ ها شروع شد، به خصوص یورش به ایران و چاپش و تازش به ایران، سرشون گرم جمع آوری غنایم شد، رفت تا زمان عثمان. عثمان وقتی که انتخاب شد، ابو سفیان اومد در رو بست، گفت آقا جان صحبت نمیدونم وحی و محمد و علی و اینا رو بذارین کنار، اینا همش حرف مفته، من نمیگم، ابو سفیان گفت، آدمی که با اسلام بد بوده ولی از اسلام استفاده بود، اونا حرف مفته، سفره خوب پهن شده بشینیم بخوریم. در اون زمانی که این خلیفه با این حرفا اومده بود، قرآن جمع آوری شد. مثل الان که مترجمین قرآن به هر زبونی میرن ماله میکشن درستش میکنن، اون زمان هم یه عده‌ای جمع شدن قرآن رو درست کنن. یه چیزایی بود اصلا نمیخوند با هم دیگه، ضد هم دیگه بود. به روایتی میگن آتش زدن، به روایتی میگن توی سرکه انداختن که از بین بره همش. پاک بشه، نوشته ها پاک بشه، دست کسی نیاد. یه نفر دیگه هم اومد قرآن تدوین کرد که اون بعد از 200 سال اون قرآن منسوخ شد، رفت قرآنی که دست همه مسلمانای دنیا هست، قرآنی است که بشر نوشته، بالای هر سوره ای هم گذاشته بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره ها مثلا سوره بقره یه روز نازل نشده، جاهای مختلف اینا رو اومدن بغل هم دیگه گذاشتن، چیزایی که آیه هایی که ربط به هم پیدا میکرده دنبال هم کردن، بعد توی سوره های دیگه اینا رو دوباره تکرار کردن، خودشون هم متوجه نبودن، کامپیوتر هم نبوده اینا رو بگه. شما تکراری های قرآن رو در این قرآن نصف کمتر میشه، ولی این یارو مردم میگه من عمامه سرم، عمامم هم گنده است، سروش حرف مزخرف میزنه، من اصلا کاری ندارم سروش چی میگه چی نمیگه، انگلیس ها چی میگن چی نمیگن. پیغمبر جدید درست میشه چون باورمند پیغمبر جدید زیاده. این آقا میگه اگر این کارو بکنید قرآن از حالت زلالیش بیرون میاد، یعنی الان زلاله، این آیه های ناسخ و منسوخ مال زلالیشه، قرانیقو که دزدیدن از قرآن در آوردن تو جمهوری اسلامی مال زلالیشه. لابد مصاحبه های آقای، حالا ببینید استنادش به چیه، گوش بدید، مصاحبه آقای کاردینال جان یوستوان مسئول گفتگو با مسلمانان در واتیکان را خواندید که میگفت، کاردیناله میگفت من حاضر به گفتگوی دینی با مسلمانان نیستم. چرا؟ زیرا آنان اصلی را پذیرفتند که ما نپذیرفتیم. آنان میگویند وحی الهی بدون دستخوردگی و به صورت زلال از مقام ربوبی بر قلب رسول خدا و آنگاه بر زبان او وارد شده و دست نخورده به دست آنها رسیده. اینا رو کی میگه؟ این آقای عمامه به سر اقول یک کاردینالی در اونجا میگه، بعد او وقت به همین استناد میکنه. ولی نظریه شما که وحی الهی را میوه شجره طیبه وجود پیامبر میداند، هرچند این شجره را خدا کاشته باشد، سرانجام وحی را از حالت زلالی و دست نخوردگی بیرون آورده و رنگ بشری به آن می‌دهد. آیا گفتار شما شبیه سخن آن کاردینال نیست؟ نه. چون کاردینال گفته مسلمونا باور دارن که این وحی دست نخورده اومده. یه وحی الهی بدون دستخوردگی، یعنی همونی که جبرئیل آورده، کاردیناله گفته. این میگه نه، جبرئیلی در کار نیست. البته خیلی از روشنفکران دینی با حرف من موافق نیستن. ساده تر من دارم حرفایی که اون یارو آفت الله سبحانی گفته دارم براتون میخونم. آیا گفتار ساده تر تصویر باغبان و درخت است؟ باغبان بذر می کارد و درخت میوه می دهد و این میوه همه چیزش از رنگ و عطر و شکل گرفته تا ویتامین ها و قند هایش مدیون و مرهون درختی است که از آن بر می آید، درختی که در خاک ویژه‌ای نشسته و نور و غذا و هوای ویژه‌ای می نوشد. هرگاه وحی الهی میوه شجره طیبه وجود محمدی باشد و شخصیت او حالت فاعلی و قابلی دارد، پس چرا بر مطلب یاد شده در زیر تأکید می کند؟ مطلب یاد شده اینی که ای پیامبر، زبانت را به خاطر عجله برای خواندن قرآن حرکت مده، زیرا جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست. که همچی کاری نکرده، اگه خدا هم حرفی زده خدا اینجا دروغ گفته، جمع آوریشو عثمان کرده. پس هرگاه آن را تلاوت کردی از خواندن آن پیروی کن، حتی بیان و توضیح آن بر عهده ماست. اینجا این میاد استناد میکنه به آیه قرآن که همه چیز بر عهده خداست، خدا نه جمع آوری کرده نه توضیح دربارش داده. بنده های خدا آمدن تفسیر نوشتن، هزاران جلد کتاب نوشتن که بگن قرآن چیه، در حالی که خود خدا میگه تفسیرش به عهده خود منه، توضیحش به عهده خود منه. ببینید هر جا هر جوری دلشون بخواد، برای که کسی گوش نمیده به این حرفا. اونا که پا منبر میشینن فرق نمیکنه اون بالا اون چی بگه، اینا شروع میکنه گریه کردن. هیچ کسی هم نمیده، کسی مثل من بیکار نیست بره سایت صبحانی رو بخونه. همه میگن ما مسلمونیم. چجوری مسلمونیم دیگه؟ بابام مسلمون، ننم مسلمون، ما مسلمونیم دیگه. ننه بابام مسلمون بوده، جد بابام مسلمون بوده. مسلمونی چیه؟ همینه دیگه. خیلی سال ما اینجوری مسلمونیم. مرد خدا یهو از ماه میاد سر هممون کلا میذاره، اصلا نمیدیم دنبالش بینیم مسلمونی از کجا آمده، چجوری اومده تو مملکت ما. چرا ما باید یه خدایی رو بپرستیم که زبون ما رو بلد نیست؟ ما دنبال این حرفا نیستیم. ما مسلمون بهترین دین دنیا هست. شیعه بهترینه. شیعه ها صاف، امام حسین میاد صاف همجی مستقیم یارشون تو بهشت، بقیه همه تو جهنم هست. ما میریم تو بهش روش جونت. یه اون حوری 140 کیلومتری هم نوش جون بشین فکر کن، برادر من، خواهر من، مادر من، عزیز من، بشین فکر کن. نمیخوای نکن، همینجور راحت تری راحت تر. این مسئله رو که دارم به شما میگم با مادر خودم این گرفتاری رو داشتم. همیشه سعی میکرد من ارشاد کنه. وقتی با هم دیگه بحث میکردیم میگفت رضا جون راجع به دین با من بحث نکن. میگفتم بابا من که کاری ندارم، چون شروع میکنی. تا وقتی خمینی کثافت اومد ایران و این فهمید، متأسفانه خیلی دیر شد. فهمید مرد خدا یعنی چی. روز ششم بود گفت چشمای این آتش میباره. گفت این شیطانه. گفتم نه، آخونده. یه جوکی اون وقتا شنیده بودم، میگفتن دوتا آخوند نشسته بودن پشت سر راننده اتوبوسی که داشت میرفت به اصفهان. رانندم اصفهانی بود. شروع کردن سر به سر آخونده گذاشتن. گفتن آقا تو که همش تو بیابنا اینایی، وقتی خب بچه دار میشی از کجا میفهمی بالاخره بچه حلال زاده است؟ گفت ما جماعت شوفر یه رسمی داریم، وقتی بچه‌مون به دنیا بیاد میاریم میشونیمش رو صندلی راننده، اگه دو دستی فرمون گرفت میدونیم بچه خودمونه، گفت خب اگه نگرفت چی؟ گفت میبریم میذاریمش حوزه علمی قم آخوند بشه. این که میگن اسپانیا زرنگن، از این جواب قشنگتر نمیشه به آخوند داد.

بله. هرگاه واقعا معانی از خدا و صورت از پیامبر است، پس این همه نهی از عجله در قرائت و امر به پیروی از تلاوت جبرئیل چیست؟ حالا این یارو مرد که مثل که اونجا بوده دیده که جبرئیل داره اصرار میکنه. هرگاه پیامبر با اختیار آگاهی خود آنچه را از وحی میگرفت در این قالب میریخت، دیگر شتاب زدگی در تلاوت آن چه معنی دارد و چرا قرآن میفرماید از تلاوت جبرئیل پیروی کن؟ دقت در این آیات نشان میدهد که زلال وحی با همان مفاهیم و الفاظ که از نظر حکیمان الهی نوعی تنزل غیب به شهود است، بر قلب رسول خدا فرود آمده و بر زبان او جاری شده و هیچ فردی در فعالیت قرآن مؤثر نبوده. آیا با این وصف صحیح است که بگوییم پیامبر در وحی نقش فاعلی داشته و موضوعیت دارد؟ من الان براتون گفتم که وقتی این وحی می اومده، این وحی رو حضرت رسول بلد نبوده بنویسه، سواد خوندن و نوشتن نداشته، می گفته و کسان دیگه می نوشتن یا حفظ می کردن یا می رفتن خونه شون می نوشتن. خیلی ساده یه مسئله رو برای شما روشن می کنن. 10 نفر رو دعوت کنید یه جا که 2 اتاق داشته باشه، 9 نفر رو بذارید تو این اتاق، 1 نفر رو بیارید تو اتاق خودتون. یک جمله نه قرآن به اون گندگی، یه جمله یه خطی بنویسید، به این نفر اول بگید. وقتی حفظ شد بهش بگید نفر دوم صدا کنه. نفر دوم که صدا کرد بگید اون جمله که حفظ شدی حسین بگو. بره بیرون، نفر سوم بیاد تو، نفر دوم جمله رو به سومی بگه تا به دهمی. نوشته جلوی شماست، اگر دهمی همونی که شما نوشته بودید گفت، هرچی گفت، هرچی شما میگید، هرچی قرآن میگه، هرچی الله میگه، هرچی یهوه میگه، هرچی پدر آسمانی میگه، همه رو من قبول دارم. کسانی که انجیل ها رو نوشتن، اگر اینا هم عصر عیسی بودن، زمانی که انجیل ها رو نوشتن همشون بالای 90 سال و 100 ساله و در تمام این مدت باید گفته های عیسی رو حفظ کرده باشن و این اون حرفا رو زدن. الان 2 میلیارد جمعیت پیرو داره. عیسی نگفت برید کسی رو بکشید، جانشین هاینش رفتن آدم ها رو کشتن. مسئله عیسی و موسی و محمد نیست، هر آخوندی که دستش به شمشیر برسه با اجازه خدای خودش آدم میکشه، چون خدا بهش اجازه آدم کشی داده. خدا خونخاره، خدا خون میخواد، خدا قربانی میخواد، خدا رنگ قرمز رو دوست داره. چون ما خدا رو ندیدیم و نمیشناسیم و از طریق این پیغمبرای اولوالعزم میشناسیم، پس بنابراین قبول داریم که هم خدا خونخواره، هم پیغمبراش موافقن با اون گردن زدن ها، خون رو دوست دارن. البته عیسی هیچ وقت شمشیر دستش نیامد، ولی هم موسی قدرتمند شد هم محمد. و هر وقت اینا قدرت پیدا کردن، خدا هم باشون همکاری کرد، گفت برید همشونو بکشید. یه دوستی که اصلا ازش توقع نداشتم نوشته بود برای من که تو برای اینکه برنامه تو پر بکنی چیز رو میخونی، تولدی دیگر رو. نه دوست عزیزم، نه قربونت برم، من برای پر کردن برنامه نمیخونم. همه مثل شما آسون دسترسی ندارن و این هم که شما یه خورده بازی کردی با کلمات که من بی سوادم، نه، شما سوادت خیلی خوبه، چون حرفایی که آخر نامت نوشتی نشون میده که سوادت خیلی خوبه.
یکی دو بار سعی کردم تلفنی با تماس بگیرم که این مسئله رو روشن کنم، ولی اون رو به توصیه کسانی که از ایران علاقه دارند که بدونن تو این کتابا چی نوشته، هر از چند گاهی من این کتابا رو براشون میخونم و اون حالا با هم صحبت میکنه. این آقای آفت الله میگه این نوع نظریه ها هر چند با نیت پاک عرضه شود، نتیجه آن کمک به کسانی است که از مقام و موقعیت وحی میکاهند تا کم کم به آن آب و رنگ بشری بدهند، سپس اندیشه های خود را در کنار اندیشه های وحی الهی قرار داده و به تدریج منزلت وحی الهی را کم رنگ سازند. یعنی آقای سروش شما داری این کارها رو میکنی که کم کم بیای بگی آیات قتال از قرآن باید بره، دین جدیدی که خواهد اومد اینه، من مرده شماها زنده، آیات قتال بره، آیات مکی بیاد، اسلام دین خونریزی نیست، اسلام من فلان نیست، دین رو نگه دارید چون یه روزی دوباره انگلیسان لازم دارن یه کسی دیگه وارد کنن به ما، دین جدیدی پایه‌گذاری خواهد شد که اسلام بدون شمشیره. و اینا استنباط منه، ممکنه من اشتباه کنم، ممکنه من زیاده روی کنم، ممکنه من خیلی شکاک باشم، ولی اینا استنباط منه، دارم براتون میگم که آقای سروش رو دارن میسازند برای این کار، برای اینکه یه تئوری جدید بیاره. اون کاری که شریعتی داشت میکرد، فاطمه اصل نمیدونم، شریعتی در مورد حمله تازیان به ایران اصلا کتاب نخونده بود، همه با آغوش باز استقبال کردند از عربهای آدمکش وحشی، اسلامی در کار نبود، اومده بودن غارت کنند به نام الله، اومده بودن دزدی کنند، اومده بودن به نوامیس ایرانی ها تجاوز کنند، اومده بودن قصرها و گنجهای کسرا رو که محمد از جانب خدا به اعراب وعده داده بود بگیرن و ببرند، اینا رو نخونده بود. اما در مورد حرکت کاروان بعد از کشته شدن امام حسین از کوفه تا شام یه دونه ضبط صوت کامل بسته بود زیر شکم شتری که زینب رو اون شتر سواره و تمام حرفای زینب رو ضبط کرده بود. تشیع علوی و صفوی رو که آورده بود میخواست یه کار دیگه ای ارائه بده، نشد، خمینی اومد مالید، خمینی یه چیز دیگه ای برداشته بود آورده بود، خمینی تحریر الوسیله رو آورده بود، خمینی ولایت فقیه رو آورده بود، خمینی افسار پاره کرد از دست انگلیسا. حالا اینا یه کسی دیگه کرواتیشو پیدا کردن. من کاری ندارم سروش راست میگه یا دروغ میگه، سروش من چون سروش روشن فکر دینیه، من میگم لغت روشن فکر دینی دروغ ترین ناباورترین کلمه است برای من، چون آدم نمیتونه هم دین داشته باشه هم روشن فکر باشه، این اعتقاد منه، خیلی هم با من مخالفن، چشکال نداره میتونن مخالف باشن. برای اینکه یه خود واردتر بشیم ببینیم توی این قرآنی که وحی از بالا اومده یا وحی خود محمد بوده یا محمد خدا بوده یا خدا محمد بوده یا گاهی وقتا این دوتا جفت میشدن بعد سوا میشدن، یک ایمیلی دارم من
آیات مربوط به این ماجرا را در آخر این متن بخوانید. ماریه قبطی زنی بوده از مصر که پادشاه آن کشور به نام مقوقس او را به عنوان هدیه برای محمد فرستاد. محمد اشتباه بزرگی کرد و آن اشتباه این بود که شاید برای جس گرفتن ماریه را کنیز یکی از همسرانش یعنی حفصه دختر عمر ابن خطاب خلیفه دوم کرد. روزی محمد کاسه صبرش لبریز شده بود، به خانه حفصه می رود و او را به نزد پدرش عمر می فرستد. به مجرد اینکه حفصه از خانه بیرون می رود، محمد ماریه را به اتاق حفصه برده و در رخت خواب 7-8 تا نقطه گذاشته. مدتی می گذرد اما از بخت بعد حفصه زود بر می گردد و پس از ورود به منزل محمد با ماریه را در حال انجام عبادت می بینند. در اینجا محمد مانند هر انسان دیگری نمی‌دانسته که حفصه در راه است و جالب آنکه خداوند هم توسط جبرئیل به ایشان آمار نمی‌دهد که پاشو جمعش کن. دلیلش معلوم نیست و فقط حدسای زده می‌شود، از جمله اینکه شاید الله خودش با کنیز دیگری مشغول. یه خود این از ایران اومده ها، شما فکر نکنید مردم تو ایران دارن فکر میکنن، مردم دارن میفهمن، مردم می فهمن چه کلاه گشادی سرشون رفته، یا اینکه سرش شلوغ بوده و محمد و ماریه به محمد و ماریه توجهی نداشته. شاید هم جبرئیل دیر رسیده بود، نمی دانیم. به هر حال با مشاهده آن صحنه های اروتیک و بیناموسی و غیر اسلامی بین محمد و حفصه مشاجره شدیدی وجود می آید، ولی حضرت که نمی خواسته در چشم مؤمنین و مؤمنات این مسائل مطرح شود، در چیزایی نوشته من اونایی که تنده نمیخونم، در نتیجه به پای حفصه نه و سوگند میخورد که تا ابد ماریه را بر خود حرام میکند و هر طور که شده از حفصه قول بگیرد که این موضوع را برای کسی فاش نکند. حفصه نمیتواند جلوی دهان خود را بگیرد، عاقبت این ماجرا را برای عایشه بازگو میکند. مدتی هم عایشه داد بیداد میکند ولی به زودی آبها از آسیاب میافتد. در این هنگام است که حضرت می‌بیند در این معامله ضرر کرده، زیرا بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی بیفتد ماریه را بر خود حرام کرده است. قسم می‌خوره حضرت که ماریه بر من حرامه. از این ماجرا حضرت بسیار غمگین می‌شود، ولی الله که به هیچ وجه قادر به دیدن ناراحتی رسولش نبود، کوتاهی گذشته خود را با آیات سوره تحریم جبران کرد. در این آیات الله می فرماید ای پیامبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام کردی؟ و خداوند غفور و رحیم است. خداوند راه چاره شکستن سوگند را برای شما بیان کرد و خدا سرپرست شماست و او دانای حکیم است. وجود پیامبر مطلبی را سری برای بعضی و چون پیامبر مطلبی را سری برای بعضی همسران خود گفت و همسر نام برده آن سر را فاش ساخت و خدا پیامبر خود را از این افشاگری همسرش آگاه کرد و پیامبر گوشه ای از این خیانت را به وی اعلام داشت و از همه جزئیات آن خودداری نمود. وقتی به او فرمود تو چنین کردی، پرسید چه کسی از این عمل من به تو خبر داد؟ فرمود خدای عالم آگاه. هر کی دلش میخواد این حرفا رو باور کنی که حرف اللهه. آیه بعدی و شما دو زن اگر به سوی خدا توبه ببرید. حالا این دو زن چه غلطی، اصلا چی کار کرده بودن این دو زن؟ حضرت بوده با ماریه خوابیده، زن هم اومدن خب گفتن چرا. ولی در اینجا مثل جمهوری اسلامی بزهکار محکوم نیست. اون کسی که جرم روش شده اون محکومه. اون ببین اینجا بزهکار طلبکاره و بقیه بدهکار. شما دو زن اگر به سوی خدا توجه ببرید، امید است دلهایتان از انحراف به استقامت برگرداند، چون دلهای شما منحرف

جایی که سوره احزاب که می‌فرماید موعد هر یک از زنانت را که بخواهی می‌توانی به تأخیر اندازی و هرگاه بعضی از آنها را که بر کنار ساخته‌ای بخواهی نزد خود جای دهی گناهی بر تو نیست و به مدت 29 روز از معاشرت با همسران دیگرش خودداری و به کوری چشم آنها این 29 روز را با ماریه به سر برد. هنوز نمی فهمید چرا؟ واعظان که جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. من چند تا مطلب دارم اینجا. قبلن هم بهتون این مسئله رو گفتم. در اتفاقاتی که داره میفته فکر من به اونجا میره، شاید من بد فکر میکنم، شاید من زیاد شکاکم. ببینید همه اینا رو میگم، من چیزی رو که نمیدونم دارم حدس میزنم، نمیگم حتما این اتفاق میفته، دارم حدس میزنم که پیامبر تازه‌ای داره درست میشه به نام عبدالکریم سروش و این پیامبر تازه برای شما کتاب‌هایی خواهد نوشت و این پیامبر تازه دلیل‌هایی خواهد آورد و این پیامبر تازه در انگلستان تایید میشه و آخوندهایی که پیرو دربار ملکه انگلیس هستن تاییدش میکنن چون روزیشون از اونجا میرسه و میدونن اگر انگلیس بخواد جمع میکنه آخوندیزم رو، تنها پشتیبان آخوندها انگلیس ها هستن چون از این کار استفاده میکنن، از این کار حاصل دستن که تمام کشورها رو من جمله ایران رو جمع میکنن و میبرن توی مملکت خودشون. در همه جای دنیا اینا سعی میکنن انقلاب مذهبی را بندازند. در برمه سعی کردن این کار رو بکنن، نظامی ها وایسادن جلوشون. در پاکستان سعی کردن این کار رو بکنن، این آقای پرویز مشرف وایساد. آخرین کاری که خواستن بکنن در تبت بود، در لحاسا، که دولت چین هم وایساد. یعنی وقتی جلوشون وای میسن اینا یه مقداری کارشون عقب بیفته، کار ول نمی کنن. چون اینا تو روحانیون آسون ترین قسمت هر جایی هستن که اینا رو میشه خرید، برای اینکه اینا احتیاج به پول دارن که مرید داشته باشن، اینا احتیاج دارن پول داشته باشن خرج اینا رو بدن. وقتی میخواستن به شیعه ها نفوذ کنن ارسیه اود رو درست کردن، اومدن سوار آدمایی شدن که سوار ماها میشن. یعنی ما الان دو ترکه داریم سواری میدیم. الانم برای ما دارن یه پیغمبر جدید میسازن. با خوب و بدیش کار ندارم، من نمیگم این کاری که میکنن خوبه یا این کاری که میکنن بده، من دارم شما رو آگاه میکنم، شماهایی که فردا میرید ایمان میارید به این پیغمبر جدید، من دارم آگاهتون میکنم از امروز که مثل همزمانای من، من هیچ وقت گول شریعتی رو نخوردم ولی رفقای من خیلی هاشون گول شریعتی رو خوردم. من گول حزب توده رو خوردم، من گول نهضت مصدق رو خوردم، گول شاه رو نخوردم چون رفتم به دنبال زندگی خودم. زمانی هم حکومت آخوندی اومده بود من نه باهاش مخالف بودم نه موافق بودم، من میدونستم اینها برای خوردن اومدن، سعی میکردم کنار کنار را برم با کسی کار نداشته باشم. یه خیمنی گرفتن که براشون کار کنم. اونجا بود که دعوا شروع شد و هنوز ادامه داره. 30 ساله. یه کسایی از خدا میخوان که اینا بفتن الان ما اونجا استاد داریم، پروفسور داریم، دکتر داریم، موسموس میکنن، میرن رئیس جمهور، میگن وزیر امور خارجه سوئیس،

0: فکر میکنه آدم تأثیر کرده ای نیست، چادر میندازه سرش میره اونجا. هر کسی یه جور زندگی میکنه، اینم زندگی منه، همشم رو بوده، از وسط بوته سبز نشدم، نشونی جایی که به دنیا آمدم، زندگی کردم، مدرسه هایی که رفتم، نیروهوایی که رفتم، نشونی همه رو دادم، همم آدم زنده هست که شهادت بده من چی کار کردم. بعد از اونم که رو پرده سینما بودم دیگه احتیاج به شهادت نیست، تمام روزنامه ها می نوشتم من چی کارم، چی کار میکنم، از کجا میام، کجا میرم، کشورهایی که میرفتم کار میکردم. ببینید یه پرونده ای دارم که این پرونده بازه، این پرونده روشنه، این پرونده نمیگم عالیه درخشانه، ولی همه میدونن من از کجا شروع کردم به کجا رفتم. هر کسی هم هر چیزی رو نمیدونه خودم میگم. یکی از دوستان به من گفت تو امرام درس خوندی؟ گفتم نه. گفت من که میدونم؟ گفتم نه من نخوندم، من کتاب خوندم، من تیتر ندارم، دکتر نیستم، مهندس نیستم، نمیدونم استاد نیستم، اینجا هیچ کدوم اینا رو ندارم، یه مقداری کتاب خوندم، یه مقداری هم شانس این دارم که حافظم خوبه، یادم میمونه. یعنی اگه یه جا میخونم ابو سفیان گفتش که وحی در کار نبوده، احتیاجی نداره هی دوباره برم بگم کجا خوندم. آی من اون دوتا شماره‌ای که گفتم برای شما میگم، امیدوارم کاغذ مداد داشته باشید، اینو آورده بودم، اینقدر حرف میزنم یادم میره. در لندن هست 0751، آره 0751 93، 09 366، یعنی بعد از 44 که مال انگلیسه، این شماره که افتاده بود بر من پیداش کردم بود 751 930 93 66. در تهران هست 98 که مال ایرانه، بعدش تلفن دستیه 916 935 62 37. حالا ممکنه اینا حتما مال وزارت اطلاعات هم جلو جلو بهتون بگم، چون نوع کار وزارت اطلاعات میشناسم من. تهران هست 916 935 62 37، انگلیس هست 751 930 93 66، هر دوش تلفن دستیه. ببخشید اگه وقتتون گرفتم اینو گفتم، اینو چون من قول داده بودم، هی چند نفر تلفن برام پیغام میذاشتن که چرا اون شماره ها رو اعلان نمیکنی. یه وقتایی باید تو دهن بعضی ها زد، چون اگر نزنیم، همه عمر این کار کردیم و نزدیم تو دهن اینا، پر رو شدن. سیستمی هست اینجا من دارم، تلفن من به جایی وصله که هر تلفنی رو که بخوام حتی بپوشوننش، اینا میتونن بگن از کجا تلفن شده، اینه که راحت میتونم پیگیری بکنم. کسانی که زیاد پررویی بکنن، مثلا خود اونا، یه نفر که ببینن 6 دفعه به من تلفن کرده شماره رو به من میدن، بعدم من اصلا همه رو میریختم دور، کاری به این حرفا نداشتم، ولی برای این که بدونند که من این وسایل رو دارم، به تقدیر امروزم وقتمون تلف شد، نتونستیم چیزی براتون بگیم. نوارهای یعنی سیدی های سری دوم آقای آبرامیان همه آماده است، 14 تاست، کسانی که بهشون بدهکار بودم فرستادم، چون یه نفر از حاشیه خلیج خیلی کمک کرد، یه دوستی هم از شمال کالیفرنیا کمک کرده بود، سیدی‌ها رو فرستادم براشون، الان رفقای دیگه هم اوردر گذاشتن، من میارم فردا که اینا رو براتون توضیح بدم که چه چیزهایی هست. به هر تقدیر همه حرفای ما ذهنی که هر کاری میخواید بهش فکر کنید، به هر چیزی میخواید اقدام کنید، با خرد بهش نگاه کنید، نه با چشم و گوش، چون خرد شما راه نمایی میکنه. سوال کنید چرا؟ چرا؟ این چرا به شما راه نمایی میکنه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: بر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد میکنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است، ممال ملت است، یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نغمه های باطل گوش نکنید، اونها حرف میزنن، ما عمل میکنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهی شاهی باشد. آرمهای ایران نباید آرمهای شاهی شاهی باشد، باید آرمه های اسلامی باشد. از همه وزارت خانه ها، از همه ادارات باید این شیر خورشید منحوس قطع بشد. آثار اسلام باید باشد، یا آثاری که تمدن است.

0: خیلی حرفا موند ولی نمیشه پرده آخر رو ندید.
1: این شیره اومد یال و کوپالش رو به پای موسی بن جعفر علیه السلام مالید. بعد دیدم حضرت دستارو بلند کردن، بعد دیدم حضرت دستارو پایین انداختن، بعد دیدم این شیر گریه کرد، عشق از چشمانش ریزان شد، یه قرشی کرد و شیر رفت. حالا که خطر گذشت اومدم پلو آقا موسی بن جعفر، گفتم آقا جریان چی بود قربونت برم؟ حضرت فرمودن این شیر جوان دل بده ببین یه حیوان با امام زمانش رابطه برقرار میکنه، من چقدر با مهدی فاطمه رابطه برقرار کردم. ها حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفت، گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است، دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکند. بعد آقا موسی بن جعفر به این اصحاب صحابیشون فرمودن من دستارو بالا بردم، گفتم خدایا این خانوم این شیر راحت وضع حمل بکند. بعدی که دستامو آوردم پایین به این شیر فرمودم، گفتم که ای شیر خدا به تو یه آقا پسری داد. این شیر از گفتم اون صحابی میگه گفتم یبن رسول الله چی گریه کرد این شیر؟ حضرت فرمودن از خوشحالی شروع کرد به اشک ریختن این شیر. و گفتم آجون قرش این شیر برای چی بود؟ حضرت فرمودن دعا برای شیعیان ما کرد. ای باریکلا به او حیوان که امام زمانش رو درک داره میکنه.
0: شب و روزگار خوش.

0: توجه، این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
1: سه‌شنبه 22 شهریور 1401، ساعت 6 عصر، در نزدیکی ایستگاه مترو حقانی تهران، مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز استان کردستان، توسط ماموران گشت ارشاد دستگیر شد. ماموران به برادر مهسا که در زمان دستگیری همراه او بود گفتند که خواهرش را برای گذراندن کلاس توجیهی به بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا منتقل می کنند و تا ساعتی دیگر آزاد خواهد شد. اما برخلاف وعده ماموران، مهسا امینی تنها 2 ساعت پس از دستگیری از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرای تهران سر درآورد. به گفته برخی شاهدان عینی، مهسا پس از دستگیری در خودروی گشت ارشاد مورد ضرب و جرح ماموران قرار گرفته بود. مهسا امینی 3 روز را بر روی تخت بیمارستان در کما به سر برد و در نهایت در روز 25 شهریور درگذشت. با اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یکی از بزرگترین قیام‌های مردم ایران در تاریخ معاصر کلید زده شد و نام مهسا امینی تنها طی چند روز به نماد فریاد آزادی خواهی ایرانیان تبدیل شد. فریادی که با شعار زن زندگی آزادی در گوش و کنار ایران تنین انداز شد. چهارشنبه 23 شهریور 1401، شبکه‌های اجتماعی فارسی از بستری شدن دختری به نام مهسا امینی در بیمارستان کسرای تهران خبر دادند که توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود. خبر بستری شدن مهسا امینی گمان زنی ها درباره برخورد گشت ارشاد و ضرب و جرح احتمالی او توسط ماموران را در بین کاربران ایرانی به همراه داشت. داستان غم‌انگیز مهسا و معصومیت او خیلی زود با انتقادهای تند و بی سابقه ایرانیان در فضای مجازی روبرو شد. کاربران حالا با انتشار عکس‌های مهسا بر روی تخت بیمارستان به شدت به عملکرد گشت ارشاد و شیوه برخورد جمهوری اسلامی با زنان در ایران اعتراض داشتند.
2: از واکنش گسترده افکار عمومی، پلیس پایتخت بروز حادثه برای یک دختر در مقر نیروی انتظامی رو
1: تعیین کرد. 24 شهریور 1401، خبرهای ضد و نقیض درباره جان باختن مهسا امینی در فضای مجازی منتشر شد. در واکنش به بالا گرفتن انتقادها، پلیس تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد و مدعی شد زنی که به بیمارستان کسرا منتقل شده بود بر اثر سکته قلبی به کما رفته است.
3: عکسی که ما از ایشون در زمان بستریشون تو بیمارستان داریم، عروج مایع مغزی نخاعی از گوش یا همون اوتوره رو میتونیم مشاهده بکنیم. میشه گفت علت اصلی خروج مایع مغزی نخاعی از گوش ضربه به سر و شکستگی استخوان‌های جمجمه است.
1: برخی اعضای خانواده مهسا امینی هم با رد شایعات درباره بیماری قلبی او ادعاهای پلیس را دروغ محض خواندند.
4: هیچ گونه بیماری اصلا 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه. ولی اصلا درمانگاه هم نرفته. اینا همه علکی داره آورده. اصلا درمانگاه هم نرفته. سرماخوردگی ساله شاید.
1: جمعه 25 شهریور 1401، ده ها نفر از شهروندان تهرانی که برای همدردی با مهسا امینی در بیمارستان کسری تهران تجمع کرده بودند با اعلام خبر درگذشت او مواجه شدند.
2: سرخط خبرها. خشم گسترده از درگذشت مهسا امینی، ده ها هزار کاربر شبکه‌های اجتماعی خواهان انحلال گشت ارشاد شدند.
5: مهسا امینی قربانی تازه حجاب اجباری حکومت شده.
1: انتشار خبر درگذشت مهسا امینی واکنش و خشم عمومی بسیاری از ایرانیان را برانگیخت و کاربران شبکه‌های اجتماعی کارزار اعتراضی گسترده‌ای علیه مسببان قتل مهسا را کلید زدند. هشتگ فارسی مهسا امینی در شبکه‌های مجازی توسط کاربران بسیاری استفاده می‌شد و داستان تراژیکی که گشت ارشاد برای او رقم زده بود. تنها ساعاتی بعد از اعلام خبر درگذشت مهسا، صدها نفر از شهروندان در اطراف بیمارستان کسری تجمع کردند و علیه گشت ارشاد و حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند.
6: فردا نوبت دختر شما هست. بسیرید اینجا بسیرید.
1: ورود نیروهای ضد شورش نه تنها باعث متفرق شدن تظاهر کنندگان در مقابل بیمارستان کسری نشد، بلکه لحظه به لحظه بر شمار معترضان افزوده می شد.
7: با گاو و اشکاور بیرونه. چه دادی می زنم؟ برو ببینم، برو ببینم.
8: امروز جمعه 25 شهریور 1401، ساعتی پس از خبر درگذشت خانم امینی که در خیابون وزرا به قتل رسید،
1: مردم با تجمعات شبانه در اطراف میدان آرژانتین شعارهایی علیه حاکمیت و حجاب اجباری سر دادند و تعدادی از زنان روسری خود را برداشته و استبداد نظام جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
9: ورودی آرژانتین رو بستن، مردم کاملا آرژانتین اعتراض از این سمت و از هر دو سمت دیگه هم ورودی رو کامل بستن.
10: ورودی آرژانتین پلیس وایستاده و نمیذاره که مردم رد شن.
11: ترسی‌های بی‌وجدان راه از همینجا بستن که مردم نتونن برن به سمت بیمارستان کسری. جلسه برنامه‌شون سر خیابون سر چاره جامعه بوده.
1: برخی از مردم در خیابان‌ها صدای بوق خودروهایشان را به نشانه اعتراض به قتل مهسا امینی به صدا درآوردند.
12: شب کاملا حکومتی. مردم به پا خیزید، مردم بلند شید، فردا هم نوبت شماست. فردا هم منتظر دختر خودتون باشید.
13: این جمعیت اعتراضی مردم به هوای مهسا امینی.
1: نام مهسا امینی به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از پرتکرارترین نام ها در رسانه های اجتماعی بود. شنبه 26 شهریور 1401، با فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، خاکسپاری مهسا تنها یک روز بعد از درگذشت او در گورستان آیچی سقز برگزار شد. علی‌رغم جو امنیتی، مردم برای ابراز همدردی با خانواده مهسا امینی به شکل گسترده‌ای در مراسم خاکسپاری حضور پیدا کردند. بر روی مزار مهسا به کردی نوشته شده بود: مهسا جان، تو نمی میری، نامت نماد می شود.

0: خاکسپاری مهسا امینی جرقه آغاز اعتراضات از سقف زوسنندش بود. با شروع اعتراضات گسترده مردم، حکومت به روال همیشگی خود سرکوب معترضان را در دستور کار قرار داد و اینترنت را در شهرهای سنندج و سقز محدود کرد. اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی به سقز و سنندج محدود نشد. خیلی زود با دامنه دار شدن اعتراضات، مهاباد، دیوان دره، کرج هم به اعتراضات پیوستند. در تهران و دیگر شهرها حضور پررنگ زنان در صف نخست تظاهر کنندگان بیش از هر چیزی به چشم می‌خورد. دختران و زنانی که هر یک مهسا را به سان خود می‌دیدند، حالا میداندار خونخواهی مهسا امینی بودند.
1: اینجا مشهد، ما همه مهسا امینی هستیم. نه روسری نه توسری، فریاد کن آزادی.
2: سلام، من خیابون وزرا هستم، دم کشتارگاه جمهوری اسلامی. همین گشت امنیت اخلاقی که آدم ها رو میرن اینجا میکشن. من از همینجا بی‌حجاب دارم برای شما فیلم میگیرم که بفهمید دیگه ترسی از شما نداریم.
0: با بالا گرفتن اعتراضات به عمل کرده گشت ارشاد و برخورد این نهاد با مهسا امینی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اطلاعیه‌ای صادر کرد و بدرفتاری با مهسا امینی را ادعای رسانه‌های معاند توصیف کرد.
3: اما دقایق پیش تصاویر دوربین‌های مدار بسته مقر پلیس امنیت اخلاقی در اختیار ما قرار گرفته شد.
0: همزمان تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم تصاویر تقطیر شده از دوربین‌های مدار بسته بازداشتگاه وزرا را منتشر کرد و مدعی شد ایست قلبی عامل درگذشت مهسا امینی بوده است.
3: که در اختیار ما قرار گرفتن وارد سالن جلسه توجیه
0: تصاویر پخش شده از تلویزیون برخلاف همه دوربین‌های مداربسته حاوی تاریخ و ساعت نبودند.
4: نشستن دارن دروغ میگن. خیلی راحت
5: دقایقی بعد، دقیقاً نمی‌دونیم چند دقیقه بنده خدا رو انداختید تو زمین دیگه. خب این فیلم داخل گشت ارشاده، داخل ساختمونیه که بردنشون، ولی ما نمیدونیم زمانی که دستگیر شده توی ماشین این رو هم نشون میدادید دیگه. مگه پلیسا همه دوربین بهشون وصل نیست؟ اون دوربینی که روی لباس پلیسا هست اون هم نشون بدید دیگه. شما که میگید زده خوردی انجام نمیشه، در صورتی که میشه، تو فیلم های زیادی دیدیم. اینو دروغ میگن، تو ماشین احتمال زیاد ضربه چیزی زده باشن میکنن.
6: کشته شدن مهسا یا ژینا امینی در رسانه‌های بین‌المللی انعکاس گسترده‌ای پیدا کرده و از روزنامه‌های روسی تا حتی رسانه‌های چینی بسیاری به جزئیات این اتفاق هولناک پرداختند.
0: بازتاب بین‌المللی این اتفاق در رسانه‌های خارجی بی سابقه بود و هشتگ مهسا امینی با بیش از 1 میلیون توییت به ترند جهانی تبدیل شد. یک شنبه 27 شهریور 1401 دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دیگر شهرها طلایه‌داران اعتراضات روز دوم به مرگ مهسا امینی بودند.

0: همزمان کارزار تراشیدن مو در فضای مجازی به راه افتاده بود و بسیاری از چهره‌ها در همراهی با اعتراضات به قتل مهسا امینی موهای خود را در برابر دوربین‌ها تراشیدند.
1: برای ژینای ایران.

0: تیر و ترکش و ساچمه در صورت و جان و بدن کشاورزان اصفهانی قرار گرفت، اهوازی ها بلند نشدن در جاش. امیدوارم این همبستگی در ملت ما در خارج از کشور به وجود بیاد.
1: مرگ مهسا همه مردم ایران، من و شما رو هم قلبی آسوده کرده. بیش از 40 سال اینا، این گرگ ها تک تک مهسا ها رو میکشن.
2: با مردم خشونت نکنید، با این مردم، مردمی که 40 سال با صبوری همه بحران‌ها رو کنار اومدن.
3: هنرمندای ایرانی، فارس، ترک، عرب، کرد، غیر کرد، هر کی که هستی الان تو خونه نشستی لم دادی و داری فیلم‌های سینمایی خشونتبار می‌بینی که ببینی چجوری جنایتکاران جمهوری اسلامی مردم رو قتل عام می‌کنن. سکوت نکن، یک اشاره کن به قتل عام.
4: شما از چه قومی هستین آخه؟ از کجا اومدین شما ها؟ لعنت به تک به تکتون بیاد.
5: آن اتفاق که نباید میافتاد افتاد. نفس دختری بند آورد که نفس یک ملت بود.
6: به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد تصمیم گرفتم استوری بذارم، استوری به حجاب بذارم. اتفاق خاصی نیفتاد.
7: صدای مردم و مطالبات به حقشون باید شنیده بشه. پاسخ مطالبات مردم خشونت، محدودیت، قطع کردن اینترنت نیست.
8: 44 سال فرصت دادید به اشکال مختلف ایرادار گفتید، ناهنجاری ها رو شمردید، این لیست بلند بالا و طویل و وحشتناک ناهنجاری ها رو بهش اعتراض کردید، گوش شنوایی نبود.
9: صدای منو از کوشه های خاکی و خونه های آجری میشنوید. اینجا سوریه نیست، کردها خانواده ما هستند، ما ایرانیم. ادامه سرکوب و جنایت در کردستان براتون عواقب بدی خواهد داشت. به خیابان باز خواهیم گشت.
10: دامنه اعتراضات به مرگ مهسا امینی به مرور گسترده تر می شد و در روز سوم از تهران و کردستان فراتر می رفت. مردم در تعدادی از شهرهای استان کردستان دست به اعتصاب و تعطیلی کسب و کارها زدند و همزمان تجمعات پراکنده‌ای در شهرهای مختلف ایران در حال شکل گیری بودند.
11: اعتصاب کسبه‌های بازار مریوان،
12: روز تاریخ 28/6401 تعطیلی بازار کسبی شهر ایلام.
10: همزمان حکومت نیروهای سرکوب بیشتری به خیابان‌ها می‌فرستاد.
13: سرانداز 27 شهریور خطاب اصلی
14: درد شاید دریا
15: خالی گیرین، خالی گیرین.
10: با داغ شدن هشتگ مهسا امینی رفته رفته کاربران خارجی شبکه‌های اجتماعی هم به مرگ دختر ایران واکنش نشان می‌دادند و نام او به نماد خیزش زنان ایران علیه تبعیض بدل می‌شد.
16: وظیفه پلیس چرا بعضیا اینطوری؟
10: به دنبال دامنه‌دارتر شدن مخالفت‌ها به حکومت جمهوری اسلامی، این بار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نشستی خبری شرکت کرد و مدعی شد هیچ قصوری از سوی پلیس در مورد مهسا امینی صورت نگرفته و همه ادعاها درباره علت مرگ مهسا را دروغ محض عنوان کرد.
16: برابر قانون اینه که شعونات را عیده می کنن، همینجاره اجتماعی اجاب اسلامی رو اجاب شرک را قانونی را عیده می کنن، باید معرفشون به دست رزه ماده به سلام قانونی مجدد اسلامی می رو توضیح می ده. من خود ماده رو ندارم، آیه جان سرمی می گیره بهتون رو.
10: سه‌شنبه 29 شهریور 1401 برخلاف روال معمول معترضان جوان حالا با پلیس مقابله می کردند و ماموران ضد شورش را در بسیاری از شهرها به عقب می‌راندند. در این روز اخباری درباره کشته شدن تعدادی از معترضان در سنندج و دیوان دره سقز و دیگر شهرهای استان کردستان در نتیجه شلیک با اسلحه جنگی مخابره شد. در روز چهارم اعتراضات دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان مثل اینستاگرام و واتساپ هم در ایران محدود شد. نت بلاکس که ترافیک اینترنت در کشورهای دنیا را رصد و گزارش می‌کند، اختلال اینستاگرام در ایران را تایید کرد. گزارش‌های بسیاری هم از قطعی اینترنت در نقاط مختلف ایران مخابره شد. مردم اما در ده‌ها شهر کوچک و بزرگ به اعتراضات سراسری پیوستند. مرگ بر دیکتاتور حالا به شعار اصلی اعتراضات تبدیل شده بود.
17: اینجا ساریه بنر خامنه‌ای رو کندم.
10: در برخی مناطق زنان با فریاد شعار زن زندگی آزادی روسری‌های خود را آتش زدند.
12: داره کل پزشکانی استان تهران
10: همزمان با گسترش دامنه نارامی‌ها در کشور، مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در یک مصاحبه با تلویزیون حکومتی اعلام کرد در کاربرد شکافی مهسا هیچ گونه آثاری از خونریزی یا آثار ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت مشاهده نشده است. مدعی شد مهسا امینی در سال 1386 و زمانی که 8 ساله بود در بیمارستان بستری بوده و جراحی مغز انجام داده بوده.
18: تسلیت بهتون میگم از دست دادن دخترتون رو، خوش آمدید به برنامه. ابتدا میخوام بدونم که نظر شما راجع به این بیانیه چیه؟ میگن که پزشکی قانونی گفته که دختر شما کتک نخورده و در گذشته جراحی مغز کرده.
19: خدمت نرس کنم، من خبرگزاری فارسم الان یه چند لحظاتی پیش ساعت 18:50 دقیقه بوده پخش کرده که مهسا امینی در پاساژ یعنی محل کارش چندین دفعه بیهوش شده است. این یه دروغه. اولا تمام مغازه‌ای که ایشون رفته کار میکنه همش دو ماهه. این چندین دفعه چجوری پیش اومده که این بیهوش شده باشه؟ اونا اگر راست میگن یه نفر رو پیدا کنن تو همون پاساژ، تو همون بازار، یه نفر شاهد باشه بیاد بگه آقا این خانومه بیهوش شده باشه. اصلا چون چیزی امکان نداره. همش دو ماهه. تو این دو ماه چجوری این بیهوش شده است؟ اینا همش دروغه. من اصلا هیچ کدومو تایید نمیکنم.
10: ویژگی بارز روز پنجم اعتراضات به قتل مهسا امینی فرو ریختن سد وحشت در میان معترضان بود. جوانان و نوجوانانی که از استبداد نظام جمهوری اسلامی به سطوح آمده بودند حالا در شهرهای مختلف به مقابله با نیروهای حکومتی می پرداختند

بیناموس داره میزنه، داره میزنه، بیناموس.

0: پنجشنبه 31 شهریور با وجود برخورد خشن نیروهای حکومتی با معترضان، اعتراضات روز پنجشنبه در نقاط مختلفی از ایران ادامه پیدا کرد. شهرها و شهرستانهای کوچکی حالا به اعتراضات پیوسته بودند که تا پیش از این کمتر در جنبش‌های اعتراضی مردم مشارکت می‌کردند. علی‌رغم محدود شدن اینترنت و فیلتر شدن اینستاگرام و واتساپ، همچنان تصاویر اعتراضات گسترده مردم از رسانه‌های فارسی منتشر می‌شد.
1: انتشار ویدیوهای اعتراضات سراسری که به دلیل قطعی اینترنت دچار اختلال شده بود از ساعاتی پیش و در ششمین روز متوالی اعتراضات از سر گرفته شده.
0: نیروهای امنیتی حکومت چندین فعال سیاسی و مدنی را بازداشت کردند.

0: جمعه روز هفتم اعتراضات در ایران مرحله جدید از تقابل ایرانیان با حاکمیت جمهوری اسلامی شده بود. حکومت به روال همیشه تظاهرات حامیان خود را در برخی از شهرها سازماندهی کرد.
1: جمعه حکیمیه تهران پاس، جمعه 1 مهر ساعت 12 اتوبوسای مجانی دارن این سپاهی ها میرن، ببینید میدونن که مجانی برسن.
2: نماز جمعه با اتوبوس بسیجی ها رو آوردن اینجا که جمعیتشون بره بالاتر، که بخوان راحت تر شعار علیه ضد ملت بدن. با اتوبوس قشنگ برشن جمعیت آوردن، خورم گارد ویژه از این واسطه از ترسشون.
0: جمهوری اسلامی هرگز چنین خطری را احساس نکرده بود. همزمان با لشکرکشی تظاهرات حکومتی، مراسم خاکسپاری دانش رهنما، یکی از کشته شدگان اعتراضات سراسری در روستای بالای ارومیه با حضور گسترده مردم برگزار شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تعداد معترضان کشته شده توسط نیروهای حکومتی طی 6 روز به 31 تن رسیده است و احتمال افزایش این آمار هر لحظه وجود دارد. در حالی که از روز نخست اعتراضات دانشگاه‌ها صحنه تجمعات اعتراضی دانشجویان به مرگ مهسا امینی بودند، دانشگاه‌های تهران و بهشتی اعلام کردند کلاس‌های خود را برای 1 هفته به صورت الکترونیکی و غیر حضوری برگزار خواهند کرد.

پس از تجاوز اعراب نومسلمان به ایران و پس از تجاوز و قتل و اثبات خوی ددمنشی و کفتار صفتی آنان و اجبار ایرانیان به دین نوپایشان و قبول این دین از سوی ایرانیان، الله برای ایرانیان جلوه تازه‌ای از اهورامزدای کهن بوده و شیطان چهره این نوین از اهریمن دیرین. اعتقاد به رستاخیز و زنده شدن مردگان و سنجش کارهای خوب و بد آنها در ترازوی حساب و گزارشان از چینوت پل که در اسلام به پل صراط تغییر نام یافته بود برای رفتن به بهشت یا دوزخ، همه اینها اصولاً از آیین ایرانی سرچشمه گرفته بود. ملائکه نیز همان امشاسپندان کهن بودند که نامی تازه یافته بودند. به قول جیمز دارمستتر، پژوهشگر سرشناس قرن گذشته، برای مردم ایران با تغییر مذهب هیچ چیز تازه‌ای نه در آسمان و نه در زمین دگرگون نشده بود. فقط لازم آمده بود تا نام اهورامزدا را با الله و محمد عوض کنند. ولی اگر این آیین نوخاسته و پیروز از نظر ایدئولوژی برای ایرانیان تازگی نداشت، از نظرگاهی دیگر برای آنان هم تازه بود و هم جاذبه داشت و این جاذبه در شعار دلنشین برادری و برابری نهفته بود و اینکه به آنها اعلام می‌شد در دین تازه تبعیضات طبقاتی، امتیازات اشرافی، مرزهای غیر قابل گذر اجتماعی، برتری‌های بیدادگرانه خانوادگی و در عین حال نفوذ خفقان آور موبدان زرتشتی جایی ندارد و در قرآن به طور رسمی تصریح شده است که شایسته ترین مردم نزد خدا کسانی هستند که تقوایشان بیشتر است. چون این بود که ایرانیان آن روز از آمدن پیام‌آوران اسلام همان نتیجه‌ای را گرفتند که 14 قرن بعد نوادگان آنها گرفتند. آنچه را داشتند از دست دادند و آنچه را که خواسته بودند به دست نیاوردند. سبب این نبود که اصولی که خواست آنها بوده واقعا از اصول اعلام شده اسلامی نبود، هم بود و هم صریحا در قرآن و در کلام محمد اعلام شده بود. سبب این بود که فاتحان جای آن که به صورت دینوار عمل کنند فقط به صورت فاتح عمل کردند، یعنی با منطق پیروزی از همان آغاز استیلای خود، به خصوص در دوران خلافت اموی، به طور سرسختانه به سرکوبی مغلوبان و فرونشاندن پایداری آنان در آتش و خون و تحقیر نژادی و غارت اقتصادی ایشان پرداختند. هیچ چیز از تبعیضات و بیدادگری های گذشته در ایران کاسته نشد، به اضافه آن که این بار هویت ملی و اصالت فرهنگی ایرانی نیز لگدمال شد. این واقعیت تاریخی را استاد جلال همایی چنین توصیف کرده: در استیلای تازیان بر ایران همه شؤون و حیثیت ایرانیان به باد رفت، در عوض تنها به این خوشنود بودند که نظم جدید مبتنی بر مساوات و برادری خواهد بود. ولی فاتحان از آغاز این قانون را زیر پا گذاشتند و آن مایه تسلیت را هم از دست ایرانیان ربودند و در نتیجه آنها را به قیام و نهضت علیه عرب وادار ساختند. استاد روسی پتروشفسکی نیز در کتاب اسلام در ایران خود در همین باره می نویسد: ایرانیان در هوای یافتن عدالت و مخصوصاً مساوات تن به یورش تازیان داده بودند، ولی در عمل نه تنها به آرزوی خود نرسیدند بلکه فرهنگ و تاریخ و استقلال خیش را نیز باختند. درباره این بیدادگری ها و کشتار ها و حبس ها و شکنجه ها و کتاب سوزی ها و تحقیر نژاد ایرانیان به عنوان نیمه غلامان و بسیاری از فجایع دیگر شواهد بسیاری در تاریخ اسلامی و غیر اسلامی آمده است که از نقل نمونه های آنها خودداری می کنیم، زیرا هدف این ویدیو در این زمینه نیست
ولی خود شما در صورت تمایل می توانید برای اطلاع بر این شواهد به مراجع متعددی مراجعه کنید که از جمله آثار اسلامی آنها تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، مروج الذهب مسعودی، کامل فی تاریخ ابن اسیر، آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی و دو قرن سکوت استاد عبدالحسین زرینکوب مراجعه کنید. نفوذ تشیع در ایران به عنوان یک حزب مخالف اسلام عربی و گرایش تدریجی توده‌های ایرانی به این ایدئولوژی به عنوان یک مبارزه مدنی علیه توحش اعراب نومسلمان و گسترش منظم آن واکنش انسانی و اجتماعی ملتی فهمیده و سرخورده در برابر نظم ظالمانه ای بود که به ناحق از جانب دستگاه حاکم بدان تحمیل شده بود. تشیع در اصل نهضتی ایرانی نبود، نهضتی بود که در داخل خود عربستان و در بطن دستگاه دینی و دولتی اسلامی به وجود آمده بود و ظاهراً هسته مرکزی آن دسته کوچکی از مسلمانان صدر اسلام مرکب از عمار یاسر، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، جابر ابن عبدالله، عباس ابن عبدالمطلب، ابن ابی کعب و حذیفه بودند که پس از درگذشت پیامبر به خلافت ابوبکر اعتراض کردند و آن را حق علی دانستند. این نهضت پس از آغاز تلاش‌های علنی معاویه و خاندان اموی برای کسب قدرت که سرانجام نیز به استقرار خلافت در این خاندان منجر شد، سریعاً به وسیله ایرانیان و به عنوان یک مبارزه مدنی گسترش یافت و به عنوان یک ایدئولوژی سرکش و انقلابی علیه دستگاه زور و فساد خلافت اسلامی مورد قبول و استقبال توده‌های وسیعی از نو مسلمانان ایرانی قرار گرفت. شیعیان تازه نفس در درجه اول موالی ایرانی بودند که می کوشیدند نظم غیر عادلانه ای را که به بهانه دروغین مذهب اسلام به دانان تحمیل شده بود در هم شکنند. عنوان شیعه در آغاز خاص پیروان علی نبود، بلکه فقط مفهوم کلی پیروان را داشت. به همین جهت به موازات شیعه علی، شیعیان عباسیه، فرقه یا حزب عباسیان و شیعیان دیگر به وجود آمدند. عنوان شیعه به صورت خاص تنها پس از قیام خوارج با آن کسانی تعلق گرفت که به علی و اسلاف او وفادار ماندند و از عقیده ادامه امامت در خاندان علی پیروی کردند. از آن زمان ایران سنگر آیین تشیع شد و تشیع به صورت نهضتی انقلابی مبارز و خودجوش و سخت جان درآمد که به گفته پتروشفسکی دائما شاخه ها و جوانه های تازه از آن سر بر می زد. سلسله این قیام ها که هسته مرکزی آن را تقریبا همیشه روستاییان ایران تشکیل می دادند از سده دوم هجری آغاز شد و تا قرن چهارم به صورت مداوم ادامه یافت. قیام سرخ جامگان بابک در شمال و غرب ایران با آنکه رنگ زرتشتی داشت، در واقع عصیانی از جانب توده‌های روستاییان ایرانی علیه ائتلاف سه‌بعدی دستگاه خلافت و مالکان بزرگ و روحانیت حاکم بود. همچنین قیام سادات طالبیه در مازندران که به تشکیل دولت مستقلی منجر شد و قیام‌های شیعیان در دیلم و گیلان و طبرستان و استراباد و خراسان که مهمترین آنها قیام معروف سربداران در خراسان که در قرون متأخر بود. این نکته قابل تذکر باشد که نهضت انقلابی شیعه همیشه نهضت امامیه و دوازده امامی نبود، بلکه قیام‌های شیعیان به خصوص در قرون اولیه هجری عمدتاً توسط فرقه‌های دیگر تشیع از قبیل زیدیه، برمتیان و اسماعیلیه صورت می‌گرفت.
و شیعه 12 امامی به طور مؤثر فقط در دوره‌های بعد وارد میدان شد که میتوان به طور خاص از زمان استیلای صفویه در ایران و کشتار وسیع غیر شیعیان به دست آنها نام برد. تحلیلگران نهضت‌های شیعه غالباً متذکر شده اند که تشیع در قرون اولیه خود همواره بازتاب کوشش‌های پیروان آن برای مبارزه با فساد و ظلم دستگاه حاکم بود و مظهر خواست‌ها و دردها و سرکشی‌های کسانی به شمار می‌آمد که خواهان حق و عدالت بودند. جبهه‌ای بود در برابر استیلای خارجی و اشرافیت داخلی برای مبارزه با فشار و فساد خلافت اموی و عمال ایرانی آنان و بهره‌کشی از روستاییان و اختناق فکری و تعصب نژادی و ریا و تزویر طبقه روحانی فاسد که در هر دوره در خدمت خلافت حاکم قرار گرفته بود و علناً به عنوان عمله و مزدور حکومت عمل می کرد. عصیانی بود علیه آنهایی که بر تاریخ اسلام تسلط یافتند و به جای مساوات و عدالتی که طبقات محروم به ویژه روستاییان ایرانی در انتظاری بودند، در عوض حکومت آمرانه خلافت و جاه و جلال و کاخهای پرشکوه و ظلمها و حق‌کشی‌ها و تحقیرها و سرکوبها و ریاکاری‌های آنان را در برابر خیش یافتند. تشیع تجسم دردها و آرزوهای توده‌های آگاه و مبارز و در این حال مظهر اعتراض آنها به روحانیت ریاکار و فاسد در بهره‌کشی از توده‌های روستایی محروم بود. روحانیتی که با حربه تظاهر به دین و تکفیر و تعصب و اختناق می‌کوشید تا بدبختی آنان را مشیت الهی معرفی کند و از مال و دارایی مردم ارتزاق کرد و مانند زالوی مکنده به جان جامعه ایرانی افتاده بود. آنچه در این حال رابطه ایرانیان با اصول تشیع را تحکیم می کرد، نزدیکی این اصول با پیوند دیرینه ایرانی بود. این نزدیکی چه در اصل ادامه امامت در خاندان پیامبر به صورت ارثی به جای اصل خلافت انتخابی، چه در اعتقاد به عصمت اند. اعتقاد به عصمت امام که یادآور اصل فر ایزدی بود و چه در بازگشت مهدی موعود برای استقرار عدالت جهانی که در اعتقادات زرتشتی به صورت سوشیانت وجود داشت کاملا آشکار بود. پیوند خانوادگی که سعی شد از راه افسانه زناشویی دختر یزدگرد با پسر امام اول در میان خاندان امامت و سلسله ساسانی برقرار شود نیز کوششی در راه گسترش همین نزدیکی بود. داستانهای دروغینی مانند مخالفت علی و اولادش با تجاوز به ایران و امثال آن برای ترویج بیشتر این مذهب بود. فکر بازگشت امام غایب با امیدهای عامه مردم، یعنی پیشوران و روستاییان و قشرهای محروم عشایر و صحرانشینان، در امید به یک تحول اجتماعی تلفیق یافته بود. در نظر شیعه به خصوص در محیط روستاییان ایران، امام مهدی

آنها اعتقاد به امامت با اختلاف نظر تعداد امامان و داشتن سنن و آرمانهای مشترک، من جمله بزرگ داشت فداکاری و شهادت حسین ابن علی به عنوان سرمشقی از همین تسلیم ناپذیری در برابر زور و فساد بود. صورت عزا و مصیبت و روزخانی و سینه زنی که بعدها در ایران شیعه بدین بزرگ داشت داده شد، در آن هنگام به کلی ناشناخته بود. تمامی این داستان‌های افسانه‌وار باعث ترویج نوعی از خرافات و جهالت برای دادن امید واهی به اقشار جامعه ایرانی و توسط روحانیونی بود که تمام تلاششان ساختن روایات و احادیث عجیب و غریب و خوراندن آنها در ذهن عوام و تسلط بر جان و مالشان بود. در خلال این دوران خاندان اموی جای خود را به خاندان عباسی سپرد و مرکز خلافت از شام به بغداد انتقال یافت، ولی در فساد دستگاه حکومت تغییری روی نداد. از این مدت 230 سال، کمترین مدت امامت متعلق به علی ابن ابی طالب 6 سال و حسن عسکری 2 سال و بیشترین مدت متعلق به سجاد 36 سال، امام جعفر صادق 34 سال، امام موسی کاظم 35 سال و امام علی النقی 37 سال بود. امامان حسن و حسین ابن علی و امام محمد باقر و امام رضا و امام محمد تقی هر کدام به تفاوت 12 تا 19 سال امامت کردند، که البته هیچ تغییری در نوع حکومت و یا نوع زندگی مردم داده نشد و خود این بزرگواران نیز همیشه در عین عافیت و سلامت در زیر سایه کمک‌های مالی خلفای وقت روزگار می‌گذراندند. از هنگام درگذشت امام حسن عسکری در سال 260 دوران امامت مهدی امام زمان آغاز شد. وی به طوری که در احوال زندگانیش نوشته اند در روز جمعه دهم شوال در سامره غیب شد و غیبت صغرای او که 69 سال ادامه یافته بود به صورت غیبت کبرا در آمد. در این مدت دیدار امام برای پیروان او امکان پذیر نبود و چند نفری این اختیار را یافتند که عرایض امت را به حضور او ببرند و اوامرش را به آنها ابلاغ کنند. این افراد که وکلا و یا ابواب نامیده می شدند در تمام دوران غیبت صغرا، یعنی تا سال 329 هجری، این وظیفه را عهده‌دار بودند. آنها 4 نفر بودند که هر یک از آنها جانشین نفر قبلی می شدند. عثمان ابن سعید روغن فروشی که می گفت مهدی در زیر زمین خانه ام مخفی شده، همانجا که ایشان روغنهایش را انبار می کرد. ابو جعفر محمد ابن عثمان پسر او، ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی از خاندان ایرانی نوبخت و ابوالحسن علی ابن محمد سمری. طبق روایات شیعه شخص اخیر 6 روز پیش از مرگش نامه ای از جانب امام دریافت داشت که به موجب آن اجازه نداشت وکالت را پس از خود به کس دیگری انتقال دهد، زیرا دوران غیبت کبرا از 15 شعبان سال 329 آغاز شد و ظهور مجدد امام موکول به وقتی بود که هیچ کس را به جز خداوند از آن آگاهی نبود. از آن هنگام بود که بزرگترین تقلب مذهبی در تاریخ ایران و تاریخ تشیع آغاز شد. حتی در همان زمان غیبت صغرا عده‌ای پیدا شدند که دعوی وکالت کردند و خود را باب الامام خواندند، که بعدها ابواب کذاب نام گرفتند، هرچند که همان 4 نفر اول نیز دروغگویانی بودند از جنس همینها، با آنکه طبق نامه به روایت محدثان از امام غایب به آخرین وکیل قانونی وی ابوالحسن ابن علی ابن محمد سمری صادر شده بود، کاملا تصریح شده بود که آن کسان که پیش از ظهور ما ادعای دیدار ما را بکنند دروغگو هستند. با این حال از زمان غیبت کبرا تا کنون افراد بسیاری از سرزمین‌های مختلف و در ادوار مختلف ادعای دیدار با امام غایب را کردند.

0: شاعر لاتینی در حدود 2000 سال پیش در یه شعرش میگه که اگه میخواین ایرونی‌ها رو بزنین، شاهشون رو بزنین. برای که در اون موقع امپراتورای روم همیشه در صف اول نبرد بودن، به همین جهت مثلا والریان اسیر ایرانیا شد، جولیان کشته شد در جنگ با ایران، کراسوس کشته شد در جنگ با ایران. کراسوس البته قیصر نبود، ولی یکی از سه نفر، موقع هنوز یه نفره نشد و یکی از سه تا گرداننده روم.
1: You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even manipulation, which is very far from my nature. The adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear, with I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979.
0: ولی پادشاهان ایران همیشه پشت جبهه بودن روی یک تپه محفوظ و بقیه می رفتن، سربازان ایران می رفتن می جنگیدن برای اینکه پشتشون محکم بود. می دونید مثل پادشاه همیشه یه گنجینه بود برای روز مبادا، اگه بیارینش وسط و بزنینش ایرانی ها منفجر می شن. این نظر خراس بود.
2: امروز من پیام جوانان ایران را که زیر آتش خون از ایران عصر پهلوی یاد می کنند برای شما آوردم، که می گویند شاهنشاه روحت شاد. تمام زندگی شما فقط با عشق به میهن و هم میهنان و بهبود زندگی و سربلندی آنان سپری شد. من از نزدیک شاهد این پیوند ناگسستنی که چراغ راه و الهام بخش آمال و آرزوهای شما برای ایران بودم. اگر این اتفاق شوم 1357 که به دست نیروهای جهل و سیاهی و دخالت چند کشور خارجی روی داد و عده زیادی از هم‌میهنان را گمراه کرد نبود، امروز جایگاه ایران به جای اینکه در انزوای بین المللی در تحریم های کمرشکن دست و پا بزند، در صف اول کشورهای پیشرفته منطقه می بود.
0: بعض وقتا باید لازمه که شاه ایران بیاد وسط، برای اینکه چاره ای نداریم. یعنی اون صندوق پسنداز باید یه موقعی خرج بشه دیگه، ولی در این حال باید حفظم بشه. الان موقعی است که ما احتیاج داریم که وارث پادشاه ایران در میدان باشه.

0: کجایی؟ به داد ما بیای. ولیت کجایی؟ به داد ما بیای.
1: کجایی؟ به داد ما

0: اون کاری که از دستش برمیاد بکنه و کار اصلی که در از دستش برمیاد وصل کردنه، یعنی سعی کنه اختلافات ایرانی ها رو کم بکنه، ایرانی ها رو دور هم جمع بکنه و این کار رو واقعا سعی کرده با حسن نیت انجام بده. حالا دیگران حسن نیت نشون ندادن، من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی به هر حال این کار رو انجام داده و به نظر من باید حفظش بکنیم، باید تشویقش بکنیم که به این کار ادامه بده.
1: اما در مورد یه چیزی، ببینید یه چیزی که واقعا من کاملا درک میکنم این استش که یکی از دلایلی که یک اعتمادی رو به من همینانم دارن بیشترینش استش که درگیر هیچ تحزب و حزب و جهتگیری خاص سیاسی نیست و به محضی که بخوام وارد این موزل بشم خودم میشم موضوع بحث و دعوا، تا اینکه یه فرد بی‌طرف باشم که بتونم با همگان صحبت بکنم، در میان مردم باشم، حرف اونا رو بزنم، ولی خودم درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی نباشم. در اونجا نقش خودم رو بسیار موثرتر می‌بینم در کمک به نهادینه کردن دموکراسی و ساختارسازی در ایران، تا اینکه خودم درگیر انواع اقسام مسائل حکومتی و تصمیم‌گیری باشم. و امیدوارم که این رو همیهنانم درک بکنن و این رو بتونن از من انتظار داشته باشم که تعهد من به این هست
0: شاه همه ایرونیا باشه، صرف نظر از اختلافات سیاسی و حزبی و نمیدونم مذهبی. ما به نظر من این کار رو داره میکنه.
2: همیهنانم، تلاش من همیشه این بوده و خواهد بود که مدافع حقوق و آزادی شما باشم و در این راه همدوش و همگام شما. همدوش شما می ایستم چون نمی خواهم ببینم کودک بلوچ در کپر تحصیل کند. نمی خواهم ببینم زنان کشورم از حقوق بدیهی و انسانی محروم باشند. نمی خواهم ببینم هموطن کردم کولبری کند. نمی خواهم ببینم کارگران کشورم و بازنشستگان زیر خط فقر زندگی کنند. نمیخواهم ببینم کشورم به بیگانه فروخته شود و ثروت کشورم به تاراج برود و در کشورهای دیگر خرج شود. نمیخواهم ببینم جوان ایرانی به خاطر این همه تبعیض و بی‌عدالتی دچار افسردگی و ناامیدی شود که پیامدهایش آسیب‌های اجتماعی فراوانی است که امروز شاهد آن هستیم.

0: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 20 از ماه آوریل. بله، اجازه بفرمایید که یه غزل بخوانم که اگر سنگ مرده بگذاری زنده بیاد بیرون. بله، ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. همواره خوشحالی میکنن و شکرگزاری میکنن که این ماه رمضان شرش کن. بهترین هجویه رو در این باب عبید زاکانی گفته، یک بار براتون خوندم مدتی پیش، باید دوباره بیارم ببینید چه کرده. بیکار بودن دیگه عربا، چیکار باید میکردن؟ تو کارخونه کار میکردن، تو مزرعه کار میکردن؟ نه، بیکار شمشیرشون دستشون ببینن کجا، چهار تا آدم هستن اینا رو غارت کن. بنابراین خود این داستان یک ماه چیزی نخوردن و بد نبوده. ما تو تاریخ ها میخوانیم که اصحاب صفه اینا 400 نفر بودن در مسجد، روزی یه تخم مرغ یا هفته یه تخم مرغ می‌خوردن، چیزی نداشتن. بنابراین این ماه رمضان یک چیز مزاحم عجیبی بوده و هنوزم هست. البته برای ما شیعیان یک ماه رمضان تعطیلی، یک ماه برای فاطمه دو بار عزا می‌گیریم. اصغر کشتن، علی اکبر کشتن، نمکیو کشتن، همه اینا روزهای تعطیلی داره و تقریبا اگر خوب حساب بکنیم تقریبا یه 6 ماه بیکاریم. بله، خدا بیامازه فلد چاهای نفت و نفت میفروشیم و عرض کنم که روزه میگیریم. خداوند شر این داستانها رو از سر ایران بزرگ کم کنه. این ارتجاع و این سیاهکاری و این حماقت باستی به مردم واگذار بشه، نه اینکه دولتی هم باشه. هر کی میخواد بگیره، هر کی نمیخواد نگیره. خب حافظ داره خدا رو شب به ساقی میگه ساقی جام رو بیار که ماه رمضان تموم شد. ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. وقت عزیز رفت، یعنی ضایع شد همه وقت ما در ماه رمضان. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. یکی غزلهای مورد علاقه مخلص همین غزله، شاهکاریست. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه ز جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از اون در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گم گشته ای که باده نابش به کام رفت. خب خدمت شما عرض کنم که ما، یعنی شما بینندگان محترم نازنین تلویزیون پارس، اون چه میبینید حاصل زحمت دو تن، یکی امیر یکی سپه، و در یک محفظه کوچکی است. کار بسیار بسیار مشکلی است، اما این دو بزرگوار عرض کنم که به جان خریدن در واقع این وظیفه مهم رو. و عرض کنم همکنون که من صحبت میکنم امیر داره در واقع کارگردانی میکنه داستان رو. در این سالها که ما خدمت شما بودیم، هرگاه ما راجع به جنگ جهانی صحبت کردیم، سپهر جان عزیز، آقای سپهر خسروی، مطلبی داشتن در باب جنگ دوم. مطالعات زیادی دارن روی جنگ دوم، خیلی علاقه دارن، یعنی به اون عظمت و به اون گرفتاری و اون کشت و کشتار و این واقعه عظیم اینها، و عرض کنم اطلاعات زیادی دارن. امروز من از ایشون خواهش کردم که تشریف بیارن، این دوست عزیز ما، اندکی با هم صحبت کنیم راجع به جنگ اوکراین و جنگ دوم، ببینیم تشابهات اینها چی هست و حالا هر سوالی پیش آمد. خدمت شما عرض کنم که جنگ دوم، در واقع پایه های جنگ دوم در صلح جنگ اول ریخته شد. یعنی وقتی که کنفرانس صلح پاریس شد، این دول پیروزمند که فرانسه بود و انگلیس بود و آمریکا بود و اینها، اونچنان ظلمی روا داشتن در حد آلمان ها و اونچنان مطلبی نوشتن و اونها رو مجبور به امضا کردن که یک ناظر دانشمند گفت این امضای صلح نیست، در واقع این مقدمات یک جنگ دیگری است، شاید 20 سال دیگه، 20 سالش هم حتی گفت یکی از این سیاسیون انگلیسی، و همه اتفاق هم افتاد. منتها این دفعه نه فقط برای انتقام از جنگ اول بود که ایدئولوژی هم همراهش بود. یک مرد دیوانه آمد و بسیار من متحیر و متعجبم که جامعه دانشی آلمان که دانشی ترین جوامع جهان بود آلمان در اون روزگار، چگونه فریب این مغالطه رو خورد که ما نژاد برتریم، آریایی، ما آریایی هستیم، و که در کتابش هم نوشت نبرد من، و عرض کنم که حالا داستانش درازه، از حضرت که اسمش بود 4 سال حماقت و خیانت و اینها، یادون ناشر گوه خیلی زشته، گفت چه کار بکنیم، گفت اسمش بذار نبرد من، نبرد من، خیلی خوب. عرض می شود که ما نژاد آریایی هستیم، بایستی که چنین کنیم و چنان کنیم، بخش شرقی را هم بگیریم و اونجا رو فضا ایجاد کنیم برای نژاد برتر آریایی و اینها رو به بردگی بگیریم و اینها خوشحال هم باید باشن، چون در کنار عرض کنم که نژاد برتر چیز یاد میگیرن و اختلاط و انتزاج هم نباید باشه که ازدواجی باشه بین از این جفنگ ها. این بافته بود و حمله کرد به روسیه و اینها. جنایاتی که امروز داره میگذره توسط این پوتین کزا و کزا حقیقتا حیرت انگیزه. در اون روزگار جنرالا آدم نمی کشتن. آدم کشایی که مأمور کشتن، ببینید حماقت رو، یهودی رو بری بکشی، آقا چه یهودی رو بکشی، چه داستان آریایی، یعنی چه این حرفا کنون. اون هم اساسا بودن که یه علامت مرگ هم به پیشانی داشتن و خود اونها هم عرض میکنن درمونده بودن که حالا هی چجوری بکشن. یکیشون پیشنهاد کرد که ما چیز اگزوز اتومبیل رو لاستیک میکشیم، میکنیم تو اتومبیل، یهودی ها رو میکنیم و تو درش میبندیم تا خفشن. یه ده گفتن نه، میکنیم توی چاله و مسلسل میبندیم و میکشیم. و هیملر رو دعوت کردن که بیاد تماشا کنه. هیملر رئیس همین اس اس ها و اینها بود. هیملر وقتی نگاه کرد، شروع کردن اینا مسلسل ها صدا کردن و زن و بچه مردم رو کشتن، این استفراغش که دفعه غش کرد افتاد اونجا و اینا. مقصودی که جنرال ها کارشون جنگ بود. یه سخنرانی داره هیتلر که کمیساریا به روسا میگفت، کمیساریا گفت جنگ ما با کمیساریا جنگ شوالیه ها نیست، بلکه جنگ براندازی و کشتن جنرال ها. خب ما آدم کش نیستیم، ما جنگ میکنیم ولی آدم کش نیست. باری این کاری که این اتفاقی که داره میفته و این حرامزاده کذا و کذا داره انجام میده، به طور کل کشور رو داره از زمین بر میداره، تخریب کلی کشور داره میکنه. چرا؟ چون وحشت داره از دموکراسی اونجا و اینکه چرا مغرب زمین نفوذ کرده تا مرزهای روسیه و عقده دیگر این سفیه جنایتکار آدمکش از دست رفتن اتحاد جماهیر شوروی. خب ورشکست شد بابا، ورشکست شدیم، ورشکست دیگه قضا نداشتن بخورن اینها، عرض کنم که از برکت کمونیسم. و مشغوله الان، مشغوله به طرف شرق و جنوب، مشغول است به تخریب و کشتار و این حرفا، و خب غرب هم داره سعی میکنه کمک میکنه، اما تعداد تانکی که این مردک آورده یکی دو تا نیست که بشه جبران کرد با 8 تا تانک آمریکایی و نمیدونم 10 تا تانک جایی. واقعا مردم دلیر یوکرین نیازمند سلاح بیشتری هستن. من درود میفرستم به سپرجان عزیزم، حال شما چطوره؟
1: درود بر شما استاد مشیری عزیز، خوشحالم که در خدمتون هستم.
0: خواهش میکنم عزیزم. خب اجازه بدید ما یک قیاسی بگیریم بین این جنگ و جنگ دوم. خیلی دوست دارم نظر شما چگونه است. البته راجع به جنگ دوم باز صحبت خواهیم کرد.
1: من فکر میکنم شرایطی که الان در مورد ارتش روسیه میبینیم کم و بیش همون شرایطیه که در زمان جنگ جهانی دوم داشتن. یعنی یه ارتشی که از بیرون خیلی قدرتمند به نظر میاد، ولی در حقیقت اینه که یه ببر کاغذیه و عملا ارزش جنگی زیادی نداره.
0: همینطوره.
1: مثلا نمونهی که مثلا میتونم عرض کنم خدمتتون، همون مشکل بزرگیه که در تدارکات دارن. میدونید که تانکی که پیشروی میکنه مثلا تو خاک دشمن، این تانک مصرف سوخت بالایی داره. علاوه بر این که باید بهش مهمات برسونن، چون جای کمی برای مهمات داره، باید با سرعت زیاد بهش مهمات برسونن. هر تانکی که میره جلو عملا باید یه کامیون هم پشت سرش باشه. یعنی شما وقتی تعداد تانک ها رو میبینید، تعداد تانک های ارتش رو وقتی میخواییم بررسی کنید، باید تعداد کامیون های نظامی اون ارتش رو هم بررسی کنید، ببینید چند تا کامیون دارن که بتونن به این تانک مهمات و سوخت و احیانا لوازم یدکی و چیزهای دیگه برسونن. و میبینیم که روسا از این نظر شدیداً در مضیقه هستن و در جنگ جهانی دوم هم شدیداً همین مسئله بوده به همین شکل. و یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها و انگلیس و امپراتوری بریتانیا کردن، فرستادن تعداد زیادی کامیون نظامی به روسیه بوده. و شاید اگه در نگاه اول شاید این به نظر کم اهمیت بیاد، ولی این در از تعیین کننده جنگ بود و باعث پیروزی روس‌ها شد.
0: بله. حالا خدمت شما بگم که من یه دوست داشتم فوت شد، آقای دکتر اشعی، اهل قم بود، مرد نازنینی بود، آدم بزرگواری بود. میگفت ما نگاهمان به داستان جنگ آلمان ها و روس بیرون از روسیه غیر از اون چیزیست که روسا میگن. میگن که این آمریکایی‌ها اومدن مزاحم ما شدن، ما خودمان به تنهایی روسا رو ما شکست دادیم. میدونید یعنی اون همه اسلحه و مهمات که از طریق راه آهن ایران رفت حیرت انگیز بوده برای کمک به روسا، اما اینها شایع کردن در روسیه که ما بودیم، آمریکا نبود.
1: دقیقاً چیزی که تو کتابای درسیشون به بچه‌هاشون میگن همینه. تو کتابای تاریخ، حتی با دوستی صحبت میکردم که توی از روسیه اومده بود، به من میگفت که تو کتابای تاریخ مدرسه توی روسیه مثلا در مورد دیدی، یعنی پیاده شدن متفقین در نورماندی در 1944، فقط یه پاراگراف 3-4 خطی توضیح داده میشه و ازش رد میشن. برای همین اون کودک روسی که میره به مدرسه فکر میکنه که واقعا این روسا بودن که جنگ جهانی دوم بردن، در حالی که اینجوری نیست. روسا دقیقاً گوشت دم توپ به جنگ بودن.
0: بله.
1: مثل دقیقاً همون حالتی که الان سربازای مثلا سربازای ایرانی توی روسیه توی سوریه دارن و فرمانده اصلی روسیه است، ولی سربازای ایرانی متاسفانه اونجا کشته میشن.
0: ما اگه بخوایم یک قیاسی بگیریم بین جنگ جهانی دوم و این جنگ امروز، آیا قیاس معالفارقی است یا اینکه میشود که بعضی مطالب رو با هم قیاس کرد؟
1: بستگی داره از چه جنبه‌ای به قضیه نگاه کنیم. اگه من میبینم که افرادی هستن که مثلا پوتین رو با هیتلر مقایسه میکنن، به نظر من این اصلا مقایسه درستی نیست.
0: بله،
1: به هیچ عنوان قصد دفاع از هیتلر رو ندارم یا بگم که آدم خوبی بوده یا نه، اصلا به هیچ وجه این بحث مطرح نیست. مثل اینکه مثلا ما مثلا اصغر قاتل رو مثلا با چنگیز خان مغول مقایسه کنیم، اینا اصلا بله. با هم قابل مقایسه نیستن. درسته هر دوشون قاتل بودن ولی اصلا تو یه لول نیستن. الان شما اگه نگاه کنید به ارتش روسیه، سایز دوتا ارتش رو، ارتش روسیه و ارتش اوکراین رو ببینید، شاید ارتش اوکراین یک چهارم ارتش روسیه باشه، به اضافه این که اون منابع درآمد ارزی که روس‌ها به خاطر فروش نفت دارن، اوکراینی‌ها از اون بی‌بهره بودن. اونها بله. امکان بازسازی ارتششون رو اونطوری که روس‌ها در 20 سال اخیر به لطف بالا رفتن قیمت نفت داشتن، اوکراینی‌ها همچین امکانی نداشتن. حتی من وقتی می‌خوندم می‌دیدم که بسیاری از سلاح‌های دوران شوروی رو که اوکراین به ارث برده بود اینها فروختن، به خاطر اینکه بی پول بودن یا اینکه از رده خارج کردن، چون توانایی به اصطلاح نگه داشتن این سلاح‌ها در شرایط عملیاتی رو نداشتن به دلیل هزینه سنگین. مثلا بمب افکن‌های مافوق صوت بلک جک روسی که بزرگترین و سریع‌ترین بمب افکن مافوق صوت که در دنیا وجود داره، این بمب افکن خب ساخت شوروی سابقه، تعدادی از اونها رو اوکراینی ها به ارث برده بودن، شاید 20 یا 30 فروند رو، و همه اونها رو از دور خارج کردن، تعدادی از اونها رو به روسیه فروختن و بقیه رو یا اوراق کردن یا اینکه در موزه به نمایش گذاشتن. و خب طبیعتاً و سلاح‌های دیگه مثلا تانک‌های T-72 که من همون موقع فروپاشی شوروی یادمه توی روزنامه‌ها می‌خوندم که اینا تانک‌هایی که مثلا چند میلیون دلار قیمت داره رو به مثلا با پول خیلی کمی، شاید مثلا 100 هزار دلار به جمهوری اسلامی می‌فروختن.
0: عجب.
1: الان شرایطشون اینه. اگه بخوایم شرایط روسیه رو با جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم، کلن دو چیز کاملا مختلفه. در جنگ جهانی دوم روسا از کمک آمریکا و بریتانیا برخوردار بودن و میتونم یه لیستی هم هست چیزایی که کمک کردن، اینا رقم خیلی بالایی بوده.
0: اگه لیستو داریم بفرمایید.
1: من میتونم اگه امیرجان برن توی لند لیست پروگرام، اونجا یه لیستی هستش که نشون میده که چند درصد از اقلام مصرفی ارتش شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. مثلا 58 درصد از مثلا سوخت هواپیما، اینجا دقیقا مشخصه، 33 درصد از خودروهای نظامی، 53 درصد از مهماتی که مثلا توپخانه یا مینها یا چیزهای دیگه، اینا رو مشخص کردن. 30 درصد از هواپیمای نیروی هوایی شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. 93 درصد از وسایلی که برای راه آهن شوروی لازم بود رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. و خیلی چیزهای دیگه، مثلا به اصطلاح اقلام فلزی 50 تا 80 درصد، بعد مثلا ساخت برای ساختن ساختمان‌های مختلف، ساختمان‌های نظامی یا انبارها یا چیزهای دیگه که مثلا در فرودگاه استفاده می‌شد. بعد اون یه رقمی که می‌بینید 12 درصد از تانک‌ها و توپخانه خودکششی شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. حالا مثلا شاید این رقم رو اگه ببینیم به نظر میاد که رقم پایینیه، ولی اگه دقت کنیم به این رقم میبینیم که باید دقیق تر به این رقم نگاه کنیم. مثلا خود روس ها رقم دقیقش اینه: 99150 فروند تانک و توپخانه خودکششی تولید کردن.
0: خب خیلیه،
1: رقم خیلی بالاییه. آمریکا و بریتانیا تقریبا، الان من رقمشو پیدا کنم بگم خدمتون، 11900 فروند تانک و توپخانه خودکششی برای شوروی فرستادن. این رقم خب میبینیم حدود همون حدود 12% ظاهرا رقم بالایی نیست، ولی اگه دقیق‌تر نگاه کنیم به تلفات روس‌ها نگاه کنیم یه رقم شگفت‌انگیز می‌بینیم. 82,000 فروند تانک و توپ‌های خودکششی رو روس‌ها در جنگ با آلمانی‌ها از دست دادن. رقم خیلی بالاییه.
0: خیلی
1: اون وقت اینجاست که این رقم به ظاهر کم تانک و توپ‌هایی که متفقین برای آلمانی‌ها برای روس‌ها فرستادن ببخشید اینجا تعیین کننده میشه. بر همین ادعای روس‌ها که ما جنگ رو بردیم و این ما بودیم که کار انجام دادیم، این یه ادعای خیلی خنده‌داره و هیچ ربطی به واقعیت نداره.
0: همینطوره. مثل این که باید یه بریک بگیریم امیر جان. نه
2: هنوز نه.
0: خب بفرمایید که چون شما همیشه دنبال میکنید این مسائل جنگی و اینها رو، این علت شکست روس‌ها در نبرد اول که از طرف شمال بودن و پیروزی سپاه کوچک اوکراین یا یوکرین به قول اینجایی‌ها فکر می‌کنید چگونه بوده و آیا می‌شود که تکرار بشود این پیروزی یوکرین با توجه به سلاح‌های فوق مدرنی که آمریکا مرتب داره می‌فرسته و اعضای در واقع اتحادیه اروپا هم کمک می‌کنن، انگلیس و بقیه، شما فکر می‌کنید که نتیجه کار چه خواهد شد؟
1: من فکر می‌کنم در درجه اول علت شکست روس‌ها در شمال اوکراین چند چیز بوده. یکیش این بوده که روس‌ها از سربازان وظیفه استفاده می‌کنن و سرباز وظیفه هم از نظر ترینینگ هم از نظر انگیزه چندان مناسب چنین جنگ‌های بزرگی نیست. این مشکل اول. مشکل دوم نحوه فرماندهی و آموزش و فرماندهی توی در ارتش روسیه و ارتش اوکراینه. ارتش اوکراین خب چون از ارتش شوروی جدا شده بوده طبیعتاً تا مدت‌ها نحوه کار، نحوه آموزش و نحوه کارهای تاکتیکی و چیزهای دیگه توی ارتش اوکراین مثل ارتش روسیه بود. ولی از سال 2014 یعنی زمانی که روس‌ها کریمه رو اشغال کردن این روش عوض شد. در ارتش روسیه واحدهای کوچیک آزادی عمل کافی ندارن، همه چی از بالا دیکته میشه. در ارتش آمریکا و ارتش بریتانیا و البته ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم به این شکل نبود. افسران رده پایین‌تر آزادی عمل زیادی داشتن در مورد اینکه چطور به اهدافی که بهشون دستور داده میشه برسن، این از بالا دیکته نمی‌شده. ارتش اوکراین هم از سال 2014 به این ور از طریق به اصطلاح کسانی که مستشارهایی که از آمریکا یا بریتانیا یا به هر کشور غربی اونجا هستن سعی کرده که این روش رو به خدمت بگیره. و یکی از دلایل موفقیت اوکراینی ها تا اینجا این بوده به نظر من.
0: بسیار بسیار عالی، بسیار بسیار عالی. و میدونید روسیه تقویت کرد، تعداد تانک‌ها رو زیاد کرد. یک جنرال آدم خورد که به قصاب سوریه میگویند و مشهور است، بیشتر از 6000 نفر زن و بچه مردم رو کشته، این رو هم گذاشته سر کار که بیشتر مردم رو بکشن. و من نمیدونم این تعداد تانکی که اینها وارد اوکراین کردن چگونه میشه شکست داد واقعا. گرچه خب تانکای مدرن آمریکا خیلی خیلی کارآمد هستن و یک اسلحه جدیدی دیدم که آمریکا آورده بود، مثل عرض کنم که یک هواپیمای کوچک بود که در آن واحد چند تانک رو میتونست بزنه و از بین ببره. بالاخره این رویارویی اتفاق خواهد افتاد و پوتین گفته است که من تا 5 سال این جنگ رو ادامه میدم. می‌خواستم ببینم که شما چی فکر می‌کنید.
1: خب به هر حال نحوه جنگ عوض شده به نسبت 20 سال پیش، شرایط عوض شده. خب یه نمونه خیلی خوبش توی جنگ آذربایجان و ارمنستان دیدیم که آذربایجان با استفاده از هواپیماهای کنترل از راه دور تونست جنگ رو به نفع خودش پایان بده. این در مورد اوکراین و روسیه هم شاید اینجا شبیه همون جنگ جهانی دوم باشه. جنگ جهانی دوم هم جنگ کارخونه ها بود. جنگ کارخونه ها بود و جنگ لوجستیکی بود. یعنی هر کدوم که میتونستن اسلحه بیشتری تولید کنن و از نظر اقتصادی دیرتر کم بیارن میتونستن جنگ رو ببرن. الان هم درسته که اوکراینی ها دارن با روسا میجنگن، ولی در حقیقت یه جنگ اقتصادی هست بین کشورهای غربی و روسیه. حالا هر کدوم زودتر منابعشون تموم بشه جنگ رو میبازن. البته در مورد کشورهای غربی مشکلات دیگه هم هست. مثلا الان قیمت بنزین که رفته بالا، رهبران کشورهای غربی چون رهبرانی هستن که طبق روند دموکراتیک انتخاب میشن، اینا باید به رای دهندگان خودشون جواب بدن و ممکنه این مسائل باعث بشه که انتخابات بعدی رو ببازن. آقای پوتین نگران انتخابات نیست، برای همین میتونه همه منابع روسیه رو به باد بده، همون کاری که هیتلر در مورد آلمان کرد. این هم میتونه تا آخرین لحظه وایسه، همه منابع روسیه رو مصرف کنه تا آخرین نفراتشون رو به جبهه بفرستن. اگر هم کسی اعتراضی بکنه میندازنش زندان. در کشورهای غربی اینجوری نیست. حتما نمیتونیم روی این قضیه حساب کنیم که روسا از نظر اقتصادی کم میارن و عقب نشینی میکنن. این یه چیز 100% نیست به نظر من.
0: میگن که صحبت از تعداد کردید، وقتی آدم نگاه میکنه به میزان تولید آمریکا در جنگ دوم، حقیقتا حیرت انگیزه تعداد هواپیماها و کشتیها.
1: بله بله.
0: بعد سایر خانم ها میدونید درگیر شده بودن شبان روز، اینا در حال تولید بودن، تمام کارخونه ها تبدیل شده به صنایع جنگی و ناگهان آمریکا مثل یه قولی بیرون آمد. فقط عرض میکنم که 14 میلیون سرباز بسیج کرده بود، البته به میدان جنگ نفرستاد ولی آماده سازی کرده بود، و تعداد هواپیما، تعداد خلبانهایی که دستگیر شدن دادن باورش نمیشه که مثلا 70 هزار یا 80 هزار فقط خلبان دستگیر شد.
1: بله.
0: اینها همون جایی گفتید لوجستیک بسیار بسیار مهمه.
1: بله.
0: و لوجستیک روسا انقدر بد بود که گفتن ما غذا نداریم، رفتن از چین غذا بگیرن، چون 190 هزار نفر آورده بودن. خب 190 هزار سرباز صبحونه میخواد، نهار میخواد، شام میخواد، روسا عرق خورم هستن، لابد عرق هم بخواد. من و خیلی خیلی خیلی بد عمل کردن و ضعیف عمل کردن. اجازه بدید هموطنان یه بریک بگیریم، برمیگردیم خدمت شما.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: دور دیگر هموطنان گرامی، با دوست عزیزم سپر صحبت میکنیم در باب جنگ دوم و جنگ امروز و اینها. سپر جان، یه مطلب مهم، وقتی ما صحبت میکنیم در باب کمک های انگلیس و آمریکا به روسیه، تقریبا همه نوع سلاح رو در اختیارش میذاشتن، ولی دیدم یه آقای استرالیایی و هم یه جنرال آمریکایی که ما نمیتونیم بعض سلاح ها رو در اختیار عرض کنم که اوکراین بذاریم، مثل هواپیما یا سلاح های خیلی سنگین، چون اینا نیازمند به اینا نیستن و کارشون دفاعیه. به هر صورت آمریکا داره کمک میکنه، اما در قیاس با کمکی که آمریکا به انگلیس کرد و انگلیس و آمریکا به روسیه کردن قابل قیاس نیست. در باب جنگ دوم بفرمایید ببینیم این کمک ها چگونه بود.
1: در درجه اول فکر کنم باید اول نگاه کنیم ببینیم دلایل پیروزی های اولیه آلمانی ها چی بوده.
0: بله بله، خیلی سریع. بله. اینا پیروز می شدن. خواستم به این مطلب هم اشاره کنم. بله. یعنی در مثلا جنگ فرانسه اونچنان سریع گرفتن فرانسوی ها رو که حیرت انگیزه. این رومل که در واقع پیشتاز بود در تانک و اینها، روزی 150 کیلومتر یا دو روزی 150 کیلومتر پیشرفت میکرد در خاک فرانسه و اون سه لشکری که فرستادن گروپ A, B, C و خاک روسیه، اینا به طور روزمره یک قسمت وسیعی از خاک روسیه رو میگرفتن. بفرمایید.
1: این دلیل اصلی پیروزی های آلمانیا، شما خودتون هم بر برنامه قبلیتون بارها اینو اشاره کردید، بهش پرداختین، نحوه جنگیدن آلمانیا بود، میگفتن بلیتسکریگ، که حالا بله. شاید فارسیش میشه مثلا جنگ برق‌آسا.
0: بله، همینطوره.
1: این نکته که باید عرض کنم اینه که اون چیزایی که ما توی فیلم‌های سینمایی می‌بینیم یا حتی فیلم‌های داکیومنتری، فیلم‌های مستندی که از اون زمان به ما نشون میدن، این نشون دهنده واقعیت نیست. در اصل ارتش آلمان که به شوروی حمله کرد فقط 3% موتوری بود. یعنی 97% این ارتش پیاده بود. تعداد خیلی کمی تانک، تعداد خیلی کمی اصلا خودروهای نظامی که برای حمل و نقل نفرات استفاده
0: میشه. من عذر میخوام و تعداد زیاد اسب.
1: بله.
0: نقش اسبا رو نگفتن، حدود 600 هزار اسب ارتش آلمان در اختیار داشت.
1: بله. و برتری آلمانی ها در این نبود که تانک های بهتری داشتن یا هواپیماهای بهتری داشتن. برتری آلمانی ها در ترینینگ بالاشون بود و نحوه جنگیدنشون که همون که عرض کردم بلیتسکریگ. شاید اگه بخوام مثلا مثالی بزنم، مثلا تیم فوتبالی که تک ضرب بازی میکنه، سرعت عمل بالایی داره، خب این نیازمند سربازانیه که خیلی خوب ترین شدن. و منتها فرقی که جبهه شوروی با جبهه فرانسه داشت این بود که در فرانسه ارتشای آلمانی هرچی پیشروی میکردن به سمت همدیگه میومدن، نزدیکتر میشدن، ولی در شوروی برعکس بود، از هم فاصله میگرفتن. اگه امیر جان یه عکسی هست که توی فولدر به اسم بارباروسا، اگه اون عکس رو نشون بدن ممنون میشم ازتون. وسعت این جبهه نشون میده که یه چیز حدود شاید 5000 کیلومتر در 1500 کیلومتر، 5000 کیلومتر طول مثلا عرضش، عمقش هم 1500 کیلومتر. آلمانی ها نفرات کافی برای پوشوندن جبهه به این عظمت نداشتن.
0: بله.
1: و روی ترینینگ بالاشون حساب میکردن و در حقیقت کمک های آمریکا و بریتانیا به شوروی به سال متمرکز شده بود روی خونسا کردن نقاط قوت آلمانی ها. در درجه اول خب کمک هایی که میفرستادن همون که قبلا عرض کردیم کامیون های نظامی بود که این باعث شد که به روس ها برتری جابجایی توی این مسافت های طولانی بده، چون آلمانی ها که روی نفرات و اسب ها حساب میکردن سرعت کمتری داشتن، ولی روس ها با رسیدن کامیون های آمریکایی خیلی راحت جابجا میشدن و خیلی راحت هم میتونستن تدارکات رو به خط مقدم جبهه برسونن سریعتر از آلمانی ها. این نکته اول. نکته دوم، بمباران استراتژیکی بود که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها در مورد آلمان انجام دادن و میلیون‌ها تن بمب ریختن رو شهرهای آلمانی. این بمباران‌ها چندین نتیجه داشت. نتیجه اولش نتیجه مستقیم بود، تولیدات جنگی آلمان رو شدیداً کاهش داد. یعنی هم تا قبل از اون هم آلمانی‌ها از نظر تولیدات در مضیقه بودن، از نظر سوخت در مضیقه بودن، از نظر مهمات در مضیقه بودن، از نظر نفرات در مضیقه بودن. این بمباران ها شرایطشون رو از این بدتر کرد، یعنی باعث شد مثلا یه مثال بزنم، تانک کینگ تایگر که بزرگترین تانکی بود که در جنگ جهانی دوم ساخته شد و بالاتر از 70 تن وزنش بود، این تانک بسیار پیشرفته بود، البته نقطه ضعف های زیادی هم داشت. تعدادی که ارتش آلمان اوردر داده بود به اصطلاح سفارش داده بود برای ساخت 1500 فروند بود، ولی به دلیل بمباران آمریکایی ها و بریتانیایی ها حدود 450 فروندش تولید شد، دیگه نتونستن بیشتر از اون تولید کنن. این مثلا یه نمونه خیلی خوبش از نتایج بمباران هایی که میکردن. منطقه یه نتیجه خیلی مهمتر هم داشت، یعنی دو تا نتیجه مهمتر در هست. بمباران های استراتژیک آمریکایی ها و بریتانیایی ها باعث میشد که نیروی هوایی آلمان مجبور بشه در خود آلمان بمونه. این مسئله باعث شده بود که ارتش آلمان در خط مقدم جبهه بدون پوشش هوایی بمونه و این به روس‌ها کمک کنه که پیروز بشن. نکته بعدی، توپ‌های 88 میلی‌متر. اگه امیرجان لطف کنم برن توی فولدر 88 میلی‌متر عکساش هستش. این توپ 88 میلی‌متر و این توپ کاربرد دوگانه ضد تانک ضد هوایی داره و معروف‌ترین توپ به جنگ جهانی دوم، دقت بسیار بالا و قادر بود تمامی، در حقیقت هیچ تانک متفقین وجود نداشت که این توپ نتونه نابودش بکنه. در فاصله مثلا 2000 متری این توپ امکان نداشت تانکی بتونه از اون نزدیکتر بیاد. این سلاح خیلی موثری علیه تانک‌ها بود ولی کاربرد دوگانه داشت، یعنی ضد هوایی هم بود. یکی از نتایج بمباران‌های استراتژیک آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها این بود که آلمانی‌ها مجبور بودن این توپ‌ها رو در خود آلمان نگه دارن و طبیعتاً ارتش آلمان در خط مقدم در مقابل تانک‌های روسی آسیب پذیر می شدن به دلیل اینکه توپای ضد تانک کافی در اختیار نداشتن. این نتیجه بعدی بمباران هایی که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها اعمال کردن. حالا شاید بگید که ممکنه خب خود روس ها می تونستن این بمباران رو انجام بدن، ولی جواب منفیه. روس ها به هیچ عنوان از نظر بمباران استراتژیک توانایی نداشتن. خود آلمانی ها هم البته در این مورد ضعیف بودن. حالا اگه بعدن فرصتی پیش بیاد تو مبحث نبرد بریتانیا میتونیم به این مسئله بپردازیم. اگه امیرجان بره توی، ممنون میشم اگه بره توی فولدر پلویشتی. پلویشتی اسم منطقه در رومانی که 30% از نفت مورد نیاز آلمانی ها رو تامین میکرد و خب رومانی خیلی نزدیک روسیه است. متفقین آمریکایی‌ها برای اینکه این منطقه رو بمباران کنن از لیبی، اگه امیرجان جلوتر بره مسیر پرواز هواپیماها رو می‌بینه. یه نقشه‌ای هست که نشون میده این هواپیماها از کجا بله. اگه زیرنویس هم ورداری ممنون میشم امیرجان. اگه اون پایین رو می‌بینید اینا در فکر می‌کنم توبروق هست. در از توبروق در لیبی یا چیزی شبیه اون، من حالا از اینجا دقیق نمیتونم بخونم، در ساحل مدیترانه بلند شدن و به کشور رومانی رفتن و اون مناطق رو که در نزدیکی مرز روسیه هست بمباران کردن. باید بالای نقشه رو نشون بدی امیر جان. بله دقیقا میبینید اینجا ساحل نزدیک، خیلی به ساحل دریای سیاه و به روسیه نزدیکه. خب طبیعتاً اگه روس‌ها توانایی بمباران این منطقه رو داشتن، آمریکایی‌ها نیازی نداشتن فاصله به این دوری رو طی بکنن، هواپیماهاشون رو بفرستن و تلفات سنگینی رو بدن به خاطر مسافت طولانی. این نشون میده که روس‌ها توانایی بمباران استراتژیک نداشتن و این خودش یه نقطه ضعف دیگه روس‌هاست که در حقیقت آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها اون نقطه ضعف رو جبران کردن. اینجا نشون میده که به اصطلاح چاهای نفتیه که در رومانی بود و اینها رو آمریکایی‌ها بمباران کردن. چندین بار هم این کار رو کردن برای اینکه خب مواد نفتی به ارتش آلمان نرسه. این نکته اول. نکته دومی که دلیل بعدی این که آلمانی‌ها موفق نشدن این بود که مسافت این جبهه، قبلا هم عرض کردم، جبهه به قدری بزرگ بود که اینها نفرات کافی برای پوشوندن اون جبهه نداشتن. اگه یه فولدر دیگه هست به اسم کورلند پاکت، اگه امیرجان کورلند پاکت رو باز کنن ممنون میشم. اینجا زیرنویسم اگه ورداری دیگه فکر کنم عالی بشه، دست در نکنه. اینجا این البته این نقشه‌ای که می‌بینید مربوط میشه به می 1945، یعنی زمانی که دیگه ارتش آلمان تسلیم میشه. منطقه سفید رنگی که در وسط نقشه میبینید مناطقیه که در اون زمان در اختیار ارتش آلمان بوده هنوز. یه نقطه سفید رنگ در بالای تصویر سمت راست میبینیم، اینجا شبه جزیره کورلند در جمهوری های بالتیک روسیه، فکر کنم در لیتوانی باشه. اینجا آلمانی ها یک بیسی درست کرده بودن برای آزمایش زیردریایی های جدیدشون، زیردریایی تایپ 21 مارک 21. عکس های بعدی عکس زیردریایی هست، میتونید ببینید. بله این زیردریایی تایپ 21 هست، این در از اولین زیردریایی تهاجمی واقعیه که ساخته شده برای اینکه بتونه تمام مدت ماموریتش رو زیر آب بگذرونه. این زیردریایی قادر بود 11 شبانه روز زیر آب بمونه و در بازگشت به وقتی که 11 شبانه روز تموم میشد در بازگشت به سطح آب کافی بود فقط 5 ساعت رو سطح آب بمونه که بتونه باتریاشو شارژ کنه و دوباره برگرده زیر آب. علاوه بر این زیردریایی رادارگوریز هم بود، یعنی رادارهای متفقین امکان کشف این زیردریایی رو نداشتن. در اون شبه جزیره کورلند در لیتوانی بیس اصلی ساختن این زیردریایی ساختن و تمرینات و چیزهای دیگه این زیردریایی، و دلیل اینکه اینو برده بودن آلمانی‌ها در اون منطقه این بود که از بمباران استراتژیک آمریکایی‌ها دور باشه و طبیعتاً خب بسیار نزدیک بود به روسا. اگه روسا امکان بمباران استراتژیک داشتن میتونستن اون منطقه رو بمباران کنن ولی نتونستن. و موقعی که ارتش آلمان عقب نشینی کرد از لیتوانی، هیتلر دستور داد که 30 لشکر آلمانی در کورلند بمونن و از این به اصطلاح بیسی که برای زیردریایی ساخته شده بود دفاع کنن و تا روسای آخر جنگ اونها در اونجا موندن و روسا نتونستن این منطقه رو بگیرن. 5 بار سعی کردن منطقه کورلند رو اشغال کنن روسا و این بیس رو نابود بکنن ولی موفق نشدن. یه چیزی بوده 100,000 کشته دادن و 1,000 تانکشون هم نابود شد ولی نتونستن اینجا رو بگیرن. این نشون میده که اگه نیروهای آلمانی در به اصطلاح مساحت کمتری جمع میشدن، مساحتی که میتونستن اون رو کاور بکنن، برای روس‌ها امکان شکست دادنشون وجود نداشت. حتی در 1945 که بدترین روزای ارتش آلمان بود.
0: بله، این جنرال معروف آلمان که میگن بهترین جنرال آلمان بوده، الان اسمش از خاطر من پرید، کتابی نوشته به نام Last Victories، پیروزی‌های گم شده. میگوید که ما افق در افق این زمین گسترده بود و ما هرچه می رفتیم تمامی نداشت، ما به قدر کافی اصلا آدم نداشتیم که اونجا بذاریم.
1: بله درسته. بله
0: روسیه رو میگه. خیلی خیلی کتاب جالبی است. علل شکست رو میگه، میگه ما نباید شکست میخوردیم، اما میگه این هیتلر مسائل کوچک رو میفهمید، تاکتیکی رو، ولی قضای استراتژیک رو نمیفهمید. خودش هم اختیار ارتش رو دست گرفته بود و دستورات غلط میداد و این باعث شکست ما شد.
1: بله، اریک فون ماینشتاین.
0: بله بله، خیلی داستان شگفت‌انگیزی، داستان جنگ دوم، شاید بزرگترین داستان تاریخ بشره.
1: بله درسته. بله
0: حالا یکم برگردیم به نوع کمک هایی که انگلیس ها میکردن و آمریکایی ها میکردن به همین برادران روسی.
1: بله، من حتی یه نکته رو هم عرض کنم در ادامه چیزایی که شما فرمودین. یه کماندوی معروف آلمانی هست اسم اوتو اسکورتزنی که بله. اتریشی بود در اصل. اوتو اسکورتزنی در خاطراتش میگه که ما از هر 10 روستا در شوروی، از هر 10 روستا حداکثر 3 روستا رو در تصرف داشتیم و یعنی 7 روستای دیگه عملا هیچ سرباز آلمانی حضور نداشت و فقط میتونستیم یک سرباز رو مأمور مراقبت از 500 نفر اسیر جنگی بکنیم که این باعث میشد اسرای جنگی بتونن خیلی هاشون فرار بکنن و به پارتیزان ها ملحق بشن. پارتیزان هایی که خب پشت خطوط آلمانی ها عملیات انجام میدادن، طوری که ارتش پارتیزانی که پشت جبهه آلمانی ها فعالیت میکردن به 500,000 نفر رسید. تعداد خیلی بالایی هست و خب این خودش باعث خسارات زیادی به آلمانی ها شد، باعث شد تدارکات و چیزای دیگه به موقع به خط مقدم نرسه و این خودش شکست آلمانی ها رو تسریع کرد.
0: بله، امیر دستش به عنوان پایان چیز برنامه تکون داد. خیلی از دوست نازنین سپاسگزارم، اینکه آمدیم مطالب بسیار بسیار سودمندی گفتیم. از امیر عزیزم سپاسگزارم که برنامه رو به خوبی هدایت فنی کرد. هموطنان گرامی و از شما هم سپاسگزاریم که وقت خود رو گذاشتید و توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
3: بسیاری از مطالبی که راجع به 20 سال گذشته وقوع یافته است

باشد. ولی باید شاید در بعضی نقاط کنجکاوی بیشتر و تصریح بیشتری بنماییم تا مطالب واضح‌تر و بیشتر حلاجی شود. البته می‌دانید که در هر موقعی به خصوص پس از هر جنگی، جنگ‌های بزرگ دنیایی خصوصیاتی دارند که پس از خاتمه آن تحولاتی هم در فکر و هم در اجتماع مردم این دنیا به وجود می‌آورد که یا عکس العمل سختی‌های جنگ است یا عکس العمل پیشرفت‌های فنی و تکنولوژیکی است که در حین جنگ پیدا می‌شود و پس از آن تکمیل می‌شود. مملکت ایران که قبل از شهریور 1320 به نسبت آن روز و به نسبت گذشته خودش در میان ملل این منطقه و حتی در اذهان عمومی دنیا مشهور شده بود که مملکتی است در راه ترقی، مملکتی است در راه استقرار، مملکتی است امن، و این مطالب آن کسانی که یادشون هست به خاطر دارند و جوانترها به تدریج شنیدند. این مملکت به خاطر احتیاجات جنگ و موقعیت سوق الجیشی خودش بیرحمانه پایمال شد و تا مدتی با ظاهر استقلال، با داشتن همین رژیم مشروطیتی که ما الان داریم، با داشتن پادشاه و دولت و مجلسین، ماهازا در مدت اشغال در واقع بازیچه دست سیاست‌هایی بود که این مملکت را اشغال کرده بودند. و علت اشغال ایران ضعف نظامی ایران بود که قادر نبود یا از خودش به طوری دفاع بکند که برای متجاوز گران تمام بشود و حتی آمادگی و فکر آماده بودن برای دفاع خودش را نداشت که سیاست تخریب و آتش زدن و خراب کردن مملکت خود را برای محروم کردن اجنبی بتواند انجام بدهد. مثلا اگر ما یک همچین سیاست دفاعی داشتیم، البته به این مطالب من در گذشته هم اشاره کردم، و اگر این مملکت میبایستی به عنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار بگیرد، میبایستی پلهای این مملکت، تونلهای این مملکت و هر گره‌های مواصلاتی این مملکت مینگذاری میشد و به موقعش تخریب. نفت این مملکت که مورد احتیاج بود، میبایستی که با همین نوع پیشبینی ها استفاده آن به یک متجاوز و متعرض قدغن میشد و هاکذا. این میرساند که مملکت ایران که قبل از شهریور در حال پیشرفت و ترقی بود و این امری نیست که کسی در آن تردیدی بکند، به علت ضعف قوای نظامی دچار چنان پریشانی شد که نماینده مملکت اجنبی میرفت پیش رئیس دولت و لیست وکلایی که میبایستی انتخاب بشود به او تسلیم میکرد. ستونهای پنجمی که در این مملکت ایجاد شد به عناوین مختلف، به اسامی مختلف، صرفاً برای ایجاد تفرقه و ضعف حکومت مرکزی عمل می کردند، چون که قدرت حکومت مرکزی برخلاف منافع اشغالگران و کسانی که قصد استفاده و استثمار

مملکت را داشتند می بود. یعنی باید در این مملکت اصول فئودالیته برقرار می بود، یعنی در این مملکت می بایستی ارتجاع سیاه نه فقط نزدیک بین ولی کور و دور از جریانات دنیا قدرت می داشت، می بایستی که بساط خانخانی و ایلبازی و رساندن تفنگ و مهمات به دست این سران عشایر و آلت کردن آنها برای مقاصد خود ادامه و تقویت می شد. می بایستی که در زمینه صنعت پیشرفت نمی شد و اون صنعتی هم که می بود بین کارگر و کارفرما روابط ناراحتی و بدی برقرار می بود که همیشه طبقه کارگر جنبه استثماری داشته باشد و ته قلب ناراضی. البته می توانم این امثال به تمام سطوح مختلف طبقات این مملکت توسعه بدهم و برای هر کدوم یک مثالی بزنم که چطور سعی می شد محیط ناسالمی در این مملکت برقرار بشه. و اما جنگ و اثرات آن، مسلماً جنگ و به خصوص این جنگ بین‌المللی دوم یه اثرات عمیقی در روحیه افراد به خصوص ممالکی که حس کمبود و حس تسلط اجنبی و حس استثمار شدن به وسیله اجنبی داشتند، در اونها عکس العمل شدید و در واقع یک تب حادی را ایجاد کرد. مملکت ما از این موضوع محروم نبود. خوشبختانه تبی که در مملکت ما ایجاد شده بود تب یک ناسیونالیسم مفرطی بود. این عقده این که مملکت ایران ظالمانه بدون دلیل بدون جهت اشغال شد و اون صدمات دید به وسیله یک عکس العمل ملی به هر صورتی که بود میخواست ظاهر بشه. این را اجنبی هم فهمید و بهترین راهی که اجنبی فهمید این بود که این احساسات پاک ملت ایران را به وسیله افراد برگزیده خود و آن هم در نشان دادن عکس العمل نسبت به استثمار نفت این مملکت به وسیله خارجی ظاهر شد و مجریان اون دستور طوری نه فقط ناشیانه ولی حتما به طور عمد رفتار کردند که مفتضح ترین شکست اقتصادی را در اون برنامه خوردند، برای اینکه این روح ناسیونالیسم ایران احیانا لطمه و صدمه ببیند. کسانی که اون ادعاها رو می‌کردند آخر سر مجبور شدند که در چاه‌ها را ببندند و چون پول نداشتند، فکر می‌کنم اگر حافظم صحیح باشد سالی 300 میلیون تومان به پول آن روز اسکناس بدون پشتوانه چاپ بکنن که فقط حقوق افرادی که در صنعت نفت مانده بودند و کار نمی کردند بپردازند، همان کسانی که سالهای تمام موقعی که دولتها می خواستند به مقدار طلا و ذخایری که در بانک داشتند مقدار اسکناس رایج را زیاد بکنند با اون مخالفت میکردند و مانع پیشرفت صنعتی و اقتصادی و مالی این مملکت میشدند. تمام زمان معروف و مشهور بود که یک اتحادی بین به اصطلاح معروف به توده نفتی ایجاد شده بود و این درست نماینده اشتراک منافع دو قطب مختلف برای منظور معین در این مملکت بود و ما این اتحاد مضحک را چندین دفعه بعد تجربه کردیم. در مرحله بعد در انقلاب بزرگ ایران در 41 اتحادی است که من بر آن اسم اتحاد نامقدس سرخ و سیاه گذاشتم
که همتون در این هفته اخیر باز هم مظاهر مفتضح و شکست خورده و البته با هدف خطرناک آن را شنیدید و یا روی پرده تلویزیون دیدید. در مقابل این گذشته برای ما ایرانی ها چه چاره‌ای باقی میموند؟ آن که اجتماع ایران را از تمام نقاط ضعفی که میتوانست به توسط دشمن ایران مورد بهره برداری قرار بگیرد ما خلاص بکنیم و پاک بکنیم. با شماست که به مواد اول ششگانه انقلاب ایران که به معرض تصویب ملت ایران گذاشته شد و خاطرتون هست که با چه شور و شوقی و با چه هیجانی مردمی که در اون روز حق رأی داشتند، چون هنوز زنها در اون روز این حق را نداشتند، در این امر شرکت کردند و بعد این شش ماده طور به وسیله شش ماده دیگر تکمیل شد. مملکتی که در 1341 در معرض خطر اون اتحاد نامقدس بود، یک مرتبه در عرض این چند سال ببینید که از کجا به کجا رسید. ارقام شاید بهتر از هر چیزی گویا باشند و به این ارقام مراجعه کنید. میگویند که در برنامه سیوم رشد ایران به قیمت ثابت 8% بود و در برنامه چهارم در این 3 سال اول رشد ایران باز به قیمت ثابت 10%. مقایسه میکنن این رشد با رشد یک مملکت دیگری که آن هم رشدش به اعتراف همه حیرت آور است و البته باعث خوشبختی ما. منتها بعضی اوقات شاید این مطالب ذکر نمیشود که این رشد ما با وجود تخصیص اعتبارات، البته نمیگم کافی، با اون چیزی که در حدود مقدورات ما بود برای تقویت قوای تأمینی مملکت انجام گرفت و شاید مخارج ایران در قسمت قوای تأمینیش در حدود بین 5-7% تولیدات ملی خودش بوده است، در صورتی که اون مملکت دیگری را که با ایران تا حدودی مقایسه می‌کنید تا سال گذشته مخارج دفاعیش به 0.7-8% تولیدات ملیش بیشتر نبوده است. رشد ما با وجود نداشتن کارگران فنی به اندازه کافی بخصوص در قسمت کشاورزی به دست آمده است. رشد ما در مملکتی انجام شده است که متاسفانه از لحاظ بارندگی در مضیقه است و چند سال پیش که اصلا ما یک دوره طولانی غیر قابل تصور خوشسالی داشتیم و متاسفانه در 2 سال پیش که بارندگی زیاد شد دچار سیل و خسارت‌های دیگر و با وجود این ما به این رشد رسیدیم. و یک مطلب دیگر که باید اضافه بکنم این است که در اون ممالکی که اینطور زبانزد عام هست که به رشد فوق‌العاده رسیدند، لازم می‌دانم که اینه پیدا بکنید و رقمش هم منتشر بکنید که در اون ممالک سرمایه گذاری خارجی به چه حدی رسیده است. میلیاردها دلار چه در اون مملکت آسیایی و چه در اون ممالک دیگر اروپایی که خوب رشد و ترقی کردند سرمایه گذاری شده است. اونها مهندسین و متخصصین و کارگران فنی خودشون را در عرض این 2-3 سال تربیت نکردن، موجود بود. اضافه بر اون سرمایه گذاری بی حد و حصر خارجی شد
اضافه بر اون از یک عدالت اجتماعی خوب قابل تحسینی برخوردار بودند و در مورد یکی به خصوص مخارج دفاعی همونطور که گفتم به 0.7% تولیدات ملی شرق نمی‌رسید. چه چیز باعث این رشد عجیب و چشمگیر ایران شده است؟ میخوام بگویم که این فقط در اثر اجرای مواد 12 گانه انقلاب اصیل ایران بوده است که هر کسی در هر طبقه مشوق غیر عادی و فوق‌العاده‌ای برای کار و پیشرفت پیدا کرده بود. در این مدت شاید زیاده روی بکنم، برای اینکه چند روزی در چند سال پیش در کارخانجات اصفهان کار متوقف شده بود، برای اینکه کارخانه قدیمی ورشکسته‌ای نمیتوانست حقوق کارگرش را بپردازند. ولی در این چند سال شاید یک ساعت کارگر ایرانی دست از کار نکشید. چرا؟ برای اینکه اون حس استثماری که قبلا میکرد به وسیله شریک شدن تا 20% منافع کارخانه به او حس یک نوع شرکت در حفظ کارخانه، در پیشبرد هدفهای کارخانه و در پیشبرد تولیدات کارخانه پیدا کرد. زارع بیشتر کار کرد برای اینکه دیگر برای خودش کار میکرد. حالا اون اصطلاح معروف زارعی که در مراغه به من گفت مثل این است که من از نو به دنیا آمده باشم، این را هم نخواهیم دائم تکرار بکنیم، ولی چیز واضح و مبرهن این است که زارع ایرانی از اون وضع فئودالی و ارباب رعیتی تبدیل شده بود به یک فرد آزاد، به یک فردی که میدونست ما حاصل رنجش مال خودش است. و البته در این بین به وسیله مروجین کشاورزی، شرکت‌های تعاونی و تازگی‌ها، سهام زراعی، وسیله پیشرفت کارش هم به وسیله دستگاه دولتی کمک می‌شد. البته طبقات دیگر از پیشرفت کارگر و زارع و قدرت خرید اضافه او ثمر می بردند، فروششون بیشتر می شد، کسبشون بیشتر می شد. سرمایه‌دارهای ایرانی که شاید قبل از اون مورد طعن و سرزنش قرار می گرفتن به عنوان اینکه پولهاشون در بانکهای خارج پنهان می کردند، اینها اینطوری که شنیدم نه فقط پولهای داخلی خودشونه روی اصل اعتماد به استحکام ایران به راه انداختند، ولی پولهایی هم که در خارج داشتند آوردن به ایران، چون مسلماً منفعتی که در اینجا میتوانستن ببرن بیش از منافعی بود که در یک مملکت خارجی ممکن بود عایدشون بشود. مملکت خارجی دیگه مسئولیت 5 ساله مالیاتی نداشتن، میبایستی هر منفعتی که میبردن مالیاتی بپردازن، ولی اینجا 5 سال که مسلماً از پرداخت مالیات آزاد بودن. و سایر کمک هایی که دولت برای حفظ و حراست صنایع جوان ایران انجام می داد. سایر مظاهر انقلاب ما که همش در اصول عدالت اجتماعی است، چنان استحکامی به جامعه ما داده بود که ایران در تمام دنیا به عنوان جزیره ثبات و یا دریای آرامش و هر کسی به سلیقه خودش اسمی که معرف استحکام وضع ما می بود این عنوان به ما می دادند و مملکت ما به این پیشرفت ها نائل شد. البته حسودها، کسانی که می دیدند 12 ماده انقلاب ایران در داخله ما چه اثری داشته است و احیانا من از شهرت این پیشرفت ها به جاهای دیگر برسد، و خب مردم اگر چشمشون باز باشد میتوانن مقایسه بکنن و میتوانن بالاخره برای خودشون نتیجه گیری بکنن، و کسانی که فقط دنبال مرام میگردن
نه مثل ما که ما دنبال مرام نمیگردیم، ما دنبال طریقی میگردیم که بیشتر و بهتر بتواند به مملکت ایران، به ملت ایران خدمت بکند و مفید باشد. و در این دنبال روی یا گشتن اغلب اوقات تتبع و اختراعی که شده فکر خود ما بود. در قسمت‌های فنی و تکنولوژی البته ما از سایرین اقتباس کردیم و شرط عقلم همین است، کاری که سایرین سالها مطالعه کردند، مبلغ ذکر نمی کنم ولی مبالغ هنگفت و متناهان بهی خرج کردند برای پیدا کردن جوابهای تکنولوژیک برای مسائل فنی. این طبیعی است که ما بدون زحمت، بدون خرج، شاید با پرداخت اون قیمت لیسانسی که اونها به طور کلی روی قیمتهاشون میکشند و سالهای سال طول میکشد تا مسلط بشود، این تجربه شده و امتحان شده اقتباس بکنیم. ولی اون چیزی که مربوط به اجتماع ایران هست که منطبق بر روحیه ایرانی و تاریخ ایران و وضعیت جغرافیایی ایران هست، ما اینه از کسی اقتباس نکرد و این قدرت ایران است. برای اینکه اقتباس کردن این چیزها یک نوع اسارتی است در مقابل اون کشور یا اون ایدئولوژی که ما این را از اون اقتباس میکنیم. باید همیشه دنبال رو دیگران باشه. در صورتی که میبینیم تکنولوژی و ترقیات فنی و صنعتی امروز اسم‌های قدیمی را به کلی تحت شعاع قرار داد. قدرت انقلاب ایران این است که خود من پیشنهاد کننده این انقلاب به شما میگویم چه بسا بعضی از این 12 ماده در سالهای آینده باید تغییراتی پیدا بکنه. البته فلسفه کلی ما به عقیده من تغییر نخواهد کرد، برای اینکه دنیا به قهقرار بر نمیگردد. یعنی اگر ما جنگل ها رو ملی کردیم، در آینده این جنگل ها دو مرتبه بین افراد و که سرمایه دارها دو مرتبه تقسیم نخواهد شد. یا زمین هایی که به دهقان ها تقسیم شده است، این دو مرتبه به عنوان مالکیت فردی بزرگ تبدیل نخواهد شد. حد اکثر یا در تعاونی ها جمع می شود یا در شرکت های سهامی زراعی. آبهای این مملکت را که ما ملی کردیم بعد دو مرتبه به هر فردی تقسیم نمی کنن که این حوض مال تو، اون چاه مال تو، این رودخانه مال این و هاکذا. همچنین راجع به مراتع و فلسفه کلی که صنایع سنگین باید متعلق به جامعه باشد و به وسیله دولت که نماینده جامعه است اداره بشود. یعنی در آینده صنایع نفت ایران تقسیم به یک عده سهامدار نخواهد شد و همچنین ذوب آهن، صنعت ملی ایران، به دست افراد بخش خصوصی سپرده نخواهد شد. ولی خیلی چیزهای دیگری هست که امروز مورد عمل ما هست و فردا لازم است به وسیله، چون تکنولوژی مدرن تغییرات شگرفی در این شون وارد کرده است، باید اونها هم خود را با این ترقیات تطبیق بدن. برای اینکه زیاد در این مباحث وقت صرف نکنیم، مطالب به این قسمت خلاصه میکنم که برنامه ریزی همیشه برای یک هدف و یک مقصود است. برنامه ریزی ما در برنامه 5 ساله پنجم چه هدفی میتواند داشته باشد؟ البته ذکر شد اینجا دادن خدمات بیشتر به مردم، یعنی مدارس بیشتر، بیمارستان های بیشتر، درمانگاه های بیشتر. این یک نوع خدماتی است. خدمات دیگری هست که ظاهر بشه میرسه ولی اون هم به همین اندازه مهمه و اون کتابخانه است، نشان دادن فیلم های خبری و آموزشی، برنامه های تلویزیونی که مردم را روشن بکند،
خودش خدمت بزرگه. موضوع ساختمان مسکنه، موضوع موزه های مختلف است، یعنی ارائه فرهنگ ملی ایران به مردم، این خودش یک نوع خدماتی است که نباید فراموش بکنیم. و وسایل تفریحات سالم، اردوگاه ها یا در لب دریا یا در کوهستان، طبقات مختلف این مملکت باید وسیله آن را داشته باشند که تعطیلات خودشان را در این مملکت با راحتی، با آسایش بگذرانند. و برنامه های ما این باید باشد که تشکیلات مملکتی به طور مرتب و منظم افراد داوطلب استفاده از اردوگاه ها را وسیله این کار براشون فراهم بکنن، و مردم غیر سازمانی، کسانی که در دولت نیستن، حس میکنیم و میبینیم که روز به روز آنها هم به این موضوع بیشتر پی میبرن و اغلب آخر هفته شاید به گردش میروند و در تابستان به اولین فرصت خودشون را به یا نقاط کوهستانی یا به لب دریا میرسن. ولی برای دادن این خدمات از هر نوع و هر قبیل که هم بخش دولتی بتوانه این وظایف انجام بده و هم بخش خصوصی رأساً بتوانه به این نتایج برسد، اصل این است که درآمد به اندازه کافی در مملکت ایجاد بشه. البته ممکن است گفت که برای ایجاد درآمد پس باید شما بیشتر پول و سرمایه گذاری در قسمت‌های تولیدی بکنید، در این تا تولید نباشد که درآمد نیست، و به عکس اگر پولی که در قسمت تولیدی باید صرف بکنید این صرف موزه و نمیدونم نمایشگاه و این کارها بکنید نقض غرض. باید ما اینجا اون متوسط دو کار پیدا بکنیم، برای اینکه جامعه ما از لحاظ مادی به اندازه ترقی کرده است که باید توجه به قسمت روحی و معنویش کرد، ولی سعی دائمی ما این باید باشد که ما به هر وسیله که شده پول بیشتری در زیربنای اقتصادی مملکت بخصوص از حالا به بعد در امر کشاورزی خرج بکنیم. بعید نیست که همون پولهای کلانی که بعضی ممالک دیگر دنیا را که رشد اقتصادی فوق‌العاده‌ای داشتند، بعید نیست که یک بازار به این محکمی و به این خوبی را تشخیص بدهد و کم کم به این مملکت هم سرازیر بشود. ولی سرمایه گذاری فقط تنها کافی است. افراد ایرانی باید هر کسی در هر کاری که انجام می‌دهد یک تبحر و یک تخصصی داشته باشد. پس موضوع آموزش حرفه‌ای در قسمت‌های صنعتی و آموزش دیگر در سطح دبیرستان و دانشگاهی باید مورد توجه باشد. و کاری که این اواخر ما شروع کردیم و فکر نمی کنم که مردم به اندازه کافی از این اطلاع داشته باشند، اون رسیدگی و امتحانی است که ما به طور خیلی دقیق و موشکافانه اول البته در قسمت‌های نظامی خودمون شروع کردیم به عنوان بازرسی‌های فوق‌العاده دقیق و فوق‌العاده مؤثر. استاندارد ارتش شاهنشاهی ایران، چون از لحاظ اعداد ما محدود هستیم و به هر صورت اسلحه ما هم اولا که اتمیک نیست و نخواهد بود و در این صدد نیستیم، هر چقدر هم اسلحه ما خوب باشه بالاخره بیشتر و برتر از بهترین اسلحه دنیا که نیست. پس رفتیم روی این فکر که سطح استاندارد معلومات و وظیفه شناسی در نظام ما باید به حدود ممتاز، که ممتاز از 100 نمره هر کسی که 96 نمره بیاره ممتاز می شود، و عالی که از 90 به پایین نیست، باید به این برسیم و
کم کم حتی خیلی خوب و خوب برای ما قابل قبول دیگر نخواهد. ممکنه سال اول دوم یه ارفاقی بشود، ولی بالاخره هدف این است که سطح نظام ما به یک همچین استاندارد فوق‌العاده‌ای برسد. این نوع امتحانات و بازرسی‌ها در وزارتخانه‌های سیویل هم شروع شده است و فکر می‌کنم ادامه این کار چنان تحولی در دستگاه‌های اداری ما به عمل بیاورد که قسمت عمده اون اصل انقلاب اداری ما خود به خود به همین وسیله انجام بگیرد. چون چک لیستایی که ما می‌گیریم هم معلومات افراد رو معین می‌کنه، هم طرز انجام وظیفه. و ما در انقلاب اداری خودمون چی می‌خواستیم؟ در واقع همین است. وقتی که بیان به ما گزارش بدن که فلانی اصلا معلوماتش نسبت به اون کار تخصصی خودش پایینه، یا بیان بگن که یه آدمی است که مرتب سر کارش نمیاد، یا سنگینه، یا با مردم با بی‌حوصلگی رفتار میکند، این فوراً نمرش برای ما روشن میشه. این است که کار سرمایه گذاری خود در قسمت صنعتی و در قسمت به خصوص کشاورزی توأم با انقلاب اداری و تخصص پیدا کردن روزافزون افراد ما در کار خودشون و احیاناً سرمایه گذاری های خارجی در این مملکت به ما اجازه خواهد داد که برنامه 5 ساله پنجم خودمون را با عرضه کردن می شود گفت غیر قابل مقایسه با گذشته خدمات اجتماعی توأم بکنیم. هم صنعت ایران پیشرفت بکنه، هم کشاورزی ایران پیشرفت بکنه، و هم مدرسه بیشتر، بیمارستان بیشتر، درمانگاه بیشتر، موزه بیشتر، کتابخانه بیشتر و تمام عواملی که فرهنگ مملکت را بالا ببرد بیشتر بتوانیم انجام بدهیم. موضوعی که لازم است خاطر نشان بکنم، گویا که در کتاب انقلاب سفید و در بعضی نوت‌های دیگر به کرات راجع به اون مطلب توضیح دادم، اون اهمیت بیمه‌های گوناگون اجتماعی است. اصطلاحی که به کار بردم این بود که یک ایرانی موقعی که به دنیا می‌آید تا موقعی که از این دنیا می‌رود، در تمام مراحل زندگیش و در سنین مختلف باید از مزایای بیمه ها بهره‌مند باشد. این اگر به موقع پیش بینی بکنن، اولیای مثلا یک طفلی که به دنیا می آید و با پیش بینی لازم و پرداخت به یه وجوه کاملا قابل تحملی مثلا مخارج تحصیلی این فرد بیمه بکنن و همچنین بیمه های مقابل مرض، کسی که مریض میشه به وسیله بیمه های اجتماعی در بیمارستان های مربوطه مداوا بشه و به خواست خدا بهبودی پیدا بکنه. همچنین بیمه های عمر، بیمه پیری، بیمه از دست دادن عضو و سایر بیمه هایی که هست و خیلی هم عمل میکنن، ولی فکر میکنم که اگر ما بخوایم این نوع عدالت اجتماعی را و همگانی بکنیم و در سر تا سر مملکت توسعه پیدا بکند، باید جزء سیاست عمومی ما باشد و راهاشو باید پیدا بکنیم که چگونه دولت کارمندان خودش بیمه بکنه، چگونه کارفرما کارگران خودش بیمه بکنه، چگونه شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سهامی، سایر تشکیلاتی که جنبه شرکت و عمومیت داره به طور عمومی خودشونه بیمه بکنم. همونطور که گفتم در تحت هر رژیمی فکر میکنم که آینده بشریت و ترقی مجامع و جوامع بین المللی برگردد روی اصول و اساس شرکت های تعاونی و بیمه های گوناگون اجتماعی که زندگی یک فردی را در تمام مدت عمرش تأمین و راحتی او را فراهم کند. در قسمت صنعتی
واحدهای ایران باید به یک سطح تولیدی از لحاظ مقدار و به یک سطح فنی از لحاظ اتوماسیون و باز هم به سطح فنی از لحاظ داشتن مهندسین و کارگران متبحر و متخصصی برسد که تولید کارخانجات ایران، یعنی قیمت فراورده های ایران با قیمت های ممالک صنعتی رقابت بکند که ما بتوانیم صنعت سالم و صنعت قابل رقابت با سایر ملل جهان بکنیم. این فقط موقعی ممکن خواهد بود که واحد تولیدی ما به همون سطح برسد، یعنی از این چیزی که الان هست واحد تولیدی ما خیلی بالاتر باشد و متخصصین که پشت ماشین ایستادن در کارشون تخصص داشته باشن و ماشین هم ماشین آخرین سیستم باشه. و اضافه بر این دو چیز دیگر را ما باید درست یاد بگیریم. یکی مدیریت که هر چقدر به اون اهمیت بذاریم کافی نخواهد بود. خوشبختم که شنیدم صاحبان صنایع ما و شاید دیگران در صدد تأسیس یک مدرسه خیلی عالی مدیریت در سطح بین‌المللی در اینجا هستند که کار خوبی است. و موضوع بازاریابی و به اون اضافه میکنم موضوع بسته‌بندی، موضوع ارائه، موضوع نشان دادن و معرفی کردن محصولات خودشون، نه فقط با دروغ‌های تبلیغاتی ولی با جنس خوب که بالاخره شناخته میشود و مردم میشناسند. ولی خب بعضی اوقات ما میبینیم اول تولیداتش یک کارخانه محصول خیلی خوبی میداد به سطح بین‌المللی، کم کم چون از یه حمایت دولت برخوردار بود یا از اینکه رقیب کافی نداشته است یا از اینکه تقاضا بیش از تولید هست، میبینیم که این جنسش روز به روز تنزل میکنه. پس از راه در واقع کمتر مصرف کردن پول برای تولید میخواهد منفعت بیشتری ببره. خب این کم کم شناخته میشه، معرفی میشه و این یه صنعت شکست خورده است و به هر صورت محکوم به شکست. در صورتی که کار ما باید به عکس باشه، واحد بزرگتر، تربیت کارگر ماهرتر، ارائه اجناس بهتر و چون روی مقیاس بزرگتر تولید میشه حتی المقدور ارزانتر. حمایت دولت از صنایع داخلی تا حدودی لازم و باری بود برای اینکه این راه بیفته، اما حمایت از یک صنعت مریض که جنسش گران میفروشه و احیانا تقلب میکنه، این به کلی نقض قرض است. به این مناسبت این دستگاه جدید ما برقرار کردیم. این دستگاه یا صنایع جدیدی را میندازه از طریق دولت. تمام قسمت هایی که باید دولتی بماند، مثل خب در حدود فلسفه نفت و صنایع ذوب آهن، ما بغیره وقتی که ایجاد کرد باید به معرض فروش بگذارد. مدیر عامل اشاره کرد که در این مملکت باید صرفه‌جویی و در واقع کنار گذاشتن پول در بانک ها که بعد احیانا تبدیل به خرید اسهام باشد تشویق بشود. درسته، ولی از طرف دیگر ما میبینیم که در این مدت بورس ایران به حالت خیلی ضعیفی همینطور به اصطلاح کرکر میکنه، به اصطلاح معروف. چرا؟ این یه فنومنی است که ما باید بفهمیم چرا اینطوره. آیا هنوز این معرف این است که مردم ایران به تشکیلات شرکتی اطمینان ندارند، یا اینکه این شرکت‌ها خودشون درست معرفی نکردند، یا اینکه همونطور که قبلا گفتم هنوز اعتماد کافی ایجاد نشده و بیلان‌هایی که داده میشه، بیلان کارخانجات، شاید سود حقیقی خودشون نمیگوین، برای اینکه مردم فکر میکنن با این پولشون اگر سهم کارخانه نخرند که ظاهرا فلان درصد بیشتر منفعت نمیده، در جای دیگه بیشتر منفعت میکنه. و متاسفانه این یک موضوعی است که در اصفهان هست که کارخانجات ما خیلی بیش از اون چیزی که اظهار میکنن منفعت میکنه.
به هر جهت من به وزیر کار دستور اکید دارم که به هر وسیله‌ای که شده باید بفهمد که سود کارخانجات ایران چقدر است، که اون اصل یکی از اصول اصیل انقلاب ایران که شرکت کارگرها تا 20% منافع کارخانجات باشد بتواند به طور اطمینان بخشی هم از طریق خود من و هم از طریق خود کارگر قابل اعتماد و اطمینان باشد. خب در اون صورت ممکنه که مردم بیشتر سرمایه گذاری بکنن، سهام کارخانجات بیشتر خرید و فروش بشه، برای اینکه چیزی که مسلمه مملکتی که مثل ایران در حال ترقی است، فکر نمی کنم که جنسی در آخر سال اگر جنس خیلی خراب و مفتضحی نباشد روی دست کسی باقی بمونه. اون که سیمانتونه، اون که قندتونه و اون روغن نباتیتونه که شاید کمبود هم داشته باشیم. سیمان کمبود داریم، قند هنوز وارد میکنیم گونه که تقریبا به مرحله اشباع رسیده، روغن نباتی که خیلی کم داریم. در صورت تمام مصنوعات ایران را به قول معروف سر دست میبرن و بعضی هاشون هم راه خارج پیدا کرده و صادر میشه. اما سرمایه گذاری در قسمت کشاورزی، هیچ مملکتی موقعیت استثنایی و عالی ایران را از لحاظ سرمایه گذاری دولت در امر کشاورزی نداره. چرا؟ برای اینکه اراضی بایری که زارع نداشته میتواند به وسیله شرکت‌های بزرگ یا خود دولت شرکت‌های بزرگی کش صنعت ایجاد بکنه یا افراد خصوصی. اونجا دیگه زارعی نبوده که بگم استثمار می‌شود. اونجا ماشین است و کارگری که پشت ماشین می‌شیند و همون مزایای کارگری که در کارخانه کار می‌کند خواهد داشت، بلکه اصولاً حقوق بیشتری خواهد داشت، برای اینکه در ایران امروز آنی که بال تراکتور یا بولدوزر یا کمباین می‌شینن حقوق‌های خیلی بالا در روز می‌گیرن. اونها را می‌شود به هر وسیله‌ای بیمه کرد و مزایای خوبی براشون قرار داد که زندگی خیلی مرفهی داشته باشه. ولی دولت اضافه بر سرمایه گذاری های بزرگی که برای امور کشت صنعت روی مقیاس وسیع میتواند انجام بدهد، با بودن تعاونی ها و به خصوص شرکت های زراعی میتواند سرمایه گذاری که بکند به شکل ساختن شبکه های آبیاری تا حدود شبکه درجه 4 انجام بدهد. در ممالک دیگر شبکه درجه 4 ساختن بعضی وقت اصلا غیر ممکنه، روی اصول مالکیت غیر ممکنه. ما اینجا وقتی شرکت سهامی زراعی داریم و یک مالکیت شرکت، این روی مقیاس زمین های شرکت هیچ گونه اشکالی ما برای شبکه سازی آبیاری نداریم. تعاونی های ما هم اگر بتوانند خودشونه در این امر آبیاری اقلا طوری مقرراتی وضع بکنن که برای دولت امکان ساختن شبکه های 3 و 4 پیدا بشود، یه کار خیلی عظیمی کردن. می دارم وزیر اصلاحات ارضی ما با وزیر آب و برق ما در این موضوع مطالعه بکنن که آیا در شرکت های تعاونی هم امکانی که در شرکت های سهامی هست ممکن است ایجاد شود یا خیر. و اما اینم به شما تذکر می دهم که ساختن یک سد فقط به عشق این که شما یک سد ساختید و آماده نکردن شبکه آبیاریش، این یک نوع فانتزی است که برای کسانی که اول کارشون هست شاد خوبه، ولی دیگر امروز برای ایران معنی ندارد و لازم نیست. سدی که شما نقشش امروز میکشید، شاید کشیدن نقشه سد تقریبا به اندازه ساختمان یک سدی طول میکشد، باید توأم باشد با تهیه نقشه شبکه آبیاری. و همون موقعی که شما یه سد دیر شروع میکنید، شبکه آبیاریش هم شروع بکنید و در همون زمان هم آبریز این سد را شما از لحاظ فرسایش زمین تأمین بکنید. بوتاس درخت پاشیدن مرچ، هر سیستم
جدیدی که امروز برای جلوگیری از فرسایش زمین در تمام آبریز یک سدی لازم هست، باید هم قدم با شروع ساختمان سد و پیشرفت. والا چی شده؟ ما سدی ساختیم به اسم خود من در رودخانه دز. چند سال از عمر این سد میگذره؟ فکر نمی کنم بیشتر از 7-8 سال باشه. 300 میلیون تن گل و لای به وسیله سیل یا باران امروز در این سد جمع شده. به همین مقیاس اگر بخواد این ادامه پیدا بکنه 20 سال 30 سال دیگه این سد پر میشه. چه سدی؟ سدی که روز اول 3 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آبش بود. شاید هفتمین بلند سد دنیا، شاید یکی از اکونومیک ترین سدهای دنیا، برای اینکه با یک حجم خیلی خیلی محدود بتون ریزی به ارتفاع 203 متر 3 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب شما آب می توانستید ذخیره بکنید، 520 هزار کیلووات برق تولید بکنید و در حدود 140 هزار هکتار زمین در زیرش آبیاری. چه زمینی؟ زمینی در خوزستان که هر محصولی که شما اونجا بکارید رکورد دنیاست. نیشکر بکارید مطابق گزارشی که من میدهم شاید 125 تن نیشکر در هکتار محصولتون باشه. حداقل 10% شهد و شیرینی داره این نیشکر، یعنی 12.5 تن حد اقل شکری است که در هکتار شما اونجا برمی‌دارید. این رکورد دنیاست. چغندر کاشتن برای امتحان. سابق فکر می‌کردن در خوزستان چغندر نمیشه کاشت. حد متوسط برداشت 70 تنه، در خیلی نقاط 100 تن برداشت چغندر. مارچوبه تازه کاشتن در اونجا. سوالی که کردم گفتن فعلا 4 تن نیم، ولی مطمئنن میگن که ما به 5 تن و احیانا 6 تن مارچوبه در هکتار میرسیم که باز رکورد بین‌المللی است. هر چی که بکارید در این زمین و با این آب‌های تمیزی که از کوههای نزدیک میرسد و به خصوص با تشعشع آفتابی که ما در خوزستان داریم، همین نتیجه رو خواهید گرفت. خب این سد چی بود؟ ما جلوی فرسایش زمین نگرفتیم. 300 میلیون تن گل و لای رفته تو این سد. ما از روز اول شبکه آبیاری این سد با ساختمان سد توأم نکردیم. الان 8 سال از اختتام سد یا بیشتر میگذره و هنوز شاید نصف اراضی این سد، ناخه کمتر، هنوز اصلا آبیاری نمیشه. سفیدرود همینطور سایر سدهای ما به نسبت بزرگی و وسعتش همینطور به این دغدغه مبتلاست، برای اینکه شبکه‌های آبیاری همزمان ساختمان سد شروع نشد. اما از این به بعد این کار دیگه نخواهد شد، مگر در جایی که بگویید ساختمان این سد برای آب آشامیدنی اهالی اون منطقه حیاتی است و هیچ راه دیگری نیست، یا اینکه بگید نه، اگر این سد ما نسازیم سید ممکنه که یک قسمت بزرگی از مملکت از بین ببره، یا اینکه بگویید این سد از لحاظ تولید الکتریسیته طوری در یک موقعیت مناسبی قرار گرفته است که حتی از فروش برقش ما میتوانیم این از لحاظ اکونومیک وجیه بود. ولی من تعجب خواهم کرد که یک سد دیره فقط از لحاظ برق در مملکتی که این همه نفت و گاز داره شما بتوانید از لحاظ اقتصادی توجیه بکنید که این برای ما فایده داره، در صورتی که تبدیل این همه گازی که خداوند به این مملکت داده است به برق تقریبا هم قیمت تولید برق از آب میشن، به خصوص که سرمایه گذاری اولیه برای برقی که از آب گرفته میشه سنگین ترین سرمایه گذاری هاست. پس در قسمت کشاورزی گفتیم که هیچ شاید مملکت این موقعیت نداره که به این آسونی، یعنی مملکتی که مالکیت خصوصی هم توش باشه، که شبکه های آبیاری ره تا حدود درجه 4 که آخرین مرحله توسعه شبکه است برسانه و میل دارم تاوانی ها مطالعه بشود که در اونجا چه شکلی می شود شبکه 4 پیاده کرد، شرکت های سهامی زراعی که جای خود دارد.
سرمایه گذاری دیگه که در کشاورزی ایران می شود ایجاد مراکز پژوهشی عالی با شهرت بین‌المللی است. هر منطقه این مملکت که دارای آب و هوای بخصوصی باشد حتما باید یک از این مراکز لابراتواری و تجسس کشاورزی داشته باشد. خوزستان یا آب و هوای بخصوصی، خراسان همینطور، آذربایجان همینطور و سواحل دریای خزر، غرب و شرقش با هم جداست. در غربش در حدود 2 متر بارون میاد در سال، در شرقش بین 700 800 900 میلی متر در سالهای خوب بارون نمیاد. فولاد مرکزی هم که البته یه وضع بخصوصی داره. سرمایه گذاری ما در شناختن جنس خاک ایرانه، در تجزیه آبهای ایرانه، املاحی که دارن و غیره و غیره، و تطبیق جنس آب و خاک با مدهای میایی که باید در اونجا استعمال بشن، و همچنین دانستن این که کدوم بذری بهتر به این آب و هوا و به این خاک و به این منطقه میخورد. و این بذر فقط بذرهای بومی خودمون نیست، همه جای دنیا رو باید بگردید تا اون بهترین بذر پیدا کنید. خاطرم هست 2 سال 3 سال 4 سال من به بعضی از مسئولین امور خودمون میگفتم که آقا میگوین یه بذر خارجی هست که خوبه، برید پیدا بکنید. مردم ما معمولا، این کسانی که در ادارات ما هستن، اینا که اینقدر عاشق مسافرت هستن و برای هیچ و اولین بهانه بار سفر میبندن برای گردش، در این قسمت نمیدونم چرا اون تمایل دائمی که به سفر کردن دارن در این قسمت نداشتن. کسی نمیرفت برای پیدا کردن این بذر. میگفتم درخت اوکالیپتوس، میگن 200-250 نوع مختلف درخت اوکالیپتوس هست در دنیا، برید اینه بیارید. برای اینکه من میدونم، خوندم گزارششه که درخت اوکالیپتوس در هر آب و هوایی رشد میکنه، در باتلاق رشد میکنه، در جایی که اصلا بارون نمیاد رشد میکنه، در زمین شورزار رشد میکنه. به هر صورت درخت اوکالیپتوسی هست که در باتلاق درست مثل پمپ آب رفتار میکنه. دیدن اشخاصی که دیدن، عکسش هم هست، کله درخت آب در واقع پاشیده میشه، یعنی این درخت مثل پمپ آب از زمین میکشه، اون وقت از اون بالا اجبارا پخش میشه، برای اینکه خب تمام درخت پر میشه. خیلی از زمینهای شورزار به وسیله درختهای اوکالیپتوس میتوانن کنترل بکنن و شوریش کم بکنن. هر چی که گفتم 3 سال 4 سال یک دونه نمونهش برای من نیاوردن نشون بدن، و این همون سنگینی است که بهش اشاره کردید. و حالا ما با اون چک لیست ها و با بازرسی ها خواهیم دید که افراد ما سبکن یا سنگین. هر چقدر در کشتی ما طالب سنگین وزن هستیم و در هالتر همینطور، در دارات ما باید سبک و چابک باشه، از لحاظ رفتار البته، از لحاظ قطر شکم نمیگه. تولیدات کشاورزی ایران باید به چند برابر تولیدات فعلی برسه، برای اینکه فعلا هنوز ما در کنترل جمعیت، با وجودی که خب خیلی اقدام میکنیم، هنوز کنترل جمعیت ما به نحو مطلوب پیشرفت نکرده. هدف ما این است که برای اینکه این مملکت پیشرفته‌ای باشیم که درآمد سرانه ما مطابقت بکنه با ممالک پیشرفته دنیا، باید کم کم رشد جمعیت ایران به حدود 1% در سال برسه. ولی خوشبختم که بگویم از این موضوع استقبال میشه، و طبقاتی که شاید از اونها کمتر انتظار استقبال این موضوع داشتیم، اتفاقا اونها درک کردن که این موضوع تا چه حدی مهمه و این کار می کنند. تولید کشاورزی ایران باید به اندازه‌ای باشد که جمعیت ایرانی با پرداخت قیمت عادلانه، یعنی چیزی که از بین‌المللی بیشتر نباشه، به اندازه کافی بخوره و در بدن ایرانی اون کالری که لازم هست برود، و احیانا امکانش اگه برای ما باشه به کمبود مواد کشاورزی دنیا ایران کمک بکنه با تولید اضافه مصرف خود. پس اشاره کردیم به موضوع کشاورزی، اشاره کردیم به موضوع صنعتی در حدود فلسفه انقلاب، یعنی چیزایی که در دست دولت باید باقی بماند اون به جای خود، و بخش خصوصی هم به جای خود. ولی مواظب باشید
که در اون قسمتی که در دست دولت هست، هر سرمایه گذاری که لازم هست ما باید بکنیم، از اون غافل نباشیم. یعنی شرکت نفت ایران که بارها گفتم بزرگترین شرکت نفت دنیا خواهد بود، برای اینکه در مملکت خود ما تولیداتش هست. تمام شرکت بزرگ دنیا رو ببینید، کسانی هستن که در ممالک دیگر کار میکنن و از اونجا منفعت میبرن. ممکنه یه روزی اصلا قطع بشه، ممکنه یه روزی اینا رو بیرون بکنن، ممکنه یه روزی اینا از اون منابع ثروت محروم بشن، ولی شرکت ملی نفت ایران با نفت خودش سر کار داره. شرکت نفت ملی ایران نه فقط باید بزرگترین شرکت نفتی جهان باشه، ولی بزرگترین منبع درآمد داخلی ماست. برای اینکه نفتی که میفروشه اگر زیاد ما قیمتها رو پایین تر از حقیقت نگه نداریم منفعت داره، گازی که میفروشه منفعت داره، و اگر شرکت نفت ایران مقام خودش رو باید حفظ بکنه میتوانه بزرگترین شرکت پتروشیمی دنیا باشه، برای اینکه تمام مواد اولیه‌اش در داخل خود مملکته. سرمایه گذاری که در اونجا لازم است بشود باید بشود. لوله کشی که باید سر تا سر این مملکت بپوشونه، لوله کشی نفت و گاز باید بشود. پالایشگاه هایی که باید ساخته بشود در این مملکت باید بشود. پس در قسمت صنعتی برای بخش دولتی مقام اول حتما در شرکت ملی نفت و بعد در اون شرکت توسعه صنعتی، که از این دو غافل نمیتوانیم باشیم. و همچنین توسعه ذوب آهن به حد اکثر امکان برای بهره برداری از اون زیربنایی که ما الان در نزدیک اصفهان ساختیم. اگر در برنامه 5 ساله پنجم ظرفیت فقط به 2 میلیون تن باید برسه، 2 میلیون تن، ولی اگر به 4 میلیون تن باید برسد، باید بروید دنبال این کار، برای اینکه این اقتصادی خواهد بود. پس فراموش کردن بخش صنایع دولتی برای ما امکان پذیر نیست، برای اینکه اولا هیچ چیزی از این پرمنفعت‌تر نیست، ثانیاً بعضی چیزها جنبه حیاتی و استقلال داره برای ایران، کما اینکه ذوب آهن ما رو 20 سال، یعنی 20 سال که بیشتر، برای اینکه از زمان پدر من شروع شد این فکر ذوب آهن، بالاخره یه 30 سالی تقریباً یا بیشتر ما معطل شدیم تا اینکه علی رغم خیلی چیزها تصمیم گرفتیم که این کار بشه. و حالا نه فقط جنبه ارضا کننده روح استقلال ما رو داره، ولی مطابق حساب‌هایی که می‌شود کرد این حتی از لحاظ مالی هم برای ایران منفعت خواهد داشت. قیمتی که به دست خواهد آمد با قیمت‌های بین‌المللی رقابت خواهد کرد. موضوع شرکت ملی نفت شد و اینها، به 2-3 مطلبی است که باید تذکر داد. ملاحظه بکنید در قسمت نفت ما خیلی موفقیت ها به دست آورده ایم، شاید هم با زحمت به دست آورده ایم. و اون چیزی که مستقلن ما میتوانستیم انجام بدهیم، مطمئن باشید که به اون سرحد امکان ما انجام دادیم. ولی اصولا موضوع نفت در دنیا یک مطلبی است که شاید یکی از نمونه های ظلم ممالک پیشرفته باشد نسبت به ممالک تولید کننده مواد اولیه. این مطالب ما در کنفرانس ژنو، در کنفرانس اونکتاد چندین دفعه عنوان کردیم که این قابل تحمل نیست که ممالک در حال توسعه، حالا ایران خوشبختانه از این مرز گذشته، ممالک در حال توسعه که مواد اولیه میفروشند، البته چون ممالک عقب افتاده هستند، رشد جمعیتشون زیاده، کما اینکه رشد بعضی از این ممالک 3%، 3.5% میرسد، در صورت که رشد اقتصادیشون یا صفره یا پایین صفره. چرا؟ برای اینکه مواد اولیه‌ای که به دنیا میفروشن سال به سال به میل ممالک مصرف کننده میاد پایین، برای اینکه اونی که مصرف میکنه در واقع خریدار دیگه، او میتوانه قیمت خودش تعمیر بکنه و بعد فراورده های خودش سال به سال گرونتر میفروشه. پس ممالک عقب افتاده یا در حال رشد سال به سال فقیرتر میشن، هم جمعیتشون بالا میره، هم قیمتهای مواد اولیهشون پایین، و هم چیزی که احتیاج دارن و میخرن گرانتر. و این قابل دوام نیست، یه روزی منفجر خواهد شد و ممکنه که دنیایی رو به
آتش بکشه. پس این حرفایی که ما میزنیم از طرف اونها روی یک عقده خود ما نیست، برای که خوشبختانه ما

که هزینه زندگی در اون ممالک در حدود 37% بالا رفته. پس هم قیمت کمتری به ما میدن و هم جنسایی که ما باید با همین پول بخریم در حدود 37% گرانتر باید بخریم در همین مدت کوچک. آیا این عادلانه است؟ بعدی مقایسه بکنید. ما صحبت خودمون میکنیم، به کسان دیگه کاری نداریم. منفعتی که مملکت ایران از فروش نفتش میکنه مقایسه بکنید با منفعتی که شرکت های عامل میکنن از اونجا، و مقایسه بکنید باز با مالیاتی که ممالک پیشرفته از همون نفت به دستشون میاد. این ستا رو مقایسه بکنید، شاید مالیاتی که ممالک دیگر نفت میبندند بالاتر از منفعتی باشد که مملکت تولید کننده داشته باشه و یا شرکت عامل. حالا خواهیم دید در چند روز دیگر. فکر میکنم که بالاخره ممالکی که عضو اوپک هستن این دفعه از هر دفعه بیشتر عزمشون جزم کردن که به این موضوع رسیدگی بکنند و تا جایی که ممکن است حقوق طبیعی و حقه خودشون را به دست بیارن. ایران که در این قسمت آماده است، ایران خوشبختانه تحت هیچ نوع نفوذی نیست، هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کنه. البته ما از اون سیاست‌های دونکیشوتی نداریم که بدون مطالعه، بدون عقل، دیوانوار یک شمشیر چوبی رو سرمون تکون بدیم و را بیفتیم بدون اینکه فکر بکنیم نتیجه کار چی میشه. نه، ولی از طرف دیگه هیچ نفوذ غیر ایرانی نخواهد توانست ما را در اتخاذ سیاست ملی و معقولی که برای حفظ منافع ایران در موضوع نفت لازم هست بگیریم. امیدوارم همین عزم در همه جا باشه که ممالک اوپک هم از یک طرفی معقولانه با حساب با کتاب و از طرف دیگر به طور غیر متزلزلی تصمیماتی که در کنفرانس اوپک اتخاذ میشه به مرحله عمل بگذارن و شاید موقعش رسیده است که اصولاً قیمت‌های مواد اولیه در دنیا به تناسب بالا رفتن مواد تولید شده ممالک صنعتی و همون تناسب فرق بکنه. میگه از این درخواست ساده تر کردن که نمیشود. شما جنس از ما ارزون تر میخرید، جنس خودتون گرون تر میفروشید، ما هر روز لاغر تر میشیم، شما هر روز چاق تر. خب یه روزی شما خواهید ترکید، هیچ تردیدی نیست. خب این سیاست های خیلی علنی و واضح ایران البته یه دشمنی ها را ایجاد میکنه. ما میبینیم که به چه طریق حقیقتا مضحکی افرادی که اصلا هیچ شباهتی و چه تشبیه به هم ندارن ولی در یک چیز با هم شریکن و اون در ضدیت با پیشرفت ایران. در گوشه و کنار دنیا ما میبینیم اینا با هم جمع میشن، اشخاص بیوطنی که حالا اگر ضد این سیستم رژیم بودن میگفتن که این رژیم ما خوشمون نمیاد، خب این باز قابل فهمه. یه کسی از قیافه پادشاه خوشش نمیاد، خیلی خوب، اینه نمیشود درش زیاد ایراد گرفت، نمیاد چه میشه که. اما عمل کردن در این که مملکتی که این پیشرفت مادیش بوده از لحاظ رشد 10%، اون پیشرفت معنویش بوده از لحاظ آزاد شدن دهقانش، از لحاظ آزاد شدن کارگرش و سایر چیزها، زن ایرانی به این مقامی که رسیده، سپاهای انقلاب ایران که پسر و دختر ایران میرن در دور افتاده ترین نقاط این مملکت کار میکنن، اینا بیان با سیاستی که در این مملکت هست مخالفت بکنن و با انقلاب ایران مخالفت بکنن و بخوان این مملکت تحویل اجنبی بشه و تازه تحویل اجنبی بشه که چه کار بکنن، اون کار اینجا انجام بشه که خود اون اجنبی به زبون اومده و گفته که من اصلا به کلی در سیاستم شکست خوردم. خب این البته از یه طرف جای تبسمه، از یه

جای تأثر که چرا اصلا حتی اگر تعدادشون 200 نفر 300 نفر 400 نفر 1000 نفر هم بیشتر نباشه چرا اصلا باید این فنومن ایجاد بشه. ولی چون مهم نیست روی این موضوع من تکیه نمی کنم، فقط جای تأسف اصالت کار ما طوریست که در عرض این مدت کم این نتیجه رو داده و خواهید دید 5 سال دیگه نتیجهش چه خواهد بود، 20 سال دیگه نتیجهش چه خواهد شد، حتی من میگویم 12 سال دیگه، یعنی این برنامه تمام بشه، برنامه 5 ساله پنجم تمام بشه، برنامه 5 ساله ششم تمام بشه، ایران وارد دوره تمدن بزرگ خواهد شد. حالا ما میگیم جهش بزرگ، کار بزرگ، ولی بعد در 12 سال دیگه من اسم اون تمدن بزرگ میذارم بر اساس فلسفه انقلاب ایران و پیشرفتایی که ما در تمام زمینه‌ها خواهیم کرد. البته صحبت از آموزش شد، خیلی مختصر اون موقع صحبتش کردیم، ولی حالا باید بیشتر به این موضوع اشاره بکنم. ایران در آینده نزدیکی، حالا شاید در این برنامه 5 ساله پنجم کامل نشه، ولی حتما در 10 سال دیگه این خواهد بود که بتوانه از لحاظ آموزشی اولا بی سواد نداشته باشه که هیچ، ثانیاً دبیرستان‌های عادی و حرفه‌ایش به اندازه‌ای باشه که احتیاجات مملکت تأمین بکنه، و همچنین از لحاظ دانشگاهی وسیله انقدر باشه که هیچ کس به علت این که در ایران جا نیست مجبور به رفتن به خارج نباشه. یعنی تمام اون کادر دانشگاهی که مملکت ایران برای پیشرفت کارش لازم هست، اون جاهای آزاد در دانشگاه‌های ایران به اندازه کافی باشد که هم ایرانی رو بپذیره و هم فکر می‌کنم هزارها نفر از ممالک دور و نزدیک در دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل باشه، که همون شروع شده و یه دی میآید. برای کارهای خیلی تخصصی البته که ما باید به بیرون بفرستیم، حتی برای تخصصی هم نباشه، باید افراد ما، فارغ التحصیلان ما از دانشگاه‌های ما وقتی خارج شدن، برای دیدن دنیا، برای تطبیق کارها، برای اینکه محیط دیگری را هم ببینن، حتما باید برن و یا استاجی بدن یا فقط ببینن و بیان و از این تماس‌هاشون ما بهره مند بشن. پس در این برنامه 5 ساله ما در قسمت آموزشی و چه پایین‌ترین سطح آموزشی چه عالی‌ترین سطح آموزشی باید به اندازه کافی توجه بکنیم. قسمت دفاع مملکت که خب البته تا اون نباشه این کارا اصلا عملی نیست، و تا موقعی که در دنیا خل سلام نباشه البته در رأس تمام افکار و اعمال ما هست و تمام این آرزوها، تمام این فلسفه های عالی انسانی انقلابی ما موقعی عملی هست که این مملکت استقلال داشته باشه و مرز بومش محفوظ باشه، ولا اون فلان کس خواهد گفت که من پرچم تو رو از رو کشتی به زور میکشم پایین. دیگه حقیقتا اگه کار اینجا برسه انتحار دست جمعی بهتره، یا اینکه اگر زمامدارانی یا ملتی انقدر بیفکر باشن که پیشبینی این روزها رو نکنن، اون ملت اصلا شاید دیگه حق حیات نداره، اصلا اجازه زندگی نداره. با وجود این ما برای قوای مسلح خودمون از لحاظ تعداد و از لحاظ تشکیلات تا جایی که ممکنه صرف جویی خواهیم کرد. به تصمیماتی در چند روز آینده من خواهم گرفت که نمودار همین موضوع است، صرف جویی در سازمان، ولی داشتن اون حد اقلی خصوص در اون نیروهایی که لازم هست که این مملکت برای دفاع خودش هیچ وقت احتیاج به درخواست فرستادن یک تلگراف به نزدیکترین دوستش که خواهش میکنم به کمک ما بیایید نداشته باشه. همین که ما دیدیم این نوع درخواست ها از طریق اون ممالکی که خودش نه عزمش داره نه امکانش داره که از خودش دفاع بکنه به چه فجایع بین المللی منتهی میشه. اسم نمیارم، ولی مسئلهش همین امروز در دنیا در دو سه نقطه میبینید، هر روز میبینید. ولی چون از یک طرف
یک قوای تأمینیه قوی بدون اقتصاد سالم نمیتوانه دوام داشته باشه، ما قوایی که این مملکت لازم داره به اون حد اقل میرسونیم، برای اینکه سعی میکنیم اولا نفراتی رو تربیت بکنیم که از هیچکی کمتر نباشه در تبحر و در تخصص و در روحیه و در اراده، و ضمناً سلاح‌های غیر اتمیکی که به تشخیص خودمون بهتر و موفق‌تر باشه اختیار اونها بذاریم، ولی باز گفتم به اون حد اقل مقداری که مملکت ما رو به خطر نندازه. و امیدوار هستم که تخصص افراد ما، روحیه افراد ما، جبران کمبود کمیت قوای ما را بکند. کما اینکه مجبورم در این حال تذکر بدم که این سیاستی که من الان میگویم تطبیق میکند با وضع فعلی. اما اگر خدای نخواسته وضعیت اطراف ایران و به اصطلاح جغرافیایی نزدیک ایران تغییر بکنه و به طریقی تغییر بکنه که خطرات متوجه این مملکت اضافه بشه، به همون تناسب البته ما ناچار مجبور هستیم که بر بیداری و بر قدرت خودمون اضافه بکنیم. با توسعه دموکراسی که روز به روز در مملکت ما بیشتر می شود و امیدوارم اون صحبتی که کردم که اساس دموکراسی جامعه ایران نمی تواند بر یک شالوده غیر دموکراتیک اقتصادی باشد و به عکس یک شالوده اقتصاد دموکراتیک بدون دموکراسی سیاسی ما نمی شود، در هر دو زمینه ما پیشرفت داریم میکنیم. در دموکراسی سیاسی ما از پایین ترین سطوح که انجمن ده باشه، یعنی در خود انجمن ده چندین چیز مکمل دموکراسی ما داریم که یکی شرکت های تعاونی است، یکی شرکت های سهامی زراعی است، یکی خانه های انصافه و حالا در آتیه خانه های فرهنگ هم کمک به دموکراسی خواهد کرد دیگه، وقتی که ما به اینها در اونجا تلویزیون بذاریم، رادیو بذاریم، افرادی برن به اونها تمدن ایران توضیح بدن و فرهنگ ایران توضیح بدن، کتابخانه داشته باشن و تصاویر مختلف، این البته به دموکراسی کمک میکنه. هر چقدر فکر اینها بازتر بشه و فهمشون بیشتر بشه، بیشتر دموکراسی رو درک میکنن. از اونجا میایم به انجمنهای شهر و بعد شهرستان و استان و بالاخره مجلسین سنا و شورای ملی. تمام اینا هر کدوم یک مرحله و یک پله است که برای تعمیم دموکراسی ایران ایجاد شده. و این وقت هم بشه ریشه‌کن شدن بیسوادی و توسعه وسایل آموزشی در همه سطوح و این تطبیق بکنه بر اقتصاد دموکراتیک، یعنی اقتصادی که قسمت‌هایی که تعیین کننده قیمت هستند، حالا هر چی باشه، نفت، آهن، موضوع حمل و نقل، موضوع پست تلگراف و گاز فرآورده‌های پتروشیمی که البته اون زیاد مهم نیست، می‌توانیم مردم تا یه حدی در اون قسمت‌هاش شریک بکنیم، یعنی تا یه حد حتی زیادی، برای اینکه اون تعیین کننده قیمت نیست. این صنایعی که تعیین کننده قیمت هست در دست جامعه هست که به وسیله دولت که نماینده جامعه هست اداره می شود و همچنین شرکت کارگرها در سود کارخانجات که باز باعث تعمیم این اقتصاد دموکراتیک می شود و کارهای دیگری که در قسمت روستایی می کنیم، برای اینکه زراعت ایران کم کم داره زراعت در واقع صنعتی میشه، اسمش اصلا کشت و صنعته، پس این دو کار توامن با هم پیشرفت خواهد کرد و رژیم دموکراتیک ما با اقتصاد دموکراتیک ایران به یک پیشرفتای
بسیار چشمگیری نائل خواهد شد. پس خلاصه میکنم در چند کلمه هدفهایی که ما برای برنامه 5 ساله پنجم داریم. از لحاظ کشاورزی گفتم مطالب را، اهمیت خیلی زیاد به کشاورزی. از لحاظ صنعت در قسمت بخش دولتی تکمیل کارهایی که کردیم به حد اکثر، به خصوص در قسمت شرکت نفت و صنایع ذوب‌آهن. و چیز جدیدی که شاید باید اشاره به آن بکنم و شاید هنوز به اندازه کافی اهمیتش ما توضیح ندادیم، موضوع کشف معادن مس در این مملکت، توسعه شبکه برق این مملکت. اگر به همین آهنگ ما بخوایم جلو بریم، نمیدونم، فوق‌العاده است اصلا بتواند. اگر به همین آهنگ ما بخوایم جلو بریم، نمیدونم، فوق‌العاده است اصلا بتوانیم یا نه. یه رشد 37% گمان میکنم در دنیا بی سابقه باشه، ولی اگر احتیاج باشه سعی میکنیم که این رشد حفظ بکنیم. موضوع آموزش هم که گفتم، موضوع خدمات گفتم. در خدمات با چیزی که زودتر از همه تأثیر خواهد کرد در زندگی مردم، موضوع ساختمان مسکنی، چه در شهرها و چه کم کم در روستاها. اگر ما چند چیزی بتوانیم به اختیار مردم به قیمتهای تقریبا ثابت بگذاریم، بزرگترین کار انجام دادیم. و خیلی مهمتر از این است که ما سال به سال به حقوق مردم اضافه بکنیم، و اون مواد مصرفی است و موضوع مسکن. اگر ما بتوانیم در اختیار مردم مسکنی بذاریم که بگیم برای بعضی ها که بیشتر توجه میکنیم و لازم هست برای اینکه جزء وظیفه و کارشه، مثلا یک افسر ارتش و یک درجه دار ارتش، ما اگر به اون مسکن بدیم این جزء وظیفه شه، برای اینکه در یه نقطه‌ای هست و زندگی میکنه، کسی هیچی نیست، حتی شهر نیست، آباده نیست، پس مسکن برای او جزء و انجام وظیفه شه. این مسکن نباید از فلان مقدار حقوق او در ماه بیشتر کرایه برداره، حد اکثر 10%، در خیلی قسمت ها 5%. ولی برای سایر کارمندان دولت هم همینطور. این خیلی مهمتره که با این مسکن ارزان قیمت به نسبت چیز فعلی که خیلی ارزان قیمت در اختیار او بذاریم، تا اینکه حقوقش اضافه بکنیم. برای اینکه اگر حقوق بره بالا و ضمناً قیمت مسکن و قیمت تمام احتیاجات زندگی بره بالا، این در واقع نقض غرضه. نمیگم حقوق بالا نره، باید بره بالا، ولی کی؟ موقعی که بالا رفتن حقوق برای بهتر زندگی کردن باشه، نه فقط برای جبران گران شدن هزینه زندگی. چون ما میخواییم بهتر زندگی بکنیم، موقعی که حقوق میره بالا یعنی قدرت خرید این فرد یا این خانواده بیشتر میشه، یعنی بهتر زندگی میکنه. ولی اگر زندگی شما 10% رفت بالا، شما 10% به حقوق اضافه کردید، این در همون ساعت میمونه، بهتر که زندگی نمیکنه. در صورتی که من میگم سعی کنید چیزای مهمه قیمت چه ثابت بکنید، یا اگر احیانا بعضی اوقات مثلا قیمت میره بالا، برای همه دنیا میره بالا و غیر از این هم ممکن نیست، اگر مثلا 2% قیمت رفت بالا، البته اگه امکان پولیش داشتید، شما 3% به حقوق اضافه بکنید که این همیشه یه قضیه بهتر از سابق زندگی بکنه. اما اگر شما مسکن ارزان‌تر به اختیار او بذارید، که شاید الان 20-25% حقوق ها به کسانی که خانه ندارن میره برای پرداخت کرایه، شما بتوانید به حدود حتی 12 یا 15% حقوقش برسونید، این 10% مثل این که به حقوق او اضافه کردید دیگه، بدون این که اضافه ای بهش بدید و بدون که تولید تورم بکنید در مملکت. ولی برای اکثر کارمندان دولت، ما اصولا باید این سیاست داشته باشیم که خانه سازی بکنیم. برای اونا که کردیم غیر مستقیم، چون عرضه زیاد هست، قیمت کرایه ها به هر صورت در سطح مملکت پایین میاد و رفاه بیشتری برای مردم ایجاد میشه. پس این

0: باید در جزء اون خدماتی که ما حساب میکردیم موضوع خانه سازی رو حساب بکنیم. حتی داخلی خارجی اگر بیان به اقساط خانه بسازن و پولشون به تدریج بگیرن، فکر میکنم که این یک سیاست صحیحی باشه. و همون از اینکه توسعه صنایع در مملکت مهم هست، این توسعه خانه سازی هم صحیح هست. مثال میزنم، ما در تبریز و در عراق مراکز مهم صنعتی ایجاد کردیم. اگر ما در این دو نقطه خانه به اندازه کافی برای کارگرانی که در اونجا مشغول کار خواهند شد نسازیم، چه خواهد شد؟ یعنی کرایه خانه اونجا به قدری بالا خواهد رفت که اگر حقوق فعلی رو به اون کارگر بدید که زندگی نمیتونه بکنه، مگر اینکه دو برابر سه برابر حقوق کارگر اون منطقه رو ببرید بالا برای اینکه بتونه زندگی عادی یک کارگر دیگر ایرانی در یک نقطه دیگر بکنه. البته تهیه برنامه‌تون فکر می‌کنم روی همین خطوط باشه، مگر اینکه از حالا تا دو سال دیگه پیش آمده بکنه که از حدود کنترل ما یا از حدود پیشبینی ما خارج باشه. و در اون موقع هنوز وقت دارید و تقدم ها رو البته بعد معین میکنیم و اون به نسبت اوضاع بین‌المللی و احتیاجات داخلی مملکت ایران خواهد بود. امیدوارم این برنامه فعلی با موفقیت که تا به حال داشته که بیش از پیشبینی بوده خاتمه پیدا بکنه و برنامه پنجم را هم بتوانیم با همین موفقیت خدا کنه بلکه بیشتر انجام بدهیم. فکر میکنم که ما در پروژه هامون اگر دقت بکنیم شاید بتوانیم یا سریعتر کار بکنیم یا در مخارجش نظارت دقیق بکنیم، شاید ارزونتر، هم سریعتر و هم ارزونتر تمام بکنیم، که جمع این دوتا خیلی تفاوت میکنه. یه پروژه‌ای که این باشه در عرض 3 سال تمام بشه با فلان مقدار سرمایه گذاری، چون ما این 3 ساله رو معمولا در عرض 7 سال 8 سال تمام میکنیم، اون تفاوت هزینه زندگی و گرانی بین این 3 سال و 8 سال اگر این که پروژه رو اصولا گرانتر از اون چیزی که هست ما خرج میکنیم، اون ادامه و تطویل کار به قیمت پروژه اضافه میکنه و پروژه رو آخر سر غیر اکونومیک میکنه. این چیزا رو دقت بکنیم و اصولا این که اغلب کارهای مملکتی را ما بتوانیم به وسیله ماشین حساب انجام بدهیم و مکانیزاسیون کامل بکنیم در این قسمت، امیدوارم که نتایجی که از برنامه 5 ساله پنجم خواهیم گرفت از این برنامه هم حتی درخشانتر باشه.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان. چند روز گذشته، یا باید بگیم واقعا 2-3 هفته گذشته، خصوصا بعد از حمله هایی که اسرائیل به غزه داشت، تجمع همراه با درگیری در تعدادی از دانشگاه های آمریکا رو به وخامت گذاشت. عنایت داشته باشید، کجا؟ آمریکا.

0: آمریکا جای عجیبه، یعنی خود من که تازه هستم هی آروم آروم یه لایه‌های جدیدی که ازش برام کشف میشه میفهممش بیشتر متعجب میشم که چقدر اون مفهوم آزادی که گفته بودیم اینجا معنا پیدا میکنه و چقدر این آزادیه متکی هست به شعور و فهم اجتماعی. تو آزادی تا موقعی که خطا نکنی، تا موقعی که خلاف منافع و مساله مردم، جامعه و خب طبیعتا خود آمریکا، چون یه کشور به شدت میهنیه دیگه، یعنی اون قدرت ملی میهنی در جامعه وجود داره، مردم دوست دارن آمریکا رو. من کشورهای اروپایی خب یه اونجا رو که به قول معروف زیاد زندگی کردم، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی، حتی اون یه مقدار پایین‌تر جنوبیاشون، از فرانسه بگیر برو تا ایتالیا و اسپانیا، انگلستان، هیچ کدومشون تو رو با مفهوم میهن روبرو نمی‌کنن. اما آمریکایی‌ها این مفهوم میهن رو خیلی خوب و درست می‌فهمن. هم با استعمار جنگیدن، هم جنگ داخلی داشتن و دو جنگ، در واقع جنگ اول و جنگ دوم جهانی، هم بیش از پیش به اینا اثبات کرد که جایگاه کشورشون کجاست و چرا باید قدردان همین تاریخ کوتاه خودشون باشن. آدم واقعا حسادت میکنه دیگه وقتی نگاه میکنه. من اون موقعی که تازه مثلا اومده بودم رفت آمد میکردم، پرچم ها رو وقتی توی این در و دیوار میدیدم برای من تعجب آور بود. هیچ جایی من اینجوری ندیده بودم که اینقدر مردم نسبت به پرچم کشورشون اینچنین غیرت داشته باشن، عرق داشته باشن. و خب نمیفهمیدم که چیه مسئله. الان بیشتر میفهمم چجوری این خاک گیرنده است. و خاک هم که گیرنده است، نه اینکه یک سیستمی باشه بخواد به تو مثلا تبلیغ وطن دوستی بکنه، نه، جامعه، اون نبض اجتماعی سیاسی جامعه جوریه که تو دوست داری اونجا رو. اما همه این چیزا رو گفتیم، از یاد نبریم که همین جامعه‌ای که اینقدر پذیرنده است، اینقدر دوستدار داره، عموما دوستش دارن، عاشق این خاکن، علاقه به مهاجرت ندارن. من یادم مثلا شاید اون اوائل سر ماجرای ترامپ مثلا یه افهم بود، یه سری از این چپا و نمیدونم این کسایی که مخالف به هر حال ترامپ بودن اینا تهدید کرده بودن که بریم مثلا کجا، بریم کانادا، و احتمالا هم بعد از یه مدت متوجه شدن که اونجا چه خبره، همینجا بهتره که همینجا بمونیم، چون ته داستان همینجاست. همه اینا رو گفتیم که به این نقطه برسیم که همین کشور هم ممکنه درش به هر حال یه سری نادان باشن. جالبم هست ببینید که آمریکا به شدت دین پروره، فرق خیزه، به خاطر همون آزادیه. یعنی میگه آقا تو مثلا میخوای دور هم نشستید به هم به این نتیجه رسیدید که در پشت مریخ که خورشید پشتش به ماست یک موش بزرگی قرار داره، وجود داره، اون موش داره جهان رو میچرخونه. آقا ما معتقدیم به این موش. باش، برو فرقتو بزن، گروهتو درست بکن، جمعیت برای خودت بساز، تا موقعی که به کسی کار نداری و از خطوط آزادی خارج نشدی، تبدیل به سم نشدی برای جامعه، کارتو انجام بده. و اگه یه سرچ کوچولو هم بکنی، ده ها گروه متفاوت و عجیب غریب تو این آمریکا، تو تاریخ آمریکا میبینید، همین مال تا همین قرن 20 و 21 که چه اتفاقات عجیب غریبی براشون افتاده. آمریکا این تاریخ رو پشت سر گذروند. سفت و سخت گیری های عجیب غریبی هم داشت نسبت به کمونیسم. یعنی این جامعه ظاهراً همه چی درش غیر سیاسیه، مردم در مورد این چیزا صحبت نمی کنن، همه درگیر زندگی هستن، چون منطق این جامعه پوله و خیلی هم زیباست. منطق این جامعه سرمایه است. مسائل بعدی برای اینها از دل این داستان در میاد و دقیقاً به همین دلیل هم اینا میدونستن که چه خطر عجیب غریبی در معنا و مفهوم کمونیسم و حتی شکل‌های نرمتر سوسیالیسم وجود داره که میتونه جامعه آمریکا رو تهدید بکنه. به این ترتیب دو تهدید انگار روبروی هم دیگه هستن، یک تهدیدی که با اون هی دوتایی خودمونه، یه دونم تهدید جیمی، یعنی حدود ساختن. اینو منطق آمریکایی میفهمه. با کمونیست ها و شکل های حتی نرمتر سوسیالیسم هم که روبرو میشیم، یک بار اون زنگ خطره به صدا در میاد که این با نظم آزاد ما در بازار و اجتماع و در سیاست مخالفت داره.
1: I'm a UCLA student. I deserve to go here. We pay tuition. This is our school. And they're not letting me walk in. My class is over there. I want to use that entrance. We're going. I'm going in.
0: قرار گرفتن این دو تهدید در مقابل هم، یعنی تهدید به عنوان خطر و تهدید به عنوان حد و مرز، نشون میده به جامعه آمریکایی که این جامعه باید زنده باشه، این جامعه باید هوشیار باشه و حواسش باشه. و به همین دلیل هم وقتی که صحبت سوسیالیسم میشه، وقتی صحبت کمونیسم میشه، اینا زنگشون اون زنگ خطره به صدا در میاد که اینا میخوان رگ مالی جامعه رو، بنیاد اقتصادی جامعه رو هدف قرار بدن. وسط این داستان جوان نمیدونم 18 ساله آمریکایی بگیر حالا تا 18 19 20 20، همینطوری بیا بالا تا نگم تا کی میخواد تو دانشگاه باشی، مثلا تو بگی اصلا 30 زیر 30، شکم سیر، توپل مپل، وسط آزادی، نمیدونه فلسطین چیه، نمیدونه غزه چیه، نمیدونه حماس کیه، نمیدونه تجاوز چیه، نمیدونه اسرائیل از کجا آمده و چجوری جنگیده برای حضور و بقای خودش، نه تاریخ یهود رو به معنی میشناسه. قشنگ وسط آرامش و امنیت بزرگ شده، نیاز به یه هیجان داره. این هیجان رو متاسفانه گروه های مثل حماس و جریان های عمومی چپ میتونن براش فراهم بکنن، بهش یه سری هیجان های اولیه میدن که از اون روتین زندگی یکم عقب بکشه و در واقع به شکلی براش معنا ایجاد میشه. و یه چند بارم من گفتم جامعه آمریکایی یه بخشیش بسیار ساده دلن، خیلی مهربانن، خیلی سری فریب ممکنه بخورن، یعنی خیلی اینا راحت میه. بچه بزرگ شده یه تو ایران و مثلا بیاری جلوی یه نوجوون 16-17 ساله آمریکایی بذاری، ایرانی اون رو میخوره، چون اون به خاطر بقاش مجبور بود بجنگه. این نه، تو یه جامعه زندگی کرده که مبنا اعتماده، مبنا محبته، مبنا دوستیه، یه جای دیگه است. نه فقط حالا ایران مثال میذارم، هر جای دیگه، افغانستان، ترکیه، نمیدونم حتی اروپایی ها به شکلی، این یه جور دیگه ای بزرگ شده. اینو خیلی راحت تر میشه فریبش داد. این توی دانشگاه میره و استاد میاد براش یه صحبتهایی میکنه، یه زاویه ای از تاریخ رو به این نشون میده، منابعی رو به این آدم معرفی میکنه که به راحتی تو طول و عرض 4 سال یک جوان سالم، خانواده دوست، با محبت، با عشق، که باید پارتی بکنه، عشق بکنه، موزیک گوش بکنه، نمیدونم بره لب آب اون قایقا رو سوار بشه، اسکی بکنه، اینو میاره بهش صحبت از عدالت و کمونیسم و سوسیالیسم و فلسطین و آرمان. و که بعد جوان بلند شه بره ازش میکروفون رو بگیرن جلوش بگن که خب تو برای چی اومدی تو این تظاهرات داری شرکت میکنی؟ بگی نمیدونم دوستام اومدن، ما هم اومدیم فلسطین غزه. به همین دلیل حالا دوباره الان میتونم مثال بزنم، جامعه ایرانی که مارگزیده هست، الان تو برو پلی جوان سالم ایرانی بهش بگو غزه، در مؤدبانه ترین شکل ممکنی یه لبخند بد میزن و در بدترین حالت با یه فوش مهمونت میکنه و خداحافظ. به این ولی چی؟ 4 تا عکس و من دیدم آقا، چه تو اروپاش چه همینجا، 4 تا عکس بچه یه نمیدونم غزه‌ای و فلان و نمیدونم گشنگی و وضع و اینا رو بهش نشون بده، یا یه زاویه دیگه از ماجرای اسرائیل و فلسطین رو بهش نشون بده، به راحتی گول میخوره. میگه بعد کسی از خودش نمیتونه بپرسه یا بیادش نمیتونه بیاره آقا تو کدوم سرزمین داری زندگی میکنی؟ تو سرزمینی که میگه این سرزمین مال کی بوده؟ این سرزمین مال نیتیف ها، مال بومی های همینجا بوده دیگه، کجان الان؟ چی کار دارن میکنن؟ یا معتادن؟ مشروب خورن؟ افتادن گوشه خیابون؟ یا یه پولی به عنوان گدایی و دریوزگی دارن از این ور اون ور میگیرن؟ چه اتفاقی با اصولا نیتیف های آمریکایی افتاده؟ چه بلایی سرشون اومده؟ همین چند وقت پیشم یه اسکورسیزی که فیلم ساخت ببینید دیگه، تاریخ اینه. به همین دلیل بچه رو باید نشوند، نوجوان رو باید نشوند، ببین بگیم تاریخ جای این حرف های اخلاقی خوشگله نمیدونم انسانی اینا نیستا، شوخی نداره. بکش بکش بزن بزن جنگ بوده، جدی هم بوده. الان هم تو جایی داری زندگی میکنی که پیش از این اجدادت زدن کشتن گرفتن، مثل هر جای دیگه، از ایرانش بگیر ما هم کشتیم دیگه، یعنی که مخالفی. این واقعیت جهان است و با یه سری حرف های اخلاقی غیر واقعی دستکاری شده نمیشه جهان رو هدایت کرد. تهش میشه همین اتفاقی که الان در دانشگاه آمریکا میفته. جوون با 1000 بدبختی و امید و اینا میره دانشگاه، از دانشگاه طبیعتاً به این دلایل به دلایل جنایی وقتی تو بلند میشی میزنی اموال عمومی رو تخریب میکنی، دیگه ایران نیست که بتونیم دفاع بکنیم ازش بگیم با جمهوری اسلامی طرفی. نه، شوخی ندارن اینا، چون جنگیدن براش، فرقی هم نمیکنه کی باشه. و دیدید سر ماجرای کنگره و طرفدارای ترامپ چه واقعا چه افتضایی به بار اومد و چقدر خطرناک بود. این جامعه فرق میکنه، این جامعه برای اون چیزی که هست جنگیده و توی نوجوونه، حالا جوونه مثلا 18-19 ساله، فکر میکنی از اینجا میخوای از فلسطین دفاع بکنی، چفیه بندازی، تریپ برداری. یک سال دو سال بعد میگذره، میبینی هم دانشگاه تو از دست دادی، زندگی تو از دست دادی، اسمت توی لیست سیاه ترسناکی میره که هر جا بری برای کار و فلان این داستانا برات مشکل پیش میاد. اینا که مشخص دارم میگم، شاید نمیدونم یه سری از این جوانهای ایرانی بزرگ شده اینجا باشن دیگه، یا حداقل خانواده هاشون. و ببینید مادر بلند شده رفته وسط خیابون، ماسکو از سر بچه کشیده، گفت میگو غلط میکنم برو خونه، این چه مسخره بازی، شوخیه مگه؟ مگه اون ماجرای بلک لایف ماترز مثلا که تو بگی حالا بیا برای حقوق آفریقای آمریکایی یا بجنگی با نرمی و فلان این داستانه؟ شوخی ندارن اینا که. ماجرا به شدت سیاسیه و جنایی میتونه بشه، سرنوشت تو رو میتونه تغییر بده. و چرا باید یه جوان تو سن 18-19-20 اینا به خاطر هیجان، آیا چون میتونی بری تو ورزش و فلان این ور خالی بکنی، یا نه تو کارهای سیاسی مثبت و درست در راستای منافع کشورت میتونی خرج بکنی، نه برای یه گروه تروریستی مثل حماس که نه معلوم از کجا اومده چه کار داره میکنه، خودشون تو جای امن این ور اونور، خانواده بدبختشون هم همونایی هم که تو غزه هستن کشته میشن چند وقت به چند وقت، با مرگ دارن زندگی میکنن، مرگو دارن ترویج میدن و فاجعه بزرگی مثل 7 اکتبر رو به وجود بیارن که تو بری تو دانشگاه به جای اینکه درس بخونی، به جای اینکه به کار و زندگیت برسی، موجب افتخار خانوادت بشی، تبدیل به یک طرفدار تروریسم میشی. این از کجا میاد؟ این از دل جهان سوسیالیستی میاد، این از دل جهان ادیان و ایدئولوژی های سیاسی نفرت پراکن میاد، ایده هایی که با نفرت زندن، سوسیالیسم و مارکسیسم با نفرت زنده است. یعنی از آن کسی که داری بگیر بده به آن کسی که ندارد، و این اسمش میشه قهرمانی. فرقی هم نمیکنه پشتش الله و مسیح و نمیدونم چی باشه، یا پشتش ایده های مارکس و لنین و استالین یا هر کسی دیگه ای باشه. ایده نفرت داره درش، خشم و کینه بیهوده داره ازش، موجب برهم زدن انسجام و نظم اجتماعی میشه. اونم چه نظمی؟ نظمی که خودش زنده است. تازه این نظمی که خودش زنده است هنوز برای عده‌ای که اون افرادی که به هر حال مغز جدی اقتصادی دارن این هنوز کمه، میگن هنوز دولت داره دخالت میکنه، که منم روی همین قضیه هستم. تا جایی که میشه دولت باید عقب بکشه و بذاره این جامعه خودش نفس بکشه، و جامعه آمریکایی نمونه درستی از اون جامعه‌ایه که خودش نفس کشیدن رو یاد میگیره، غریزی و با اون خودانگیختگی که در خود جامعه وجود داره. مبنا اینه که جامعه انسانی نیاز نداره به یک آقا بالا سری مثل دولت یا هر سیستمی دیگه که بیاد الفبای شعور اجتماعی رو به ما یاد بده، نه، همچنان که زبان رو کسی به ما یاد نمیده. ما زبان به عنوان یک چیز سیال و خودانگیخته تو تاریخ اومده و به ما رسیده، ما میتونیم یه سری جاهاشو اینجوری به قول معروف جمع و جور بکنیم، اما ساماندهی نهایی با ما نیست. کسی نمیتونه زبان رو کنترل بکنه، اقتصاد هم به همین ترتیبه، سیاست هم بازم بحث تکنولوژی تو همین مسیر خواهد رفت. حالا تو همه اینها رو باید بنشونی به جوان 18-19-20 ساله بگی و بعد بهش بگی ببین عزیزم، فریب این فیلم و ویدیو و عکس و فلان اینا رو نخور، خیلی ناراحتی، خیلی اذیت داری میشی، بلیتو بگیر برو یه سال اونجا زندگی کن، ببین رفتارشون با زن چجوریه، ببین با تو چیکار میکنن. یادتون دوره داعش این جوانای اروپایی و این ور اون ور بلند میشدن فرار میکردن میرفتن به خاطر فشار اقتصادی و نمیدونم، یا خیلی از این دوگانه ها، دو هویتی ها که نه هویت مملکت خودشون رو داشتن، اینو اصل خودشون رو داشتن، نتونسته بودن هویت مثلا انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و اینا به دست بیارن، چون جوامع اروپایی هم به هر حال اون نژاد پرستی یا شکلی فرهنگ پرستی درشون وجود داره دیگه، مثل جامعه آمریکا پذیرنده نیست که. حالا همین چهار تا اینجوری باید اینا رو ما به چهار تا جوان آمریکایی اینجوری گفته بشه و خیلی دیره، خیلی ممکنه دیر بشه، خیلی ممکنه خطرناک باشه. یه جایی که میبینی دیگه کار از کار گذشته. در هر صورت دیدن صحنه‌های این چنینی زد و خورد بین پلیس و دانشجوها و نمیدونم یا حالا پرو اسرائیل پرو فلسطین، هر کدوم این صحنه‌ها صحنه‌های جذابی نیست، خصوصا برای آمریکا در صحنه اجتماعی سیاسی آمریکا که به هر حال اینها میبالن به آزادی و محبتی که توی جامعه وجود داره، جذاب نیست. ولی پیشاپیش سرنوشت این قضیه مشخصه. پیشاپیش یعنی من با همیشه بدون اطمینان صحبت میکنم، سعی میکنم که حواسم باشه قطعی صحبت نکنم، اما در این زمینه با اطمینان بالا میگم که جامعه آمریکایی این مسئله رو جمع جور میکنه، خیلی شدید و جدی هم این کار رو میکنه. اینا با منافع اسرائیل شوخی ندارن. ببینید خیلی خطای بزرگی کسی توی آمریکا مثلا باشه، بدتر از اون توی نیویورک یا حالا اینور کالیفرنیا باشه، بازم بیاد مثلا تو لس آنجلس باشه، یک جمعیت جدی یهودی ساکن اینجا هستن که اینها تاریخی برای بقای خودشون جنگیدن، بعد توی دو روز از راه اومده با یه گروه تروریستی حماس و چهار تا فیلم و عکس و تو دانشگاه میخوای با این بجنگی؟ با کسایی که تو تاریخ جنگیدن برای وجود خودشون؟ اینو باید به اون جوونا گفت. چه حالا آمریکایی باشه چه امیدوارم نباشه، ولی ایرانی که خب خوشبختانه تو ایرانی‌ها این مسئله کمتره، یه سری‌ها که ممکنه خانواده چپ و اینا رو داشته باشن تحت تاثیر اون افکار باشن ممکنه این خطاها رو بکنن، ولی بحث جدی تا جایی که میشه باید با این جوان‌ها صحبت کرد و بهشون گفت که وضعیت چیه. جدای از همه اینها سرنوشت دانشگاه آمریکا هم به نظر من جالب و جذاب خواهد بود. و اولا که به زودی این بحث دانشگاه و اینا اصلا خیلی خوب به نظر من خوز اوله، این باید برچیده بشه دیگه. بعد از خصوصا کرونا دیگه شکل آموزش بدن به بدن اونقدر نزدیک، این باید تغییر بکنه و تغییر هم داره میکنه. اینا دیگه آخرین نمایش ها و حرکت های به قول معروف نمایشی که ما داریم میبینیم از شکل‌های آموزشی که به جای اینکه بیان درس بخونن دارن درس رو به این شکل شوخی‌های جدی هم باهاشون میشه، حالا چه میخواد در رابطه با بحث جنسیت باشه چه در رابطه با مباحث سیاسی باشه. جامعه آمریکایی این مسئله رو جمع جور خواهد کرد. من نمیگم دولت آمریکا، حواستون باشه، خود جامعه. این جامعه قوی و تیزهوشیه، پس بهتره که به دام گروه‌های تروریستی مثل حماس نیفتیم. فریب القاعات و تبلیغاتی که این گروه‌ها می‌کنن، حالا ببینید دیگه توی تیک تاک خیلی خنده داره، تیک تاک مثلا مرکز فعالیت‌های ایناست. حواسمون باید باشه بچه‌هامون رو دور نگه داریم از این چیزا، چون به هر حال خطره، ویروس بیماری این داستان، که خدای نکرده یه زمانی کار به جایی نرسه که دیگه نشه ترمیمش کرد. زنده باشید.
2: با درود خدمت شما دوستان، یاران و سروران عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم. این فکر میکنم آخرین جلسه ایست که ما در سالی که به اتمام رسید داریم و در سال آینده هم به این مباحث ادامه خواهیم داد. امیدوارم این بحث ها بتونه مفید واقع بشه، چون هدف من یک نگاه تحلیلی با محوریت ایدئولوژی است که در گذشته و امروز حاکم بر ذهن و فکر و جامعه ما شده. در نوبت قبل ما در مورد امپریالیسم صحبت کردیم. برای شناخت مناسبات میان علی با ایرانیان یا اساساً هر تفکر ایدئولوژیکی با یک جامعه مقصد یا هدف، شما نیازمند شناخت اون ایدئولوژی هستید، چون اون ایدئولوژی هست که مناسبات مردم رو با حاکمان تعیین میکنه. این که شما میبینید در یک جامعه حکومت استبدادی وجود داره و مناسبات به شکل استبدادی هست، حاصل یک تفکری است که یک حاکم نسبت به مردم داره. یعنی حاکمی که خود رو بالاتر از مردم میبینه، مشروعیت خودش رو جدای از خواست و تمایل مردم میبینه، مناسبات خودش رو هم به همون شکل سازمان میده. حاکمی که برآمده از مردمه، خودش رو در راستای تمایل مردم میبینه، در نتیجه مناسباتش هم با آن مردم متفاوته. گاهی این ایدئولوژی ها هرچند به زمان گذشته مربوطند، اما بدیل اون رو شما در زمان خودتون میتونید تحت عناوین دیگری داشته باشید. یعنی اگر صحبت بر سر یک حکومت استبدادی هست، برای اینکه اون رو شبیه سازی بکنید یا قرین بشه بر ذهن شما، میتونید اون رو با حکومت‌های استبدادی دوران خودتون یا حداقل حکومت‌هایی که شبیه به اون هستن یک شبیه سازی بکنید تا به عمق فاجعه پی ببرید. به همین دلیل بوده که در طول این سال‌ها سعی ما این بود که با شناسایی اسلام و شیعه و تطبیق زندگانی بزرگان اسلام و شیعه با دوران جمهوری اسلامی نشان بدیم که این حکومت فقط کارگزارانش تغییر کردن، اما ایدئولوژی تقریبا همانه. ممکنه ابزارها متفاوت شده باشه، ابزار سرکوب در گذشته چیز دیگری بود، امروز چیز دیگری است، اما مجریان برای سرکوب کردن از همان تفکر، اعتقاد و باور و ایدئولوژی بهره میبرن. به همین دلیل ما نیازمند شناخت دو مسئله هستیم در مناسبات میان علی و ایرانیان، تا از آن تاریخ ایدئولوژیکی که برخی از نواندیشان یا کسانی که قرائت‌های عجیب و غریب از اسلام داشتند، از زمان نخشب گرفته، شریعتی گرفته، خرمشاهی گرفته و دیگران، آشتیانی گرفته و دیگران، ذهن‌های ما کمی از اون تاریخ ایدئولوژیک بیرون بیاد و نگاه بکنیم که نه، واقعا آنچه که ما امروز بر سرمان می‌آید حاصل ندیدن واقعیتی است از پس غبار و مه. بنابراین دو مناسبت رو ما باید بشناسیم. یکی بحث امپریالیسمه که در تفکر اسلامی ریشه داره، و یکی انسان ایدئولوژیکه، یعنی انسانی که مناسبات خودش رو در درون اون ایدئولوژی معنا میکنه و اگر میخواد مناسبات خودش رو با جوامع دیگر شکل بده، جدای از اونها نیست. ما در نوبت پیشین خب بحث امپریالیسم رو داشتیم به این عنوان که خاصگاهش اساساً چیست. خب بحث در مورد اقتصاد مطرح شد، نظریه قدرت و امنیت رو مطرح کردیم، توسعه رقابتی رو مطرح کردیم، نقش الیت و نخبگان رو مطرح کردیم، به محرومیت ها پرداختیم، به بحث ژنتیک و محیط، و مهمترین بخشی که ما در گذشته در موردش سخن گفتیم بحث ایدئولوژی ها بود. اون ایدئولوژی که در نظر او مردم سرزمین های دیگر، حالا چه از نظر جغرافیایی، از بعد منابع مالی و انسانی، باید در خدمت یک تفکری در بیاید. در دوران گذشته هم این وجود داشته، در دوران مدرن هم رخ داده و مناسبات میان کشورهای قدرتمند و سلطه‌جو با مردم ممالک ضعیف‌تر بر اساس یک ایدئولوژی رخ داده. در این جلسه بحث امپریالیسم رو با نشانه های اون در اسلام پی می‌گیریم که نشان بدیم درسته امپریالیسم یک مفهوم مدرنه، اما مصادیقش در گذشته هم وجود داشته. اندیشه هایی که سلطه‌جویی و کسب قدرت و گرفتن منابع مالی و انسانی ممالک دیگر رو تئوریزه کردند، و این فقط محصول جهان مدرن نبوده. بسیاری از حکومت های گذشته به دلیل منافع مالی دست به حمله می زدن. شما تفکری رو که مثلا در ایران ساسانی بود، در روم بود و خیلی از این ممالک رو دیدید، ها حاکمی می آمد بنابر اون منافع اقتصادی دست به حمله به ممالک دیگر می زد که از غنائم بهره ببره. اما اسلام یک ویژگی خاصی داشت و آن این که برای دستاندازی به ممالک دیگر اون رو ذیل مفاهیم مقدس جاسازی کرد. مفاهیمی که دیگر با آمدن یک پادشاه و رفتن پادشاه دیگر دگرگون نمی شد. یعنی شما وقتی به حکومت‌های استبدادی گذشته نگاه بکنید، خب یک پادشاهی بود، جهانگشا بود، اما ممکن بود دارای فرزندی باشه که او اهل جنگ و سلطه نبود و این یک گشایشی حاصل می کرد در اینکه اون حکومت دیگر دست به تصرف ممالک دیگه نزنه. ولی وقتی یک ایدهی، یک تفکری مقدس میشه، دیگر پیروان، فرزندان و اخلاف اون پادشاه و خلیفه دیگه نمیتونن اون رو یک امر مذموم بدونن. یعنی اگر من به عنوان یک پیامبر یا نبی یا امام مفهوم جهاد رو مقدس میکردم و امر به جهاد به عنوان یک مسئله مهم شناخته می شد، دیگر افرادی که بعد از من می آیند نمی توانند بگویند خیر، جهاد امر مذمومی است. بنابراین اگر پدر من دست به تصرفات زد، من از اون خودداری می کنم. بنابراین مسئله مهم این است که بدانیم مشکل عمده‌ای که در اسلام وجود داره این ویژگی های امپریالیستیش تبدیل شده به یک امر مقدس و این امر مقدس از یک طرف بسیار خطرناکه. یعنی شما طبیعی است که انسان‌ها و افراد دیگری که ایدئولوگ‌های اسلام هستن رو نمیتونید جدا از اون بدونید، نمیتونید به اونها بگید که نه، ما نسبت به شما حسن نیت داریم و مطمئن هستیم که شما هم حسن نیت دارید، چون اونها در درون یک ایدئولوژی فهم میکنن مطالب رو. و دیگر مسئله این که قدرت قضاوت ما رو دچار خدشه میکنه. یعنی اگر امروز یک شخصی بخواد اندیشه های هیتلر رو بررسی کنه، خیلی راحت قضاوت میکنه. اگر در مورد اندیشه های یک پادشاه دوران باستان ایران بخواد بحث بکنه، خیلی راحت اون رو بحث میکنه. اما وقتی مسئله به یک امر مقدس تبدیل میشه، داوری ها هم دچار مشکل میشه و ما این رو به خصوص در مورد نوع اندیشان دینی به راحتی میتونیم ببینیم. کسانی که معتقدن ما قدرت داوری بر اساس منطق رو داریم، بر اساس استدلال رو داریم، اما زمانی که با این پدیده مواجه میشن و شواهد و قرائنی سعی میکنن وارونه نمایی بکنن، تمام اون معیارهایی که به درستی برای شناخت پادشاهان یا حاکمان دوران مدرن و باستان به کار میبرن، ناگهان در مورد علی یا محمد دچار خدشه میشه. مسئله دیگری که باز نیاز هست عرض بشه این است که برخی از این عزیزان معتقد هستند که بررسی آنچه که در گذشته رخ داده با مفاهیم مدرن یک مغالطه و خطای منطقی است و اون مغالطه آناکرونیسم یا زمان پریشی است. اما آیا واقعا این گونه است؟ مسئله اصلی این است که ما امروز 2 میلیارد حدوداً با اون ارفاقات که خودشون انجام میدن انسان باور به اسلام داریم، حالا یا سنی یا شیعه یا هر چیز دیگه. پس طبیعی است این باورها هم نوعی ارتکاب مغالطه است. یعنی اگر پدیده جهاد مربوط به دوران گذشته بوده، پدیده نبوت هم مربوط به دوران گذشته بوده. اگر پدیده جهاد مربوط به دوران گذشته است، خب زکات و خمس و خیلی از این اموری که جز فروع دین شماست و به اون باور دارید، مثل حج و خیلی های دیگر هم، انجامش یا باور به اون یک مغالطه منطقی است. و دیگر نکته این که حتی اگر هم بپذیریم این کار یک مغالطه هست، آنچه که در جامعه رخ میده رو از بین نمیبره. ما با یک پدیده‌ای در حال زندگی کردنیم که خودش رو در دوران باستان محو نکرده، بلکه آمده مناسبات فکری و حقوقی و اجتماعی امروز رو داره سازمان میده. من نمیتونم به سادگی بگم که من چشمم رو بر روی 2 میلیارد انسان یا خیلی از این حکومت‌های دینی میبندم، بر روی نگاه فقها میبندم، چون این مغالطه است. نه، ما باید در مواجهه با پدیده‌هایی که امروز در درون جامعه هستن شناخت کافی داشته باشیم، ببینیم این حکومت‌ها مناسبات خودشون رو با مردم بر چه اساسی تنظیم می‌کنن. اگر هم جهاد مربوط به گذشته بوده، ایده اون رو برای امروز تئوریزه کردن. اگر حکومت‌های دینی مربوط به گذشته بوده، ایده امروز اون رو تئوریزه کردن. هرچند خود این عزیزان هم البته دچار این خطا هستند و در هر بزنگاهی از عاشورا گرفته تا سوعا گرفته، از تولد علی ابن ابی طالب گرفته تا فاطمه زهرا، سعی میکنن الگوسازی بکنن از اون افرادی که هیچ مناسباتی با مسائل امروز نداشتن. یعنی ما که معتقد هستیم متون اسلامی مدعیان ما برای همه زمانها و مکانها هستیم و طبق اون ادعا اونها رو به داوری میگذاریم، ما رو مرتکب مغالطه میدونن، اما خودشون که به این باور دارن از همان شخصیت‌های گذشته الگوهای امروزی میسازن، اونها رو با معیارهای امروزی تطبیق میدن. گویی علی ابن ابی طالب در زمان نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر کنار آقای پروفسور رنه کاسن نشسته و اونها دارن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مینویسن. از این مقدمات که بگذریم، بس بر سر این است که چه ویژگی هایی وجود دارد برای یک تفکر امپریالیستی. در درون جامعه اسلامی، خب شما می دانید قرآن مهمترین سندی است که یک مسلمان اون رو به عنوان دستور زندگی خودش رعایت می کنه. حالا از نحوه تفکر گرفته تا زیست فردی، زیست اجتماعی و سیاسی. آیات متعددی در قرآن وجود داره که خب اشاره به همه اونها در این فرصت کوتاه میسر نیست، اما مهمترین آیه‌ای که در قرآن سلطه‌جویی رو تشویق میکنه آیه 39 سوره انفاله. آیه‌ای است که در ابتدای دوران حسام در مدینه از زمان جنگ بدر اومده و یک دستورالعملی است که هرچه گذشته بر شدت اون افسوده شده، و اون آیه 39 سوره انفاله، جایی که اشاره میکنه که تا رفع فتنه از عالم شما باید پیکار بکنید. خب من سعی میکنم بنابر آن بحثی که امروز داریم، یکی دو مسئله مهم که در این آیه هست رو عرض کنم و نگاهی بیاندازیم به اندیشه روح الله خمینی، بعد بحث رو ادامه بدیم. اولین مسئله این است که از وقتی صحبت از فتنه می شود، خب فتنه چیست؟ چون اشاره می کنه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ابوالفتوح رازی در کتاب روز و جنان در جلد 9 صفحه 115 و 16 ذیل تفسیر آیه این گونه می گه. گفت و قاتلو هم، حالا آیه رو میاره، تا آنکه فتنه ای نماند و فتنه نباشد، یعنی کفر، و فتنه در این آیت کفر است. پس معنی آیت آن است که کارزار کنید چندان که کفر چنان ذلیل و مهین شود که سبب فتنه نباشد، و یکون الدین کله لله، و میگه کل دین فقط دین خدا بشه، یعنی تا خلقان یعنی مردم همه خدای را فرمان بردار شدند. در واقع در این آیه اشاره میکنه که فتنه به معنای کفر، شرک، هر چیزی که اسباب دشواری هایی رو فراهم میکنه از نظر اون ایدئولوژی اسلامی، باید از صفحه عالم محو بشه و بنابراین دین یک سره از آن خدا بشه. ما این تفکر رو در هیچ ایدئولوژی امپریالیستی نداشتیم که کسی مدعی باشد که همه رو باید حذف کرد و فقط یک ایدئولوژی در جهان باقی بمونه. البته بودن چون این ادعاهایی، ولی نه به اندازه‌ای که به این نحو از اون صحبت میشه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان روایت هایی رو هم آورده از مجموع البیان طبرسی. حالا من سعی میکنم یه روایتی که خیلی هم در این تفسیر آمده عرض کنم که شما تفکر شیعه رو هم در این داستان بدانید. ایشان ذیل آیه تفسیری که میکنه یه روایتی هم میاره در اون بخش پایانی، میگه زراره و غیر او از ابی عبدالله علیه السلام، منظورش جعفر صادق، روایت کردند که فرمود هنوز تأویل این آیه تحقق نیافته، وقتی قائم ما قیام نماید آنهایی که او را درک می کنند خیلی زود تأویل این آیه را خواهند دید و البته دین محمد به مرحله‌ای خواهد رسید که شبی برسد و مشرکی بر روی زمین باقی نماند. و بعد هم این علامه طباطبایی اشاره میکنه که عیاشی و کلینی و دیگران هم به همین روایت

آیا مثلا علامه طباطبایی با خمینی خیلی تفاوت میکرده؟ نه. به نظر میرسه خود طباطبایی اگر هم فرزند چون این چیزی رو گفته، ماهیت اسلام رو میشناخته، که اگر این اسلام اجرا بشود مردم متوجه خیلی از مسائل میشن. پس دیدید طبق نظر خود ایشان که این روایت رو در کتاب خودش آورده، اشاره کرده که زمان وجود و حضور قائم ما شبی میرسد که دیگر دین محمد فراگیر میشه و یک مشرک بر روی زمین باقی نمیمونه. حالا ببینیم آقای خمینی چه میگه. خب با ادبیات خاص خودش میگه و یه مقدار جمله بندیاش برای فهمش دوستان باید توجه بیشتری داشته باشن. ایشان میگه قرآن میفرماید، همین آیه رو میاره 39 انفال، همه بشر را دعوت میکند به مقاتله برای رفع فتنه، یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. باید کسانی که تبعیت از قرآن میکنند، یعنی همین مسلمانان، کسانی که معتقد هستند قرآن سند زندگی ماست، سند فکر ماست، در نظر داشته باشند که باید تا آنجایی که قدرت دارند ادامه به نبردشان بدهند تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشود. خدای تبارک و تعالی چون نظرش به اول و آخر است، تا آخر نظر دارد. یعنی میگه تا تحقق نتیجه نظر داره، شما هر لحظه باید اون کار رو انجام بدی. میگوید که جنگ تا رفع فتنه، غایت رفع فتنه است. یعنی اگر ما پیروز هم بشویم، منظورش جنگ با صدام و افراد دیگر، یک کمی فتنه را کم کرده ایم. اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشویم، باز یک جای کمی پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا را هم ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشویم، باز همه دنیای عصر خودمان را پیروزی درست کردیم. یعنی ایشون میگه که فرض کنید همین امروز ما همه دنیا را گرفتیم، آیا کار تمامه؟ میگه نه، این جنگ برای زمانهای آینده هم هست. یعنی دائما باید شما در صدر نابودی فتنه باشید. و خب فتنه هم میدونید از نظر اونها کفر و شرک و مظاهری هستش که اسلام اونها رو قبول نداره. و قرآن این را نمیگوید. قرآن میگوید جنگ تا رفع فتنه، باید رفع فتنه از عالم بشود. بنابراین غلط فهمی است از قرآن که کسی خیال کند که قرآن نگفته است جنگ جنگ تا پیروزی. قرآن گفته است، بالاتر از این را گفته. اسلام هم گفته است و بالاتر از این را گفته است. و رحمت است این، نه اینکه نقمتی بر مردم است. یعنی تازه میگه که این اصلا برای مردم رحمته. یادتون هست دوستان من چند روز قبل عرض کردم فاشیسم زبان خودش رو تولید میکنه، یعنی سعی میکنه این جنگ رو تبدیل بکنه به نعمت، در حالی که هیچ انسانی نمیگه جنگ نعمته، یا هیچ انسانی نمیگه کشتن رحمته، اما این آقا میگه نه، این تازه رحمتم هست، نعمتم هست. یعنی سعی میکنن زبان خاص خودشون رو بسازن که داوری مردم نسبت به یک پدیده مذموم دگرگون بشه. خب یک رحمتی است بر تمام بشر که خدای تبارک و تعالی مردم را دعوت به مقاتله کرده است. یعنی دقت کنید اون جایی که آیه سروش، عبدالکریم سروش، وقتی میگه که خمینی اهل تقوا بود، نماز شب میخواند، پرهیزگار بود و من پیشتر عرض کردم باید از این جماعت بیشتر ترسید، به این دلیل که شما تقوا و پرهیزگاری رو در درون یک ایدئولوژی باید تعریف کنید. مثلا پرهیزگاری از نظر آقای هیملر رئیس اس اس چیه؟ پرهیزگاری از نظر استالین چیه؟ در واقع روی صحبت این است که
افرادی مثل عبدالکریم سروش

به مردم نمیگویند منظور از پرهیزگاری چیست. پرهیزگاری همینه، یعنی شما به دنبال اطاعت از خدا باشید، پرهیز کنید از آنچه که او نخواسته و به دنبال امری باشید که مطلوب او بوده. اتفاقا عرض کردم نماز شب خواندن بسیار خطرناکه، چون انسانی که نماز شب میخونه، که حالا خود ایشون هم اشاره کرد نیاز به یک همتی دارد و یک فلانی دارد و اینا، بله درسته، و این به دلیل ترس اون انسان از یک موجود متعالی یعنی خداست. خب طبیعی است انسانی که تا این اندازه از خدای خودش میترسه، چه اندازه نسبت به اجرای احکام او سخت گیره، چون میترسه اگه اجرا نکنه خدا در سر پل صراط یقیب رو بگیره. و اگر اون دین یا اون ایدئولوژی خشن باشه، این انسانها وحشتناکتر خواهند بود، چون سعی میکنن تمام و کمال اون رو اجرا بکنن. به همین دلیل وقتی شما زندگی علی ابن ابی طالب رو میبینید، آنجایی که سخن از نماز شب و زهد و تقوا و اینها میشه، و بعد در کنارش نگاه میکنید کشتن اسرا، ایجاد جنگ ها، نوع رفتارهای خیلی خشن او مناسبت داره، چون او حد بالایی از بیخیشتنی خود رو در اون ایدئولوژی نشان میده. اگر انسانی غرق در حقوق بشر باشه، ممکنه خودش به خاطر یک حیوانی به کشتن بده، چون مبنای این بیخیشتنی او فرزن حقوق بشره. او جدای از اون فکر نمی کنه، دم نمی زنه، تنفس نمی کنه. و اگر انسانی حل شده در یک ایدئولوژی باشه، شما باید ببینید اون ایدئولوژی چه ایدئولوژی است. خطر اون انسان با شناخت ایدئولوژی مشخص خواهد شد. بنابراین خمینی اگر نماز شب میخوانه در برابر الله، به دلیل ترس او از الله است، و طبیعی است او نسبت به دیگران از همین ترس اجرای محکمتر قوانین اسلامی رو در دستور کار خودش قرار میده. خب ادامه بدیم آقا. نه اینکه خدای تبارک و تعالی میخواهد زحمتی برای مردم ایجاد کند، میخواهد رحمت درست کند، توسعه رحمت میخواهد عنایت کند. و خب این دیدگاهی است که آقای خمینی داره و کاملا منطبق با بزرگترین مفسرین، علما و حتی کسانی که به ظاهر از سوی یک عده مخالف او بودن، یعنی این گونه وانمود میشه که اگر افرادی مثل خمینی بودن، همان زمان علامه طباطبایی ها و دیگران گفتن اولین شهید انقلاب اسلام است. بله، چون علامه میدونه اسلام چیست، و اگر یه آقایی بخواد اون رو اجرا بکنه، وضعیت نهاد روحانیت به کجا میرسه. خب در کنار این ایدئولوژی توسعه طلبانه که میگه آقا تا رفع فتنه باید جنگید، نابود کرد و کشت، یک روایت بسیار معروفی داریم که در منابع اهل تسنن و تشیع آمده و تقریبا آیه 5 سوره توبه هم معید اون، و اون روایت عمر تو ان قاتل الناس که پیامبر اسلام اشاره میکنه به من دستور داده شد که با مردم بجنگم تا بگویند معبودی جز خدا نیست. کلمه محارب و مفسد نمیاره، میگه قاتل الناس، با مردم. در راستای این ایدئولوژی توسعه طلبانه که یک شبه هم رخ نداده، شما شواهد متعددی در قرآن میبینید. حالا عده‌ای ممکنه بگن نه، منظور این است که فقط باید با کسانی کارزار کرد که بر علیه شما شمشیر میکشن، در حالی که اولا وقتی شما به قرآن نگاه میکنید، میدانید این قرآن در طول 23 سال آمده، یعنی بنابر شرایط خاصی استراتژی ها تغییر کرده. من در بحث فاشیسم چند روز قبل عرض کردم مثلا یهود ستیزی در فاشیسم ایتالیا وجود نداشت. حتی موسولینی قبل از اینکه قدرت بگیره صهیونیسم رو تبلیغ هم می‌کرد. با یهودیان روابط بسیار خوبی داشت. اما وقتی ملاقاتی می‌کنه با هیتلر، در جهت رضایت او و همکاری او، یهود ستیزی رو هم وارد فاشیسم ایتالیا می‌کنه. یعنی
چرخشی رخ میده در راستای تغییر سیاسی. خب آیا من میتونم به اون بخشای اولیه دوران فاشیسم ایتالیا مراجعه کنم و بگم آقا اصلا چون این یهود ستیزی من نمیبینم؟ موسولینی که یهود ستیز نبود، این هم بیانیه هاش، این هم حمایت هاش. آیا این درسته برای تحلیل؟ میگیم نه، چون بعد از آن در استراتژی اون تفکر تغییر حاصل شد و شما باید آخرین نیات آن ایدئولوژی یا اون شرع رو بررسی بکنی. برای این کار که ما پاسخی هم به این عزیزان داده باشیم، به سراغ کتاب علوم قرآنی آیت الله محمد هادی معرفت میدیم، یکی از چهره‌های شاخص در حوزه، که ایشان کتاب‌های متعددی در زمینه قرآنی داره. علوم قرآنی با کتاب‌هایی مثل تاریخ قرآن و معارف قرآنی و اینها، خب بعد دسته‌بندی‌های خاصی است که انجام میشه. در علوم قرآنی شما مثلا، یا معارف قرآنی شما مثلا، مفهوم جهاد رو در قرآن بررسی می‌کنید، چون آیات متعددی در مورد جهاد اومده. شما نمی‌دونید کدوم متقدمه، کدوم متأخره، کدوم عامه، کدوم خاصه، کدوم یکی برای یکی حاکمه، کدوم یکی در یک شرایط خاص اومده. بنابراین ایشان سعی میکنه در مورد جهاد آیات رو دستبندی بکنه و نیت شارع رو اعلام کنه. خب در مورد جنگ چه میگه؟ همون جهاد یا همون توسعه طلبی خاص اسلامی. ایشان میگه تشریع قتال که از مرحله اذن در قتال، حالا آیات هم میاره 39 48 و اینا رو، شروع شده سپس به مقاتله با کفار متعدی و متجاوز، 61 انفال 91 نسا را شامل شده، آنگاه کفار مجاور و نزدیک به حوزه اسلامی را در بر گرفته، 123 توبه، و بالاخره اعلام نابود کردن مطلق کفار و مشرکین صادر شده است. یعنی 4 مرحله ده. یکی فقط زمان اذنه، دوم زمانی است که کفار به شما تجاوز میکنن، مرحله سوم حمله به کفار مجاور شماست، یعنی اصلا مهم نیست اونا تجاوز کرده باشن یا نکرده باشن، همون فضای حیاتی که هیتلر میگفت باید حمله بکنیم، فضای حیاتی ایجاد بکنیم. اینجا همین فضای حیاتی رو به نحوی پیامبر اسلام با این آیه 123 توبه و دیگر آیات آورده که ما باید حمله پیش دستانه بکنیم، حمله بکنیم بریم خیبر، جاهای دیگه افراد رو بکشیم که بر علیه ما توطئه نکنه. و در نهایت ایشون اشاره میکنه نابود کردن مطلق کفار، که آیه 5 توبه و 36 توبه رو آورده، که اون عرض کردم اون 5 توبه همون روایت عمر تو ان قاتل الناس رو تایید میکنه. خب در صفحه 199 کتاب عمر تو ان قاتل الناس رو تایید میکنه. خب در صفحه 199 کتاب علوم قرآنی. پس دوستان نفرمایند که اسلام طبق آیات فلان و فلان دستور مقاتله با کفار متعدی رو داده. بله درسته، این آیه در قرآن هست، اما آخرین نیت شارع اسلامی نابودی مطلق کفار و مشرکینه از نظر خودش. این تفکر که شما کفر ملاک دستاندازی شما به سرزمین‌های دیگر و نابودی افراد دیگر بشه، در درون تفکر مدرن هم شما می‌بینید. من یک بخشی رو می‌خونم از مارتین لاتسیس، یکی از این رهبران چکا، سازمان ضد انقلاب و خرابکاری شوروی کمونیستی بود در اون ابتدا که لنین ایجاد کرد، بعداً در کاگبه ادغام شد. یه نکته جالبی داره. ببینید معیار دشمن سازی برای سلطه همینه، یعنی شما اول یه دشمن ایجاد میکنید، حالا با عناوین مختلف، و بعد اصلا مهم نیست که اون شخص کی هست، زن، مرد، کودک، آدم خوبیه یا نیست، نه اگه کافر و مشرکه داستانش تمامه، مهم نیست اندیشمنده، مهم نیست

0: انسان مفیدی برای جامعهش هست یا نه اصلا مهم نیست. حتی کودک کافر، زن کافر، همه اینها مشمول همون عنوان کفر میشن. حالا ببینیم در شوروی این انسان زدایی چگونه رخ میداد که یه عده‌ای با داشتن یک برچسبی، یک نقشی، دیگه انسان نبودن، افراد دیگری بودن. ایشان که رهبر بزرگترین سازمان امنیتی آن زمانه میخواد اشاره بکنه، میگه ما با اشخاص در حال جنگ نیستیم، میخواهیم بورژوازی را به عنوان یک طبقه ریشه‌کن کنیم. هنگامی که درباره کسی تحقیق میکنیم، دنبال شواهد و دلایلی نمیگردیم که شخص مورد اتهام در عمل چه کاری بر ضد قدرت شوروی کرده یا چه حرفی علیه آن زده است. نخستین پرسشی که باید مطرح شود این است: متهم به چه طبقه اجتماعی تعلق دارد؟ یعنی میگه ما علیه ما دیگه مهم نیست این کافر کاری بر علیه ما کرده یا نکرده، مشرک کاری بر علیه ما کرده یا نکرده. مسئله بر سر اینه که چون مشرکه، چون کافره، من مسلمان باید در برابر او بایستم، من با او در حال جنگم، با او در حال نزاعم، باید برای رفع فتنه او رو حذف کنم. خواستگاهش کجاست؟ چه تعلیم و تربیتی دیده و شغلش چیست؟ این گونه پرسش هاست که سرنوشت متهم را تعیین میکنه. و شما دیدید در اسلام هم همینه. انسان زدایی از پدر به فرزندان میرسه، به میراث میرسه. اگه پدری کافره، فرزند او هم کافره. و چون کافر نجسه، فرزند 3-4 ماهه او هم نجسه. از همون حقوق اجتماعی برخوردار نیست. دیگر نشانه های امپریالیستی بودن اسلام ادعای جهانی بودن قرآنه. یعنی شما اگر به آیه که فرقان نگاه بکنید، به صراحت اشاره میکنه که این فرقان که منظورش قرآنه، هشدار دهندهی برای جهانیانه. یعنی هشدار میخواد بده که اگر تعالیم من رو نپذیری با تو مواجه میشیم، وگرنه دلیلی نداره که شما مخاطبت رو عام قرار بدی، مگر اینکه بخوای او رو در برابر یک تکلیف و مسئولیت بذاری. آیات دیگری هم که وعده هایی در قرآن میده برای چیرگی، که بله خدا دین خودش رو بر دیگر ادیان پیروز میکنه، سایه 28 فتح و خیلی آیات دیگر، معید این است که مسلمانان از همان ابتدا بر این فرض بودند که ما قصد همزیستی با دیگران رو ندادیم، ما هدف ما چیرگی است، این وعده خداست، وعده خدایی که خب ما هم باید براش تلاش بکنیم، در خدمت او باشیم، و او همین وعده رو به ما داده که این دین رو بر همه ادیان پیروز میکنه. خب رسالت خود محمد هم برای جهانیانه، تو را نفرستادی مگر برای همه مردم، کافتا للناس، اون آیه 28 سبع. در کنار این شما روایت های متعددی میبینید در باب وعده گنج های کسرا و قیصر و گرفتن بردگان و غنایم، و شما دیدید من در گذشته خواندم اون آیه مکارم شیرازی در شرح نهج البلاغه خودش، اونجایی که علی اشاره میکنه که از غنایم پیامبر اسلام به من بسیار کم میدن، یعنی همان ممالک فتح شده، آقای مکارم شیرازی میگه بله اینا همه میراث پیامبر اسلامه و کسی که از اونها بیشتر حق داره خود علی است که هم برای این ایدئولوژی تلاش کرده، شمشیر زده و همین که نسبت نزدیک با پیامبر داره. پس این تفکر در درون بزرگان این جماعت از علی گرفته تا ناصر مکارم شیرازی وجود داره که اینها همه غنایم ماست، ما میریم از منابع مالی و انسانی افراد استفاده میکنیم، چون هم خدا اینها رو به ما وعده داده، هم پیامبر به ما وعده داده. و من اون مشورت ابوبکر با علی رو خواندم، حالا دوباره یک اشاره میکنیم، بد نیست اینها رو بدانیم برای اینکه وقتی صحبت از امپریالیستی بودن این تفکر میکنیم شواهدش رو هم ارائه کنیم. خب عرض کردیم وقتی ابوبکر قصد داشت نیرو به شام بفرسته، افراد رو جمع کرد، آنگاه صدیق روی سوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام کرد و گفت یا ابوالحسن بیار تا تو موافق کدام رأی؟ گفت آقا یعنی حمله بکنیم یا نکنیم؟ و بگو تا چه فرمایی؟ علی گفت اگر لشکر فرستی به فتح و ظفر واثق باشی و اگر خود روی بر نصرت ایزدی اعتماد کن. نصرت ایزدی یعنی تمام تفکر اینها این است که در این تهاجم خدا با ماست، خدا به ما پیروزی میده و باید بهش اعتماد کرد که در هر دو حالت همه کارها بکشاید و فتح و ظفر قرین گرد. صدیق گفت حالا ابوبکر سوال میکنه، این نکته جالبش اینجاست که خب این حرفی که داری میزنی، این ادعایی که میکنی بر چه اساسیه؟ بگوی که این را از کجا میگویی که اینقدر مطمئنی که خدا با ماست و ما پیروز میشیم. گفت حالا علی، من از پیغمبر صلی الله بارها شنیدم که فرمود همیشه دین اسلام بر جمله ادیان غالب باشد تا روز قیامت و قیام ساعت. پس ای خلیفه بشتاب و فرصت دریاب و در این کار ثابت قدم باش که خدای عزوجل تو را بر مرتدان ظفر دهد و بر کفار روم و غیر ایشان نصرت بخشاید. و بعد ادامه میده که ابوبکر ازش تشکر میکنه و اشاره میکنه ای مسلمانان، این مرد وارث علم پیغمبر است. یعنی حرفی که داره میزنه یک حرفی است مبتنی بر دلایل ایدئولوژیک ما که خدا به ما ظفر میده، پیامبر وعده داده. بس شما میبینید توسعه طلبی یک گروه در نزد بزرگانی مثل علی ابن ابی طالب در این ایدئولوژی مورد تایید خدا و رسولشه و اگر کسی این انگیزه رو داره اونها هم سعی میکنن اون رو بر بکشن که بله باید این کار انجام بشه و ما به سرزمین های دیگر حمله کنیم. پس میبینید آیات و روایت های متعددی وجود داره در این که در درون اسلام شما برای سلطه‌جویی چه بر ادیان و چه بر انسان‌های دیگر و نفع و نابودی و به خدمت گرفتن اونها عناصر متعدد و در اختیار دارید. اما در درون ایدئولوژی ها هم انسان‌هایی هستند که شاید نوع نگاهشون کمی متفاوت تر باشه. همه افسران نازی یک جور نبودن، همه بزرگان احزاب کمونیسم شوروی سابق یه جور نبودن. گاهی دیدید انسان‌هایی هستن نوع نگاهشون متفاوته. شما مثلا در شوروی کمونیست خب گورباچوف رو دیدید، نگاهش کمی متفاوت تر بود. درسته که اون ساختار انسان‌های خودش رو تحویل میده، اما بعضا هم هستن انسان‌هایی که کمی نگاه‌های متفاوتی دارن در برخی جنبه‌ها. آیا علی واقعا این گونه بوده؟ یعنی آنگونه که بسیاری از شیعیان معتقدن علی متفاوت بوده از ابوبکر و عمر و عثمان؟ چون دیدید وقتی میگیم خب این ایدئولوژی است، در درون این ایدئولوژی شما انسانهایی رو دارید که کارشون کشتنه، کارشون تجاوزه، کارشون تحمیل عقیده بر دیگرانه. اشاره میکنن که نه علی خیلی متفاوت بوده، علی انسانی است که نوع نگاهش اصلا با همه فرق میکرده. آیا واقعا این گونه است؟ من یک متن رو میخونم از آی ولادیمیر تیسماننو که ایشون در مورد البته شوروی کمونیستی داره مطلب میگه، ولی خیلی نکته مهمی است. ایشان میگه از این پس دیگر امکان، خودتون میدونید دوستان در مورد شوروی کمونیستی خیلی مطلب کم بود از جنایت هایی که رخ داده بود. بعدها در اروپا کتاب‌های متعدد نوشته شد بعد از فروپاشی شوروی، دسترسی به اسناد مختلف و سبب شد که جنایت‌های عجیب و غریب شوروی کمونیستی از زمان تصفیه حساب‌ها گرفته تا گولاک‌ها و دیگر مسائل به بحث گذاشته بشه. آیتیسمن الان اینگونه میگه، میگه از این پس دیگر امکان ندارد بتوان به تصویری که از لنین ساخته شده به عنوان مردی مهربان که استالین دچار بیماری اجتماعی افکار وی را موذیانه به میل خود وارونه جلوه داده است نگریست. دقیقا همین کاریست که شما میبینید در جهان اسلام رخ میده. یعنی میگه سید علی خامنه‌ای خیلی انسان بدیست، مستبد، فاشیست، فلانه، اما علی ابن ابی طالب خیلی خوبه و این یکی اون یکی نیست. در شوروی کمونیستی هم همین رخ داده بود. لنین که من عرض کردم از همین سازمان چکا و دیگران رو ایجاد کرده بودند و فلان، یک چهره مقدس داشتن. کسانی که با جنایت‌های دوران استالین آشنا بودن میگفتن آقا این کاری که این داره انجام میده یعنی چی؟ کجا با اون تفکر ما همخوانی داره؟ بنابراین لنین خودش آدم خوبی بوده، اما یک بیمار روانی دچار اختلال مثل آقای استالین آمده و کارها رو خراب کرده. بعد از اینکه اسناد مشخص شد دیدن نه، اصلا تمام ریشه های این جنایت ها از زمان لنین بود. من اتفاقا دو شب قبل در یه اتاقی با میلاد رسای منش عزیز و دیگران بودیم، عرض کردم اصلا انسان زدایی مدرن با لنین آغاز شد. همین انسان زدایی که آقا اینا برای گروهی خاصی، حالا اصلا ربطی هم به میلاد نداره ها، یعنی شما فکر نکنید چون اینا از دوستان ما در حزب کمونیست کارگری هستن همونی هستن که در اونجا بوده، نه، منظورم این است که انسان زدایی در شوروی کمونیستی اصلا با لنین آغاز میشه که یک عده‌ای شأن انسانی ندارن، نسبت به اینها باید جور دیگری رفتار کرد. همین رو هیتلر و هیملر در برابر یهودیان و اسلاوها و دیگران به کار میبردن که اینا انسان نیستن، اینا نابود کننده تمدنن، اینا وحشیان، اینا انگل هستن. حالا هیملر میگه اینا میکروبن. در اسلام هم شما همین رو میبینید، کفار و مشرکین داره شأن انسانی نیستن. کل انعام بل هم ازل، اینا مثل حیوانن، نه فهم دارن نه شعور دارن، همش دنبال فتنه و آشوب و اینها. وقتی انسان زدایی کردی، یعنی مقام یک انسانی رو از بین بردی، خب طبیعی است که حذف کردن خیلی آسان تر میشه، ایجاد دشمن برای او خیلی آسان میشه. همین تفکر رو شما در سیاست ما هم دارید، مرگ بر سه فاسد، نمیدونم ملا و چپی مجاهد، نمیدونم فلان، یعنی انسان زدایی کردن، حق قائل نبودن برای اندیشه های مخالف اندیشه تو. این انسان زدایی کردن رو از زمان لنین آغاز شد. حالا تیسمانن رو داره میگه آقا امروز که اسناد مشخص شده دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه آقا یک بیمار روانی مثل استالین آمد و اندیشه های ما رو بر انحراف برد. حالا ادامه میدیش. وسواس مسلکی عنصر سرنوشت سازی بود که تصمیم گیری رهبران مسلک تمامیت گرایی را تعیین میکرد. یعنی آنقدر در اون روش و مسلک خودشون وسواس دارن. ببینید علی ابن ابی طالب وقتی خود پیامبر اسلام میگه او در کار خدا خیلی خشنه، سختگیره. دیدید بارها از علی شکایت کردن به پیامبر اسلام که آقا اینشون اینگونه رفتار میکنه، آنگونه رفتار میکنه. میگه بله علی در کار خدا خیلی سختگیره، یعنی آنقدر وسواس مسلکی داره که جایی برای اغماز و چشم‌پوشی نیست. شما دیدید اون بحثی رو که من در مورد مسئله خیلی کوتاه عرض کردم، رو در آینده خواهیم دید. میگه اگر عثمان بود نسبت به اون بدهی که من دارم برای کار انسانی انجام دادم، منو میبخشی، بقیه مالو نمیگرفت. میگه خب تو بردگان رو آزاد کردی، حالا درسته پول بیت الماله، ولی یه مقدارم کوتاه میومدن، میگه خب یارو کار انسانی کرده. اما علی این کارو نمیکنه، انقدر پافشاری میکنه برای گرفتن پول فروش بردگانش که مسخره فرار میکنه. ببینید وسواس مسلکی که آیتیسمانن داره میگه در هیتلر، در استالین، در اون رده های بالای نهادهای امنیتی رژیم های سلطه‌جو وجود داره، چون احساس میکنن اگر ما عقب نشینی بکنیم داستان تمامه. سربازان از ما تمرد میکنن، جامعه از ما فرمان نمیبره، مجد و عظمت و شکوه ما میریزه، بنابراین به هیچ ما کوتاه نمیایم. این وسواس مسلکی روش این کارگزاران ایدئولوژیک. حالا دقت کنید، وسواس مسلکی عنصر سرنوشت سازی بود که تصمیم گیری های رهبران مسلک تمامیت گرایی را تعیین میکرد. اینگونه رهبران با ایدئولوژی میزیستند و از آن لذت میبردند. در ایدئولوژی، برای ایدئولوژی. پیامبران مسلکی بودند و فقط ایدئولوژی میتواند جریان دخالت های تاریخیشان را توضیح دهد. خیلی مسئله مهمیه. ما در بحث منطق چرا این همه صحبت میکنیم بر روی استدلال، منطق، مغالطات؟ به خاطر اینکه ذهن ما برای شناخت گزاره ها، پدیده ها و دانش ها به خطا نره. پدیده ها رو اون گونه ببینیم که هستن، یعنی سعی کنیم به اون نزدیک بشیم. گزاره ها رو آن گونه ببینیم که هستن و مرتکب مغالطه نشیم، خطا نکنیم. ما این خطا رو در بُعد سیاسی هم داریم. یعنی وقتی شما در برابر یک حکومت ایدئولوژیک قرار دارید، این حکومت بر پایه کارگزارانیه، از رهبر گرفته تا مجریش. شما اگر ایدئولوژی اونها رو نشناسی، ندونی تا چه اندازه در خدمت اون ایدئولوژی هستن، ذهنت به خطا میره، تحلیل ناسواب ارائه میکنی. پدیده های جامعه شناسی مسئله مهمی است. یکی از مناقشاتی که بین مثلا عرض میکنم جامعه شناسان با الهی دانان هست همینه. مثلا شما از یک الهی دان، یک متعله، یک آبای کلیسا، یک کشیش، یک آخوند بپرس چرا مسیحیت گسترش یافت؟ میگه چون خدا خواست، دین حقه. خیلی ساده میکنه برات. اما از یک جامعه شناس سوال کن چرا مسیحیت پیشرفت کرد؟ او عناصر مختلفی رو برمیشموره. از کسانی که مسیحیت رو حفظ کردن، برای شهید شدن، بعد امپراتوری به نام کنستانتین میاد اون رو دین رسمی میکنه، بعد همینجور افرادی میان اندیشه های جدید میارن و بعد مسیحیت برای طیف گسترده از مردم قابل قبول میشه، بخشیش با زور، بخشیش هم با فلسفی کردن مفاهیم مسیحیت. من فقط یه مثال کوچیک زدم که متوجه بشید پدیده ها رو چگونه بعضیا بررسی میکنن. چرا اسلام پیروز شد؟ اسلام خب چون دین حق بود و خدا هم گفته من از دین حق پیرو حمایت میکنم. داستان تمام. اما پدیده های اجتماعی این گونه میگن؟ نه. خیلی از عوامل تأثیر گذاره. بنابراین در برآمدن اندیشه های توسعه طلبانه تا اقدام و انجام و عقب نشینی اون، شما باید به پدیده های متعدد اجتماعی نگاه بکنید. اسلام هم همینه، جمهوری اسلامی هم همینه. چرا جمهوری اسلامی برآمد؟ شما باید برید در اون جامعه ببینید چه شد که روحانیت قدرت گرفت، چه شد که روحانیت شبکه سازی کرد، چه شد که حکومت ضعیف شد، چه شد که حکومت توانست، در واقع روحانیت توانست حکومت رو ابتدا با اندیشه های خودش بعد با بسیجگری بندازه، چه شد که این حکومت دوام آورد، چطور مردم رو فریب داد، چطور سیاسیون رو فریب داد. اینا پدیده های اجتماعی هست. اگه شما ایدئولوژی شیعه رو نشناسید، باور دینی شیعه رو نشناسید، نمیتونید دلایل قدرت گرفتنش رو بشناسید، دلایل ماندگاریش رو بشناسید. و تحلیلگری که هنوز از اسلام هیچی نمیدونه، از شیعه هیچی نمیدونه و بعد میگه من جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنم، از نظر من بیشتر شبیه یه جوکه. به همین دلیلی که 40 سال هیچ کار نکردن، چون نتوانستن قدرت روحانیت رو بشناسن، بعد اون رو محدود کنن و ضربه بزنن. چون نتوانستن در برابر شبکه سازی روحانیت شبکه سازی بکنن از عناصر مهم خودشون. شما وقتی به جنگ میرید فقط نباید به نیروی خودت نگاه بکنی، بلکه باید اول حریفت رو بشناسی، ظرفیتاش، تواناییهاش، نقاط قوتش، نقاط ضعفش. اینا با خودشون شطرنج بازی میکنن بدون اینکه ببینن حرکت حریفش چیه. در واقع روی صحبت آیتیسمانن و اینه که آقا شما وقتی با رهبران مسلکی طرفی باید بدونید اونها از اینکه در این ایدئولوژی زندگی میکنن لذت میبرن. یه بار دیگه این بخشو بخونیم، خیلی جالبه. میگه این گونه رهبران با ایدئولوژی میزیستن و از آن لذت میبردن. دیدید علی ابن ابی طالب میگفت ما نزدیکان و خیشاوندان خودمون رو میکشتیم و این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد چون بر ایمانمان میافزود. این 1400 سال قبل از آقای تیسماننو داره میگه. میگه من از برادر کشی که ناراحت نمیشم، لذتم میبرم چون ایمان من اضافه میشه. حالا ما میگیم آقا اینا چرا تو خیابون مردم میکشن؟ خب عزیز من چون برای اینا مردم نیستن، اینا انسان زدایی شدن، مفسد فی الارضن، محاربن. اگر اینها رو بدونی متوجه میشید روش اونها چیست. خب از این بگذریم. در قرآن توصیه های اکیدی شده بر این که شما با نزدیکان خودتون حتی اگر با ایدئولوژی شما مخالفن سازگار نباشید، حداقل اونها رو به دوستی نگیرید. آیه 23 توبه هم نشان دهنده همین مسئله است. یعنی تمام روابط خانوادگی ذیل اون ایدئولوژی دستبندی میشه. من چند وقت قبل هم عرض کردم در همون شوروی کمونیستی یه آقای بود به نام مولوتوف، ایشون جزء رهبران برجسته پولیتبرو بود، اون دفتر مرکزی حزب، دفتر سیاسی حزب. یه خانمی داشت به نام پولینا، اونم از در واقع کمونیست های قدرتمند و قوی بود، اما یه مقدار زاویه پیدا کرد. حزب دستور داد که آقا طلاقش بده، تبعیدش کرد و این داستان ها. یعنی مناسبات خانوادگی ذیل یک اعتقاده که اگر شما اندک زاویه‌ای با اون قرائت رسمی بگیری باید حذف بشید، باید کنار گذاشته بشید. حالا اگر خیلی شدید باشه که دیگه از شما انسان زدایی کامل میشه، دیگه فاقد حق و حقوقی، اعدامت میکنه. اما اگر نه، حالا انحرافت کمه، شما تبعیدت میکنیم و فلان میکنیم و این داستان ها. خب در اسلام همین داستان رو شما در آیه 23 توبه میبینید که اگر برادرت، پدرت، عموی تو کفر رو بر ایمان ترجیح دادن اونا رو به دوستی نگیر. یعنی شما یکی یکی این اندیشه های عقیدتی رو میبینید. حالا شما فکر کنید علی ابن ابی طالب که برادر خودش و پسر خودش و دیگران رو ذیل این اعتقاد دستبندی میکنه، میخواد ما ایرانیان رو مثلا جدا ببینه از خانواده و عشیره خودش. اونی که اعتقادات اسلامی به او یاد داده اشدای علی الکفار باشه، یه دفعه این آیه رو فراموش میکنه؟ نه. پس ما فریب یک تاریخ ایدئولوژیک رو خوردیم. علی همای رحمت. همای رحمت به کی؟ به صاحبان ایدئولوژی؟ خب اشکال نداره، استالین هم همین گونه بوده. مگه هیتلر با نزدیکان خودش بد برخورد میکرد مگه؟ نه. مسئله در جاییست که کسی که با شما اندک زاویه پیدا میکنه با او چه میکنی. اشد دائل الکفار بودن به عنوان یک شعار اسلامیست. رحما بینهم، بین خودتون با رحم و انصاف باشید، اما نسبت به کفار به شدیدترین وجهی برخورد کنید. آیا علی انسان ایدئولوژیک نبود؟ آیا علی انسان قرآنی نبود؟ خب این تعالیم قرآنیست. پس چرا ما فکر میکنیم که علی با ایرانیان خیلی خوب بوده؟ مگر ایرانیان از نظر علی کف نبودن؟ اهل گمراهی نبودن؟ حالا حداقل بگه اهل کتاب هم بودن، باز هم نگاه او نسبت به اهل کتاب که به اندازه مسلمانان نیست. خب چرا ما چشممون رو بر روی اینها بستیم؟ چون میخواییم بپذیریم که بله شخصیت هایی بودن جدای از اون ایدئولوژی، جدای از اون باورها، سر عمو رو می زدن اما با ما خوب بودن. گردن پسر عموی خودشون رو در جنگ بدر رو جاهای دیگه می زدن اما با ما خوب بودن. همین علی ابن ابی طالب، خب دیدید من بارها در گذشته اشاره کردم، در جنگ بدر و احد نزدیکترین یارانش رو کشته، لباس از تنشون در آورد به عنوان غنیمت، مثل ولید ابن ولید و دیگران. حالا این آقا که لباس از تن کفار در میاره به عنوان غنیمت، میاد به من ایرانی شبانه غذا بده، اهل کفرم، او منو میکشه، لباس از تن من در میاره، بعد شب میاد به من غذا میده، به زن و بچه من. خب این خیالات از کجا میاد؟ اون سریالی بود، شخصیتی بود بهش موندن غزی، خاله غزی، گفت تو جیب ما رو نزن. اینا اومدن به سرزمین ما، اموال ما رو ببرن، زنان ما رو ببرن، کودکان ما رو ببرن. چرا؟ چون از نظر اونها ما انسان نبودیم، ما اهل کفریم، اهل گمراهی هستیم. حالا تاریخ ایدئولوژیک اومده گفته نه خیر، اینا اصلا اومدن چیز به ما بدن، ما نداشتیم اینا رو، ما بدبخت بودیم، آزادی نداشتیم، اینا اومدن به ما بدن. غذا نداشتیم بخوریم، اینا اومدن شبانه کیسه رو دوششون گذاشتن، تو کوچه پس کوچه های مدائن و جاهای دیگه میگشتن ببینن کدوم زنی هست غذا نداره، ما بهش غذا بدیم. حق آزادی بیان نداشتیم در برابر پادشاهان ساسانی، نه اینکه اونا خیلی حکومت های دموکراتیکی بودن و نه، اونا هم بدتر از اینا، اینا هم بدتر از اونا، فرق نمیکنه. ولی اینها 100 برابر بدتر بودن، چون اون مودتی که میانه حداقل ملت وجود داره بین ایرانیان یه مقدار اونها رو تعدیل میکنه. ولی وقتی اعتقاد خیلی رسمیت پیدا داره، از شما دیگه خارجی هم هست، یعنی هم قبیلگی شما هم نیست، از اون طرف با اعتقاد شما هم همخوانی نداره، خب دیگه نسبت به رحم و انصافی نداری که. اینا نسبت به خیشان خودشون هم نمیگذشتن برای مسائل اعتقادی. من در گذشته خواندم عمار یاسر در جنگ بصره، وقتی این همه کشته قریش بودن، میگه آقا پدر باشی یا پسر فرق نمیکنه، کسی که منحرفه ما میکشیمش. منحرف از چی؟ منحرف از اون تفکر علی، از اعتقاد علی، از حکومت علی. جنازه های بزرگان قریش در صحرا افتاده، بعد ناگهان علی شریعتی جوری صحبت میکنه که انگار علی ابن ابی طالب مثلا برای ما حقوق بشر آورده، انسانیت آورده، عدالت آورده. عدالت علی یعنی همین، عدالت او ذیل اون مفاهیم قرآنی دستبندی میشه که با کفار اینگونه باید برخورد کنی، این عدالتشه. حالا نگاه بکنید، یکی دو مورد بخونم از این اعتقاد ایدئولوژیک اسلامی که برادر رو در برابر برادر، عمو رو در برابر برادرزاده، پسر رو در برابر پدر قرار میده. خیلی جالبه، فرازهایی از جنگ صفین، خیلی جالب. حالا ما در آینده به این خواهیم رسید، ولی اینجا یکی دو مورد رو عرض کنم. من عمار یاسر رو خب قبلا از ارشاد شیخ مفید براتون خوندم، دیگه اون رو دیگه تکرار نمیکنم. اما ببینیم حجر ابن عدی یا عدی، یه خیابون در تهران به نامش ها، حجر ابن عدی، یعنی منگاه ما آدم ندادیم، حجر ابن عدی شده خیابان در درون. چون اینا الگوها هستن، اینا نمادها هستن. حالا ببینید آقا چی میگه. نخستین دو سواری که آن روز که روز هفتم سفر و از روزهای بزرگ و پرمخاطره صفین بود، با یکدیگر به نبرد تن به تن پرداختند، حجر نیک و حجر بد بودن. حجر نیک حجر ابن عدی یار امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، و حجر بد پسر عموی او بود. و این چنان شد که حجر بد حجر ابن عدی را که هر دو از قبیله کنده بودند به هم آوردی خواند. او نیز جوابش داد و با نیزه به جان یکدیگر افتاد. صفحه 333 کتاب بقعت الصفه. خب بریم ببینیم. عبید بن کعب خثعمی، اینم داستان جالبی است، من یه بار قبلا فکر کنم اینو خواندم ولی خیلی نکات جالبی داره، توجه بفرمایید. داستان این است که خب من عرض کردم در گذشته و در آینده هم عرض میکنم که در شام و عراق قبایل همنام بودن، یعنی یه سری از این جهادگران که به فتوحات شام رفته بودن، مثلا قبیله عزد، خثعم و قبایل دیگر، به دو دسته تقسیم شدن، یه عده به طرف شام رفتن که از غنایم اونجا بهره ببرن، یه عده به طرف ایران آمدن. حالا داستانش اینه که در زمان جنگ صفین، اونایی که در عراق بودن به طرفداری از علی و اونایی که در شام بودن به طرفداری از معاویه وارد جنگ شد. حالا رو صحبت میکنه که عبدالله ابن حنش خثعمی این فرمانده خثعمیان شام بود و عبی کعب سردار خثعمیان عراق بود. خثعمی شامی میگه آقا بیا از جنگ کناره بگیریم، همدیگر رو نکشیم. اما سردار عراقی نمیپذیره و بعد نصر ابن مزاحم این گونه میاره: و سخت‌ترین پیکار به منصه ظهور رساندن و ابو کعب به یارانش میگفت، این فرمانده خثعمیان عراق از یاران علی، به پایشان شمشیر زنید. و سردار شامیان میگفت ای ابا کعب، اینان همه قوم تو هستند، انصاف داشته باش. ولی جنگ میان آنان شدت یافت و شمر ابن عبدالله خثعمی از مردم شام به عبی کعب سردار خثعمیان کوفه حمله کرد و او را با نیزه زد و کشت. سپس در حالی که می گریست از میدان بازگشت و می گفت خدایت رحمت کند ای ابا کعب، من تو را به پیروی از آرمان قومی، منظورش قریش، به پیروی از آرمان قومی کشتم که تو از نظر خیشاوندی از آنان به من نزدیکتر بودی. یعنی میگه آقا من به خاطر علایق جنگ سالارانه دو تا پسرمو از یه قبیله خاص، حالا پسرمو یه قبیلگی منظورم، تویی که هم قبیله من هستی رو کشتم. یعنی اون بسیجی که امروز در خیابان داره پدر و مادر رو اینا رو میزنه میکشه، دقیقا در راستای همین اندیشه هاست، به پیروی از آرمان یک حاکمی افراد قوم و قبیله و برادر و خیشاوندان خودتو بکشی. حالا این آقا داره گریه میکنه و تو را به دل بیشتر از آنان دوست میداشتم، ولی به خدا سوگند نمیدانم چه بگویم و جز این به نظر نمیرسد که شیطان ما را فریفته است و جز این نمیبینم که قریش جان ما را به بازی گرفته است. صفحه 351 و 352. در کنار این یه آقایی که قبلا هم عرض کردیم، جندب ابن زهیر ازدی، ایشون هم از یاران خیلی نزدیک علی است، در اون سریال امام علی هم میبینید او رو. دو قبیله از یکی در شام یکی در عراق رو در روی هم قرار میگیرن. جندب ابن زهیر گفت به خدا اگر ما پدران ایشان بودیم و آنان فرزندانمان بودند، یا ما فرزندان آنان بودیم و ایشان پدران ما بودند و سپس از زمره ما بیرون می رفتن و بر امام ما عیب می نهادن و با ستمکاران و حکمرانان بناحق بر ضد همفکران مذهبی و همپیمانان ما همکاری می کردن، اینک که با هم گرد آمده و روبرو شده ایم دست از ایشان بر نمی داشتیم و از آنان جدا نمی شدیم تا یا از بیراهی که رفتن باز گردن و به راهی که ما بدان میخوانیمشان در آین و یا شمار کشتگان ما و ایشان بسی فزون شود. یعنی میگه آقا ببینید، اگر اونا پدر ما باشن یا ما پدر اونا باشیم، همین که بر امام ما عیب گرفتن و از کنار ما رفتن برای ما مهم نیست، میکشیمشون. این ایدئولوژی شیعیان علی است. حالا چرا میگم شیعیان علی؟ به خاطر اینکه در حمله به ایران همین شیعیان علی از زمان عمر به بعد فرماندهان جنگ ها بودند. همین عمار یاسر، همین حجر ابن عدی، همین جندب ابن زهیر، همون هاشم ابن عتبه و خیلی های دیگری که حالا بعدن خواهیم خواند. یعنی دوستان من اینا رو میخونم که شما زمین ذهنی تو آماده بشه. فرماندهان علی اینهان، کسانی که قبایل خودشون رو کشتن، فقط علی نبوده که دستور داده، عمار یاسر همین گونه بوده، حجر ابن عدی همین گونه بوده، جندب ابن زهیر همین گونه بوده. یعنی وقتی علی مثلا می آمد این آقا رو معرفی می کرد که برو در اصفهان یه شورشی شده، این آقا نمی آمد اونجا به مردم بگه خب دوستان چی می خواید، و اونها می گفتن که آقا ما آذوقه نداریم، مالیات نداریم، میگه خب چشم الان من برای شما میارم. نه، همین که بر امامشون عیب بگیری و از نظر اونها فتنه بکنی، شورش بکنی، داستان تمامه. فقط علی نیست که به خیشاوند کشی خودش مفتخره، این جماعت هم از اینکه هم قبیله های خودشون رو بکشن خوشحال و مفتخرن. این انسان ایدئولوژیک، انسانی که در یک ایدئولوژی حل میشه. بنابراین تفکر امپریالیستی اسلام و سلطجو و سلطگر مقدمات حمله به کشورهای دیگر رو فراهم میکنه، و در این اندیشه امپریالیستی شما نمیتوانید امیدوار به رحمت باشید، به شفقت باشید، بلکه اونها میان که منابع انسانی و مالی رو تحت تصرف بگیرن. مجریان اون هم انسانهای ایدئولوژیکی هستن که میبینید از کشتن نزدیکترین بستگان خودشون هم برای اعتقاد و امام ابایی ندارن. پس نیندیشید که ما ایرانیان در برابر یک اندیشه متساهل و انسانهای دموکرات قرار گرفتیم و با آغوش باز اسلام رو پذیرفتیم. عرض دیگری نیست. ممنونم خانم شریفی عزیزی که من بحثمون طولانی تر شد. در جلسه آینده وارد جزئیات حمله یاران علی از زمان عمر به ایران و بعد به دوران خود علی، سرکوب شورش ها، برده گرفتن و برده فروشی از مردم ایران و مسائل دیگر خواهیم پرداخت که حالا با این زمینه ذهنی دیگر کسی نتواند توجیه کند که نه خیر، اینها این گونه بودند و مورخان دروغ نوشتند و انواع و اقسام مسائل دیگر. بفرمایید در خدمت شما هستم. اگر یک دو دقیقه به من فرصت بدید یه استراحتی بکنم و بعد به پرسش ها پاسخ بدیم در حدود یه ساعت، و بعدم که دیگه به امید سالی خوب از خدمت عزیزان مرخص شید. بفرمایید.
1: سپاسگزارم از شما. تا شما یه نفسی تازه بکنید، من به از دوستان خواهش بکنم مجددن که روم رو به اشتراک بذارن، چون تجربه نشون داده که باید یادآوری کنه. خود من یادم رفته بود تا نیمه اتاق. بنابراین دوستان خواهش میکنم که اگه تا حالا یادتون رفته فراموش کردید، روم رو به اشتراک بگذارید یا اتاق رو به اشتراک بگذارید. ایراد زیاد دوستان از ما میگیرن چرا انگلیسی صحبت میکنید، میتونید معادل فارسیش رو بذارید. به هر حال سیاوش جان شما.
2: بله ممنونم از شما و داشتیم استفاده میکردیم. من بی صبرانه منتظر قسمت سومم که خیلی از دید خود من قسمت خیلی جذابیه. فقط یه تشکرم بکنم از آقای سلیمانی و باز با امید سالی بسیار خوب. و اینکه ما فکر میکنم همین رمضان سال پیش بود که جناب سلیمانی به سلسله درس گفتاره رو شروع کردن و فکر میکنم بعد از یک سال حالا به جلسه 20 میره این مورد. فقط یه نکته‌ای که بین حرفای جناب سلیمانی یادم اومد که اینم من فقط میخوام تکرار بکنم، در قسمت‌های گذشته بود اما خب دیدم تو چت‌روم یا دوستانی که شیعیان در این مورد خیلی صحبت میکنن، برام خیلی جذاب بود اینو یک بار دیگه از اتاقای قبلی تکرار بکنم. ما اون قسمتی که داشت تفاوت قائل میشد که دوستان شیعه میگن نه علی فرق میکرد با ابوبکر، عمر، اینها، این مخالف جنگ بود و این خودش شرکت نمیکرد و اینا، یه خطبه رو خوندن جناب سلیمانی، خطبه 232 نهج البلاغه بود که اونجایی که عبدالله ابن زمعت ابن اسود میره از علی درخواست غنیمت میکنه در حالی که تو جنگ شرکت نداشت. اونجا علی بهش میگه که این مال نه حق من نه حق تو، غنیمتی مربوط به مسلمانان که با شمشیرهایشون به دست اومدن. یعنی میگه که اگه تو نبرد شرکت نکرده باشی تو نمیتونی از این غنایم استفاده کنی. حالا شما دقت بکنید، شما وقتی این مشاوره ها رو میبینید، مگه الان تمام آدمایی که تو جنگ میرن شرکت میکنن همه مگه با شمشیر یا با اسلحه توی میدانن؟ یه ده کاره لوجستیکی و کاره پشت خط مقدم انجام میدن، مشاوره میدن، طرح و نقشه میشینن. شما حتی تو مشاوره های یعنی یکی آقای سلیمانی در مورد ابوبکر بود، در مورد عمر ایشون حتی تشخیص میده، میگه آقا یک سوم اینجا بفرست، دو سوم اونجا بفرست، دقیقا نظر میده. یا در مورد حتی در عمر بین عثمان و دیگران نظر علی رو قبول میکنه، ابوبکر هم بین نظر بقیه نظر علی رو قبول میکنه. حتی واسه چی عمر قضیه این که توی سواد خراج بگیره، عمر میخواست توی منطقه سواد قسمت عراق زمینا رو پخش کنه بین مسلمین، اصلا جریان خراج رو علی مطرح میکنه. خب شما ببینید کم غنیمت گرفته، شما الان تو همون شما این عمر و رقیه این بچه های علی مال ما اسم مادرشون صحباست دیگه، صحبا توی در واقع جنگایی که از زمان ابوبکر که خالد میره اونجا اون غنیمت ها دستش میرسه، یا محمد ابن حنفیه که خوله مادرشه، اینم تو همون غنایم توی جنگای خلفا به علی میرسه. حالا همون جریان شهربانو، حالا شهربانو ساعت تاریخیش که قطعا رد مال زمان خود حضرت علی اتفاق افتاده، شهربانو نامی، اما اون روایتی که خود کافی تو کلینی میاره که حالا اگه با روایت خودشون هم با پیشفرض خودشون هم بپذیریم باز هم اون زمان خلفاست. یعنی پس شما این اتفاقاتی که میفته پس معنی نداره که ما اینجوری فکر کنیم این تفاوت داشتن، فرق میکردن، غنیمت میگرفتن. و جمله آخر، یه قسمتی که توی عاشورا اینا با خطبه رو خیلی با سوز و گداز میخونن، اون قسمتی که عمر صد میگه آقا من ملک ری رو نمیدونم چی کار کنم و اینا، که حسین بهش میگه آقا اگه اموال تو گرفتن، ابن زیاد یزید اموال تو گرفتن، من از اموال خودم در حجاز و ینبو بهت میدم. خب حجاز و ینبو و اینا، ینبو خیلی از همین زمینایی بود که خود عمر داده بود به حضرت علی. از این موارد خیلی زیاده، من فقط این چند نمونه که تو ذهنم بوده از اتاقای قبلی و بود و گفتم که شما تفاوتی قائل نشینی، از خود چیز تفاوتی بین این حالت وجود نداره. مرسی، فقط همین تو ذهنم رسید که بگم. ممنونم،
1: سپاسگزارم از شما. من فکر میکنم ما باید یه بازنگری در این تاپیک اتاقمون بذاریم، چون کمتر من میبینم که خیلی ارتباط داشته باشه، یعنی جز به جز روابط علی با ایرانیان، بیشتر به مفاهیم به مباحث روز ارتباط داره این اتاقهای این چند اتاق علی و ایرانیان. شاید ما بهتر باشه که تراپیکمون رو کمی تغییر بدیم. در مورد صحبت شما، یه جا شما گفتین 2 میلیارد مسلمان وجود دارن، که من فکر کنم همین 2 میلیارد مسلمان هم خودش یک مغلطه‌ایه، به این دلیل که حالا هر موقع این دوستان انگلیسی زبان از من میپرسن که تو مذهبی داری چی داری، من میگم I just was born مسلم، من فقط مسلم به دنیا آمدم، من مسلمان نیستم، من به دنیا آمدم، خروج از مسلمانی هم امکان نداره. مسئله دیگه هم که میخواستم بگم در مورد امپریالیسم هم شکلش هنوز وجود داره، هم در کشورهای غربی هم در ایران که با حکومت اسلامی اداره میشه، منتها از اونجایی که حکومت اسلامی همیشه همه کاراش ارتجاییه، نوع امپریالیسمیش یعنی شیوه اعمال امپریالیسمش هم به شکل کلاسیک و سنتی هستش، با لشکرکشی و عبور از مرزها و اینها انجام میشه. در صورت کشورهای غربی شما نگاه کنین که دیگه از اون مرحله عبور کردن که حضور فیزیکی داشته باشن توی کشورهای دیگه و از منابع اقتصادی و سیاسی اون کشورها بهره اجتماعی هر چی رو بهره برداری کنن، دیگه حضور فیزیکی ندارن. اما شما همین رو نگاه کنید ببینید که میلیاردها دلار از کشورهایی مثل کشورهای ما دزدیده میشه، برده میشه مثلا به کانادا، اروپا، نا، یا اینکه مردمی از فرهیختگان ما روزها، ماها، سالها در این پشت این درهای سفارت ها میمونن، کسانی که میتونستن اندیشه تولید کنن، میتونستن برای توسعه کشورمون مفید باشن، که برن به این کشورهای اروپایی. یعنی دیگه اینا لزومی نمیبینن که به صورت سنتی بیان تغییر مرز بدن، ولی شیوه نو امپریالیستی خودشون رو همچنان اعمال میکنن. من تشکر میکنم و میکروفون رو میدم خدمت شما جناب سلیمانی.

0: هیچ کدوم از اون کارهای قبلی اگر اشتباه بوده رو تصحیح نمی کنه و نمیاد حق و حقوقی که اگر ضایع شده بوده برگردونه، بلکه ادامه میده و بعدن سرکوب هایی رو انجام میده و اون حدود و ثغوری که به وجود آمده بوده برای دولت اسلامی رو حفظ میکنه و جنگ هایی میکنه و این کارها رو انجام میده، نشون میده که این در واقع دفاع نامشروع مؤمنین از این قضیه که علی کاری نداشته یا حمله‌ای نکرده و به ایران در واقع مشکلی برای ایران به وجود نیورده، این کلن رد میشه. چون بعد از اینکه به خلافت میرسه، حالا اگر قبل دیگران اشتباه کردن، اشتباه جبران نمیشه. و یه مطلب دیگه هم که میخواستم بگم در سخنان خود شما، اتفاقا خیلی شما اشاره کردی و خیلی جالبه که در سخنان استاد سلیمانی ما میتونیم وقتی که ایشون صحبت میکنن اینها رو مقایسه بکنیم با امروز خودمون. وقتی از امپریالیست صحبت میشه یا مطالب دیگه، من به شخص خیلی استفاده میکنم به خاطر اینکه به روز این حرفا دقیقا اتفاقی که همین امروز میفته رو مقایسه میشه با اون چیزی که در صدر اسلام اتفاق افتاده. و چون ایدئولوژی این حالا حکومت اسلامی امروز دقیقاً ایدئولوژی اتفاق افتاده و چون ایدئولوژی این حالا حکومت اسلامی امروز دقیقاً ایدئولوژی دینی هست، میفهمیم که از کجا نشأت میگیره و تمام قوانینی که بر اصل شرع هست و اسلام هست همونی هستش که امروز تمام این افراد اون رو مذمت میکنن و از او به بدی یاد میکنن، در صورتی که اصل و منشأش در پیش خودشون بوده از ابتدا. ممنونم.
1: سپاسگزارم از شما. رضای گرامی، درود بر شما. شما رو بشنویم.
2: سلام به همه. ممنونم. یک تشکر و سلامی دارم، یک درخواست و پیشنهادی دارم و یک سوالی دارم اگه وقت بشه. اولا با سلام و تبریک پیشاپیش سال نو و خیلی تشکر میکنم، خیلی استفاده کردم مثل همیشه. یه درخواستی من یا پیشنهادی به ذهنم میرسه. اولا همونطور که خانم سهیلا گفتن، تاپیک زیاد گویای محتوا نبود. یعنی فرض کنید جلسه 19 هم خط فاصله، این میتونست توی عدد 19 خلاصه بشه. یا زندگانی علی یک چیزی به اشارهی به چیزی نمی کنه مشخصا. یا علی و ایرانیان خیلی کلی هست. حالا این در واقع من میتونم اینطوری پیشنهاد داشته باشم که شما اگر که زحمت بکشید تو کانال تلگرام راجع به جلسات بعدی، مثلا سرفصل‌های مطالبی که میخواد ارائه بشه رو یک خلاصه بگید که ما بتونیم مثلا مشارکت بکنیم، یا محتوایی اگه به ذهنمون میرسه یا تحقیقی اگه کردیم بتونیم موردن راجع به اون محتوای خاص بتونیم مشارکت بکنیم. وقتی که تاپیک وسیع باشه و با اطلاعات جدید روبرو بشیم و مثلا ندونیم که چطور میتونیم مشارکت بکنیم، اگر البته به اصطلاح اینطوری باشه، فکر کنم ما هم بتونیم به اصطلاح مشارکتی بکنیم یا لااقل یه پیش مطالعه‌ای بکنیم یا آمادگی بیشتری داشته باشیم. این پیشنهاد هست. و یه سوالی به ذهنم میرسه راجع به این تمام حرفایی که زده شد. یه بار اینو از آقای سلیمانی پرسیدم تو اون فضا، جوابمو گرفتم، ولی کن دوست داشتم اگر که حالا زیاد اگه تشخیص دادید مرتبط هست، دوست داشتید پاسخ بدید یا به عهده خودتونه، اون از اون سوالات قبلی و اون گفتگوی قبلی هنوز این ته ذهن من هست به شکل سوال که این ماکیاولیز چه نسبتی میتونه با این رفتارها داشته باشه. یعنی که اگر اینها فرض کن یک ایدئولوژی هستن، یک سیاستی بودن که یک هدفی رو دنبال میکردن و در راستای اون هدفشون یک کارهای عجیبی کردند، اون وقت این چقدر میتونه با

0: به اصطلاح حکومتداری و اون عقل ابزاری که خودتون فرمودید، چقدر میشه این رو به این نزدیک کرد و توجیهش کرد؟ چون چیزی که من فهمیدم تا حدی شما ماکیاولیس رو موجه میدونید، اگه فهمیده باشم، یا میفهمید یا درک میکنید یا زیاد شاید مخالفتی نداشته باشید یا من اشتباه فهمیدم، این نسبتش رو اگه یه بار دیگه بتونید تبیین بکنید، به خصوص تو این موضوع خویشاوندکشی و که هدف وسیله رو توجیه میکنه توی مذهب علی و تشیع مخصوصا، اینو اگه دوست داشتید مرتبط بود یه توضیح بدید ممنون میشم. متشکرم.
1: بله، با درود خدمت شما رضای عزیز. ببینید، عنوان اتاق خب یه مجموعه کاملی است در مورد زندگان، تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب. موضوعات خب متناسب با سرفصل هایی است که ممکنه ذیل اون سرفصل ما چند جلسه ادامه پیدا بکنیم. اینکه بحث علی و ایرانیان رو ما مطرح میکنیم، خب بله، من میتونستم خیلی راحت وارد اصل داستان بشم و بحث ها رو صرفا تاریخی نگاه بکنم، ولی این بحث ها خیلی شده در این فضاها و من احساس میکنم نیاز هست ما یه مقدار به جنبه هایی بپردازیم که در فرهنگ سیاسی انسان ها تأثیر گذاره. یعنی شاید سوالاتی که همیشه دیدید روحانیت یا خیلی ها مطرح میکنن نیازمند پاسخهای جدید هست و ما باید سعی کنیم در مناسبات مختلف وقتی صحبت از جهاد میشه ببینیم این جهاد زیل کدام یک از این مفاهیم سیاسی دستبندی میتونیم بکنیم. در کنار این، خب شما نیازمند این هستید که مجریان اون رو هم بشناسید که رفتارشون مثلا با سرزمین‌های مفتوحه و مردمش چگونه بوده، و من احساس می‌کنم اینها کمبودهایی بوده که ما داشتیم و هنوزم داریم و نیاز هست یک شبیه‌سازی بشه با مفاهیمی که امروز خیلی راحت نسبت بهش داوری می‌کنیم، اونها رو نمی‌پسندیم. شما دیدید خیلی از همین نواندیشان یا بسیاری از این افراد مثلا فاشیسم رو خیلی بد میدونن، در حالی که اگر نگاه بکنن به اون اعتقادشون به یک شخصی که اون رو دارای ساحت قدسی و این چیزا میدونن، هم اون شخص هم همین گونه بوده. و این شبیه سازی ها به ما کمک میکنه که وقتی مناسبت های تاریخی رو بررسی میکنیم اون رو جدای از اون تفکر جامعه و مناسباتش نبینیم و صرفا نقل یک روایت به نظر من ما رو به جایی نمیرسون. این هست که من سعی میکنم مثلا در مورد مسئله مهمی مثل مناسبات علی با ایرانیان به بحث امپریالیسم بپردازم، به بحث انسانهای ایدئولوژیک بپردازم و اینکه اینها رفتارشون، نوع کردارشون چگونه قابل تنظیم، که من وقتی بعدن میام در ایران نگاه میکنم که زنان و کودکان به بردگی گرفته شدن، افرادی مجبور به پرداخت جزیه شدن یا خیلی امور دیگر، برای شنونده و مخاطب من در ذهنش جایساز شده باشه که بله، این تفکر در راستای یک برنامه‌ای داره حرکت میکنه و ایرانیان مستثنا از اون برنامه نیستن، مستثنا از اون تفکر نیستن. خیلی ها فکر میکنن که بله درسته، اسلام در جای دیگر جنایت کرد اما در ایران نکرد. خب دلیلش چیه؟ چرا استثنا شده؟ یا ابوبکر و عمر و عثمان دست به جنایت زدن اما علی نزده. اینها دروغ‌هایی است که متاسفانه در ذهن ما شکل گرفته و حاصل تاریخ ایدئولوژیک که باید این حصارها رو ما بشکنیم و با مفاهیمی نشان بدیم که اون استالین یا هیتلر درستی که انسان‌هایی در دوران مدرنن اما تفکر اونها همون چیزی هستش که در صدر اسلام بوده اما به شکل دیگری. و اگر هم شما امروز می‌بینید سید علی خامنه‌ای‌ها دست به جنایت می‌زنن و مردم رو شهروند محسوب نمی‌کنن، به این خاطره که در اون تفکر و ایدئولوژی شهروند یه معنی داره، حق اعتراض یه معنای خاصی داره، یه حدود خاصی داره. القاب و عناوینی که به مخالفان میدن اینا همه ریشه‌های گذشته داره. در چه جهتیه؟ این بحث انسان زدایی رو مثلا من مطرح کردم و شما یک نزدیکی هایی میبینید و خیلی ها این کار رو کردن. بعضیا که خیلی ساده نگاه میکنن، مثلا فاشیست رو مربوط به ایتالیا میدونن. من دو سه شب قبل عرض کردم افرادی مثل های نولته اصلا معتقدن نه این گونه نیست. فاشیست به ویژگی های مشترکی داره که شما این رو در ایتالیا میبینید، در فرانسه میبینید، در اسپانیا دیدید، در آلمان هم دیدید، اما هر کدام البته در بستر خاص خودش هم شکل میگیره. در تفکر کمونیسم طبقه تعیین کننده است. در آلمان نژاد تعیین کننده است. در اسلام اعتقاد تعیین کننده است. یعنی اینها محورن، مابقی ذیل اون دسته‌بندی میشن. اینها ذهن تحلیلگری به مخاطب میده و صرفا نقل یک روایت و نمیدونم این داستان ها به نظر من کمک چندانی به ما نمیکنه، بلکه باید یه مقدار همه جانبه تر این مسائل رو دید. نکته دیگر این که موضوعات برنامه بعدی رو سعی میکنیم همیشه عنوان کنیم. مثلا الان در همین برنامه اگر کسی گوش بده میدونه من گفتم در جلسه بعد به جنگ‌های زمان عمر و عثمان خواهیم پرداخت و حضور یاران بعدی علی، یعنی همین افرادی که من نام بردم مثل حجر ابن عدی، هاشم ابن عتبه، عمار یاسر، سلمان فارسی و خیلی های دیگر که از زمانی یار علی بودن، بعدن هم در رکاب او قرار گرفتن، در صفین و جمل و نهروان شمشیر زدن. و نگاه خواهیم کرد که این جماعت در زمان عمر که حمله کردن همین شیعیانی هستند که از همان روز در خدمت یه ایدئولوژی امپریالیستی بودن، بعدن هم در رکاب علی قرار گرفتن. و بعد برمیگردیم به دوران علی و مناسبات او در دوران خلافتش با ایرانیان. در مورد ماکیاولی اجازه بدید ما در آینده اگر فرصت بشه، چون بحث‌های سیاسی نیازمند مقدمات خیلی مهمیه، چون ماکیاولی فقط یک کتاب نداره. شما اگر فقط کتاب شهریار او رو خوانده باشید بدون اینکه به کتاب دیسکورس او توجه بکنید، مثلا میگه آقا این چه آدمه مثلا فلانی بوده، نه، این نیازمند این هست که ما نگاهی همه جانبه به یک اندیشه سیاسی داشته باشیم. اما اینکه من ماکیاولی رو و نسخه‌ای که او می‌نویسه برای حاکمان چگونه می‌بینم، من با او همدل نیستم، یعنی موافقتی ندارم از اینکه باید این گونه باشد. نه، ماکیاولی میگونه این گونه هست، نمیگه این گونه باید باشد. بنابراین من او رو درک میکنم. یعنی کسی که در مقام حکومت قرار میگیره همیشه برای حفظ اون قدرت تلاش میکنه و برای حفظ قدرت و تلاشهاش در مراحل و ویژگی هایی هست که مطلوب جامعه اخلاقی نیست. حالا ممکنه بگید آیا باید این گونه باشه؟ من میگم نه خیر. اما این گونه هست. شما باید با این پدیده یه جوری کنار بیایید. ببینید من بارها عرض کردم این رو، مثالم عرض بکنم. شما فرض کنید یه آقایی، حالا نه خانم چون خانوما نمیترسن، یه آقایی از یه موشی میترسه. ممکنه شما بگی که فلانی آخه موش که ترس نداره. نه قدرت تو رو داره، نه خطری داره، حتی اگرم مشکلی پیش بیار کاری نمیکنه. پس نترس. ببینید این که نترس آن چیزی است که باید باشد. اما یه پدیده‌ای وجود داره و اون این که من هر چقدرم به او با منطق بگم ولی او باز میترسه. یه فوبیایی داره، یه ترسی داره. من باید با اون شخص با این پدیده کنار بیام که آقا او از موش میترسه. نیاز نیست من هر دقیقه موشو بگیرم جلو چشماش. نیاز نیست هر دقیقه من این موشو بگیرم تو خونه رها کنم. پس اولا باید با یک پدیده حال و حاضر مواجه بشیم، او رو درک بکنیم و بعد در کنار چه باید باشد رو هم با منطق و استدلال به او بگیم. ماکیاولی همین کار رو میکنه. یعنی روی صحبت اویه که یک خودش رو بره جای شهریار، بگه آقا جان اگر تو میخوای حکومت خوب داشته باشی، حاکم خوب این رفتارها رو کرده. حالا خوب یعنی چی؟ خوب یعنی انسان اخلاقی؟ میگه نه، خوب به مثابه یک حاکمی که قدرتش دوام داره. اینجاست که اون دو حیطه‌ای که من در گذشته عرض کردم رو تفکیک میکنه. یک حیطه فضیلت و حیطه بخت و اقبال. ماکیاولی چی میگه؟ میگه یک پادشاه خوب یه پادشاهیه که به این دو هیته اشراف داشته باشه. یک هیته، هیته فضیلته. فضیلت یعنی آن چیزی که به دوام و حفظ قدرتت کمک میکنه، و بخت و اقبال اون هیته‌ایه که قدرت تو رو تضعیف میکنه. هر چقدر هیته فضیلت افزایش پیدا کنه و بخت و اقبال کم بشه، قدرت اون حاکم بیشتره، دوام حکومتش بیشتره، اختلافات در درون حکومتش کمتره. و هرچه هیته بخت و اقبال و تصادف بالاتر بره، اون حکومت متزلزله. خب حالا چه مؤلفه هایی در هیته فضیلت می گنجه؟ میگه گاهی ریاکاری در هیته فضیلته، گاهی دروغگویی در هیته فضیلته. دقت کردی؟ یعنی میگه گاهی شما نیاز هست مردم رو فریب بدی، گاهی نیاز هست ارتشت رو اینگونه رفتار بکنی باهاش، با فلانی مصالحه بکنی، در حالی که شما میگه آقا اینی که تو هیته فضیلت آوردی اخلاقی نیست. قصه دنبال این نیست که بگی اخلاقی هست یا نیست. بنابراین من به عنوان یک شهروند حاکم رو اینگونه میبینم که او دو هیته رو باید بشناسه و میشناسن، حالا به تفکیک شده نمیگن ولی تقریبا میشناسن. یکی هیته فضیلته که اون چیزی که در خدمت خودشون دارن، و یکی هیته بخت. من میگم وقتی شما میخواید با یه حاکم مواجه بشید، نباید از او توقع اخلاقی بودن داشته باشی، خطاه، چون اون نقش حکومت و دوام حکومتش رو خیلی بیشتر از اخلاق میپذیره. برای اون مؤلفه هایی وجود دارن که برای مؤلفه یک فیلسوف اخلاق اصلا معنی نداره. بنابراین من اندیشه ماکیاولی رو درک میکنم و دقیقا هم درست میگه، اما در کتاب دیگری به بحث فضیلت جامعه مدنی اشاره میکنه، اجتماع اشاره میکنه، که جمهوری برای مردمی است که داره فضیلت‌های خاصی باشن. حالا اون فضیلت هم اونجا ذکر میکنه. پس یه بخشیش در تبیین وضعیت موجود حاکمانه، یک بخش دیگر در وضعیت جامعه هست، چون او اساسا به جمهوری باور داره. و دلیلش هم اینه که میگه آقا ما این همه به پادشاهان میخوایم راهنمایی کنیم این گونه باشه. خب نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که او در نقشی که قرار داره منافع خودش رو خیلی بهتر از ما میفهمه. ما به عنوان یک شهروند بهش میگیم آقا به مردم مهربون باش، به حرف اونا گوش بده، چون ما در مقام شهروند داریم این حرف رو میزنیم. اما اگر حاکم باشیم چی؟ یا عزیز من، اگه به حرف مردم گوش بدم دیگه اختیاری از خودم ندارم. اگر من سلایق و علایق خودم رو در اختیار مردم قرار بدم، خب فردا میگن آقا تو نباش. دقت کردید؟ یعنی زاویه دید ما به عنوان یک شهروند یه چیزه و به همین دلیل ما اخلاق رو خیلی خوب میبینیم، اما زاویه دید حاکمان خیلی متفاوته، چون برای اونها اخلاق فن سیاسته. به همین دلیلی که نزدیک سیاست مدار مفاهیمی که ما اون رو اخلاقی میبینیم اون گونه نمیبینه، اون یه جور دیگه ممکنه ببینه. هر چقدر این فن سیاست یک سیاست مدار با اخلاق شهروندی نزدیک میشه، ما به یک حکومت اخلاقی و دموکراتیک و انسانی نزدیکتر میشه. هر چقدر اون حیطه فضیلت خاص حاکم با اخلاق شهروندی فاصله میگیره، ما به یک حکومت استبدادی و ظالمانه روبرو میشیم. اما بحث مبسوطش رو بذاریم برای آینده که نگاه بکنیم ببینیم منظور او چیه. آیا او میگه حاکم این کار رو باید بکنی؟ این کار مطلوبه؟ این کار اخلاقیه؟ این کار در راستای جمهوریته؟ به کدوم بخشش نظر داره؟ این مسئله مهم. بفهم
2: جزو جان دیگه نظری نداری؟
1: ببخشید ببینید یه نکته کوتاه بگم. ببینید شما اصلا در خود غرب، در خود غرب آیا واقعا حقوق بشر همونجوری رعایت میشه که صحبتش هست؟ یعنی حاکمان انقدر به حقوق بشر مثلا معتقدن که حاضرن منافع اقتصادی یا منافع ملیشون رو کنار بذارن؟ به هیچ عنوان. حقوق بشر مهمه، اما اونا اقتصادشون رو تعطیل نمی کنن که بیان میلیاردها دلار پول بدن به کشورهای فقیر، بگن آقا جان شما زندگی بکن، ما نمیخوایم، ما داریم. نه، در درون خود همون جامعه هم همینه. شما احزاب مختلف رو ببینید رقابت میکنن، چون کار سیاست اینه. ما نمیتونیم بگیم این مطلوب هست یا نیست، شما باید در امر سیاسی سیاسی فکر کنی. پس شما میبینید در دموکراتیک ترین کشورهای دنیا هم همیشه یک رقابتی میان مردم و حاکمان هست، چون میدونن این حاکمان فیلسوف باشن، داره بالاترین نوع زندگی از نظر اخلاقی باشن، وقتی حاکم شدن داستان خیلی فرق خواهد کرد. اندیشه ماکیاولی تا امروز هم صادقه، حالا ما خوشمون نیاد اشکال نداره، اما صادقه. به همین دلیله که بر حاکمان نظارت میکنن، به همین دلیله که در مجالس بحث استیضاح و کنار گذاشتن و رقابت ها و فضای باز اطلاعاتی و اینا فراهمه. چرا؟ چون حاکم زیر نظر باید باشه، محدود باشه. وگرنه شما بهترین انسان رو در جای یک حاکمی بذارید که نه نظارتی بر او هست، نه کسی حق دخالت در امور رو داره، دستش هم بازه، همه کار میتونه انجام بده. ما ممکنه خوشمون نیاد از ماکیاولی، ولی نسخه ای که اون نوشته رو ما اجرا میکنیم. بفهم.
0: من یه دو دقیقه دیگه وقتتون رو میگیرم، نمیخوام بحثش رو باز بکنم. هدفم اینه که اهمیت بحث رو از دید خودم مطرح بکنم و بی صبرانه من منتظر یک چنین روم و مبحثی از طرف شما هستم. اهمیت بحث از نظر من اینه که این یکی از قوی ترین مالکشی هایی هست که متکلمین اسلامی تو این زمینه شریعت و سیاست اسلام انجام میدن، امثال مطهری و دیگران. اینها مثلا اینطور میگن که خب خدا ابا داره که کارها رو از یک مجرای غیر طبیعی و غیر زمینی انجام بده. تو کافی اومده که معروف که اول لا ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا ابا داره که امور رو به غیر از اسبابش جاری بکنه. و اینها میگن که خب این امر سیاست و این هدفی که او داشته وقتی که به زمین میرسه امور زمینی اینطور اینچنین است. شما همونطور که فرمودید آقای ماکیاولی میگه که اینچنین است، این متکلمین هم همینو میگن. بعد شما فرمودید خودتون که مثلا مردم باید به سطحی برسن که اونو بپذیرن، از به اصطلاح جمهوری و اون چیزای بالاترش رو. خب اونها میگن در اون زمان مثلا عرب جاهل یا دنیای اون زمان به اون سطح نرسیده بوده. با همین موارد سعی میکنن که سیاست اسلام رو با همین چیزا توجیه بکنن و این یک مالکشیه به نظرم فریبنده هست که خیلی ها رو فریب میده و پاسخی به اصطلاح که مشت اینها رو باز بکنه و پاسخ درخوری که بتونیم به اینها بدیم از عهده امثال شما برمیاد که تو این زمینه ها بیشتر از ما مطالعه داشتید و من بی صبرانه منتظر یک همچین روشنگری هستم. ممنونم.
2: استاد سلیمانی، پس من اینطوری نتیجه میگیرم که رسیدن به یعنی مطلق وجود نداره، دموکراسی مطلق، سکولاریسم مطلق، هیچ چیزی به صورت مطلق ما نمیتونیم بهش برسیم. یه قصه است که بخوایم دنبال ابسولوت یه چیزی باشی نمیتونیم بهش برسیم.
1: بله 100%. اصلا در مفاهیم اجتماعی ببین الان مثلا ما میگیم یک دموکراسی وجود داره، ولی خیلی‌ها معتقدن اصلا ما دموکراسی به اون معنا نداریم، یعنی جوامع غربی هم یه نوع پولیارشی هم. یعنی منابع متعدد قدرت وجود داره و این منابع متعدد قدرت هستن که در مجموع دموکراسی رو محقق میکنن. یا بحث سکولاریسم یه بحث مطلق نیست، شما انسان هر چقدر بخواد جدا بکنه خودشو از مفاهیم دینی میبینید برخی از اون جنبه ها رو داره. شما الان در جامعه امریکا، جامعه سکولار نیست مگه، اما میبینید رئیس جمهورش انجیل دستش میگیره میاد در خیابان قسم به انجیل میخوره، نمایندگان نمیدونم مجلسش اینگونه و خیلی چیزهای دیگر. بنابراین طبیعیه که شما هیچ چیز مطلق نخواهید داشت، چون انسان مطلق نیست. مفاهیم اجتماعی هم مفاهیمی هستن که انسانها دارن اون رو میسازن، در اون زندگی میکنن، در اون فکر میکنن. اما شما در یک حدی باید سلامت رو حفظ کنید. ببینید امیل دورکیم یه نکته جالبی داره، البته او در بحث هنجار این رو میگه، بهانومی که ما این رو در جرم شناسی میخونیم، یعنی میگه آقا جامعه‌ای ما نداریم که در اون جرم نباشه، بیهنجاری نباشه، خلاف نباشه، اصلا همچین جامعه‌ای وجود نداره. اما همون گونه که بدن انسان در درون خودش، خب شما میدونید یه سری میکروب‌هایی داره و تا زمانی که حد این میکروب‌ها و ویروس‌ها افزایش پیدا نکنه انسان دچار تب نمیشه، مریض نمیشه و انسان و اون بدنش داره زندگیشو میکنه، به سلامتش خلالی وارد نمیشه. جامعه هم اگر یه حدی از بیهنجاری در اون وجود داشته باشه دچار بیماری نمیشه. اون جامعه رو ما جامعه در حال مرگ نمیبینیم. روی صحبت ما هم همینه، یعنی الزاماً مهم نیست که شما یک جامعه تمام دموکراتیک داشته باشید که نشدنیست، اما باید به یه حدی از دموکراسی برسید که انسان رشد کنه، حقوقش حفظ بشه، بارور بشه، اندیشه و معرفت گسترش پیدا بکنه، انسان دیده بشه، هویت خودش رو پیدا بکنه. شما مگه مطلق آزادی دارید؟ به هیچ عنوان. اما آزادی در پرتو قانون یعنی همان چیزی که من با اختیار خودم خودم رو محدود کردم. چرا؟ که حقوق دیگرم رو حفظ بکنم. بنابراین شما وقتی در درون یک جامعه، حالا این بحث جالبی هم دورکیم داره که اینجا عرض کنم، میگه حتی یک مقداری بیهنجاری برای جامعه مفید هم هست، به این دلیل که جامعه رو همبسته میکنه. میگه اگر شما یه قتلی توسط یه آقای صورت بگیره، ناگهان اظهار همدردی بقیه جامعه رو میشنوی، در کنار هم قرار میگیرن، در برابر قاتل موضع خصمانه میگیرن. شما دیدید دیگه، الان یه قتلی صورت میگیره، مثلا یه تروریستی میره دو سه نفر رو میکشه، جامعه چطور میشه؟ یه همبستگی عظیم ایجاد میشه. دورکیم میگه این یه فایده هم برای همبستگی اجتماعی داره، جامعه همیشه بیدار میمونه، به خواب فرو نمیره. پس بنابراین ما مفهوم مطلق نداریم، اما یک حدی از بیهنجاری ها، یک حدی از اخلال چیز بدی نیست، چون ما باید فضا رو برای چیز دیگری هم باز کنیم. ببینید شما مثلا مفهوم آزادی، آیا آزادی با برابری هیچ تضاد و تخالفی ندارن؟ چرا دارن. آیا آزادی با عدالت یا برابری با عدالت سازگاری دارن؟ یه جایی میبینی ندارن. یه جاهایی شما باید از اون مفهوم برابری کم کنی به عدالت برسی، یعنی کسی که لیاقت زحمات بیشتری رو داشته این حقشون نیست که همون اندازه داشته باشه که دیگری داره. نه، من زحمت کشیدم، خب طبیعیه، وقتی درس خواندم، تحصیل کردم، پزشک شدم، خب درآمد من باید خیلی بیشتر از ایمان سلیمانی باشه که مثلا هیچ کاری نکرده ولول گشته تو خیابون. بعد دولت بگه نخیر این عدالت نیست، عدالت یعنی اینکه تو 100 تومن حقوق بگیری هم 100 تومن حقوق بگیری. آیا ما این درک از عدالت داریم؟ خیلی این درک رو دارن، در شوروی کمونیستی هم همینجوری بود. اما در نهایت چی میشه؟ اون انگیزه برای رشد کم میشه. اگه قرار من صبح تا شب زحمت بکشم، درس بخونم، کار بکنم، برم پزشک بشم که 100 تومن بگیرم و ایمان سلیمانی هم 100 تومن بگیره، ول بگرده، یعنی این خیابون بره تو اون خیابون، یه تسبیح هم دستش باشه بگردونه، به یه تیر برقی تکیه بده و اونجا آواز بخونه، خب چرا من باید برم پزشک بشم؟ خب منم میرم همون کارو میکنم، دولت 100 تومن به من میده دیگه. دیگه آرام آرام شما میبینید توسعه رخ نمیده، ثروت تولید نمیشه و بعد جامعه در مجموع دچار ضعف میشه. اینجا اون دیدگاه های آدام اسمیت در مخالفت با اون اندیشه های سوسیالیستی شوروی کمونیستی، البته اون زمان شوروی کمونیستی نبود ولی منظورم دیدگاه هایی که سوسیالیست ها داشته اینه، میگه وقتی ایمان مثلا آقای فلان ثروت تولید میکنه، خانم شریفی ثروت تولید میکنه، اون رو به عنوان مالیات میده، این رشد این اشخاص در مجموع به ثروت کشور اضافه میکنه که از اون ثروت کشور بیکارا هم منتفع میشن، نفت میبرن. خب اینا دیدگاه وجود داره، یعنی ما گاهی مجبوریم عدالت رو کم بکنیم به آزادی بها بدیم که افراد انگیزه پیدا کنن برای کسب ثروت. اما یه وقت شما به دنبال عدالت مطلقی، میگی من دولتم به همه کارمندام یه اندازه حقوق میدم، آیا این واقعا عدالته؟ نه، کارمندی که خیلی بهتر کار میکنه، لیاقت داره، داره فکره، داره اندیشه است، با یه کارمند دیگری که فقط پشت میز نشسته دو تا حرکت امضا چیزی انجام میده، خب باید تفاوتی باشه. پس در جوامع غربی هم یه جاهای تفاوتهایی هست، اما بالانسش رو حفظ میکنن، توازنش رو حفظ میکنن دیگه، نه اینکه عدالت مطلق باشه هیچ خبری دیگه از آزادی نباشه، یا یه جای آزادی مطلق باشه دیگه هیچ خبری دیگه از هیچ چیز دیگه نباشه. مسئله اصلی اینه که شما در یک جامعه باید توازن رو برقرار بکنید.
2: بله، سپاسگزارم، بسیار شیوا حظ بودم، ممنونم. فریاد گرامی، شما صحبتی داشتین گویا، بفرمایید.
3: بله، زبان شایلات، با درود مجدد. من البته خیلی سخته برام جلوی جناب سلیمانی عزیز، واقعا همیشه لکنت میگیرم. خب من واقعا حرفی ندارم در این اتاق برای گفتن و سعی میکنم صحبتی نکنم، ولی یه نکته کوچیکی یادم اومد چون در مورد جهاد و جنگ صحبت شد خواستم بگم. ما با دوستان مسلمان وقتی در این اتاق صحبت میکنیم خیلی دفاع میکنن که پیامبر یا علی یا بزرگان اسلام جهاد رو فقط برای دفاع از مال و ناموس دونستن و به این قائل بودن. من برام جالب بود که اصلا برم ببینم نگاه خود اسلام چیه در این مورد، اصلا کاری به اینکه چه مسلمانی چی میگه ندارم، نگاه اسلام. و برام جالب بود که تعریف خود اسلام یعنی از جهاد و جنگ یعنی تلاش و مبارزه در راه خدا، یعنی با هر چی که در توان داری، با مالت، ثروتت، حتی با جان خودت مبارزه کنی، دگراندیش یا مخالف اسلام رو از بین ببری. و این کار توی اونجوری که حالا من میخوندم نوشته بود که یک رکن از ایمان شماست، یعنی یکی از واجباته، یه فضیلت محسوب میشه. چرا؟ چون در راه خداست. و اتفاقا اینو از گفته های جناب سلیمانی وام میگیرم، توی یکی از اتاقا گفته بودن که اتفاقا توی این ایدئولوژی قهرمانم کسیه که بیشتر از دیگران بتونه قتل عام بکنه و مخالف اسلام رو از بین ببره. اصلا هم مهم نیست این مخالف کیه، کجایی، خودیه، ناخودیه، غریبه است یا حتی جزوی از خانواده شماست. هر کسی به هر طریقی مخالف این اندیشه باشه، مخالف این ایدئولوژی باشه، باید از بین بره. اصلا این پایه و اساس اسلامه، ماهیت اسلامه و هرگز تمومی نداره. باز به گفته جناب سلیمانی که از خمینی میگفتن که تا زمانی که فتنه از بین بره، و جناب سلیمانی میفرمودن که اینا خیلی راحت میتونن واژگان رو تغییر بدن، یعنی هر چیزی رو میتونن اسمش رو بذارن فتنه. یعنی ما اگه الان مثلا توی کوچه خیابون بچه های ما رو میکشن به خاطر مثلا حق مسلم خودشون، به خاطر آزادی، به خاطر کمترین حق خودشون، میتونن اسم هر چیزی رو، واژگان رو تغییر بدن، اسمش رو بذارن فتنه و در راه خدا بکشن اینا رو. و این رو در راه خدا بدون یک فضیلت، یعنی اون نگاه ماکیاولیستی هم که صحبتش شد اگر بدونیم، از این استفاده میکنن به عنوان یک فضیلت برای حفظ قدرت و حکومت. پس این جای دفاعی نداره، این در راه خداست، این یک فضیلت محسوب میشه. یک همین نکته کوتاه، زیاد وقت اتاق نمیگیرم، ممنونم.
1: بله، ببینید این ادعا که خب به دنبال حفظ ناموس و اینها بوده، خب البته ما میدونیم که ناموس علی که در کوچه پس کوچه های مدائن نبود که ایشون بخواد بیاد اونا رو بگیره ببره. هیچ قریشی هم در مدائن و در سرحدات ایرانی نبود که کشته بشه. ببینید دوستان، بس بر سر اینه که شما وقتی یک ایدئولوژی یا یک باور رو بشناسید، متوجه میشید که او چه هدفی رو دنبال میکنه. اسلام هدفش بست اعتقاده. این اصلا مهم نیست که او در مکه باشه، در مدینه باشه، یا در خراسان به وجود آمده باشه، یا هر کجای دیگری. این تفکر برای خودش یک رسالتی قائله. میگه من باید مردم سرزمین های دیگر رو هم به این باور معتقد کنم. حالا گاهی این اعتقاد فقط جنبه ابلاغ داره. مثلا شما وقتی آثار ارسطو، افلاطون و دیگران رو میخونید، اونا هم به دنبال این بودن که مردم با آثار اونا آشنا بشن و اون زندگی رو انجام بدن که اونا مطلوب میدونن، حالا از نظر اخلاقی، سیاسی یا هر چیز دیگه. اما اسلام فقط به این مسئله قانع نیست، میگه نه، من یه وظیفه دیگری هم دارم، و اون این که اگر تو به این اعتقاد باور پیدا نکنی، با زور، با غلبه، با استیلا اون رو بر تو تحمیل میکنم. در جوامعی که اندیشه‌های فاشیستی داشتن در حد سرزمینی این داستانا رخ میداد. یعنی اونا معتقد بودن که جامعه ما دچار مشکله، مقصرش هم مثلا کمونیستا هستن، لیبرال ها هستن، زنان هستن، یهودیان هستن. و بعد میگفتن اگر این برنامه رو اجرا بکنیم ما جامعه خوبی خواهیم داشت. و در راستای اجرای اون برنامه ها خب سازمان های امنیتی ساختن، سازمان های پلیسی ساختن. مثلا ایتالیا نزدیک 20 سازمان امنیتی بود، از اوورا گرفته تا سازمان های دیگر. رو چیکار میکردن؟ زندگی مردم رو رصد میکردن، زندگی دانشگاهیان رو، زندگی روزنامه نگاران رو، زندگی فعالان سیاسی رو، کارگران رو رصد میکردن ببینن یکی در راستای هدف ما داره کار میکنه یا نه. اگر نمیکردید حذفتون میکردن. من عرض کردم هیملر میگه اینا میکروب هستن، یعنی باعث آلودگی جامعه هم. یهودیان و اسلاف ها و دیگر. خب اسلام چه میگه؟ اسلام میگه من قائل به حد سرزمینی نیستم. یعنی شما فکر نکن مثلا من در یه محدود جغرافیایی مثلا در مکه یا مدینه هم هدفم اینه که این دوتا جامعه رو پاک کنم. نه، او میگه اصلا من برای جهان آمدم. وقتی میگه ذکرون للعالمینم یعنی چی؟ یعنی اومدم به مردم توضیح بدم، به مردم جهان، آقا اینجوری هستی یا نیستی. وقتی محمد میگه من برای جهانیان مبعوث شدم یعنی چی؟ هیتلر میگه من برای آلمانیان، اما محمد میگه من برای همه جهانم. وقتی برای همه جهانه یعنی همونجوری برخورد میکنه که با قریش برخورد کردی. مناسبات او جدای از اونا نیست. در دل این تفکر اسلامی که به دنبال بست ایدئولوژیش هست، خشونت هم تروریزه شده، در همون زمان هم رخ داده. برای همین بحث دفاع مطرح نیست. اینا توجیهاتیست که ساختن، وگرنه مصریان مگر حمله‌ای کرده بودن به عربستان؟ حداقل شما میدانید وقتی پیامبر نامه نوشت برای مقوف قیس مصر، او دوتا زنم به او هدیه داد، چون میدونست علاقش به بانوان عزیز هست، دوتا زنم به او فرستاده که ماریه که شیرین یا سیرین. گفت آقا بفرمایید، توهین نکرد که، شما چرا به مصر حمله کردی؟ اگه مردم یمن با محمد مشکلی داشتن، از کاری با او داشتن؟ نه، مسئله بر سر اینه، شما یه تفکر ایدئولوژیکی دارید میخواد دنیا رو تسخیر کنه. برای اون نیازمند این هستید که توجیه کنید. پس تفاوت میان محمد با ارسطو و افلاطون و خیلی از اندیشمندان در همینه. اونا مصلح اجتماعی بودن، اما اصلاح اجتماعی رو در بیان مطلب میدیدن. میگفتن آقا من این کتابم رو مینویسم، حالا شما خواستید از این اخلاق پیروی کنید، خواستید از این حکومت پیروی کنید، اگر نخواستیدم نکردید. اما لنین نمیگه که نخواستی نکن، میگه نه، ما یه رسالتی داریم، این جامعه باید بره به اون سمت. هیتلر نمیگه نخواستی نکن، میگه نه، حذفت میکنم. این کتاب سوزان هایی که در این کشورها رخ داد حاصل چیه؟ یعنی که هیچ اندیشه دیگه مجال حرف نداره، فقط ماییم، نسخه ما. همین تفکر مسلمانان داشتن، به ایران آمدن کتاب سوزان کردن، به مصر رفتن همین کارو کردن، در شامات همین کارو رو کردن. اینو که ما ننوشتیم، که بزرگان جهان اسلام نوشتن. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافی است. حالا خنده‌دار اینو به شما بگم، هیتلر و موسولینی و اینا با اینکه با کتاب‌ها مشکل داشتن، ولی نمیگفتن مثلا یه کتاب ما کافیه، نه، یه جایی که احساس می‌کردن کتاب‌های خوب از اون بهره می‌بردن. با اندیشه فیلسوفان و اندیشمندان یه مقدار آشنایی داشتن. اینا میگفتن اخی حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافی است. میگم یه روزی عمر داشت یک متنی از تورات رو میخون، روی پوست نوشته شده بود. محمد داشت عبور میکرد، گفت عمر چیکار میکنی؟ گفت من یه بخشی از تورات هست دارم میخونم. اینو چون یهودیان در مدینه بیت المدارس داشتن. محمد خشمگین شد، گفت اگه موسی امروز زنده بود باید قرآن میخوند و به من تن میداد، تو رفتی کتاب اونا رو داری میخونی؟ این که آقای رسول جعفریان و کتاب اشاره میکنه که علی دستور را هرچه از پیشینیان دارید نابود کنید، به بهانه هایی است که آقا این کتاب ها چیز خوبی نداره توش، آره تخیلیه، داستانیه، نمیدونم به اعتقادات ما ضربه میزنه، انبیا رو یه جور دیگه معرفی میکنه، یا علومی هستن که فایده توشون نیست. خب اینا اینگونه دارن نگاه میکنن. شما اگر برید فیلم های دوران نازیسم رو نگاه بکنید در آلمان، مراسم کتاب سوزان و اینهاشون رو میبینید، چون برای بست ایدئولوژیشون اول باید بست تفکر در درون اون جامعه رو انجام بدن. جامعه نباید به هیچ چیزی فکر کنه جز اون چیزی که شما دارید میگید. بنابراین اسلام یک اندیشه اعتقادی است که به دنبال بست اندیششه و برای بست اندیشه صرفاً به گفتار اکتفا نمیکنه، بلکه در صدر این هست که با اعمال خودش رو تحکیم بکنه و نیروهای مخالف خودش رو هم حذف کنه. بفرمایید.
2: وطن گرامی، درود بر شما، شما رو بشنویم.
4: سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. بان روزی شما هم سلام عرض می‌کنم خدمت استاد سلیمانی عزیز که خیلی هم دوستشون دارم، دوستایی که رو استیجن، عمو سیاوش عزیز که حالا بالا بودن، همینطور بچهای پایین. به حضور شما، من قبلش هم این مطلب رو بگم باز دوباره، من واقعا نه مدافع حاکمیتم نه مدافع اسلامم، نظر خودم هم توی بحث دین دارم، اصلا خیلی علاقه دارم به یه روش میانه‌ای برسیم که همه آدم‌ها دور هم جمع بشن. حالا من بحثم خیلی این نیست، قبلش هم سال جدید رو به پیشا پیش به همه تبریک میگم، امیدوارم واقعا امسال دیگه سال خیلی بهتری باشه برای همه. این بحثی که امشب شد 39 انفال، به هر حال ببینید، اینکه حالا نظر منه، من خودم خیلی آدم باسوادی تو بحث دینی نیستم، یعنی خودم به این شکلم نمیدونم. البته اینکه استاد سلیمانی گفتن این بحث فتنه یعنی شرک و اینا، واقعا به نظر من، حال نمیدونم، شما اصلاحش بکنید، اینکه قرآن داره میگه صرف عقیده شرک باید با کسی جنگید، اونو کش، نمیدونم باش به بدترین شکل رفتار کرد. خب به هر حال ببینید، یه سری آیه های دیگه هم داریم دیگه، مثلا ما تو سوره ممتحنه آیه 8 اینم داریم که مثلا با اینکه الله تو قرآن داره میگه من هر کسی رو ببخشم، ولی خب شرک مورد آمرزش من نیست، اما خب اینم داره میگه، میگه من شما رو نهی نمی کنم از خوبی و عدالت در حق همین مشرکا. ببینید آیش جلومه، ببینید لا ینهاکم الله ان تبروهم، تبرو از همون تبرا میاد دیگه، و تخص تو الیهم و قسط و عدالت در برابر اونها، به کیا؟ به اون عده از مشرکا که لم یقاتلوکم فی الدین، به خاطر دینتون باهاتون نمی جنگن، لم یخرجوکم من دیارکم، شما را خونه هاتون بیرون نمی کنن. یا مثلا سوره نساء رو که شما مثال زدین، یکی دو آیه بعدش هم اینم داریم که میگه لم یقاتلوکم، با اونایی نجنگین که بینکم و بینهم میثاقون، بین شما ها میثاق در جریانه، و الغو الیکم السلام، اونایی که باهاتون پیام صلح دارن یعنی کار به کارتون ندارن. یا مثلا همین سوره توبه دیگه، سوره توبه که شما مثال زدین، ببینید جوابی که الان قشر مذهبی میخواد به شما بده، من تو این دو سه ماهی که تو کلاب هاوسم، به هر حال این جوابا وجود داره. ببینید مثلا ما تو سوره توبه، سوره توبه به هر حال آخرین سوره‌ای که داره به پیامبر نازل میشه، آخرین ماهای عمر مثلا پیامبرم است، حالا فکر کنید 10-15 ماه قبلش، بعدش پیامبر داره از دنیا میره، تو همین فاصله زمانی داره نازل میشه. از اول آیه ما اگه بخوایم ببینیم، خب البته اینم بگم، یه حکومتی مستقر شده، به هر حال باید نظم رو برقرار بکنه دیگه، یعنی حکومت، حالا چه کسایی که دوست داشتن اسلام رو اومدن داخل شدن، چه از قبایلی که تمکین کردن، مسلمون هم نشدن ولی خب تمکین کردن اومدن توی فضای اسلام، ولی خب کماکان یه 10-15% بودن که سر گردنه ها مردم میکشتن. من بحث تاریخیم، چون یه مقداری بحث تاریخی رو بیشتر میخونم، این بحث ها خارج از قرآنه به نظر من، یه مقدار تو گردنه ها مردم میکشتن، تمکین نمیکردن، یه 10-15% خب چیز نبودن. اینها اومدن با پیامبر، یه سریاشون که مشرک بودن پیمان بستن، اینجوری که من متوجهم، یعنی مثلا شما آیه اول رو در نظر بگیرین، قرآن داره به مسلمان ها داره میگه بابا اون عده از مشرکایی که باهاتون پیمان داشتن، آهدتم من المشرکین، یعنی اونایی که قول داده بودن مثلا به جان و مال مردم چیز نکنن، یا اونایی که مثلا وفادار بمونن به اون عهد و پیمانش. اینجا به نظر من راجع مشرکی که طرف حساب جنگ با مسلموناست داره حرف میزنه. مثلا شما یک دو آیه بعدشو ببینید، داره میگه بجز مشرکایی که نقض عهد نکردن با شما، الا الذين، بجز کسایی که عهدتم من المشرکین، عهد داشتن از مشرکا، اصلا خبری از مسلمونا نیست، که چی؟ لم ینخذوکم شیئا، به هیچ عنوان عهدشون رو نشکستن. لم یظاهروا علیکم بر ضد شما با کسی هم دست نشدن، بعد میگه با اینا عهد رو ادامه بدین، فاتموا الیهم عهدهم. یعنی چی؟ یعنی اگه مشرکم باشن ولی خب تو پیمانتون باهاتون اوکی باشن، این عهد رو باشون ادامه بدین، تموم بکنین، فاتموا باهاشون تمام. تا کی؟ مادامی که اونا دارن به عهدشون عمل میکنن، تا مادامی که اونا به عهدشون عمل میکنن شما باید عمل بکنید. مثلا ما تو آیه هفتم داریم میبینیم فاستقاموا لکم فاستقیموا لهم. یعنی چی؟ خب این فا اینجور که من
2: جانتان عزیز میبخشید دقتتون میکنم، ممکنه که پرسشتون رو اسپسیفیک، یعنی پرسشتون رو به خصوص مطرح بکنید.
4: پرسشون هم اول بحثم گفتم این که به صرف عقیده شرک من فکر نمی کنم، مثلا البته من جایی ندیدم به صرف عقیده شرک این که مثلا من دستور داشته باشم که بخوام یکی رو بکشم باش با بدترین شکل رفتار بکنم، این که فقط صرفا طرف مشرکه. این چند تارم که دارم بهش اشاره میکنم به خاطر این که شاهد حرفمه که میخوام ببینم مثلا من این چیزها رو الان دیدم خب، ولی خب این که من اینجا ندیدم که مثلا طرف به صرف عقیده شرک بخواد مثلا با کسی بجنگه. مثلا ما تو سوره انفال هم که آیه 39 رو که استاد سلیمانی مثال زدن، 18 تا آیه قبلش که میرسه به 39 داره چی میگه؟ میگه قریش یا محمد رو حصرش کردن، قصد جونشو کردن، مثلا از شهر
1: بله اخراج کردن. خب اجازه بدید جناب وطن عزیز، ببینید من اتفاقا اشاره کردم به کتاب علوم قرآنی نوشته ی آیت الله محمد هادی معرفت، ایشون از اساتید بزرگ حوزه است.
4: هم کتاب ببخشید ببخشید من اینا اصلا برای من اهمیت نداره، این افراد یا اصلا اشخاص غیر برای... از
1: نه نه اجازه بدید،
4: نه نه بحثم قرآنه، من بحثم چیز نبود، ببخشید معذرت میخوام.
1: اینا برای من اهمیت ندارن، عذر میخوام، حرف شما هم برای اینا اهمیت نداره. ببینید
4: بله درسته،
1: بله دقت کنید، آیت الله محمد هادی معرفت کتاب‌های متعددی در زمینه قرآن داره. در قرآن شما آیاتی رو می‌بینید که در دوران مکه هستند یا به شرایط خاصی اومدن، و اگر پژوهشگر قرآنی باشید تشخیص می‌دید که این آیه آیا منسوخه یا ناسخه، آیا این آیه عامه یا خاصه، این آیه متشابهه یا نه. من عرض کردم داستان موسولینی رو هم مثال زدم، گفتم موسولینی یهود ستیز نبود، حتی از یهودی ها دفاع میکرد، بعد از مدتی به خاطر تغییر شرایط سیاسی او هم یهود ستیزی رو بر اندیشه های فاشیسم ایتالیا اضافه کرد. خب حالا شما بیایی بگی آقا نه موسولینی یهود ستیز نبود، چون در گذشته ببین رفتارش چقدر خوب بود یا یهودیان رو اینگونه میدی. مسئله بر سر اینه که این روند مربوط به جهاد در درون قرآن در کنار شواهد و قرائن به دسته های مختلفی تقسیم میشه. شما میگید مسلمانان اینگونه پاسخ میدن، مگه آقای آیت الله هادی معرفت مسلمان نیست؟ چون استاد حوزه است، همین آخونده زیر دست این آقا. من با مسلمانای داخل کلاپوس کاری ندارم که حتی مبانی اندیشاشون هم نمیدونن چیه. ببینید شو چه میگه، با استفاده از آیات قرآن داره بحث رو پیش میبره. یه بار دیگه میخونم چون توجه نمیکنید این مطالبی رو که من عرض کردم. ایشون داره حکم جهاد رو در علوم قرآنی عنوان میکنه، یعنی با استفاده از همه آیات، شواهد، قرائن میخواد ببینیم مرحله جهاد در اسلام چگونه شکل گرفته. ایشون میگه تشریع قتال که از مرحله اذن در قتال، شماره آیه رو میاره، شروع شده. پس ببینید فقط اول اذن، دو سپس مقاتله با کفار متعدی و متجاوز. ببینید شما همین آیات میری میگیری میگی گفته اونجا اگه شد بجنگ، خب درست ما که نگفتیم اونجا رو نگفته که، اما اون مرحله دومه. سپس مقاتله با کفار متعدی و متجاوز را شامل شده، آنگاه کفار مجاور و نزدیک به حوزه اسلامی را در بر گرفته و بالاخره اعلام نابود کردن مطلق کفار و مشرکین صادر شده است. تک تک اینا رو با آیه داره میگه. صفحه 199 کتاب علوم قرآنی، آیت الله محمد هادی معرفت. یه مسلمان چی میخواد جواب منو بده؟ میخواد چی بگه؟ مگه ما منکر این هستیم که در قرآن آمده اگر به شما تجاوز شد با او بجنگ؟ نه، همچین آیه هم در قرآن هست، بله. اما روند کار رو در نظر بگیرید، میبینید آخرین نظر شارع بر این بوده است که شما باید مطلق کفار و مشرکین رو حذف کنید، اگر یا مسلمان میشن خب داستانشون سواست، اگر نه با اونها بجنگید که حذف بشن. روایت رو خواندم، امرت ان اقاتل الناس، من اومدم که با مردم بجنگم که من رو بپذیرن، زکات بدن، نماز بخونن، یه کار اسلامی رو انجام بدن. پس نرید در قرآن اون آیاتی رو پیدا کنید که ما منکرش نیستیم، بله درسته، اما این روند میرسه به جایی که دیگه دستور شارع اسلامی این است که کفار و مشرکین باید حذف بشن، چه به شما تجاوز بکنن یا نکنن. بفهم اگه مطلب کوتاهی.
4: من یه سوال بپرسم، ببخشید. ببینید ما اصلا جدا این که آقای معرفت رو در نظر بگیریم، اصلا رفتار خود محمد ابن عبدالله رو بذاریم وسط توی بحث همین فتح مکه که بارها هم راجع بهش حرف زده شد. خب اونجا زمانی که مکه فتح شد، ابو سفیان و تیمش که این یعنی بزرگترین مشرکایی بودن که جلوی ایشون بودن و همینطور تمام اون بلا و اخراج و داستانا رو ایشون مثلا این تیم به این مدینه تحمیل داره میکنه. تو فتح مکه که همه میدونیم بارها گفته شد، خب اینجا رفتار خود پیامبر رو باید دید دیگه. حالا جدای این که رفتار آیه معرفت رو بخوایم راجبش قضاوت بکنیم، ایشون اینجا میاد عفو عمومی صادر میکنه، کسی اونجا اسلام نمیاره.
1: سوال دارم از شما، لطفا جواب منو بدید. فتح مکه چه سالی بود؟
4: سال هفتم بود.
1: خب فتح مکه سال هشتم رخ داد.
4: سوره توبه، حالا یه سال اون فتح حدیبیه بود، سوره میکنم
1: خواهش من. سوره توبه آخرین سال زندگی محمده، یعنی طبق همان شواهد تاریخی که شما دارید بگید که وارد محتواشم نمیشم، فتح مکه دو سال قبل از سوره توبه نازل شده که آقای محمد هادی معرفت داره به اون استناد میکنه که طبق آیات 123 و بقیه آیات دیگر این سوره حکم مطلق جهاد با کفار صادر شده. پس دقت فرمودید؟
4: اینو من عرض بکنم؟
1: بفرمایید.
4: ببینید خب به هر حال ببینید فتح مکه اتفاق میفته، یه سال بعدش جنگ تبوکه دیگه. تقریبا سوره توبه هم داره به حواشی جنگ تبوک اشاره میکنه، یعنی 15 ماه قبل اینکه پیامبر از دنیا بره. ما میدونیم از 2-3 سال قبل اینکه پیامبر از دنیا بره تو فتح مکه قلمرو به اسلامی فقط محدود به مدینه و اطرافشه دیگه. یعنی شما در نظر بگیرید مکه که فتح میشه، بذارید 10 ثانیه اینجا هم بگم، سعی میکنم تو یکی دو دقیقه حرفم قطع بکنم شما رو خسته نکنم. ببینید تو فتح مکه من حالا بحثم چیز بشه تو 10 ثانیه بگم، کسی اونجا اسلام نیاورد، هم فکر میکنن که همه اونجا نه، اونجا عفو عمومی صادر شد. یعنی خیلی ها رو شرکشون موندن. شما همین صفان رو در نظر بگیرید، از وزرای مشرک دیگه، سهیل ابن عمرو، اینا از وزرای مشرکن، اینا مشرک بودن ولی اومدن تو جنگ حنین یه ماه بعد فتح مکه کلی سلاح و پول و اسلحه دادن به پیامبر بره مثلا با طائف بجنگه، با طائفیایی که متحد مثلا بزرگترین متحد مکه. خب اینا مشرک بودن ولی میان تو سپاه مثلا محمد دارن بهش کمک. ولی خب بریم تو تبوک، تو مقطعی که سوره توبه داره نازل میشه، مثلا خود محمد داره از خودش میگه هر چی هست، من کاری به اون قصهش ندارم. ببینید بحث سر اینه که اون فضای من چون بیشتر دنبال بحث تاریخیشم، ببینید تو فضای تبوک دیگه بعد تبوک تمام یمن یا مثلا شبه جزیره میاد زیر بیعت ایشون دیگه. یعنی تقریبا عرض کردم 90% شبه جزیره میاد زیر پرچم قبول میکنن، چه اونایی که دوست داشتن، چه اونایی که تمکین کردن. یعنی حکومت اسلامیشون یا هر حکومتی که حالا به هر عنوانی که هست تشکیل شده، مونده مثلا 10-15% سر گردنه ها مردم میکشتن فلان بیسار، اینا تمکین نمیکردن. الان مثلا من خودم، ما فردا انقلاب کردیم، یه حکومتی راه افتاد، 70% موافق بودن، 30% ناراضین. کسی از اون 30% ناراضی میپذیره اسلحه دست بگیرن مثلا بر علیه حکومتی که جدید داره راه میفته؟ خب هیچکی نمیپذیره. یه همچین فضایی بود. ما بعد جنگ تبوک باید بدونیم که تقریبا تمام شبه جزیره تو اون مقطع اومد با پیامبر بیعت کرد. یه همچین فضایی بود، یعنی یه همچین اتفاقی رو. حالا این حکم توی این شرایط، یعنی اینجا رو نباید نگاه بکنیم بهش. من حالا سوالم همینه، یه همچین فضایی هم وجود داشت دیگه به هر حال به نظر من. الو صدا میاد؟
1: بله. ببینید اصلا من متوجه نشدم چه ربطی به داستان تبوک و مسائلی از این دست داره که
4: نه عرضم این بود که ما تا قبل تبوک اون فضاهای چیزو نداشتیم. یعنی زمانی که حکومت کل شبه جزیره رو میگیره، تو همین بحبوحه مقطعی که همین مثلا سوره توبه به قول شما آخرین سوره قرآن در نازل میشه، یعنی اون لحظه حکومت تشکیل شد. یعنی حکومت قبلی که زیر نظر قریش بود برچیده میشه، یه حکومت جدید را میفته. چون عربام اکثرا تو حیطه قریش بودن دیگه، یعنی در واقع زیر چتر قریش، چون اونجا رو که اصلا یه فضایی داشت پل شبه جزیره که حکومت مرکزی که نداشت، عموم عرب تمکین میکردن به اون فضایی که تو قریش وجود داشت. قریش هم اومد با پیامبر بیعت میکنه و میگم
1: ببینید،
4: یه حکومت جدید
1: تکرار نکنید لطفا، توجه بفرمایید. ببینید اصلا همین تمکین کردن مراکز مختلف عرب با شمشیر بوده. یعنی شما جوری صحبت میکنید که انگار محمد در یک نظامی به قدرت رسیده که مردم رو میخواستن، قبایل رو میخواستن. نه، نمیخواستن. شاهدش هم این که بعد از مرگ او تقریبا همه از اسلام عبور کردن، که باز دوباره ابوبکر با شمشیر خالد و دیگران اونها رو به اسلام آورد. خب اگه اونها محمد رو
4: همه عبور
1: نکردن، قبایل عرب به چه ترتیبی به اسلام در آمدن؟ آیا با تعالیم آسمانی قرآن؟ نه. شاهدش هم یعنی همین که وقتی محمد فوت کرد، قبایل عرب به غیر از یکی دو قبیله محدود در مدینه و مکه از اسلام گذشتن. 2 سال ابوبکر به جنگ با اهل این ارتداد پرداخت. پس این نشان میداد که اون عرب ها به واسطه یک عامل دیگری مسلمان شدن، نه به واسطه حب قرآن، وگرنه قرآن که در میانشون بود. تا آن نیروی محوری کنار رفت، نیروهای گریز از مرکز خودشون رو جدا کردن. خب پس میبینیم که قبایل مدینه پس میبینید که قبایلی که شما داری صحبت میکنید با زور شمشیر، یعنی با همون جهاد مسلمان شده بودن. اونا که محمد بیرون نکردن که. نه، اگه اهل مکه بودن، خب اهل طائف چیکاره بودن که محمد به اونجا لشکر کشید؟ اهل یمن چیکاره داستان بودن که محمد به اونجا لشکر کشید؟ قبائل مختلفی که در نجران و جاهای دیگه بودن چیکاره بودن که محمد به اونجا لشکر کشید؟ اونا دفاع میخواستن بکنن؟ دفاع از چی؟ شما شاهدی دارید که اهل نجران برای جنگ جمع شده باشن؟ نه. بنابراین طبیعی است پا گرفتن اسلام با شمشیر بود. و خودشون هم به این معترفن، خود این افراد معترفن که اسلام با شمشیر قدرت گرفت. خود علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه بارها گفته که به واسطه این جهاد و جنگ بود که درخت اسلام خوشنما شده. در کنار این، در انتهای دوران زندگی محمد حکمی میآید مبنی بر این که آقا شما به سرحدات هم حمله بکن. خب تبوک برای چی رفت محمد؟ با کی میخواست به جنگی؟ آخه کسی مثلا به مدینه چشم داشت؟ نه. کسی به مکه چشمی داشت؟ نه. اتفاقا دزدان و غارتگران و غنایم بگیران در لشکر اسلام بودن. همون چیزی که بعدن مصنع ابن حارثه شیبانی به ابوبکر میگه. میگه آقا جان فعلا حکومت ایران ضعیفه، ما در مناطق حیره و جاهای دیگه شروع کردیم غارت کردن چوپانان و گله و گوسفندا و اینا، تو هم به ما نیرو بده. او هم گفت بسیار عالی، و افرادی رو به طرف او فرستاد. حالا ما ادامه خواهیم داد، این مسائل رو خواهیم شنید. در دوران عمر کجا جنگ دفاعی بوده؟ مگه امپراتوری ایران مشکلی داشته برای فتح مکه؟ نه، اصلا ارزشی نداره. شما به کدوم سرزمین لشکر بکشی؟ به جایی که 5-6 هزار نفر در حال زندگی هن، لباس رو تن ندارن، برای مسترا و توالت رفتن باید برن داخل بیابان‌ها با کرک پشم شتر و نمیدونم اینها زندگی

0: که اون هم آب و هوای عجیب و غریبی داره، سربازان خودش رو به زحمت بندازه که اونجا تصرف بکنه. نه، اتفاقا برعکسه. قبایل بدوی هستن که به سرزمین‌های پر نعمت حمله می‌کنن. شما تاریخ رو یه بار بخونید. این دیوار چین رو اگر شما می‌بینید برای چیه؟ برای اینکه مردم مناطقی که مایحتاج زندگی ندارن، منطقه‌شون سخته از نظر غذایی، حمله می‌کنن به طرف نیروهایی که دارای مناطق سرسبزی هستن، خوشاب و هوا. چینی‌ها اومدن دیوار کشیدن. بعدن همون افراد حمله میکنن به مناطق دیگر. بنابراین اساس این ایدئولوژی رو شما در زندگی پیامبر اسلام ببینی، یه ایدئولوژی تهاجمی است، برای کسب غنایمه، برای بسط اون تفکرات ایدئولوژیک. اینکه دیگران نمیدونن به جای حمله میکنند و گاو و گوسفند میگیرند و اینا، نه، خود محمد این کارو میکرد. بزرگترین گوسفند بگیر منطقه خود محمد بود. برید نگاه بکنید دیگه، همون شما اشاره میکنید، صفان. اولی که صفان با شفاعت همسرش اومد، یعنی محمد میخواست اون رو هم بکشه. دومن همون صفان وقتی اون بار واسطاده که محمد گاوان و گوسفندان حوازن رو گرفته، میگه میخوای این دره رو بدم به تو؟ صفان میگه بله. وقتی اونو بهش میده، صفان هم میگه بسیار عالی فلان. غمخیش بودن. حالا درست صفان از قبیله بنی جمعه، اون یکی از قبیله قریش و بنی هاشمه، ولی مسئله بر سر غنایمه، گاو و گوسفند مردم رو بگیریم. حالا اونا اگه می‌دزدیدن که بله، هم قبایل هم بودن، اونا خورده پا بودن. اما گوسفند بگیر بزرگ منطقه خود پیامبر اسلام و نیروهای خودش بود. بنابراین ایدئولوژی اسلامی در نهایت یه ایدئولوژی تهاجمی است. به همین دلیله که به مصر، به یمن، به ایران و به روم که هیچ نیازی هم نداشتن که با محمد دشمنی بکنن، حمله کرد برای کسب غنایم بیشتر. خانم شریفی در خدمت شما هستم.
1: یه مطلبی رو اگر امکان داره من بگم اینجا، البته در خدمت استاد اگر اشتباهی درش هست من تصحیح کنیم. ببینید جناب وطن، شما تمام اینا که استاد فرمودن که دقیقا درست و صحیح هست، حالا برسید به جایی که اومدن همه جا رو گرفتن و یک قانونی میذارن به نام قانون جزیه. فرض بفرمایید بنده با شما یه عهدی میبندم که تا موقعی که صدات در نیومده من سرتو نمیبرم، ولی یک سیخ داغی ور میدارم هی به سینه شما فرو میکنم، هی شما رو عذاب میدم. این جزیه رو انقدر مقدارشو زیاد میکنم که از حد شما بگذره نتونی پرداخت بکنی، طوری باشه که به ذلت باید اینو بیای پرداختش بکنی. کاری میکنم که شما آسیب بشی، انقدر این درفش در پهلوی شما فرو میره تا یه آخ از شما بلند شد. وقتی که آخ بلند شد سر شما رو میزنم، بعد میگم خب شما از اون عهدی که بستی رو عهد و شکاندی و چون عهد شکن بودی من با شما وارد قتال شدم و این مقاتله هست، قتل نیست، جنگ کارزاره و هزار جور این رو میام توجیهش میکنم. این رو هم در نظر بگیرید، اگر این قضیه جزیه نبود شاید شما میتونستید بیاید یک جورایی مثلا بخواید منطقی یا عقلی باش برخورد بکنید، ولی همین جزیه نشون میده که هیچ حق و حقوقی برای هیچ انسانی دیانت اسلام در نظر نگرفته مگر اینکه اسلام بیاره. در غیر این صورت وضعیتش بسیار وخیم خواهد بود. مرسی.
0: اجازه بفرمایید خانم شریفی عزیز، من یک بخشی چون بحث مردم طائف پیش آمد برای جناب وطن بخونم از مغازی واقدی. یکی از کسانی که جزو یاران محمد شد، مالک ابن عوف. دقت کنید ایشون با طائف چه میکنه. مالک در مکه به پیامبر صلی الله پیوست و رسول خدا او را بر کسانی از قومش که مسلمان شده بودند و همچنین بر مسلمانان قبایل حوازن و فهم که در اطراف طائف بودند فرمانده قرار داد. گروهی از مسلمانان با مالک هماهنگ شدند و پیامبر صلی الله برای او پرچمی هم بست و او همراه مسلمانان با کسانی که بر

0: ترک باقی مانده بودند می جنگید. نگاه کنید، یه مردم طایفی بودن، مشرک بودن، به هیچ عنوان اهل جنگ نبودن و هم بر سقیف غارت می برد. آی وطن عزیز دقت فرمایید، و با آنها جنگ می کرد. هیچ رمه و گله ای از سقیف بیرون نمی رفت، منظورش از قلعه بیرون نمی رفت، مگر اینکه بر آن غارت می برد. مالک ابن عوف بر هر گله ای که دست می یافت آن را می گرفت و بر هر کس که دست می یافت می کشت. یعنی افراد عادی که در شاید جنگی اصلا نبودن، گوسفندشون رو می گرفت، چوپونه رو می کشت. خمس غنایم را هم که به دست می آورد برای پیامبر می فرستاد. یک مرتبه 100 شتر و یک مرتبه 1000 گوسفند. او در یکی از حملات خود به چهارپایان اهل طائف در صبحگاه 1000 گوسفند غارت برد. خب حالا ادامه بدید چگونه اهل طائف مسلمان شدن. آی وطن، سقیف در این مورد به رایزنی پرداختند و به یکدیگر گفتند نمی بینید که هیچ راهی نیست که امنیت داشته باشد؟ هیچ کس بیرون نمی رود مگر اینکه بر او حمله می شود. و پس از چهار اندیشی تصمیم گرفتند فرستادهی به حضور رسول خدا بفرستند، همانطور که عروه بن مسعود دفته بود. صفحه 732 مغازی واقعی. بله، اینها که شما دارید میفرمایید، نه این دوست بزرگوار این گونه نیست. غارت برندگان صبحگاهان همین جماعتی هستند که مردم طائف بیچاره را محاصره کردند. چون مردم تسلیم نشدند، مالک ابن عوف رو گفت که شما حمله کن، گاو و گوسفند. خب اینا مایحتاج زندگی مردم بود، بگیر. اونام گفتن خب چیکار کنیم، ما که امنیت نداریم، بس بریم مسلمان بشیم، لااقل دست از سر ما بردار. شما که بحث تاریخی میفرمایید، من اشراف دارم، اینا رو اگر مطالعه بکنید دیگه مشکلی پیش نمیاد. خیلی از مردم مناطق دیگر اصلا کاری به اسلام نداشتن، نه سپاهی آراسته بودن، نه اهل جنگ بودن. اما این محمد شروع کرد به بحث مربوط به گرفتن گوسفندان. بله خانم شریفی، در خدمت شما هستم.
1: ممنونم از شما. سیاوش گرامی، شما صحبتی داشتین در این زمینه؟
2: بله بله، ممنونم. من در توی تایید حرفای جناب سلیمانی، ایشون محمد هادی معرفت و از شیعه گفتن. به همین صورت شما این همپوشانی ها رو دقت کنید. تو اهل سنت علی محمد السلابی که تو شبکه کلمه و نمیدونم کانالای سنی کلن کتاباش قید میشه، دقیقا همین تقسیم بندی رو داره. ایشون هم تو کتاب الگوی هدایت صفحه 771 به بعد این عبارات رو، اون قسمتی که آقای سلیمانی از خمینی خوند اولش، شما عبارات رو ببینید، میگه چون خداوند جهاد را برای این امت مشروع گردانید و آن را به عنوان فریضه مقرر ساخت که تا روز قیامت ادامه داشته باشد، همون شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه، و ستم هیچ ستمگر و عدالت هیچ عادلی نمیتواند آن را از میان ببرد، همون حرفی که در مورد آقای خمینی گفت، این که بریم یه جا رو بگیریم اونجا رو بگیریم تموم نمیشه، ادامه داره. میگه ستم هیچ ستمگر، عدالت هیچ عادلی نمیتواند آن را از میان ببرد و هیچ قومی جهاد را ترک نمیکند مگر اینکه خداوند آنها را خوار و ذلیل میگرداند. بعد چهار مرحله جهاد رو ایشون میگن دقیقاً تو صفحه 772. مرحله اول احتیاط و خودداری و این زمانی بود که مسلمانان در مکه به سر می بردن. مرحله دوم اجازه جنگ و جهاد از طرف خداوند بدون اینکه بر آنها واجب قرار داده شود، اذن للذین، یعنی اجازه داده شد، اذن داده شد. مرحله سوم واجب قرار دادن کارزار با کسانی که با مسلمانان می جنگن. این همون مرحله است که فقط دوستان ما همین تیکه رو می بینن که به بقره 190 و اینها اشاره میکنه. و مرحله چهارم فرض شدن جنگ بر مسلمانان با عموم کافران، یعنی دیگه فرقی نمیکنه که حمله بکنن نکنن، که آیه سوره توبه رو اینا رو میاره و یه جمله و یه حدیث خیلی وحشت انگیزی میگه که میگه پیامبر میگه هرگاه معامله کردی و دم گاوها رو گرفتی و به کشاورزی راضی شدی و جهاد را ترک گفتید، خداوند ذلتی بر شما مسلط می‌گرداند و آن را دور نمی‌گرداند تا اینکه به دین خود بازگردد. هر کس در حالتی بمیرد که جهاد نکرده باشد و خود را به آن تحریک ننموده بر بخشی از نفاق مرده است. ببین دقیقا همپوشانی رو ببینید، اینها علوم قرآنی خوندن، علوم قرآنی هزاران بحث داره، اینا تو حوزه تمام وقتشون رو گذروندن، دیدگاه شیعه و سنی کاملا بر هم منطبقه. حالا جمله آخر من شما اینا رو قبول ندارید، میگی فقط قرآن، یه حرف منطقی ساده، این همه آیات قتال جهاد، کتب علیکم القتال، این همه آیات جهاده، آیا واقعا میخواد بگی که به شما حمله کردن شما هم دفاع کنید؟ از کرامات شیخ ما این است، شیره رو خورد گفت شیرین است، این که گفتن نداره که، معلومه که وقتی بهت حمله کنم باید دفاع. این همه در مورد جهاد گفته، کتبه گفته، این همه یقاتلونه و اینها بابت این قضیه که همه میدونن، پس بعد چیزی دیگه ایه و علمای شیعه و سنی خیلی بهتر از ما متوجه این قضیه شدن. اینو فقط خواستم در تایید بگم که اهل سنت هم همین نظر رو دارن. مرسی
0: بروسه. ممنونم سیاوش جان. ببینید این که آیات قرآن، خب آیه معرفت و همون آیه صلابی که شما فرمودید همه با آیه قرآن دارن میگن، یعنی بعد از مراحلی که میاره به صراحت داره آیات قرآن رو اشاره میکنه که کدوم آیه کدوم آیه کدوم آیه است، یعنی این دستبندی ها مبتنی بر آیات قرآنه. به هر حال جناب وطن عزیز یک دقیقه شما رو بشنویم و بعد بریم سراغ رضای عزیز و دیگه اتاقو ببندیم. بفرمایید.
3: بله مرسی. من قبلش توضیح بدم، ببینید من اصلا واقعا به خدا بحث جدلی ندارم، اصلا نیومدم بحث بکنم که مثلا چون باور شاید نکنید اصلا نصف بیشتر از نصف دوستای من حتی تندتر از یه سری از بچهای این اتاق این کلام به من حرف زدن، نه واقعا اینجوری نیست. من خدا شاهد دنبال یه راهی ام که حداقل مثلا یه سری افکار به هم نزدیک بشه، حداقل در خودم. اما این چیزی که آقا سیاوش گل من گفت، یعنی من نه بحثم اصلا قرآن نبود، من گفتم چون من دارم از قرآن دلیل میارم نمیخوام اصلا دلیل آقای معرفت رو بشم، من بحثم این بود. این یه مسئله. راجع بحث حوازنم که شما گفتی، واقعا من که خودم اونجا حاضر نبودم، همین چیزایی که از تاریخ ابن عسیر دیگران نوشتن داریم میخونیم، قبل حوازن تبوک اینا به هر حال خبر آوردن که هرقل دنبال یه لشکرکشی، این چیزی که حالا نوشتن دیگه، که بیاد حمله بکنه و اینا رفتن یه حمله پیش دستانه بکنن و موضوعی هم که وجود داره به این شکل بود. من اصلا دفاع نمی کنم از فتوحاتی که بعد پیامبر داره اتفاق میفته، من اصلا راجع به اون موضوع حرفی ندارم، راجع به اون قصه اصلا بحثی ندارم. ولی راجع به یمن که گفتین، واقعا ببینید حاکم یمن بازان، خسرو پرویز به حاکم یمن بازان میگه برو محمد رو دستگیر کن، ولی من وردار بیار، اون میره به محمد ایمان میاره، حاکم یمن دیگه، مستعمره ایران بود یمن تو اون دوره دیگه به هر حال. یا تو دوره‌ای هم که همون حوالی چیز بعد جنگ تبوک، ما کل قبایل ما نهیدیم، ما مثلا تو جایی از تاریخ نداریم که محمد لشکر کشیده باشه به یمن، یمنی ها خودشون حالا عمدشون 80% اومدن رؤسای قبایل. مثلا ما توی همین تاریخ ابن عسیر یه باب جداگونه داریم، توایف یمنی مثلا چطور پا میشن میان برای بیعت کردن، خودشون پا میشدن به عنوان نماینده میومدن بیعت میکردن و میرفتن. بله شمشیر بود، ولی میخوام من اینو هم گفتم همشون با شمشیر نبود، یه سری تمکین کردن، یه سری با علاقه خودشون اومدن و یه حکومتی تشکیل شد. من عرضم این بود. حالا به هر حال من بازم یه سال خوبی رو برای شما آرزو میکنم، من اتاقای شما رو دوست دارم خب، ولی خب فکر میکنم که یه سوء تفاهمی هم ایجاد شده. ببینین من واقعا دنبال بحث چیز نیستم، نظر خودم هم دارم، یه روش شخصی حالا تو ذهن خودم دنبال یه موضوعی هم که حداقل یه فکر رو به هم نزدیک بکنم. همین من بحثم، حالا بحث شما نیست که رو قسمت نزدیک کردن و اینا شما که خودتون استادین، ولی خب نهایتا من خودم همیشه دنبال یه راه میانم. همین. به هر حال مرسی، متشکرم که به من وقت دادید.
1: آقا رضا شما رو بشنویم.
4: مرسی. منم خواستم یه کامنتی داشته باشم. یک قسمت از حرفای دوستمون برام برجسته بود، من قصد حمله به شخص ندارم، ولی اون قسمتش گفت من چون از قرآن دلیل میارم واسم مهم نیست که دیگران چی گفتن. خب الان مثلا اگه یه کسی مثل سلیمانی یا پیام یا دیگر این حرف رو بزنن کسی قبول میکنه؟ یعنی این که معرفت و مراجع بزرگ، همین آقای خمینی رو الان آقای سلیمانی خوند دیگه، که میگه جهاد ابتدایی رحمته، فیلمش هم هست تو یوتیوب سرچ بکنین نایابترین سخنان خمینی، ایشون میگه که جهاد ابتدایی رحمته، این که پیامبر رحمتون للعالمین بود یعنی میرفت کفار رو از کفر نجات میداد، ولو اینکه خودشون نمیدونستن که گمراه شدن، ولی محمد که میدونست میرفت نجاتشون میداد. آی منتظری هم همینو گفته که به همین دلیل ابتدای جهاد ابتدایی محمد رحمت بوده و اسلام رحمت بوده. مراجع بزرگ شیعه اینو گفتن. خب این الان قال خمینی و قال منتظرین ها مهمه تو اسلام یا قال وطن فی کلاب هاوس؟ این که اکانت وطن در کلاب هاوس چه گفت یا رضا چه گفت که مهم نیست، مهم اینه که این بزرگان جهاد ابتدایی رو خب خیلی ها تایید کردن و خب این کلیتش رو باید ببینید دیگه. سیاوش حرف خوبی زد در همت آقای سلیمانی که روندش رو باید ببینید. ببین مثلا به اهل کتاب که میرسه توی سوره بقره، همونجا که میگه و ما ننسخ من آیتن، که میگه ما نسخ نمی کنیم الا اینکه بهترش رو میاریم، جلوتر میگه که با اهل کتاب چه بکنید؟ فعفو وصفه حتی یعطی الله امره. میگه فعلا مدارا و سازش بکنید تا امر خدا برسد، که بعد توی 29 توبه میگه با اهل کتاب مقاتله بکنید، که مفسرین گفتن این اون آیه رو نسخ میکنه. همین آیه که دوستمون خوند هشت ممتنه رو خیلی از مفسرین گفتن که منسوخه. سوره توبه که توی صحیح بخاری میبینید که آخرین سوره است، این فصل الخطاب دیگه. قرطبی میگه که وقتی که سنت بوده، همین تو اول سوره توبه قرطبی رو ببینید، میگه که وقتی که عرب میخواسته که عهد و پیمانش رو با قوم با قبیله یک طرف نسخ به اصطلاح فسخ بکنه، رد بکنه، یک نامه‌ای مینوشته، یک پیک میفرستاده، یک نامه‌ای بدون بسم الله و اینو میفرستاده به اون قوم، یعنی که ما هر عهدی بینمون بود ما یک طرف نسخش کردیم دیگه، بهش پابند نیست. و ابن عباس میگه که توبه رو محمد نوشت داد به علی یا ابوبکر، گفت برید واسه اینها بخونید. خب این روندش رو شما باید ببینید که یه جایی مماشات کرده. توی 29 توبه تفاصیلش رو ببینید. ابن کثیر میگه سنت روش پیامبر این بود که وقتی به قدرت نرسیده بود با اهل کتاب و دیگران مماشات کرد، ولی وقتی که به قدرت رسید حکم نهایی رو صادر کرد. و این حالا اگه نگم شیادیه، یه جور اگه فریبه که شما مثلا بری به حرفای خمینی تو فرانسه استناد بکنی، بگی خمینی این است، اینها خودش گفته. خب خمینی اون چیزی که تو فرانسه بود یا وقتی که به قدرت رسید و اون آخوندایی که اینطور القا میکنند که اسلام فقط گفته که نمیدونم آیه هشت ممتنه، اینا واقعا دارن صادقانه حرف میزنن یا دارن گزینشی قسمتش رو میگن؟ کلیتش رو با هم نمیبینن. بله مرسی، ممنونم.
1: بله سپاسگزارم. چند تا پرسش در بک چنل مطرح شده.
0: خانم شریفی عزیز، من نظرم اینه که البته خسته نیستم ولی باید چون جایی برم، اگر اجازه بفرمایید این سوالات رو ما تو جلسه بعد که باز هم هنوز هستیم در میانه بخش مربوط به علی و ایرانیان، اونجا مطرح بکنیم که به شکل مفصل پاسخ بدیم. حالا جلسه بعد هم موضوعمون اینه که نگاهی خواهیم داشت از زمان فتوحات اولیه به اشخاصی که شیعه هستن، یعنی شیعه سیاسی که من برخی از این نامها رو عرض کردم، که اونها چه نقشی در فتوحات در برابر ایرانیان داشتن، چه کارهایی انجام دادن و بعداً جزء نیروهای مخلص در رکاب علی ابن ابی طالب شمشیر زدن تا برسیم به دوران خلافت 4 سال و 10 ماهه او و بعد نگاه بکنیم که در زمان او با ایرانیان چه گذشته. بنابراین عزیزانی که میخوان آمادگی داشته باشن برای جلسه بعد، موضوع بحث ما شخصیت‌های شیعه در زمان فتوحات به ایران. عرضی نیست، ممنونم خانم شریفی عزیز از صبر و شکیبایی و برنامه‌ریزی شما. حالا امیدوارم که جلسه بعدی بتونیم به این پرسش‌های به جا مانده پاسخ بدیم.
1: بله مشکل ما اینه که هر جلسه میگذاریم برای جلسات بعدی و من الان در آرکایبم سوالات زیادی رو روی هم دارم که امیدوارم حالا به
0: خانم شریفی عزیز من یه پیشنهادی دارم. میخواید جلسه بعد رو بذاریم به پرسش و پاسخ‌ها؟ یعنی ما یک بار این کارو کردیم که یه توقفی دادیم و اون پرسش هایی که دوستان داشتن رو پاسخ دادیم. حالا اگر شما تمایل دارید ما جلسه بعد رو به این پرسش ها و یا بعضا نظرات مردم حتی بپردازیم اگر موافق.
1: بسیار عالی، برای اینکه من در آرکایوم خیلی سوالای پاسخ داده نشده دارم، اگر امکان داشته باشه این کارو بکنید.
0: بله بله، پس برنامه بعدی ما طرح پرسش هاست و اظهار نظرهایی که بعضی از عزیزان میتونن نسبت به این جلساتی که ارائه شده، نه اون چیزی که مربوط به آینده هست، داشته باشند و نظرشون رو هم بشنویم. ممنونم از شما.
1: پیامی گرامی، بفرمایید، شما رو بشنویم.
5: سپاس از شما. من خیلی کوتاه مطلبی رو بگم. احساس میکنم که اتاقهای استاد سلیمانی شکل و رنگ خودش رو داره، یعنی حالا مثلا در جلسه آینده پرسش و پاسخ هست، یا اتاقهای دیگری که دارند که به مسائل سیاسی میپردازن، اجتماعی میپردازن، ما همه اینها رو داریم و بعضی جاها هم هستن که دوستان میان اظهار نظر میکنند. من خودم ترجیحاً در اتاقهای درس گفتار ترجیح میدم که خود ایشون اون مطلب رو پخته کنن و در واقع مطلب رو من بشنوم و بگیرم و در اون قسمتی که در واقع اتاق درس گفتار هست حالا دوستان آماده باشن از قبل بیان نظری بدن، حالا اگر نظر همه جمع هست و خود ایشون نظرشون صاحب هست، اما درس گفتار من بیشتر دوست دارم که از خود ایشون بشنوم تا اینکه افراد دیگه مطالبی رو بیارن و ارائه بدن. ولی خب در اتاقهای دیگه معمولا این اتفاق میفته و پرسش و پاسخ هم دقیقا همین نتیجه رو ما ازش میگیریم، تا اینکه ما اون در اون اتاقهایی که به عنوان درس گفتار داریم رو بتونیم به طور اجمالی تر داشته باشیم، ولی با مطالبی که از خود ایشون میشنویم. چون که در فایل هایی هم که من در یوتیوب گوش میکنم، از اون فایل هایی که ایشون در درس گفتارها بدون اینکه کسی دیگه توی صحبت بکنه معمولا مطالب بیشتری رو دریافت میکنم در زمان کوتاهتر، ولی در غیر این صورت طولانی میشه اتاق، 3-4 ساعت میشه و یه ذره سخت میشه جمع‌آوری اون اطلاعات که از ایشون ما بتونیم واقعا بیاموزیم و درک بکنیم. فقط این نظر شخصی من بود که در مورد اتاقهای درس گفتار خود ایشون مطلب رو ارائه بدن من بیشتر ترجیح میدم. ولی در هر صورت در آخر اتاقم از همه دوستان تشکر میکنم، مخصوصا جناب استاد سلیمانی که مثل همیشه آموختم بسیار زیاد، و زحمات شما بانو سهیلا که این اتاق بسیار بسیار زیبا و قشنگ اداره شد. ممنونم.
1: من هم از شما سپاسگزارم. رضای گرامی، جنبندی شما رو بشنویم.
4: من جنبندی ندارم، فقط تشکر میکنم. اون پیشنهادی هم که من دادم اتفاقا همین بود که منم موافق درس گفتار هستم، میام استفاده بکنم. تا یه استادی که میخواد یه درسی بده، اگه من بدونم که از قبل چه درسی میخواد بده، یه پیش مطالعه‌ای داشته باشم، فکر کنم بتونم بیشتر استفاده بکنم. یا اگه سوالی مشارکتی دارم، فکر کنم میتونه اونطوری مشارکت بهتری باشه. به این دلیل گفتم. ولی بازم ممنون و متشکرم. مرسی.
0: بله ممنونم از شما. البته من نظر من اینه که ما خودمون درس گفتارهای خودمون رو داریم به مدت حدود 1 ساعت، ولی عزیزان حتما مطالعه کنن، چه بسا نکاتی باشه که از چشم من افتاده یا به ذهن من نرسیده، و استقبال میکنیم از عزیزانی که بیان و اون زاویه‌ای که من ندیدم که میتونه بسیار هم این زوایا زیاد باشه رو طرح بکنید و این میتونه بسیار هم مؤثر باشه.
1: بله سپاسگزارم. البته سیاوش عزیز در ابتدای صحبتاشون هم یه زیرپوستی به ما یه نقدی هم داشتن که این جلسات علی در پارسال شروع شد و امسال همچنان در جلسه 19 هم هستیم. ما اینو گرفتیم. سیاوش جان، سخنان پایانی شما رو بشنوید.
2: ممنونم خانم شریفی، مرسی. منم منظورم همین بود که یه مقدار جلسات به هم نزدیک بشه. خب البته خب این بیشتر بحث این انقلاب اخیر یک مقدار خب روند اتاق رو تغییر داد و یه بخشی هم در واقع قابل درک این قضیه. من جنبندی پایانی فقط یه نکته ای از این آفتی که واقعا چند وقتی حداقل تو فضای کلاب هاوس هست، همین بحثی که ما الان دیدیم، دوستانی که نظر من اینجوریه، اون هرچی گفته گفته، فلانی هرچی گفته گفته. ببینید ما این اصلا علوم قرآنی شناختش و اینها شما که نمیتونید. الان مثال من به یه مسلمون بگم آقا، مثلا یه مسلمون بگم من میخوام این آیه شراب اونجا که میگه که من به در هنگام مستی به نماز نزدیک نشوید زیرا نمیدانید چه میگویید، من میخوام به این عمل کنم. آقا من فقط موقعی که به نماز میخوام نزدیک بشم نمیخوام بخورم شراب و دفعه بعدی میتونم میخوام بخورم. شما چی میگی؟ میگی نه، یه جا اومده که اعمال شیطان اونجا تحریم شده. خب از کجا میفهمی شما کدومو باید ملاک قرار بدی؟ من میخوام اونو ملاک قرار بدم. خب بعد ناسخ و منسوخ رو باید بشناسی. من میشناسم، شما میشناسی، این علما میشناسن، کسانی که این علوم رو خوندن. بحث جهاد هم همینه. من نمیدونم چه اینقدر مثلا در مورد شرع و جهاد هم همین قضیه است. پس نمیتونیم ما این قضیه رو نظرات شخصی خودمون داخل کنیم، بگیم آقا هیچ کس قبول نداریم، من اینجوری میفهم. این خیلی الان مد شده، در واقع یک از آفت شده توی استدلالات دوستان. و تشکر بانو شریف، خانم شریفی بابت مدیریت خوبتون و جناب سلیمانی خیلی استفاده کردیم. پیام فریاد رضا و همه دوستان ممنونم.
0: ممنونم از شما. من یه خواهشی دارم، میدونم همه دوستان گرفتارن، مشغول کار و زندگی و مسائل روزمره و تنها کسی که بیکاره منم، ولی خواهش من اینه که عزیزانی که داوطلب هستن، برای اینکه ما بتونیم این مباحث رو به شکل نوشتاری هم در بیاریم، دوستانی اگر تمایل دارن به من یه پیامی بدن که ما هر جلسه ای رو به یه عزیزی واگذار بکنیم که بتونه به مرور زمان اینها رو از طریق فایل صوتی به حالت نوشتاری پیاده بکنه و بعد برای ما ارسال بکنه که من بتونم آخرین بازنگری ها رو انجام بدم، ارجاعات و رفرنس ها و یا مطالبی هست، بعد بتونیم ما این رو به شکل پی دی اف شده اون و نوشتاری در اختیار علاقمندان هم قرار بدیم که اگر خواستن بتونن استفاده بکنن. اگر ما داریم کسانی که مثل من بیکار هستن، اعلام آمادگی بکنن که من بتونم این فایل ها رو براشون ارسال بکنم و بعد یک مجموعی رو داشته باشیم. ممنونم از شما.
4: بعضی جلسات رو من مثلا نوت برداری به شکل مثلا نه که دقیقا همون که گفته باشید و من نوشته باشم ریز بریز، بلکه اون نوت ها رو و اون رفرنس های مهم رو به شکل خلاصه و چکیده من نوت برداری دارم. نمیدونم مد نظرتون احتمالا این نیست، یعنی دقیقا همون که گفته شده نوشته بشه یا خلاصه و چکیده منظورتون؟
0: نه کاملا هر چیزی که ما گفتیم نوشته بشه. البته من میگم بازنگری بکنم برای همینه، منتها من میخوام اون فایل کاملا مو به مو پیاده بشه. حالا شما میگی نوت برداریشو کردید، سیاوش علاوه بر نوت برداری لحنش رو هم وارد کرده. یه وقتی من میبینم در مورد مثلا صحبت میکنه از همون لحنی استفاده میکنه که مثلا من میگم، ولی اونا به کار نمیاد. من میخوام مو به مو همه اونها پیاده بشه، بعد در نهایت من یه بازنگری بکنم اون جایی که تکرار شده حذف بکنم، اون جایی که احساس میکنم یک کلمه‌ای باید اصلاح بشه یا اسمی اصلاح بشه یا تاریخی اضافه بشه دیگه، این جرح و تعدیل‌هاش رو انجام بدیم و بتونیم به عنوان یک فایل کتاب شده که به شکل حالت نوشتاری هست در اختیار علاقمندان قرار بدیم. ممنونم.
1: استاد سلیمانی، حالا که شما اینو گفتین، من بگم که ذیل ویدیوهای یوتیوبی شما دوستی هستن که چندین بار این رو مطرح کردن که 30 جلسه، حالا نگفتن کدوم جلسه، 30 جلسه از جلسه یوتیوبی شما رو پیاده کردن، به کجا باید ارجاع بکنن و به کی باید بدن اینو. من هم که نمیدونستم واقعا باید به کی چه به کجا بهش آدرس بدم که به شما برسونه پاسخ دادن، هم که نمیدونستم واقعا باید به کی چه به کجا بهش آدرس بدم که به شما برسونه پاسخ بهش ندادم، ولی 30 جلسه رو پیاده سازی کرده.
0: بله حتما خانم شریفی، من با شما هماهنگ میکنم که ببینیم که این فایل ها چگونه میخواد ارسال بشه، یا به من یا به خود شما ارسال بشه، که بعد ما ببینیم که اصلا دستبندی موضوعی چیه، در چه موضوعی ایشون اون فایل رو زحمت کشته پیاده کرده، بعد ما بتونیم تصمیم بعدی رو بگیریم. چشم.
1: بله، سخنان پایانی من هم اینه که مثل همیشه از همه شما سپاسگزاری میکنم که تا این ساعت با ما بودین و نقطه نظراتتون و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتین و شرکت کردین. این امید که باز در جلسات آینده هم شما رو همراه داشته باشیم و اینکه سال خوبی رو برای شما هموطنانم و همه فارسی زبانان و همه دنیا و ایران عزیزمون آرزو میکنم و سخنانم رو به پایان میرسونم. تا درود دیگر، بدرود دیگر.

0: اگر کسی اندازه تمام کوههای دنیا گناه کرده باشد، اگر کسی اندازه آبهای تمام اقیانوس‌ها گناه کرده باشد، به تعداد دانه‌های ریز ماسه‌های بادی که در سرتاسر دنیا هست گناه کرده باشه، این یه قطره اش برای امام حسین بریزه. نه، یه قطره هم نمیخواد. امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن همین که این موجش خیس بشه، فرمودن اینم نمیخواد، همین اشک تو چشمش حلقه بزنه، بعد فهمدن اینم نمیخواد، و من تباکی بکنه، به حال جری خودشو در بیاره. حضرت فرمودن تمام گناهانش که بخشیده میشه، فله الجنه، تمام بهش مال این بابا میتونه باشه.
1: شب روزگار خوش.
2: های آمریکایی گفتن برای 2030 قدرت به 7 کشور دیگه خواهد رسید که در رأس اونها ایران است.
3: اینو تئوریسین های آمریکایی گفتن؟ چه تئوریسین های خولی بوده؟
2: ما در بین 21 کشور اختلاسگر با فساد اداری هم نیستیم.
3: نه خب اون 21 کشور احتمالاً کشورهای روبه توسعه و نوپایی هستن. چون بحث اختلاس و فساد و ران تو اینجور چیزا باشه، ما تو لیگ پیشکسوتان با اختلاف صدرنشینیم.
2: ما تو 5 کشور اول علم فضایی هستیم
3: و البته اولین کشوری هستیم که با فویل سر قلیون لباس فضانوردی ساختیم و اولین عمل زیبایی چهره رو خارج از جو زمین روی یک میمون با موفقیت انجام دادیم.
2: تو همین 44 سال در اوج تحریم ها ما به اینجا رسیدیم.
3: لامصب 44 سال انقده گولت زدن. خب ابله، اون چیزی که نشونت دادن نهایتاً 44 میلیمتر بوده که انقدر کوچیک به نظر رسیده، وگرنه یه نگاهی به کشورهای همسایه بکنی میفهمی که توی 44 سال میشه یه کشور خوبید از نو ساخت.
2: دعوای سر اینی که میگن ایران به روسیه کمک کرد که ناتو در جنگ اوکراین شکست خورده. گرفتید ما به کجا رسیدیم؟
3: من نگرفتم هنوز، چون خودت داری میگی جنگ بین روسیه و اوکراینه، بعد ناتو شکست خورده، بعدش هم حالا با علوم مهندسی تروریستی چند تا پهباد انتحاری ساختی که نهایت کارشون اینه که خودشونو بکوبن این طرف و اون طرف منفجرشن دیگه. خب به جای پهباد دادن به روسیه، چند تا پراید میدادیم به ارتش اوکراین که تا الان جنگ به نفع روسیه تموم شده بود.
2: معلومه که عطر بهشت ایران از الان داره استشمام بشه.
3: کسی در بهشت رو باز گذاشته؟ چون بوی بهشتی که ایشون میگفت تا اینجا هم داره استشمام میشه.
2: یمن، شیعیان عربستان، عراق، سوریه، کی اینا رو از جهنم کشید بیرون؟ دنیا میدونه ایران.
3: الان یمن از جهنم در اومده و اینه وضعش که به گفته خداتون مردمش از گشنگی نون خوش میخورن و لنگ میبندن دور کمرشون. خب اینا میموندن همونجا تو جهنم بهتر نبود براشون؟ باز تو جهنم یه آب جوشی چیزی پیدا میشد، میتونستن یه چایی درست کنن با نون خشکا بخورن.
4: سلام مزدوز هسته بوره خدای خدایان. در ترجمه تاریخ طبری از همون ابتدای جلد هفتم کتاب از امام حسن گفته، از پس از کشته شدن امام علی سال 40 هجری، نوشته نخستین کسی که با او بیعت کرد، یعنی با حسن بیعت کرد، قیس ابن سعد بود. این قیس ابن سعد بزرگ قبیله خزرج بود، از صحابه پیامبر بود، در جنگ های محمد شرکت کرده بود، از فرماندهان سپاه علی هم بود. در زمان خلافت علی او والی مصر بود، یعنی خلاصه او یک وزنه‌ای در اسلام بود و بیعت او با حسن برای خلافت حسن ارزشمند بود. اینجا نکته ای گفته، اینکه قیس به حسن گفته دست بیار تا بر کتاب خدا و عزوجل و سنت پیامبر وی و جنگ منحرفان با تو بیعت کنم. خب اینجا منظور از جنگ منحرفان جنگ با معاویه بوده که او ادعای خلافت کرده. اما حسن در جواب قیس گفت بر کتاب خدا و سنت پیامبر وی که همه شرط ها در این است. یعنی حسن شرط جنگیدن با منحرفان رو قبول نمی کنه. از همون اول قصد جنگیدن با معاویه رو نداشته. خب قیس حرفی نزد و بیعت کرد. مردم نیز بیعت کردند. خب تابلو بود که حسن نمیخواد به جنگه. نوشته حسن جنگ نمیخواست، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد، آنگاه به جماعت ملحق شود. یعنی هرچی میتونه از معاویه پول بگیره بعد کنار بکشه، آنگاه به جماعت ملحق شود، یعنی بره مثل مردم عادی زندگیشو کنه. در واقع او بیعت مردم رو برای این میخواست که بتونه بیشتر با معاویه چونه بزنه و پول بیشتری گیرش بیاد. اما قیس آدم جنگجویی بود، فرمانده سپاه بود، و خلاصه حسن میدونست که قیس موافق این رفتارش نیست. برای همین اول بسم الله قیس رو از فرماندهی سپاه برداشت و به جاش عبدالله ابن عباس رو فرمانده سپاه خودش کرد. اون عبدالله ابن عباس پسر عموی محمد بود. پسر عموی علی هم بود دیگه. خواهرزاده یکی از زنان محمد هم بود. برادر رضایی حسن و حسین هم بود. پسر خاله خالد ابن ولید هم بود. پسر مامان خودش هم بود. خلاصه او هم در اسلام وزنه ای بود. خب ابن عباس مقصود حسن را بدانست، به معاویه نامه نوشت و امان خواست و برای خیشتن در باره اموالی که برداشته بود تعهد خواست و معاویه تعهد کرد. اون ابن عباس از حسن هم زرنگ تر بود. دید حالا که حسن قصدش اینه که پول بگیره و کنار بکشه، چرا من خودم این کار رو نکنم؟ به عنوان فرمانده سپاه حسن از معاویه برای خودش و اموالی که برداشته بود امان خواسته. معاویه هم هرچی که ابن عباس خواسته بود پذیرفت و تعهد داد. ابن عباس هم خلاصه هرچه اموال که میتونست با خودش برد و رفت در رکاب معاویه. بعد از اون 28 سال در سایه حکومت معاویه و خاندان او زندگی کرد. الان عمده روایاتی که ما از پیامبر داریم از شیعه و سنی همه از این ابن عباس نقل شده. برای امام حسن ابن عباس از دست رفت. سپاه حسن دوباره قیس رو به عنوان فرمانده سپاه خودشون برگزیدند. خلاصه مردم با حسن ابن علی بیعت خلافت کردند. آنگاه با کسان حرکت کرد و نزدیک مدائن جای گرفت. حسن سپاه خودش رو برداشت و از کوفه رفت به سمت شمال عراق. او حسن قصد مملکت داری نداشت، فقط میخواست تکلیف خودش رو با معاویه روشن کنه، نه با جنگ، نه، بلکه سپاه رو جمع کرد و برد تا بتونه امتیاز بیشتری از معاویه بگیره. بالاخره در نزدیکی مدائن مستقر شد، اونجا اردو زد. مدائن نزدیک بغداده، همون جایی که الان بقایای طاق کسرا وجود داره. و قیس ابن سعد با 12,000 کس از پیش فرستاد. خب قیس رو با بخش از سپاه جلوتر فرستاد که خطری نزدیکشون نباشه. معاویه هم سپاهش رو برداشت و اومد تا منطقه مسکن، اونجا اردو زد. این دو اردوگاه حدود 90 کیلومتر با هم فاصله داشتند. قیس با سپاهش در میانه این فاصله بود که یکی در میان اردو ندا داد: بدانید که قیس ابن سعد کشته شد، بروید. بله، با همین شایعه الکی اردوی سپاه حسن از هم پاشید. نه تنها همه حسن رو رها کردند و رفتند، بلکه هرچی هم توی اردوگاه دم دستشون بود ها با خودشون بردند. حتی اموال خیمه حسن رو هم غارت کردند. نوشته چنان که در باری فرشی که زیر خود داشت با وی درآویختند، یعنی با حسن گلاویز شدند تا فرش زیر پای حسن رو هم وردارند و ببرند. کیا؟ سپاهیان خود حسن. حساب کنید اینا اومده بودن که براش بجنگند و جون بدن. به نظر منطقی نمیاد اینکه با خبر مرگ قیس ابن سعد دیگه همه بیخیال بیعتی باشند که با حسن داشتند. خب اگه یک فرمانده سپاه کشته بشه، یکی دیگر رو جاش انتخاب میکنند. چه شد که با خبر کشته شدن قیس کلن سپاه حسن خلیفه خودشون رو رها کردند و حتی اموال او رو هم غارت کردند؟ نوشته مردم عراق با حسن ابن علی بیعت خلافت کردند، با آنها شرط می کرد که با هر که به صلح باشم بصلحید و با هر که جنگ کنم بجنگید. و مردم از این شرط در کار خیش شک آوردند و گفتند این یار شما نیست و این سر جنگ ندارد. پیداست که مردم عراق خواستار جنگ با معاویه بودند و قیس هم که خواستار جنگ با معاویه بود. قیس با حسن بیعت کرد، پشت سر او بقیه هم بیعت کردند. این که مردم گفتن این یار شما نیست و این سر جنگ ندارد نشون میده که مردم پی بردند که حسن قصد جنگ نداره. ولی خب سپاهیان حسن به قیس اعتماد داشتند. حالا سپاه حسن میبینه که قیس کشته شده. البته شایعه بودها و واقعیت نداشته. اما به هر حال سپاه حسن فکر کرده که قیس مرده و حسن هم که قصد داره با معاویه سازش کنه. ولابد مثل اون ابن عباس همه اموال رو میخواد برداره و ببره برای خودش. برای همین با خبر کشته شدن قیس سپاه حسن کلن بیخیال حسن و بیعتشون با حسن شدند. به فکر جمع کردن یک اموالی برای خودشون افتادند. یک نکته دیگر رو هم بگم، اینکه چرا مردم کوفه، مردم عراق جنگ میخواستند. خب موضوع برمیگرده به همون فرهنگ قبیله ایشون. مردم کوفه خودشون رو برتر از مردم شام میدونستند و همینطور برعکس. و خب مردم کوفه دوست نداشتند که خلافت به دست شام باشه و خراج و زکاتشون همه بره به سوی شام. با حسن بیعت کردند بلکه با معاویه بجنگه، او رو شکست بده و مثل گذشته کوفه مرکز خلافت باشه. اما پی برده بودند که حسن مرد جنگ نیست. برگردیم ادامه ماجرا. و چون حسن پراکندگی کار خیش را بدید، کس پیش معاویه فرستاد و صلح خواست. خب حسن میخواست در اوج قدرت از معاویه برای صلح امتیاز بگیره، اما نشد. در نهایت ضعف و خفت، در حالی که هیچ سپاهی نداشت، از معاویه تقاضای صلح کرد و شرایط خودش رو هم برای صلح با معاویه، یا در واقع شروط تسلیم شدن خودش به معاویه رو مطرح کرد. به معاویه نامه نوشت و شرایطی برای او فرستاد و نوشت اگر اینها را تعهد کنی من شنوا و مطیع تو ام و باید تعهد خیش را انجام دهی. این لفظ حسن بن علی به معاویه است. معاویه اگرچه خبردار شده بود که حسن دیگه سپاهی نداره، اما معاویه سخاوتمندتر و دست و دلبازتر از این حرفا بود. تقاضاهای حسن رو همه رو پذیرفت و هرچه حسن خواست بهش داد. پیش حسن آمدند و آنچه میخواست تعهد کردند و با وی صلح کردند که از بیت المال کوفه 5000 بگیرد. یعنی این که مثلا مسلمان ها میگن بیت المال حق الناسه؟ خدای نکرده چیزی از بیت المال برای خودتون بر ندارید. امام حسن علیه السلام 5000 یعنی 5,000,000 درهم از بیت المال مسلمین کوفه رو برای خودش برداشت. از بیت المال کوفه 5000 بگیرد با چیزهای دیگر که شرط کرده بود. حالا چیزهای دیگه چی بودن؟ حسن با معاویه صلح کرده بود که هر چرا در بیت المال وی بود برگیرد، یعنی همون 5,000,000 درهم، و خراج دارابگرد از او باشد. دارابگرد از شهرهای ایران بود. حسن خراج اون شهر رو هم میخواست. معاویه این رو هم قبول کرد. و درخواست دیگه حسن این بود که به شرط آن که در حضور وی ناسزای علی نگویند. پس آنچرا در بیت المال کوفه بود که 5000 بود برگرفت. بله اینجوری حسن با معاویه بیعت کرد. هنگاه حسن در میان مردم عراق به پا خواست و گفت ای مردم عراق، سه چیز مرا نسبت به شما بی علاقه کرد. اینکه پدرم را کشتید و به خودم ضربت زدید و اساسم را غارت کردید. اساسش رو که در خیمش بود بردند. اما این که میگه به خودم ضربت زدید، جریانش اینه که سپاه حسن که خلاص اموال خیمه حسن رو در اردوگاه غارت کردند، با خودش هم گلاویز شدند. حسن اومد از دستشون در بره فرار کنه، سوار اسب شد که یکی اومد خنجر فرو کرد به پای حسن، که این ضربت حسن رو تا آخر عمر علیل کرد. ضربتی به دو زدند که وی را علیل کرد و به نفرت وی از مردم عراق بیفزود. خیلی بده که مثلا خلیفه مسلمین از مردم اون سرزمین نفرت داشته باشه. در اون صورت ممکن از روی نفرت نه تنها اموال اون مردم رو به غارت ببره، بلکه حتی ممکنه فرزندان اون مردم رو هم مسموم کنه. بگذاریم، برگردیم به داستان. خلاصه حسن صلح کرد و به قیس نامه نوشت که از این پس دیگه به اطاعت معاویه باشه و از او فرمان بگیره. اما قیس که اهل تسلیم شدن نبود. قیس بن سعد میان کسان به پا خواست و گفت: ای مردم، یکی را انتخاب کنید، یا به اطاعت پیشوای ضلالت روید، یعنی برید مطیع معاویه بشید، و یا بی امام جنگ کنید. امامی در کار نیست، خودش جلوتر رفته با معاویه بیعت کرده. گفتند: اطاعت پیشوای ضلالت را انتخاب می کنیم. و با معاویه بیعت کردند. اینم از بقیه سپاه حسن. و قیس بن سعد از آنها جدا شد. بعدن معاویه کسی رو پیش قیس فرستاد و بهش گفت: برای کی می جنگی؟ آن کس که به اطاعت وی می جنگیدی با من بیعت کرده است. اما قیس نرمی نکرد تا معاویه توماری پیش وی فرستاد که پایین آن را مهر زده بود و گفت: هر چه می‌خواهی در این تومار بنویس که انجام می‌شود. معاویه نیازی نداشت که به زور شمشیر متوسل بشه. او زرنگ بود و می‌دونست که هر کس رو چطور مطیع خودش کنه. کانال‌های من را هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
5: ملت ایران یک حکومت به آخوندها بدهکار است. هرچه زودتر این بدهی را بپردازد، زودتر از شر آن آسوده می شود. این جمله بالا که هنوز مستند نشده متعلق به احمد کسروی است، اما پیام مهمی دارد. با آن اینکه حاکمیت‌های مذهبی و دینی در هر کجای زمین حیات داشته باشند، خروجی رفتار حاکمان ناکارآمدی، خشونت، حذف است و آنچه در نهایت رو خواهد داد همان حکومت دینی ظرف و مظروف با هم به قهقرا می روند. احمد کسروی با اینکه محصول خانواده روحانی و آخوندزاده بود، در شرایط رشد ذهنیش به پاک دینی رسید و در نهایت در کاخ دادگستری در سن 55 سالگی توسط گروه فداییان اسلام با ضربات چاقو و گلوله به قتل رسید. در این ویدیو قصد داریم به بررسی افکار کسروی و نیز پرسش‌های پیرامون نحوه مرگ و آخرین لحظات زندگیش به کمک فایل صوتی یک شاهد قتل بپردازیم. پس تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. اگه اولین باره که به کانال ما اومدید، ازتون میخوام تا این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا از انتشار آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. ۱۲۶۹. در روز چهارشنبه 8 مهر ماه این سال، سید احمد کسروی تبریزی در خانواده روحانی در حکم‌آباد تبریز به دنیا آمد. نیاکانش همه ملا و پیشنماز بودند. پدرش میرقاسم از ملایی کناره گرفته و به بازرگانی پرداخته بود. مادرش خدیجه خانم زنی بی سواد اما روشنندیش از یک خانواده کشاورز بود. پدرش آرزو داشت پسری داشته باشد که جای پدر بزرگش را در مسجد خانوادگیشان بگیرد و از این رو هر پسری که از او زاییده می شد به نام پدرش می رحمت می نامید. ولی پسرهای او یکی یکی پس از زایش می مردند تا اینکه احمد کسروی زاده شد. او چهارمین پسری بود که حاجی میرقاسم می رحمت نام نهاد. در شب سه‌شنبه 11 دی 1281 میرقاسم پدر احمد از دنیا رفت و احمد که در آن زمان 12 سال بیشتر نداشت، ناچار شد تا درس را کنار نهد و برای تأمین مخارج خانواده به اداره کارگاه قالی‌بافی پدرش بپردازد. احمد در سال 1289 خورشیدی و در سن 20 سالگی به اصرار و اجبار خانواده به لباس روحانیون شیعه درآمد و بر منبر مسجد آبا و اجدادیش نشست. سعید نفیسی زبانشناس درباره این روزهای کسروی میگوید: کسروی در آن زمان عمامه سیاه به سر داشت. لباده و قبای بلند میپوشید و عبای سیاهی بر آن میافکند. عمامه کوچک فشرده او بهترین نماینده طلاب تبریزی بود. چهره لاغر، استخوان‌های برجسته، سیمای رنج کشیده و عصبانی و در ضمن مستبد به رأی و مصر در عقیده را نشان می‌داد. هنوز عینک نمی‌زد. فارسی را با لهجه مخصوص آذربایجانی ولی بسیار شمرده حرف می‌زد. در نخستین مکالمه‌ای که با او کردم بر من ثابت شد که مرد بسیار بی‌باکی است و حتی عقاید خاص خود را با بی‌پروایی خاص ادا می‌کند. از اینکه برخلاف عرف و برخلاف عقیده دیگران چیزی بگوید باک نداشت. این اصطلاح معروف درباره وی بسیار بجا بود که سرش بوی قرمه سبزی می‌دهد. در سال 1291 خورشیدی، پس از آنکه به گناه هواداری از جنبش مشروطه مورد ناسزایی روحانیون قرار گرفت و به قول خودش پی به احوال آخوندهای ریاکار برد، از ملایی و در مسجد به منبر نشستن کناره گرفت. در سال 1306 خورشیدی به درخواست علی اکبر داور، رئیس عدلیه، عبا و عمامه را کنار گذاشت و از لباس روحانیون خارج شد. چند سال بعد در مدرسه مموریال اسکول که آمریکایی‌ها در تبریز دایر کرده بودند، زبان انگلیسی را آموخت و ضمناً در همانجا به تدریس ادبیات عربی و فارسی مشغول شد. در سال 1298 عضو وزارت دادگستری شد. بعد کنارگیری کرد و مدتی آموزگار زبان عربی در مدرسه ثروت شد. سپس دوباره به وزارت دادگستری برگشت و در طی خدمت 10 ساله خیش در آن وزارتخانه به ریاست دادگستری چند شهر بزرگ و در نهایت دادگستری تهران رسید. آنگاه از قضاوت دست کشید و به وکالت دعاوی مشغول گردید. در این زمان بود که رشته حقوق را در دانشگاه تهران تدریس می کرد و همزمان به وکالت می پرداخت. کسروی را می توان از انگشت شمار چهره هایی دانست که در غنی کردن گنجینه زبان فارسی و هماهنگ کردن این زبان با نیازهای زمان و زمانه نقشی کارساز داشتند. کسروی چون اغلب روشنفکران این گروه به عقب نشینی های دولت های پس از رضا شاه در برابر سنتگرایان و روحانیون محافظه‌کار اعتراض کرد. آنچه بیش از هر چیز باعث دشمنی خیلی از روحانیون با کسروی شده بود، بیباکیش در نقد آرای رایج تشیع در ایران بود. کسروی در سالهای ابتدایی دهه 1320 3 کتاب به نامهای شیعیگری، صوفیگری و بهاییگری نوشته بود تا 3 موضوع مهم مذهبی در ایران آن روز را به شدت به نقد بکشد. در بهمن ماه 1322 پس از چاپ شیعیگری، گروهی از روحانیان و بازاریان پرچمدار برخورد با کسروی شدند و در سودای خاموش کردن کسروی به دادگستری شکایت کردند و او را بیدین و از دین برگشته خواندند. کار بیدین خواندن کسروی از این هم فراتر رفت و کسانی از منبر و در نوشتار و گفتار چنین پراکندند که کسروی در جشن کتاب سوزانش قرآن به آتش افکنده است که کسروی در نخستین شماره پرچم هفتگی در سال 1323 به ایشان پاسخ داد و یادآور شد که این انگ قرآن سوزی را آخوندهای تبریزی سالیانی پیشتر برای بدنام کردن مشروطه خواهان به کار برده بودند. احمد کسروی اولین بار در 8 اردیبهشت ماه سال 1324 ترور می شود. ساعت 9 صبح کسروی داشت به سمت ایستگاه اتوبوس 4 راه حشمت و دوله می رفت. 100 قدم مانده به 4 راه از پشت سر به او تیراندازی می کنند. نواب صفوی همراه با کسی به نام محمد خورشیدی این سوء قصد را انجام می دهند. سنگی هم به سر کسروی می زنند. کسروی همان گونه که از سرش خون روان است به کوچه ای می پیچد. پاسبانی سر می رسد و به جای نواب صفوی با زور کسروی مجروح را دستگیر می کند و او را بر می گرداند. نواب همانجا ایستاده است. در معیت پاسبان نواب بار دیگر به کسروی حمله می کند و با چاقوی بلندی ضربه های تازه‌ای بر سر و گردن کسروی می زند. پاسبان هنوز همانجاست. او نه تنها حرکتی نمی کند، بلکه برای نواب هورا هم می کشد. نواب تشویق شده تهییج می شود و ضربه های بیشتری به سر و گردن کسروی وارد می آورد. کسروی کشان کشان خود را به درشکه می رساند. مردم جمع می شوند و شلوغ می کنند. نواب و خورشیدی در درشکه هم دست از سر کسروی بر نمی دارند. درشکه چی می گریزد. کس دیگری پشت درشکه می نشیند ولی اسب رم می کند. فوراً یک افسر شهربانی و یک افسر ژاندارمری سر می‌رسند و کسروی را در حالی که خون از سر و گردنش روان است به زور سوار اتومبیلی می‌کنند و به جای بیمارستان به کلانتری می‌برند. بعد هم بر مبنای گزارش خلاف همان پاسبان کسروی مجروح و ترور شده را به پرسش می‌کشند. این بخشی از گزارش یکی از روزنامه‌های عصر تهران 10 اردیبهشت ماه 1324 است. بر اساس این گزارش صفوی و یارانش با پشتگرمی مقامات این ترور را انجام دادند. در خرداد 1324 وزارت فرهنگ که غلام حسین رهنما ریاضیدان و دانشمند فرنگ رفته بر آن وزیری داشت علیه کسروی اعلام جرم کرد. در ساعت 11 صبح روز 20 اسفند 1324 اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران واقع در طبقه 3 ضلع جنوب شرقی کاخ دادگستری میزبان یکی از مهمترین متفکرین آن روز ایران بود. احمد کسروی مدیر وقت روزنامه پرچم و نویسنده بیش از 70 کتاب به زبانهای فارسی و عربی به همراه منشی خود سید محمد تقی حدادپور مقابل بازپرس شعبه 7 آقای بلیغ نشسته بودند و به سوالاتش پاسخ می دادند. جای نویسنده در هیچ جامعه آزادی نباید دادگستری باشد. اما تحرکات بیوقفه روحانیون مخالف کسروی باعث شده بود او را دادگاهی کنند. اینک به آخرین جلسه بازپرسی طولانی رسیده بودیم و کسروی حتماً مشتاق خلاصی از شر این ماجرا و ادامه فعالیت‌های گسترده فکری و سیاسی خود بود. اما بازپرس هنوز حکم تعقیب یا منع تعقیب خود را صادر نکرده بود که در اتاق باز شد و دو برادر سید حسین و علی محمد امامی وارد شدند. روزنامه اطلاعات در عصر همان روز بقیه ماجرا را چنین توصیف می کند. یکی از جیب تپانچه‌ای در آورد و دیگری از بغل خنجری بیرون کشید و هر دو در کمال فراغت بدون واهمه از جمعیتی که همیشه در این سمت از کاخ دادگستری وجود دارد به کار خود مشغول شدند. در برابر چشمان آقای بلیغ بازپرس تیری به زیر چانه آقای کسروی و تیر دیگری به پهلوی راست آقای حدادپور زدند و چند ضربه خنجر بر هر دو وارد ساختند. آقای بلیغ که شاهد این منظره هولانگیز بود از ترس غش کرد. دکتر محمد امینی در کانال تلگرامیش فایل صوتی از پدرش نصرت الله امینی که در زمان قتل احمد کسروی به عنوان قاضی در کاخ دادگستری مشغول به فعالیت بوده منتشر کرد.
6: تو اتاقم نشسته بودم که مشرف به حیات بود که راه منحصر از همین خیابان خیام، خیابان جلیل‌آباد سابق بود به دادگستری. اون در اصلی باز نشده بود. دیدم صدای الله اکبری میاد و سر شروع شده. بعد پاشتم نگاه کردم شلوغ است و به پیش خدمت گفتم برو ببین چه خبر شده. رفت و برگشت و گفت آقا کسرایی را کشتن. ما یک بازپرسی داشتیم، بازپرس شعبه 1 دادسرای تهران به اسم کسرایی. من خیلی ناراحت شدم، دویدم آوردم پایینو که برم ببینم چی شده. رفتم تو قسمت دادسرا، دیدم جلو شعبه 7 بازپرسی شلوغ. خب بعد پرسیدم گفتن آخه کسروی کشته شده. بنده وارد تو خونه بود، چیزی که پیش خدمت ها بود راه باز کردم. بنده رفتم تو اتاق و دیدم دم در اتاق یک جوانی افتاده، کارت خورده و مرده که معلوم شد بادیگارد سید احمد کسروی است. و وسط اتاقم کسروی افتاده، شکم از شکمش مقدار زیادی روده و درسته بیرون آمده، دندان مصنوعیش افتاده بیرون و فوت کرد. و زیر میزم آقای بلیغ بازپرس شعبه 7 قش کرده افتاده. بنده آقای بلیغ را با پیش خدمت ها کشیدیم بیرون و بردیم اتاق دیگه و دادستان تهران هم آقای مجلسی بود آمدن و بعد تلفن کرد ایشان که خود بندم بودم تو اتاق، تلفن کردیم به فرماندار نظامی چون جرم واقع شده بود مربوط در صلاحیت فرماندار نظامی و مختار سرهنگ یا سرگرد و سرگرد بود سرگرد شجره از دادسرای حکومت نظامی آمد. بنده کاری کردم، تلفن کردم به وزارت دادخانه و گفتم چه این وضعی شد رخ داد، شما اجازه بدید ما امروز دادسرا رو تعطیل کنیم، یعنی کسی رو دیگه راه ندید. بنده چند تا از این منشیات دم در نشوندم که اختیارهایی که من روش بنویسم که به مناسبت حادثه‌ای که واقع شد دادسرا تعطیل تجدید بشه، که اصلا مثلا اگر اشخاصی را خواستن در ظرف 3 روز بیان، اگر احیانا نمی نوشتن که آمدن ممکن بود طبق مقررات جلبشون کنن، برای اینکه این کار نشود این کار ما سپردن بکنن. و بعد جلو این راه رو شعبه 7 هم بنده بستم، پیش خدمت های دادگستری گذاشتم که کسی نره تا تکلیف جنازه ایشون معلوم شد. یه وقت این جوانی آمد و مشت زد و صفو باز کرد، گفتم آقا چه خبر چی چه؟ گفتن آقا کجاست پدر من کجا افتاده؟ گفتم پدر شما که؟ گفت کسروی. من در رابطه سلام بهشون کردم، معلوم شد آقای جلالی کسروی است، پسر کسروی، تسلیت گفتم. و خب او را من خودم توی اتاق و دید جنازه پسرش، معلوم شد که اون روز کسروی را برای ادای توضیحاتی، برای توضیحات راجع به همین کتاب شیعیگریش و ظاهرن اهانتهایی که به هم نام جعفر صادق شده زیادی باسپورس احضار کرد. البته این احضار کردن او در خارج منعکس شده بود و بنابراین دسته فدایان اسلام می دانستن که کسروی اون روز به دادگستری خواهد آمد. یک روز هم

0: مخرب را بزند، ولی برادر این امامی که دمی در بود او با کارت زد به دست اون حدادپور، اسمش حدادپور بود اگه حافظم یاری که بود کرد، و چیز که دست این تکان خورد، به جایی که این گلوله بخورد به ضارب کسروی، خورد به شکم کسروی. بعد این تیری که وقتی که اون برادر ضارب کسروی کارت میزند به دست حدادپور، تیر دستش تکان میخوره و تیر به جایی که بخورد به ضارب، میخورد به شکم کسروی و از تو شکم کسروی بیرون میاد و میخوره به رادیاتور شوفاژ و میخوره میره به سقف که پوکش توی اتاق بود. و ظاهرا در فرمانداری نظامی و دادگاه همین بساط رو درست کردن که باعث قتل کسروی اون گلوله ایست که منشیش زده، اون کارت باعث قتلش نشده، باعث قتل اون گلوله شده. بنابراین اونها را روی اعمال نفوذی که کردن، دستگاهی که دست فدایان اسلام آباد کردن، که اون ظالمین تبرئه شدن، مجازات نشدن و ما گرفتار شدیم آقای دکتر توی همین جریانات. و برای اینکه این جنازه کسروی را هیچ مسجدی و هیچ قبرستانی حاضر نبود قبول بکنند، روی همین سر صدا شد تا برخب چهار بعد از صبح با زحمتی اون آقای متین که مهندس متین که وقت رئیس انتظامات دادگستری بود و بندم بودم و اقدام کردم تا بالاخره این جنازه را از دادگستری بردن.
1: در اون روزی که این سوء قصد واقع شد، آیا در اتاق بازپرسی غیر از آقای بلی و بادیگارد آقای کسروی و اینها کسی دیگه؟
0: هیچ کسی، یعنی اصولا معمولا در بازپرسی ها نباید کسی باشه، من مطلق کسی نبود، من که من از خود بلی خم هم وقت چون نمیتونست کسی دیگه باشد.
2: روایتی از قتل احمد کسروی، مورخ، قاضی و وکیل دادگستری، وکلا پرس. آن روز در رابطه با قتل کسروی و منشی او روی هم هفت نفر دستگیر شدند، اما به زودی روشن شد که قاتلان اصلی او برادران امامی سید علی محمد و سید حسین هستند که هر دو به ارتکاب قتل اعتراف کردند و آن را تکلیف شرعی خود دانستند. فتوای قتل احمد کسروی را مراجع تقلید بزرگ آن روزگار چون علامه امینی نویسنده کتاب القدیر و حسین قومی مرجع تقلید پرنفوذ آن روزگار صادر و روحانیونی چون روح الله خمینی که در آن روزگار هنوز مرجع تقلید نبود این فتوا را تایید کرده بودند. با این حال مهدی عراقی از یاران نواب صفوی نقل می کند که علامه امینی مخالف قتل کسروی بود و نواب را از این کار برحذر داشت. عراقی در خاطرات خود می گوید که نواب صفوی در نجف مشغول خواندن درسش بوده که یکی از کتابهای کسروی به دستش می رسد که توهین به امام جعفر صادق کرده بود. بعد از مطالعه کتاب، کتاب را نزد مراجع نجف می آورد و نظر آنها را می خواهد. یکی علامه امینی صاحب کتاب القدیر و یکی هم حاج آقا حسین قومی که هر دو از اساتید ایشان بودند. قومی وقتی کتاب را مطالعه می کند، حکم ارتداد نویسنده کتاب را اعلام می کند. اما امینی متوجه می شود که منظور سید از این سوال چیست؟ توصیه می کند که شما به درست ادامه بده. بعد ایشان اصرار می کند که در هر حال شما نظرتان را بگویید و امینی نظرش را نمی گوید و اصرار داشت که نواب به درسش ادامه بدهد، ولی نواب وسایلش را جمع می کند و حرکت می کند به سمت تهران. نواب صفوی در دهم اسفند 1324 با اعلامیه‌ای به عنوان خون و انتقام تشکیل گروه فداییان اسلام را اعلام کرده و بی پرده گفته بود که قصد قتل کسروی را دارد. پس از قتل کسروی به تلاشی گسترده برای آزادی قاتلان او دست زد و تا حدی هم موفق شد. قاتلان کسروی سید حسین و سید علی امامی، هفت همکار آنان و کسانی چون نواب صفوی که مقدمات قتل را زمینه چینی کرده و با قاتلان همکاری داشتند، بر اثر حمایت و اعمال نفوذ روحانیون و مراجع تقلید آن روزگار از جمله بروجردی، پس از چند ماه از زندان آزاد شده و چون قهرمانان بزرگی که از فتحی مهم باز می‌گردند، در نشریات، مجالس و محافل مذهبی آن روزگار تکریم شدند. در 30 سال گذشته نیز رسانه‌های جمهوری اسلامی با استناد به فتوای خمینی در کتاب تحریر الوسیله قتل کسروی و کسانی چون او را واجب دانسته و

0: قرار کسروی و منشی او را در ساختمان دادگستری چون فصلی مهم در جهاد مجاهدین اسلام علیه کفر و ارتداد تمجید می کنند. خمینی به روزگار جوانی در سال 1323 و به دورانی که کسروی هنوز زنده بود در کتاب کشف الاسرار خود خواهان اعدام کسروی در حضور هواخواهان دین شد و به دورانی که به مقام مرجعیت تقلید ارتقا یافت در رساله خود به عنوان تحریر الوسیله که در قوانین کیفری ایران از منابع و مراجع قانونگذاری و محاکمات است فتوا داد هر کس پیامبر را نعوذ بالله دشنام دهد واجب است بر شنونده که او را بکشد. بعد از قتل کسروی حکومت ابتدا قصد داشت وی را در گورستان ظهیرالدوله دفن کند، ولی با توجه به اینکه این گورستان متعلق به صوفی بود یاران کسروی مخالفت می کنند. سپس تصمیم می گیرند جنازه وی را در گورستان امامزاده قاسم شمیران دفن کنند. متولی گورستان مخالفتی نمی کند، ولی توصیه می کند که دفن در خارج از محوطه عمومی گورستان صورت گیرد. سرانجام جنازه خون‌آلوده کسروی و حدادپور در نزدیکی امامزاده و کنار یک چشمه بدون غسل و کفن دفن شد. در آن روز شخصی در مورد غسل و کفن سوال می کند و یکی از حاضران پاسخ داد که شهید به این چیزها نیاز ندارد. نقل معروفی از احمد کسروی درباره آینده ایران و نقش روحانیت وجود دارد که نشان می دهد چرا آخوندها تشنه به خونش بودند. در این نقل کسروی می گوید: مگر شما ملایان را نمی شناسید؟ آنان دسته ای هستند که در این کشور مفت می خورند و کاری که از دستشان برمی آید ایستادگی در برابر پیشرفت توده است. هر گامی که مردم به سوی بهتری بردارند اینان با آن دشمنند که تا بتوانند ایستادگی خواهند کرد. می بینید که برابر هر گام که می خواهیم به سوی پیشرفت برداریم چه ایستادگی و کارشکنی می کنند. می گویند عدلیه خلاف شرع است، دبستان خلاف شرع است، نظام وظیفه خلاف شرع است، سجل و مالیات خلاف شرع است، دانشکده خلاف شرع است، اصلاً هر آنچه بیرون از دستگاه آخوندی است خلاف شرع است. این مردم آزاری ملایان از آنجایی برخواسته که یک کار مشروعی در زندگانی توده‌ای ندارند. نه بافتند، نه ریسیدند، نه سازندند، نه کارندند، نه دوزندند، نه میخرند و نه میفروشند. یک جمله بگویم: هیچ کارند. قانون نیز جای برای ایشان در میان توده باز نکرده و کاری به آنان نداده. خودشان میگویند پیشوایان دینیم و به مردم دین میآموزیم، ولی این هم دروغ است، زیرا چیزهایی را که آنان میآموزند مردم خودشان از پیش میدانستند. این از چون کاری ندارند و بیکار هم نمیتوانند نشست، به مردم آزاری میپردازند. داستان ملایان با توده بدبخت ایران داستان آن مرد بیچیز نایب حسین نام است که چون پیر و ناتوان شده بود به زنش نان و رخت نمیتوانست داد و مهربانی نمیتوانست کرد، ولی هر چند روز یک بار کتکش میزد و دشنامش میداد. این کار را میکرد تا نگویند به یک بار زنش را فراموش کرده و به خود واگذارده. ملایان نیز این مردم آزاری ها را میکنند تا دانسته شود که هستند و به یک بار فراموش نکردند. قرآن و اسلام نیز دستاویزی در دست ایشان است. شگفت از شماست که آنان را تاکنون نشناخته اید و به سخنانشان ارج می‌گذارید و دنبال می‌کنید. احمد کسروی دو سال قبل از ترورش در نامه‌ای به بیات نخست وزیر وقت ایران می‌نویسد: در این کشور بیش از 10 کیش وجود دارد به نام‌هایی مانند شیعه، سنی، زرتشتی، مسیحی، یهودی، علی اللهی، صوفی، بهایی، شیخی، اسماعیلی و مانند اینها که در گوشه و کنار ایران زندگی می کنند. این موضوع که مذهب جعفری مذهب رسمی است و قانون اساسی همان را تصریح نموده حرفی نیست. اما این موضوع که شیعیان به خود حق می دهند بر مذاهب دیگر با آسودگی توف و لعنت بفرستند خلاف مشروطه و دموکراسی است. جناب آقای بیات نخست وزیر ایران، ما بیگانه این کشور نیستیم و از جای دیگر به اینجا نیامده ایم. ما هم نیکی ایران را می‌خواهیم و به آرامش و آسایش مردم دلبستگی داریم. ما خود هوادار دین هستیم و برانیم که تمام جهانیان باید با دین زندگی کنند. اما اینکه ملایان بپندارند که می‌شود با زور و توف و لعنت سخن مخالف خود را ساکت کنند، دولت باید با آنها بفهماند که چنین نیرویی با آنها سپرده نشده. پیشنهاد میکنم اعلی حضرت بفرمایند که ملایان نمایندگانی بفرستند و در این زمینه با آنها گفتگو کنید تا کار یکسره گردد. باور بفرمایید این داستان ملاها امروز گرفتاری بزرگی است و اگر آن را سرسری بگیرید و با آن مماشات کنید خودتان زمینه بدبختی ایران را فراهم کردید.
1: با درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز چهارشنبه 18 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی و یا دوستان دیگری که بنابر 2500 اندی سال شاهنشاهی یا سالهای دیگر در نظر میگیرن، چون برای من چندان اهمیت ندارد که حالا بگوییم سال رو از چه زمانی آغاز بکنیم، چون اساسا یک مفهوم قراردادی است. در سال جدید اولین برنامه‌ای است که من در خدمت شما عزیزان هستم و البته خب در سال جدید در رسانه‌های دیگر حضور داشتم، مطالبی رو عرض کردم که شاید به سمع و نظر عزیزان رسیده باشه، اما این اولین برنامه‌ای است که در سال جدید خدمت عزیزان ارائه می‌کنیم. هرچند دوست داشتم کمی زمان ببره، دوستان در این ایام کمی استراحت بکنن و ارائه برنامه ها مزاحم اوقات این عزیزان نشده باشه، اما بد ندیدم با توجه به برنامه‌ای که در یکی دو رسانه دیگر داشتم، مفهومی رو که خب سال گذشته بارها سعی کردم یک برنامه مجزا رو به اون اختصاص بدم ولی توفیق نیافتیم و نتوانستیم اون رو به محضر شما عزیزان تقدیم کنیم، رو در این برنامه به عنوان اولین موضوع و اولین برنامه سال جدید خدمت عزیزان تقدیم کنیم که حالا عرض خواهم کرد. پیش از شروع برنامه امروز جا داره که یک تشکر و سپاسگزاری داشته باشم از همه عزیزانی که سال گذشته در کنار ما بودن، حالا با همیاری‌های متعدد خودشون، به نوعی با همکاری اون خود و حالا دوستان دیگری که سعی می‌کردن این فایل‌ها رو تهیه بکنن، چه از طریق فایل‌های صوتی و چه انتشار این فایل‌ها در گروه‌ها، کانال‌ها یا جاهای دیگه که سعی در نشر و انتشار این مباحث داشتن، سپاسگزاری داشته باشم خدمت این عزیزان. امیدوارم سال جدید برای همه شما عزیزان سال خوبی باشه و طبیعتاً خوب بودن در زندگی اجتماعی و زندگی فردی نیازمند کسب دانش و استفاده از اون دانش هست، وگرنه با امید و آرزو و دعا چیزی محقق نخواهد شد، بلکه یک همیتی نیاز هست، یک پشتکاری که افراد بتوانند با کسب دانش اون رو در زندگی خودشون هم جاری و ساری بکنن و صرف آرزو اندیشی یا امیدواری نتوانسته سرنوشت مردم یا ملت‌ها رو تغییر بده. امیدوارم که در سال جدید هم دوستان سعی بکنن مطالبی رو که حالا ما عرض میکنیم، دیگران میفرماین، اگر مفید دیدن در زندگی خودشون به کار بگیرن، این رو هم منتشر بکنن که دیگران هم استفاده بکنن. با ذکر این یکی دو مقدمه به سراغ موضوعی میرم که همونطور که عرض کردم سال گذشتم قصد داشتم برنامه‌های متعددی رو به اون اختصاص بدم ولی میسر نشد، اما در برنامه‌ای که در تلویزیون ایرانیان کانادا داشتیم در خصوص مسائل مربوط به سلطنت، جمهوری، دموکراسی و اینها نکته رو اشاره کردم که به هر حال برای بعضی از عزیزان هم سوال بود، اما بد نیست که حالا در این جلسه کمی در موردش سخن بگیم. من در آن برنامه اشاره کردم که اساساً فلسفه عملی دموکراسی بر پایه یک نوع روش پراگماتیستی است، اما اینکه ما سخن از پراگماتیسم می‌کنیم به چه معناست؟ خب با توجه به این که برخی مفاهیم حالا حقوقی، فلسفی، منطقی مفاهیم آکادمیکی هستند که نیاز هست مخاطبین از یک درجه از آگاهی برخوردار باشند که انسان بتواند به شکل خیلی تخصصی این مطالب رو عنوان بکنه، جایش در اینجا نیست. با توجه به این که بیشتر مخاطبین ما که خب نمیشناسیم عموم مردم هستند، طبیعی است که شخصی که این سخنان رو ایراد میکنه باید این حد اقل درک رو داشته باشه که چون مخاطبین عام هستند، او سعی بکنه مفاهیم رو تا حدودی ساده سازی بکنه که از اون درجه و اعتبار نیفتن و از آن طرف هم آنقدر ثقیل و سنگین نگوید که خیلی خاص فهم باشه و بعضا مخاطبین احساس کنند با دیدن یک برنامه چیزی در نیافتن. این اولین شرط شناسایی این محیطی است که شخص داره در مورد اون سخن میگه. بنابراین من سعی میکنم تا آن اندازه‌ای که مفهوم پراگماتیسم میتونه برای ما کارایی داشته باشه اون نکات رو عرض بکنم، به نوعی معادل سازی بکنم، تطبیق بدم و آن مفاهیمی هم که به هر طبیعتاً سعی میشه عام فهم باشه، دوستانی هم که حالا اندیشه مختلف فلسفی رو آزمودن نسبت به اون آگاهی دارن هم باید این مسئله رو درک کنن که ما در چه محیطی سخن میگیم. طبیعتاً اگر در یک محیط دانشگاهی بود، خب طبیعتاً نوع گفتار ما، کلمات ما متفاوت میشد. با ذکر این توضیح دیگر که نیاز بود، برمیگردم به سر مسئله به نام پراگماتیسم. پراگماتیسم از کلمه به نام پراگما که به کلمه یونانی بود به معنای عمل یا اصالت عمل، که در اون زمان خب به شکل خاصی در اندیشه های افرادی وجود داشت، توسط پیرس، چارلز ساندرز پیرس و بعد از اون هم خب ویلیام جیمز و دیگران به کار گرفته شد و منظور اینها از این کلمه یا این روش و این مکتب این است که قضیه یا گزاره ای حقیقی است که دارای یک فایده عملی باشه. خب میدانید ما بعد در بحث معرفت شناسی گزاره های وجود دارند که ما به دنبال این هستیم که آیا این گزاره‌ها صادقند یا کاذبند. فرض کنید شخصی میگوید زمین به دور خورشید میگرده، یا پاریس پایتخت فرانسه است، یا فلانی 25 سالشه. خب اینها گزاره‌هایی هستند که صدق و کذب برمی‌دارن، یعنی چه بسا ما تحقیق بکنیم و ببینیم که نخیر، چون این چیزی رو که به ما گفتن نیست. در بحث پراگماتیسم این حقیقت یا این صداقت یا این کاذب بودن به خود اون گزاره بر نمی گرده، بلکه در این اندیشه سخن این است که آیا این گزاره بر فرض این که این گزاره هست جنبه عملی مفید و سودمندی دارد یا خیر. اگر سودمند است گزاره حقیقی است، صادقه، مفیده یا دارای اعتباره. من این کلمه دارای اعتبار رو استفاده میکنم که بعضا با بحث های معرفتی قاطی نشه و دوستان بتونن راحت تر مفهوم رو در طول بحث بگیرن. این اندیشه از اواخر قرن 19 و 20 به وجود آمد و افرادی به خصوص ویلیام جیمز و دیگران این رو پرورش دادن و به عنوان یک نوع روش، یک نوع مکتب از او استفاده می کردن. در واقع هدف چیست که خود من علاقه مندم که بسیاری از مخاطبین ما نسبت به این مقوله آشنایی داشته باشن، این است که در گذشته خب صدق و کذب خارج از بحث انسان مطرح بود، یعنی یک چیزی بود که انسان مهم نبود که با ذهنیت خودش بخواد اون رو عمل بکنه، نکنه، بپذیره، نپذیره. بلکه اگر هم شما به کذب یک گزاره میرسیدید، در حقیقت تغییری نداشت. مثلا زمانی معتقد بودن خورشید دور زمین میگرده. خب انسان‌های زیادی به این مسئله باورمند بودند. اما این مسئله برای حالا اون اندیشه‌ای که داشتن دخل و تصرف ایجاد نمی‌کرد. یعنی اگر من انسان فکر می‌کردم خورشید به دور زمین می‌گرده، در عالم واقع این گونه نبود، بلکه زمین دور خورشید می‌گشت. حالا من نمی‌توانستم اون رو بفهمم یا حالا با استفاده از ابزار خاص این رو متوجه بشم، ولی در اندیشه پراگماتیسمی تمام صدق و کذب، حقیقت یا دروغ، صواب یا خطا در ذهن انسان و با استفاده از آن چیزی که در تجربه محقق میشه سنجیده میشه. یعنی شما با یک حقیقت ایستا روبرو نیستید که چه شما بپذیرید یا نپذیرید اون سر جای خودش باشه. نه، این حقیقت در درون انسان ها هست و از جامعه‌ای به جامعه دیگه در حال تغییره، از زمانی به زمان دیگر داخل در واقع در حال تغییر رشد پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. و من در اون بحثی که در مورد دموکراسی عرض کردم، مفهوم همین هاست که الان خب خدمت شما اون رو بست بدم. در واقع شما وقتی رفتاری رو میبینید یا گزاره‌ای رو میبینید، اگر باور به اون گزاره برای شما نتیجه سودمندی داشته باشه، این گزاره حقیقی و درسته، این گزاره قابل اتکاه، قابل اعتباره، میشه از اون استفاده کرد. اما اگر باور به یک عقیدهی هیچ گونه سودمندی برای شما نداره، نمیشه اون رو صادق دونست، نمیشه اون رو کاذب دونست، بلکه یک بازی لفظی است. حالا یه عده قبول دارن، یه عده دیگه قبول ندارن، یه عده باور دارن، یه عده باور ندارن. این قابل اعتبار سنجی نیست. پس حقیقت یا اعتبار ممکنه زمانی درست باشه، ممکنه زمان دیگه ای نادرست باشه. بسیار از رفتارهای ما هم همینه. حالا من در اون بحث دموکراسی، بحث از جمهوری و سلطنت بود. خب یک زمانی نظام سلطنتی می توانست یک حقیقت باشه، اعتباری رو به درون جامعه بده. نگاه می کردیم می دیدیم بله، کارکردش خوبه، سودمنده. اما در زمان دیگری چه بسا نظر ما تغییر پیدا کنه، نظام سلطنتی نظام خوبی نباشه. مگه دموکراسی در گذشته مفهوم خوبی بود؟ یک حقیقت انتزاعی خارج از بشر بود که حالا صدقش درست باشه یا کذبش؟ نه. بنابر اعتبار آن زمان که بسیاری از مردم هنوز به اون درجه ای از تعالی و رشد فکری نرسیده بودن، در حتی یونان اون زمان دموکراسی امر مذمومی بود. بسیاری در رد دموکراسی مطالب نوشتن، ارسطو، افلاطون و دیگران، چون می دیدن در اون جامعه افرادی که به عنوان حالا شهروندان هستند، که همه مردم آتن رو هم زیر پوشش خودش نمی گرفت، بر زنان، بردگان و افراد دیگر غیر شهروندان اساسا جزء جمهوری محسوب نمی شدن، جزء مردم محسوب نمی شدن، بسیاری از خود اون شهروندان هم از نظر فکری به اون رشد کافی و وافی نرسیده بودن که اختیار یک جامعه رو به دست اونا بدن. بنابراین با وعده فریفته می شدن و خسارات بسیار زیادی به بار می آمد. جامعه اون نظم و نسق خودش رو نداشت. خب طبیعیه که اندیشمندی وقتی داره نگاه میکنه به اون مفهوم، وقتی دموکراسی رو یک امر بی‌اعتبار میدونه. اما امروزه حتی دیکتاتوری ترین نظام ها هم معتقد هستن ما دموکراسی داریم. چه فرقی کرده به نظر شما؟ فرقش در اینه که امروزه دموکراسی دارای اعتباره، امروزه گزاره دموکراسی خوب است، یک گزاره صادقه، چون دموکراسی در زندگی ما نفع و سود میرسونه. حالا من در اون برنامه تلویزیونی نتوانستم جزئیات رو عرض کنم، البته الان هم فرصتش نیست، ولی در دراز مدت حتما این مباحث رو خواهیم داشت. پس اندیشه پراگماتیستی به شما میگوید که یک امری جدای از انسان نیست. انسان امروز هم انسان 1400 سال پیش نیست. انسان 2500 سال پیش نیست. اگر گذاری در آن زمان برای انسانهای آن زمان یک امر مطلوبی بود و چون مطلوب و سودمند بود دارای اعتبار بود، امروزه اگر آن مطلوب و سودمندی خودش رو از دست بدهد دیگر دارای اعتبار نیست، باید اون رو کنار گذاشت، دیگه نمیشه اون رو آورد در زندگی امروزمون قرار داد. در واقع گذاری برای ما حقیقته، دارای اعتباره که کارایی داشته باشه، چیزی که شیلر و دیگران هم میگفتن. حالا نکته جالب این که در این نوع روش و مکتب فکری که حالا بخشش به معرفت شناسی برمیگرده و بخشی دیگر به حوزه های مختلف دیگه فلسفی یا حالا مسائل دیگر که حالا عرض خواهم کرد، خدا هم دارای تغییره. یعنی نزد افرادی مثل ویلیام جیمز، چارلز ساندرز پیرس و حالا افراد دیگر، خدا یک مفهومی نیست که خارج از ذهن انسان مثلا وجود داره، در همه زمانها و مکانها یک شکله، یک دیدگاه داره، یک نظر داره و گزاره هایی هم که او میده صادقه، وجود او صادقه. چه بسا خدا در مفهوم حتی پراگماتیستی دیگه فاقد اعتبار باشه، که این گونه هم هست. یعنی بسیاری از این اندیشمندان اساساً هم نه که اصلا به خدای ادیان معتقد نیستن که بماند، معتقد هستن مفهوم خدا زمانی کارایی داشته، مثلا نادانسته های انسان رو التیام میداد، آرزوهای غیر قابل دسترس انسان رو میپوشاند، انسان آرزومند بود عمری دراز داشته باشه، نمیخواست یک بار زندگی کنه، نمیخواست با مرگ او همه چی تمام بشه، میخواست زندگی بکنه، ادامه بده، بعد از این دنیا در جهان دیگری زندگی بکنه. این رو اندیشه خدا براش میساخت، میخواست پدر خودش رو بعد از مرگ پدر ببینه، بعدها ببینه، دلتنگ خانواده میشد، میاندیشید که خب این فرزند منه، این نوه منه، دوست ندارم با مرگ من همه چی تمام بشه، کاش جهان دیگری مثلا وجود می داشت، من اینها رو می دیدم. حالا مفهوم روح، مفهومی که در مورد جهان بعد هست، روحی که در میان افراد زندگی می کنه، به دیدار اونها میاد، به خواب اونها میاد، همه همین مفاهیمی هستن که برای ما به واسطه اون ترس یا اون آرزو مفاهیم جدیدی ایجاد کردن. پس خدا یک اندیشه کاملا قابل تغییر. زمانی که احساس کردید اعتقاد به وجود خدا کارایی نداره، باید اون رو کنار گذاشت. حالا ممکنه این وجود برای گذشتگان و اسلاف ما بله خیلی داره اعتبار بود، نادانسته های اونها رو جواب میداد، حوزه های مختلف اونها رو می پوشند، اما امروز دیگه فاقد موضوعیت. در واقع در مکتب پراگماتیسم روی سخن حل مشکلات بشره. خوب دوستان دقت بفرمایید، من نیامدم اینجا سخنی بگم که قیل و قال مسائل روز سیاسی باشه، مثلا فلانی با فلانی نمیتونم سر واکسن کرونا درگیرن، یکی آهنگی خوانده از یک بازیگری استفاده کرده، یکی تحلیل میکنه، یکی نمیدونم فلان میکنه، یکی اومده در مورد مسائل جمهوری و سلطنت مطلب نوشته. خب نیازه نیم ساعت یک ساعت سخن بگید، اما صبح تا شب به دنبال خالی کردن عقده ها بر علیه همدیگه هستن بدون اینکه مفهومی تولید بکنن. در برنامه امروز من یک نکته فلسفی معرفت شناسی که مربوط به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 هست رو، یعنی یک مکتب جدیدی است، خدمت عزیزان عرض میکنم. امیدوارم به این نکات دقت بکنید در زندگی خودتون وقتی با یک گزاره روبرو میشید، همیشه این دریچه جلوی شما باشه که از این دریچه هم نگاه بکنید، این فیلتر در ذهن شما باشه، نگاه بکنید ببینید آیا از نظر پراگماتیستی اعتقاد به مثلا وجود جن میتونه مفید باشه، اعتقاد به این که دیگری کافر و نجس هست میتونه سعادتمندی رو شما رو برمقام بیاره. اعتقاد به وجود خدای مسلمانان، مسیحیان، یهودیان میتونه زندگی رو به سامان بکنه. در واقع این مکتب میگوید که همه چیز باید در راستای سودمندی انسانها باشه، نه یک انسان، اکثریت انسان، یعنی جامعه انسانی، یعنی سودی که به اکثر جامعه انسانی برسه. زمانی هم که دو گزاره یا دو مؤلفه با هم در تعارض و تضادن، ما باید اولویت رو به اون گزارهی بدیم که خیر بیشتری رو به مردم محقق میکنه، منفعت بیشتری رو محقق میکنه، سود بیشتری رو میرسونه. پس اینها رو دقت بکنید عزیزان من، که ما بتوانیم یک تفکر جدیدی تولید بکنیم، یک اندیشه جدیدی تولید بکنیم. در بین سیاسیون ما هر روز که هنوز صحبت 50 60 سال 70 سال قبل دوران مصدق و نمیدونم شاه و این داستان هاست که آیا حق با کی بوده. خب چه دردی رو دوا میکنه؟ اگر حالا بگیم دعوای مصدق و شاه که حالا سال 32 اینها رخ داده تا سال 57 که بابا 25 سال حداقل زمان برده، تمام میخوان انقلاب ایران رو بندازن گردن مصدق یا شاه، که اگر او این گونه نمیکرد انقلاب هم حتی نمیشد. ببینید عرض من اینه، این اندیشه هایی که سودمندی برای انسان نداره، سودمندی برای امروز ما نداره، باید کنار گذاشت. یکی از مشکلات عمده ما هم همین مسئله تاریخی بود که من ابتدای برنامه عرض کردم. یه دمی میگه آقا 1400 اصلا سال ما نیست، سال حالا عرباس، سال فلان، حالا درستی و نادرستی اصلا کاری ندارم. یکی میگه نخیه آقا 2580 سال از زمان پادشاهی فلانی. خب من وقت نگاه میکنم میگم خب این چه سودی به ما میرسونه؟ مثلا اگر ما بگیم سال 7000 سال، آیا در روند فکری من تأثیر گذاره؟ یا بحث از تاریخ، بحث از ساعت برای این است که من و شما و دیگران بتوانیم فعالیت‌های خودمون رو تاریخ گذاری بکنیم که دیگران بتونن متوجه بشن، بفهمن. اگر سودی داره، خب طبیعتا سودش رو تبیین کنید برای ما، ببینیم سودش کجاست. کسی که به دموکراسی معتقده، مگر با پادشاهی فلانی تغییری در اندیشاش ایجاد میشه؟ کدام پادشاه ایران دموکرات بوده؟ شما یک نمونه رو به من بگید. کدام پادشاه ایران دموکرات بوده به معنای امروزی؟ خب نبودن. منی که دارم در این قرن سخن میگم، بازگشت به عقب من همان کنه تفکر همان مسلمانی است که 1440 اندی سال گذشته کماکان به دنبال این هستش که برگرده به دوران مدینه. من وقتی عرض میکنم مسئله پراگماتیسم یعنی همین، ما چیزی به نام یک حقیقت ایستا یا یک اعتبار ایستایی نداریم. اگر مؤلفه‌ای گزاره‌ای در گذشته وجود داشت سودمنده به کار بگیریم، سودمند نیست دیگه باید اون رو کنار گذاشت. به دنبال مفاهیم جدیدی بود که بیشتر سود رو برای ما برسونه. حتی برخی از عزیزان من یادم هست صحبت میکردن که آقا تعطیلی روز جمعه برای اقتصاد ما یک ضرری است، به این دلیل که خب جهان غرب روز شنبه یا یک شنبه رو تعطیل میکنن و چون اقتصاد ما به اقتصاد اونها وابستگی داره و ما باید تا اونجایی که میشه از تعطیلاتمون کم کنیم یا منطبق کنیم خودمون رو با اونها، باید تعطیلات روز جمعه رو برداریم همون شنبه و یک شنبه تعطیل کنیم. خب طبیعیه، ما امروز در واقع چون اقتصاد ما وابسته به اونهاست شنبه و یک شنبه و جمعه تعطیلیم و این ضرر برای کیست؟ برای ما. حتی بسیاری از عزیزان ببینید تعصبات رو کنار بگذاریم، معتقدن که ما مثلا بیاییم زبان گیلکی رو مثلا در مازندران در گیلان رسمیت بدیم، همه به اون زبان صحبت بکنن، همه برگردیم به اون زبان. بله چیز بدی نیست، اما آیا سودمند هم هست؟ اگر من به فرزند خودم بگم بیا زبان مازندرانی رو به تو یاد بدم، آیا او با این زبان مازندرانی در اروپا، در امریکا، در کانادا میتونه سخنی بگه، کار خودش رو پیش ببره؟ آیا او با سرچ کردن در اینترنت میتونه دوتا مقاله مازندرانی که مربوط به علوم روز باشه پیدا کنه؟ اگر من به او زبان بین المللی مثل زبان انگلیسی رو یاد بدهم، برای او سودمندتر نیست؟ دریچه و افق فکر او بیشتر باز نمیشه؟ وقتی با دنیا مراوده میکنه، سخنان خودش رو بهتر نمیتونه تبیین کنه؟ با خواندن مقالات مختلف نمیتونه ذهنیت خودش رو بهتر قوام بده؟ متاسفانه ما یک سری تعصباتی داریم که عزیزان من به هیچ جا هم نرسیدیم. من با هیچ کسی مشکلی ندارم، اما تفکرات اشتباه رو باید بگیم اشتباه است. بازگشت به عقب در هر زمینه اشتباه است. ادهی میگن آقا قرآن رو رها کنیم، خب به جاش چی بیاریم؟ بریم سراغ زرتشت. خب در زرتشت چی میشه پیدا کرد؟ آیا مؤلفه جهان مدرن رو میشه پیدا کرد؟ یا همان تفکرات مربوط به نهایتا 2000 سال پیش رو میشه پیدا کرد؟ حالا یه ده اومدن فلانی گفته زرتشت مثلا نخستین فیلسوف بود، برفرض هم چنین بود، اما نخستین فیلسوف آیا ختم فیلسوفانه؟ آیا همه اندیشه های ارسطو و افلاطون درسته؟ امروزی میبینیم نه خیر، بسیاری از اندیشه های ارسطو و افلاطون دیگه کنار گذاشته شدن، دیگه اینا آثار کلاسیکن. اصلا شما آثار قرون 17، 18، 16 اصلا دیگه آثار کلاسیک. اما ما ایرانی ها همش میخوام برگردیم به عقب. اسلام بده؟ بله بده. خب چه کنیم؟ بریم 2000 سال عقبتر. هیچ وقت نمیگن آقا بریم جلوتر. ولی یه سری عزیزان هم هستن، حالا بد نیست علم و دانش پیدا کردن، برگردیم به زبان نمیدونم فارسی، آقا کلماتی استفاده نکنیم که فلان. خب من سوالم اینه، در زبان فارسی اصیل مثلا شما چه چیزی پیدا میکنید؟ الان اگر یک نفر رو بیارید فارسی، حالا من چه میدونم اوستایی، پهلوی، هر چیزی صحبت کنه، چه چیزی که شما متوجه میشید؟ چند درصد از اون مقاله رو متوجه میشید؟ در اروپا اینقدر تعصب ندارن بر روی زبان که ما ایرانی ها مثلا داریم. به پادشاهان خودشون اینقدر تعصب ندارن که ما نسبت به مثلا پادشاهان 3000 سال پیش داریم. نه اینکه اونها بد بودن، نه اونها خوب بودن، بد بودن، یه مثل آدم های عادی بودن. در هر سلسله یکی دوتا خوب بودن، در 12 تا هم بد بودن. اما آیا اونها با مؤلفه های امروز ما هم خوانی داره؟ برای جامعه امروز ما سودمنده؟ شما الان منشور کوروش کبیر رو بیارید بگید آقا این امروز اجرا کن، ببینید میتونید یه ده رو با اون اداره کنید. شما قرآن 1400 سال پیش رو بیارید ببینید میتونید یه روستا رو اداره کنید با اون. بنابر مؤلفه های امروزی عرض میکنم، نه اینکه هر جوری اداره بکنید. آیا قرآن یک ذهن کودک 7-8 ساله هم قانع میکنه؟ این تعصبات رو دست بردارید عزیز، اینا همه بازی است، اینا همه بازی است که برای شما چیده شده. حالا یه عده عزیزان هم حسن نیت دارن، سوء نیت ندارن، ولی خب بلد نیستن. اگر جهان غرب امروز به پیشرفت رسیده، به دلیل اینکه اون زنجیر سنت رو پاره کرده، نرفتن دنبال، حالا بگیم شمال اروپا بره دنبال وایکینگ ها، حالا ببینیم اونا چگونه رفتار میکردن، ما هم همون گونه باشیم. اونا چگونه صحبت میکردن، ما هم از همون کلمات استفاده کنیم. این تعصبات رو کنار بگذارید. امروز این دریچه باز شده، این حاصل علم مدرنه، تفکر مدرن. منم استفاده میکنم، شما هم استفاده میکنید. کامپیوتر نه، بگیم رایانه. خب چه فرقی داره؟ شما امروز بیا در آلمان، برو در فرانسه، برو در فلان جا، بگو آقا من این رایانه منو تعمیر می‌کنی، بیا طرف متوجه بشی چی میگی، مرد حسابی. یه چیزی بگو منم متوجه بشم بتونم برات سودی داشته باشم، کارت رو انجام بدم. آقا هر کسی 2500 نمیدونم 80 شاهنشاهی رو نگفت، این خائنه به مملکته، این خائنه به فرهنگ ایرانه. عزیز من شما خائنه به انسانیتی. اگه من ایمان سلیمانی انسان 2500 سال پیش دوره هخامنشی هم، هیچ کدام از این مؤلفه های جهان مدر در اساس وجود نداشت در گذشته، اصلا پدیده جدیدی است که جهان رو در نوردید. اولین موجش هم در اروپا به وجود آمد. سازمان های مذهبی، اندیشه های موروثی، تفکراتی که غیر قابل تغییر بود، اندیشه های ارسطو، افلاطون و دیگران، همه رو به هم زد، کنار گذاشت. این علم جدید این ابزارها رو تولید کرده. حالا شما دارید در مقابل مقاومت میکنید، باز کلمات ساده، پیش پا افتاده، بی مفهوم. خواندن شاهنامه بسیار خوبه، اندیشه های زرتشت آشنا شدن بسیار خوبه، اما این که من جامعه خودم رو با شاهنامه اداره کنم، اندیشه های خودم رو بر اساس اوستا انجام بدم، زندگی خودم رو با قرآن تطبیق بدم، خیلی عذر میخوام، شما هیچگاه یک انسان مدرن و امروزی نخواهید شد. دلیل این که ما ایرانیان هنوز اندر خم یک کوچه ایم همینه. اصلا کسی بنچ پراگماتیسی نمیفهمه چی. الان هم خیلی گوش میده میگه امیری چی میگه، اصلا ما چی نشدیم. ما در حد مثلا شاهنامه مثلا خوبه، بریم ببینیم مثلا تحمورث چه کرد. مثلا آقا کجای شاهنامه شما دموکراسی میاری؟ از کجای شاهنامه حقوق بشر میاری؟ از کجای شاهنامه شما مفاهیم مدرن سیاسی میارید؟ از کجا میارید؟ خب بگید ببینیم کجاست. دیدم برخی از این سروران عزیز ما هم همین گونن. من اگر فرصت کنم به جای اینکه در اول برنامه شاهنامه رو باز کنم بخوانم، حافظ رو باز کنم بخوانم، یک مقاله از اندیشمندان جهان مدرن میخونم که ذهن ما با این مفاهیم آشنا بشه. اونها نه این که بدن، نه اونها هم خوبن، سیر تاریخی تفکر ما رو روشن میکنه، اما نباید برگردید به اونجا. به همین دلیل است که در اندیشه پراگماتیستی انسان هست که محور همه چیزه و انسان هم یک موجود ایستا و ثابت نیست، در گذر زمان تغییر پیدا میکنه، دانش او افسوده میشه، تجربیاتی کسب میکنه که اونها رو به کار میگیره و خودش رو به روز رسانی میکنه. این مهمترین دیدگاه پراگماتیستی است. میگوید هر مؤلفه گزاره‌ای که برای جامعه انسانی سودی نداره، نه صادق نه کاذبه، نه داره اعتبار نه بی اعتبار، اصلا اهمیتی نداره برای ما جز لفظ. به همین دلیل است که افرادی مثل پیرس و دیگران معتقدن روح علمی در اندیشه پراگماتیستی ایجاب میکنه که اگر عقیدهی باوری مخالف با تجربه سودمنده، اون کولبار رو باید به دور انداخت. نه این پدر بزرگ های ما این گونه فکر کردن پس حتما درسته. حالا جالب این هست که پیرس مثلا آمده بود در میان حالا اندیشه های کاتولیک و پروتستان، مثلا عشای ربانی و اینها، او سخن گفته بود که آقا اینا همشون نتیجهش یکیست. این که کاتولیک میگوید این گونه هست، پروتستان میگوید این گونه هست، اون میگوید اون حقیقته، این که میگوید مال ما حقیقته، همینا دروغه، چون نتیجه یکیست، در نتیجه اعتبارشون یکسان. شما دیدید شیعه و سنی میگن آخه نخیر، این چیزی که ما اجرا میکنیم این درسته، اما اون چیزی که اون اجرا میکنه غلط باطله. اون یکی هم میگه نخیر، اون چیزی که ما، در نهایت میبینید که نه چه فرقی نمیکنه. این کاری که شیعه میکنه همون عبودیت و بندگیه، کاری که سنی هم میکنه عبودیت و بندگیه، کاری که شیعه میکنه تعطیل کردن عقله، کاری که سنی هم میکنه تعطیل کردن عقله. نتیجه چیست؟ ضرر. پس این که او خودش رو برحق میدونه، این یکی هم خودش رو برحق میدونه، اون یکی رو باطل، همینو بی‌اعتبار، چون نتیجه یکیست. شما مثلا در آیین‌های مختلف قربانی کردن به نظر شما در میان مایاها، آستک‌ها انسان رو قربانی می‌کردن، یا در اندیشه ابراهیم که آمد و در ابتدا اسحاق رو قربانی کنه، حالا برخی اقلیت معتقدن اسماعیل رو قربانی کنه، مگه فرقی می‌کنه کدام قربانی درست؟ نه، همه اینا نشانه سفاهت بوده. قربانی کردن انسان برای یک موجود ماورایی که اصلا در توهم و تخیل شخصی است. نتیجه چیست؟ بندگی. آیا سودی داره؟ خیر. گرفتن جان انسان‌ها هیچ سودی نداره. پس این می شود یک گزینه کاذب، گزینه بی‌اعتبار. من یه بار با دوستان اهل سنتمون در مورد مسئله سحر که صحبت می‌کردیم، نتیجه سحر چه بود؟ جدایی در درون خانواده ها. حالا یکی با قرآن، یکی با شعر، یکی با ابزارهای مختلف، اما اندیشه پراگماتیسم میگوید چون نتیجه افتراق و جدایی و دوری خانواده ها از همه، مهمی نیست که شما قرآن میخوانید این گونه میشه، به قرآن اعتبار قائلید این گونه میشه، یا ابزار و ادواتی دارید این گونه میشه، چون نتیجه یکیست، پس این گزاره گزاره کاذبیست. حالا شما مسلمان مگه پراگماتیسم میدونی چی؟ نمیتونه بنویسه اصلا اینا رو. یه بزرگوار میخواد یه قرآنی باز کنه، قل هو الله احد، اینا رو بخونه، یه سری همینجوری تکون بده، تموم شد. ولی من ایرانی باید بفهمم اگر به گزاره معتقدم، این گزاره در زندگی من چه نقشی داره؟ آیا سود میده به من؟ منفعت انسانها رو تأمین میکنه؟ بگم بله بسیار خوب، این گزاره برای الان صادق، ممکنه 10 سال بعد مؤلفه های جدیدی بیاد که اصلا اون گزاره هم برای ما از بین بره، بی اعتبار بشه. کمان که در عالم سیاست شده، در عالم اقتصاد شده، در عالم حمل و نقل شده. شما امروزه کسی حاضر با اولاق بره تا شهرهای مختلف، یا سعی میکنه بره یه بلیتی بگیره بره، خب نگاه میکنه میبینه بله، من اگر با یک بلیت سوار هواپیما بشم، مسافتی رو که یک ماه زمان میبره، من ظرف 4 ساعت میرم. به جای اینکه من به این الاغم آب و غذا بدم، مهماندار هواپیما میاد به من همه جوره حالا نوشیدنی و غذا اینها میده. خب کدومی که بهتره؟ چرا ما در مورد علم این سختگیری ها رو ندادیم؟ بانوان مسلمان ما رو شما دیدید دیگه، منتظرن آیفون چند میاد بلا فاصله بخرن، چون کالاییش بهتره. اما در مورد اندیشه های فلسفی که اینها رو از قید عبودیت و بندگی مرد و دین رها میکنه، در مقاومت میکنه. حالا من عرض خواهم کرد که چرا مقاومت هم خواهم کرد، این چون همه اینها رو ویلیام جیمز و دیگران گفتن. عرض من اینه که پایه اندیشه پراگماتیستی بر سودمندی است. امیدوارم در همین سال جدید که در ابتدای اون قرار داریم، شما هم بیاندیشید که آیا این همه تفکرات، باورها، اعتقادات، سنتها که در درون شما جمع شده یا اطرافیان شما رعایت میکنن، واقعا برای سودمندی جامعه به کار میاد؟ اگر به کار میاد انجام بدید. اگر دیدید نه، اندیشه دیگری وجود داره که سودمندی بیشتری داره، مزایای بهتری رو داره، خب چرا نمیرید به طرف اون؟ انسان فهمید دموکراسی مزایای بیشتری داره، آزادی بیان مزایای بیشتری داره، آزادی عقیده مزایای بیشتری داره. بنابراین اندیشه‌ای که میگه نخیر، کسی که آزادی عقیده داره میخواد دینش رو تغییر بده، باید گردنش رو زد گذاشت کنار. اندیشه‌ای که میگه نخیر، شاه سایه خدا بر روی زمینه، مردمم رعیتن، مردم جلوش ایستادن، همه اینها اندیشه های پرگماتیستی است. حالا تبیین نشده بود، اما در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 توسط ویلیام جیمز، جان دوی و دیگران اینا تبیین شد. خب نزدیک 40 دقیقه شد، من در بخش دوم ادامه میدم. مباحث مهمتری است که امیدوارم دوستان به این مسائل خیلی دقت بکنن. هدف من این است که عزیزان ما رو به پیشرفت بریم، اگر من هم میتونم بیام بنشینم دو سه کتاب گذشتگان و قدیمی و اینها رو بخونم، اوستا بخونیم، در مورد هزارات رو فلسفه بگیم، اما زمانی که تمام میشه خودمون هم متوجه میشیم که چیزی از درونش بیرون نمیاد. همون گونه که مسلمان ها هستن قرآن میخونن میگن ما چقدر مدرنیم، قرآن همه چیز روز رو داره، بعد نگاه میکنیم میبینی ادبار و بدبختیشون از همه بیشتر. دلیلش این است که آن اعتقادی که اینها دارن، باوری که دارن، یک باور کاذبه، یک باوری نیست که بتونه برای اونها اسباب سودمندی رو فراهم بکنه. درنگی کوتاه خواهیم کرد و برخواهیم داشت.
2: هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. سعدی رو باز کردم ببینم چه میابم. اینجا یک غزل میخوانیم خدمتان. من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را، وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را. روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن، مش قماز است نتواند نهفتن بوی را. ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است، از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را. گر به سر می گردم از بیچارگی عیبم مکن، چون تو چوگان می زنی جرمی نباشد گوی را. هر که را وقتی دمی بودست و دردی سوخته است، دوست دارد ناله مستان و های و هوی را. ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق، کرج کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را. بوستان را هیچ دیگر در نمی یابد به حسن، بلکه سروی چون تو می باید کنار جوی را. سعدیا گر بوسه بر دستش نمی یارد نهاد، چاره اون دانم که در پایش بمالی روی را. بله، این حکایتی است. خواستم مطلب خیلی مهمی هم بگم قبل از که برسیم به بعضی مغالطات و این داستان‌های ابن خلدون، و اون این که این بچه‌های ایران بایستی مواظب باشن. در این ادبیات شیعه هیچ راست نوشته نشده، هر چی آمده دروغ بوده. یعنی شما هر چی در ادبیات شیعه می‌بینید در باب حضرت امام حسین علیه السلام، در باب حضرت باقر، در باب حضرت صادق، اینها یک مش دروغ ها و مهمل ها و عرض می کنم مقالطات عجیب غریب بیمزه است واقعا. خود اون بیچاره ها هم از این ادعاها نداشتن که اینها به اونها می بندن. این است که این تبلیغ های رژیم و این کاریکاتور ها که می کشن و این انیمیشن و همه اینها در باب این امیت ها، اینا همه این ذهنیت آخوند است برای خر کردن. چون میدونید که هر روز به طور روزمره چندین ده هزار نفر از مردم ایران میمیرند، یعنی از دکان خرافات این تعداد مشتری کم میشود. بنابراین مشتری های جدید رو بایستی که مصرف کننده های جدید رو بایستی که عادت داد به این محصول، به این محصول خرافات. اونم بچه‌ای که به دنیا میان و به سنی میرسن مرتب رادیو تلویزیون ها و از اینجور مزخرفات و معاملات به خورد بچه های ایران میدن. یعنی مش آدم های عادی بودن اینا، مش اینا سادات بودن اینا، خمس و زکات، خمس کرده، بله خمس و زکات میخوردن، خونه میخوابیدن، نه فضلی داشتن نه دانشی داشتن این بیچاره ها. اینها نیست چیزی از اینا در دست. آقا شما در هر دانشگاهی در جهان بگی ابن خلدون، با احترام در بابش صحبت میکنن در تمام دانشگاه جهان، به جهتی که مرد نابغه بوده، آقا خدمت کرده، قوه دراکه غریبی داشتن ابن خلدون نسبت به تاریخ و جوامع و اینها. فلسفه تاریخ رو قرنها پیش از هگل او فهمیده بوده، جامعه شناسی رو قرنها پیش از جامعه شناسان اروپایی ابن خلدون فهمیده بوده. هم بریم دم دانشگاه بگیم حضرت امام جعفر صادق، یا آقا راجبی که کدوم صادق؟ یه صادق ما میشناسیم اینجا عرض کنم که بقالی داره، کدوم حضرت صادق یعنی چی؟ باقر، باقر چی؟ آقا داستان چی؟ اینا چیزی نداشتن، اینا دانشی نداشتن بیچاره‌ها این سادات، اینها عرض کنم دانشمند نبودن. هر چه نوشتن در باب اینها دروغ خرافات بیمزه. این اواخر هم خدا رحمت کنه این مرد دروغگوی معروف رو، ذبیح الله منصوری، آخه دروغ چقدر این مرد واقعا دروغ زنی که فقط از راه فروش دروغ زندگی میکرد، دروغای شیرین هم مینوشت، خدا بیامرزتش، کتاب نوشته است مغز متفکر جهان شیعه. خب در طول این سالها که این آقا مطالعه کرده در باب علوم و غیره و ذالک و اینها، چیزهای هم یاد گرفته بود، اینها آمده هر شبت که هرچی نیوتن کشف کرد و هرچی گالیله کشف کرد و هرچی صدها دانشمند اروپایی کشف کرده، اینها رو نسبت میدهد به امام جعفر صادق. بگو مرد حساب خجالت بکشین، بیچاره جعفر صادق عرض کردم سر کلاس سوم امروز رفوزه میشد، مناظره تشریف داده. جابر ابن حیان، جابر پرسید ای امام این نور که ما میبینیم چه پدیده ایست؟ گفت ای جابر، آب را دیده ای که موج میزند؟ حالا میخواد پشت ذهنش شنیده و این خودش هم که آدم عالمی نبود این آقای منصوری، یعنی فیزیک و اینا که سرش نمیشد، یه چیزا شنیده بود. آقا نظریه ذره بودن نور، نظریه موجی بودن، همین کافی بود براش، یقش میساق. ای جابر، آب را دیده ای بر سطح قدیر؟ یاله نور هم همچنان موج میزند. گفت امام در باب نور دیگر فرمایشی نداره؟ گفت چرا دیده اید که ذرات غبار و فلان، میخواد حالا ذره بوده، از اینجور مزخرفات اینا این مرد دروغ فروش. آقا شما مأخذت کجاست؟ از کجا آوردی این داستانها رو؟ هیچ مأخذی رو ذبیح الله منصوری در تاریخ عمرش معرفی نکرد. یعنی شما کتاباشو بخونید اون آخرش نگاه کنید، هیچ مأخذی نیست. باری اجازه بدید که برویم و ابن خلدون برای شما بخوانم. این ابن خلدون، بله بدون، ابن خلدون اهل تونس هست، هر سبت که و سرانجام به استادی جامعه الازهر و سمت قاضی القضات رسیده است. هر سبت که ایزه بدید ما بگوییم خدمتتون که برای این که نبوغ ابن خلدون رو خدمتتون نشون بدم، اینجا یک بخشی هست، یک گزارشی در باب کیمیا. شما میدونید که آدم‌های طماع قدیم گمان می‌کردند به غلط که فلزی به فلز دیگر قابل تبدیل هست، غافل از اون که اون چه خواص فیزیکی فلز رو می‌سازد طرز قرار گرفتن اتم های این فلز هست. این نیست که ما چیزی بمالیم روی چیزی که تبدیل بشه به چیز دیگه. اما این اندیشه بود سبب گسترش علم شیمی هم شد. می آمدن چیزهای عجیب غریب می ساختن و بعد یک چیزی به نام اکسیر به دست میاریم، این شروع کردن مالیدن این به روی عرض کنم که مس، که این رو طلا بکنن. تا همین اواخر، تا همین زمان همین مشروطه و اینها بودن اینا این کیمیاگران. هنوز در آمریکا شنیدم 5 تا 6 هزار نفر کیمیاگر هست که تو منزل از کارا میکنن بلکه مثل طلا کنن و اینا. این یک خرافات هست، این یک سخن بیهوده است. خلاصه بعض اوقات هم شایع میکردن که ما ساختیم اما از طلا گرونتر در میاد، چون آبروشون میرفت، هزار زندگی و دیگ و دیکچه و قابلمه رو میفروختن که اکسیر درست کنن، بعضی سرمایه میذاشتن. کیمیاگر میومد دروغ میگفت آقا ما ساختیم اما طلا مثلا قیمتش مثلا گرمی 100 تومان، از این اکسیر در میاد 110 تومان، صرف نمیکرد، ما بل کردیم. خب در انکار ثمره کیمیا و محال بودن وجود آن و مفاسدی که از ممارست در آن به وجود میاد، یعنی خلدون در روزگار حافظ میسه، روزگار تیمور لنگ، در آن روزگار این بابا فهمیده که همین چیزی محال است. خب حالا من همه بخش رو نمیخونم خدمتتون، فقط خواستم هوش سرشار و نبوغ این ابن خلدون، همچین صحبتی در همه حرفای ائمه اطهار صلوات الله و سلام الله علیهم اجمعین الی یوم الدین نیست، یک مش حرفای معمولی، مش دعا و اینها. در باب جماع اما خیلی احادیث مفصل خیلی زیاد دارن. زیر آب چکار کنید؟ کنیزار چگونه بگیرین؟ ترتیبات بدهید؟ اینا زیاد دارن اینها، اما علم چیزی ندارن. اگه بود الان هویدا شده بود آقا دیگه، اگه بود الان در دانشگاه دنیا توجه میکرد، همچنین که به ابن خلدون توجه میکنه، همچنین که به طبری توجه میکنه. خلاصش بله بله میگوید و همگی تدبیر، حالا بنده از میان کلام میخونم، و همگی تدبیر در نزد ایشان پس از تعیین ماده این است که اون را بر روی سنگ میسوزند و بر روی اون سنگ

نقل میکنند و در میان خود معمول میدارند و در فهم معماها و لغزهای اونها به بحث و اندیشه میپردازند و به کشف اسرار اونها همت میگمارند، زیرا بیشتر تألیفات اونها شبیه چیستان و معماست. این مرد دانشی دانشمند میگوید آقا علم چیزیست که بر مشاهده و تجربه استوار باشه. و خلاصه بعد میگوید زرندوزی و هیلگری میکنند و اینها، و میپرسد که بله، و بعد میگوید که من به استادم ابوالبرکات این رو دادم. ببین چه قضیه واسه یکی از تألیفات کیمیا را به با شیخمان ابوالبرکات سرور مشایخ اندلس در این باره گفتگو کردم. یکی از تألیفات کیمیا را به وی دادم، اون مدتی اون را مورد تفحص و کنجکاوی قرار داد و سپس اون را به من مسترد داشت و گفت من ضمانت میکنم که خواننده این کتاب جز با نومیدی به خانه خود باز نگردد. در باب کیمیا 700 سال پیش ابن خلدون با نگاه تیزبین خود چنین نظر داده است. خب در اینجا در یک فصلی ابن خلدون میگوید خرفترین آدم ها آخوندها هستن، هیچ فایده میگوید به حال بشریت ندارن. منتها به لحن ادیبانه براتون میخونم قبل از اینکه در باب اعراب مطالبش رو بخونم. میگه در این که در میان افراد بشر فقیهان نسبت به همه کس از امور سیاست و روش‌های اون دورتر میباشد. یعنی کار سیاسی رو دست آخوند نبایستی داد به لحاظ این که از همه کس نسبت به علم سیاست دورتر میباشد. این که پریشب عرض کردم آقا این کتاب ها رو بخوانیم، همه تن محترمی زنی زن آقا پس پلان کتاب رو هم بخوانیم. آقا چرا مغلطه میکنی مرد حسابی؟ تو رفتی یک کتاب پرمغلطه دروغ آوردی، علم کردی بر سر کتاب‌های جهان، پرچم کردی که حالا این رو هم بخونیم نخون، هر کار می‌خوای بکن. خب میگه زیرا ایشان عادت کرده‌اند، یعنی آخوندها، که در مسائل فکری به کنجکاوی پردازند و در دریای معانی فرو روند و اونها را از محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلی عمومی درآورند تا به طور عموم بر اونها حکم کنند. یعنی اینا از شبت که میگه کارشون با مشاهده و تجربه و علم نیست، اینا یه مش مزخرفات و مهملات قالب های ذهنی دارن و میخوان همه جهان رو هی فکر میکنن چگونه همه جهان رو توی این قالب ها بریزن. اتفاقا این از بچه آخوندهای فرانسه رفته هم دوچار همین مشکل هستن، میرون فرانسه و برمیگردن مثل مرحوم بازرگان، مثل سایر دوستان که امروز هم هستن، اینها یه چیزهای علمی میبینن، بعد میخوان حالا با اسلام چگونه این رو موافقت کنیم. یهو میاد میگوید اقتصاد توحیدی بی درجه مثلا. جامعه بی طبقه توحیدی. جامعه بی طبقه توحیدی. در این کشور ما هم که هرگز مناظره و داد و ستت و بحث و فحص و انتقاد نبود که یه عده بیان آقا آبرو حسیت نداشته اینا رو ببرن در بحث. آقا چه مزخرفی داری میگی؟ جامعه بی طبقه توحیدی یعنی چه؟ اقتصاد توحیدی چه معنی داره؟ اقتصاد توحیدی این بود که عرض کنم که یک مش آدم بیچاره که در ایران زحمت کشیده بودن، کارخانه ساخته بودن، کارها کرده بودن، بزنن اینها رو بگیرن به گدها تقسیم کنن. سرداران اصلاح. این جامعه این بود، اقتصاد جامعه بی طبقه توحیدی مثلا آقای فلانی که از اروپا آمده بود. ها منظور این که میگوید اینها یه مش قالب دارن، مقصودش داره به دین میزنه این آقای ابن خلدون، ولی جرأت که نمیکنه بیچاره که خب کتابش زونده بود الان در دست ما نبود. میگن فردوسی از عمر و علی و فنم که اسم بود، آقا اگه نمیگفت اینا رو کتاب میسوزوندن به من و تو نمیرسید دیگه شاهنامه. کجای کار هستی برادر من؟ از 50,000 بیت شاهنامه چسبیدی به این کلمه عمر و علی نمیدن ابتدا. برو بقیه شو بخون، برو داستان رخش رو بخون، برو داستان هفخان رستم رو بخون، برو داستان کیخسرو رو نگاه کن. چسبیدی به این داستان، مریض ذهنی هستی آقا. باد دین در شکم تو هم هست. اگه باد دین در شکمت نبود نمیچسبیدی به یک کلمه. آقا 57 بیت به پای رخش و سمش و دمش و یالش ریخته، یه بیت هم به پای علی. حالا فصل قلابی هم از اون بیت خیلی سست و بی‌مزه است. خلاصه میگه و به طور و به تو و به صورت امور کلی عمومی در آورن تا به طور عموم بر اونها حکم کنن، نه اینکه به خصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف به خصوص در نظر گیرن و اونگاه این کلی را بر امور خارجی تطبیق کنن و نیز امور را به اشباه امثال اونها بر حسب شیوهی که در قیاس فقهی بدون عادت کرده اند مقایسه میکنن و از این رو کلی احکام و نظریات ایشان همواره در ذهن است و به مرحله منطبق شدن نمی رسد مگر پس

0: فراغت از بحث و اندیشه یا اینکه به کلی تطبیق نمی‌شود، بلکه اونچه در خارج هست از این کلیات ذهنی متفرع می‌گردد، مانند احکام شرعی که اونها فروعی از اونچه در محفوظ از ادله و کتاب و سنت است می‌باشند و در جستجوی آنند که اونچه را در خارج می‌یابند به آنها مطابقت دهند. که همش اسارش همین بود، عبارت آخری بود خدمت رو خوندم. برعکس نظریات علوم عقلی که برای صحت آنها می‌کوشند، نظریات مزبور را با اونچه در خارج هست تطبیق می‌کنند. از این رو ایشان در همه نظرهایشان به امور ذهنی و نظر فکری عادت دارند و به جز امور مزبور چیز دیگر را نمی‌شناسند. در صورتی که صاحب سیاست به مراعات امور خارج و احوال و کیفیاتی که بدون می‌پیوندند و از اون تبعیت می‌کنند احتیاج دارد. این آقا فهمیده که امر سیاست امر عملی است و مثل علم هست، به مشاهده و تجربه احتیاج دارد، نه به قالب‌های فقهی و ذهنی. این هست که یک سفیهی می‌نشیند در همین از این رافضیون و بیا بریم قانون قصاص را. حسن علی را کشت، حسن را بدهید به پدر علی سر ببرند. قانون وحشی‌های 1500 سال پیش بیابان‌های حجاز. خب خواستم از نبوغ ابن خلدون گزارشی به شما کردن که ما بدانیم با چه کسی طرف هستیم. بله، و این چه مردی است این ابن خلدون؟ خلاصه مطلب این در صفحات 1146 تا 1151 تشریف ببرید نگاه کنید و ببینید که ابن خلدون چه گفته است. عرض می شود که اینجا در ارتباط با ثابت می کند که عرب هر جا پاش رسیده، عرض کنم که خراب شده و مدنیتش از بین رفته. حالا جرأت نکرده بگه اسلام، منظورش اسلام هست البته. خب میگوید در این که به فصل 26 خود این آقا سودانی است، به عربی صحبت میکرده و آخوندهای رافضی دشمن این ابن خلدون هست. چون در یک جا میگوید حسین بی خود کرد رفت با امیرالمومنین یزید در افتاد. ابن خلدون این ملعون نژادش بنی امیه بوده. ببینید مغلطه رو ببینید، آقا چیکار داری نژادش کی بوده؟ آقا حرفاش ببینید، تمام دانشگاه‌های جهان علمای بزرگ، نمیدونم علم جامعه شناسی، فیلسوفان تاریخ ابن خلدون رو خیلی بزرگ می‌داره. خب این دیگه هم بخونم خدمتتون. در این گاه هرگاه قوم عرب بر کشورهای دست یابند، به سرعت اون ممالک رو به ویرانی می‌روند، زیرا تازیان ملتی وحشی اند. بنده نمیگم، ابن خلدون و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آنها استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است. حالا این صحبتی شامل عمر هست، شامل علی هست، شامل عثمان هست، این آقا عرض می شود که شامل سعد بن ابی وقاص هست. بالا و پایین همشون همین بودن که این آقا می گوید، چون قوانینش که ما داریم که چی بوده که بله لذت بخش از زیرا در پرتوان از قیود فرمانبری حکام و قوانین سر و آز می زنند و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی می کنند و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد و در جهت مخالف آن است، چون که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدون سوی و تاخت و تاز و قبایل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار میرد و نیز در بله در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندند که از آن دیگدان بسازند و دیگ غذاپزی خود را روی اون بگذارند و همین سبب بناها را خراب میکنند و سنگهای اونها را بدون منظور به کار میبرند و نیز نیاز ایشان به چوب نیز برای برپا ساختن سراپرده ها و خیمه هاست تا از آن میخها و ستونهای بسازند و در به پا داشتن چادر به کار برند. از این رو کاخ‌ها و امارات را بدین منظور ویران می‌سازند. سپس سرشت و طبیعت ایشان منافی ساختمان‌ها و بناهاست که اساس شهرنشینی و عمران است. گفتم که چند ساختمان بزرگ درست کردن در دیار عرب. یکیش کاخ بزرگی بود، سعد ساخته بود، البته با پول دزدی ایرانیان عمر داد خرابش کردن. اساساً خراب کردن جزء ذات اسلام خراب کردن است. نهایتاً یک مسجد، یک مستراح می‌سازد، دو تا گنبد، دو تا مناره، یکی بره اون بالا داد بزن، بقیه بناها رو باید خراب کرد. هر جا رسیدن سرداران اسلام خراب کردن. این مصری ها شانس آوردن، ما شانس نداشتیم، چون بناهای ما به گونه بود که میشد خراب کرد. اینها انقدر عظیم بودن، این نمیدونم اهرام و ابوالهول و زار و زندگی، که این کلنگ سردار اسلام آخه بنایی هم که بلد نبودن که درست بلد باشن خراب کنن چیزهای سنگین رو. هر چی مجسمه در هندوستان هست این بینی ندارد، چون سردار اسلام گفته است که این ملعون اینجا مجسمه سازی کرده، شبیه سازی کرده، از کنم که مشرک، بزنیم دماغ مجسمه ها رو بشکن. ارجی برای هنر آقا برای ذوقیات انسانی هیچ. ببینید مجسمه سازان عربستان سعودی در تاریخ چه جایزه ها بردن، نقاشان عربستان سعودی رو ببینید، موسیقیدانان عربستان سعودی رو ببینید به کجا رسیدن، هیچ، صفر. اینها دردهای بزرگ هموطنان، اینا رو ساده گرفتیم ما. آقا اینا اومدن این نکبت آوردن به جهان تا اون. خب بناهاست و که اساس شهرنشینی و عمران است. به طور کلی عادات و رفتار عرب چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هرچرا در دست دیگران بیابند می رو باین و تاراج می کنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید. آقا عرب ستیزی نکن، خودشون ابن خلدون داره میگه، من نمیگم، این بابا بزرگترین دانشمند اون منطقه است، یعنی از ابن خلدون بالاتر کسی نبوده و نیست در جهان عرب و این منطقه آفریقا. ابن خلدون در اون علومی که عرض کردم شماره یک هست. خب و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد اون را غارت می‌کنند و هرگاه از راه غلبه‌جویی بر کشوری دست یابند و فرمانروایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، اون وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می‌شود و از میان می رود و عمران و تمدن به ویرانی می رود. این آخوندهای خودمان هم الهام می گیرن از اونها. آخوند ایرانی و روح الله خمینی و علی خامنه اینها که نگاه نمی کنن، نمی دونن که لینکلن چه کرد و واشنگتن چه کرد و گاندی چه کرد. نه، اینا نگاه می کنن مالک اشتر چی کار کرد، حالا البته اشتره ها، مالک اشتر چی گفت و ابوذر غفاری، یه مش دوز بودن آقا، یه مش دوز بی سجیه بودن اینها. اینا اهل عمران و آبادی و فضیلت و تمدن نبودن که در خراب کردن بت‌های چیز عرض کردن که وقتی که آمدن بت‌های کعبه رو خراب کنن، حالا نمیفهمه داره چی میگه، یعنی یه گروهی با زور آمدن معبد آدم‌ها رو دارن خراب میکنن. شما فکرشو بکنید معابد رو خراب کردن یعنی چه؟ فاشیست رو بیابید هموطن. پای گذاشتن حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام پر شانه و شروع کردن به شکستن و خراب کردن بت‌ها. به به به به، ماشاءالله به این دین، لا اکراه فی الدین. ملاحظه می‌فرمایید؟ خب بعضی هم میاد و عمران و تمدن به ویرانی میرود، همچنین اون گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع میشود. این رو بنده باید چندین بار بیارم خدمتتون بخونم، شاید هر روز بشینیم اینو بخونیم فقط. بله که کار هنرمندان ملاحظه فرمایید و پیشوران را هیچ می شمارند و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند. وقتی ملا عمر سردار اسلام، سردار واقعی اسلام ملا عمر بوده، خمینی هم بوده، یک کمی تقلبی بوده چون رافضی بوده، میگه دست رنج هنرمندان را به هیچ می شمارند. دینامیت گذاشتن توی 53 متر مجسمه بودا. شاهکار. آقا سرمایه برای ملت افغانستان بود، هر سال میلیون ها دلار میشد در این بلخ و بامیان به مردم بیچاره برسه، بوم گذاشتن و خرج کار کردن برای نابودی. خلاصش این اسلام عزیز از برای نابودی بوده است از اول. خب بله و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند، در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشه‌وران تشکیل می‌دهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنج‌های آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی کردند، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می‌شود و مردم از کار و هنر دست می‌کشند. 800 سال پیش ابن خلدون تونسی نوشته و سکونت در شهر بیزاری میجوین و پراکنده میشن و در نتیجه عمران و اجتماع تباه میشود. متاسفم که بیشتر وقت ندارم براتون ابن خلدون بخونم، چند سطر دیگه میخونم. خب و نیز قوم عرب به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکاری تجاوز به اختیار توجهی مبذول نمی دارن، بلکه تمام هم ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باجستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امورشان اقدام نمی کنند و مفسد جویان را از فساد باز نمی دارند و چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنان را وادار می کند که کیفرهای مالی مجرا می دارند ولی مقصود آنان اصلاح عموم نیست. این عبارت تو توجه فرمایید. عبارتی می گیرند می کشند. میگه خب دزدی زیاد شده، بیاورید اونها را، صد دزد بیاورید، امروز بخوایم دار بکشیم، جامعه رو اصلاح کنیم. شعورش نمیرسیده این بابای بیابانی و این آخوندها که بابا با بریدن دست که دزدی از بین نمیره. آقا فقر باعث شده که این بابا دزدی کنه، فقط دار کشیدن بلدن. سرداران اسلام، نمایندگان اسلام عزیز، عرض میکنم که رافضیون محترم و غیر رافضیون، ناسبیون و رافضیون، فرقی نمیکنه. تا اون آقا چیز خوبی است در مقابل اینها، تا اون میاد و میره ادعا رو میکشه. بله کیفرها مجرا میدن ولی مقصودان اصلاح عموم نیست. اینا که آمده بودن بیاورید این طاغوتی ها را. یه بابای گفت ما سینما داشتیم، خودش به من گفت آقا همه جون سینما داشتیم، اینها اومدن ما رو گرفتن که تو بیناموسی نشون میدادی، 10 میلیون باید سی بدی. آقا سینما که رفت هیچی، هنوز ما داریم قسط میدیم به جمهوری اسلامی، زندان، حالا گفتن میخوایم بکشیم، حالا نمیکشیم، برو خدا رو شکر. خانومش به من میگه، حالا اسمش نمیبره، جامعه اصلاح شد. هیچ مفسده امروز الحمدلله بر برکت این اسلام ناب محمدی و عرض میشود که منور شد و دلها رو روشن کرد و احکام قرآن شریف که جهان را به نور خود عرض میکنم منور ساخت، هیچ فسادی در ایران نیست. جامعه ایران همه خوشحال، همه عرض میکنم که مرتب، همه عرض کبد که به آرزوهای دل رسیده، جامعه در حال صرف، مدنیت قوی. 600 هزار فاحشه فقط میگن در خیابان تهران هست، بیچاره از فقر بیچارگی. بله بله بله بله و مفسد جویان از فساد باز نمیدارن، چون خودشون افسد خود اینها هستن، چه مفسد جویی رو باز بدارن. و چه بسا که آزمندی و سودپرستی اونها وادار میکنن که کیفرهای مالی مجرا میدارن ولی مقصود اصلاح عموم نیست، بلکه چنان که عادت ایشان است میخواهن از این راه سود بیشتری به دست آورن و بر میزان باج و خراج بیفزایند. به همین سبب چنین کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق اموالیان تجاوز میکنند کافی نمی باشد، بلکه این روش ایشان به تجاوز و تبهکاری می افزاید، زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن مقاصد پدید خویش آسان می شمارند و در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی سر و سبانی به سر میبرند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. پیدا کنید پرتغال فروش را، صفحه 287 لطفا. جلد کتاب رو بخواید ببینید، مقدمه ابن خلدون جلد اول، تألیف عبدالرحمن ابن خلدون، این نابغه بزرگ، ببینید چه تفسیری، چه تشریحی از وضعیت امروز ایران کرده. ذهنیت آخونده ذهنیت همون بیامونگرده هست. خب بنده به همین اینجا بسنده میکنم در باب ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی. این رو استدعا میکنم که پیدا کنید، این داستان مهمیست برای شناخت این آخوندها و اون عربا که به روز ما آوردن. خب اونها هم از اینها بودن، مگر این زعفر صادق و غیره و باقر و اینها از کجا آمده بودن؟ از پاریس که نبودن که، اینها همشون مثل هم بودن. بعضی ها میکشتن، بعضی ها دستور کشتن میدادن. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم هموطنان گرامی، بایه ننگ این مملکت بوده. عرض کردم من هر موقع شنیدم کشور عزیز اسلامی ما مثل که یک ننگی به من، این تنها بهرام و شیری میگم، هیچ کسی نمیگم، من اینجوری بودم از بچه تا میگم کشور اسلامی مثل که یک ننگی به من تحمیل میشه، به جهتی که این آیین شریف با زور و تحمیل و شمشیر و کتک و تجاوز و اسارت مادران و خواهران و عرض کنم بوده. ببین ببوسیم این نقره چیز رو سرمون رو بساییم به زمین، بلکه این استخونهای این مرده کار ما رو روبراه کنن. پدر جان کار تو رو عقلت روبراه میکنه، همت مردانت روبراه میکنه، سیاست مملکتت کار تو روبراه میکنه، نه استخونهای پوسیده عرب. کسروی هم همین رو میگفت، بکشید اون ملعون را. بله، هر شبت که خب خیلی کار سختیست، یعنی برای من خیلی کار سختیست هموطنان، یعنی هر موقع بنده میام خدمت شما میرم، ضمن اینکه افتخار دارم در خدمتتون هستم، ضمن اینکه واقعا این عنایات شما به حدیست که بنده نمیدونم چگونه اینها رو اصلا تحمل کنم، اما باور کنید نشستن در باب این مسائل و مرتب یادآوری این نکبات و این بدبختی ها و این جنایات اعصاب و روان آدم رو خراب میکنه. این رو خیلی جدی میگم خدمتتون.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان و دزدان، که هر چقدر بگم دزدان کم گفتم، چون اکبر دزد و رهبر دزد، سه طبیله اسلامی دزد، تشخیص و خبرگان و شورا، سه قوه دزد، قضائیه و مجریه و مقننه، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، عباب جمعی های دوست، سرداران سپاه دزدن در دزد. البته این شامل از اون طلبه، ببخشید این لغت رو باید بگم، طلبه ریقو تا حجت الاسلام و آیت الله و همه این گند و کثافت ها میشه. آخوند آخونده، آخوند آخونده، این آخوند بره اون آخوند بیاد، هیچی درست نمیشه. گوش به حرفای کسی ندید، چشم و گوشتون رو باز کنید. آخوند یعنی دزد، دزد، دزد اسلامی، دزدی که با اجازه الله دزدی میکنه، دزدی که اسلام نو به محمدی بهش اجازه دزدی داده، اجازه غارت رو هم داده. این دزدان از الله مدرک دارن، هر شب میرن بالا، طبقه اول در میزنن، بعد طبقه دوم در میزنن، تا میرسن طبقه هفتم پیش الله. الله، الله میگه برید دزدی کنید، سهم منو بفرستین بالا، مال الله هم میدزدم. آخوند جز دزدی کاری بلد نیست، یه الله واسهتون درست کرده گذاشته اون بالا، میگه من الله گفته برم بدزدم، اون الله رو نمیدی، یه الله میکنم تای چا واسهتون، اسم این الله زیر زمینی رو میذارم امام زمون، اونم به من اجازه داده، چون صبح به صبح میرم تای چا صبح نمیخورم، میام بالا میگم این اجازه امام زمونه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. قبل از اینکه وارد بحث امروزم بشم، دو مورد که دوستان سوال کردن و این دو مورد رو من جواب میدم خدمتون خیلی سریع، و بعد میریم سر برنامه خودمون. این دو مورد، یکیش این لانه جاسوسیه توی نیویورک، یکیش هم شب یلداست. راجع به این لانه جاسوسی توی نیویورک، از روز اول FBI, CIA, دولت امریکا، تمام نماینده ها خبر داشتن اونجا چه خبره. اینقدر ذوق نکنید، امروز نوبتش شده که ببندنش، قراره به جاهای دیگه هم برن رخنه کنن، منتها اگر صلح بشه دیگه سراغ بنیاد ایمان نمیرن مثلا، یا نمیدونم مرکز اسلامی بیبرلی هیلز دیگه باش کاری ندارن. البته به خیلی مراکز عربی هم کمک میکردیم که ما اصلا اسمشو نمیدونیم، ما همون جاهایی که بلدیم میگیم. اینا رو همه رو این مملکت میدونه چه خبره. این مسئله خیلی ساده براتون بزنم، 20 سالگرد لاکربیه، هواپیمای پانامریکن روی اسکاتلند روی دهکده لاکربی سقوط کرد، نزدیک 270 نفر آدمی که نه کاری با سیاست داشتن نه هیچی کشته شدن. 20 سال مردم رو سرگردوندن، مردم خودشونه ها، همه شونم میدونستن پول اینو کی داده، از کجا آمده، چجوری شده. آخرش هم اون دو سه نفری که علم کرده بودن که اینا بودن، یکشون گفتن سرطان گرفت، یکشون هم تبرئه شد. اینا نبودن، بم خودش رفته بوده اون تو، خودش منفجر شده. در مقابل قراردادهای میلیاردی اینا شهروندهای خودشون هم به کشتن میدن. فکر نکنید فقط ماها رو اینجوری میکنن، سیاستمدار یعنی این. حالا ببینید سیاستمدار بیاد آخوندم باشه، اینا با همدیگه دست دارن، معامله میکنند. شما فکر میکنید ملت ایران که به این دربدری و بدبختی و 30% زیر خط فقر، آمار خودشون میگه 30 میلیون زیر خط فقره، یعنی نون نداره بخوره، باز کثافت های هستن میان از این حکومت دفاع میکنن. اون جنسش کثیفه، جنسش خرابه، آشغاله. وقتی اینها یه همچی جانورایی رو میبینن میگن اینا به درد زنده موندن نمیخورن. ماها هی اینجا خودمون با همدیگه دعوا میکنیم سر اینکه حسن 2 دلار بیشتر گرفت، حسین 2 دلار کمتر. ما گرفتاری داریم با خودمون. ما فکر میکنیم یه چیزی که امروز ما فهمیدیم FBI نمیدونه، باید بریم به FBI خبر بدیم. اونجایی که عمل نمیکنن دست خودشونه که نمیکنن، دستور دارن که نکنند. خیلی ساده، بمبگذاری مغازه من 2 زندانی داشت، پلیس اینا رو گرفته بود، تحویل حکومت انگلیس داده بود، 8 ماه اینا تو زندان بودن، نه یک روزنامه، نه یک رادیو، نه یک وبلاگ، هیچ کسی درباره اینا هیچی ننوشت. بعد 8 ماه هم در مقابل یه قرارداد فرستادنشون رفتن ایران، خود ایران هر دو رو کشت. اینا معامله میکنن عزیزان من، جان من. اینقدر فکر نکنید که هر کاری فرنگیان میکنن درسته، خوبه، نه. به قول چرچیل گفت انگلیس دوست و دشمن نداره، انگلیس گرفتاری اقتصادی داره. همه کشورها همینن، فرانسه هم همینه، آلمان هم همینه، همه کشورها. بدبخت ملتیست که نمیفهمه. امروز بحث من سر اوناست. مسئله دوم مسئله شب یلداست. سوالات زیادی شده. ببینید یلدا، کریسمس، هانوکا، همه اینا جشن نوره. نور به چه معنیه؟ در آخرین روز آذر و اولین روز زمستان که در همین امریکا اولین روز زمستان دیروز بود، یعنی روز اول دی، در همه دنیا اینه، منتها تقویم ما با این فصلها حرکت میکنه. بلندترین شب ساله. سابقه مردم های خاورمیانه یه جایی هست که اینا بهش میگن که پرانتز تمدن، میگن فورتیلایز کرزنت، جاییست که اینجا شروع کردن به گندمکاری برای اولین بار و شهرنشینی از اونجا به وجود اومد. این پرانتز اونجاییست که دجله و فراد از هم سوا میشن و بعد میان به هم میچسبن. وسط اینه. تمدن از اونجا شروع شد. شهرنشینی. سومریا بودن، آشوریا بودن، فنیقیا بودن، مادها بودن، اینا هی نوز پیدا کرد. ایلامی ها بودن. باور اینها خداشون خورشید بود و بعد پسر خورشید، مثل عیسی که پسر اللهه، پسر پدر آسمانیه، اونها میترا یا مهر به فارسی پسر خورشید بود. و قصهش هم همون قصه است که شما راجع به مسیح میشنوید، که تو یک غاری از یک مادر باکره به دنیا آمد. حالا کاری به اینا نداریم، ولی میترا روزی به دنیا آمد که از فردای اون روز، شبی به دنیا آمد که از فردای اون شب خورشید بیشتر روی آسمون میمونه. یعنی چی؟ یعنی از اول دی روزهاش رو به بلند شدن میکنه تا میره به آخر ماه خرداد، همینجور هر روز بلندتر میشه. این به خاطر حرکت بیضیوار زمین به دور خورشیده. در نیمکره شمالی ما خورشید رو بیشتر و بیشتر و بیشتر میبینیم. در فصل اول فصل بهار 12 ساعت تاریکه، 12 ساعت روشنه، تا میرسیم به آخر خرداد که اگه شما در نیمکره بالای نیمکره شمالی باشید اصلا هوا تاریک نمیشه. در شمال سوئد 6 ماه هوا روشنه، برای اینکه قرار گرفتن زمین نسبت به خورشید اینجوریه، اینجوری نیست. این دایره اگه یه میله از وسطش رد کنید این میله کجه. به همین دلیل زمستون و تابستون نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی فرق میکنه. جشن نوره. یلدا ایرانی ها قدیم وقتی که بعد از زوروانیزم که مهر هنوز بود، اینها سر تپه ها آتش روشن میکردن، میرفتن به استقبال فردا، فردایی که فردای خورشیده، یعنی تا صبح روز بعد بیدار میموندن. کریسمس رو از همین درست کردند. یلدا به زبون سوریانی یعنی تولد. هانوکا دنباله همینه. اینا همش جشن نوره. عیبی هم نداره، همش خوبه، همش شادیه. علت رنگ قرمز، ما در تمام کتیبه ها میبینیم که مهر یا میترا کلاهش قرمزه، شنلش قرمزه، رنگ قرمز رنگ میتراس، رنگ مهره. کلاهای بابا نوئل دیدین؟ یه دوره سفید داره بعد قرمزه. یه کلاهایی هست بهش میگن کلاهای مهری، شما عکس مهر رو هر جا ببینید با اون کلاهه. در زمان اشکانیان خیلی زیاد این مسئله بوده، خیلی ها میگفتن مهرداد دوم مهره. از این کسایی که خودشونو میبستن به آسمان، یا اصولا عیسی در تاریخ دو تاست، یکی توی ایرانه یکی توی بیت المقدسه. من نمیخوام وارد اونا بشم چون یه عده تعصب دارن میگن نه آقا تو نباید اینا رو بگی، چشم نمیگم. رنگ قرمز چون در هندوانه که پارش میکنید و انار همیشه هست، اینی که هندوانه و انار حتما باید میوه یلدا باشه، این رسم و رسومی است که برای ما مونده. و هر میوه دیگه ای هم میتونید بذارید، آجیل میذارن، میگه هر کار شادی خوبه. در عربیت اینا معنی نداره، عربیت فقط کشت و کشتار و اسلام و گردن زدن و گریه کردن داره. جشن های ایرانی شادی داره. امیدوارم توی همین چند کلمه من راجع به یلدا به اندازه کافی براتون گفته باشم. من چون فرار میکنم از اینها برای اینکه حرفای خودم رو دارم بزنم و اون حرفها به اعتقاد من واجب تر از اینه. اون حرفها از اینجا شروع میشه. بارها و بارها من به شما گفتم ما بدیم، ما خرابیم. بیایید فکر بکنید، در امریکا شورش بشه، دولت امریکا به سربازا بگه مردم رو با گلوله بزنید، شما فکر میکنید حتی یک سرباز این کار رو بکنه؟ میدونید برای چی؟ برای اینکه این سرباز، سرباز مردمه، جلوی مردم وای نمیشه، به مردم ظلم نمی کنه. اما سرباز ایرانی سرباز خمینیه، قبلش هم سرباز شاه بوده، قبل از اونم سرباز استخدام ممدلی شاه و ناصرالدین شاه و اینا بوده، پول از اونا می گرفته، نوکر اونا بوده، با مردم کاری نداشته. شما فکر میکنید به یک سرباز امریکایی اگر بگن بیا به بچه 10 ساله تجاوز کن که این به بهشت نره بره به جهنم، این سرباز امریکایی انقدر مغزش خرابه که این کار رو بکنه؟ انقدر بیشعوره، انقدر نفهمه؟ در ایران چند هزار از این سربازا داریم که بچه 10 ساله 12 ساله محکوم به اعدام رو که فردا میخواد کشته بشه امشب میره بهش تجاوز میکنه و به این کار افتخار میکنه. این بیشعوریه. یک ملتیست که اینجور آدم ها توش هست. من به کل ملت توهین نمی کنم، ولی این آدمی که جز این ملت هست به جز بیشعور من هیچی دیگه نمیتونم بهش بگم. این شعور نداره، این فهم نداره، این فکر میکنه که 1400 سال پیش یه عربی اومده یه چیزی گفته، اینم نه اون کتابه رو خونده، نه کاری کرده، نه دنبالش رفته، آخونده گفته که اون عربه 1400 سال پیش اینا رو گفت، اینم میره به اون دختره تجاوز میکنه که اون دختر به بهشت نره به جهنم بره، این بره به بهشت. پس بنابراین خود خامنه ای که نمیره، خود خمینی که نمیرفت تجاوز کنه. این جانوران اینا پدر دارن، مادر دارن، خواهر دارن، برادر دارن. این بیشعور اگه یک کسی به خواهر خودش چپ نگاه کنه میخواد شکم اونو پاره کنه، ولی میره به خواهر یه نفر دیگه تجاوز میکنه، چون 1400 سال پیش بهش گفتن، یه عربی گفته که تو باید این کارو بکنی. یه خود بشینیم خودمون با خودمون فکر بکنیم، ببینیم از این بیشعوران چقدر توی مملکت ما هستند. من میام میگم آقا فکر بکن، یه نفر گوشی رو ور میداره پایین تنش رو میاره تو دهنش. ببینید به این آدم جز بیشعور چیز دیگه ای میشه گفت؟ آخه ما چقدر نوکریم، هر کسی استخون انداخت جلومون دممون تکون بدیم. اگر من اومدم تمام وقتمو، تمام انرژیمو، انرژی که ندارم واقعا، میذارم روی این کار، برای آینده مردم ایرانه، برای جوانهایی است که برای من نامه‌هایی که می‌نویسن می‌بینم از کجا به کجا آمدن، برای تشکر دوستانی است که از کشورهای مختلف اروپایی از سن 12 سال تا سن 80 سال، آقای فاضلی ازت ممنونم، من از زندان نجات دادی. من اگر کاری میکنم برای اونا میکنم، برای اینکه من اعتقاد دارم اگر فهم، شعور، دانش در بین یه ملتی زیاد بشه، اگر ملتی به آگاهی برسه، هیچ کسی نمیتونه روش تسلط پیدا کنه. حداقل قربانیان لاکربی هر کدوم یکی 5 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 30 میلیون دلار پول گرفتن. از کدوم پول؟ پولی که در اینجا بلوکه شده بود، مال ایران. ولی اون کسانی که در هواپیما در خلیج فارس هواپیماشون توسط آمریکا یا سرنگون شد، یک سناری بهشون دادن؟ اون کسانی که رفتن تو جنگ فلج شدن، موجی شدن، خودشون یه اصطلاح به خصوصی دارن، ناتوانی گرفتن، به اونا چیزی دادن یا حتی حقوقشون رو خوردن؟ دین یعنی همین. دین یعنی سر تو رو کلا بذارن، تو بری کشته بشی، آخوند بخوره. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت محمد می‌فرمودند برید بجنگید، اگر کشته شدید صاف میرید به بهشت، الله حوریا رو دم در براتون قطار کرده. اگر کشته نشدید و مال مردم به چنگتون اومد، 20% رو بفرستید برای من که بدم به الله، الله پول لازم داره. بیست درصد غنایم مال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود، بعدش هم 20% میفرستادن برای بیت المال، برای ابوبکر، برای عمر، برای عثمان، برای علی، برای معاویه، هر کسی خلیفه بود این پولا رو میگرفت که در راه خدا خرج کنه. کتاب 1400 سال رو بخونید، 1400 سال پس از 1400 سال شجاع الدین شفا به شما میگه این پولا در چه راهی خرج شد. امروز مردم فقر زده بدبخت ایران در اثر بیشعوری میرن به دختر 10 ساله تجاوز میکنند که اون دختر بره جهنم، این بره به بهشت. من اگر وقت میذارم برای این میذارم که شماها گیر اونها آدمها نیفتید، روشن بشید. آقایی که از تهران به من پیام گذاشتی که قرآن رو روی ایر بخون، احتیاجی نداره من بخونم، برو سر کوچه‌تون هر قرآنی رو پیدا میکنی که فارسی توش داره اون فارسی رو بگیر بخون. من کم وقت بذارم که یه قرآن رو برای شما از اول تا آخر بخونم؟ یه تکونی بخورید. امام زمانی وجود نداره که بیاد این دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. اگه بیاد گردن همه تونو میزنه، اول گردن آخونده رو. آخوند چون میدونه امام زمان وجود نداره، تا آخر دنیا سوار مردم احمق میشه و سواری میگیره. برو کار کن، خمس و زکات و رد مظالمتو بده به آخوند. به من مربوط نیست، از جیب من چیزی نمیدی، چون من هرچی داشتم آخوند دزدیده برده. بیرونم دستش به هم نمیرسه، اگه میرسید اینجا میدوزید، مالا مصادره میکرد. امیدوارم شما دوستان که چشم و گوشتون باز شده، سعی کنید آدمای دیگر رو با سعه صدر، با نرمش، با آرامش روشن کنید. خانم و آقایی که بچه‌تون پاس داره، خانمی که شوهرت پاس داره، باهاش صحبت بکن. با اون بسیجی که نزدیکانت، بچت، خواهرت، برادرت، شوهرت صحبت بکن. بگو فکر کن کاری که تو میکنی برای چیه. اگر فقط برای نون در آوردن اشکالی نداره، اما اگر اعتقاد داری برو ببین به چی اعتقاد داری. نگو اعتقادت بده، نگو خرابه، نگو تو احمقی، نگو تو آدم بدی هستی. بگو برو پیدا کن که اعتقاد تو به چیه. به کتابیست که تو آسمون چاپ شده افتاده زمین، برو بخونش. این کتابی که بهش بگن کلام الله، این کلام عثمانه. این حرفایی که از محمد شنیده بودن اومدن گفتن و در زمان عثمان جمع‌آوری کردند، یه مقدارش هم ریختن دور، آتیش زدن، ریختن تو سرکه، زمین آسمون هم به هم نخورد. تش یه چیزی در آوردن، اسمش گذاشتن قرآن. این کتاب در زمان عثمان نوشته شد. تو اگه فکر میکنی این کلام خداست، فکر کن، کاری نداره، فکر کن. اما اگر میخوای بفهمی، برو بخون ببین این خدا چند تا گاف تو این قرآن کرده. اگرم نکرده همونو قبول کن، بگو این تو چه آسمون چاپ شده افتاده پایین. بحث من فقط فهمیدنه، من با چیز دیگه کار ندارم. من میگم دوست عزیزم بفهم، نمیخوای بفهمی نفهم. اون آقایی که به من تلفن میکنه میگه آقا اسمت برنامه‌تو از نوید آزادی بردار بزن نوید آگاهی. عزیز من، انسان‌ها وقتی آگاه بشن اولین چیزی که گیرشون میاد آزاد میشن. میدونی چقدر من نامه دارم که آقای فاضلی شما من از زندان آزاد کردی، چشم و گوش منو باز کردی. آگاهی آزادی به وجود میاره. اگر یک کسی اومد بهتون گفت این آخونده بد بود، این آخونده خوبه، بدونید دشمن شماست، بدونید نوکر اون یکی آخونده است که میگه آخونده خوبه، بدونید از اون داره چیز میگیره، نه خامنه ای خوبه، نه خمینی خوبه، نه رفسنجانی خوبه، نه خاتمی خوبه، نه اصلاح طلبش خوبه، نه سلمونیش خوبه، آخوند یعنی دزد. هر وقت آخوند بخواد خوب بشه اون لباس کثیف رو باید از تنش در بیاره، اون لباس رو تنش میکنه که سر تو رو کلا بذاره. محمد ابن عبدالله همچین لباسی تنش نبوده، این لباس اختراع یک قاضی القضات هارون الرشیده که گفت ما خواص، ما فهمیده ها از عوام و چارپایان باید لباسمون فرق داشته باشه. مردم معمولی رو میگفت عوام کل انعام، یعنی آقایونی که کراوات زدین و اینا، شما عوام کل انعامین، اون خواصه چون دانشمنده، چون ملاست، چون آخونده. از اونجا به بعد رسم شد این لباس رو خواص می پوشند. وقتی که اون آخونده و اگه یه آخوندی دزدی بکنه، جنایت بکنه، لباسش از تنش در میارن، مثل من و تو باید لباس بپوشه، یعنی همه ما دزدیم، همه ما جانی هستیم. اینها را اگر آدم شعور داشته باشه خیلی راحت بفهمه. عذر میخوام، من نمیخوام به کسی توهین بکنم، ولی این حقایقی است که وجود داره. بشینید با خودتون فکر کنید. کسی که بچهشو کشتن دست از راهش بر نداشت، با دو تا فوش دست از راهش بر میداره. آبه ما آدمی که به من فوش میده چقدر احمقه، چقدر بیشعوره. من چیزی نمیخوام، میخوام فوش بدی به من، تلفن کن بگو آقا حرفات مزخرفه، هیچ اشکال نداره. من میگم ما به نظر شما مزخرفه. خیلی ها تلفن میکنن، قشنگ با هم دیگه بحث میکنیم، و بعد وقتی میبینم که ایشون جای دیگه است، من جای دیگه هم، میگم عذر میخوام، شما احترام میذارم، حرفای شما برای خودتون محترمه، برای خودتون محترمه. حالا یکی حرفی نداره بزنه، این خره باربره، بهش یه چیزی میگن تلفونو ور میداره، هرچی پایین تنه داره میاره تو دهنش. این فرهنگ اسلامیه، فرهنگ آخوندیه، فرهنگ تازیه. تازیان وقتی دعواشون میشد اول فوش میدادن به هم دیگه. نمیخوام بگم ایرانی ها تافته جدا بافته بودن، ولی این فرهنگ توی ریشه، رگ و ریشه ما رفته. 1400 سال پدر در پسر به ما تزریق شده، مادر در دختر، فحش و نفرین. ما خیلی همون نمیخوایم بفهمیم، سخت فهمیدن. از این راحتر میگم خانم قرآن رو به فارسی بخون، میگه قرآن رو به فارسی بخونم دینمو از دست میدم. ببینید این آدم اصلا فکر میکنه چی داره میگه، راجب چی داره حرف میزنه. اگر قرآن رو بخونم دینمو از دست میدم. آقای مجتبا از ایران تلفن کردن و گفتن که رادیویی که از لندن پخش میشه، و اسماعیل رو هم گفتن اونجا که آرش از دوستان منه، و از من اجازه خواستن که صدای من از اون رادیو پخش بشه. دوستان عزیز، من بارها و بارها و بارها گفتم نه تنها اجازه لازم نیست، من سپاسگزار کسی میشم از هر رادیویی، از هر تلویزیونی صدای من رو پخش کنه یا تصویر رو هم پخش کنه. شما که در اروپا هستید به خصوص، هیچ احتیاج به هیچ اجازه‌ای ندارید. نه تنها احتیاج به اجازه ندارید، من سپاسگزارتون میشم در روز 5 دفعه این برنامه رو پخش کنید. من برای عمم که حرف نمیزنم، برای مردم حرف میزنم. هر چقدر بیشتر مردم این صدا رو بشناسن بهتره، چون من هر روز صبح ساعت 7 5 روز هفته در لس آنجلس اینجا میتونم با شما مردمی که در اروپا و ایران هستی تماس داشته باشم. 7 تا 8 صبح، حالا با هر ساعتی در هر کجای اروپا میخونه. من حتی از پارس که اومدم بیرون یک روز برنامه من قطع نشده. من جمعه برنامه‌مو با پارس تموم کردم، روز دوشنبه صبح در تلویزیون کانال 1 بودم. هیچی عوض نشده. روزهای شنبه و یک شنبه 7 بعد از ظهر در سطح امریکا این برنامه پخش میشه. روزهای دیگه بازپخش برنامه من 2 بعد از نصف شبه. اگر کسی در شرق امریکا 5:30 صبح بیداره میتونه ببینه، یا اینجا 2:30 بعد از نصف شب بیداره میتونه ببینه، چون ساعت دیگه این نداره فعلا این تلویزیون. آقای سوال کرده بود که قصد تو از این که هر روز میشینی این حرفا رو میزنی چیه؟ من قصدی ندارم. شما ماشینتون اگه بنزینش تموم بشه وای میسه، اگر برق خونتون قطع بشه دیگه چراغتون روشن نمیشه. چیزی که من رو وادار میکنه این کار رو بکنم پاسخهای شما مردم از دور تا دور دنیا. وقتی بچه 15 ساله از من سوالاتی میکنه، وقتی مرد 90 ساله به من میگه آقای فاضلی من 90 سالمه و همه ی عمرم بیراهه میرفتم، راه رو تو به من نشون دادی، این بنزینیست که من رو شارژ میکنه که بیام و این کار رو انجام بدم. منتها تو این راه گرفتاری زیاد دارم. همه میخوان یک شبه دانشمند بشن. بارها و بارها من گفتم حجم ایمیل انقدر زیاده که من نمیتونم جواب بدم. من میخونم فقط. باز برای من مثل آقای فاضلی ایمیل 4ومه. آقای فاضلی این ایمیل 6ومه، چرا جواب نمیدی؟ من وقت جواب دادن ندارم، ولی ایمیل شما رو میخونم. پسر 15 ساله ایمیل میزنه که خب حالا شما راجع به خدا هرچی میگی بگو، اما روح که همه ادیان پایش بر اونه راجع به روح چی میگی؟ ببینید یه بچه 15 ساله نشسته گوش داده، براش سوال پیش اومده. من چون وقت ایمیل ندارم اینو بارها گفتم آقا پسر، دختر خانم، دوست عزیز، برو روح رو پیدا کن چیه، برو روح رو معنی کن، برو بفهم روح چیه، راجب روح، همین راجب اینکه روح، آخه روح چیه؟ هر کی به دنیا میاد یه روح هم باهاش به دنیا میاد. هر کی از دنیا میره روحش یه جا میره. کجا میره؟ از کجا میاد؟ این کارخونه روح درست کردنی که هی بچه هر روز به دنیا میاد، الان 6.5 میلیارد جمعیت تو دنیاست، 6.5 میلیارد روحه. اینا میمیرن، بعد این 6.5 میلیارد تموم میشه، تو نسل بعدی 6.5 میلیارد دیگه روح، دوباره 7 میلیارد روح میاد. کارخونه روح درست کنی کجاست؟ کارخونه انبار روح کجاست؟ یه خود به

امام زمان که بیاد لشکر جن میاد به کمکش، لشکر ملائکه میاد، چیزایی که ما نمیبینیم. همیشه ما رو وعده میدن به چیزایی که نمیبینیم، چون شعور نداریم باورش میکنیم. امروز به دلیل اینکه خیلی من جدی حرف زدم، یک فکس سه صفحه‌ای، یک ایمیل سه صفحه‌ای برام اومده، یک صفحه‌شو امروز براتون میخونم و یه خورده راجع به این فکر بکنید، فردا و پس فردا صفحه‌های دیگه‌شو میخونم. آقا خدا و دوستان زبل، با تشکر از شراره، یکی بود یکی نبود، غیر از هیچی هیچی نبود، نه زمین بود نه آسمون نه دنیا، یه حوز زد و این وسط خدا به دنیا آمد. تو پرانتز چراشو نپرسین، به دنیا آمد دیگه، چراش به شما ربطی نداره، به دنیا آمد. خلاصه خدا از تولد خودش خیلی خوشحال شد. اولا هی از خودش میپرسید که چطور شد من به وجود آمدم؟ کی منو درست کرد؟ من اینجا چی کار میکنم؟ اما بعد که دید جوابی واسه این سوالان نداره، از خیر این قضیه گذشت و یه فکر دیگه به سرش زد. به ژرفای این طنز گوش کنید. با خودش گفت حالا این حرفا که چی؟ من تنها بشینم اینجا هی با خودم فکر کنم و خیال کنم، آخرم مخم به جایی قطع نمیده. حالا که زده و اینجوری شده و معلوم نیست من چجوری خدا شدم، با این همه قدرت عجیب و غریب بیام یک کم چیزمیز باحال درست کنم، بعدم خودم بشینم یه گوشه‌ای یواشکی نگاهشون کنم و لذت ببرم. خلاصه اینجوری شد که خدا دنیا رو درست کرد، چند میلیارد ستاره و کهکشان رو تو یه چشم به هم زدن ساخت و رخ وسط این دنیا، خودش هم رفت اون بالا. کدوم بالا؟ هم یه بالای دیگه، یه بالا، یه بالایی رفت نشست، رفت اون بالا نشست. خلاصه حالا این نمیدونین کدوم بالاست، منم نمیدونم، ولی به هر صورت یه بالایی نشست. اول یه چند تا فرشته مرشته آفرید و دید نه فایده نداره، فرشته ها هی میپرن و با هم به هم و با هم کل کل میکنن. این کارا نمیتونست خدا رو سرگرم کنه، واسه همین به فرشته ها گفت اگه چند روز آروم بگیرین و دندون رو جگر بذارین، یکی از این سیاره ها رو پر از موجودات احمق میکنم، بعد شما رو میفرستم برین سر وقتشون باهاشون صفا کنین، یا هر کدومتون یه کاری، به هر کدومتون یه کاری میدم که باز با هم دعواتون نشه. بالاخره اینجوری شد که خدا درخت و دریا و سنگ و باد و بارون و دایناسور و اشرف مخلوقات آدم رو خلق کرد. البته شایع شده که اول خدا دو تا آدم درست کرد و بردشون پیش خودش اون تو بهش، همون بالا، همون جایی که رفته بود نشسته بود. بعد اون دوتا آدم یه سری کارهای بیناموسی کردن و خدا رو ناراحت کردن، خدا هم لجش گرفت و از اون بالا انداختشون پایین. به هر صورت این دوتا آدم اومدن رو زمین و زندگی آدم ها از اینجا شروع شد. خلاصه چندین چند سال گذشت و اینا کم کم زیاد شدن. نپرسین از دوتا آدم چطور شد که این همه نژاد سیاه و سفید و زرد و سرخ درست شده. حالا که شده دیگه سوال نداره. و اولا خدا میشست نگاهشون میکرد و به ریششون میخندید، اما بعد از یه مدت وقتی دید این آدما اصلا این خیالشون نیست که یه خدایی دارن و انگار نه انگار که یکی اینا را آفریده، خیلی بهش برخورد. حالا بین خودمون باشه، ولی خدا خیلی موجود لوس و نوریه، سر هر چیزی زود بهش بر میخوره و شاکی میشه، خودش نمیگه.

0: که من اینا رو درست کردم، حالا خودم رفتم یه جا قایم شدم، تقصیر اینا چیه که نفهمیدن منم این وسط یه کاری هستم؟ بعد از این ماجراها خدا به این فکر افتاد که یه جوری آدم ها رو از وجود خودش باخبر کنه. اولین چیزی که به نظرش رسید این بود که از بین آدم ها یکی رو انتخاب کنه و شب بره به خوابش بهش بگه من آقا خدا هستم، فرداشم تو تو بیداری بره سراغ طرف، خلاصه یه جور یارو رو مجبور کنی که بره به بقیه بگه من با خدا ارتباط دارم، در نتیجه خدا به وجود میاد یا حتما وجود داره. این اتفاق افتاد و اولین پیامبر اومد و این حرفا رو به ملت زد، اما دید هیچکی تعبیلش نمیگیره. خدا فهمید اینجوری نمیشه، حرف زور رو که نمیشه به همین سادگی به خورد کسی داد، واسه همین یه بار دیگه از قدرت عجیب و غریبش استفاده کرد و بهشت و جهنم و توپ ساخت. توپ رو نمیدونم یعنی چی، توپ رو کشیده توپ ساخت، این اصطلاح ایرونیه، اصطلاح جدید ایرونه، نمیدونم، توپ توپ گفت حالا اگه به حرف من گوش دادین میبرمتون بهشت که خانم بازی کنین، مشروبای خوب بخورین و صفا کنین، اگه به حرف من گوش نکردینم میفرستمتون جهنم، آتیشو تو حلقتون میریزم تا بفهمین دنیا دست کیه. خدا اینجوریه دیگه، خودش آدم درست میکنه، خودش میزنه خوار مادر طرف رو یکی میکنه. صفحه اولش رو براتون خوندم، صفحه دوسهش رو فردا براتون میخونم. با دید فلسفی به این مسئله نگاه کنید. ببینید همه ادیان میگن خدا خودش به وجود اومده، همه ادیان برای اثبات وجود خدا میگن که خب اگه مثلا یه کارخونه نباشه این به وجود نمیاد، اگه پدر و مادر نباشن بچه به وجود نمیاد. بعد رفتن گیر کردن که پدر مادر اولی کیه، واسهش اومدن دستک دنبک درست کردن که گل و آب و قاطی کردن و نمیدونم گل درست کردن و فوت کردن توش و دندش در آوردن و نمیدونم از این کارا کردن آدم شده. امروز اون دکترایی که بیولوژی خوندن آناتومی انسان رو میشناسن، اونا هم انقدر خودشونو به خریت میزنن که میرن سرشونو میزنن زمین، تهشونو هوا میکنن، چون اونها این آناتومی که خوندن فکر نمی کنن که اون کسی که میرن سرشون رو میزنن زمین تشون رو هوا میکنن عربی باش حرف میزنن، اینا رو با گل ساخته، یعنی کلیه و کبد و لوز و معده و نمیدونم قلب و مغز و شریان خون و سیاه رگ و سفید سرخ رگ و اینا رو همه رو با اون گلا ساخته. دکتر آناتومی خونده میدونه اینا چجوری به وجود اومده، ولی چون بایستی خودشو به خریت بزنه میگه تو آسمون کتاب چاپ شده افتاده، من برم بشم وردست خامنه ای هر اتفاقی هم میفته بیفته. یارو ولایتی دکتر ماماس میدونه بچه چجوری به دنیا میاد، میدونه بچه چجوری میگیره، ولی میره دنبال اون که اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. علق چیه؟ علق علق علق علق علق، الله فرموده علق، نمیخوای راجبش فکر کنی نکن. عوضش خونه چند میلیاردی داره، همه ای خریت ها چیز نیست، بعضی خریت ها پول در میاره، قبول میکنه که خره پول در میاره. دکتر ولایتی رو میگم، از این دکتر ولایتی ها زیاد داریم اینجا. تمام این بنیادهای اسلامی رو دکترها میگردونن، نه دکتر هوایی، اینا رفتن دانشگاه مدرک دکتری گرفتن. اما چون پول توش در میاد خودشونو به خریت میزنن. اعتقادات دارن، اعتقاد داشته باش 3-4 تا 3,200,000. آقا 3,200,000 تا نمیشه. آقا تو کتاب آسمونی نوشته، تو با کتاب آسمونی هم دشمنی داری؟ تو بیشتر از کتاب آسمونی که عثمان درست کرده میفهمی؟ کلام الله، کلام خداست بابا. کتابای دیگه، اون کتابا مزخرفه، این کتاب درسته. از کجا میدونی؟ برای اینکه این کلام خداست. خدا کیه؟ تو خدا رو هم قبول نداری؟ بابا تو خیلی وزه، تو تای جهنم جاته. جهنم کجاست؟ جهنم قبول نداری؟ جهنم اونجایی که آدم رو میکشن به سیخ کباب میکنن، قبول نداری؟ حرفاشون همینه، بر همین پایه است، هیچ دیگه نیست. میدونی چرا؟ برای اینکه این مردم از خرد فرار میکنن. این مردم یا نمیفهمند یا خودشونه میزنن به نفهمی. برای اینی که با خرد جنگ دارند. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: علی اکبر سعیدی سیرجانی، متولد سیرجان در آذر ماه و به قتل رسیده در تهران در آذر ماه. این برنامه بی پرده با خانم سایه سعیدی سیرجانی، فرزند استاد علی اکبر سعیدی سیرجانی هستند. درود بر شما، سپاسگزارم که تشریف آوردید به این برنامه.
2: درود بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز.
1: علی اکبر سعیدی سیرجانی در ظاهراً خانه مخفی از خانه های وزارت اطلاعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی و وزارت اطلاعات آقای فلاحیان و باندهای قاتل وزارت اطلاعات به سرپرستی سعید امامی یکیشون بوده. آقای سعیدی سیرجانی به قتل رسیدن. سعید امامی در اوراق بازجوییش میگه سیرجانی در اواخر کار واقعا بریده و بیمار شده بود. شاید هم تیم فنی در تعزیر وی بسیار زیاده روی نموده بود. یک ماه دیگر وی را در خانه نگهداری کردیم تا که قرار بر حسب وی گرفته شد. سوال: این قرار چگونه و از چه طریقی گذاشته شد؟ جواب سعید امامی: آقای محسنی خود از آیت الله خوشوقت حکم حذف سیرجانی را گرفت که همان شب پس از آن که به اطلاع هم رسید با اکبر خوشکوش و یدالله و یکی دیگر رفتیم به خانه امن. پرسنل عملیات را فرستادیم. آنها که از خانه رفتند یدالله قرص آرام بخشی به وی داد و بعد یکی دیگر با آمپول هوا کارش را تمام کرد. یدالله همان شب جنازه را تحویل تعاون وزارت اطلاعات داد. قبل از اینکه به کارهای استاد سعید سیرجانی بپردازیم، از خانم سایه سعید سیرجانی که خودشون نویسنده هستند، اهل فکر و فرهنگ هستند، شما سرتون رو تکون ندین خانم سایه سعید سیرجانی، این سند جرم شماست که مثل پدرتون به هر حال پا جای پای پدر گذاشتین و سردبیر نشریه توشه هستند. ما جلد بعضی از شماره های این رو داریم برای احیانا کسانی که بخوان این نشریه رو بگیرن، نشون میدیم که بتونن دنبال کنن رو اینترنت، به ویژه در خارج از کشور احتمالا قابل دسترسی است، نه در داخل کشور. بله، قبل از اینکه بپردازیم به کارهای آقای سعید سیرجانی، از شما خواهش میکنم بپردازیم به همین پرونده قتل ایشون.
2: دو موردی که در نخست برنامه گفتین از همین جا اجازه بدین من شروع کنم. تصور میکنم مطلبی که خونده شد خود همون یک نوع بازجویی از کسی هست به نام سعید امامی که برای ما معرفی میشه. اما ماجرای پدر و جمهوری اسلامی، ماجرای وزارت، این شخص بر وزارت ارشاد و اون شخص بر وزارت اطلاعات نبود. کسی که عمر خودش رو در همکاری با دکتر پرویز ناطل خالدری گذاشت. بنیاد فرهنگ ایران بنیادی بود که پدر به عنوان معاون دکتر خانلری تونست در اونجا خمسه نظامی رو منتشر کنه، ذخیره خوارزمشاهی رو منتشر کنه، یادداشت‌های صدرالدین عینی رو به چاپ برسونه، وقایع اتفاقیه رو نسخش رو منتشر کنه. وقتی کسی با این گنجینه آشنا شد، امکان خریده شدن توسط قدرتی که فقط بلد ستم برونه، و پدر اینجوری نبود، قلمش تیزتر شد و در فاصله زمانی کوتاهی، یعنی سال 57 از بنیاد فرهنگ، قبل از شروع شدن این آتش 57 بازنشسته شد، خودش رو بازنشسته کرد. اما با آقای والی پور، من متاسفانه ممکنه آقای اسماعیل پور والی و والی پور، این دو اسم رو که شما هموطنان با روزگار نوشون در فرانسه آشنا بودین سالها پیش، ایشون سالهاست که فوت کردن، اما در اون زمان مجله بامشاد رو داشتن و پدر با اسامی مستعار، بچه سیرجونی، خروس بیمحل، مطالبی رو میذاشت. با مجله نگین آقای محمود عنایت داستان شیخ صنعان رو شروع کرد، کتاب ضحاک ماردوش، و اجازه بدین من این صحبت‌های امروز رو تقدیم کنم دوباره به فرزندان ستم ستیز ایران. من برمیگردم به شخصی که همین سالهای قبل جماعتی خواستن ایشون رو به عنوان رئیس جمهور محبوب به اون هم ملت ایران غالب کنن، آقای خاتمی. ایشون از روز اول در کیهانی که تصرف شد نفوذ داشتن، ایشون وزارت ارشاد رو داشتن، ایشون مسئول مستقیم خمیر شدن کتاب‌های پدر هستند. حاصل 12 سال زحمت این مرد روی تفسیر قرآن خمیر شد. البته تونستن یک نسخه از فیلم رو که البته منهای یک جلد کامل و بدون نظارت پدر، اون هم با دسترازی وزیر ارشاد دولت آقای رفسنجانی با مقدمه آنچنانی، آقای مهاجرانی، ایشون بهشون 1000 تا لقب هم بخشیده شد، اون نسخه ناقص منتشر بشه، علارغم وصیت‌نامه این شخص که گفته اگر کسی آمد کتابی از من، اثری از من همت کرد منتشر کرد، امیدوارم این آخرین نامه سرگشاده من، که نامه هست سرگشاده به ملت ایران، در آغاز گفته و نوشته ها باشه. من اون زمان پدر میگفت اینجا به تو اجازه ادامه تحصیل نمیدن، در دانشگاه برات مسئله ایجاد میکنن، کردن، ایجادم کردن، اما آفرین به همون همدرسی ها و آفرین به شهامت همون دوستانی که اگر الان صدا رو میشنون بدونن من قد شناسشونم، حکم محافظ من رو پیدا کردن در دانشگاه تهرانی که جماعتی گفتن اصلا چجوری به دانشگاه ما بدون گزینش و اینا با رتبه خوبی راه پیدا کرده.
1: کدوم دانشگاه؟
2: دانشکده حقوق دانشگاه تهران. و بابا اصرار داشت، من دوست داشتم، اون موقع مد شده بود که باید مثلا همه پزشکی رو بخونن. میگفت بابا روحیه تو روحیه هستش که روحیه ایرانیه، کوک تو کوک ایرانی هست، دلم میخواد دوره لیسانست رو در همین مملکت تو ریشه بگیری.
1: چه سالی بود حدودا؟
2: من سال 66 وارد دانشکده شدم، 1366. سال 1370 اینا درست ترم آخر اومدن توبیق کتبی بدن و 2-3 تا از استادان عزیز ایستادن و همچنین دانشجوهایی که من حتی اسامیشون رو نمیدونستم، همین همکلاسی ها میگفتن ما رفتیم اونجا گفتیم که این خانم داستان، تصور میکنن حالا پدر من چه میدونم پزشکه یا نمیدونم یه کاری هست، چادر سرش نمی کنه، نمیدونم این برنامه ها نداره، ولی کسی جرات نداره بهش بگه بالای چشمت ابرو هست، یا نمیدونم یه همچین چیز گفتون. از سوالایی که این شخص میکنه، هیچ کدوم شما عضو انجمن اسلامی نیستین، اون داره و این خطرناکه. این همونیه که پدرش مصاحبه کرده با رادیوی بیگانه و گفته که من بیکارم و جلوی دیوار خونه رو نگاه میکنم، کار دیگه ای نمیتونم از دستم بر بیاد. اما همین هم دوره ایا، یعنی من اگر امیدی داشته باشم، امید به همین غرور و همین بزنگاه حادثه هست که اون روحیه شهامت و دلاوری توی این ملت بیدار میشه.
1: و شما رو اخراج کردن از دانشگاه؟
2: نه من لیسانسم رو گرفتم، ولی پدر داشت میگفت که اینجا نمیذارن تو درستو بخونی و بابا باید بری، اینجا برات امن نیست.
1: تشفردین خارج و کی برگشتین به ایران و چقدر در جریان بازجویا و بازپرسی از پدر بودین تا مرحله بازداشت پدر و موندنشون تو زندان و اون حادثه؟
2: من روزی که با بابا صحبت کردم گفت بابا دلم هواتو کرده، دلم تنگ شده و تلفن رو که قطع کردم، روز بعدش شخصی تماس گرفت با من که ایشون سالهای قبل هم پست مهمی رو هم داشتن و منو در غربت راستش ترسوندن.
1: همون سال 73؟
2: نه ماجرا مال سال 72 هست که بله از بابا خبر داری؟ گفتم همین دیروز باهاشون صحبت کردم. نه مطمئنی حالشون خوبه؟ حالا فکر کنید منم در غربت، دستم هم کوتاه، که نگران شدم و زنگ زدم و نه بابا خبری نیست، چیزی نیست. کیهان هوایی که برای ایرانیان در تبعیده، یعنی هر چی رو که بخوان قالب بزنن، برای جماعتی که اول به اسم تبعیدی ما آمدیم به اینجا، در اون میتونن تزریق کنن، شروع کرده بود تهمت زدن. جملات بود پشت جملات، تهمت بود پشت تهمت. و من همون تاریخ رفتم به ایران، در دیدم که 3 تا کتابخونه در خونه بود، دیدم دستگاه چاپ بابا گذاشته، کامپیوتری هم که گذاشته، کتابا 7 تا کتاب شروع کرده به با تغییراتی به عنوان عملا شدن این 7 کتاب آخرین نسخه چاپی همراه همون نامه سرگشاده. و در کتابخونه اینا رو تایپ کردم همراهش، صفحه بندی شد. خود پدر تا ساعت 1 صبح من بیدار می‌شدم می‌دیدم پای این دستگاه ایستاده.
1: هفت کتاب کدوم کتاب بود؟
2: آشوب یادها، بیچاره اسفندیار، ای کوته آستینان، در آستین مرقع، تهبسات، افسانه ها. و دو کتاب دیگه، یکی شیخ صنعان که کامل شد و خوشبختانه تونستم اون رو نجات بدم، و آخرین اثر پدر به نام عرصه‌دار میدان آزادی. و این کتاب متاسفانه به دست همین جماعتی که ریختن خونه. و جالب من
1: بازی چون این کتاب عرصه‌دار میدان آزادی نیست،
2: اصلا نیست، کامل هم، یعنی وقتی که تایپش کامل می شد به هر حال یه تغییراتی تون پیدا می شد تا اصلا به صورت کاغذ چاپ شده بیاد و صفحه بندی بشه. این در اون مرحله نخست کامل شدن چاپ بود. اینها اومدن
1: شما فرمونه بودین وقتی که آمد؟
2: بله، در پدر در اون زمستون دو بار از خونه بیشتر بیرون نرفت. یک بار مراسم بزرگداشت آقای ورزی بود، ابوالحسن ورزی بود، و یک بار به خاطر فوت شاپور نیاکان. و
1: زمستون 72؟
2: بله. و این جماعت می اومدن زنجیر به دست دور خونه، چه میدونم سعیدی سیرجانی، سلمان رشدی سانی، از این مسخره بازی ها داشتن. و خوشبختانه ما هر 3 فرزند، من 2 خواهر بزرگترم، صحبا و ساغر، اونها سالها پیش ازدواج کرده بودن و سرشون گرم خونه و زندگی خودشون بود. بابا هر 3 ما رو تو کتابخونه خواست، گفت تا زمانی که بچه بودین همیشه نگرانتون بودم، ولی بابا اینه بس و من هم اینه کارم، من اگر ننویسم، حرفمو نزنم، زندگی نخواهد بود برای من. و با اینی که دوستان میدونین همین مصاحبه شنیدیم در همین امریکا بود، امکاناتش هم داشت، ولی واقعیت رو گفت. این همه مدت الان چند سال گذشته؟
1: خانم سعیدی 34 خانم سعیدی سیرجانی، این کتاب افسانه ها رو همینطور که در مقدمش آمده است بی تردید پدرتون دوره دانشجویی سرودن این شعر رو؟
2: بله، بابا 23 سالش بله بله 1332.
1: بله، شعر بلندی است و زیادم راضی نبوده است استاد سعیدی سیرجانی که اینو چاپ بشه، به خاطر اینکه میگه ضعیف این شعرها. به هر حال من برای کسی که احیانا نخوندن شعرهای استادو، من چند بیتشو میخونم براتون که دستتون بیاد با چه اندیشه‌ای در دوره دانشجویی 23-24 سالگی مینوشته و بعد که خب در سالمندی بی تردید قلمش و اندیشهش خیلی خیلی پخته تر بوده. دین و دولت چو با هم آمیزند، اقتداری عجب برانگیزند. آنچه نتوان به نام سلطان کرد، نام دین کردنش چه آسان کرد. حربه سلطنت ببند و بگیر، حربه دین مدارها تکفیر. یک تنر دم زند ز آزادی، که بود نعمتی خدا دادی. تومه تن مؤمنین افتد، داغ کفرش چو بر جبین افتد. واجب و لعنه آید و مردود، زود از کندهش براید دود. سلطنت را قوی شود بنیاد، کس نیارد که دم زند آزاد. نو شود راه و رسم شدادی، گم شود نام نحس آزادی. این زبان طنز و سعید سیرجانی همیشه داشت در گفتار و در نوشتار. خانم سایه سعید سیرجانی، با توجه به اینکه چندان وقتی نمونده از کل گفتگو، خواهش می‌کنم باز من اصرارم بر این است که اول این بخش پرونده قفل‌ها رو تموم بکنیم، زمانی اگر موند بازگردیم به چگونگی کار سعیدی سیرجانی. خواهش می‌کنم بفرمایید که موقعی که سعیدی سیرجانی رو بازداشت کردن، آنچه هایی که نوشتن اتهام‌ها، نه کسی چندان باور می‌کنه اینا رو، چون درباره همه مثل اعتراف های تلویزیونی که بارها و بارها کردن و بعد پخش کردن و بعد همون آدم ها اومدن گفتن که ما به زور این کار با همون انجام شده و بنابراین اینا چیزایی نیستش که در واقع شما نگران این باشین که مثلا آنچه درباره سعیدی سیرجانی نوشتند باور کردن مردم به عنوان اتهام، شما یا هر کس دیگری، و در این هیچ بحث نیست. بحث مشخص بر اساس واقعیاتی که بوده است. سعیدی سیرجانی رو وقتی که گرفتند به دلیل آنچه هایی که نوشت، از جمله نامه هایی که سه نامه، که یک نامه به رئیس جمهور نوشت به هاشمی رفسنجانی، یک نامه اونی که اشاره کردید نامه سرگشاده به مردم ایران که با هموطن گرامی شروع میشه و سطر قسمت آخرش نامه مفصلی است و در آخر نوشته است که و سرانجام هر کس محبت کند و این نامه را بعد از خواندن به دیگری بدهد، و دو سطر دیگه دعایم این است که الهی صدای چکمه فاشیزم به نحوی گوی نازنینش ببخشید از اول میخونم الهی صدای چکمه فاشیزم به نحوی گوش نازنینش را نیازارد که مجبور شود از جان خود مایه بگذارد و برای بیداری ملت به استقبال اجل محتوم رود. با عرض احترام های فراوان، فروردین 1372 سعیدی سیرجانی. و آخرین نامه‌ای که از ایشون منتشر شد، نامه‌ای است که معروف است به آقای خامنه‌ای، نوشته از رهبر جمهوری اسلامی، که شروعش پیام عتاب‌آمیز جمعی که دارین می‌بینین الان روی صفحه تلویزیون، پیام عتاب‌آمیز جناب عالی را آقای صابری برایم خواند، صابری گل‌آقا، و متاسف شدم نه به علت اینکه مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفتم و به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید، که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ایم. تأسف و تأثرم از پندارهای باطل خیش بود و امیدهای برباد رفتم. و ادامه میدهد که بگذریم از لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید مینمود، تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام. که بعد در ادامه نامه سعیدی سیرجانی میگوید که خب وقتی منو مرتد رهبر مسلمانان جهان میخواند، خب معلومه منم باید منتظر این باشم که بیان بکشنم.
2: و آخرین نامه هم 5 اسفند 1372 هست، به خاطر اینکه در حوزه علمیه قم چاپخونه دایر شد و همین خب کتابا رو خمیر میکنن، دوستی پیدا میشه، آقای سعید نیاز کرمانی، که حاضر میشه که این کتاب ها رو صحافی بکنه و نسخه اهدایی رو منتشر بکنه. برای همین میان سیمای دو زن ضحاک ماردوش رو منتشر میکنن در حوزه علمیه. کجا گفتین ممنوع القلمه؟ کتاباش اجازه داره، اما میان پاراگرافایی رو سفید میکنن و آدمی که هیچ وقت مجیز جماعتی رو نمیگه، از قبیل باستانی پاریزی ها، محمود طلویی ها و همین کیومرث صابری ها. اما آخرین نامه 5 اسفنده، چون پدر در نامه سرگشادهی شکایت میبره به قوه به نام قوه قضایی این جماعت، و این نامه هم خالی از نکات نیست که روزی که بنده با دیدن صفحه‌ای از کیهان هوایی اسلامی متأثر شدم، مبادرت به تقدیم شکایتی کردم، حالا هوای دیگه ای داشتم، حالا متوجه شدم بابا در دارالاسلام اصلا قوه قضاییه دیگه، حکم مطلق ولی فقیه.
1: بفرمایید که با توجه به اینکه دنبال پرونده قتل بودید، چه افرادی مشخصا در قتل سعیدی سیرجانی دست داشتن؟
2: ببینید، روزی که 24 اسفند بود، 9 صبح پدر از خونه رفت بیرون، 3 بعد از ظهر اینا ریختن تو خونه. کیا ریختن تو خونه؟ 12 نفری که تو خود خونه ریختن، حال تو حیات بگذاریم چقدر بودن، از 4 تیم مختلف بودن. اون آدمی که به اصطلاح موجی بود و کلت روی من برداشت کشید و حکمم به اصطلاح دستش بود، از یه طیف بود. اون جوونی که واقعا امیدوارم این صدا را بشنوه، اسمش رو نمیدونم، اما اون در واقع محافظ من شد، گفت صدا حرف رو نزن، اینا میکشنت. و اون گوشه فکر کرد خونه تیمی ریختن. ببینید، دستور و برنامه ها جمعیه و من
1: از 4 جای مختلف، یعنی
2: از 4 گروه مختلف بودن. اون
1: منظورتون اینه که قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، جاهای مختلف، منظورتون 4 نهاد
2: و وزارت ارشاد و یکی دیگه بازجویی که چهرش بچه‌ای که مال می‌ریختن برای خونه‌های بیچاره جوانای مجاهد،
1: احتمالاً نمیدونم اون موقع اداره اماکن بوده، یعنی انتظام، نیروهای انتظامی اینا. بفرمایید.
2: بله، اونا تصور کردن ریختن خونه تیمی، کشو رو میکشید میدید کاغذ کتاب خود همین جوان، که بعد تشخیص داد نگو دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران بود، از روی عکسایی که توی اتاق من بود، در اون اتاقو بست، به اینا گفت من این اتاقو گشتم. برای همین نامه پدر که توی کشوی میز من بود محفوظ موند، تمام نوشته ها 11 سال زحمت رو فرهنگ لغت فارسی ریختن تو کیسه زباله، هرچی کتاب دفتر تلفن بود برداشتن. اون 2 نفری که آروم ساکت آمدن رفتن تو کتابخونه، راحت هم نقشه خونه رو میدونستن و خیلی شباهت به آقای محسن آرمینی که حالا این روزها میشنویم، البته ایشون تو زندانه، ولی ایشون شغلشون چی بود؟ کمیسیون شکایت مجلس شورای اسلام. آقای خاتمی صحبتش بود یک گروه خودسر این کار کرد. نخیر آقای خاتمی، نخیر ملت. من قتل پدر، قتل امید رضا میر سیافی رو جز حقارت جماعتی که نمیتونن آدم مستقل ببینن نمیبینم. و اینها یک نفر و یک اسم و خامنه ای رو رفتن.
1: خب شما دنبال این نیستین که یک نفر اگر در دادگاهی قرار بر این باشد که به این موضوع رسیدی که بشه به این پرونده، آیا دنبال این نیستین یا اصلا کسی که فرد مشخص، شکایت مشخصی از فرد مشخصی ندارید، همینجوری از کل نظام شاکی هستین که پدرتون کشته؟
2: مسلماً آقای خاتمی. چرا؟ چون هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره. در روبروی خونه این آقا با کت و شلوار، عمامه و عباش در اومده، با پیکان آبی رنگ، آقا بفرمایید 2 کلمه صحبت داریم. میدونین عکس العمل پدر چی بود؟ توفی را انداخت به زمین، گفت بابا مرتیکه رو شناختی؟ حالا میگه 2 کلمه حرف حساب دارم.
1: کی بود؟
2: فکر میکنم اگر اشتباه نگم همون بهار 1370 بود.
1: بهار 1370 70
3: یعنی موقعی که ایشون وزیر بوده.
2: ایشون آقای خاتمی از روز اول و قبل از اون ایشون در شورای انقلاب فرهنگی بودن. بله. ایشون پستی رو که گرفتن کتابخونه ملی بود و ایشون در همین نامه‌ای که بابا خواسته به عنوان آخرین نامه سرگشاده باشه اشاره کرده به کسی که در مقام وزارت ارشاد از طرف ولی فقیه اونجا منصوب شده.
1: خب ولی
2: شکایتی باشه جواب صریح میدم. ایشون که الان بله جماعت تو چی بگم؟ بگم جماعتی که میدونن پرونده خاتمی رو ایشون رو میکنن رئیس جمهور محبوب، از اینا گله دارم؟ نه. اینا هم بگم معاون جرمن؟ نه. برای پدر عرض زندگیش مهم بود. برای پدر مبارزه با این ریا درس اول من بود. برای همین سر اصلش ایستاد. اما کسی که این قتل رو انجام میده سر خودش انجام نداده. کسی که میاد آرامش یه خانواده رو میریزه به هم که سر خودش نیومده این کار رو بکنه، دستوری رو گرفته از اون تیم. آقای خامنه‌ای به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده. وقتی که حالا ایشون فوت کرده آقای شهیدی میاد میگه آیه فلان چند بار بخونین ایشون آزاد میشن. خود همین جماعت سوء تفاهمی تا پنجشنبه حل میشه. 3 روز در خونه ما بودن. روز پنجشنبه در روزنامه هاشون اصلا خبر دستگیری تازه با چه عنوانی زدن. سوء تفاهم اینه که آقا یه جوری ما رو قبول کن. سوء تفاهم اینه هنوزش هم ادامه داره.
1: سه روز اینا یعنی اون 4 گروهی که اومده بودن در خونتون بودن بعدن آقای سعیدی سیرجانی رو بردن؟
2: اون گروهی که بازجویی کردن و کتابا رو بردن در کتابخونه رو هم مهر و موم کردن. فقط ما جرأت داشتیم توی یک اتاق کوچیک باشیم و نصف شب بود که گفتن که نه پیش ماست. یعنی ما شنیدیم که دستگیر کردن. گله نیست این بدبختی که با اینجور داریم.
1: بعد از قتل سعیدی سیرجانی شما در ایران بودیم؟
2: بله تا 2 سال به من اجازه خروج ندادن
1: و بهتون دنبال پرونده قتل گرفتین؟
2: شما اجازه نداشتیم از تلفن خونه استفاده کنیم. یه دستگاه تلفنی که خودشون آوردن باید اون باشه. شما اجازه نداشتین هنوزشم حتی اینجاشم کنترل هست. شما اجازه نداشتین اگر کتی قاضی‌نامی که یک بار دیدینش تلفنی وصل شد تلفنش بگه بابا مگه بابا ناراحتی قلبی داشت، اگه بگی نه پدر اون سال که اینا خبره با 4 روز تفاوت در جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی، اطلاعات و کیهان منتشر شد، یکی سکته مغزی گفت یکی سکته قلبی گفت و روزاش هم متفاوته. یعنی حتی ما نمیدونیم چه روزی اتفاق افتاده. وقتی که گفتم نه پدر اون موقع اگر تازه سال 73 رو حساب کنیم آذر ماهش 62 سالش میشد. خب گفتم ناراحتی قلبی بابا نداشت. روز بعد مامان رو خواستن در یکی از همین خانه های امن زیر پل صدخندان خیابون خواجه عبدالله انصاری که روزنامه رو نشون میدن بگین دهنش رو ببنده وگرنه تصادف رانندگی درست میکنیم.
1: سپاسگزارم ازتون.
2: خیلی حرف دارم.
1: سعید سیرجانی عرض کنم خدمتتون که سعید سیرجانی رو باید بیشتر بشناسید. از کتاب‌های مهمی که دارد، نوشته‌هاش همه خواندنی است، از کتاب‌های مهم و بسیار معروف‌تری که داره نسبت به بقیه، ضحاک ماردوش، بیچاره اسفندیار، شیخ صنعان به ویژه هست و آثار منظوم هم داره که شیخ ریا که چند بیتشو خوندم براتون، سوز و گداز، آخرین شراره ها، افسانه ها، زیر خاکستر و تصحیحات گردآوری، به ویژه کار سنگینی که کرد، بیداری تاریخ بیداری ایرانیان به قلم ناظم الاسلام کرمانی بود که جمع آوری کرد و اینها رو منتشر کرد و ذخیره خوارزم شاهی و غیره. و شب و روزگار خوش.
2: شب و روز خوش.
4: به توفیق الهی قرنها این نظام
5: گفتیم واسه محضا

0: درود بر شما. 11 مرداد ماه 1398 خورشیدی و 2 اوت 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به مجلس شورای اسلامی که خانه ملت نیست. پرده آخرم آخر برنامه. از خبرهای هفته ای که گذشت، خیلی خبرها هفته گذشته بود، نمیدونم، تحریم وزیر خارجه و بحثای پیرامونش و بگذاریم. آنچه برای ما مهمتر هست در شب، آدم میخواد صبح پا میشه میبینه که هزار تا اتفاق افتاده و بعد باید از توش با انبر جدا کنه خبرهای مهمتر یا آنچه را که به مسیر برنامه مربوط میشود. به هر حال از خبرهای هفته ای که گذشت این بود که فرمانده نیروی انتظامی فقط یک استان گیلان از ارسال 66,000 پیامک کشف حجاب برای مالکان خودرو در استان گیلان طی سال جاری خبر داد. ببینید 66,000 پیامک کشف حجاب، اینقدر بی حساب کتاب همینجوری میریزن پیامک ها رو که واسه خودشون هم فرستاده میشه، برای خودشون هم میفرستن. حجت الاسلام جلیل محبی دبیر ستاد امر به معروف از پیامکی که برای کشف حجاب در خودرو برایش آمده نوشته: برای من هم پیامک اشتباه فرستادند، اما این اشتباهات موجب نمی‌شود کار پلیس متوقف شود. همزمان با این کارای هلهلکی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد ارسال فیلم و عکس برای مسیح علی نژاد جرم و مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی است. مسیح علی نژاد سال 1393 یه کانالی رو تو فضای مجازی را انداخت به اسم آزادی های یواشکی زنان ایران که در آن زنان ایرانی عکس‌هایی از خودشان را منتشر کرده و درباره تجربه‌هایشان از نبود آزادی پوشش برای زنان ایرانی و آرزوها و خواست‌هایشان در این مورد حرف می‌زنند. وسعت در برگیرندگی و پوشش این کانال بعداً گسترش پیدا کرد به چهارشنبه‌های سفید. هر کس به اجبار در پوشش اعتراض دارد می‌تواند اعتراض اونجا منعکس کنه که بلافاصله از این کانال، از طریق این کانال در فضای مجازی تکثیر میشه. ویدیوهایی که مردم برای مسیح علی نژاد میفرستن همش کوتاهه، مخصوصا با اومدن اینستاگرام که دیگه از موقعی که شروع شد، قبل از اینکه آی جی تی وی بیاد و اینها، همه ویدیوها کوتاه، ولی به هر حال همچنان کوتاهه به دلیل اینکه ثبت لحظه ها اولا لحاظ امنیتی به هر حال باید یه مقدار رعایت ها ملاحظه های انجام بشه، هرچند در واقع در برابر آزادی، برای آزادی پوشش هیچ ملاحظه‌ای داریم می‌بینیم که کسانی که پا پیش گذاشتن نمی‌کنن در ایران. به هر حال ثبت لحظه هاست، ولی لحظه های مهمی که گاه از چشم ناظر عادی همینجوری عبور می‌کنه.
1: پلیسی؟ آها، اون وقت اجازه شخصی من چرا رفتی به تو داره؟ کسی به شما میگه با سوشی با این تیپ اومدی بیرون؟ زنگم بزن به اون جایی که هیچ وقت نمیدونین کجاست. مسیح جان، ایشون هم ولی سوژه یکی من منتظر بودم و پیداش کردم.
0: زن اگه تو ماشین خودش رو سری شکم بره عقب باید مجازات بشه، ولی این حضرت آقا که دیدین با این چی بگم، پوشش غیر عادی آویزون، اشکالی نداره که تو خیابون جلو چش زن و بچه مردم ول بگرده. یا تازه ای کسی فیلم بگیره از این منظره قبیح و بفرسته برای مسیح علی نژاد مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی و اینا میشود.
2: خدمت حجت الاسلام المسلمین غضنفر آبادی، رئیس دادگاه انقلاب هستیم. آقای، در فضای مجازی بحثی مطرح شده مبنی بر اینکه ارسال فیلم و عکس به مسیح علی نژاد جرم هست یا نیست. با توجه به اینکه استناد به این ماده 508 شده و این ماده در صلاحیت دادگاه انقلاب هست، میخواستم بپرسم آیا به نظر شما این ارسال فیلم برای ایشون جرم هست یا خیر، و اصولا چه اعمالی فیلم گرفتن ازشون مجرمانه است و چه اعمالی آزاده؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با جایی که من احصا کردم در 3 مورد رو در قانون ملاحظه شده و دیدم که فیلم گرفتن جرم هست. یکی از استحکامات نظامی هست، یکی هم از حریم خصوصی افراد هست، و سوم هم همکاری با دول متخاصم هست. با توجه به قراردادی که مسیح علی نژاد با دولت آمریکا داره در بحث خبری، کسانی که فیلم از خودشون در رابطه با کشف حجاب یا از دیگری بگیرن و ارسال بکنن، مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی هست که 1 تا 10 سال مجازات داره. علاوه بر اون، صرف فیلم از کشف حجاب نیست، در هر زمینه اگر ارسال فیلم به این به خانم علی نژاد باشه که علیه نظام و علیه مردم و علیه جمهوری اسلامی ایران باشه، مشمول این ماده میتونه باشه.
0: ببینید، مشکل حکومت اینه که آزادی زن رعایت بشود. این انقدر مهمه که بی برو برگرد حکم نابودی جمهوری اسلامی رو داره. هر کس که بر اولین حق زنان یعنی حق پوشش متمرکز بشه، سر و کارش با موجودیت حکومت فقها هست. تقدیمی این هفته به حجت الاسلام موسی قزم‌فرآبادی، رئیس دادگاه های انقلاب استان تهران.
4: وقتی رئیس دادگاه انقلاب منو به عنوان دولت متخاصم در نظر میگیره، پاسخ روشنه. هیچ دولتی و هیچ حکومتی متخاصمتر و دشمنتر از جمهوری اسلامی ایران برای مردم ایران نیست. 40 سال پیش ایران برای همه ایرانیان بود. مسیحی، مسلمون، یهودی، کلیمی، زرتشتی، بهائی، بیدین، بادین، ایران باید برای همه ایرانیان باشه. ولی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ایران فقط برای کسانیه که تن بدن به پوشش اسلامی. این یعنی شما یک ملت رو گروگان گرفتید و شما دشمن ما هستید. مردم در خیابون شعار میدن، دروغ میگن، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست. پاسخشون چیه؟ گلوله، باتوم، زندان، تبعید، شکنجه. من میخوام صدای این بخش از مردم باشم. 2، شما از من نمیترسید. دولت متخاصم هم من نیستم. شما از این که خودتون دولت ناکارآمدی هستین، از شکستن ترس مردم و بلند شدن صدای مردم میترسید. هر زنی که منو میشنوه میبینه وقتی که صدای ما انقدر بلند شد که جامعه جهانی این صدا رو شنیده، احساس قدرت میکنه که هر زن میتونه یک دولت بشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی رأی واقعی مردم رو نداره. انتخابات ما واقعی نیست، برآمده از رأی مردم نیست. و الان شما نگران این هستید که ما یک حکومت کارآمد میخواییم.
5: تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت. تلفن پیامگیر 201-202-382-5982. ایمیل lastpage@voanews.com، فیسبوک VOA lastpage و تلگرام فارسی VOA. تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت.

0: شنبه گذشته اولین جلسه محاکمه محمود صادقی نماینده مجلس در دادگاه کیفری کارکنان دولت برگزار شد و به علت تعدد شکایات رسیدگی ناتمام ماند و به جلسه بعد موکول شد. 15 اتهام علیه ایشون صادر شده، 13 تاش اعلام جرم از طرف دادستان و دادیار جانشین دادسرای فرهنگ و رسانه تهرانه، از دادستان شیراز، از سازمان زندانها، از بورسیه ها و غیره. یعنی بیش از 80% شکایت علیه نماینده مجلس رو قوه قضاییه کرده. شاکی قوه قضاییه است، قاضی قوه قضاییه است، مملکت امام زمانه اینجوریه. میگم در طول برنامه که چرا اینقدر حساسن رو محمود صادقی و چرا قوه قضاییه که باید ملجأ دادخواهان باشه خودش شکایت میکنه، خودش هم قضاوت میکنه. شنبه آینده من شنبه گذشته جلسه رسیدگی به کیفرخواست صادر علیه محمود صادقی در دادگاه کیفری کارکنان دولت برگزار شد که این 15 تا عرض کردم عنوان اتهامی داشت، که من فقط به صورت کلی خدمتتون عرض میکنم که عناوین کلی اینها هستن: نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی در مورد بورسیه ها، خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان، بازداشت شدگان اعتراضات 96، اینا دونه دونه براتون میگم، اعمال نفوذ در پرونده سعید طوسی، حساب‌های قوه قضاییه، توهین به رئیس قوه قضاییه و بازپرس صادر کننده قرار جلب شبانه، تمرد در برابر مأمورین، افترا به سازمان زندان ها. حالا میگم که به اصطلاح آقایون ادله دادگاه چه بوده و چه هست در این باره. درباره بورسیه ها محمود صادقی گفته بود در لیست 98 نفره بورسیه ها از آقا و آقازاده های نماینده مجلس تا فرزند امام جمعه هست، افرادی با معدل 12-13 و کبر سن. که خب ماجرای بورسیه ها چند سال پیش میدونی خیلی سرصدا کرد و حق خوری مردم در این زمینه هم از سوی همین گلپسرهای نوکیسه ها که اینا به اسم بورسیه میرن تو دانشگاه خارجی و اینها، داد محمود صادقی رو در آورد. باری درباره موضوع خودکشی دانشجو کاشان، این موضوع مربوط میشه به انتقاد محمود صادقی از مسئولان دانشگاه کاشان در این رابطه، مشخصا جناب ساداتی نژاد رئیس وقت دانشگاه کاشان. درباره بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 96، محمود صادقی خبر مرگ سینا قنبری، در واقع کشته شدن سینا قنبری، جوان 22 ساله در زندان رو تأیید کرده بود، از مرگ ها و کشته شده های دیگر در زندان گفته بود و به تکرار کهریزکی دیگر هشدار داده بود. همون موقع مدیر کل زندان های استان تهران اعلام کرد سینا قنبری در دستشویی قرنطینه زندان اوین خود را حلق‌آویز کرده و خودکشی کرده. همین آدم پشت یکی از شاکی های محمود صادقیه، مدیر کل زندان های استان تهران. درباره پرونده سعید طوسی که دیگه میدونید تنها نماینده ای در مجلس که از بچه های قربانی سعید طوسی دفاع کرد و پشت پرده دفاع از سعید طوسی در دستگاه قضایی رو تا اونجا که میتونست نشون داد، همین دکتر محمود صادقی بود. درباره 63 حساب قوه قضاییه که بارها نطق محمود صادقی در مجلس رو در این باره پخش کردیم، اولین بار که او در این باره صحبت کرد 11 آذر 1395 بود که کمک بزرگی بود اون نطق به این موضوع که همه بفهمن قضیه رو، پشت دیوار سانسور مافیای حاکم مخفی نشه این 63 حساب.
1: کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟ به ویژه این که بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حساب ها متعلق به اشخاص حقیقی است، متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز میشه. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه میدهد قوه قضایی در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ از رئیس محترم قوه قضایی به عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هست تقاضا میکنم برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده های بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
0: ببینین این مورد و موارد دیگه که محمود صادقی در مجلس روش تکیه کرده تنها موارد برجسته است که یک نماینده از 290 نماینده این مجلس از حقوق مردم دفاع کرده. درست همین آدم رو میرن دم خونش میخوان بکشنش که اون ماجرای نمیدونم تمرد و برای بازداشت شبانه و این داستان ها، بعد میکشنش دادگاهشون که محاکمش کنن که چرا همین موارد هم دنبال کردی در دفاع از حقوق مردم. و تلخی طنزی که اینجا میزنه بیرون این است که تمام مواردی رو که محمود صادقی در مجلس مطرح کرده با دست خود کسایی که محمود صادقی رو محاکمه میکنن درستیش اثبات شده. چجوری؟ یکی دو نمونه براتون بگم. درباره 63 حساب بانکی اول بگم. 63 حساب بانکی شخصی رئیس قوه قضاییه. این حساب شخصی آقای صادق لاریجانی رو کی اداره میکرده؟ آقای علی اکبر اتباعی طبری، معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه، همه کار قوه قضاییه. اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی بود که بازداشت شد.
2: اصل این که فردی که قبلن در حوزه ریاست معاونت یکی از بخش ها بوده، بعضیا گفتن معاون رئیس قوه قضاییه، حکایت از بی اطلاعی هاست و در اون حوزه شاغل بوده، اینکه تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده تشکیل شده در این ارتباط، فرد مذکور و برخی از افراد دیگه بازداشت شدن، خبر صحت داره. موضوع پرونده هم اونگونه که بیرون مطرح میشه نیست، اون چی که الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناسواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده های قضایی مطرحه، که البته هنوز پرونده است که تازه تشکیل شده و تحقیقات اون داره انجام میشه.
0: این توضیح های آقای

0: یه 20 سال
1: از دوره شاهرودی. علی اکبر اطبایی طبری، آقای طبری در دوره شاهرودی مدیر امور مالی و امور خدماتی و رفاهی بوده و در دوره لاریجانی به دفتر ریاست قوه قضاییه رفته و ابتدا مدیر کل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی دفتر او شده است. آقای طبری که اهل روستای متیکلا، اگه درست بخونم، از توابع شهرستان بابل است، علاقه ویژه‌ای به ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی دارد. در زیر مجموعه معاونت اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه طیف وسیعی از مجموعه‌های خدماتی درمانی رفاهی و اداری هست که مجموع این پروژه‌ها و ساخت و سازها معاونت اجرایی دفتر قوه قضاییه را به یک بنگاه ساخت و ساز بزرگ در طول سال‌های گذشته تبدیل کرد. علاوه بر این، این معاونت مسئول برگزاری برخی مناقصه های ساخت و ساز واحدهای قوه قضاییه بوده. ساخت و ساز 14 مجتمع قضایی تهران در سال 1394 و بیمارستان 165 تخت خوابی حوزه ریاست قوه قضاییه از جمله پروژه هایی هستند که تحت نظر طبری پیش برده شدند. این موضوع با توجه به توییت محمود صادقی نماینده مجلس بیشتر اهمیت می‌یابد. صادقی گفته است اکبر طبری میبینین دیگه به حساب‌های قوه قضاییه که وجوه امانی مردم در آن بوده دسترسی داشته و تصرفاتی داشته، میگه جا دارد مسئولان درباره تصرفات ایشون در وجوه امانی، یعنی امانت‌های مردم که توسط قوه سپرده گذاری شده، شفاف سازی کنند. منظور محمود صادق هم 63 حساب معروف قوه قضایی است که به نام شخص رئیس این قوه بوده و در دوره رئیسی میگن که تعداد این حساب کاهش پیدا کرده. به هر حال خود خیلی برنامه در این باره پخش کردیم، من فقط خلاصه می کنم که مسئولان دستگاه قضایی اگه یادتون باشه در توضیح این 63 حساب بانکی رئیس قوه قضاییه وقتی که خیلی سر صدا کردیم موضوع اومدن توضیح دادن، گفتن که زمان لاریجانی، صادق لاریجانی، گفتن که از سود این حساب‌ها برای ساخت و سازهای واحدهای قضایی استفاده کردن و خب اینم همون حوزه‌ای بوده که اکبر طبری روش متمرکز بوده است. باری ببینین، افشای این جنایت‌ها یه تعداد از جرمایی بوده که آقای محمود صادقی در مقام نماینده مجلس مرتکب شده، یعنی در نطقاش اومده این حرفا رو زده بعد گفتن تو مجرمی و نماینده مجلسی باش. همه افشاگری‌هاش هم که ثابت شده درست بوده با اتکا به اسناد و شواهد کافی بوده، وگرنه بالاخره مجبور نبودن با تایید حرفای محمود صادقی عقشون از دستش رها کنن، یعنی فلانی رو بگیرن نمیدونم یا بیان توضیح بدن درباره چند و چون موضوعی که مطرح میکنه، هرچند که به هر حال یقیه اینا از دست محمود صادقی رها شدنی نیست، از دست هیچ کس رها شدنی نیست. و الان یادم اومد که تازه شورای نگهبانم از محمود صادقی شکایت کرده. چرا؟

محمود صادقی بعد از شکایت شورای نگهبان آمد متن این شکایت یا به قول خودشون شکوایه شورای نگهبان منتشر کرد و گفت من این حرفا رو با جزئیات با کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان قبلا گفته بودم ولی جوابی نشنیدم و بعد همون حرفایی رو که به کت خدایی قبلا زده بود علنی کرد. من براتون

0: یکی دو تا پاراگرافشو میخونم. گفت امروز برای اولین بار میخواهم اعلام کنم که حتی عده‌ای از این افراد میگفتن که ما را حضوری، یعنی کسایی که گفتن رشوه دادن یا رشوه گرفتن، که حتی عده‌ای از این افراد میگفتن که ما را حضوری دعوت میکردن و به صورت حضوری به ما این پیشنهادها را میدادن. پیشنهاد چی؟ ببینین، اعضای هیئت‌های نظارت منصوب شورای نگهبان از کسایی که کاندید میشدن، یعنی میخواستن بشن، و شورای نگهبان بعد اینا رو تأیید میکرده، میرفتن با اینا صحبت میکردن و این اعضای هیئت‌های نظارت به هر حال منصوب شورای نگهبان در ارتباط با شورای نگهبان از این آدم پول میگرفتن، تأییدشون میکردن برای نمایندگی مجلس، جزو یعنی مجوز رو گرفته بودن. یکی از جاهایی که این افراد را دعوت میکردن که باشون صحبت کنن بگن اینقدر پول بده خیلی معروف است. آنها را به مسجد سید عزیزالله در بازار تهران دعوت میکردن. محمود صادقی گفت این مسجد سید عزیزالله در بازار تهران معروف است و اگر شما به نمایندگان ادوار مجلس بگویید اینجا را میشناسن و میدانن کجا و چگونه بوده است. متاسفانه دوستان در شورای نگهبان واکنش خوبی نداشتند از گفتن این حرفای من و بعد شکایت کیفری علیه من مطرح کردند که این شکایت به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد. در جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ابتدا اعلام کردم که باید شورای نگهبان به افرادی که در این ارتباط مسائلی دارند تأمین بدهد تا آنها بتوانند بدون هراس مسائل خود را مطرح کنند، زیرا افراد زیادی هستند که میخوان حرف بزنند اما از ترس اینکه مشکلی برای آنها پیش بیاید کمتر ریسک میکنند. وی تصریح کرد با این وجود 5 نفر را به عنوان شاهد به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کردم. یکی از شهود میگفت که از من 100 میلیون تومان برای تایید صلاحیت خواستند. دیگری میگفت ابتدا به من پیشنهاد 2 میلیارد تومانی دادند اما بعد به 500 میلیون تومان راضی شدند. یک نفر دیگر هم میگفت که من را به مسجد سید عزیزالله دعوت کردند و به من پیشنهاد 300 میلیون تومانی دادند تا تأیید صلاحیت شوم. حالا هی برین رأی بدین، این شورای نگهبان رشوه خواره. شورای نگهبان مثل مؤسسه میمونه که 12 تا مدیر داره، در واقع 6 تا آخوندن که دست بالا رو دارن، همشون منصوبان پیشوا هستن که بهشون میگن فقهای شورای نگهبان، 6 تاشون هم حقوق دانان شورای نگهبانن که رئیس قوه قضاییه اسمشون رو میده به مجلس، مجلس بهشون رأی میده و میان تو شورای نگهبان. اینا مدیرای مؤسسه عریض و طویلن با کلی کارمند و دفتر و دستک. مهمترین کارمنداشون که خود همین 6 تا استخدامشون میکنن اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخاباتن. کل کارکنان این مجموعه به بیان خود آقایون مفسد فی الارضن، فساد در زمین میکنن در یک مملکت 80 میلیونی با رشوه هایی که میگیرن واسه تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس نمایندگان این مملکت. اون مدیرا هم با زد و بندی که با دفتر رهبر میشه برای گزینش افراد 100% همسو با یک نفر، 100% همسو با رهبر معظم، اسمش هم میذارن نظام همه انتخاب میشن. شنیدین دیگه، بارها میگن دیگه آقا اینقدر انتخابات داشتیم همه انتخابیان فلان، حتی ظاهرش هم نمیتونن حفظ کنن. تیر 98 ابراهیم رئیس قوه قضاییه یه نامه نوشت به مجلس شورای اسلامی، رسما 5 نفر حقوقدان معرفی کرد به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان که مجلس به 3 نفرشون باید رأی بده برای 6 سال آینده، که داستان این است که هر 3 سال یه بار نیمی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان عوض میشن. یکی از این حقوقدان‌ها که معرفی شده بود به مجلس علی غلامی بود که یه تلفن از شورای نگهبان بهش میشه از نامزدی انصراف میده. همین سه‌شنبه پیش
1: انصرافی که از یکی از حقوقدانان اعلام شد، اینطوری که از طریق خود ایشون مطلع شدیم در حدود 3 دقیقه قبل از اینکه نوبت ایشون برای سخنرانی برسه یه دفعه اعلام شد که ایشون انصراف داده، در حالی که این در واقع مغایر است با هم حقوق نمایندگان هم با شأن مجلس. کسانی که در واقع ایشون رو انتخاب کرده بودن، تصمیم داشتن به ایشون رأی بدن، به حق اینا در واقع اجحاف شده. قانون اساسی هم میگه که از رشته‌های مختلف باشن حقوقدان‌ها. الان ما حقوق کیفری در بین حقوقدان‌ها نداریم. آقای دکتر غلامی فقط حقوق کیفری بود. مضافاً به این که اینطوری که مطلع شدیم به رئیس قوه قضاییه هم اطلاع ندادن تو اون فاصله. در فاصله کوتاه این تصمیم گرفته شده، در واقع رئیس قوه قضاییه است که معرفی می‌کنه. قاعدتاً ایشون باید در جریان قرار بگیره. من یه نامه هم خدمت شما نوشتم، درخواست کردم این موضوع بررسی بشه، چون ایشون اعلام کردن انصراف من غیر ارادی بوده است. این معنای ویژه‌ای میتونه داشته باشه.
0: محمود صادقی اولین کسی بود که این موضوع رو در مجلس مطرح کرد. بعد علی مطهری نماینده دیگر مجلس در گفتگو با خبرگزاری دولت گفت آقای غلامی که از گزینه‌های معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه بود برای من توضیح داد که چند دقیقه قبل از نطقش آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با ایشان تماس گرفته و گفته شما انصراف دهید. نفس این کار چه ارتباطی با آقای کدخدایی دارد؟ ورود آقای کدخدایی به این انتخابات کار درستی نیست و باعث ایجاد شبهه مهندسی انتخابات می شود که برخی شورای نگهبان را به آن متهم می کنند. علی مطهری افسود آقای غلامی گفت که با تماس آقای کدخدایی شوکه شده، زیرا این تماس تنها 3 دقیقه قبل از نطق ایشان صورت گرفته و باعث شده ایشان گیج شود. به تعبیر خود ایشان این انصراف هم غیر ارادی بوده است. محمود صادقی نماینده مجلس هم گفت ما پیامی از طرف آقای دکتر غلامی دریافت کردیم که بابت اینکه انصرافشان غیر ارادی بوده پوزش خواسته بودند. این برای ما عجیب بود، پیگیری کردیم و آقای دکتر غلامی هم به صراحت گفت که تحت فشار یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان مجبور به این کار شده. تلقی غلامی این است که این مهمه، با دیدگاه ایشان مشکل داشتند، چون آقای غلامی در جلساتی که برگزار میشد بر این مسئله تاکید داشت که در مسئله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات اصل بر براءت است و این کاملا متفاوت از نظر غالب در شورای نگهبان است. چون ناهمسو با نظر غالب بر شورای نگهبانی رات نمیدیم. نظر غالب بر فلان، نظر غالب نظر کیه؟ نظر جنتی است که منتسبش میکنم به نوح پیامبر. حالا مسئلتون همین حاملان نظر غالب در شورای نگهبان، یعنی جنتی و محمد یزدی رو کدوم شورای نگهبان تایید کرده برای مجلس خبرگان که نماینده مجلس خبرگان هم هستن؟ از یه طرف عضو شورای نگهبانن، خودشون نماینده تایید میکنن، از یه طرف نامزد نمایندگی میشن و باید همین شورای نگهبان که خودشون دبیر و آدم گندشونن تاییدشون کنه. مسخره است. اگر بازم برین رای بدیم اینجوریه دیگه. همین شورای نگهبان بود که صلاحیت هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی رو واسه مجلس خبرگان رد کرد دیگه. حالا دو تا عضو فقیه شورای نگهبان یعنی جنتی و یزدی عضو مجلس خبرگان هم هستن، چجوریه؟
2: های شورای نگهبان خودشون همواره پای ثابت انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستن.
3: حتی نه همشون، بعضیشون
2: بعضیاشون پای ثابت هم مثل حضرت آیت الله جنتی، خب همواره ایشون پاندوی مجلس خبرگان رهبری هستند. خب الانم که رئیس مجلس خبرگان رهبری هستند. صلاحیت آیت الله یزدی، صلاحیت آیت الله جنتی
3: در همون شورای نگهبان بررسی میشه بدون حضور خودشون.
2: اینا رو کی بررسی میکنه؟
3: بدون حضور خودشون. آقا اینه دیگر.
2: به نظر شما این فرایند ممکنه برای مردم شک و شبهه ایجاد بکنه یا نه؟
3: من سوال پاسخ دادم دیگه، گفتن شما یه وقت از آینده دارید صحبت میکنید، میگید آینده اگر این ساختمان به شکل دیگری ساخته بشه بهتر میشه استفاده. منم ممکنه با شما موافق باشم، ولی الان که این ساختمان برپا هستش ما باید تو همین ظرفیت فعلی استفاده بکنیم.
2: میشه الان یه لحظه بگیم شما سخنگوی شورای نگهبان نیستین، یه حقوقدانی هستین که نه. آگاهی بگید که موافقید با این فرآیند؟
3: شما اگه 1000 تا هم قسم بخورید که من فقط حقوقدانم ربطی به شورای نگهبان ندارم، مخاطبتون قبول نمیکنه.
2: نه حالا از شما قبول میکنم. بهتر از این فرایند رو میشه طراحی کرد به نظرتون یا نه؟
3: ممکنه شما مثل این که بگید که قوانین رو بهترش میتونیم در واقع تصویب بکنیم، میگیم حتما ممکنه.
0: اینجوری قضیه نشستم به ریش مردم میخندن. به ریش مردم میخندن، ببخشید. جنتی یزدی صادق لاریجانی و امثال هم به حکم رهبر معظم میشن عضو فقهای شورای نگهبان. دیگه کیه که حرفی درباره عدم صلاحیت اینا بزنه برای مجلس خبرگان یا هر جای دیگه؟ رهبر معظم اینا رو صالح ترین فقهای مملکت امام زمان معرفی کرده، اون وقت توی غلامی و توی صادقی و نمیدونم فلانی و فلانی میخواین درباره شون چک و چونه بزنین؟ نعوذ بالله. این معنای انتخابات و رأی مردم و حق مردم و کشکمه. اون وقت نماینده ای اگه حتی سوال بکنه و سوالش همسو با رهبر معظم و اذنابش نباشه، میشه نمک خورده و نمکتون شکسته، میشه مجرم. شاکیاش هم میشن همین دزد و رشوه خوره و جنایتکار. از تو این مجلس که در واقع بیت دوم رهبر معظمه و اکثریت قریب به اتفاقشون با رشوه و حق بازی عضو این مجلس شدن، قرار چی در بیاد؟ میگن پیش نماز که قوز کنه پس نماز. بله، این حکایت شورای نگهبان و نماینده های مجلس. 20 تیر 1397، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی شماری از نمایندگان مجلس را به گرفتن رشوه در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متهم کرد. صادقی که رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس است میگوید که یکی از نمایندگان به ارزش 1 میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و عده دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول 5 میلیون تومانی دریافت کردند. منظور از هولوگرام واگذاری حق تراکم است که شهرداری تهران در عوض بدهی به طلبکاران در اختیار آنها میگذارد. این طرح تحقیق و تفحص مجلس که میدونین قرار بود از عملکرد شهرداری تهران در دوره قالیباف انجام بشه که مربوط به واگذاری املاک نجومی بود که در اسفند 95 قرار بود مجلس بررسیش کنه، اما با مخالفت شماری از نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد. سردار خلبان قالیباف که در نظام ولایی واقعا قصر در رفته، اینا همه میدونن، چه اون موقعی که زمان جنگ میخواستن اعدامش بکنن، چه با این 10 سال جنایت هایی که در دوره و بخورهایی که در دوره شهرداری شهردار بودنش در واقع همه میدونن. خب خیلی خب، اون زیر عبای رهبر چرا کسی دنبال نمیکنه رشوه هایی که نماینده ها گرفتن تا تحقیق و تفحص از شهرداری قالیباف نشه؟ اینا کیان و چرا نداره؟ اینقدر رشوه خواری نماینده های مجلس بوده و هست که آدم فکر میکنه یکی از دلایلی که هر تازه به دورون رسیده حزب اللهی زور میزنه که بشه نماینده مجلس، همین درآمدهای کلون از رشوه خواری تو مجلسه. و جالب اینجاست که وقتی پته ها تونتون میفته رو آب، همه همین رشوه خورا و دزدا میگن آی دزدو بگیرین. خیلی مسخره است. وقتی مسخره که چه عرض کنم، واقعا نمیدونم چی بگه که محمد یزدی که خودش لاستیک دینار و مفت از نعمت‌زاده گرفت و بالا کشید، جنگل های شمال گرفت واسه گل پسرش که به قول عباس پالیزدار بیکار بود. یکی از کسایی است محمد یزدی که حالا میگه نماینده های مجلس باج خورن. آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس سابق قوه قضاییه میگوید برخی نمایندگان فلان وزیر را صدا میزنن و از آنها میخواهند که فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا او را استیضاح نکنند یا به خاطر سوال به مجلس نکشانند. احمد توکلی نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم میگه برخی برای باقی ماندن در قدرت به نمایندگان مجلس باج میدهند، یعنی همون وزرا منظوره. و یک نماینده مجلس که 4 دوره نماینده مجلس بوده، خیلی جالب حرفای این آدم، محمد رضا خباز، میگه من در طول این 4 دوره‌ای که در مجلس بودم متاسفانه مشاهده کردم هرچه از عمر مجلس می‌گذرد این مسئله که تعدادی از نمایندگان انتظاراتی دارند و فعالیت‌هایشان در چارچوب وظیفه نمایندگی نیست بیشتر به چشم می‌خورد و روز به روز تعداد این افراد افزایش پیدا می‌کند. نمونه‌ای که می‌توانم برای شما مثال بزنم این است که وزیر آموزش پرورش را می‌خواستن استیضاح کنند که من با یکی از نمایندگان صحبت می‌کردم و به او گفتم من فرهنگی و معلم هستم و می‌دانم این موضوعهایی که شما در استیضاح به آنها اشاره کردید صحت ندارد. اگر ممکن است شما امضایتان را پس بگیرید. او در جواب گفت من به یک شرط حاضرم امضایم را پس بگیرم. شرط من این است که همسرم که مدرک لیسانس دارد و در آموزش و پرورش درس می‌دهد اگر وزیر دستور بدهد که همسرم عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شود من حاضرم امضای خود را پس بگیرم. او نگفته رئیس دانشگاه بشه. مجلس همیشه همین وضعو داشته. من تو فرصت داریم چند نمونه خدمتتون عرض می‌کنم. آدم وقتی یه جا جمع می‌کنه اینا رو لااقل یه گوشه‌ایشو یه جا جمع می‌کنه نفسش بند میاد از این واقعا. سلمان خدادادی که قبلا عضو سپاه و وزارت اطلاعات بوده است، نماینده مجلس در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و همین مجلس دهم، همین الان نماینده است. سال 86 موقعی که نماینده دور هفتم مجلس بود به اتهام فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع این حضرت آقا بازداشت میشه. یک هفته بعدش با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد میشه. و تمام. هیچ کی دیگه سراغ اون پرونده رو نگرفت. بعدم تایید صلاحیت شد توسط همین شورای نگهبان گل. و میگم الان نماینده مجلس. و دوباره هم اسم همین شخص، همین سلمان خدادادی، سال 97 میدونین با پرونده فریب دختران و تجاوز و قتل مطرح شد. پرونده رفت دادگاه 23 اسفند 97. قاضی بابایی و همکارش در شعبه 5 بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم و بررسی دقیق پرونده، متهم را از اتهام تجاوز به عنف که زن شاکی مطرح کرده بود تبرئه کردند و او را به جرم رابطه نامشروع و سوء استفاده از موقعیت به 99 ضرب شلاق، 2 سال تبعید و 2 سال انفصال از خدمت محکوم کردند که البته میدونین دیگه تا دوره نمایندگی نماینده مجلس تموم نشده احکام اجرا نمی شود. بعدش هم کیه که بیاد به سلمان خدادادی شلاق بزنه؟ آقا امام خامنه ای بزرگه. بی خود نمیگم اینو. حتی وقتی یه نماینده رو محکوم میکنن در دادگاه‌های خودشون به مجازاتی که مثلا مجازاتش اینه که دیگه نمیتونه نماینده مجلس بشه، میره تو بیت رهبر کار میکنه، میره لادست باباش، یا میشه مدیر یکی از مؤسسه های وابسته به رهبر شیعیان جهان. مهرداد بزفاش نمونه شد دیگه، این یه نمونه شد. حالا 17 فروردین 93 اعلام شد 2 نماینده مجلس به اتهام فساد مالی حکم 5 سال محرومیت از خدمات دولتی دریافت کردند. دوره نمایندگی این دوتا مجلس، این دوتا نماینده در مجلس نهم تموم شد، با مجلس نهم در واقع تموم شد، یعنی خرداد 95 و دیگه نتونستن برن تو دوره دهم مجلس. یکشون عرض کردم مهرداد بزر باشه که وقتی محکوم شد عضو هیئت رئیسه مجلس نهم بود، بعد که دیگه نتونست نماینده بشه شد رئیس هیئت مدیره بنیاد اجتماعی برکت احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای. الان هم شغل اصلی ایشون همینه. چقدر دزدید؟ از کجا ازش پس گرفته شد؟ هیچ. میرن فعلا پیش رهبر کار میکنن تا این 5 سال بگذره دوباره برگردن همینجا. یکی دیگه شون که با بزخوش محکوم 5 سال محرومیت از خدمات دولتی هست و از جمله نمایندگی مجلس شد، حجت الاسلام حمید رسایی بود که الان به اونا نماینده سابق و لیدر دلواپسا همه جا سرک میکشه. البته از آدم های مهم رهبره، از آدم های مهم به اصطلاح اصولگرایانه که هم تو سپاه هم تو اطلاعات کلی خدمت کرده به نظام مقدس. رسایی قبل از مجلس نهم چندین مورد محکومیت قطعی در دادگاه ویژه روحانیت داشته. علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری اضافه کرد محکومیت‌های رسایی در ارتباط با اتهامات مالی و توهین به مقدسات است. اتهامات مالیش چیه؟ بابا این چند دوره نماینده مجلس بوده، رفتین بهش رأی دادین، اتهام مالی داشت، اتهام مالیش چیه؟ شما جوانای بچه حزب الله رفتین بهش رأی دادین، توهین به مقدسات داشته و محکوم شده تو دادگاه ویژه روحانیت. توهین به مقدساتش چیه؟ به چه مجازاتی محکوم شده؟ چرا تو همه این سالها هیچ خبری از مجازات این آدم نبوده؟ چرا اصلا نماینده مجلس شده اگه محکومیت قطعی داشته؟ و این که همه شون این کارن. از کجا بگم واقعا؟ محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که به عنوان گوشت دم توپ رئیسش افتاد زندان، در واقع توی نامه به احمدی نژاد نوشت اواخر سال 86 و 87 قبل از انتخابات مجلس هشتم بین 30 تا 90 میلیون تومان به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس داده ام که وقتی به مجلس رفتن برن از دولت احمدی نژاد طرفداری کنن. خود محمد رضا رحیمی میگه از فردی به نام جابر ابدالی 1,200,000,000 تومان به این نمایندگان دادم. جابر ابدالی قاچاقچی بود که چند سال قبلش افتاده بود زندان، با وثیقه ملکی آزاد شده بود وقتی محمد رضا رحیمی شد رئیس دیوان محاسبات کشور قبل از اینکه بشه معاون اول احمدی نژاد. همین آدم قاچاقچی رو میکنه نماینده دیوان محاسبات کشور در سازمان بیمه ایران که بعد اون اختلاس در بیمه ایران به بیرون درس کرد و ابدالی دوباره رفت زندان و اینا. این پولا از اونجا در میاد، اختلاس به اصطلاح، و بعد به عنوان رشوه داده میشه به نماینده های مجلس. اون 170 نماینده‌ای که نفری 30 میلیون تومان تا 90 میلیون تومان از محمد رضا رحیمی گرفتن کیان کجان؟ اون پول مال مردم بوده تو بیمه ایران، بزرگترین سازمان بیمه دولتی ایران. کجان اون 170 تا؟ نصفشون حداقل الان نماینده مجلسن، همین الان همدیگر رو میشناسن. همون موقعی که رشوه به نماینده ها سر پرونده محمد رضا رحیمی مطرح شد، یعنی سال 93، احمد توکلی نماینده سابق مجلس، نماینده دور اول، هفتم، هشتم، نهم مجلس، گفت سابقه رشوه به نمایندگان به شهرام جزایری برمیگردد. جزایری که در کمیسیون اقتصادی مجلس ششم رفت آمد داشت، در آن مجلس به مهدی کروبی و محمد رضا خاتمی رئیس و نایب رئیس مجلس به ترتیب 500 میلیون تومان و 300 میلیون تومان پول داده بود که براش چی کار بکنن برای جزایری چی کار کنن. حالا ما البته باید حتما یک زمان در فرصت کافی به دادنامه محمد رضا خاتمی بپردازیم، به دفاعیه مفصل محمد رضا خاتمی که بسیار مستند است درباره تقلب انتخابات 88، اضافه کردن حدود 8 میلیون رأی به صندوق‌های به رأی‌های مردم، در واقع برای اینکه آقای احمدی نژاد بشه رئیس جمهور، و به خاطر گفتن همین حرف‌ها اخیراً آقای محمد رضا خاتمی به 2 سال زندان محکوم شد. هر کی یه گوشه‌ای از پشت پرده رو بزنه کنار، فعلاً تا اینا زور دارن هر کاری بخوان میکنن دیگه. عرض کردم چندین بار که بر سر نیزه نشستن به هر حال نتیجه خوبی نداره برای هیچ کس، از جمله برای اینا. اجازه بدین ادامه بدم. 20 آذر 90 جواد کریمی قدوسی با اشاره به پرونده فساد مالی 2800 میلیارد تومانی گفت قاضی رسیدگی کننده به این پرونده برای برخی از متهمین درگیر بر این پرونده کیفرخواست صادر کرد که در میان آنها نام چند نماینده هم وجود دارد، از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و قاضی نظر به بازداشت او دارد. قدوسی گفت با توجه به اعترافات امیر منصور آریا که متهم اصلی پرونده و همچنین با توجه به اعترافات فرزند بروجردی که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد، علاءالدین بروجردی متهم این پرونده است و باید بازداشت شود. این ماجرا مال 8-9 سال پیشه. آقای علاءالدین بروجردی الان هم نماینده مجلس، زاده همون شورای نگهبانی که عرض کردم. علاءالدین بروجردی متولد نجف عراقی است، زاده 1329، از دوره ششم تا همین امروز نماینده مجلس شورای اسلامی است. هجدهم تیر 98، ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس میگوید در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده، یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردند. این لیست به شورای نگهبان هم داده شده. بازم بگم یه نمونه دیگه بگم که واقعا نمونه است در این سیر جنایت، ماجرای بازداشت و آزادی محمد عزیزی نماینده همین مجلس دهم، همین الان نماینده است، که به اتهام فساد اقتصادی براش قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر شد که با اعمال نظر دادستان محترم تهران حکمش به التزام به حضور با قول شرف تنزل پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی میبرنش مثلا بازداشتش میکنن، بعد میگن قسم بخور که دیگه بچه خوبی هستی، اونم میگه عمرن قسم بخورم، تو آخه کی هستی که میخوای من قسم بخورم، میخوای من قول بگیری؟ دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی چندی قبل محمد عزیزی نماینده افهر در مجلس را احضار میکند و برای او وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر میکند، اما این نماینده از تودیع وثیقه خودداری کرده و امتناع او همانا و روانه زندان شدنش همان. قائله‌ای که با پادرمیانه دادستان تهران و تبدیل قرار مذکور به قرار التزام به حضور با قرار شرف فیصله می‌یابد. البته بماند که متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرارداد نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند و فردای آن روز دادستان با حضور در بازداشتگاه تلاش می‌کند متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرد. باور کنید، بعد این متهم فساد کلان مالی که میخواستن قربونیش کنن تا بقیه حفظ بشن و تا فهمیدن چقدر در آغاز ذوب شده ازش عذرخواهی کردن رهاش کردن، کیه؟ معاون فراکسیون امامزاده ها در مجلس شورای اسلامی. فراکسیون امامزاده ها چرا تشکیل شد؟ به خاطر اینکه امام خامنه ای فرموده بودند که باید قطب‌های فرهنگی بشوند امامزاده ها. آقای محمد عزیزی و چند تا دیگه میرن فراکسیون امامزاده ها در مجلس تشکیل میدن. این داستانا رو و عرض کردم مسئله پرونده آقای ادامه این داستان و مسئله پرونده آقای مبارز خاتمی رو در برنامه بعدی خواهم گفت. بریم پرده آخر.
4: یعنی این خانم میخواد بره فروشگاه خرید، این خانم میخواد بره دانشجو، میخواد بره سر کلاس. سر کلاس هم که خب معلومه دیگه، مختلفه دیگه، جدا که
5: اداره همکار مرد میخواد
4: بره اداره، تو اتاقش نشسته همکار مرد داره. خب فکر میکنم خیلی طبیعی باشه که عطر زدن در این گونه موارد که منجر میشه به یک سری مشکلات بعدی. اینجاست که روایات میفرماید که این زن مورد لعن الهی و ملائکه پروردگار قرار میگیره از اون لحظه‌ای که بیرون میره تا اون وقتی که به خانه برمیگرده.
0: بله. شب و روزگار خوش.
6: برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید. این صدای آمریکاست.

از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شبها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.

0: صدای آمریکاست.
1: گفتگوی من رو ببینید با شهبانو فرح پهلوی. شهبانو فرح پهلوی، بسیار ممنونم از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردید توی این روزهایی که برای همه بسیار سخت هست. میدونم که شبانه روز دنبال اخبار ایران هستید و دنبال میکنید اون چی که در ایران داره میگذره. در ابتدا اگه صحبتی خطاب به بیننده ها دارید بفرمایید که من سوالاتم رو بپرسم.
2: درود بر شما و درود به هم میهنانم در داخل ایران و خارج از ایران.
1: شعبانو، از آخرین باری که من خدمتون بودم باهاتون گفتگو کردم آبان 98 بود، یعنی دو سه ماهی قبل از اینکه این همه گیری کرونا شروع بشه، و الان ما در شهریور و مهر 1401 هستیم و این جنبش عظیمی که الان در ایران شاهدش هستیم، این دور از اعتراضات سراسری مردم ایران رو که بسیاری دیگه الان حتی کارشناسا معتقدن باید بهش گفت شروع یک انقلاب ملی، این دور از اعتراضات رو شما چطور میبینید؟
2: پیش از جواب دادن به سوال شما میخواستم بگم که به یاد مهسا امینی هستم و واقعا دلم شکست و پاره پاره شد از این اتفاقی که افتاده و به فکر تمام مادرانی هستم که فرزندانشون رو به این شکل از دست دادن و تسلیت میگم بهشون. من افتخار میکنم و واقعا امید در دل همه داده که با وجود تمام سختی ها، با وجود تمام گرفتاری ها، زندان کردن ها، کتک زدن ها، از بین بردن ها، مردم و به خصوص زنان چنین جرأتی رو دارن که آمدن بیرون و اون چیزی که میخوان دارن فریاد میزنن.
1: بله، همین که اصلا یک نسل جدیدی الان ما میبینیم در اعتراضات، نسلی که همشون واقعا اکثریت زیر 22 ساله هستن و همطور که خودتونم فرمودید خانم‌ها در این صف مقدم قرار دارن. سوال بعدی من اتفاقا در همین ارتباط هست شهبانو. مردم نترس شدن، این شعارهایی که میشنوید، این جسارتی که خط در مقابل نیروهای سرکوب دارن، جسارتی که چه میدونم یه آخوند توی خیابون میبینن، الان جدیدن میگن آخوندها که تنهایی هستن جرئت نمی‌کنن تو خیابونا راه برن، اینا رو که میبینید، میدونم که شبانه روز این ویدیوها رو دنبال میکنید، اخبار رو دنبال میکنید، چه حسی پیدا میکنید؟ یک نسلی رو میبینید که ممکنه تا 5 سال پیش، 4 سال پیش کسی اینا رو جدی نمیگرفت، میگفتن ایماش بچه‌ن، ولی الان اینا اومدن تو خیابون و دارن تندترین شعارها رو علیه جمهوری اسلامی سر میدن.
2: خب واقعا باعث افتخاره و من نگاه میکنم به این جوانان، به خصوص هم مردا، هم زنا، هم پدران، هم مادران، و اگه فراموش نکنیم زنان اولین گروهی بودن که بعد از این اتفاقی که در 1357 اتفاق افتاد آمدن و برای آزادیشون و بر ضد اون چیزی که به سرشون آمده تظاهرات داشتن، و واقعا با وجود تمام فشار گروه های نظامی و سپاه و لباس شخصی این جرأت رو پیدا کردن و دیگه این زندگی رو نمیخوان.
1: خیلی هاشون شعبانو اصلا قرن بیستم رو ندیدن، یعنی بچه های قرن 21 هستن.
2: بله، و این جالبه، برای اینکه اینا همین به قول شما قرن پیش نبودن، ولی الان باعث افتخاره و باعث خوشبختیه که جوانای ایران که ندیدن اون گذشته رو دارن حس میکنن که ایران کجاست و ایرانی کجا باید باشه و اعتراضات خودشون رو با تمام فشارها میگن.
1: همونطور که شهبانو در صحبتاتون خودتونم فرمودید، یک تفاوت عمده‌ای که این دور از اعتراضات، البته توی تمام این اعتراضات 4-5 سال اخیر این نقش پررنگ رو میشه دید، ولی الان در واقع نماد این اعتراضات هستن خانم‌ها، زنان ایرانی در صف مقدم، و این سمبل سوزوندن روسری و حجاب اجباری یا اینکه بالای سرشون میگیرن و میگن ما این رو نمیخوایم، این تبدیل شده به یک نماد، یک سمبل اعتراضها، به صفحه اول لیبراسیون فرانسه رسیده این عکس و این تصاویر و این شعارها. این خانوم ها رو میبینید شخصا چه حسی میشید؟ شما پیش از انقلاب جدا از مقام سیاسی که داشتید به شدت دنبال احقاق حقوق خانم ها در عرصه های مختلف بودید و اینکه مشارکت زنان رو در عرصه های مختلف بالا ببرید. این که میبینید الان در واقع اونایی که خط مقدم این اعتراض ها هستن، خانمایی هستن که اون حقشون رو میخوان، شخصا وقتی میبینید به عنوان یک شهروند ایرانی چه حسی میشه؟
2: خب باعث افتخار منه. این دختران جوان بودن که اول از هر کسی آمدن در کوچه و روسری خودشون رو برداشتن و دارن مبارزه میکنن در راه آزادی. نشون میده که زن ایرانی در خون و وجودش این آزادی خواهی هست و باعث خوشبختی و افتخار که اینها هستن.
1: زیر بار زور نمیرن.
2: بیشتر از هر کسی زنج کشیدن، کشته شدن، تو زندان افتادن، شکنجه شدن، اینقدر بی احترامی بهشون شد، یه همچی شجاعتی رو زیر سلطه یک همچین رژیم وحشتناکی رو پیدا کرد.
1: بله اتفاقا یه جایی میخوندم که یه کسی نوشته بود حتی پسرهای جوان، مردان جوان و کسانی که برها مردهایی هم که در تظاهرات شرکت داشتن و متاسفانه کشته شدن، جونشون از دست دادن، باز هم این زنان مادرانشون هستن که این صدا و این بلند نگه داشتن، این مشعل رو همچنان روشن نگه داشتن و تبدیل شدن به مادرای دادخواه اونطوری که در اصطلاح هست. یعنی باز هم اینجا این زنده نگه داشتن چراغ اون اعتراض‌ها بعد از اینکه حتی یک مرد رو هم، یک مرد جوان رو هم اینها می‌کشن، باز هم دست خانم هاست. بسیار تحلیل جالبی بود. جمهوری اسلامی شهبانو با تمام توان سعی داره که این رو سرکوب بکنه. یعنی شما ویدیوها رو که میبینید اینا از هر اهرمی که دارن استفاده میکنن برای اینکه بخوان این رو سرکوب بکنن. به نظرتون رژیم ترسیده؟
2: به هر صورت فکر میکنم که نگرانه. فکر نمیکنم، نگرانه. با وجود تمام ظلم و ستمی که میکنه و با تمام قدرتی که هنوز داره، با پاسدار و سپاهی و غیره، برصد یه چیز جدیدی که اتفاق افتاده بعد از این چلو چند سال.
1: بله، این نگرانی که میشه در هم صحبتاشون دید، هم این ویدیوهایی که میاد، مثلا مردم میرن سمت نیروهای سرکوب، اینا فرار میکنن، اصلا یه اتفاقاتیه که واقعا تا یک دو سال پیش هم نمیشد.
2: حمام به سر تو خیابان کمتر دیده میشه.
1: بله.
2: جرأت نمیکنن. ولی چیزی که جالبه باید بگم، بعضی از این افراد خیلی نه ولی اعتراض خودشون ابراز کردن و گفتن مخالف این چیزی هستن که داره اتفاق میفته. البته آقایون مذهبی لباس پوشو دارم میگم.
1: بله اتفاقا وقتی اون بیانیه رو که دادن چند روز پیش، فکر میکنم اشارتون به اون بیانیه که در قم هست، مردم جوابش ندادن، گفتن شما هر وقت اون عمامه در آوردی، ریشه رو زدی، اومدی کنار ما باور میکنیم شما راست میگی. شهبانو، مردم به ارتش خیلی امید دارن که بیاد کنارشون، اصلا یک کمپین، یک کارزاری درست شده، ارتش فدای ملت. خب کسی به فرمانده های ارتش خیلی امید نداره، چون اونا در واقع مسلماً برگزیده های آقای خامنه ای هستن، ولی به بدنه ارتش خیلی امید دارن. پیامتون از همین فرصت من استفاده بکنم به نیروهای نظامی، حالا نه سرانشون که به هر حال در این جنایات شریکن، به نیروهای نظامی که ممکنه شب برن خونه و خودشون فکر کنن که ما چیکار داریم میکنیم با همشهری و هموطن خودمون، اگر رو به دوربین پیغامی به اینها دارید بفرمایید.
2: میخواستم به ارتش، نه تنها ارتش ولی پاسداران، لباس شخصی غیره بگم و مهمتر از اون به ارتش ایران که اینقدر مهم بود و فکر میکنم پنجمین ارتش دنیا بود زمان ما و ما بهشون افتخار میکردیم و به تمام این آقایون و خانمان لابد جزشون هستن بگم که این هموطنان شما هستن، دخترانتونن، پسرانتون، مادرانتونن، پدرانتونن، به اینا ظلم و ستم نکنید، بهشون بپیوندید و این احترامی که همیشه داشتید در دنیا و در ایران دوباره به دست بیارید.
1: از ارتش صحبت کردی چعبانو و اون اقتدار و احترامی که پیش از انقلاب داشت. در گفتگوهای مختلف از جمله در گفتگویی که اخیراً با یک نشریه ایتالیایی داشتید و یه حاشیه‌ای هم درست شد که حالا حتما بهش میرسیم، از اتفاقی که در سال 57 افتاد به عنوان فتنه 57 شما یاد میکنید. چرا معتقدید فتنه بود و فکر میکنید مردم هم به این نتیجه رسیدن 40 خوردی سال بعد از انقلاب؟
2: ببینید، پیش از اینکه به این جواب بدم میخواستم بگم در اون روزنامه ایتالیایی لیبرو یه چیزی نوشته بود که یه مقدار داستان کرد، که روی صفحه اول نوشته بود که من گفتم مردم پادشاهی رو میخوان و من دارم برمیگردم ایران، و خب این یه عکس العملی نشون داد من یه جا تکذیب کردم که من همچه حرفی رو نزدم، ولی خب همه اینو نمیدونستن. و یه
1: خب پس اجازه میخواید همینجا از این فرصت استفاده بکنید و برای ما توضیح بدید که منظور اون تیتر چه بود؟
2: منظور اون تیتر، من به اون آقایی که با من مصاحبه کرد گفتم که چطور اینو گذاشته بود، گفت روزنامه لیبرو اینو گذاشته بود که روزنامه رو بهتر بفروشه.
1: میخواید اینو برای بیننده های ما همینجا توضیح بفرمایید؟
2: بله، من چیزی که میگم اون چیزی که شاهزاده همیشه میگن ایشون آرزو دارن که یک روزی ایران دموکراسی باشه، آزادی باشه، جدایی دین از دولت، آزادی زنان، یک پارچگی ایران. و یه روزی که همچی چیزی اتفاق افتاد، این مردمن که انتخاب خواهند کرد چه چیزی رو میخوان. البته از من بپرسن، من همیشه گفتم خب من طرفدار پادشاهی هستم
1: و دوستم دارید برگردید ایران قطعا.
2: امیدوارم، ولی مهمتر از برگشتن من به ایران، واقعا دیگه چند روز دیگه میشه 84 سالم، خودم هم باورم نمیشه، مهم اینه که ایران آزاد بشه، این مهمه و اون از هر چیزی برای من مهمتره. البته اگه یه روزی بتونم پامو به وطنم بذارم، یه روز بزرگی برام خواهد بود. سوال کردین راجع به چیزهای گذشته که گفته بودم به قول شما فتنه گذشته. من نمیگم عیب و ایراد نداشتیم، ولی واقعا اینقدر عیب و ایراد نبود که یه همچی چیزی اتفاق بیفته. برای اینکه 1973 اداره فروش خرید نفت به دست شرکت نفت افتاد و البته اونهایی هم که ممالکی که جزء اوپک بودن، قیمت نفت که رفت بالا، خیلی ها در خارج فکر کردن که شاه بوده که قیمت نفت رو برده بالا. از اونجا یه مقدار حمله ها شروع شد. برای که میگم نمیگم عیب و ایراد نداشتیم، ولی موقعی که مقایسه بکنید که زمان ما چی میگذشت و روزنامه ها و تلویزیون های خارجی چی میگفتن، چی کار نمیکردن، و تمام این مدتی که این جمهوری اسلامی به وجود آمد، البته این اواخر خوشبختانه یه خبرهای شده و یه حرفای میزنن، اصلا نه روزنامه ها نه تلویزیون یا هیچی نمیگفتن، از حرف از حقوق بشر میزدن مثل که 40 سال ایرانی حقوق بشر نداد. خلاصه این، من فکر میکنم که یه مقدار این حمله خارجی ها و دخالت در سیاست، خب راجعهای خارجی بودن که کاست های خمینی رو پیش از اینکه برسه به ایران از رادیو پخش میکردن، همه اینا دست داشتن دیگه. ایران زیادی قوی شده بود و زیادی داشت جلو میرفت.
1: ایران و کل جهان این روزها بسیار شرایط بحرانی رو تجربه میکنه. ما جنگ اوکراین رو از یه طرف داریم، از اون ور تنش بین چین و امریکا سر تایوان هست، یعنی یه سری بازی‌های بزرگتری در واقع از منطقه خاورمیانه در دنیا در اتفاق میفته و وسطش هم به هر حال این تحولات سیاسی توی ایران هستش که ما شاهدش هستیم. جمهوری اسلامی سعی داره در تبلیغاتی که میکنه، در اون پروپاگاندایی که حالا در تلویزیونش و رادیوش و روزنامه‌هاش، مردم رو از این شجاعتی که به خرج میدن و میان خیابون بترسونه، بگه ما بریم مثل سوریه میشیم، مثل لیبی میشیم، ما بریم اینجا جنگ داخلی میشه. پیام شما، توصیه شما به این جوانایی که الان قطع امیدم نکردن، همچنان این جنبش ادامه داره، پیامتون چه هست در برابر این تبلیغاتی که رژیم میکنه؟
2: خب تبلیغات رژیم غلطه، برای که انقدر این مردم زجر کشیدن، سختی کشیدن و میکشن، دیگه از این بدتر نمیتونه بشه ایران. اینا برن ایران بهتر خواهد شد. الان مردم بهتر از من میدونن که اکثریت مردم کار ندارن، خونه ندارن، زندگی ندارن و کارگرا نمیتونن درست زندگی کنن. یه مملکت مثل ایران که اینقدر ثروت داشت، الان چونم جنگل ها رو از بین بردن، صد آب رو از بین بردن، خاک رو از بین بردن، یعنی اصلا عجیب غریبه. ما همیشه مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتیم تمام چند هزار ساله تاریخمون، این دفعه هم و همیشه دوباره ایرانی زنده شده و دوباره مونده، این دفعه هم همین خواهد شد و امید از دست نباید داد.
1: بله، حالا به این نکته که رسیدیم، به هر حال اینجا خیلی مهمه با توجه به این تبلیغاتی که میکنه، شما همیشه روی اون مسئله یک پارچگی ایران، حفظ تمامیت ارضی ایران و این اتحاد و همدلی که بین اقوام ایرانی و مذاهب مختلف ایران باید باشه تاکید داشتید. چقدر در این شرایط حساس که مردم توی خیابونن و احتمال اینکه یک پارادایم سیاسی در ایران تغییر بکنه بسیار زیاده به نسبت دفعات قبل و جمهوری اسلامی هم داره هی رو تبل اختلاف و تفرقه به هر حال میکوبه، پیام شما به مردم چه هست در ارتباط با اینکه این اتحاد و همدلی رو بتونن کنار هم حفظ بکنن و نگهش دارن؟
2: کردن برای اینکه یه اتفاقاتی که در یه منطقه از ایران افتاده ناجور، از یه گروه دیگه رفتن و پشتیبانی کردن، باید ایران یک پارچه بمونه و این دشمنان ایران است که نمیخوانی همچی چیزی بشه و برصد بدونن که از هر جایی هستن، از هر مذهبی هستن، ایرانی هستن و ایران باید ایران بمونه و مطمئنم که خود ایرانی ها این حس رو میکنن.
1: بله، در شعارهاش میشه دید از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. بله، الان مسئله زاهدان هست، این کشتار بلوچ ها که جمهوری اسلامی کرده، ما میبینیم که از کردستان بسیاری از شهروندها میرن خون اهدا میکنن. واقعا اینا حرکت هایی که با تمام این تبلیغاتی که رژیم داره میکنه، وقتی اینها رو میبینه برای آدم بسیار امید بخشه که ایرانی ها به قول شما در تاریخ همیشه کنار هم بودن و این اتحاد رو.
2: بله، بعد میگن ما بریم بدتر، از این بدتر نمیتونه بشه ایران، به این بدی هیچ وقت نبوده.
1: شهبانو، به صورت روزمره حالا از طریق ایمیل هایی که دریافت میکنید، الان میدونم که با واتساپ و تکنولوژی ها بسیار آشنا هستید، از طریقه برحال دیگه هم خیلی در تماسید با اقشار مختلف مردم و پیام های زیادی میگیرید، با کسان مختلفی خودتون مستقیم تماس میگیرید، صحبت که باشون میکنید تو این جلسات مختلف، مکالمه های مختلف، مردم چقدر نسبت به، حتی چون شما تو تمام این سالها این کار رو میکنید، نسبت به 5 سال پیش، نسبت به 10 سال پیش، این نسل چقدر آگاه تر شده؟
2: خیلی به دلم میشینه، میدونید من ازشون سپاسگزارم که تا الان که زنده هستم میبینم جوانایی که چه چیزایی خدا میدونه بهشون نگفتند و اینا، با این مهر و محبت با من در تماس هستن، هم اونا خوشحال میشن من بهشون زنگ میزنم و صحبت میکنم، هم من خوشحال میشم، دو طرف هست.
1: شهبانو، در این سوال بعدی که میخوام ازتون بپرسم، یه چند تا شعاره که این روزها در خیابونه ایران میشنویم، حالا کمتر و بیشتر در شهرهای مختلف، این شعاره رو من براتون میخونم، شما لطفاً نظرتون رو راجع به این شعاره به من بفرمید. زن زندگی آزادی.
2: خب زن همیشه در تاریخ ایران مهم بوده، زندگی هم برای که زن مادر بچه ها رو به دنیا میاره و آزادی هم که خب الان اینا با تمام شجاعت آمدن و این شعارها رو میدن.
1: شعار بعدی، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. اینو به کرات در خیابون ها میشنویم، به خصوص جلوی این نیروهای سرکوب و این پلیس.
2: البته خب باز بگم که ایرانی ها ما همه

0: کنی. این هم هی تفره میره. چند لحظه دیدن که این جواب نمیده و این دفعه گفتن بسی جیه دروگو کارت دانشجویید کو. یعنی من گفتم ماشاءالله در ثانیه شعار درست کرده. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
1: خب جانم فدای ایران یه شعار خیلی مهمیه برا من، این از هر چیزی مهمتره.
0: رضا شاه روحت شاد.
1: خب اینم خیلی به دلم میشینه، برای اینکه خب دیدم و دیگه تو ویدیو اینا میفرستن بعد از این همه حرفایی که زدن و میزنن بیان اینو شعار بدن، خیلی به دلم میشینه و همیشه میگم ای کاش محمد رضا شاه بود و این شعارها رو میشنید.
0: آخریشو ببخشید دارم اینجوری خدمتتون میگم، ولی واقعا دارم نقل قول مستقیم از مردم میکنم. توپ تانک فشفشه، آخون باید گم بشه.
1: باریکلا ایشونیا، باریکلا هموطنانم.
0: سوالی که میخوام ازتون بپرسم، میدونم که ممکنه این مقدار ناراحتتون بکنه و به هر حال، ولی روزهایی هستیم که فکر کردم شاید برای بسیاری که داخل ایرانی مصاحبه رو میبینن به هر حال مهم باشه که حس شما رو بدونن نسبت به این اتفاقات. بسیاری از تصاویری که ما این روزها میبینیم از کسانی که کشته شدن در این اعتراضات، مادرانی هستن که این صدا رو بلند نگه داشتن و نذاشتن جمهوری اسلامی این داستان رو زیر خاک مدفون بکنه و نگذاره که این بچه ها صداشون جهانی بشه. از خود مهسا بگیر که خانوادهش به هر حال در این انتشار خبر خیلی نقش مهمی داشتن که جامعه ایران آگاه شد، تا نیکا، هر حال بچه های دیگه، پسر، دختر. واقعا شجاعت این مادرها در کنار شجاعت معترضا ستودنیه. شما خودتون مادری هستید که دوتا عزیزتون، دوتا فرزندتون رو از دست دادید. به عنوان یک مادر، نه به عنوان شهربانوی ایران، نه به عنوان یک مقام سیاسی در گذشته، نه به عنوان حتی یک شهروند ایرانی الان، به عنوان یک مادر بخواین پیامی به این مادرها بدید چه است؟
1: این فرزندان واقعا قهرمانان تاریخ ایران خواهند بود. به شما افتخار میکنم که تا الان که زنده هستم دیدم و میشنوم که چی میکنین و چی خواهید کرد و چی کرده اید. پشتیبان تمام این مادران هستم که با این قدرت و شجاعت ادامه زندگی میدن و حرفای خودشونو بلند بلند میزنن.
0: شبان، سوال آخرم هست از شما. این تحولاتی که در ایران شاهدش هستید، اون رنسانس ایرانی به نظرتون داره اتفاق میفته؟
1: من فکر میکنم برای اینکه واقعا بدون اینی که یک کسی از بیرون یا هدایت کنه یه حرکتی، و جوانای ایران، بچه ها، بزرگا، پسران، دختران، مادران، پدر، یک همچه حرکتی رو شروع کردن و با وجود تمام فشار و تبلیغات 43 سال یک همچه حرکتی دیگه فهمیدن که دیگه اینا رو نمیخوان و الان دنیا هم تقریبا، نمیگم همه، ولی خیلی طرفدارن و امیدوارم که به نتیجه برسه و ایران یک پارچه بمونه و آزادی برگرده به ایران.
0: شبانه، در انتها به سبک تمام گفتگوهایی که بیشتر باهاتون داشتم، اگر رو به دوربین خطاب به بیننده های ما پیغامی دارید، لطفا بفرمایید. کسایی که الان ممکنه از تظاهرات برگشتن یا میخوان برن تظاهرات یا فردا میخوان برن مدرسه، یه مدیر دیگر رو بیرون کنن که بهشون نگه روسری بذار سرتون.
1: نه، میخوام بگم به همیهنانم واقعا افتخار میکنم به شما. یه همچی چیزی رو پیش از اینکه از این دنیا برم دیدم و میخواستم بهشون بگم که پایان شب سیاه سفید است، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد گشت. خدا نگهدار همتون.
0: ممنون از شما شهبانو فرای پهلوی که وقت گذاشتید و با من گفتگو کردید.
2: ما بیاییم از تشیع و ایرانیت شروع کنیم. البته خب یک مقداری مبحث رو میشه بازتر کرد، از اسلام و ایرانیت صحبت کرد، اما از اونجایی که بالاخره ایران قرون گذشته تا حد زیادی متأثر از تشیع بوده تا از اسلام

0: به صورت عام و به صورت کلی، خب طبیعتاً تشیع یک مرکز ثقلی تو این مبحث میتونه باشه. به طور مشخص بعد از تجربه بسیار وحشتناک حکومتداری جمهوری اسلامی که یک حکومت مبتنی بر تشیع هست، خب ما میبینیم که قاطبه مخصوصا نسلهای جدید، جوان و جوان و حتی افراد کهنسال، افراد بزرگسال الان در ایران واقعا به اینجا رسیدن که قرائت بد از تشیع یا از اسلام نیست، اصلا خود اسلام و تشیع یک آفتی بوده، یک طاعونی بوده که به ایران زده و زیربنای ویرانی های فکری و عقیدتی و حتی سیاسی که الان ما باش دست و پنجه نرم میکنیم همین اسلام. از اون طرف من بذار این نکته رو بگم، یک مثلا همین مذهب تشیع به شکلی با ایرانیت درآمیخته، بالاخره استمرارش در طول قرون متمادی که کم هم نیست به شکلی در اومده که ما مثلا بحث ولایت رو، بحث امام ها رو حتی خیلی سخت بشه رد کرد که موروثی شدنش متأثر از همون نظام شاهی ایرانی باشه، یا مثلا حتی در بین مردم گوشه و کنار کشور، حالا در غرب کشور من خودم بودم، در شمال دیدم، مثلا امامزاده ها و قدیس هایی که مشخص نیست منشأشون کجاست و کی بودن اینها، خیلی این رو شاهزاده صدا میکنن. یا مثلا شما باز برمیگردیم به مناقبی که در مورد امام اول شیعیان ما در مراسم های مختلف، در آثار ادبی مختلف داریم، گویی تلفیقی از علی و رستم شاهنامه رو ما داریم میبینیم. اشعاری مثل محتشم کاشانی که به سبک، یعنی از لحاظ فنی و ادبی نگاه کنید، اشعار خیلی قرص و محکم و چارچوبداری هستش و یک تولید محتواست بالاخره، یعنی یک چیزی به ادبیات فارسی اضافه کرده. یا مثلا شبیه خانی و تعزیه خانی که با همون پرده خانی شاهنامه اصلا قابل تشخیص نیست و خب در یک حکومت سکولار و در جمهوری اسلامی این حتی جاذبه فرهنگی و توریستی هم ممکنه باشه، یعنی بحث اعتقاد داشتن به اینها نیست. و آثار تاریخی که مثلا ما در اصفهان شاهد هستیم که واقعا یک نمونه بسیار درخشانی هست، مسجدهایی که خب بالاخره مسجدن، در دوره یک حکومتی به نام صفویه درست شدن که ما از نظر فکری و سیاسی مثلا این نگاه خاص رو بهش داریم، ولی بالاخره این هم به داشته های ایران اضافه کرده. سوال من اینه که اگر مثل بعضی از حوزه ها تو حوزه مذهب هم بیاییم مثلا یه چیزی از ایران بکنیم، جراحی کنیم و بندازیم دور، آیا این از غنای ایران کم نمی کنه؟ غنای فرهنگی، غنای تاریخی، و اینکه بالاخره به این راحتی هم نباشه که ما فکر کنیم واقعا مردم بعد از جمهوری اسلامی دوباره به سراغ مذهب نمیرن و مذهب تشیع رو مثلا کامل کنار میذارن، که اینم قابل بحثه، ولی در سوالهای بعدی من خدمت درز میکنم. من به اصطلاح از دید یک شیعه، از دید یک مسلمان مقیم ایران که باورمند هست، این انقلت ها رو آوردم نسبت به کسانی که میگن نه بندازیم دور و عبور کنیم و الی آخر. ببینم نظر شما چی هست در این زمینه.
1: اولا سپاس از اینکه من رو به این گفتگو دعوت کردین. یک نکته خیلی مهمی رو باید اول قضیه ما، یعنی اول همین صحبت بهش بپردازیم، به اون همینی که نگاه ما به تاریخ چنون نگاهیه. اساسا نگاهی که فکر میکنه چیزی رو میشه برای همیشه از بین برد که هیچ اثری از آثارش نمونه، یا نگاهی که فکر میکنه از هیچ میشه چیزی آفرید، این نگاه یک نگاه دینیه. یعنی نگاهیه که ما در دینشناسی، در پدیده دینشناسی یا حتی در تاریخ بهش میگیم در واقع نگاه آفرینشی. در برابر این نگاه برایشی وجود داره، یعنی یکی هست creationer، یکی هست evolutioner. یعنی شما در یک طرف خلقت رو دارید، در یک طرف برایش رو دارید، که حالا اصطلاح اشتباهاً بهش گفته میشه تکامل. تکامل واژه‌ای درستی برای اِوولوسیون نیست یا اِوولوشن نیست، بیشتر برایش رو باید گفت، چون تکامل وقتی که می‌دیم یعنی جهت داره، در صورتی که در برایش جهت ممکنه به طرف عقب بره، ممکنه اصلا درجا بزنه، ولی تغییر می‌کنه. بنابراین اساسا تصور این که ما میتونیم چیزی رو برای همیشه از میان ببریم، این تصور که یک تصور ضد علمیه. این چه دین باشه، چه آیین باشه، چه فرهنگ باشه، چه سنت باشه، چه مراسمی باشه که مردم انجام میدن، چه باورهای مردم باشه، حالا این باورها میتونن دینی باشن، غیر دینی باشن، اساسا تصور این که بشه چیزی رو برای همیشه و به طور مطلق از بین برد یک تصور نادرستی. ولی اون چی که شما در مورد مذهب شیعه گفتید، به هر حال این یک بخشی از تاریخ ماست، ما باید باش مواجه بشیم. ولی مذهب شیعه خلاصه نمیشه در اون چیزهایی که الان شما گفتید، یعنی فقط در اون معماری ها و در اون مراسم و آیین هایی که همشون، بعضی هاشون هم حالا میتونیم ما بگیم که آیین های قشنگی هستن، فرضاً مثلا شبیه خانی، حالا قشنگ به مفهوم این که یک نوعی از هنر رو در خودشون جلوه میدن. حالا بگذاریم که این هنر یک ابزاری شده برای القاء یک سری تفکرات به شدت ارتجاعی، ولی به هر صورت از هنر بهره گرفته. فقط که اینها نیست، شما در کنار همون شبیخانی قمه زنی رو هم دارین، زنجیر زنی رو هم دارین، گلمالی رو هم دارید، این که افراد روی زمین سینه خیز دراز بکشن و برن مثلا برای اینکه نظرشون برآورده بشه، این رو هم دارید. قمه زدن تو سر بچه نوزاد رو دارید. در کنار اینکه شما زیبایی های اون معماری مسجد ها رو دارید، اون همه فجایعی که توی اون مسجد ها اتفاق میفته، از مغزشویی بگیرید تا سوء استفاده جنسی از بچه ها، همش در درون این مسجد ها اتفاق میفته. یعنی همه اینها رو ما اگر بذاریم کنار هم، اون وقت میبینیم که شما نمیتونید از این کلیت در کوتاه مدت، در دراز مدت این کار ممکنه، در کوتاه مدت شما نمیتونید که به قول معروف اون چیزهایی که به نظرتون میشه باهاش یه جوری کنار اومد بیارید بیرون و بقیهش رو نابود بکنید. اون چه که باید اتفاق بیفته این نیستش که دین از بین بره. دین از بین رفتنی نیست. دین موقعی از بین میره، یعنی در کوتاه مدت از بین رفتنی نیست. دین هنگامی از میان خواهد رفت که اکثریت مطلق جامعه خرد رو جایگزین یک نیروی ماورایی بکنه، یعنی خرد خودبنیان انسانی رو بیاد بگه که من اگر میخوام در مورد یک سری ضوابط اخلاقی، حالا بهش گفته میشه اخلاق، من با این کلمه اخلاق خیلی میونه‌ای ندارم، بیشتر سعی میکنم شایست و ناشایست رو به جاش به کار ببرم، اونجوری که در شاهنامه اومده. این که من در روابط انسانی بدونم که چه چیزی شایسته است و چه چیزی ناشایسته است، این رو با خرد خودبنیاد خودم و بر اساس آخرین دستاوردهای دانش در جهان تنظیم میکنم. مثلا قانونها رو، مثلا این که اگر من دزدی نکنم جامعه محل امتری برای زندگی من خواهد بود، اگر من دروغ نگم باورپذیری من برای انسانهایی که باشون در ارتباط هستم بیشتر خواهد بود. اگر این آگاهی رو من بهش برسم، به جای اینکه به فکر کنم اگر دزدی بکنم در الله دست منو مثلا در جهنم هر روز قطع میکنه، دوباره میذاره در بیاد، دوباره فرداش قطعش میکنه، یا اگر دروغ بگم مثلا چشمان منو کور میکنه، الله در اونجا میله داغ میکشه، اگر بتونم این دوتا رو جایگزین بکنم، اون وقت دیگه نیازی به دین ندارم. ولی برای اینکه به این مرحله برسیم، باید اکثریت مطلق جامعه به این خرد خودبنیاد انسانی رسیده باشه و همون چیزی که بنیان شاهنامه و بنیان اساساً فرهنگ باستانی ایران رو میسازه. من فقط برای یک مثال، برای که بگم حرفم در واقع حرف گزافه نزدم، 65% ویژگی های پهلوانی در شاهنامه واژه خرده، یعنی یک سری واژه ها رو میارن، دلیری هستش، نترس بودن هست، هوش هست، رزمندگی هست، خرد هست، همه اینا رو بذارین 65%ش مربوط به خرده که با فاصله بسیار زیاد با بقیه است. بگردیم بحث خودمون، پس دین از بین رفتنی نیست. اون کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که به جامعه، باز هم بر اساس این خرد خود بنیاد خودمون، به جامعه بگیم که تو اگر دینت رو برای خودت نگه داری، هم به سود خودته هم به سود جامعه است. زیست انسانهای درون این جامعه با این کار تو انسانی تر میشه. وقتی که دینت رو تبدیل بکنی به یک مسئله شخصی خودت، از این منظر اگر نگاه بکنی، ما اصلا نیازی به این نداریم که در آینده بریم سراغ تک تک آدما و مجبورشون کنیم مثلا دینشون رو بذارن کنار. اصلا کار بیخودی هم هست، چون ما وقتی از سکولاریسم صحبت میکنیم یعنی که حکومت اساسا هیچ دخالتی در امر دین نباید بکنه، نه به نفع دین و نه به ضرر دین. نقد دین رو باید بذاره به عهده من، ولی امنیت من رو باید حفظ بکنه. در برابرش اون دینداری هم که میخواد مراسم دینیشو انجام بده باید آزادیشو داشته باشه تا جایی که با آزادی دیگران به اصطلاح لطمه وارد نکنه، صدمه وارد نکنه، و دولت اون رو هم باید براش تضمین بکنه. ولی دولت حق دخالت در مسائل دینی رو چه به شکل اثباتی چه به شکل نفی نداره. پس اون چیزی که ما در آینده میخوایم از بین بردن اینها نیست، ما میخوایم اینها رو از عرصه عمومی جامعه بفرستیمشون توی عرصه خصوصی. حالا میرسیم به اون چیزهایی که چه ما بخوایم و چه نخوایم، اینها در عرصه عمومی هست. مثلا وقتی که اینها میان فرض بکنیم تعزیه علی اصغر رو میذارن، اینها دیگه وارد عرصه عمومی شدیم. همون مسجدها که شما گفتین اینها در عرصه عمومیه. اینها رو هم به نظر من باید به یک شکل سکولار، به این معنی که اساساً با نگاه دینی بهشون نگاه نکنیم. اگر کسی میخواد تا به اصطلاح تعزیه علی اصغر بذاره، با حفظ یک سری معیارها، یعنی در اونجا خشونت نباید باشه، دعوت به خشونت نباید باشه، نمایش خشونت نباید باشه، و این ملاک ها اگر شد اون رو درست مثل هر تئاتر دیگری میشه باش برخورد کرد. و شاید حتی بعد از گذشته یک دوره ای که این کینه ضد مذهبی از ذهنها بره بیرون، شاید به قول شما حتی جاذبه توریستی هم داشته باشه. ولی همه اینها باید در یک مجموعه ای باشه که افراد همه با هم برابر باشن. من هم اگر خواستم یک تئاتر آتئیستی بذارم، باز هم همین معیارها رو باید رعایت بکنم. من هم اجازه ندارم تبلیغ خشونت بکنم، نمایش خشونت اجازه ندارم بکنم، و فراخوان به خشونت هم نباید بکنم. نتیجه گیری، یعنی یک خلاصه ای از این بخوام ارائه بکنم، اینه که هدف این نیستش که دین رو ما با نابودش بکنیم، یعنی با زور دولتی نابودش بکنیم. هدف اینه که در مورد دین شفاف سازی بکنیم، روشنگری بکنیم. اون بخش های هر کدوم از این بخش هایی که ما میبینیم به ضرر جامعه است، اول به اون بپردازیم. یعنی یک فهرستی برای خودمون درست بکنیم، از اون بالا مضرترین رو اول بهش بچسبیم، بعد بیایم تا پایین. خب این کاریه که من در زمینه تاریخ دین میکنم، در زمینه محتوای دین میکنم. مثلا آخرین مقاله‌ای که من در گویا نیوز چاپ کردم در مورد این بود که در روایت‌های شیعی و چه در روایت‌های سنی، در آخر الزمان یک هولوکاست اتفاق خواهد افتاد و امام زمان یا مهدی سنی ها یا امام زمان شیعه ها وقتی که بیاد یهودیان رو تا آخرین نفر خواهد کشت. این مسئله‌ای که ما باید بهش بپردازیم، یعنی یک شیعه یا یک سنی همین رو باید بدونه که یک همچین چیزی در دینش هست. ولی نهایتاً کار ما روشنگریه، و از طریق این روشنگریه که ما به دین، به عرصه دین باید بپردازیم، بدون اینکه دوچار پولیمیک های مثلا سیاسی بشیم، بدون اینکه وارد عرصه خشونت ورزی بر علیه دین ورزان بشیم. و از همه مهمتر اینکه حتی اگر اسلام ستیز هستیم، من خودم اسلام ستیز تعریف نمی کنم، من خودم رو اسلام پژوه معرفی میکنم، حتی اگر اسلام ستیز هستیم به هیچ وجه حق نداریم که مسلمان ستیز باشیم. این دوتا رو به شدت باید از هم دیگه تفکیک کرد، و این چه الان و چه در آینده پس از حکومت اسلامی باید هدف ما باشه. اون چه که دستاورد فرهنگی ماست باید حفظش بکنیم. اون بخش هایی رو که به هیچ وجه با حقوق بشر، با حقوق شهروندی، با برابری زن و مرد و حقوق کودکان سازگاری ندارن، اتفاقا اونجا با استفاده از مونوپول قدرت دولتی اینها رو باید از عرصه جامعه حتی حذفش بکنیم. کودک همسری رو باید حذف بکنیم، چند همسری رو باید حذف بکنیم، قانون ارث رو باید حذف بکنیم، قانون قصاص رو باید حذف بکنیم. هر اون چیزی که به اصطلاح مغایر با حقوق بشر، حقوق شهروندی، برابری زن و مرد، حقوق کودکان و تمام کنوانسیونایی که خب الان در جهان پذیرفته شدن. این اون مسیری که من دوست دارم به طرفش برم. مسلمه مسجدها برای همیشه باقی خواهند ماند، معماری‌های بسیار زیبایی دارن. حالا در یک بحث دیگه من میتونم توضیح بدم که چرا اساساً این مسجدها اینقدر زیبا شدن، یا چرا ما ادبیاتمون اینقدر رشد کرد. خیلی کوتاهش اینه که تمام زمینه‌های دیگر هنری در اسلام حرام بود. موسیقی حرام بود، رقص حرام بود، مجسمه سازی حرام بود، نقاشی حرام بود، بجز ادبیات و بجز معماری. همه عرصه‌های دیگر هنر در اسلام حرام بود. بنابراین شما اگر شعر فارسی رو نگاه بکنی، بعضی وقتا می‌بینید که این شعر اصلا نقاشیه، یعنی چون نقاشی ممنوع بوده اینها با کلام نقاشی کردن. شما توصیفی رو که مثلا شاعرای ما در مورد باغ، در مورد چهره نگار، در مورد همه رخدادهایی که در اطرافشون بوده، در مورد شب، در مورد شب یلدا، در مورد برآمدن خورشید نگاه میکنید، اینها بیشتر نقاشیه تا واژه. دلیلش این بود که نقاشی حالا
0: بسیار زیبایی که در ادبیات هست. بله اتفاقا این نکته آخر بسیار اشاره زیبایی بود، اصلا همون احیای زبان فارسی بعد از استیلای اعراب هم که ما نگاه میکنیم فقط یک زبان زنده نشده، بلکه این زبان یک پوششی بوده، مثلا در قالبش تاریخ و حماسی ایرانی زنده شده، در قالب این عشق، مفهوم عشق رو بهش بالو پر دادن، چیزی که همونطور که شما اشاره کردید در امپراتوری تحت قلمرو مسلمانان حداقل در اون صدهای اول بسیار ممنوعه بود، یک مسئله ممنوعه بود. اینا واقعا خودش یک بحث مفصل و جدایی رو میطلبه و بسیار هم نکات جذاب و کلیدی توش هست. منتها دکتر اشارهی که شما داشتید به بحثی که ایران بعد از جمهوری اسلامی و اینکه با مذهب باید چه کار کرد، در واقع تفاوتی با همون سکولاریسم متعارفی که ما در دنیای غرب شاهدش هستیم طبیعتا نداره. اما اگر به فضای برحال شبکه های اجتماعی فارسی زبان، رسانه ها، فعالینی که در این حوزه ها حتی راجب ایران دین پژوه هم نیستن، راجب دموکراسی، راجب آینده سیاسی ایران صحبت میکنن، میبینیم غلظت مباحث مرتبط با مذهب خیلی خیلی بالاست و اصولا صحبت از یک سکولاریزم معمولی شاید برای شما هم به عنوان مثال در فضای توییتر هزینه داشته باشه، اینکه شما دارید مالکشی میکنید، شما دارید تقلیل گرایانه نگاه میکنید، این بحث مذهب پدر ایران رو در آورده، ما باید ریشه‌کن کنیم، ما باید آخوندها رو از تیر چراغ برق آویزون کنیم. خب بخشش رو واقعیت اینه که باید درک کرد دیگه، جمهوری اسلامی هست و بخشیش هم اصلا بدون جمهوری اسلامی، ما اصلا قبل از جمهوری اسلامی هم اندیشمندان بزرگی در حوزه نقد تشیع یا مذهب داشتیم، یعنی این نبوده. برخی آخه طرفداران مذهب مخصوصا قشر روشنفکری دینی اینجا اونها دارن تقلیل گرایانه کار میکنن، میخوان بگن که بله اگه جمهوری اسلامی نبود، نه مذهب هم یه جایگاه خیلی خوبی در ایران داشت مثل بقیه کشورهای مسلمان. این نکته انحرافی اونها رو خب طبیعتا باید مراقب بود. اما از اون طرف این چیزی که شما اشاره کردید خب یک سکولاریزم متعارف و عادی هست و از اون طرف ما این سوال پیش میاد که برای توسعه کشور، افزایش رفاه، ایجاد دموکراسی که معمولا در جوامعی مثل ما بعد از توسعه باید منتظر دموکراسی بود، دموکراسی که در کشوری که فقر و فلاکت از در و دیوارش میباره، خب دموکراسی هم یک شعار تو خالیه برای ردگم کنی و عوام فرابی به نظر من، حالا اینم در پرانتز درس کنم. اما شما بذارید من مثالهای اوریان و عینی بزنم، مثلا هند، سنگاپور، امارات متحده عربی، کره جنوبی، آیا اینا اصولا رفتن سو این همه روشنفکر و دین پژوه و متفکر رفتن سراغ این که یک فعل و انفعالاتی در ارتباط با مذهب یا فرهنگ اجتماعیشون به وجود بیارن که این کشورها بعد آماده بشن به اصطلاح ریل گذاری بشه برای اومدن توسعه و دموکراسی؟ من چنین چیزی نمیبینم، گرچه هر کدوم از این کشورها هم در حال در این حوزه ها متفکرینی داشتن، اندیشمندانی داشتن، اما واقعیت این که حجم اون مطالبی که در ارتباط با ایران و از سوی ایرانیان تولید میشه اصلا قابل مقایسه با این کشورها نیست. اونا بدون این مقدمات پیچیده رفتن سراغ این که حکمرانی خوب اومد و کارها رو جلو برد. و وقتی هم شاید الان شما این انقلت رو بیارید و این ایراد رو بگیرید که اون توسعه، اون دموکراسی ممکنه که عمر چندان طولانی نداشته باشه، اما من اشاره میکنم وقتی مثلا مردم امارات متحده عربی به عنوان یک کشور مسلمان سالها تحت لوای یک حکومتی هستن که رفاه تأمین کرده، امکانات آموزشی عالی تأمین کرده و اصلا مهمتر کنار هم زیستن بی حجاب و با حجاب، خارجی و بومی، این خودش یک جور آموزش نایه هیدن ایژوکیشنه، یه آموزش نامرئی هستش که طبیعتاً این امارات دیگه اون امارات قبل از این دوران توسعهش نمیشه، مردمش دیگه اون به اون مردم قبلی تبدیل نمیشن، ولو اینکه حالا بگیم از نظر فکری خیلی کنتر از مثلا کشورهای مشابه خودشون ترقی کردن، تغییر کردن، ولی بالاخره وقتی که توسعه بیاد این تغییرات هم میشه. من خیلی طولانیش نکنم، سوالم خیلی طولانی شد. آیا ما در دام یک فرهنگرایی افتادیم؟ یعنی فرهنگرایی منظورم اینه که اول باید فرهنگ تک تک شهروندان، این فرهنگ خب لابد بخشیش هم مذهبه دیگه، تغییر کنه تا بعد کشور آماده بشه برای ورود به توسعه. خب این یک چیز تسلسلیه که دور باطلی هستش که خب خطرناکه و حتی امر سیاسی رو به حاشیه میبره، یعنی تقصیر رو میندازه گردن باورهای شهروندان. این نگرانی به نظر شما بجاست و در مورد ایران و مسائل ایران الان وجود داره یا نه؟
1: خود نگرانیشو نمیتونم واقعیتش بگم راجع به ایش که آیا وجود داره یا نداره، ولی یک نکته رو باید توجه کرد. این به نظر من بحث مرغ و تخم مرغ که اول فرهنگ یا بعد دموکراسی. ببینید ما در واقع اگر بخوایم دورانی رو که در اون ناسیونالیسم مدرن ایرانی شکل گرفت برمیگرده به بعد از جنگ های ایران و روس، یعنی بعد از شکست های سنگینی که ایران از روسیه خورد و اینکه بخش هایی از کشور از ایران جدا شدن رفتن در واقع زیر چتر یک حکومت اروپایی. روسیه اون موقع به هر حال اروپا حساب می شد، در این حال ولی هنوز ایرانی بودن. متفکرانی که اون موقع، یعنی اندیشمندان بسیار بزرگی که اون موقع اومدن بیرون، و من شروع میکنم میگم که در واقع پدر ناسیونالیسم مدرن ایرانی یک همزبان من، یک آذربایجانی که به زبان ترکی مینوشت و البته به فارسی هم نوشته هایی داره، یعنی میرزا فتحعلی آخوندزاده بود. آخوندزاده در عرصه روشنگری این تفاوت رو قائل نبود که اول ما مثلا بیایم نقد دین بکنیم، بعد که مردم همه از دین زده شدن بعد بیایم نقد مثلا شروع بکنیم به مسائل سیاسی. اون به همون اندازه که به مسائل دینی میپرداخت، یعنی نقد دین میکرد، حالا در اندازه‌های خودش، به همون اندازه آموزش میداد جامعه رو برای واژه‌هایی مثلا به قول خودش کانستیتوسی یا همون کانستیتوشن، دیسپوت برای پروگره به قول خودش یا همون پروگرس و این چیزها. یعنی یک توازنی بین اینها برقرار کرده بود و بعدش نسل‌های بعدیش هم که می‌بینید، چه میرزا آقاخان کرمانی باشه، چه میرزا عبدالرحیم طالبوف باشه، چه خیلی جلوتر بیایم مثلا شخصیت یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های قرن بیستم ایران احمد کسروی باشه که در عین اینکه مثلا نقد دین رو داشت، در عین اینکه نقش‌های تاریخی رو می‌نوشت، در سیاست هم نقش داشت، تو راه حل ارائه می‌داد. یعنی اینها رو ما نمی‌تونیم در از هم دیگه جدا بکنیم، ولی این ولی نقش در واقع روشنگران، یعنی کسانی که تصمیم گرفتن یا برای خودشون این وظیفه رو قائل هستن که بپیوندن به قافله روشنگری، یعنی در این زمینه ها بنویسن، سخنرانی کنن، صحبت بکنن و اطلاعات رو به مردم برسونن که شاید در تمام موقع به دسترسشون نبوده. در به موازات این خب امر سیاسی هم در جامعه داره شکل میگیره دیگه، حزب ها هستن، اونا در به دنبال گرفتن قدرت هستن. اینها برگردیم به اون نمونه هایی که گفتید، این نمونه ها رو به نظر من همه رو نمیشه با هم مقایسه کرد. مثلا امارات متحده عربی خب مسلمونه و شما به جمعیتش اگر نگاه بکنین اساسا اون تمایلات اینکه حزبی تشکیل بدن یا مسئله اون چیزی که بهش گفته میشه آزادی های سیاسی که متاسفانه قبل از 22 بهمن 1357 آزادی سیاسی برای بسیاری از این کنشگران این بود که مثلا آزاد باشن به شاه فحش بدن یا آزاد باشن که مثلا ولیعت رو بدزدن، گروگان بگیرن، یه همچی چیزایی رو آزادی، یعنی یک تعریف بسیار بسیار مبتذلی از آزادی داشتن. ولی همین آزادی ها رو اونها اساسا دنبالش نیستن، برای اینکه عملا شما آزادی رو میخواین برای رسیدن به چی؟ به اینکه زندگی بهتری داشته باشین و حکومت بعد این زندگی بهتر به اینا داده، رفاه دارند، آیندهشون تامینه، بیشترین درآمد سرانه ملی رو دارن.
0: عذر میخوام بخشیش حالا مورد امارات رو، یه سنت به نظر من عربی هم حالا تو سیاست اینها از قدیم داشتن، حتی در دورانی که ظهور اسلام و اینا، مثلا بحث شورا خیلی توشون مهم بود و شورا یک دموکراسی محدود بود، یعنی مثلا حتی برای تعیین خلیفه چند نفر خودشون قبول دارن که فلانی ریش سفیده شیخ ولی من نیستم دیگه زمام امور رو بده. این
1: بله اصلا اتفاقا میخواستم بگم اون فرهنگ عشیره‌ای در اونها از بین نرفته، با اینکه شهرنشین شدن عملا هنوز پابند عشیره و در عشیره اساسا این چیزا وجود نداره، انتخابات و این حرفا نداریم و این بحثش جداست. در هند اتفاقا مسئله مذهب خیلی کمک کرده به دموکراسی. به چه دلیل؟ برای اینکه خب هند میگن به اصطلاح کشور 72 ملت، این ملت که اینجا به کار میره برعکس اون چیزایی که قوم گرایان مثلا میگن، قبیله گرایان و به قول مدل جدیدش اتنیک ها میگن، حزب های اتنیکی میگن، ملت اساسا در زبان عربی یعنی مذهب. وقتی شما میگین کثیر المله یعنی یک کشوری که توش دینهای خیلی خیلی زیادی وجود داشته باشه، و هند از این نظر یک کشور کثیر المله است، برای همین بهش میگن کشور 72 ملت، یعنی کشوری که توش 72 تا دین وجود داره. این پراکندگی دینی و اینکه هیچ، تقریبا میشه گفت هیچ دینی در اکثریت مطلق نیست، حالت هندوها خیلی یعنی اکثریت رو تشکیل میدن ولی در درون خود هندوها هم اساسا پراکندگی خیلی زیادی داره. بعد دینهایی که اونا دارن اساسا دینهای پولیتئیستی یعنی چند خدایی هستن. این پذیرفتن این که همسایه من مثلا میتونه این همسایه من هندوه، اون یکی میتونه سیک باشه، اون یکی میتونه بودایی باشه، همینجوری برین تا انواع اقسام دینهایی که اونجا هست، این اتفاقا کمک کرده به ایده دموکراسی. دومین مسئله که در هند هست که تونسته یک همچین دموکراسی رو به وجود بیاره مسئله کاست هاست، یعنی باور به سرنوشتی که برای شما از پیش تعیین شده. بنابراین این باوری که شما به سرنوشت خودتون دارین اساسا مانع از این میشه که بخواید این سرنوشت رو تغییرش بدین. ببینید الان در هند نزدیک 260 میلیون نجس هستن، کسانی که در زبان عمومی هند بهشون گفته میشه نجس یا کسانی که نباید بهشون دست زد. اینها سرنوشتشون رو پذیرفتن و با این سرنوشت دارن زندگی میکنن و دیگران هم پذیرفتن که اینا سرنوشتشون اینجوریه. این باز قضیه هندو بذاریم اینجا. قضیه کره جنوبی اتفاقا خیلی شبیه ایرانه، یعنی فکر میکنم کیم جون پارک بود اسم آخرین رئیس جمهورشون. پارک اساسا مجلس و اصلا به طور کامل اون چیزهایی رو که شکل و شمایلی از دموکراسی داشت منحل کرد، یعنی به شکل بدون مجلس، بدون هیئت مشاوران، یک نفره با برنامه‌هایی که ارائه داد کره جنوبی رو تبدیل کرد به یک کشور صنعتی. خب آخرش البته ترور شد و بعد از ترورش درگیری‌های زیادی به وجود اومد، باز یک دوره خیلی شدید خفقان وجود داشت، ولی الان کره جنوبی رو همه به عنوان یک دموکراسی حساب می‌کنن. در تمام جهان بجز کشورهای اروپایی و بجز کشورهایی که مستعمره بودن، یعنی کشورهایی که هیچ وقت مستعمره نبودن، مستعمره اروپا نبودن، شما در هیچ جا نمی‌بینید که از درون یک کشور یک دموکراسی پایدار به وجود اومده باشه که اون کشور زیر 50% شهرنشین و بالای 50% بی‌سواد بوده باشه. یعنی نداریم همچین نمونه ای اساسا نداریم و ایران هم اگر در اون دوران پهلوی به دموکراسی نرسید دلایل خیلی زیادی وجود داشت، ولی آخرین دلیلش این بود که مثلا حکومت پهلوی نخواست یا نتونست دموکراسی رو برگزار بکنه. مهمترین دلیلش اینه که در هیچ جای دنیا سابقه نداره که شما یک کشوری داشته باشین بالای 50% بی سواد داشته باشه، و این در سال 57 متاسفانه بود، یعنی ما 47% با سواد داشتیم، بین 45 تا 47% با سواد داشتیم و در همون سالها بیشتر از نیمی از مردم کشور در روستا زندگی میکردن. دموکراسی برای اینکه از دل یک جامعه بیاد بیرون نیازمند توسعه انسانیه. توسعه انسانی فقط در شهر اتفاق میفته. من این مثال مورد علاقمو همیشه تکرار میکنم که در کتابی هم که الان دارم مینویسم به این خیلی با جزئیات برخورد کردم. آلمان انقلاب مشروطش، در واقع اون انقلابی که مشابه انقلاب مشروطه ما بود، در 1848 اتفاق افتاد. حالا بگذاریم که اونها، کانت اصلا 30 سال بود که مرده بود، هگل تقریبا چند، اونم 20 سال بود که مرده، 15-16 سال بود که مرده بود، مارکس زنده بود، هگل زنده بود، نیچه در همون اوان انقلاب به دنیا آمد، با این و تازه در اون سالها ما آلمان 65% باسواد داشت و نزدیک به 50% شهرنشین. یک کشوری بود که داشت صنعتی میشد با سرعت بسیار زیاد. با این وجود از دل اون انقلاب دموکراسی بیرون نیامد. آلمانیا 100 سال وقت لازم، 101 سال، درست 101 سال از 1848 تا 1945 وقت لازم داشتن که تبدیل بشن به یک دموکراسی که الان دنبالش به ما رسیده. در ایرانی که در دوران مشروطه 0.5% باسواد داشت و 85%ش غیر شهرنشین بودن، به طور قطع دموکراسی نمیتونست به وجود بیاد. یعنی ببینید اینا دیگه، این که شما بگین آی اینها مردمی بودند که انقلاب مشروطه را به راه انداختن، اینا افسانه است. برای آدم، برای دلخوشی خودش میتونه این حرفا رو بزنه، میتونه بگیم ببینید چه ما ملت بزرگی بودیم، ولی واقعیت امر اینه که اینطوری نبود و در حتی در دوران پهلوی هم این مسئله بود. یعنی از دل اون حکومت، شما محمد گاندی را میذاشتین به جای محمد رضا شاه، از توی اون ساختار دموکراسی نمیتونست بیاد بیرون. نمونه شما داشتیم از 1120 تا 1132، بهش میگن دوران آزادی ها. دوران آزادی ها سلاخی احمد کسروی بود، ترور دوتا نخست وزیر بود، ترور خود شاه بود. در سال 1323 در شاهرود بهایی کشی وحشتناک بود، کودتای افسران خراسان بود، یک سر درگیری بود. بعد آخرش به کجا رسید؟ و آخرش این بود که مجلس سنا تعطیل شد، دیوان عالی قضایی تعطیل شد و مجلس شورای ملی تعطیل شد. دلیلش این نیستش که مثلا مصدق یک آدم پلشت و یک اهریمنی بود، مثلا اینجاست بود که ساختارهای اون جامعه امکان یک دموکراسی پایدار رو نداشت. شما نمیتونید توی یک شورزار برین گندم بکارین، بعد که مثلا کشتتون نیومد بیرون، بندازین تقصیر اینکه بارون نبارید یا اینکه باغبونه کارشو بلد نبود یا اینکه زمین خوب شخم نزده بودن. نمیشه، اول باید اونجا رو نمکزدایی بکنین، بعد میتونین توش کشت گندم.
0: من اینجا وسط حرف شما بپرم با اجازهتون، چون نکته خیلی خوبیه، میترسم فراموش بشه. چون اشاره کردید به همین دوران آشوبی که یه عده‌ای که خیلی دموکراسی میکنن، میگن مثلا دهه 20 دهه طلایی بود، در حالی که دهه 20 ما نه دستاورد اقتصادی داشتیم، نه دستاورد اجتماعی داشتیم، نه پیشرفت قابل توجه بود و الی آخر. اینجا بحث قدرت توی نگاه این دوستانی که خیلی میگم چپگران، ملی مذهبی هم، خیلی دنبال بحث دموکراسی هستن، ظاهرا آشنایی اینا اصولا با مفهوم قدرت ندارن. یعنی نمیدونن اگر دولت مدرن توسعه گرا قدرت رو واگذار کنه یا قدرت رو ازش بگیریم، این قدرت طبیعتا در خلاء نمیمونه، سریع به سمت کسی میره و در اختیار نهاد، جریان، اشخاصی قرار میگیره که اینها در جامعه نفوذی دارن و قدرتی دارن. یعنی مثلا قدرت اگر رضا شاه این رو نمیگرفت، روحانیت میگرفت. اینجا زنان نمیومدن قدرت رو بگیرن، یا کسانی که مثلا محدود باسوادانی که اونجا
1: شده بود.
0: این بحث قدرت رو اینها چون بسیار ناشیانه بهش نگاه میکنن، خب طبیعتا وقتی پهلوی، رضا شاه، چه محمد رضا شاه باشه چه رضا شاه، یا حتی تو نمونه های اروپایی در قرون 17 و 18، خب اگر دولت مدرنی که شعارهای مدرن و ایده های مدرن داره قدرت رو نمیگرفت، طبیعتاً اون نهادهای ریشه داری که قدرتمند بودن دست اونا میافتاد. اونجا که دیگه مثل الان جامعه مدنی و نمیدونم NGO و انجمن زنان و اینا قدرتی نداشته. کما اینکه بعد از رفتن رضا شاه هم ما شاهد هستیم، نمونه های آماریش هم هست که اتفاقا فعالیت زنان هم به شدت افت میکنه بعد از تبعید رضا شاه، چرا که اون خانواده ها، اون نهادهای سنتی دوباره قدرت میگیرن و زنا رو به خونه برمیگردونن، به آشپزخونه برمیگردونن. این چیزی هستش که فعال حقوق زن، فعال حقوق بهاییان، نمیدونم اینا، بسیاریشون متاسفانه تو سوشال مدیای فارسی یا عمدن ندیده میگیرن یا واقعا درکشون، سوادشون نمیرسه، من نمیدونم. اما از این مسئله قدرت اجازه بدید من سوء استفاده کنم. مصاحبه شما با مصاحبه بسیار خوب و مفصلی با نشریه فریدون داشتید و اونجا از حذف روحانیت، احتمال حذف روحانیت در فردای ایران صحبت گفتید با توجه به فضای جامعه. خب هم جذابه و هم خوشاینده و هم دور از ذهنم نیست. اما من یه سوال اینجا دارم، این قدرت هستش که در یک محفل مذهبی یک نفر سرآمد میشه، اسمش روحانی میشه. من فکر میکنم این قدرته چون سیاله، باز اگه روحانی نباشه کسی جاشو میگیره. کما اینکه اون شخص، اون مرجع دوم، ممکنه لباس روحانیت هم نداشته. ما بسیاری از روشنفکرامون در واقع واقعا آخوندن. کسی مثل ملکیان، شما بعد از ناکامی اصلاحات دوم خرداد و اینا، اینا رفتن سراغ این که همه چیز در فرهنگ، در نگرش ما، در نگاه ما به خوشبختیه. و دقیقاً این یک آخوند کلی هم پا منبری داشت و حرفا واقعا بی سر و ته. من نمیخوام توهین کنم، در مورد ملکیان هم بارها یادداشت نوشتم، هم تو نشریاتی که ایران بود هم خارج از ایران، واقعا یک آخوند بود. یعنی آخوند روش آخوندی بود، نگاه آخوندی بود و برونداد آخوندی بود. آیا اصلا امکان داره، همونطوری که از حظ اسلام و تشیع از شما پرسیدم و جواب خیلی خوبی به من دادید، خود اسم روحانی هم آیا امکان حذفش هست؟ امکان این چیزی هم که حالا شریعتی با نگاه خاص خودش دنبال این بود که واسطه بین انسان و خدا از بین بره و این صحبت ها، به نظر من این، حالا به اون دانش اندک من، میگه که در یک قالب دیگه مثل انرژی از یک حالتی به حالتی تبدیل میشه ولی از بین نمیره. نمیدونم نظر شما چیه. به عنوان وقتتون رو چون زیاد گرفتم آخرش رسیدم.
1: من اتفاقا میخواستم به این مسئله برسم از این طریق که تمام کشورهایی که شما نام بردید با پدیده‌ای که من میگم یکی از وحشتناکترین هیولاهای تاریخ بشره به نام روحانیت شیعه روبرو نبودن. نه امارات متحده، نه امارات متحده عربی، نه هند، نه سنگاپور، نه کره جنوبی، اینها با یک چنین پدیده‌ای روبرو نبودن. برای همینی که من میگم اگر در اروپا روشنگری اولویت اول و دوم و سومش، یعنی اولویت اولش نقد دین بود، در ایران اولویت اول و دوم و سوم تا دهم یک روشنگر نقد دینه. برای اینکه عامل دین در ایران به شدت قوی تره، اساسا شما نمی‌تونید مقایسهش بکنید با اونها. و نهادی به اسم نهاد روحانیت شیعه که حالا من در صحبت‌های مختلف توضیح دادم اینو که این اساسا، من وقتی که بهش میگم انگل، منظورم توهین بهش نیستش. برای اینکه شما زیست پارازیتر یک نهادی رو دارید که اتفاقا از خارج از ایرانم وارد پیکر این جامعه شده. یعنی اینا رو اگه نگاه بکنید در دوران صفوی، اینا رو از شامات و از بحرین و از جبل عامل آوردن. اسمشون رو نگاه بکنید همشون، از مثلا علامه کرکی، علامه جبل عاملی و اینها، علامه هلی مال هلی شام. شما وقتی که اینا رو نگاه بکنید میبینید که یک پدیده ای که از بیرون اومده هیچگاه خودش رو در این پیکر بومی حس نکرده، هیچ دستاوردی برای این کشور نداشته و فقط از این پیکر تغذیه کرده. این دقیقا همون چیزیه که ما در علم پزشکی بهش میگیم انگل. چون ما در پزشکی مثلا شما نگاه بکنید، ما اندازه از حجم مغزمون بیشتر توی رودمون باکتری داریم، ولی این باکتری ها با ما همزیستن. یعنی بسیاری از مواد غذایی رو که ما توی رودمون تجزیه میشه و ما نتیجهش رو وارد خونمون میشه و ما از اون استفاده میکنیم، به بدنمون سود میرسونه، ما مدیون این باکتری ها هستیم. یعنی یک همزیستی با هم دیگه داریم میکنیم. ولی روحانیت اینجوری نیست. روحانیت دقیقا انگله، هیچ سودی به جامعه نمیرسونه روحانیت شیعه و فقط ضرر داره براش. پس اون چه که در اون کشورهایی که شما نام بردید نبود، این مسئله روحانیت شیعه بود. گروه‌ها و نهادهایی که شما گفتید، که گفتید اینها نمیدونن این مسئله رو، مسئله قدرت رو نمیفهمن، اتفاقا ببینید اول، در دوران اول حکومت رضا شاه، یعنی بعد از اینکه یک دوره آشوب بسیار بسیار وحشتناک ما داریم از 1285 تا 1299، یک دوران به شدت آشوب زده داریم تو کشور، مجلس تعطیل، دو تا حکومت داریم، یکیش حکومت مهاجرین توی کرمانشاه، یعنی تو استان کرمانشاه، یکیش تو خود تهران. هر گوشه کشور یه یاغی چهار تا تفنگچی دور برش جمع کرده، میخواد به فکر حکومت افتاده. کشور از طرف، یعنی کشور رو سه تا نیروی خارجی اشغال کردن، عثمانی ها و روسا و انگلیسی ها. یعنی دیگه فاجعه بارترین وضعیت که در اونجا هست به وجود اومده. تو این وسط یک نفر میاد به نام رضاخان و کودتا میکنه. حالا اصلا این کودتا من نمیدونم چرا اسمش شده کودتا، برای اینکه وقتی که نگاه بکنی میبینیم شاید بی خطرترین کودتای تاریخ جهان بوده
0: و همراهی اکثر نیروهای اون زمان، یعنی همه
1: بله کاملا. این که سر کار میاد، این چیزی نیست که حدسیات من باشه ها، این رو دولت آبادی در کتابش مینویسه، یحیی دولت آبادی میگه این حکومت نظامی روحانی نمایان، حالا اون باز هم تو اونجا جرئت نمیکنه از نهاد روحانیت صحبت بکنه، میگه این روحانی نمایان رو از صحنه حذف میکنه تا ما بتونیم به معارف حقیقی برسیم. یعنی اون موقع فهمیده بود که دشمن اصلی جامعه کیه، اون فهمیده بود که یه مشت آهنینی لازم داره، این مشت آهنین باید بخوره تو سر آخوندا، چون تا موقعی که اینها تو جامعه بتونن فعالیت بکنن، نه مسئله برابری زن و مرد مهمه، نه مسئله تحصیل دخترها امکان پذیره، نه بهداشت امکان پذیره، نه دادگستری مستقل امکان پذیره، نه آموزش پرورش غیر دینی امکان پذیره. اینها رو به خوبی میدونستن. اون چی که بعدها اتفاق افتاد بعد از شهریور 20 این بود که جریانات ضد پهلوی که اساسا اینا به نظر من ضد مدرنیته بودن، اینا مشکل اصلیشون با حکومت با هر دو پهلوی مدرنیته اینا، یعنی مدرن گرایی اینها بود. من هنوز که هنوزه یک تئوری دارم که میگم علت این که با به اصطلاح هم مارکسیستا هم خیلی از ملی مذهبی ها و هم خیلی از اسلامیستا با رضا شاه دشمنن، برای اینکه اینا هنوز در خاطره جمعیشون مونده که رضا شاه ناموس مسلمین رو آورد برهنه کرد. یعنی در ذهنیت اینا این مسئله جا افتاده. چرا هیچ کس به یعنی میگن که این کار رو با اجبار انجام داد دیگه، با زور انجام داد. خب رضا شاه همه کارهای دیگرش هم با زور انجام داد، خدمت سربازی رو هم با زور انجام داد، آبل کوبی رو هم با زور انجام داد. اساسا اجباری بودن آموزش و پرورش از بعد از 6 سالگی رو هم با اجبار انجام داد، با زور انجام داد. هر کاری که رضا شاه کرد اصلا با زور بود. چرا این یه دونه اینقدر برای افراد مهمه؟ چرا؟ برای اینکه تو ذهنیتشون هنوز فکر میکنن ناموسشون برهنه شده. هر چقدر بیان برای من توجیهات سوپر فمینیستی و علمی و اینها بکنن، من میدونم در ناخودآگاهشون مسئله برهنگی ناموسشونه.
0: مذهب و
1: بله. از این بگذریم، این که شما گفتید علتش اینه. در اون دوران اتفاق افتاد که این روحانیت شیعه خطرش دست کم گرفته شد. و من باورم بر اینه که حتی حکومت پهلوی هم در دورانی خطر اینها رو کم گرفت، دست کم گرفت. یعنی درسته که شاه اون جایی که لازم بود، خیلی آخه میگن شاه محمد رضا شاه خیلی برعکس پدرش با روحانیت مماشات میکرد، این تا حدودی درسته، دلایل خیلی خیلی پیچیده‌ای هم داره، مسئله‌ش این نیستش که اون مثلا عاشق روحانیت بود، چون دیدیم جایی که لازم بود، یعنی وقتی که مسئله حق رأی زنان از بین بردن نظام ارباب رعیتی سپاه دانش و اینها، سهم کردن سود کارگران در سود کارخانه ها که به کارگران بدن، این مسائل وقتی که پیش اومد، اون وقت مشت آهنین پدرش از آستینش اومد بیرون، زد تو سر روحانیت موقع که خمینی اون آشوب 15 خرداد
0: این در واقع کارهاشو میکرد، کارهایی که به زعم اونجایی که لازم مخالف اسلام هم بود،
1: بله میگم اونجایی که لازم بود اتفاقا تو سر روحانیت هم میزد، ولی مشکل اینجا بود که با یک ابرقدرت کمونیستی با 1700 کیلومتر مرز مشترک روبرو بود، اون رو خطر اصلی میدید. با این وجود من فکر کنم خود حکومت پهلوی هم این خطر روحانی به اصطلاح یا بگیم به اندازه کافی، به اندازه کافی خطرش رو بزرگ نمیدونست. این خطر خیلی بزرگتر بود. حالا بگردیم مسئله نهاد روحانیت. اون چیزی که من میگم اینه که در آینده ایران نهاد روحانیت باید از بین بره. شما تردیدی نکنید یک انسان مؤمن که میخواد بدونه اگر بین رکعت سوم و چهارم نمازش دوچار شک شد چی کار باید بکنه، اون میره یک نفر رو پیدا میکنه ازش میپرسه، اون میشه همون به اصطلاح روحانی. اون چیزی که من در نظرمه اینه که نهاد روحانیت از بین بره. اولین شرطش چیه؟ اولین شرطش اینه که این حوزه های علمیه و این جاهایی که طلبه پرورش میدن به طور کامل تعطیل میشه. یعنی ما هیچ دستگاه آموزشی به موازات دستگاه آموزش دولتی و حکومتی نخواهیم داشت. اگر کسی میخواد بره امام جمعه یه مسجد بشه، میره توی دانشگاه الهیات و فقه میخونه زیر نظر حکومت مرکزی، زیر نظر وزارت آموزش و پرورش، که اون وزارت آموزش و پرورش که تعیین میکنه که توی اون به اصطلاح کتاب‌ها یعنی چه چیزی تدریس بشه در فقه و الهیات، بعد از اونجا مدرک میگیره میره امام جمعه مسجد میشه، قرارداد براش میبندن، به دولت مالیات میده، اگر کسی دوست داشت خمس و زکاتش رو بده به این ملا آزاده، میتونه این کارو بکنه، ولی اون آخوند باید حساب کتاب پس بده، یعنی از اون باید مالیاتش رو بده به دولت و حق بیمه شو بده، بیمه بازنشستگی شو بده، یعنی یک آدمی بشه مثل هر کسی که تو این کشور داره کار میکنه. اینجوری ما میتونیم نهاد روحانیت رو از بین ببریم، دیگه چیزی به اسم مدرسه دینی وجود نخواهد داشت. شما میتونید در خونتون یا اصلا یه جای رو اجاره بکنید، برید اونجا، آقا من میخوام اینجا کلاس قرآن و اصول عقاید بذارم، هیچ کی حق نداره مانع شما بشه، ولی از روزی که خواستید در پایان این کلاس برای افراد مدرک صادر بکنید، اونجا وزارت آموزش و پرورش باید بیاد انگوش بذاره روش، بگه اولا تا موقعی که اون چی که داری اینجا آموزش میدی زیر نظر من نباشه، حق دادن مدرک هم نداره. یعنی ما اولین چیزی که باید دست اینا در بیاریم نظام موازی آموزشیه، دومین چیزی که باید از دستشون در بیاریم اوقافه، سومین چیزی که باید از دستشون در بیاریم معاف بودن از مالیات و معاف بودن از سربازیه، یعنی اونا باید مثل همه افراد دیگه کشور سربازی رو برن، مالیاتشون رو بدن، قرارداد کار داشته باشن، و اگر هم میخوان به عنوان مثلا امام جمعه، به عنوان مرجع، هر چی میخوان کار بکنن، این باید زیر نظارت دولت باشه. اینجوری ما نهاد روحانیت شیعه رو به طور کامل از بین میبریم، در عین اینکه افرادی هستن به اصطلاح به اسم مرجع، به اسم کارشناس دینی، به اسم روحانی، حالا هر اسمی که روش بخوام بذارن، خودشون بذارن، اینا میتونن به مشکلات دینی مسلمینن رعایت بکنن. من به شخصه هیچ مشکلی ندارم کسی بره خمس و زکاتش رو بده به یک آدمی بگه حالا من اینجوری پولم حلال شد، ولی اون آدم باید مالیاتش رو بیاد بده به دولت.
0: بسیار عالی دکتر، خیلی این نکات آخر یعنی کاملا به نظرم سوال هم خود من هم مخاطب رو پاسخ داد، بسیار هم مستدل بود و خب طبیعتا مخالفینی خواهد داشت این مبحث، ولی خب این که در حال اون شبکه مالی و اون امپراتوری مالی روحانیتی که همیشه مصون بوده، جدا از کلیت جامعه بوده، اقتصاد مستقلی داشته و خب طبیعتاً اینها هم به منجر به داشتن قدرت سیاسی همیشه، اون کاملاً از بین میره و خونسا میشه، برای خود من بسیار قانع کننده بود. خیلی خیلی لطف کردی دکتر بنای عزیز، نکات خیلی خوبی بود و امیدوارم که اگر بعدها مخاطبها باز هم پرسش‌هایی راجع به این چارچوب موضوعی داشتن، ما بتونیم دوباره مزاحمتون بشیم و وقتتون رو
1: استفتاءاتشون بگین، مؤمنین استفتاءاتشون رو بفرستن.
2: خب با درود مجدد خدمت دوستان گرامی، بخش دوم عرایزم رو در خصوص منع آزاداندیشی و تفکر فلسفی در اسلام رو با ارائه اسناد خدمت شما پی میگیرم. در بخش اول عرض کردم طبق آیه 68 سوره انعام، خب طبیعتاً پیامبر اسلام و به تبع دیگر مسلمانان از نشستن در کنار افرادی که به نحوی کند و کاو میکنن در مورد مسائل مربوط به قرآن منع شدن، و ما دیدیم که طبق سنت عمر ابن الخطاب هم افرادی که به نوعی از قرآن پرسش هایی رو داشتن از سوی او تبعید می شدن، مورد ضرب و شتم قرار می گرفتن، و با آوردن سندی هم نشان دادیم که علی ابن ابی طالب هم منع کرده بود بسیاری از افراد رو در مورد خواندن کتب پیشینیان. اما بحثم رو ادامه میدم در این بخش با بابی دیگر در خصوص منع تفکر فلسفی یا به نوعی آزاداندیشی در سنت پیامبر اسلام و دیگران. در قرآن آیه 101 سوره مائده اشاره میکند که پرسش نکنید از چیزهایی که ممکن است دانستن آنها برای شما خوشایند نباشه. خب بسیاری از عزیزان که این آیات رو مطالعه میکنن شاید شأن نزول یا دلیل نزول و آمدن چنین آیاتی رو ندانند. لذا ممکن است در یک ناآشنایی برداشت‌های خاص خودشون رو هم داشته باشن. ولی من سعی می‌کنم عرض کنم که چرا چنین آیاتی نازل شد و هدف از نزول این آیات چه بوده. من سه سند رو خدمت عزیزان ارائه می‌کنم در لابلای خوانش این اسناد، نکاتی رو که شایسته هست و بایسته خدمت عزیزان عرض می‌کنم. ابتدا سندی که ارائه می‌کنم از آقای محمد هادی یوسفی قربی است در کتاب موسوعه تاریخ اسلام، که ایشان این کتاب رو نوشته، در جلد چهارم اون نکاتی رو داره در مورد این آیه‌ای که نازل شد و وظایفی که به عهده مسلمانان گذاشته. خب من بدون درنگ این مطلب رو می‌خوانم. ایشان میگوید که از ابن عباس نقل شده است بعضی از آن حضرت سوال میکردند که پدر ما کیست؟ یعنی خب خیلی از مسلمانان در این که آیا پدر اونها همین شخصی هست که در واقع به نوعی به او منتسب میشوند یا نه پرسش داشتن. شاید نمونه بارز اون هم شاید یکی از اون کسانی که چنین وقایعی بر او حمل میشد شخصی است به نام زید ابن حارثه که به نحوی فرزند خوانده محمد محسوب میشد، غلامی بود که خدیجه به پیامبر اسلام هدیه داده بود و ایشان اون رو آزاد کرد. اما خب پدری داشت که ظاهرا از کودکی از او دور افتاده بود، بعدها به مکه آمد او رو پیدا کرد، که حالا وارد داستانش نمیشیم. منظورم این است که از این دست افراد بسیار زیاد بودن که خب میخواستن بدونن جزء کدام قبیله هستن، پدر اونها چه کسی است و این پرسش ها رو مطرح میکردن. و عده دیگر سوال میکردند که پدر ما کجاست، و دیگری سوال میکرد که شتر گم شده هم کجاست. ضمن که برخی هم بودن که سوالات شرعی داشتن، که حالا افرادی مثل عکاشه ابن محسن که محمد در یکی از روایات به صراحت اشاره کرده بود که او جزء کسانی است که یعنی 70,000 نفری که هست که بدون حساب و کتاب وارد بهش میشن. خب او سوال کرده بود از پیامبر اسلام که آیا این حجی که شما اشاره کردید ما باید حاضر بشویم برای همه سالها واجب است یا نه. یعنی یه سری سوالات شرعی هم داشتن، احکامی که به حال می‌خواستن ببینن پیامبر اسلام در مورد اونها چه تصمیمی داره. بعد ایشون اشاره می‌کنه این سوالات برای امتحان یا استهزاء رسول خدا صلی الله بود، و بدین مناسبت آیه که منظور همون آیه 101 سوره مائده هست نازل شد. در صفحه 535 از جلد 4 این مطلب رو آورده. خب یک سند هم از یکی از کتاب‌های متقن اهل تسنن بخوانیم بد نیست. مسلم در صحیح خودش همین مطلب رو آورده که به نحوی سعی می‌کنن مانع پرسشگری از خود پیامبر اسلام بشوند. یعنی دیگه بحث از قرآن گذشته به خود محمد میرسه. ایشان در جلد اول در حدیث دهم این گونه ذکر میکنه. از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت از این کار که چیزی را از پیامبر اکرم صلی الله بپرسیم منع شدیم، لذا دوست داشتیم شخص خردمندی از بادیه نشینان بیاید و از ایشان سوال نماید و ما نیز شنونده باشیم. در صفحه 69 مطلب رو آورده. حدیث 11 هم به همین مطلب اشاره داره. یعنی پیامبر اسلام سعی کرده بود بعضا پرسش هایی که برای او اسباب دردسر می شد رو از همان اول با منع کردن صحابه که سوالات از من نپرسید به نوعی اونها رو صورت مسئله رو پاک بکنه. حالا نکته‌ای که مهمه دلیل این مسائل و شرح اون رو آقای علی محمد السلاوی در کتاب الگوی هدایت آورده، به عنوان اینکه برای بقیه مسلمانان هم این درس ها به شکل اجرایی عمل بشه. در جلد اول این کتاب ایشان نکاتی رو میگه که من عرض میکنم. حالا هدفم از ارائه این همه اسناد این است که دوستان بدانند چه منابع شیعی چه منابع اهل تسنن در این خصوص مطالب متعددی رو ذکر کردن و هدف من هم این هست که بتوانم زوایای برخی از این آیات رو که به ظاهر ما میخوانیم و ازش عبور میکنیم تا کجا امتداد داشته و تالی فاسد آن چیست. خب آی سلابی در صفحه 829 جلد اول کتابش الگوی هدایت در بند ششم اینگونه ذکر میکنه. عنوان این است: سختگیری نمودن و نپرسیدن از متشکل.

نام برده است. پس از آنها بپرهیزید، که این رو از بخاری و دیگر کتاب ها گرفته و آورده. اما بند دیگری رو هم داره که اون رو هم میخوانم و شرحی عرض میکنم. در قسمت هفتم باز عنوان این است: نپرسیدن از مسئله‌ای که شارع در مورد آن سکوت کرده است. و توضیح میدنشون: صحابه پایبند این ادب بودند و خود را مکلف می‌دانستند که سؤال‌هایی را نپرسند که شارع در مورد آن سکوت کرده است، تا با چنین سؤالاتی باعث واجب شدن آنچه شریعت واجب نکرده است و یا تحریم آنچه شریعت حرام نکرده است نگردند. چنان که خداوند می‌فرماید، حالا آیات 101 و 102 رو میاره: همچنین رسول خدا از این عمل باز می‌داشت، چنانچه از سعد بن ابی وقاص روایت است که پیامبر خدا صلی الله فرمود: بزرگترین جرم را کسی مرتکب شده است که از چیزی بپرسد که حرام قرار داده نشده و به خاطر سؤال وی حرام قرار داده شود. و بعد ادامه میده در صفحه 830: چنانچه انس بن مالک میگوید: ما از این که از پیامبر صلی الله چیزی بپرسیم نهی شدیم. خب دوستان ممکنه این پرسش رو داشته باشن که به چه دلیل؟ خب به هر حال یک مسلمان دوست داره بسیاری از احکام رو بدونه، شاید تا آن زمان این حکمی نیامده بود، اما دوست داشت این واقعی که برای او رخ داده حکمش رو هم بفهمه. اما مسئله در کجاست؟ ببینید دوستان، خب پیامبر اسلام طبق سوابق قبلی بعضا مورد پرسش قرار می گرفت در مورد حکمی، مسئله‌ای. ایشان یک حکمی رو صادر می کرد، بعد متوجه می شد که این حکمی که او صادر کرده دچار ایراداتی است، دچار اشکالاتی است. در نتیجه مجبور می شد دوباره اون حکم رو تغییر بده، یعنی چیزی رو که الان حرام اعلام می کرد به واسطه یک سری پرسش ها مجبور می شد حلال اعلام کنه، چون احساس می کرد که چون این اشتباهاتی رو مرتکب شده. حالا من دو مثال عرض کنم. من در یک برنامه عرض کردم ما وقتی به مسئله افک نگاه می کنیم، یعنی آن داستانی که برای عایشه پیش آمد و یا حالا برخی بر ماریه اون رو منطبق کرده اند، چون اشاره کرده بودند که این دو با افرادی غیر از پیامبر اسلام که شوهر اونها هست ارتباطاتی دارن، بنابراین این افک به معنای دروغ بزرگ یا تهمت است. پیامبر اسلام خب جستجو کرد، احوال اینها رو پرسید، از احوال اونها خبر گرفت که آیا اینها اساساً انسانهای خوبی هستند، بدی هستند، چگونه است. به هر حال در سوره نور آیاتی نازل شد که در مورد مسئله ارتباط میان این اشخاص با کسانی که به اونها تهمت همکاری در مورد زنا زده بودن رو به نوعی زیر سوال ببره یا از اونها بخواد که این مسئله رو حل بکنه. در آیه 4 سوره نور پیامبر اسلام اشاره کرده بود کسانی که چنین تهمتی میزنن باید 4 شاهد بیاورن و اگر کسی 4 شاهد نیاورده باید 80 ضربه تازیانه بخوره به عنوان حد قذف. قذف یعنی نسبت دادن زنا یا لواط به یک شخص. زمانی که این آیه نازل شد همان زمان افرادی معترض شدن، مثلا سعد بن عباده که بزرگ خزرجی ها هم بود، ایشان معترض شد، گفت: یا رسول الله، چگونه چون این چیزی ممکنه؟ خب من وارد خانه خودم بشوم ببینم همسر من با مرد اجنبی در حال زناست، اگر بیایم و خبر بدم 80 ضربه شلاق میخورم چون یک نفرم، اگر بخوام برم 4 شاهد پیدا بکنم، خب طبیعتا اونها کار خودشون رو انجام دادند و رفتن، دیگه فایده ای نداره. این مشکل برای افراد دیگری هم پیش آمد، لذا پیامبر اسلام که دید چون این مطلبی نمیتواند واقعا به شکل اجرایی در بیاد، وگرنه هر کسی زنا میکنه خب کسی خبر نداره، تو شوهرش هم بیاد و ببینه یا دو نفر افراد دیگر هم ببینن باز فایده ای نداره، در آیه 6 همان سوره نور به قول خودشون یه گشایشی ایجاد کرد.

0: و آمد اشاره کرد که اگر مردی دید همسرش در حال زنا با شخص دیگری است، اگر 4 بار قسم یا به نوعی لعن بکنه او رو، که لعان در واقع مقرر میشه، زن او جدا میشه، یعنی به نوعی یک نوع طلاق حاصل میشه با لعان، لعنت کردن. خب این نشان میداد که پیامبر اسلام هم در ابتدا که این آیه رو برای براءت همسران خودش آورده، ناگهان متوجه شده که شاید همسران او به واسطه اینکه خب 4 شاهدی وجود نداشت در آن وقت شب، نمیتوانند مجرم شناخته بشوند و رأی بر براءت اونها خواهد بود، اما اگر این حکم در درون جامعه اسلامی اجرا بشود چه اندازه میتواند تالی فاسد داشته باشه. بنابراین آیه 6 رو آورد. حالا یک داستان دیگری هم هست که جالبه. مسلم در صحیح خودش نقدی داره، روایت طولانی است، فقط من اون نکات خلاصه رو عرض کنم، از ابو هریره هم هست که اشاره میکنه ما به همراه صحابه و پیامبر اسلام در جایی نشسته بودیم، پیامبر اسلام برای کاری ما رو ترک کرد و من چون دیدم کار ایشان زمان برد به طرف ایشون رفتم. رفتم در داخل یک باقی، دیدم ناگهان پیامبر منو صدا میکنه که ابو هریره توی؟ گفتم بله یا رسول الله، من هستم. بعد ایشان میگه اشاره کرد که یک مژده میخوام به تو بدم و آن این که کسی که به وحدانیت خدا باور داره و نبوت من رو پذیرفته و مقر هست بهشتی است و نیاز هم نیست که حالا نگران چیزی باشه. این رو برو به تمام کسانی که مسلمان هستند و به نوعی به وحدانیت خدا و نبوت من باورمند هستند بشارت بده. ایشان زمانی که در حال بازگشت هست عمر بن خطاب رو میبینه و این داستان رو به عمر میگه. بنابر نقل مسلم عمر به سینه ابو هریره میزنه و او رو به زمین میاندازه. خلاصه به اتفاق هم برمیگردن پیش پیامبر اسلام و پیامبر اسلام وقتی اون صحنه رو میبینه، دلیل این که به هر حال ابو هریره در حال ناراحتی هست و اینها رو سوال میکنه، ابو هریره اشاره میکند که یا رسول الله، آنچه که شما فرمودید رو من به عمر گفتم اما او من رو مورد ضرب و شتم قرار داد. پیامبر اسلام از عمر سوال میکنه که دلیل این کار چیه؟ عمر گفت که یا رسول الله، آیا شما همچین حرفی زدید؟ گفت بله. عمر به او یادآوری میکند که چون این چیزی رو نگید، به دلیل اینکه اگر شما به دیگران بگویید هر کسی که به وحدانیت خدا و نبوت شما باورمند بهشتی خواهد بود، دیگر مردم بقیه اعمال عبادی رو ترک میکنند، زکات نمیدن، روزه نمیگیرن، خمس نمیپردازن، نمیدونم حج نمیرن، جهاد نمیکنن. اینجا بود که پیامبر اسلام که متوجه شد خب یه حرف عمر منطقیه و اون حرفی که او ابتدا زده میتواند چند اندازه خطرناک باشه، گفت پس این رو به کسی نگید، یعنی این مطلبی که من گفتم رو شما به کسی نگید. خب ببینید این نوع در واقع رفتارهای پیامبر اسلام نشان میده که او در یک تنگنایی قرار میگرفت، بنابراین وقتی پرسشهای خیلی غامض و پیچیدهی از ایشان میشد طبیعی بود که ایشان نتونه پاسخ بده، یا میترسید امروز یک حکمی رو بده بعد فردا مجبور بشه اون حکم رو تغییر بده، و خب این دائم تغییر دادن بسیاری از این احکام تشکیک رو بسیار بیشتر میکرد، کمایی که امروز هم ما مسئله ناسخ و منسوخ یکی از پاشنه آشیل‌های جهان اسلامه که چگونه خدا میتواند حکمی رو الان بیاره 2 روز بعد لغوش بکنه، یا به هر حال پیامبر اسلام هم به همین دلیل. لذا آمد و اساسا طرح پرسش رو منتفی کرد، گفت شما حق ندارید از من چیزی بپرسید، هر آیه قرآن که آمد من خودم نیاز بود به شما توضیح خواهم داد که به چگونه است، یعنی فعل بدایی کسی نداره از من سوال بپرسه. اینجا هم انس ابن مالک همین رو میگه، میگه آقا ما منتظر بودیم مثلا یه بادی نشینی بیاد یه سوالی از پیامبر اسلام بپرسه که یه چیزی همین میانه به ما برسه و دستگیر بشه. خب پس میبینیم منع پرسشگری هم از پیامبر اسلام نشان دهنده این است که اساسا افراد نمیتوانستن در حوزه های فقهی، حوزه احکام، سوالات خیلی خاصی بپرسن که پیامبر اسلام مجبور باشه به اونها جواب بده. اما از دل این اندیشه ها و این برخورد ها ما نزد فقها تحریم بسیاری از دانش‌های عقلی رو داریم. یعنی آن چیزی که پایه اون در قرآن و سنت پیامبر اسلام گذاشته شد، بعدها نزد فقها به تحریم علوم عقلی انجامید. کسانی که می‌خواستن آزاد اندیشانه فلسفی نگاه بکنن، اندیشه‌های اونها مورد تحریم. من از کتاب الاعتقادات شیخ صدوق که شیخ مفید شرحی بر او هم نوشته، نکاتی رو می‌خوانم که بسیار مهمه در تحریم فلسفه و جدل و به نوع علوم عقلی. این مطلب تقریبا در 4-5 صفحه است. من نکات مهمش رو یادداشت کردم که برای عزیزان بخوانم. باب 11، تحریم بحث و جدل در مورد خدا و علومی چون فلسفه. حالا جدا از اینها، ما روایات متعددی مثلا سیوطی داریم، کسی که میگه خدا رو میخواین بشناسید درباره نعمات خدا بحث بکنید، در مورد مخلوقات بحث بکنید، اما وارد ماهیت خداوند نشید، وارد اوصاف خداوند نشید، اینا تحریمه، حق ندارید. حتی روایاتی وجود داره مبنی بر این که پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که بر شما با دین پیرزنان، یعنی بهترین دین، دین پیرزنانه. چرا؟ چون اونها اهل پرسش نیستن، مسائل و فلسفی نگاه نمی کنن، هرچی اونا میگه انجام میدن، اساسا نگاه نمی کنن به این مسائل. حالا روایتی هم هست که اکثر اهل بهشت ابلهانند، اینا همه در کتب روایی اینا هست که منظور همین افرادی است که اساسا نیاز نیست پرسش بکنن، بلکه با یک نگاه مؤمنانه مثل جلسه اول که عرض کردم این وسوسه ها رو از خودشون دور میکنن. خب ببینیم شیخ صدوق چه گفته در اینجا. گوید جدل در معرفت خداوند منع شده، جهت آن که منجر می شود به چیزی که لایق او نیست و این یکی از دلایل حرام بودن تعلیم و تعلم علومی چون فلسفه و کلام عقلی نزد ما شیعیان است، زیرا عمده مباحث آن دو در این رابطه است و شخصی از حضرت صادق علیه السلام معنی قول خدا که آیه 42 سوره نجم را آورده، من که پایان همه چیز به سوی خداست، را پرسید. چون سخن به خداوند رسد، حالا ایشون داره پاسخ میده، امام جعفر صادق، چون سخن به خداوند رسد زبان نگاه دارید و آن حضرت علیه السلام فرمود ای فرزند آدم، اگر قلب تو را مرغی بخورد سیر نشود و چشم تو اگر به قدر سوراخ گذر سوزنی بر آن نهاده شود، هر آینه آن را بپوشد. تو میخواهی که با این دو عضو معرفت ملکوت آسمانها و زمین را حاصل نمایی؟ یعنی ابزار معرفت شناسی تو برای شناخت خدا قلبیه، که حالا اونا اینجوری فکر میکردن قلب محل فهم انسانه. یه قلبی داری و یک چشم، اینا که کوچیکی، اصلا ارزشی نداره، تو چطور میخوای خدا رو بشناسی؟ بنابراین اصلا در مورد او سخن نگو. و جدل، حالا اینو صدوق میآورد، و جدل در کل امور دین حرام شده، زیرا اقل آن این است که باعث آزار و ایزاء غیر و یا عجب و تکبر و یا حیرت و تشکیک و یا ایجاد شدن شبهه جدیده خواهد شد. کاملا درسته. یعنی علوم منطقی و فلسفی طبیعتا باعث تشکیک، شبهه و بسیاری امور دیگه میشه. پس ما بهتره وقتی پاسخی نداریم صورت مسئله رو حذف کنیم، بگیم آقا جان اینا اصلا نباید باشه اینا، چون اگر این علمای بزرگ اسلامی یا اون صحابه پیامبر اسلام و یا خود ایشان توانایی پاسخ دادن رو داشت، مطمئنن من نمی کرد از پرسشگری، من نمی کرد از آزاداندیشی، گفت شما این مسلمان بروید در مجامع مختلف بنشینید، همه صحبت ها رو هم بشنوید. اگر کسی ترسی از استدلال نداشته باشه یا ایده و تفکر او بر یک منطق درست استوار باشه، نظام فکری او یا نظام فلسفی او دچار حفره ها نباشه، خب چه ترس واهمه‌ای داره از این که این مطالب بتونه منتشر بشه یا در تضارب و تزاحم و مقابله قرار بگیره با افکار دیگه؟ پس این نشان میدهد که افکار مسلمانان و ایده اونها دچار ضعف است که دائما در حال پوشاندن این مسائل هستند. خب ادامه میده، جناب امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود هر کس دین را به جدل طلبد زندیق شود، و حضرت صادق علیه السلام فرمود هلاک میشوند صاحبان کلام و نجات مییابند تسلیم کنندگان امور دین به خود خدا و جانشینان معصوم او. یعنی مؤمنان نجات پیدا میکنن، اما کسانی که صاحب کلام و اندیشه، حالا تازه کلام رو داره میگه، فلسفه که چند پله آزاد اندیشانه تر از علم کلامه، که ما عرض کردیم علم کلام برای عقلانی کردن اصول دینه، اما خب متاسفانه این اصول به قدری دچار مشکله که شما هر کجاش رو بگیرید واقعا نمیشه جواب داد. من اخیراً فایل رو یکی از دوستان فرستاده بود، آیه حسینی طباطبایی در خصوص گفتگوی ما با جناب هاشمی داشت سخن میگفت، ایشون میگفت این خیرالماکرین و اینها از باب مشاکله هست، و بعد شعری هم اشاره کرده بود که بله شعرای عرب شعر میگوین، بله از یک باب ما انسان ها دچار ضعفیم، نمیتوانیم بعضن کلام خودمون رو برای همه قابل فهم کنیم چون ناتوانیم. برای همین است که شما مثلا فیلسوفانی رو میبینید بعد از خود شارحانی دارن که آثار اونها رو شرح میکنن، ساده مینویسن، برای دیگران توضیح و تبیین میکنن. بله این خاصیت علوم انسانی است، یعنی وقتی یک انسان با آن توانایی محدود و معدود خودش این مطالب رو مینویسه، طبیعتا نمیتواند همه انسان ها رو متوجه کنه چون ناتوانه. اما خداوندی که شما معتقد هستید قادر مطلقه، طبیعتا میتواند کتابی بنویسه که برای همه انسان ها قابل فهم باشه. پس باب مشاکله به چه دلیله؟ بعد برای اینکه کار اشتباه الله رو توجیه بکنید مصداق از یک شاعر عرب میارید، خب ما که میپذیریم اون شاعر عرب یک انسان ضعیفیست، آیا کار او رو قیاس کردید با خدا؟ در واقع این دوستان که معتقد هستند خدا داره اوصاف انسانی نیست، برای نجات دادن این نقص‌های خدا از همان انسان‌ها کمک می‌گیرن. می‌گن ببینید اگه خدا مثلا در قرآن چنین اشتباهی کرده، خب ما هم همین کارو می‌کنیم دیگه در امور روزمره. اگر خدا این گونه سخن گفته، نامفهوم سخن گفته، خب خیلی از شعرا هم نامفهوم سخن گفتن. اما این بزرگواران عنایت ندارن. بله ما انسان‌ها این گونه می‌گیم، اما خدا که قرار نیست این گونه مثل ما دوچار نقص باشه. شما اشاره کردی او قادر مطلقه، پس باید کتابی بنویسه و بتواند کتابی بنویسه که برای همه سند هدایت باشه. چگونه کتابی می‌نویسه که دوست و دشمن، مخالف و موافق از اون آیه برای حقانیت خودشون میارن، یا حتی متشابهاتی میآورد که پیامبر قادر نیست پاسخ بده، اون رو جمع و جور بکنه؟ پس این چه توانایی، این چه قادر مطلقی است که حتی مهمترین بخشه قدرت خودش رو، یعنی کتاب الهی رو، نتوانسته به نحوی بیاورد که در اون باب مشاکله و این داستان ها نباشه؟ این است که من عرض میکنم در یک دستگاه فکری دینی وقتی شما اندیشه های فلسفی رو میآورید این دستگاه فرو میپاشه، چون اگر بخواد کاری رو درست بکنه از چند جای دیگه خراب میشه، مجبور میشوند برای اینکه این نواقص رو توجیه کنن کار خدا رو با کار یک شاعر مثلا در حجاز برابر بگیرن که بگن بله دیگه اونجا هم اینجوریه اینجا هم اونجوری. خب حالا ایشون چه ادامه میده؟ به حضرت صادق علیه السلام فرمود هلاک میشوند صاحبان کلام و نجات مییابند تسلیم کنندگان امور دین به خود خدا و جانشینان معصوم او، زیرا که تسلیم کنندگان نجیبان این امتن. و بعد ادامه میده اما اقامه حجت بر مخالفان حق به قول خدا و به قول رسول و به قول ائمه یا به معانی کلام ایشان بر کسی که وقوف و معرفت طبق کلام خودشون دارد جایز است، یعنی طبق روایات، مادام که منجر نشود به غور کردن در مباحث عقلیه کلامیه گمراه کننده برای نوع بشر مثل فلسفه، وگرنه حرام است مطلقاً و در هر صورت. بعد اشاره میکنه شیخ صدوق در کتاب توحید باب نهی از کلام و جدال در مورد خداوند عزوجل باب 67 35 حدیث در تحریم کلام عقلی و فلسفی در امر الله روایت نموده است. 35 روایت در تحریم کلام عقلی و فلسفی در مورد خداوند. به هر حال این رو هم ایشان آورده که دوستان میتوانند به کتاب اعتقادات شیخ صدوق مراجعه بکنند. خب ما میبینیم فقها وقتی چون این مطالبی رو هم آوردن، خب بعدا همین نوع نگاه تعقلی و تدبری دینی در درون اندیشه شعرای ما هم آمد، مثلا نظامی و دیگران. قیاس عقل تا آنجاست بر کار که صانع را پدید آرد دلیل آرد پدید. یعنی میگه شما عقل رو باید تا اونجایی به کار بگیرید که فقط بفهمید خدا هست یا نیست، یه خالقی هست. دقیقا همون چیزی که سیوطی اشاره میکنه. مد اندیشه رازان بیشتر راه که یا کوه آیدت در پیش یا چاه. یعنی بیشتر از اون حد بری یا تو چاه میفتی یا به یک صخره کوهی چیزی برخورد میکنی، نمیتونی اون مسئله رو دریابی، بس در نتیجه وارد شبهه خواهی شد. خب این نوع اندیشه ها در کلام حالا دیگر شعرا هم هست، حالا اونایی که نگاه قرآنی داشتن که به وفور اینها میتونه ببینیم، یا مثلا سنائی و دیگران به صراحت میگه جز به دستوری قال الله و یا قال رسول رحمه رو فرمان مده، حاجت مگو حجت میار. یعنی چی نباید بگی؟ قال الله قال رسول، هیچ راهی نرو، هیچ حجتی نیار، هیچ فرمانی نده، هیچ چیزی نگو، فقط هر چی که اینها گفتن همونا رو بگو. دیگه اندیشه فلسفی و اندیشه های کلامی و اینها در این حوزه راه نداره. خب ما با این نوع نگاه وارد عصر جدید هم میشیم، عصری که آرام آرام مدارس جدید ایجاد میشن در دوران مشروطه و قبل از اون، و ما میبینیم یگانه کسانی که مخالف این نوع مدارس جدیدن روحانیونن، چون پایگاه سنتی اونها به نوعی متزلزل میشه در این کرسی های آزاداندیشی، در دانش جدید، در تفکر جدید، چون چیزی بیرون از دین وارد ذهن دانش آموزان میشه. حالا من چند سند رو ارائه میکنم از یک کتاب که بسیار جالبه. آیه ماشاءالله آجودانی کتابی دارد به نام مشروطه ایرانی، البته چند کتاب دیگه هم در همین حوزه دارن، من پیشنهاد میکنم کتاباشون رو مطالعه بفرمایید. ایشان در فرازهایی از این کتاب به جدال میان افراد روحانی سنتی با کسانی که در صدد ایجاد مدارس جدید، مجلس جدید و از نوع حالا به نوعی مؤلفه های دوران مدرن بودن، یه سری تزاهمی میان اینها برقرار میشه، گزارشاتی رو از منابع تاریخی آورده که من چند نمونه رو میخوانم. یکی از اینها در مورد میرزا حسن رشدی است که به نوعی مدارس جدید، به نوع جدید رو ایشان ابتدا آورد در ایران، در تبریز و تهران و جاهای دیگه. حالا ببینید چگونه برخورد میکردن. از کتاب مشروطه ایرانی: به گفته رشدیه یکی از آقایان، که منظورش روی یکی از روحانیونه که مقامش عالی تر از لیاقتش است، خودداری نتوانست، گفت اگر این مدارس جدید تعمیم یابد، یعنی همه مدارس مثل این مدرسه باشد، بعد از 10 سال یک نفر بی سواد پیدا نمی شود. آن وقت رونق بازار علما به چه اندازه خواهد شد؟ نگران بازار علماست. معلوم است علما که از حرمت افتادند اسلام از رونق می افتد. تا مدارس در اروپا به این درجه نرسیده بود، اسلام نصارا، منظورش دین مسیحیت، را امیدی بود. مدارس که ترقی کرد، دین از رونق افتاد. نصارا بیدین شدند. صلاح مسلمین در این است که از 100 شاگرد که در مدرسه درس می‌خوانند، یکی دو تاشان ملا و باسواد باشند و سایرین جاهل و تابع و مطیع علما باشند. یعنی خطرات همین مدارس جدید رو همین روحانیون متوجه شدند. بارها دستور تخریب مدارس این انسان بزرگوار میرزا حسن روشیه رو دادن، صفحه 266. اما ادامه داره داستان، نقل قولش داستان شیخ فضل الله نوری هم میآوره، کسی که امروز یک بزرگوار در تهران به نام اوست. خب فضل الله نوری گله میخواد بکنه از این داستانهای مدارس جدید و مجلس و این داستانها. فضل الله نوری خطاب به ناظم الاسلام میگوید: تو را به حقیقت اسلام قسم می دهم، آیا مدارس جدید خلاف شرع نیست؟ آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ چرا می کند؟ وقتی ما نگاه میکنیم خلقت جهان در سنت پیامبر اسلام، در قرآن، در جاهای دیگر، هی 6 روز و خورشید به دور زمین در حال گردش و خورشید در چشمه لجن فرو میره، خب اینا با کدوم علوم فیزیک قابل تطبیقه؟ اول زمین رو خلق کرد بعد آسمان رو، یا در جای دیگر متناقض میگه اول آسمان رو بعد زمین رو؟ خب اینا همه با علوم فیزیک، با علوم زیست شناسی، با علومی که مربوط فیزیولوژی بدن انسانه، خب طبیعتا مغایر مسائل جنین شناسی و خیلی از چیزهای دیگه. وقتی یک دانش آموز اینها رو میخونه طبیعتا نمیتونه اون چیزی که در قرآن آمده بپذیره. خب ادامه میدیشون: مدارس را افتتاح کردید، آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید، حال شروع به مشروطه و جمهوری کردید، در صفحه 143. بعد ادامه میده ایشون، ناظم الاسلام کرمانی می نویسد: میرزا حسن آقا مدیر مدرسه رشدیه از اشخاص با حرارت و درستکار به تهران آمد و تأسیس مدرسه رشدیه را نمود. در واقع مؤسس مکاتب به وضع جدید این شخص است. در اوایل ورودش مقدسین و بعضی از مردم او را مثل یک نفر کافر نجس العین می دانستند. فریاد مقدسین در مجالس بلند شد که آخر الزمان نزدیک شده است که جماعتی بابی و لا مذهب می‌خواهند الفبا ما را تغییر دهند، قرآن را از دست اطفال بگیرند و کتاب به آنها یاد بدهند. دیگران که اطفال را زبان خارجه تعلیم داده است. رساله هم از بعضی علما تألیف شد در رد مدارس و تکفیر اولیاء مدارس، در صفحه 143-144 مشروطه ایرانی، نوشته دکتر ماشاءالله جودانی. خب ببینید دوستان، ما وقتی سخن میگیم در مورد آزاداندیشی، در مورد افکار فلسفی یا علوم جدید و اینکه دین همیشه در جلوی اینها ایستاده، به این دلیل است که در ادیان خاصه، حالا دین اسلام یا بقیه ادیان، آنقدر ایراد و اشتباه در متون مقدس وجود داره که انسانی که دارای ورزیدگی ذهن باشه کاملا متوجه میشه که این خبط و خطاها در کجاست. لذا ما میبینیم که در اسلام سعی بر این شد که تا آنجایی که میتوانند صورت مسئله رو پاک بکنن، از انتشار افکار و عقاید و علوم جدید جلوگیری بکنن و اگر شاید نبود جبر زمان یا به نوعی آن چیزی که امروزه این وسایل ارتباط جمعی برای ما فراهم کرده، این کلام، این اندیشه ها نفوذ پیدا نمی کرد و اگر مبارزه اندیشمندان و مبارزین علمی نبود، شاید جامعه بشری کماکان تحت انقیاد عده علما و روحانیون بود که هرچه می خواستن تحویل مردم می دادن و منافع شخصی و خانوادگی خودشون رو محقق میکردن. به هر حال این وظیفه ماست که بدانیم آنچه که امروز حاصل علوم جدید، آگاهی مردم، زنان ما و بسیاری از افراد دیگر هست، نتیجه یک نوع شجاعت است، نتیجه یک نوع پشتکار است، نتیجه یک نوع به نوعی میتوانم بگویم مبارزه است که امروز محقق شده. و طبیعتاً انسان‌های زیادی جان خودشون رو در این راه از دست دادن، بسیاری سختی‌های زیادی کشیدن. ما می‌بینیم مثلا همین میرزا حسن رشدیه فتوا و تکفیر او رو دادن، مدارس او رو تخریب می‌کردن، اموال او رو می‌سوزاندن، اما این شخص سعی می‌کرد آن چیزی که می‌اندیشید می‌تواند برای آینده مردم ایران مفید باشه، مثل مدارس جدید رو به ایران آورد و آن چیزی که امروز خیلی عادی به نظر میرسه، ثبت نام در مدارس و این چیزها، در زمانی کاری بسیار صعب و شاق بود. به هر حال خواستم این نکات رو عرض بکنم در این دو بخش که بدانیم چرا تفکر فلسفی در درون اسلام به جایی نمیرسه و چه نوع صخره‌ها و سدهایی در برابر این نوع تفکر وجود داره. امیدواریم دوستانی که همیشه از ما حمایت کردن با همیاری‌های خودشون، با همکاری‌های خودشون، با اون پیام‌های دلگرم کننده خودشون، این فایل‌ها رو در اختیار دیگر عزیزان هم قرار بدن که ما بتوانیم وارد بحث‌های منطقی، معرفت شناسی و فلسفی بشویم و مفید واقع باشد. به هر حال سپاسگزارم از توجه شما عزیزان، تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و نهم از ماه فوریه. بله، هر روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم، همچنین روزهای دوشنبه. اجازه فرمایید اولین غزل رو از دیوان حافظ بگویم، بخونم براتون. اینها بر حسب الفباست، این بدون معنی نیست که این اولین غزلی است که حافظ گفته. نه، به گمان من در منتها درجه پختگی و کمال گفته شده است، چون نه چند تا غزل خام هم در دیوان حافظ هست متاسفانه. خب، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یعنی ای ساقی جام رو به حرکت در بیار و بذار بنوشیم، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. بسیار مشهور است که این مصرع متعلق به یزید است، یزید معروف. علامه قزوینی بسیار جستجو کرد شعر عرب رو و چنین چیزی نیافت. در یک متن دیگری خواندم مخلص که این مصرع از یک عرب هست، اما اون درست واژگون بوده. الا ادر کسن و ناولها الا یا ایها الساقی، اون مرد عرب اینطور گفته، ادر کسن و ناولها الا یا ایها الساقی، به بوی نافی کاخر سبا زن تره بکشاید، زتا به جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانون چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. اینجا جرس مقصود ازرائیل کذا و کذاست. بله، مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند اون رازی که از او سازند محفلها. خب حضوری گر همی خواهی، از او غایب مشو حافظ، متا ما ترق من تهوا دع دنیا و احملها. این یکی از شاهکارای غزلهای خواجه حافظ شیرازی است، بسیار بسیار فلسفی و عمیق. این است که عرض کردم در منتها درجه پختگی و کمال گفته است. خب امروز ما چند تا کار میخواییم بکنیم خدمتتون. یکی این که چند تا سوال است که جواب بدیم، و یکی این که کتاب کلیل و دمنه رو میخوام خدمت شما معرفی کنم. بله، کار ما اینجا فرهنگیست، کار تحلیل سیاسی روز و اینا کار من نیست، هرگز نبوده، هیچ علاقه هم بهش ندارم، مثلا گوش به اخبارم نمی کنم مگر چیزهایی که از ایران میاد و واقعا هولناکه دیگه، هولناک. خب یک دوستی پرسیدن که آقا این شجاع‌الدین شفا کی بوده؟ مرحوم شجاع‌الدین شفا، ما بچه که بودیم در رادیو بعض شبا یه قطعاتی ترجمه از شجاع‌الدین شفا یکی با صدای خوش خیلی میخوند، خیلی جالب بود، مثل قطعاتی از لامارتین دیگه ترجمه کرده بود آقای شفا یا سایر بزرگان اروپا، چون ایشون مترجم بود، نویسنده بود، محقق بود برای خودش و بچه قوم بود و اونجا دبیرستان رفته بود، کلاس آخوندی هم رفته بود دیده بود، بعد رها کرده بود و آمده بود، رفته بود فرانسه و اونجا دکترای ادبیات تطبیقی گرفته بود و برگشته بود و ترجمه 63 تألیف بهشون منتسب هست، یا ترجمه است یا که خودشون تألیف کردن، 33 یا 63 الان ممکن من اشتباه کنم، ولی تألیفات زیادی داشت و تا اونجا که من به خاطر میارم یک زمانی هم یک کتابخانه ملی پهلوی قرار شد که ایشون مدیریت کنن و بسازند و اینها، من فعال بود. بله، از شبت که زبانهای فرانسه صحبت میکرد و مترجم بود، مرد فعالی بود، به هر صورت وقتی هم که انقلاب شد چند کتاب در خارج کشور تألیف کرد در نقد اسلام. این اندازه من میدونم راجه به آقای شجاع‌الدین، مرحوم شجاع‌الدین شفا. خب یه کسی عرض کنم که میگوید که این امام غزالی طوسی کزا و کزا کی بوده و چه بوده و داستانش چیست و اینا. این امام محمد ابو حامد، امام محمد غزالی طوسی، بله، و دو برادر بودن، یادمون نره وقتی که سخن از امام محمد غزالی میکنیم یادمون از شیخ احمد نره که دست کمی در فضل و در نمیدونم دینشناسی و اینها از امام محمد نداشت، و بعد از این که ایشون بعد از این که 2 سال خسته شد از تدریس در بغداد، اون شد رئیس بغداد، رئیس دانشگاه بغداد. اینها اهل تابران طوس هستن، یعنی زادگاهشون تابران طوس، حدود 40 سال بعد از فردوسی اینا به دنیا آمدن و تو هیچ یک از شهرهای ما این همه آدم نابغه بیرون نداده که طوس. ما فردوسی طوسی رو داریم، اسدی طوسی رو داریم، حتی دقیقی هم طوسی میگوین. بعد عرض کنم که این دو برادر رو، امام محمد و احمد طوسی رو داریم، خواجه نظام الملک طوسی رو داریم، و چند تنه دیگه. توس محل تولید نوادر بوده گویا، حالا سال پس که البته تعطیل شده است. این امام غزالی توسی شاگرد یک آخوند خیلی بزرگ نام بین الحرمین، یه همچین اسمی من به خاطر دارم، الان باید تصحیح کنم اگه اشتباه میکنم، امام الحرمین، ببخشید، امام الحرمین بوده است و اینها او رو انتخاب کردن برای اینکه مدیریت بکند دانشگاه بغداد رو، نظامیه بغداد، خواجه نظام الملک توسی، اونم توسی بود، از ثروت خودش چندین مدرسه ساخت و اینها این مدارس تولید آخوند می کردن، چون اونجا چیزی برای تدریس غیر از قرآن و شرعیات و این حرفات نبود که، اونجا کوانتوم فیزیکس و اینا که درس نمی دادن. هر که می رفت اون توی آخوند می رفت بیرون. عذر میخوام. به هر حال اینها بخوام توضیح بدم طولانی میشه که چگونه ابتدا مدرسه باز میشد و تایید چه تشریفات خلیفه می آمد و اینها، و همیشه یک مدیری داشت و این مدیر اونجا رو مدیریت میکرد. این امام غزالی توسی رو برگزیدن برای مدیریت اونجا و عرض کنم که یک مردی بود بسیار هوشیار، فلسفه دان، دین شناس، بسیاری گفتند که اگر محمد نبود این باید پیغمبر میشد و برادر ایشون هم تالی همین امام محمد بود در دین شناسی و فلسفه و غیره، داستان ها هست راجع به این دو، یکیش خیلی مشهور است این است که میگوین، صدای من رو گرفته ببخشید، امام محمد به برادرش میگوید برادر تو هیچ موقع اقتدا نمی کنی به من، ببخشید، اقتدا نمی کنی به من در نماز، میگه حتما شکالی نداره، اینا میستن به نماز. و این امام غزالی یه اسبی داشته، اسب تشنه بوده اونجا بسته بودن آب بش نده بود، و در نیمه نماز احمد جدا شد از محمد، یعنی رها کرد اقتدار رو، رفت دنبال کارش. بعد که برگشت گفت برادر کجا رفتی؟ نماز نیمه کاره رها کردی؟ گفت نمازی که وسط سه بار بری اسب آب بدی اون که نماز نیست که. گفت به خدا راست گفتی، سه بار به ذهن من گذشت که این اسب تشنه است وسط نماز. شما موقعی که نماز میخونید همه تفکر شما متمرکز به خدا هست و فکر خر و گاو و اسب و اینا نمیکنید. باری از اینجور داستان ها هست و امام غزالی توسی سرانجام کتابی دارد التحافت الفلاسفه که تکفیر میکند ابن سینا و ارسطو و اینها رو و بزرگترین زیان رو به فلسفه این امام زد، که بعضی ها معتقدن که از حمله مغول بدتر بوده زیانی که این فتوای امام غزالی توسی به فلسفه زد و به فرهنگ زد، بدتر بوده است از حمله مغول. و از اون زود دیگه با تحتیل شد دیگه، تحریم شد حتی در روزگار خمینی ایران بود و تو کلاسش مثلا یه چیزایی فلسفه میگفت و اینها، از حوزه خراسان آدم فرستادن که آقا در قم فلسفه تدریس میشه و اینها حرام است. بله، بنابراین این امام زیانش فوق‌العاده بوده به فرهنگ این مملکت. فتوا هم میداد که نوروز رو جمع کنید و از این دور داستان‌ها، و یک زمانی میرسد که خودش از دست خودش خسته میشه و خلاصه عبایی به سر میکشه و بر میگرده به زادگاهش و اونجا عرض کنم که فوت میشه و مشهور است که داشت از جلوی یک مسجدی رد می شد، دید که بحث و مشاجره در گرفته بر سر یکی از اقبال این امام، اینا گوش کرد و نایستاد که بگه صحیح قضیه چیه. مثلا سیر شده بود، رجوع به تصوف رو آورد، یعنی مثلا عارف شد و این داستان این آخوندبازی رو کنار گذاشت. برادرش هم کم که یکی از بزرگترین عرفا محسوب هست. بنابراین زیر سایه این امام محمد، اون امام احمد، اون شهرتی که در واقع حقش رو داره به دست نبرده به خاطر شهرت فوق‌العاده امام محمد غزالی طوسی. این از غزالی طوسی. یکی هم عرض کنم که گفتن که بله یکی پرسیدن که چگونه حضرت علی خطبه بدون نقطه گفته است یا الف. از این بازی های ادبی اینا گاهی می شد، اینا من اطلاعی ندارم که بخوام یک جوابی بدم که منطقی درش باشه. شعر بی نقطم در ایران می گفتم، در واقع می نشستن و مسابقه می زاشتن برای اینجور کارا، معنی درستی هم نداره واقعا. بله، یکی گفته است که این ابن ملجم همون سردار ایرانی است که علی رو کشت. این سخن باطل رو مرحوم فولادوند به میان انداخت و همه چسبیدن که اون سردار بزرگ ساسانی که در جنگ پل اعراب رو شکست داد، اون همین ابن ملجم بود و از این جور داستان ها. اینطور نیست عزیزم، اینا رو ایشون اختراع میکرد. یک بارم که مشاجره سختی کردیم با مرحوم فولادوند در باب همین مطالب و مسائل، میگفت که اشکالی نداره اگر ما از این حرف بزنیم که نفرت ایرانی ها را از عربا اضافه کنیم. یه صحیح نیست. این پهلوان ایرانی گران اسمش من یهو فراموش کردم، هیچ ارتباطی ندارد به ابن ملجم، ابن عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، یعنی از طایفه بنی مراد، که اینها عرض کنم که اهل یمن بودند خانواده شون و اینها حرکت کردن رفتن به کوفه، ساکن شدن اینجا و این ابن ملجم از دوستان علی بود. بنابراین هیچ ارتباطی با ایران ندارد این عبدالرحمن ابن ملجم مطلقا و ابدا. یعنی ما تاریخ‌های اسلام بذاریم، از صدر اسلام وضعیت معلوم هست تا عصر جدید. بنابراین چنین چیزی بسیار مضحک و بسیار اشتباه هست. نفرمایید، این اشتباه هست، این حرف مثلا ربطی نداره. ایشون میگفت که این چهار تا خلیفه رو همه ایرانی ها کشتن اینا. ببینید، ما با دروغ به جنگ دروغ نمیتوانیم بریم، ما با راست به جنگ دروغ باید برویم، نه با دروغ باید به جنگ دروغ. چون دروغ هیچ انرژی نداره. چون وقتی حرف میزنی به یک نفر، دست میکنی کتاب هم میکشی بیرون، میگه آقا نه شما دروغ گفتید. این آقا عرض کنم که ایرانی بوده و هیچ ارتباطی با عبدالرحمن ابن ملجم نداشته و این دروغ رو یک کسی ساخته، شما باور کردید. و ما هرگز نباید دروغ بگیم، دروغ ما رو به جایی نمیرسانه، اون حقیقت است که ممکن است ما رو به جایی برسانه. با دروغ و مغالطه ما به جایی نمیرسیم. اینم جواب این دوست محترم. بله. و این علی اصغر، من چندین بار راجع به علی اصغر توضیح دادم، اون بچه‌ای که کشته شد و بچه بود تو بغل حضرت امام حسین، عرض کنم اون علی اصغر نبود. علی اصغر یعنی علی کوچیکه دیگه، بله. علی اکبر یعنی علی بزرگه. این حضرت امام چهارم بود، امام زین العابدین، علی اصغر ایشونه، بله. بنابراین این داستان رو هم من به کرات و مرات توضیح دادم خدمتتون که اون بچه اسمش علی اصغر نبود. علی اصغر از شبت که خوابیده بود، مریض بود زیر چادر، بله. و اون بچه کوچک رو تیر حرمله میگوین به گلوش خورد و کشته شد و اینا. اینم یه نکته. بله. یه دوست عزیزم نوشتن که من نور دیدم در امامزاده. عزیز من این حرفا رو نزنید. چه امامزاده ای؟ کدوم امامزاده؟ این چه کمدی است؟ در واقع تراژدی است در مملکت ما. هر جایی یه گنبد درست کردن امامزاده. کدام امامزاده؟ آقا اینا چرا در زادگاه خودشون معزز و محترم نیستن؟ چرا عربا سینه نمیزنن؟ چرا یک میلیارد و نیم مسلمون سینه نمیزنه؟ هیچ احترامی قائل نیست. اینا ساخت ماست، ساخت ماست دوست عزیز. این نکبت و این ادبار ساخت خود ماست. امامزاده نور می آمد. از این صحبت ها نکنید واقعا. چه نوری از کجا؟ یعنی چی سخن؟ شما خودتون مسخره نکنید با این حرفا. این من به همین رفتم نگاه میکنم، اینم یه نوری آمد تو امامزاده، بعد به این نور رفت. کدوم نور؟ اینا اولاد علی بودن، اغلبشون هم سودن خود عربا کشتن. این تاریخه. هیچ نوری از هیچ کدام اینا ساطع نشد. یکی از بدبختی های ما و عقب افتادگی های ما همینه. خیلی عجیب هست با گذشت روزگار و پیشرفت بشر و رفتن به کره ماه و مریخ و اینا، الان نشسته داره میگه به امامزاده نور میزد بیرون. چرا اینا همه رو کشتن؟ از بس مردم بیزار بودن از اینها. خب اجازه بدید که یه بریک بگیریم، به قول اینجایی ها برمیگردیم حضور شما.
2: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کجه دیگه بله برای مشیری. با درودی دیگر هموطنان گرامی.